0: Pétur, við höfum enga sérstakan áhuga að vinna saman í meirihluta, þó við öll getum átt gott samstarf þvert á meirihluta og minnihluta í borgarstjórn eftir kosningar og reynda auka traust.
1: Þetta er galopið.
2: Þetta er galopið.
1: Þetta er
0: ekkert galopið.
3: Já, ég var að spája að spyrja Hildi, en ég er að spája að beina sjónum manna. Það er búin að vera hiti á henni.
0: Það er gaman.
3: Einar. Ég er að spája, hæ, blessaður. Blessaður. Já, hér var nefnd könnun sem kom í fréttunum áðan og þar er áhugavert að rýna þessi niðurstöðuna. Þar er möguleg meirihluti Miðflokksins, Sjálfstæðisflokksins og Framsóknarflokksins. Heldur þú að Reykvíkingar taki þessu meirihluta fagnandi og hvernig myndi þér lítast á að fara inn í slíkan meirihluta?
2: Við þurfum að sjá hvað kemur upp úr kössunum, en ég myndi frekar vilja mynda meirihluta með þér og Hildi. Ari er ágætur. En þið eru með hérna bakland, erfitt pólitískt bakland sem að þið eru búin að lofa að hérna taka róttækar ákvarðanir varðandi samgöngu sáttmálan og þið eru í bullandi vandræðum með hinsegin málin og talið svona dáldið inn í óttan í samfélaginu og ég bara er þeirra skoðunar að við erum séum á þeim stað með Reykjavíkurborg að við verðum að tala skýrt til kjósenda það hvað við ætlum að gera við atkvæði okkar eftir kosningar. Já. Ég held að þetta væri skynsamur, hófsamur, meiruluti, umburðalindur og ég vil bara kjósendu vita það. En þeir eru líka að vita það, að samkvæmt könnunum, það dugar það ekki. Mm. Hinn framsóknarmaðurinn er á leiðin í bæinn.
4: Takk, Sanna.
1: Já,
5: ég vil nú að segja nú dáma mér, sko, því að hérna... Hildur var að lýsa því áðan yfir sem svar við minni spurningu að hún er algjörlega sammála stefnu Miðflokksins í því að endurskoða hérna samgöngumálin.
1: Já, já, við ætlum að halda fram, Sanna.
6: Ég ætla að spyrja Hildi. Sjálfstæðismenn hafa ítrekað tala fyrir því að selja opinbera innviði og fyrirtæki með þeim rökum að markaðurinn geti rekið þau betur. Af hverju eiga þau rök ekki við orkuveituna? Ef þau eiga ekki við þar, af hverju eiga þau þá við Landsnet, Rarik eða Ljósleiðaran? Og svona á hvaða málefnalegum grunni á hver sjálfstæðisflokkurinn, hvaða sameiginlegu eignir eiga að selja? Er þetta byggt á stefni sem kjósendur geta treyst eða eru mörkin einfaldlega dregin eftir hentuleika hverju sinni?
0: Takk fyrir spurninguna, Sanna. Við erum alveg skýr með okkar stefnu í þessum málum. Við höfum alltaf sagt og við hægri menn segjum við þetta að hefði opinbera og ekki vera á samkeppnismarkaði. Við rekum malbyggunastöðuna Höfða, hún er á samkeppnismarkaði, hana viljum við selja. Við rekum ljósleðaran, hann er á samkeppnismarkaði, hann viljum við selja. Og svo teljum við heilmikið fjáraustur fara í verkefnið Carbfix, sem þó er flott verkefni, en gæti blómstrað betur í höndunum á einhverjum öðrum fjárfestum. Orkuveituna viljum við varðveita, hún heldur á ákveðnum innviðum á einokunarmarkaði, eins og veitukerfin okkar og orkuveitan eru upprunalega stofnuð sameinuður hitaveitu, vatnsveitu og rafmagnsveitu og það eru verkefnin sem orkuveitan á að sinna og gera vel og tryggja íbúum og fyrirtækjum í borginni aðgang að þessum innviðum og þessum gæðum á hagstæðu verði. Þegar við seljum hins vegar eignir sem ég hef nefnt hér áðan að þá getum við nýtt það sem tilfellur til að greiða niður skuldir, bæta rekstur borgarinnar og fjárfesta í innviðum sem skipta máli fyrir borgarana.
4: Hildur, þú færð loka spurninguna að þessar umferð.
0: Já, gaman, ég fæði að spyrja eitthvað. Ég ætla að spyrja þig, Björg mín. Nú hafa allar kannanir sýnt og niðurstöður kosningarendar eins langt aftur og hérna augað eigir að ekki er hægt að mynda meiru hluta í borginni öðruvísi en að innan borsi annarkvort sjálfstæðisflokkur eða samfylking. Nú boðið þið í sjálfstæðisflokknum og þið ætlaði að snúa við Reykjavík, þið ætlaði að bæta, fyrirgeðu hvað sagði ég?
3: Sjálfstæðisflokknum.
0: Já, en eitt velkominn. Í viðreist boðið að þið ætlaði að snúa við rekstri borgarinnar, snúa við Reykjavík hreinlega, þið ætlaði að leysa leikskólavandan og fleiri atriði. Hvort telur þú, eftir kosningar, þegar þú fer að leitast eftir því að komast í meiri hluta, að þið geti ná meiri árangri með ykkar mál í samstarfi við samfylkinguna eða sjálfstæðisflokkinn?
3: Við látum málefnin alltaf ráða för og það sem rekur mig og fleiri lykilfólk á mínum góða og sterka lista er málefnin og knýja fram breytingar í borginni. Við höfum öll verið að reka okkur á kerfin hér í borg, hvort sem það eru foreldrar, atvinnurekendur eða fólk sem eru að bíða til svörum eða hvað eina. Ég hef sagt að skýrt að Pétur væri ekki mitt fyrsta símtal, þannig að það fyrsta símtali væri til þín að mér finnst þetta með frjálslyndið og frelsi inn í kerfin og bara eitthvað svona frelsa ráðhús úr þessari stjórn sem hefur ríkt. Ég tel að það sé afar mikilvægt, þannig að
0: það er svona. Góður sameiginlegur flötur.
1: Við komum, við ætlum að halda áfram með þessa umræðu að því að kjósendur þurfa ekki bara kjósa sinn flokk, þau þurfa líka reyna að gera sér í hugarlund hvaða stjórnar, borgarstjórnar meiri hluta hann gæti myndað. Og við ætlum að spyrja ykkur næst að því með hverjum þið viljið helst vinna. miðað við þá mynd sem hefur teiknast upp í skoðanakönnunum, hver væri ykkar drauma meiri hluti í borginni og ég held að sé best að þú byrjir Hildur og við ætlum bara að byrja því að spyrja þig við hver ertu búin að tala?
0: Ég ætla ekki að upplýsa einkasamtöl. Ég bara tala við nokkra og við erum auðvitað bara öll líka í samstarfi og við erum mörg félagar hérna, þannig að bara við höfum átt svona samtöl við kaffivélina til dæmis í ráðhúsinu. Ég ítreka bara það að það eru auðvitað kjósendur sem ráða þessu og hér er svolítið verið að karpa í rauninu það hvaða flokkar eiga mynda meiri hluta með sjálfstæðisflokknum. Og ég segi bara, er ekki bara einfaldast að greiða sjálfstæðisflokknum atkvæði sitt og vera ekkert að flækja málið.
4: En hver er þinn drauma meiri hluti?
0: Ég nefndi það í kaflanum og sýn að þeir svona flokkar sem ég myndi helst vilja búa til einhverju samsöðu meiri hluta með væru framsókn viðreisn og miðflokkur. Þannig að það eru svona helstu sameiginlegu fletirnir.
4: Takk. Pétur.
5: Já, ég óttast þannig meiri hluta. Það er svo mikill munur á, það er sko, það væri algjör kúvending fyrir Reykjavíkurborg að fá miðflokkin og sjálfstæðisflokkin og aðra flokka til valda. Það væri það mikil breyting. Og við, sko, ég þætti eins og hérna, við erum búin að tala saman í 2 tíma og það var eitthvað, hérna, eitthvað vídeo að byrja með og það stundum eins og við sem að tala með eitthvað aðra borg heldur Reykjavík. Reykjavík frábær borg, ég held að flestum líði vel en auðvitað hafa verið gerð mistök og við erum í eitthvað svona ferli núna.
1: Hver er drauma meiri hluti?
5: Það væri þá ekki þessir, þessir kollega mínir hérna, það væri þá frekar til vinstri og inn á miðju með þessum tveimur góðu konum.
1: Akkurat.
4: Ari, hver var þinn drauma meiri hluti?
7: Já, við höfum sagt það að við viljum breytingar og við séum í þessu fyrst og fremst okkar áherslu mál. Þau hafa miðað því að bregðast við ákalli borgarbúa breytingar og það hefur svona leitt til þess að það sé lengst á milli miðflokksins og samfylkingarinnar. Þannig að við höfum verið að tala hérna borgarlega meiri hluta. Og hérna, mér leist nú ágjöldlega það sem var verið að tala hérna í skoðanakönnunni áðan að það næði saman hérna M og D og B eða C en ég var slegin svolum óhug áðan þegar Einar fór að tala svona illa miðflokkin og mér fannst bara kjósendur geta heyrta þá hátt og skýrt að ef að vilja sko, breytingar í samgöngumálunum í Reykjavík til dæmis og skipulagsmálunum, þessu stóru málun sem við verið að tala Þá nú örugast að kjósa miðflokkin.
1: Sanna, hver þinn drauma meiri hluti?
6: Við auðvitað heitum vinstrið og erum ákveðna sýn á samfélagið og hvert við viljum stefna, þannig að við auðvitað bara segjum öll sem eru til í það verði velkomin borð. Við auðvitað leggjum áherslu á þessu svona félagslegu lausnir og við séum hérna byggjum samfélag og ég hreinlega myndi ekki vilja sjá hérna hægri stjórn taka við á morgun.
4: Geturðu farið í samstarf með sósialistum eftir að það sem undan er gengið?
6: Já, algjörlega.
1: Útilokar og samstarf með ykkur?
6: Sko, auðvitað þurfum við bara að sjá hvað kemur upp úr kjörkössunum, af því að við höfum séð kannanir sem eru svona að gefa hérna, svona með hérna, minni framboðin, þá svona vitum við ekki alveg kannski hver yrði þar inni. Þannig auðvitað þegar við sjáum hvað kemur upp úr kjörkössunum og þá voru þetta okkar að tala saman niður og niðurstöð, en ég held að sé mjög augljóst og það sem að vinstri tala fyrir, þau gildi sem við erum með mannréttindi og að borgin eigi að vera hérna fyrir okkur öll, þá bara augljóst að það eru ákveðnir flokkar sem að taka ekki beint undir það.
1: Nei. Björg, þú varst að tala svona, já, hver væri þinn óska meiri hluti? Þú ert í svona ákveðinni oddastöðu lítur út fyrir.
8: Já, vonandi, segi ég nú bara. Ég er búin að nefna Hildi, ég hef unni meinari, geti unni meinari, geti unni með Kitta, svo hér fólk lengra frá okkur í viðrest.
1: Hvað með, þú myndir ekki vinna með samfélkingunni?
8: Það er ekki minn fyrsti kostur, nei.
1: Hvað með miðflokki?
8: Ég hef nú farið ansi langt með að hérna, bara segja það að það eru of mörg skref á milli okkar aðra og viðreisnar og miðflokksins. Það er pólitískur ómöguleiki fyrir okkur í viðreisn og miðflokkin að ná saman, svo það sé bara sagt skýrt.
1: Þannig að þú ert raunverulega útilokað?
8: Já, ætli ég sé ekki að gera það.
1: Það er nefnilega það.
4: Einar. Þú varst þú sem búin að fara yfir það,
2: hver er þeim drauma meira hluti? Sko. Ég er búin að vera alla kostingabaráttuna að tala skýrt hérna.
1: Útilokar einhvern, þú er útilokar samfylkinguna?
2: Já, ég bara útilokar samfylkinguna vegna þess að ég hef staðið inn í vélarúminu með samfylkingunu og séð hvernig hún opererar.
1: Þú hefur skýrt það, en er það einhver annar sem þú útilokar að starfa með?
2: Nei, nei, ég meina við þurfum að sjá hvað kemur upp úr kossunum og taka svo á þetta málefnin. Það eru þau sem ráða og vilji kjósenda sannarlega, en ég hef bara sagt að það tímabært að við fáum hérna daldið nýtt upphaf. Samfylkingin búin að stjórna mjög lengi og það tímabært að gefa henni frí.
1: Akkurat, Kristín, með hverju myndir þú vilja?
9: Við Píratar eru náttúrulega framsýn og frjálslyndur félagshyggjuflokkur. Þannig að það ansi margir flokkar sem ég tel að við getum unni með, en við útilokum alveg samstarf líka við flokka hér, sem eru miðflokkur og okkar borg. Og í grunninn byggir það á að við erum flokkur sem stendur fyrir mannréttindi og engildingu og fjölbreytni samfélagsins og við erum bara heyrt ákveðna orðaðu koma innan þessara flokka sem er ekki takt okkur gildi.
7: Þetta bara upplýsing óreiða.
9: Að hvað leiti þá?
7: Já, bara því leiti að það bara verið að útmála hérna miðflokkinn á einhverjum grundvelli sko afflutnings.
1: Við ætlum að halda fram Silja, er
9: einhver
1: hver er þinn drauma meiri hluti?
10: Já, því lengra því vinstri því betra. Ég hef oft lýst því að við erum einmitt jöfnuðarflokkur og við viljum tryggja félagslegt réttlæti, þannig getum unnið vel með vinstrinu, unnið vel með Pírötum, þótt að séu ekki vinstri hægri svona á félagslegur og sama stað, þú veist, mögulega samfélkinguna líka og ég held að því sterkara vinstri sinna að umbóð sem það er, því betra.
4: Þið getur unnið með vinstrinu?
10: Já, já, já, klárlega.
4: En hversu langt að miðju myndur þú treysta þér til að tegja þig?
10: Ég held að fara til kjörkössunum, en við erum bara búin að útloka samstarfið tvo flokka og ég hef lýst því áður og það er okkur borg og miðflokkurinn vegna orðræðina sérstaklega hins málefnum og líka í málefnum innflytjenda. Og ég vil þótt að Ari vil ég ekki þekkja það hér, þá hef ég mætt á pallborð hjá öðrum framboðendum þar sem að þetta bara mjög skýrt og líka bara fylgst með á samfélagsmiðlum lengi. Og þau eru alveg að beina sinni orðræði átt að andúð gagnvart þessum hópum.
4: Takk.
1: Guðmundur Ingi, hver er þín drauma meiri hluti?
11: Já, það er að vera í meiri hluta. Sjálfsagt. Við útilokum engan, við getum unni með öllum, hver var ég að reyna að útiloka einhverja. Sko, við erum auðvitað flokkur, velferðarflokkur, mannréttindaflokkur, leggjum ofur áherslu á málefni eldri borgara, öryrkja, efnaminna fólk og fjölskyldur í erfiðri stöðu með börn og ungmenni með fjölskyldavanda. Það er það sem við leggjum áherslu á og það er okkar málefni. Allir sem eru tilbúinir til að vinna með okkur í þessu málefnum, að ná sem bestu og hákvæmustu kjörum og aðstöðu fyrir þetta fólk, við getum unnið með þeim.
4: Getur unnið til hægri?
11: Já, já.
1: Sigfús, hver er þinn drauma meiri hluti?
12: Við erum lítið framboð með stórt hjarta, en það er ekki það stórt að það getur unnið með hluta af þessum vinstri aðilum sem hér eru, en alveg klárlega erum við tilbúin að vinna með hægri fólki. Hildur er góður kostur, Ari er fínn kostur, Einar er ágætur kostur. Björg er fýtt kostur, það sjáum þetta bara einfalt.
6: Mæ nefnir því náðu ekki áðan, bara östuðitt. Hérna, að því auðvitað sjáum við bara orðræðið miðflokksins eins og hún byrstist. Við kunnum alltaf að lesa, þannig að það sem fólk er að fjallum hér eru auðvitað bara orðræðið að fórustu miðflokksins og fólk er að gaggrina.
7: Þetta er alveg ótrúlegt að hlusta á þessu umræðu. Það, hérna Rúf kynnti hérna könnun sem að fjölmiðlanefnd lét gera, sko. Og þá sá maður svona hérna hvernig orðræðan sem þið standi hérna fyrir, hvernig hún hefur mótað, því þá kom í ljós að 25% fólks var haldið miklum fordómum í garð stuðnismanna miðflokksins sem verður samt 15% þjóðarinnar, en 2,8% voru haldið fordómum í garð til dæmis hinsegin samfélagsins, svo dæmis er tekið.
1: Við ætlum að fá að halda áfram hérna. Ingimar, þú verður að hérna, getur sagt okkur frá draum og meiri hlutunum þín?
13: Sko, við viljum, það er bara í okkar stefnu, við viljum vinna með öllum og við viljum sem sagt eiga orðræðuna, við viljum beita rökum og komast að sameiginlegri niðurstöðu. Við vitum við mikla þekkingu á sveitarstjórnarmálum og ég bara mér hlakka til að bara koma minni þekkingu til allra sem að komast í borgarstjórna, því það er margt sem við höfum. Já, það er, ég við útilokum enga.
1: Nei, neyjistu meira til hægri eða vinstri eða hvert myndirðu vilja?
13: Nei, ég, sko, ef eitthvað væri þá er kannski eðlilegt að koma einhverja breytingar út úr þessu kostningum. Það teljum við, sé æskilegast að búa, það er ákveðin valdreita komin og það er líka bara út af því að menn eru svo fastir í þessu skotgröfum minnihluti meirihluta. Og við erum bara mótið því.
4: Takk fyrir þetta, Ingrún.
1: Takk fyrir þetta.
4: Nú, þá fyrir að líða lokum þessa þáttar og kosningabaráttunar fyrir sveitarstjórnarkosningarnar 2026. Þið fáið núna öll tækifæri til þess að ávarpa kjósendur í síðasta sinn fyrir kosningar.
1: Já, og þið dróguð sjálf röðina. Við fáið hálfa mínútu þegar við búin að undirbúa þessar ræður. Við ætlum að stöðu ykkur alveg miskunnalaust þegar þessar hálfu mínútu líkur. Og það Hildur sem byrjaði. Gjörðu svo.
14: Reykjavík borg ólík öllum öðrum. Lifandi smá borg með heimsborgarhjarta sem getur hæglega orðið sú besta í heimi. En þá þurfum að losa hana undan skriffinsku og stjórnlindi, koma málum á hreyfingu, standa betur með barnafólki, vinnandi fólki og fólkinu sem byggði samfélagið. Við þurfum breytingar strax undir forystu sjálfstæðisflokks.
4: Sanna Magdalena, þú ert næst.
6: Saman getum við byggt upp stórkostlegt samfélag þar sem þörfum okkar allra mætt. Við höfum öll rétt á því að búa við frelsi og öryggi. Til þess þurfum við félagslegar áherslur. Valið þitt. Við getum núna sögulega staði saman og náð árangri með vinstrinu. Ég hvet þig til þess að taka þátt og setja X við A.
4: Sifus.
12: Kæri kjósandi, við viljum borgarlínu burt, við viljum sundabraut í göng, við viljum forgangsakreina fyrir almenningsvagna til hægri á götum, við viljum stoppa slysi sem þétting byggðar, við tökum menntamálin alvarlega. Við setjum með fornámsdeildir í íslensku fyrir alla skóla, fyrir Ellen Bird sem að kunna ekki íslensku. Við setjum miljardana í annað, hælisleitendur eru á ábyrgð ríkisins, ekki Reykjavíkurborgar.
4: Ingimar.
13: Já, við erum nýtt framboð og óþekkt. Ég vil bara hvetja kjósundu til að skoða vefin okkar. Góðan daginn framboði gdf.is. Við erum vanir rekstramenn. Við höfum mikla reynslu á sveitarstjórnarmálum. Veljið XG, veljið fleiri góða daga í Reykjavík.
4: Takk, Pétur.
15: Reykjavík frábær. Það þarf breytingar, en það skiptir máli hvernig. Ég vil breyta með jafnaðamennsku. Ég óttast aðeins hægri, eða svona harða hægri beygju í borgin okkar. Við þurfum að byggja áfram íbúður sem fólk hefur efna á. Við þurfum að taka utanum eldra fólk og öryrkja. Við þurfum að grípa börnin og hjálpa þeim sérstaklega í Breiðholtinu. Það þarf sterka velferð til að gera stolta borg.
4: Takk. Silja Sóli?
10: Kæri borgarbúar, þessar kostningar snúast framtíðina. Allir tala breytingar en við í sósíalistaflokknum búum breytingar með réttum forsendum sem ráðast að rótvandans. Með því að stórauka framboð af ógnardrepnu húsnæði getum við leyst húsnæðiskrísuna og bætt lífskjör almennings. Með því að efla stuðning inn í skólunum getum við bætt starfsumhverfi og gripið börnin fyrr. Með því að innvist á grunnþjónustunni getum við byggt upp fagþekkingu innan kerfisins og tryggt gæði umfram hagnað. Ef við viljum gera það vel, þá gerum við það sjálf og kjósum svo
1: sjálfstæð. Tíminn er búinn og það er Guðmundur Ingi.
11: Þegar öllu á botni hvolft, þá snúast kosningar fólkið, öryrkjar, eldri borgarar, efnaminna fólk og fólk með sérstakan vanda. Minni hlutarhópar, þetta hópurinn og fólki sem að við stöndu fyrir en aðri vilja gleyma. Velferð ekki bara fyrir einhvern, hún fyrir mig, hún fyrir þig. Atkvæði greitt flokki fólksins er atkvæði greitt þér. XF.
1: Það var það Björg Magnúsdóttir.
16: Já. Kæru Reykvíkingar. Atkvæði greitt viðreist er atkvæði greitt frjálslyndi, minna kerfi og betri forgangsröðun. Mannréttindum og frjálslyndi. Við viljum setja minni pening í kerfið og meiri pening í fólkið og út í hverfin. Tryggjum að framtíðin sé á dagskrá hjá næsta meiri hluta en ekki afturhald, stöðnun og ótti. Snúum við forgangsröðuninni, snúum við fókusnum og snúum við Reykjavík, X við sé viðreist.
1: Einar.
2: Kæru Reykvíkingar, við í Framsókn erum reynslunni ríkar eftir þetta kjörtímabil. Þess vegna tölum við skýrt, við viljum mynda meiri hluta frá miðju til hægri og pössum að hægri beygjan verði ekki of skörp. Það þarf að mynda bandalag breytingar, flokka sem eru umburðalindir, skynsamir, frjálslindir og hugrakkir til þess að ráðast í þær kerfisbreytingar sem að borgarbúar eiga skilið. Borgin á ekki að breyta þörfum borgarbúa og nú að mæta þeim. Setið XVB.
1: Kristinn, gerðu svo vel.
9: Kæru kjósendur, á meðan að kosningabaráttan hefur snúist bílastæði og steypu, þá tölum við Píratar fólkið, velferð, menntun, menningu, heilsu og velferð unga fólksins. Reykjavík á að vera lifandi borg, örugg og menningarík þar sem að engin skilin eftir. Athyglishagkerfið og skjárin að stela æsku barnan okkar og foreldrar eru líka að tapa tengingu vegna sálfræðihernaðar við Kýrsýrdalinn. Við þurfum að setja auki fjármagn í andlega heilsu, eflingu frístundastarfs, uppbyggingu aðlandi og grænna svæða og það sem að unga fólkið og við öll tengjumst.
1: Tíminn búinn, það Ari Edvald, gjörðu svo vel.
7: Kæru Reykvíkingar, við heyrum að þið vilji breytingar og það verða engar breytingar án Miðflokksins. Það bara staðreynd. Við finnum því fyrir miklum og vaxandi stuðningi, líka frá þeim sem að segja engum frá því og það mun hafa áhrif á útkomuna á morgun. Reykjavík er frábær borg en getur orðið ennþá betri og ég rétti maðurinn til að snúa við reksturinnum og gera Reykjavík að þeirri borg sem hún á skilið að vera.
1: Svo mörg voru þau orð.
4: Þá þættinum að ljúka, við þökkum ykkur öllum kærlega fyrir komuna og fyrir líflegar umræður og ykkur áhorfendum heima fyrir að horfa.
1: Já, við minnum að lokum líka aftur á samkvæmisleikin okkar á RÚF stjörnu appinu. Niðurstöður og þeirri kosningu verða á rúf.is á eftir. Á morgun svo kjördagur og kosningavakan okkar, hún byrjar klukkan kortir í 10 annað kvöld. Þar færum við ykkur nýjustu tölur, greiningar, viðtöl og skemmtiefni frá sveitarfélögum allt land.
4: Verið sæl.
1: Verið sæl og takk fyrir.

0: Oddvitar allra framboðsflokkana í Reykjavík mættust í umræðu þætti í aðdraganda kosninga 2026. Þátturinn var sýndur í beinni útsendingu í sjónvarpi fyrr í kvöld. Klukkan nú farin að ganga eitt að fara nótt laugardagsins 16. Maí. Nú hefst næturútvarp rásar eitt. Við hefjum dagskrá næturútvarpsins á sögum af landi, endurliti, sem var áður á dagskrá fyrir í dag. Gía Holmgeirsdóttir hefur sjón.
1: Komið í sæl. Í endurliti dagsins rifjum við upp fjöllun frá mars 2017. Sjónamaður þáttarins var Dagur Gunnarsson.
2: Sagt að hér á landi búi sagnaþjóð, fólk sem kann að meta sögur og sagnalist. Og í þættinum í dag ætlum við einmitt að fjalla sögur. Við ræðum við sagnamann í Reykjavík og við fáum innslagað norðan kjaftasögur. En við ætlum að hefja þáttin á því að spenna okkur vangi Amors og fjalla ástarsögur. Tvær vinkonur úr Reykjavík liggja nú yfir ástarsögum íslenskra karla í sínum frístundum. Eftir að hafa gefið út bók ástarsögur íslenskra kvenna sem var vel tekið, kölluðu þær eftir ástarsögum karla. Halla Ólafsdóttir hitti Rósu Björk Bergþórsdóttur aðra af ritstýrum bókana í Háskóla Íslands þar sem Rósa Björk í meistaranámi.
3: Segjum við aðeins frá þeim sem að standa baki þessar bók.
4: Já, það semst ég sem Rósa Björk Bergþórsdóttir og svo María Lýra Þrastadóttir og við bara vinkonur, búinir að vera vinkonur í mörg ár og bröllum oft ýmislegt sniðugt saman.
3: Og hvað var til þess að þið ákveða að ráðast í að safna ástarsögum kvenna?
4: Sko, við höfum oft talað að safna deitsögum. Eigum báðar einhverja deitsögur sem við höfum hlegið að. Svo bara komið að því að við vorum báðar komnir í sambönd, ástfangnar og hérna hressar. Og þá kom svo pælingu upp að okkur langaði kannski bara að safna ástarsögum frekar en einhverjum deitsögum. Og ég var að fara var nýbyrjuð í fæðingarorlofi og já, grípum bara tækifærið því að þarna var staðurinn og stundin til að gera þetta.
3: Mm-hmm. Og hvernig náðu þið til fólks? Hvernig funduð þið sögurnar?
4: Sko, notuðum mikið samfélagsmiðla og hérna auglýstum bara Facebook og öllum svo stóru grúpum og svo voru fjölmiðlar svolítið fljótur að pekka upp og síðan var maður svolítið bara að tala þetta að maður væri að safna sögum og hérna já, og íta í ef maður vissi að einhver ætti rosa flotta sögu að það var maður kannski já, íti þann höfund
3: Hvað fenguðu margar sögur síðan þegar honum var komið?
4: Sko, við fengum í bókinni eru tæplega 50 bækur þar eru heldur 48
3: sögur,
4: segi, já og við fengum þó nokkuð fleiri en við vorum aðeins að passa okkur á því að þeir eru ekki of einsleitar við fengum til dæmis mjög mikið að tindirsögum og mjög mikið að svona hittumst í bænum á djamminu og við vildum svona að því við gátum það þá gátum við haldið á hvernig breytt í bókinni og hérna og haft þetta fjölbreytilega sögur þannig að já, fengum aðeins fleiri sögur heldur en að byrtist
3: En fyrir fólk að skrifa sína sögu hafið þið eitthvað fengið viðbrögð frá þeim sem skiluðu sögum hvernig það reyndist fólki?
4: Sko, flestum fannst það svolítið gaman endur við að tala ástina og skemmtilegar sögur þó að þeir hafi verið jú, alveg sárar, ljúfsárar á köflum. Ég veit til dæmis að einsagan var lesin upp í brúðkaupi og það var rosa gaman. Og ég held að það sé alveg svolítið heilbrigt ef maður í ástasambandi eða hefur verið í ástasambandi að setjast niður og skrifa söguna niður. Að ég veit ekki, maður einhvern veginn veit alltaf hvað í gangi og hvernig manni líður og tengist kannski aðeins öðruvísi við þetta heldur en að vera bara hér ástöngin og allt í góðu og það var svolítið það sem maður heyrði frá fólki að þeim varst gaman að setjast niður og jafnvel með maka sínum það voru margir sem gerði það þannig að svona aðeins að fara í gegnum hvernig var þetta náttið þegar við hittumst og býtum ég hringdi að þú hringdir að hvernig var þetta og það líka svolítið gaman bara að eiga minninguna að því síðan líður tíminn hratt og hlutir gleymast
3: Ég sá ekki staðar að þið hefðu verið forvitnar það sem væri ekki svona glansandi fínt og gott eins og samfélagsmiðlum tókst það?
4: Já, ég held að við höfum algjörlega sýnt svona raunverulega mynd af ástinni og bæði það að þetta er ekki glansmynd og hérna líka því við sko höfundar fengið að velja hvort þeir voru undir nafni eða nafnleysi og ég held að undir nafnleysi þá kannski þorir maður að vera aðeins bara innlegri og segja hlutuna kannski meir eins og þeir eru í staðinn fyrir að svona fegra þá.
3: Var fólk frekar undir nafnleysi heldur en nafni?
4: Já, mun oftar og ég veit ekki hvort að það er kvenlegt að finnast svona verkin sín ekki það góð og vilja koma fram undir nafni eða líka bara það að þú viljir ekkit sérstaklega koma fram undir nafni. Það var líka örugglega í mörgum tilfellum að því að mjög góður sögur komu ekki fram undir nafni og ég veit bara höfundurinn langaði bara að hafa þetta nafnlaust. En að því nú erum við að safna sögum í ástasögur íslenskra karla og það er svolítill munur á hvernig kynin tala um hérna sögur og svona,
3: já. En hverju felst helsti munurinn?
4: Helsti munurinn felst í því að konur eru voða mikið að segja nei, mín sagði nú ekkit frábær og æ, ég veit ekki hvort það er eitthvað varð í þetta og hérna mjög svona hófarar og maður þurfti alveg að benda þeim á við værum ekkert að leita að flugeldasýningum og alla sögurnar þurfti að enda á Eiffelturitunum með eitthvað líka meðan að kallar þegar maður spyrir þá er þeir sko hlaðnir sögum, þeir eru menn nóg af sögum og það er sko ekki vissin að hérna að skila sögum til okkar en þegar á hólmennu komið þá koma þeir ekki jafn fljótt, það er svona aðalmunurinn.
3: Á fólk fleiri en eina ástasögu þegar það er spurt getur þú skrifað ástasögu hugsar fólk eitthvað eitt eða þarf fólk einmitt þú svo segir hlaðið eftir sögum þarf það að velja úr eitthvað frábæru í ástasögunum sínum
4: sko tilfinningin hjá mér er að kallmenn sé stoltið að rugla saman ást við kannski gott kynlíf að því við erum að fá mjög mikið að sögum um mjög gott kynlíf en kannski skyndikynni og þú hittir manneskin ekki aftur og ég veit allan að ég og mikið af mínum vinkonum við upplifum ekki ást á þennan hátt en það er líka svolítið forvitinlegt að skoða bækunar eftir að þeir eru báðar komnar út hvort að kynin séu að svona leggja sum merkingu í orðið ást og svo er þetta breytilegt milli bara einstaklinga og já, þetta er svolítið flókið sko.
3: En hvað eru þið búin að fá margar sögur frá köllum?
4: Við erum komið með hellingasögum en það verið með sama vandamál og kannski við vorum með í hérna kvennabókinni, þær eru svolítið einsleitar og það er eins og við náum ekki í sko eldri kynslóðan jafn mikið og maður vildi og okkur langar ekki að það sé allt sögur frá sko 25 til 27 ára það verður svolítið einsleitar hópur og líka kannski ekki hópurinn sem að veit hvað mest um ást, ég var eins og mikið til að fá bara frá okkur nýræðum en hérna, þannig við ætlum aðeins að svona sjá hvort við getum ekki safna fleirum og hérna erum með alla unga úti en hérna, en ég held að fólk sko ég held að maður geta alveg átt fleiri en eina ástasögu og það eru margir sem tala um æsku ást sem endist síðan ekki alveg en svo voru líka alveg sögur sem að æsku ástin endist ævilangt þannig ég held að sé bara misjátt milli bara einstaklinga
3: En hvað er svona típist hvað er algengasta ástasagan ef þú segir þetta sé svona einsleitt hvernig er uppskriftin að því?
4: Það er raun að kynnast á djamminu það er í svona, já, djamminu bara í miðbæ Reykjavíkur það er svona algengasta uppskriftin þannig að þið sem eru að lausu, þið stemnu í bæinn nei, hérna en það bara örugglega tengist líka að bara ég og María erum á þessum aldri og erum á hvernig djam skvísur já, alltaf sé ekki bara það, hópurinn sem við þekkjum er svolítið hópurinn sem að eignast ástuna sína þarna
3: Vissuðu þegar þið lögðuð upp með að gera ástasögur kvennar eða safna þeim saman að þið ætlaði að gera sambærilega bók um kalla?
4: Nei, alls ekki og þessi hugmynd var ekkert alveg strax í það að við ætlaðum að gera bók við vissum kannski ekkert alveg hvað við ætlaðum að gera við sögurnar kannski var þetta vefsíða kannski, já en Bjarni hjá Bjarti heyrðu okkur í útvarpinu og hérna og þá var þetta bók og við fengum svo mikið að heyra meðan við vorum að safna sögunum frá konum hvort við ætlum ekki að gera kallabók en það var aldrei að dagskrá hjá okkur þannig en við erum í rauninu kannski að svara kalli markaðarins með þessu en mér langaði við fengum líka rosa mikið að fyrirspurnum um hvort við ætlum ekki að gera kvennabók nummer 2 og eigum alveg talsvert mikið af sögum í næstu kvennabók af því ég held að það hafi verið mikið stelpum sem að fengu kjarkin eftir að hinn bókin kom út af því að þetta var kannski ekki eins hræðilegt eða asnalegt eins og fólk kannski hélt að þetta yrði og þess vegna þorði ekki að taka þátt
3: En hvernig var síðan bókinni tekið?
4: Bókinni var tekið rosa vel Við erum með þetta að gefa hana út á svona ekki bóka tímabili heldur á sumrin en þetta einmitt þannig bók þetta er smásagnarit og það hægt að taka hana með í bústæðin eða í ferðalagið eða bara vera glugginn í sumarfríinu Ylsa og Arnaldur ekki ekki út á sumrin eitthvað mikið þannig að við kannski hérna nýttum okkur það og hún var á efsta lista metsulista Eymundssonar bara langa tími sumar sko
3: Lesa hann upp átti í mínum vinkunahópi
4: Já, það gaman að heyra Maður heyri svolítið að því að hérna skvísur að fara í bústæðferðir eða til útlanda og hún tekin með Vorum með að fá svolítið af sko myndum af bókinni á sólaströndum og í flugvélum og eitthvað svona þannig að já, hún ferðast í það
3: En hvernig var ykkar hlutverk í ritstjórna hlutverk? Hversu mikið potuðu þið í sögurnar sjálfar?
4: Það var mjög mismunandi bara eftir hvernig sögur við vorum að fá en við komum eitthvað við allar sögurnar og hérna í samráð við höfunda vorum aðeins að fykta í þeim og sko okkar svona Við lítum á þannig að bara eftir því sem að fleiri koma að verkefni, þeim betur verður verkefnið. Og sumar sögurnar voru nánast fullbúnar þegar við fengum þær. En ég held að það sé alltaf að þetta aðeins að fínu sér og gera og græja. Meðan aðra sögur voru rauninni kannski meira frásögn sem að við fengum síðan að gera að sögu. Þannig að já, þetta var bara allavega sko.
3: Og svo að ræða þeim saman svo að það myndast einhver góð heild.
4: Já. Maður einhvern veginn grunar ekki hvað þetta svona, mikil vinna þannig bara, og þess að tengdist maður allir með þessu sögur svo mikið mér finnst þetta að vera bara einhvern veginn já, hálfgerð svona börnin mín og þegar fólk kemur og alveg já, eina uppáhald sögur þá alveg hver var það? Já, ég elska hana líka, hún var æði og ég meina kvöldin fóru bara í það ég var í fæðingarorlofi og kvöldin var ég bara að hérna, lesa ástasögur uppátt með Maríu þetta var mjög skemmtileg tími
3: En hvernig staðan á ferli þessa búið til næsta bók?
4: Núna við að því Maríu býr núna í London núna við á kvöldin að lesa ástasögur hérna uppátt fyrir hvora aðra í gegnum bara netið en þær eru ekki alveg jafn sætar eins og ástasögur kvenna það verður bara að segjast, þær eru Og kannski var ekki veður að búast, en ég mjög fegin að ég var í hérna fæðingarlónu og eigaði nú krútt tíma mástasögu kvenna. Ég hef ekki vilja skipta bókunum og tímabilum. Því þetta við erum alveg rosa mikið kynlíf.
3: En þið eru búin að í rauninni safna sögunum saman, en ef það eitthvað sem á sögu sem ekki á djamminu í Reykjavík, það eitthvað sem við myndum taka við?
4: Já, við erum í rauninni ekki búin að hættar að safna. Við hérna, það er rauninni framlengd því þannig að ef fólk á sögur kallmenn Íslands segir sögur þá bara erum við mjög spenntar fyrir þeim
3: og þeim já, breiðara aldursspil og svona frumlegri eða skrittnari upphaf geti svona bætt ykkur krydd í bókina
4: já, algjörlega og bara ég held að miskilningur séu ofta að mann finnst manns eigin saga ekkert eitthvað að það sérstök en raunveruleikin finnst mér svolítið sérstökur og það einhvern veginn já, þetta þarf ekki alltaf að vera svo bíómynd af því að já, raunveruleikin er mjög sætur og mjög fallegur við bara tökum við öllum sögum og það heldur ekkert hræðilegt ef hún kemur ekki bókina ég held að sé líka bara eins og við tölum áðan æpa gaman að setjast niður með sjálfum sér og skrifa upplifun sína á ástinni
3: og eiga sjálfur til eldri ára
4: nákvæmlega
3: takk kærlega fyrir Rósa Björk
4: takk sem leiðis
1: Þeir eru að hlusta á sögur af landi endurlit þar sem við rifjum upp fjöllun frá árinu 2017 sögur og sagnalist og áfram höldum við
2: Það ekki öllum gefið að segja sögur En einn óumdeildur meistari í þeirri list Einar Kárason rithöfundur. Við tókum hús á Einari og köttunum hans og spjölluðum ögn sagnalistina.

0: Já, við erum stödd inn í bókastofu hjá Einari Kárasinni, rithöfundi og sagnamanni, sagðu blessaðar.
1: Komdu nú sæll.
0: Það er ákveðin kúmst að segja sögur svo að maður haldi athygli áherenda, ekki satt?
1: Jú, ég held nú að hefna, það sé reynslega flestra. Einhvern veginn tekst sumum það ekki og stundum tekst manni það sjálfum ekki. En ef maður búin að vera lengi að velta þessu fyrir sér og svona lengi að æfa sig í þessu, að þá náttúrulega svona, þá verður svona grundvallar tryggs sem að er nauðsynlegt að fylgja. Það til dæmis, ég treð oft upp eins og á hérna á svona ársátíðum og einhverju svoleiðis kvöldum og hjá svona klúbum og svona náttúrulega hef ég verið að segja sögur upp í landnámssetri það sem ég stend bara einn á gólfinu og ef maður hefur kannski 40 mínútur eitthvað svoleiðis og þarf að halda athygli allan tíman án þess að vera með neitt handrit og neitt í höndunum þá er svona einstakar hlutir maður þarf alltaf að vita hvernig maður ætlar að enda og þetta er til þeim sem að eitthvað sem að þeir sem að kunna þetta ekki þeir feilu oft á þeir byrju þetta verður ákvæmlega skemmt svo vita er ekkit hvert þetta á að fara þá fer þetta að vera leiðilegt og endan að býða allir eftir að maður er þagni
0: Já, það er líki latrið að vita þekkja útgönguleiðinar
1: Já, það held ég að sé hérna, það er svona sko það er svona svona reypið sem að heldur sér í sko, eða handfangið og þá, maður getur alltaf gripið í það líka sko og þá finnum maður líka hvenar svona sagan hvað hún þolir mikið eins og upp í landnámssetri þá erum við svona sagnakvöld og þá eftir ákveðið tema, þetta eru sko 6 eða 7 prógram sem ég verið með ólík, 3 hafa nú verið sko upp úr Sturlungu og 3 eða 4 af allt öðru tagi og þá sko kvöldin er aldrei eins þá finnum að stundum að einhver saga er að gera sér betur heldur en vanalega og þá getum að fara að bæta inn í hana og verður oft mjög skemmtilegt vegna þess að bara hún alveg heldur fólki og það er alveg óþarf að fara að slútinni með þessu svona endi sem maður þó þarf að hafa svo þetta eru svona ég segja svona mikilvægustu triksin
0: Já það er svolítið merkilegt einmitt þetta með hérna hvernig sama sagan virkar einum hóp eitt kvöld en ekki hjá öðrum það er svolítið skrítið
1: En ég skal ekki segja ég hef nú aldrei fundið samt þennan rosalega stóra munn Þú veist góð saga mér finnst hún bara virka ef hún hefur virka eins og virkar hún áfram En það getur verið óþægilegt sem að sé svona svolítið stórsalur ef að ykkur er ekki að hlusta og það svona það sko skemmir einbeitinguna bæði frá þeir sem segja frá og þeir sem eiga að vera að hlusta og fyrir utan að maður svona missir svona góðaskapið sem er nú svona daldið nöðsilegt í þessu
0: Já.
1: En ég hef náttúrulega hérna, sko, áhugi minn á þessu náttúrulega kemur til að því að ég hef óskar bara gaman að heyra sögur sjálfur og hlusta á góða sögur minn og það hefur verið alveg frá því að ég var krakki og ég gat mjög hannst þetta að vera óskilnir og galdur og mjög fljótt var þetta svona mikil ambisjón hjá mér spila reyndar inn í að til þess að krakki og unglingur þá var ég svona daldið svona eftir á til þess að þroska ég var lítill og svona vantaði mikið af því sem að sko svona stóru krakkarnir og þroskuðu í kringum mig og jafnaldra minn í bekk og svoleiðis höfðu og þá reyndi maður að bæta sér það upp með því að vera þú veist brandarakallinn og sá sem sagði eitthvað sniðut en það var oft mjög erfitt því að manni þetta ekki alltaf eitthvað í hug en hélt samt áfram að tala
0: Verður þetta er þetta líkið svo við fíkn farið að endorfínin á stað eftir hérna góðan flutning á góðri sögu og kveikir eyðir að endur taka þennan galdur
1: Já, ég held það nú ég fór nú með hérna, vinahópi núna bara í síðustu viku til Stuttgart í Þýskalandi. Við vorum 20 eitthvað saman og þetta var svona fótboltaferð og svo síðasta kvöldi að því maður átti að hérna, vakna eldsnemma til að taka rútu til München. Að þá voru menni bara miklum rólegheitum, konni snemma upp á hótel og við settumst þar niður og svona veitingastað þar neðst á hæðinni. Við langborð, þá fór allir að segja sögur. Þannig að sumir meira dóminerandi en aðrir. Og þetta var algjörlega svona ógleymanleg kvöldstund. Þannig að svona menn sem að maður er tildurlega nýbyrjar í hópnum sem reynast vera svona briljant sögumenn. Og af öllu því sem við gerðum hérna, við fórum á risa leika og Mercedes-Benz Arena og keftum hérna móti og svona. En ég held einhvern veginn að svona þetta sé það sem að við munum lifa lengst á. Þetta er svona sögukvöld sem bara kviknar. Svo bara við komnir inn kannski níu og svo allt inni klukkan að vera eitt og það verður að loka. Og hafa búið að vera að hlæja og segja sögur allan tíma.
0: Var líka ein saga kannski kveikir þá næstu.
1: Já, það er alltaf svoleiðis. Það er alltaf svoleiðis, sko. Maður, hérna, ykkur segir ykkur sögur þá þessum að hérna, þetta er nú eins og þegar, sko. Þetta er alltaf vel þekkt. Og ég man ekki hver það var sem var að segja mér það, einhver eldri maður sem ólst upp út á landi og það sem að, þú veist, í sveit þar sem var ekkit rosalega mikið samgang, hvað það var mikil hamingi eða dattinn gestur sem kunna segja sögur og hérna og það var bara það sem að sko bjargaði kannski þorranum í það og það skiptið. Svo leys, ég held að þetta sé nú ansið sko ríkt í okkur og einhverju leitt er þetta hérna, íslenskt, þar að segja sko sagnamennskan til hjá mjög mörgum þjóðum en hún er svona í mismiklum háum höfð og ég man að ég tók eftir því þegar ég flutti 23 ára til Danmerkur og við sátum kannski svona að kvöldlega, það var svona blandað, það var svona danir og það var íslendingar, hvað danir eru undrandi að þessu. Við vorum að segja sögur, þeim fannst þetta að vera jafnvel óvíður kvæmilegt. Svona eins og þetta væri bara einhvers konar slúður að jafnvel baktala vera alltaf að segja sögur. Þeir vildu frekar ræða hlutin á abstrakt grundvelli. Kasta fram skynsamlegu sjónarmiði og rökraða það síðan. Þá voru við alveg stóm íslendingarnir.
0: Áttu þér svona uppáhald sögur sem þú kannt vel að segja, sem þú grípur til?
1: Sjálfsagt, sko, ég held að til að mér þeir sem ég umgengst mikið og mínir nánustu, þeir hérna, hafa mjög oft heyrt sem að sögu þar en ég held að þessi bara þólið þá að vera oft sagðar en auðvitað er þetta svona tengist bara svo ólíkum umræðefnum, ólíkum sviðum og hvað er verið að tala um.
0: Aðgreinir þú skemmtisögur sem að þú segir á góðri stundu frá þínu starfi sem

0: þegar maður fær viðbrögð þá koma svona nýjir vinklar á það þetta alveg nauðsynlegt fyrir utan að hérna, maður svona sogar upp það sem að svona viðbrögð og viðbætur frá þeir sem maður er að tala við sem oft ekki tíðri heldur en og jafnir miklu betri heldur en það sem að upphæðlega komin þá bara fléttar maður því inn Vínum minn Örn Guðmundsson heitinn sem fekk mig tvisar til þess að hérna koma þar fram við þekktust annars staðar frá og hann var einn á fórustumunum og ég gera þetta sem svona vinagreiði var hann tvisvar að tróða upp á svolítið samkomum og eitt skipti var að þannig að ég var þá veislustjóri og eitt skipti var í ræðumaður að það með Hensson og Guðni Ágústsson átti að vera aðal númerið sem að koma og vera með skemmtiatriði og menn voru að setjast að borðan svona áttaleiti kvöldið og ég náttúrulega ég þá fer upp og segi ykkur að sögur og kynnti undir kallanum og svo kemur ykkur réttur á borðið og svo ætla ég bara að kynna Guðuna á nýju liti en þá var hringt úr andirinu þá hefði Guðuna lent í ykkur mjög ófyrir séðu ykkur sem það út á landi bilaði bíll eitthvað hann myndi ekki vera komið fyrir fyrsta lega hálf 11-11 þannig að ég sat þetta upp með 150 manns og ekkert atriði og eftir að hafa prófað ýmislegt þá hérna, fór ég upp og sagði því tveið því að sögur sem ég hafði heyrt Guðuna að segja og svona daldi með hans aðferð svo kom Guðni og fór í pontu og var frábær og fekk feiknarlega mikil viðbrögð og hlátra sköld og svo þegar kom hann og settist hjá mér og eftir og sagði þegar að svona hljóð gafst til þess þá sagði hann þetta daldi undarlegu sálur Einar Kárason þið vilja þetta mest hlegið þegar ég klára sögur en nú voru alltaf mest hlegið þegar ég byrjaði á þeim
1: Er mikilvægt að hafa nöfn og ártöl og staðreindir alveg á hreinu við góða frásögn?
0: Sko, það náttúrulega eftir hverju maður er að segja frá. Til dæmis eins og þegar ég hef verið með þessi sko sturlungu sagnakvöld upp í landnámssetri. Fyrst var ég bara með eitthvað svona almenntu sturlungveldir, þá prógram sem ég hef Stormar og styrjaldir, svo var ég með kvöld svona tvekja tíma kvöld með Sturlu Þórðarson og setna svo upphafsturlungaldar Sturlu Sigvatsson og það allt saman að í svoleiðis frásögnum þá getur verið feiknarlega sko gott, maður finnur og maður grípur alltaf aðeins betur í salin en maður hendir inn sko litlum staðrendum þú veist, maður segir ekki bara hérna 1253 heldur bæti maður við sko á veturnóttum í Óþóttir eitthvað svolega sko fyrst þegar Snorri er drepin þá kefum maður með dagsetninguna og náttúrulega ártalið og svo frá við þetta getur skipt máli en náttúrulega mjög oft þá er þetta bara sem gerist ykkur tíman hér á árunum sko svolega þess að það fer allt eftir í svona söguefninu
1: Hvað verður þér að söguefni? Er það svona hverstagslegi hlutir? Ferðu út í búð og það einhver skondin maður sem afgreiði þig með kjötfarsið og ertu þá leiðin heim að hugsa? Já, býtti, ég geti sagt svona frá þessu og þessu og svo ígið þetta og ertu með eitthvað sem krækir í þig?
0: Já, sko, það er nú kannski verið svona one-linerar, sko, maður á eitthvað skrítið símtal. Og maður svona hugsaður fattar hvað það fárálægt eða þá sem sagt maður hittir einhvern en það er nú meira svona lengri hérna aðeins lengri kynni af einhverjum og svo fylgja aðstæðundar og einhver atburðar ás það er sem maður getið fara að kalla það sögu hittir svona kannski meira skrýtlur og hérna maður segir náttúrulega skrýtlur bara eins og hver annar en ég hef aldrei svona sérhætt mér í því einstakasinnum þegar ég kem ykkur staðar og það eru samkomur og það eru svona menn sem kom með skrýtlur þá fattar maður hvað þetta er hvað þeir eru hvað þeir eru á auðum sjó vegna þess að sko það er það sem kallaði sko pönslæn á hálframyndu fresti meðan sko saga getur þannig að þú þarft að halda athygli kannski í 10 mínútur að

0: þarna sko kemur það sem ætlar að klára með.
1: Mjög gott, mjög gott. Þannig að þú ferð aldrei út að veiða sögur þar koma til þínu vantarlega.
0: Já, ég held ég nú aldrei prófa hitt. Nei, nefnir að þetta náttúrulega er alltaf að koma, sko. Ef þú veist, maður er alltaf að kynast nýju fólki og lenda í nýjum aðstæðum og svo er maður alltaf að heyra eitthvað. Þetta er auðvitað náttúrulega mikið af því sem maður nota til þess að segja frá það er eitthvað sem maður hefur heyrt um.
1: Já, það má endur segja sögur annara, eða hvað?
0: Já, annarkvort væri nú. Og ofta tíðum sá sem er að segja frá okkur að hann er ekkit eitthvað að segja frá þessum sög, hann er kannski að segja frá því bara sem þetta er aldrei einkennilegt. Já, þá séður maður að þetta hefur all, það sem er einkennilegt er að þetta hefur alla svona, þessa svona dramatísku uppbyggingu og spennu og jafnvel húmor sem að nota má í sögu.
1: Einar Karlsson, þakka að kjælaða fyrir þetta, söguspjall.
0: Já, takk bara sem liðs.
2: Þeir eru að hlusta umfjöllun frá árinu 2017 sögur og sagnalist og áfram heldur endurlítið.
1: Já, sögur eru allstaðar. Þegar fólk hittist, skiptist það gjarnan á sögum. Við heyrum draugasögur, sögur af yfirnáttúrulegum fyrirbærum, gamansögur úr hversdagslífinu og svo eru það kjaftasögurnar. Sumir virðast nefnilega hafa svolítið gaman af því að kjafta náungan. Og oft fara sögur á kreik sem engin fótur fyrir. Þórgunnur Oddsdóttir fór á stúana og spjallaði við vegfærendur á Akureyri kjaftasögur. Já, og svo hitt hún líka prest.

0: Finnst þér Íslendingar duglegir að segja kjaftasögur?
1: Já, einstaklega. Mjög duglegir ég.
2: Já, mér virðist það. Mér er svona sínst það.
3: Ég veit ekki hvort það kjafta meir en aðrir, en ég hugsa að ég voru þeir hafi gaman að ég að tala náungan. Jú, þeir kjafta svolítið mikið.

0: eru svona krakkar á ykkar aldri mikið að kjafta náungan?
1: Já, mjög mikið kjaftasögur hérna.
0: Verður þú mikið var við kjaftasögur?
2: Nei, þetta var meira sem maður heyrði þetta þegar ég var í símanum sem úlingur og þá voru sveitasími sem allir hlustuði í. Þá heyrði maður ýmislegt.
3: Svo held ég líka sko að það er svo misjafnt þegar fólk segir eitthvað, hvernig fólk skilur það og heyrir það.
0: Já.
3: Það er þetta leggja það út ábyggla á marga vegu. Ég hef oft orðið verið við það.
0: Já, fólk kannski túlkar eitthvað á einhvern villur svona
3: hátt. Það finnst mér svona aðal málið í þessu.
0: Heldur það sé meira kjaftasögur í svona minni samfélögum?
1: Já, töluvert held ég. Það er náttúrulega, ef einhver gerir eitthvað og fréttist út allt, þá náttúrulega verður það á endanum kjaftasögu.
4: Það potta ekkert meira það en maður tekur meira eftir því, alveg eins bara að þú fættir Dalvíkur eða Ólafsfjörðar, það vita alveg bara allir. Þú þarft ekki nema að prumpa þá veit allir bærina, sko, það er bara þannig.
5: Ég sjálf búið erlendis í fjölmennu landi og ég held að í öllum löndum, eða þú veist, jafnilega í stórborgum, þá er ykkur hópar og þeir tala sína líka og þú veist, það sem er að gerast í þeirra græðsum.
0: Hvers vegna heldur að við höfum svona gaman að því að slúðra náungan?
4: Forvitni, ég held að. Bara, já, forvitni og afskiptasemi held ég.
2: Erum við ekki

0: sko, þá förum við að spyrja styrir, hver er það? Ha, hver er manna? Býtu, já, er hann bróðir? Og það gefur einhvern veginn sögun aukið, sko, vægi að hafa andlit, sko, í huganum og núna höfum við náttúrulega Facebook, þannig við getum bara flett upp, en þú getur rétt ímyndaðir eða byggir bandaríkjón með einhver segðið frá einhver manni sem hefði, þú veist, væri með einhvern skrítin sjúdóm, skilurðu, já, hver er það? Jú, það hann handa John í Texas, skilurðu, þú veist, það aldrei þannig samtal út í bandaríkjónum, skilurðu, það bara þá maður.
1: Já.
0: Og hérna, en já, þannig að það er ekkit endilega, sko, sko vondur ásetningur heldur það bara, ég held að þetta muni bara alltaf fylgja okkur íslitíku. Þetta er bara eitt angin af þessari smæð.
1: Nú hittir þú margt fólk í þínu starfi sem prestur og einmitt oft fólk sem kannski já, stundum að gangi gegn ýmislegt í lífinu, það kannski að skilja eða upplifa einhverja erfileika. Verður vör við það að þetta fólk sé að lenda í einhverju umtali og kannski ræði það við þig?
0: Sko, það er yfirleitt þannig, þegar fólk kemur til mín, þá er það, sko, með erfileika, þá er það, sko, í raunverulega, sko, oft í svo mikill angist og svo ringlað vegna þess að það er með stormin í fanginu akkurat þá, að það, hvort einhverju að tala þátt í bæði verður algjört aukaatrið, þannig að, nei, það er ekkert mikið, sko, talað það við mig þegar fólk kemur til pressis að það sé verið að tala það en svo kannski hittir maður fólk seinna sko, þegar það koma betri stað og þá getur það jafnvel annarkort sko, hrist hausinn yfir því að það hafi verið búna til þessar sögur það eða jafnvel leiða því ef það bara hreinlega komið á þann góðan stað sem að ég held að sko, sé þannig að ef að maður á góðum stað og svo heyrir maður ykkur sögur sig sko þá getur það bara verið fyndið líka sko. Það er að segja ef það er ekki verið að segja eða það er ekki verið að fella dóma hann það er eitt er að vera að fella dóma það er að segja hún sko, hún fer bara illa með peninga eða hún sko stendur sig ekki starfinu eða eitthvað svona skilur auð það sem er verið að raunur svona graf undan fólki en hérna hvort að það væri sagt sko já, þú veist, ef ég myndi heyra já, Hildur, hún, ég held nú bara hún sé tvíkinneið, sko, ég meina það bara ekki að því að vera tvíkinneiður þá veitir sem er bara pínum gaman, ok það hef verið að pæla í þessu hlutu með mig, af því það ekki sem skemmir fyrir mér, skilurðu, þú veist, ég ekki tvíkinneið en ef ég væri það, þú veist, þá myndi það einhver breyta, skilurðu, það veri bara fallegt þannig að fatta munin, sko.
1: En þetta getur náttúrulega haft já, slæmar afleiðingar og maður heyrir af fólki sem hefur bara, já, bara farið illa út úr svona hlutum.
0: Já, það enn og aftur, það er náttúrulega ef það vera að sko, grafa undan fólki, þannig að það getur hreinlega komið niður að því sko, á vinnustað og í hjónabandi, þú veist, ég meina einmitt það, það er kannski verið að búa sögur, sko, til sögur um einhver sé bara í stöðanslísu framhjávaldi og hann er bara það alls ekki og þetta getur það grafið undan trausti í hjónabandi þegar þetta fer að heyrast hérðan og þaðan og þannig að fólk verður þetta alltaf mjög mikið að passa sig þegar að það sko, fer af stað með einhverja hluti sem að það veit sko, sem, og þá kemur að gullnu reglunni góðu sko, að þú veist, allt sem þið vilja aðri menn gera yfir, það skulle þér að þeim gera að hugsaði þið sko, sjálfa því í þessari aðstöðu myndir þú vilja að þessi sko, rómur fær á stað þig, nei, að því það gæti grafið undan hjónabandinu þinu eða grafið undan þér sem fagaðila eða eitthvað slíkt, þannig að maður þannig alltaf að spurja sig þannig og auðvitað er líka holt þegar maður að tala fólk sko, án þess að það sé viðstatt að fara inn í sjálfan sig og velta fyrir sig, hver er hvatin að ég er að gera þetta? Þú veist, er það vegna þess að mér langar að því að mér langar kom höggja á svo mannski að því að mér líkar ekki við hana þá skaltu vinna úr því með öðrum hætti, að því þú veist að þú gerir líka lítið úr sjálfan með því eða er það bara vegna þess að þið langar aðeins að spegla þína reynslu í þessu og þið er bara, sko, hlýttir þessar manneski og þið bara svona þú ert bara heiðarlega forvitin og farðu alltaf í gegnum það með sjálfum þér þegar fólk er annars vegar bæði hvað þú allar að segja það líka hvað allar að segja við það sko hver er hvatin hjá mér sko þú veist og hafðu bara þá dygða sig fyrir þeim að sjóna með því skilur þú veist gerðu það sem er rétt og satt og gott og heilbrigt sko.

0: því að breiða út kjaftasögur sem að var engin fótur fyrir?
1: Nei, ekki sem engin fótur var fyrir. Nei, en ég hef alveg talað hluti sem maður hefði kannski betra átt að sleppa því að tala sko. En ætli það hafi ekki bara allir gert það?
2: Ekki svo ég viti, það hugsanlegt.
0: Öruglega einhvern tímann á þess að fatta það?
3: Öruglega þó að, þú veist, ég með rítla við að við ekki þá, hérna, þú veist, er kannski erfitt að segja að maður sé eitthvað saklaus af því?
4: Já, eflaust hefur það verið þá sjálfsagt í því formi að hérna, reyna ekki að stoppa þetta af. En annars, nei, held ég nú bara satt að segja ekki. Ég held ég geti sagt það alveg ekki róðalaust.
0: En hefurðu lent í því sjálf að það sé verið að slúðra þig?
1: Já.
0: Og hvernig fannst þið það?
1: Ég sjálf vissi hvað var rétt í þessu og hvað var rangt í þessu, þannig að mér var slétt sama.
2: Ekki, nei, ég held ekki.
0: Nei, maður er kannski síðastu til að frétta
2: það. Já, ég alla einmitt að vera að segja það.
4: Ég hérna hef reynt þetta á eigin skinni og þá fann ég að hérna það var fólki þótti bara sjálfsagt að bæta við og hérna smyrja von á aukalega einhverju sem var náttúrulega var engin fótur fyrir sem þannig að já ég þekki þetta einhver reynslu þannig að mér er bara er djöfulega við þetta svona kjaftagang.
5: Mér finnst það að breysta í ungu fólki.
0: Já.
5: Mér finnst það betra.
0: Já, heldur það að sé minna þetta hjá yngri kynslóðinni.
5: Er ekki þessi dómharka og svona leiðis.

0: Þarna ræddi Þórgunnur Oddsdóttir við séra Hildi Eir Bolladóttur og vegfarendur á Akureyri. Í þessu innslagi mátti líka heyra lag með hljómsveitinni Tóttmóbíl sem heitir Í höfuðið á hinni frægu sagnakonu Gróu og Leiti.
1: Þá endurlítið okkar lokið þar sem við fengum að heyra eldri þátt af sögum af landi sem kom út í mars 2017 þar sem fjalla var sögur og sagnalist. En þættinum lauk þó ekki alveg þarna því blálokin var bætt við einni stuttri skemmtisögu sem fiskaðist upp úr Einari Kárasinni. Sagan ættuð úr útvarshúsinu við Efstaleiti og hljómar svo.
2: Það var þannig að ég var þá að vinna á Rástöð, þetta er 87. Og í síðdegis þættinum. Og ég satt inn í stúdíó og tæknir maður var frammi og Indriði G. Þorsteins og reithöfundur alltaf að koma í spjall nýja bók eftir sig og hann var svona aðeins torstrykkin á mig vegna þess að ég var í stjórn reithöfundasambandsins sem hann var mikið í stríði við sem svolítið af gildum ástæðum og gömul mál og en ég hefði svona kjæft hann inn á að koma svo ég fann svona að hann aðeins fyrir var á þessu sko og hvort að ég var alltaf eitthvað að fara að spauga með þessi eitthvað, dettur mér í hug og, en hann sagði alltaf að koma með útgefandasinn sem var í Reykholti útgáð þegar það er Reykholt svo sess að er hérna að klárast lag og ég sé að hann komin og að labbin og þetta var bara lagalisti frá Andriðu Jónsdóttur og og þannig þeir komnir hindri útgefandinn og ég ætla að fara að gera eins og alltaf afkynna lagið og tilkynna hversu komir og þá segir tæknimaðurinn ekki afkynna lagið svo athugaði eftir og þá hefði lagið Send in the Clowns sem hefði verið sem að byrja á röngu fæti sko

Fjallað var sögur í ýmsum myndum í sögum af landi endurliti. Gía Hólmgeirsdóttir hafði sjón.

0: Gene Chandler flutti lagið Duke of Earl eftir Eugene Dixon, Bernice Williams og Earl Edwards. Næst í næturútvarpi Globalía endur flutt frá því fyrr í dag.
1: Góðir hlustendur, næsta klukkutíman opnum við eyru og hug gagnvart tónlist frá fjarlægum slóðum. Globalía vikunar hefst í Gambíu.

Hér hljómuðu lög frá Gambíu, Senegal og Spáni. Fyrst heyrðum við Djaliba Kouyaté, kóraleikara, flytja eigið lag, Kouté Djongbulu. Kouyaté fætist inn í mikla tónlistarfjölskyldu. Á uppvaxtarárunum var honum skipað að æfa á strengja hljóðfærið kóra sem refsingu fyrir slæma hegðun. Refsingin kynnti undir ástríðu og í dag Kouyaté þekktur sem King of Kora, konungur hljóðfærisins. Sonar Senghor og hljómsveit hans frá Senegal tóku svo við og trommuðu lagið Mífa. Þaðan fórum við norður til Spánar, þar sem hljómsveitin Banda Morisca blandaði norður-afrískum og spænskum tónlistarhefðum saman í laginu Por la Sierra de Ronda. Það af plötunni Algarabia, sem kom út 2016. Það eru einnig spænsk áhrif í næsta lagi Glóbalíu.

Við heyrðum lagið Chica Baim í flutningi hljómsveitarinnar Enir Gypsy. Ítalsk skoski gítarleikarin Francesco Grant stofnaði hljómsveitina en tónlist hennar innblásin af flamenco hefðinni. Svo heyrðum við söngvaskáldið og gítarleikaran Suad Massi frá Alsír flytja Tant pis pour moi eða Synd fyrir mig eftir Yazid B. Yahya. Það af plötunni Rái frá 2001. Færum okkur nú til eyríkisins Madagaskar.

Novale Damien Mahajanji, söngvaskáld frá Madagaskar, flutti eigið lag, Sumbila. Ef við höldum norðvestur frá Madagaskar, yfir hafið og þvert yfir Mósambík, komum við til Malaví. Þaðan kemur Luka Maganga, sem flutti lagið sem hljómaði hér áðan, Musa Mone. Leið Glóbalíu liggur nú til Egyptalands.

Við stöldruðum við í Suður-Afríku og heyrðum gospelhópin IPCC flytja Tumelu. Á undan heyrðum við lagið Henna. Ali Hassan Kuban frá Egyptalandi samti það og flutti. Lagið kom út á plötu hans Walk Like a Nubian árið 1991. Förum nú yfir hafið til Kúbu og aðeins aftur í tímann.

Jelena Círic lék tónlist úr víðri veröld í Glóbalíu. Þátturinn var áður á dagskrá fyrr í dag. Góðir áheyrendur, við heyrum nú aftur óskastundina frá því í morgun. Svanhildur Jakobsdóttir hefur sjón.

Við sæl, góðan dag og velkomin í Óskastundina. Hún Hulda á Blöndósi átti afmæli 17. apríl og fær nú innilegar hamingjóskir frá Garðari og Sollu með laginu Congratulations og það Angli Fritjart sem syngur.

Þetta var hann Cliff Richard, hann sem kynna lagið Congratulations fyrir hann og Hulda Blöndósi sem að fekk afmæliskveðjur frá Garðari og Sollu með því. Og óskalag hér næst fyrir Ragnhildi Ragnarsdóttur í Hafnarfirði. Hún minnist þess að í gamla daga heyrði hún stundum í útvarpinu Skafta Ólafsson, Baldur Georgs og brúðuna Konna flytja skemmtilega sirpu sem hann langar til að heyra og er kannski þessi hér.

0: Í sveitinni, í sveitinni.
1: Nei, nei, hvað er þetta, hvernig, varst þú í sveitinni?
0: Já, ég var í sumar að hjálpa frænda mínum að slá.
1: Og slóiði mikið?
0: Já, svona 100 kall.
1: 100 kall?
0: En heyrðu, ná ég að segja þig hvað kom fyrir?
1: Já, það var í gaman.
0: Já. Í sveitinni, þar sá ég kattar Nóru. Hún sett upp stýr og sagði mjá og sinni kló af gleitni brá. Á nebba mér, ég merki ber til minnjum kissu Lóru.

Kári Skafti Ólafsson, Baldur Georgs og Conni og hljómsveit Jans Moravek sem að fluttu þessa sirpu sem að heitir í sveitinni og það var Ragnhildur Ragnarsdóttir sem að hafði áhuga á að heyra þá félaga raula lagi saman. Og þá kemur hér afmæliskveðja. Guðrún Silja á Siglufirði fagnaði stór afmæli 5. apríl síðastliðin og nú senda vinkonur hennar þar Sigurbjörg og Halla henni kærar kveðjur og vonast til að hún komi norður í sumar. Lagið afmæliskveðjan sem dans hljómsveit Friðans Jóhannssonar leikur og syngur.

Þetta var afmæliskveðjan og það var danshljómsveit Fríðans Jóhannssonar sem að söngu lék og það var hún Guðrún Silja á Siglufirði sem að fekk afmæliskveðjur með læginu frá þeim Sigurbjörgu og Höllu. Og það samið af Óðni G. Þórarinssyni þetta lag og Einar Georg gerði textan. En hún Júlíana Einarsdóttir í Mosfellsbæ sendi okkur línu og hún hefur þetta að segja. Með mikilli aukningu umferðar Þingvallaveginn þarf að vekja athygli á umhverfismálum almennt, rusli og drasli sem hent á víðavangi. Því hefur verið samin baráttusöngur sem sungin við lag Soffíu Frænku úr kardemómubænum sem þykir vel við hæfi þar sem hún lét nú ekki bjóða sér sóðaskap og slæma umgengni. Textin nýr, samin af bæjarlistamanni Mosfellsbæjar, Hafdísi Huld og byggir á sönnum atburðum sem dalbúar hafa orðið vitni að á undanförnum árum. Læginu fylgja kveðjur til allra íbúa í Mosfellsdal með kæru þakklæti til allra þeirra sem tóku þátt í kápu og frakkagöngunni 25. apríl síðastliðin. Með bestu óskum gleði og góðar stundir í sumar kveðja frá gleðinefndinni. Og hér kemur söngflokkurinn í Mosfellsdal og syngur lagið Vor átak 2026.

Það var lagið sem að heitir Vor átak og það var söngflokkurinn í Mosfellsdal sem að söng og lagið úr kardimómubænum en það var Hafdís Huld sem að gera textan og það var gleði nefndin í Mosfellsdal sem að sendi öllum íbúum þar bestu kveðjur með laginu. En þá kemur hér næst óskalag fyrir Melkorku á Selfossi. Hún sendir vinum og ættingjum sína bestu vor- og sumarkveðjur með laginu við freistingum gæt þín og það Hauk Mortens sem syngur.

Með freistingum gætin, sagði hann Haukur Mortens, læðir eftir Jóhann Helgason og Mattías Jokkumsson orti ljóðið. Þetta kom út 1980 og var óskalag fyrir Melkorku á Selfossi. Og hann Páll Sigur Geirsson sem átti afmæli fyrir í þessu mánuði eða 10. maí fær hjartans kveðjur og hamingjóskir frá Valgerði Ósk og fjölskyldu með laginu Gróðabrall og það eru Berglind Björk og Ari Jónsson sem syngja.

Það voru þau Berglind Björk og Ari Jónsson sem sungu lagið Gróðabrall eftir Hrafn Pálsson, hann gerði bæði lag og texta, Magnús Ingimarsson útsetti og það var Páll Sigurgeirsson sem að fekk afmæliskveðjur frá Valgerði Ósk og fjölskyldu með laginu. En þau Ellý og Ragnar Bjarnason syngja næsta óskalag sem fyrir hana Helgu Torfadóttur í Kópavogi sem sendir ættingjum og vinum bestu kveðjur með laginu Hvert farið blómið blátt sem Ellý og Ragnar Bjarnason syngja með hljómsveit Svavars Guests.

Elí Viljáms og Ragnar Bjarnason, hvert farið blómið blátt, lægir Erlend, Valgeir Sigurðsson gerði textann og hljómsveit Svavars Gests spilaði og þetta kom út 1965 og var hér óskalag fyrir Helgu Torfadóttur í Kópavogi. En þá kemur hér afmæliskveðja. Hún Vilborg sendir systur sinni eftirfarandi afmæliskveðju. Mín kæra systir, Kristín Aðalsteinsdóttir á Akureyri, átti merkis afmæli 8. maí síðastliðin. Í tilefni þess sendi ég systirinnar Vilborg Aðalsteinsdóttir í Hvalfjarðarsveit henni bestu afmæliskveðjur með laginu Við sólar ylinn sem að áttagerðsbræður syngja.

Við sólareilin heiti lagið og það voru alltaf gerðisbræðið sem að sungu. Lægir Erlend Gunnar Rögnvaldsson gerði textan og það var Kristín Aðalsteinsdóttir og Akureyri sem að fekk afmæliskveðjur frá henni Vilborgu, systur sinni, með laginu. Og afmæliskveði aftur, Sigríður Ása á Ísafirði átti afmæli 3. maí. Hún fari nú afmæli svo sumar kveðjur frá vinum sínum á Bólungarvík með laginu Góða ferð sem BG og Ingibjörg leik og syngja.

P.K. og Ingibjörg með lagið Góða ferð. Lagið eftir Jose Feliciano og það var Jónas Friðrik sem gerði textan. Þetta kom út 1974 og það var Sigríður Ása á Ísafirði sem fekk afmælskveðjur frá vinum sínum á Bolungarvík með laginu. Og óskalag kemur hér fyrir Svanhvíti Sigurðardóttur. Laugardagspólki heiti það. Það eftir Sigfús Ólafsson og af plötunni Ég elska þig enn, Helgi E. Kristjánsson og Grétar Geirsson leika. Og þetta verður síðast óskalagi þessu sinni. Símatíminn byrjaður, sími 5153582 og símatíminn stendur til klukkan 11:30, 11:30. Og tölvupósturinn óskastundin hjá gmail.com og utanáskriftin óskastundin rúf eftirleiti 103 Reykjavík. Tæknimaður var Lídía Grétarsdóttir og hún kemur hérna með laugardagspólka að lokum en við þökkum samveruna og hittumst eftir viku. Kveðjum, verið sæl.

Svanhildur Jakobsdóttir hafði umsjón með Óskastundinni. Þátturinn var áður á dagskrá í morgun. Góðir hlustendur, næst í næturútvarpi er endastöðin, endurflutt frá því í síðdeginu.

0: sæl kæru hlustendur og velkomin í endastöðina, föstudaginn 15. maí. Endastöðin á Ísafirði í dag og til mín eru komnir góðir gestir. Það eru þau Elísabet Gunnarsdóttir sem rekur gestavinnustofur Arts Iceland og galleri útkverfu á Ísafirði, Elvar Logi Hannesson, leikari og blekbóndi og Eiríkur Örn Nordal, rithöfundur og menningarýnir. Við ætlum að nýta aðeins tækifærið á spjallum menningarlífið hér á Ísafirði en ég hef sterkan grun að spjallið fær okkur líka út fyrir landsteinana til Dublin og Feneyja svo eitthvað sé nefnt. Verið velkomin. Við ætlum að byrja kannski, ég frétti að því að frá þér alveg að þú hefur viðstattur endurreistarfund félags vestfiskara listamanna. Þetta var þetta forvitið mína, getur sagt mér aðeins út hvað það gengur?
1: Já, það var á síðustu helgi, þá svona var góður upptaktur að núverandi menningaviku að þá vorum við með svona endurreistarfund félags vestfiskara listamanna. Þetta félag sem að starfaði með miklum blóma var stofnað 2011 á miklum, kraftmiklum fundi í listapparati sem nú reyndar ekki til lengur hér en sem hér listakaupstæður en hefur kannski fengið svona framhaldslíf í netagerðinni sem svona vinnustofur listamanna hér á Ísafirði og þar var haldin mikill fundur og það var hann fekk alveg fítanskott start því að einn af þeim sem var svona gestur fundarins var hann Goddur blessaður sem nú farin á önnur svið og hann hélt einhver sko þvílíka ræðu, ég hef aldrei heyrt annað eins og hann náttúrulega var snillingur í að hérna að flytja erindi og hérna það var engin að hætta á neitt myndi sofnaði að dotta yfir því og félagi starfaði alveg fram að eiginlega COVID og það svona COVID fór nú með ýmislegt og meðal annars þetta félag en það var ákveðið að svona blása brjóst í þetta aftur og kannski vegna þess að það svolítið mikið sumar í vestfirsku listalífi í dag finnst mér sko megin tilgangur þessa félags var nú mjög einfaldur en samt í raun og verið tvöfaldur það var að kynna vestfirska list og svo svona að auka samveru vestfirska listamanna Og það er kannski vegna þess að við erum öll svona svolítið mikið eiland, svona mikið að einyrkjum sem starfa á vesturum og það er svo gaman bara að koma saman og hérna hitta kollegana.
0: Segðu okkur hans frá hérna Elísabet, þessi gestavinnustofur, ertu að fá skemmtilegt fólk þessa dagana sem er að vinna skemmtilega verkunum?
2: Já, það er mjög sko breiður hópur, ólíkir listamenn sem koma allstarað úr heiminum. Mér finnst til dæmis svo spennandi að fá listamenn frá Taiwan. Þeir skera sig svolítið úr. Við getum eiginlega ekki líst í, þeir eru náttúrulega bara einstaklingar og hérna, við fáum fólk allstaðar að úr heiminum þannig að þeir eru svona misskemmtilegir, hundar, eins og gengur. Ekki þetta ætla til þess að listanum sé alltaf skemmtilegir. En þetta er mjög lífandi og svona gaman að sjá hvernig þið bregðast við umhverfinu hérna og við reynum eins mikið við getum að tengja þá við samfélagið og við svona hjálpa þeim að hérna, hitta það fólk sem þau vilja hitta og komast á það staði sem þau vilja komast á og svo vinna þeim alltaf bara meira að minna sjálfstætt. Mm. Ákveða sjálfur hvað þau vilja gera. Sumir koma með hugmyndir sem eru svona svolítið skrýnar og svo mæta þær á staðin og sjá þetta, ég ætla að gera eitthvað annað. Þetta er ekki alveg það sem að passar hér. Þannig að, hérna, já, þetta er mjög skemmtilegt og með þetta er svona skemmtilegt, þá held ég því áfram því þetta er sjálfbóðlega starf.
0: Mm. Sér þetta eitthvað þema, þú segir að fólk komi með hugmyndir og hérna, svo kannski breytist á staðnum. Mm. Er eitthvað þema sem að kemur út úr þessari vinnu þegar að fólk er komið á staðin? Er eitthvað, hérna, ísverki straumar sem að móta?
2: Já, sko, ég hefur ekki svona gestavinnustofu bæði í Kanada og í Noregi. Og maður sér, það er svona ákveðið minnstur, þau taka eftir svipuðum hlutum þegar þau komið fyrsta sinn. Við hvetjum til þess að koma aftur, það faraðu kannski aðeins dýpra og það er ekki þema. Það er svona, náttúran er það mjög hugleikin, af því að hún er svo nálæg hérna og hún er svo sterk og þau koma kannski með að vetur og upplifa þá veturinn. Sem að, hérna, ég hvetur til að gera yfirleitt. Og svo er það, þessi hissa finna svona samfélag, þau kalla þetta Arctic samfélag. Af því við erum náttúrulega 54 kilometra suðu frá, hérna, heimskautsbaugi. en ég nýbúin að átta með á því hvað við erum nálega þannig að ég hef aldrei hugsað þetta samfélag hérna sem Arctic eða sem sé norður heimskauts en það það þannig að það svona verið að pæla mikið í þessum málum, loftslagsmálum og svona, já hvar fólk býr í heiminum og á hverju það að flykkjast í borgirnar og það æskilegt og hvað gera litlustaðirnir og hvers verður eru þeir
3: Mitt Já, frá Ísafirði og ég lofaði að við færum aðeins út fyrir landsteinana ég ætla að spyrja þegar Eiríkur já, diggir hlustendur endastöðunar muna kannski eftir því þegar við vorum síðast inn á Ísafirði þá var annar góður Ísfirðingur að lesa Ulysses er þetta eitthvað bókaklubbur hér sem að
4: Já, þetta sko, ég hérna þetta var þannig semst, já, þetta kemur til af því að hérna ég á vini í Svíþjóð sem að hérna eru hérna rithundur útgefendur og bókmyndafræðingar sem eru í mjög skemmtulegum bókaklúb sem að gengur út af það að lesa bók og fara á staðinn og þau eru búin að vera í þessu í hérna langan tíma og þau lesa ekki hvað sem þau lesa stórvirki og það eru bara stærstu heimsbókmyndirnar undir og þau byrjuðu sem sagt á hérna Ulysses fyrir alveg rúmum áratug og hérna ég hef alltaf öfundaðu svo mikið af þessum bókaklúbi að hérna að ég hóaði fyrir hvað tveimur árum síðan held ég, tveimur, þremur, þá hérna já, svona þremur þegar ég kom í hugmyndina að þá hérna hóaði ég í vinni mínu og sagði viljum við ekki lesa Ulysses og fara í ferð til Dublin og við ætluðum að fara sem sagt, í raun og veru þegar þetta var komið á leggin þá sem sagt, ætluðum við að fara í fyrra og þá hérna þurfti einn okkar að beila og svo ætluðum við að fara í ár og þá í raun og veru byrjun ás að þá hérna þurfti ég að beila en svo breyttust aðstæður þannig ég hérna tók þetta aftur upp og ég var honum mjög leiður yfir því að þurfa að beila þessari ferð en hérna þannig ég ákvað bara ég myndi fara veist, hérna í ár þegar þessi aðstæður breyttust og svo gætu komið með mér þeir sem að hérna vildu og sennilega verðum við þrír sem fara þá verður Ingibjörn sem var hérna síðast held ég hérna mun vonandi komið með hann aðeins á grensunni núna en hérna við erum sem sagt búin að vera að lesa þessa bók og hérna og ég búin að lesa hana mörgum sinnum og lesa margar bækur hana og hérna írska sögu og James Joyce og hérna og búin að vera að lesa hérna í kringum hana bæði hérna Hamlet til dæmis skiptir mjög miklu máli í hérna í þessari bók og mjög spenntur ég að fara sko við förum sem sagt í júní sem sagt 16. júní dagurinn fyrir 17. júní hérna sem sagt svo kallaður Bloomsday það dagurinn sem að bókin gerist öll á einu degi og hérna og þá verði ég þarna úti ég verði endur alveg í 10 daga ætla líka fara til Belfast smá og hérna og þú veist þetta er rosalega stór hátíð í Dublin það alveg endalaust af leikhúsviðburðum tónlistarviðburðum fyrirlestrum hérna maður sem sagt byrjum Bloomsday á því að fara í svo kallaðan Bloomsday breakfast og þá fer maður og hérna og svo sett borðar steikt nýra eins og hérna Leopold Bloom gerir í bókinni og hérna og hlustar á fyrirlestra og hérna og er með skemmtun og svo hérna og svo ég sko sem sagt hérna svona auka í þessu sem þetta er skemmtilegt ég var eiginlega ekki alveg búin að átta mig á því að ég er alltaf að sjá það að vera hérna hvetja fólk sem sagt hérna til þess að mæta jafnvel svona svolítið klætt eftir bókinni sem væri þá að vera með kúluhatt eins og Leopold Bloom þannig að nú ég veit ekki hvort ég á að taka minn með eða hvort ég á skilin eftir eða
2: hvernig
4: þetta verður svolítið skrítið einhvern veginn þegar að því ég var kannski ekki skera mig úr en ég vil ekki heldur fólk að haldi hendilega ég sé að klæða mig upp ég veit ekki alveg hvort ég á að hérna, veist, hérna, hvort ég á að gera einhvern veginn
2: Þetta hljóma spennandi. Hérna,
4: þetta verður mjög gaman. Ég orðin alveg ægilega spenntur. Þetta náttúrulega alveg hérna, þetta er bók sem að mér hérna hefur langað að lesa lengi og af mörgum ólíkum ástum. Hún náttúrulega er mjög erfið. Sérstaklega að komast inn í hana og bara að sérst átt að sjá því hvernig hún virkar. Þegar maður er komin aðeins hérna farin að skilja hana að þá er þetta nú auðveldari lestur. En svo er sko reyndar líka fyrsta skipti sem ég ætlaði að eignast hana. Það var hérna þá bjó ég í Berlín. Það verið sennilega 1999 og þá fór ég hérna í sem sagt, bókabúð sem seldi notaða bækur og hún var þessi eðli sem maður gætt skilað bókunum sem maður kefti og fengið sko hlut af upphæðinni tilbaka. Mm. Þannig að ef bókin kostaði 5 evrur þá gætt maður komið aftur með hann tilbaka og fengið 3 kannski eitthvað svo liðs. Og ég hérna fór í þessa bókabúð og safnaði fullt af bókum og tók meðal annars hérna Ulysses og kom með þetta á hérna á borðið þegar það sem var hérna eldri maður að greiða hann fer í gegnum bunkan og skrifar hérna niður hvað ég að fara að borga og svo kemur hann að Ulysses og svo horfir hann og lítur snámi og segir ætlar að skila henni og ég segi hérna, ég segi mér skilst nú þessi ævi verki að lesa þessa bók þannig að ég á nú ekki endilega vona því og þá sem þá geti ég ekki selt þér hérna ég geti gerði ekki bókabúð, ekki átti Ulysses þannig að ég fekk ekki að kaupa hana
2: ég reyndi nú einu sinni að lesa þessa bók eða byrjaði á henni en ég held ég að vera alltaf ung ég gafst upp og kastaði henni frá mér og byrjaði bara að lesa William Heines
4: ég alveg gafst upp á henni 23 sko. Það er áður en ég svona áttaði með á henni sko. Og það varði líka sko, þú veist, ég gerði það bara að ákveðinu verkefni og það er eitt sem ég gerði sem ég held að hafa skipt talist miklu máli, ég kefti sérst stærstu bók sem ég á hún er eins og fjórar símaskrár og þetta er sérst hérna Ulysses með sérst hérna, með löngum ritgerðum á milli og hérna og sérst hérna ljósritum í raun og veru af sérst eratakópíu sérst hérna James Joyce sjálfs þannig að það eru svona nótur í henni en hún er alveg bara þú veist hún er þannig að þú verður að hafa hana þú situr ekki einu sinni með henni í fanginu í hægindastól og hvað þá í rúminu þú hefur hana á borði og þú opnar hana alveg bara eins og þú sitt að hérna opna risastóran svona hérna einhvern reikningaklatta og svo lest hana bara og þetta þvingaði mig til þess að vera ekki að fara með hana þú veist til dæmis upp í rúm eða í hægindastól eða einhvers staðar þar sem maður slakar á og ég áttaði mig líka bara á því að maður les allt öðruvísi og það sem sagt ef maður ætlar að lesa eitthvað hérna krefjandi, þá verður maður bara verið í aðstæðum sem að það sem að maður er vakandi, þar sem maður er ekki búin að setja líkamann í þær aðstæður hann sé að fara að hvíla sig, heldur maður er búin að setja líkamann í þær aðstæður hann er að fara í átök, hann er að fara
2: Þú ert í vinnunni, þetta er sem að vera bókasafni?
4: Já, ég meina, eða bara, þú veist, eða hreyfa sig eða hérna, þú veist, eða, sérst, þú veist, maður verður að renna einhvern veginn, blóðið verður að renna í æðumanni meðan maður er að þessu, sko, annars bara, hérna, annars hættir heilin bara virka. Ég bara lendi þessu bara í fyrra kvöld, ég að lesa núna hérna lítið, hérna, neð ekki lítið, ég að lesa stórt smásagnasafn með írskum smásögum og hérna þar var sérst saga eftir Elizabeth Bowen sem var mjög þunga, ég var með þetta upp í rúmi og ég varð bara alveg, ég get ekki lesið þessa sögu hérna upp í rúmi, ég var bara flettið frá næstu sögu og lesa eitthvað sem er aðeins flýtur betur sko, en á sama tíma þá var ég mjög meðvitað, þetta var rosalega vel gert þetta var rosalega fallegar setningar og sem sagt, hérna djúpur og mikill texti sem var búin að hérna, liggja yfir, en hann bara bauð ekki upp á það að ég geti lesið þetta í einhverjum hérna, hægjandastellingum
1: Já, það er búð sem að hérna, ég fór í fyrra loksins til Dublin sem er langað að gera bara þetta drauma borgi mín
4: Já.
1: Og hérna ég náttúrulega aðdáðandi sko hvað, skáld fóstur sonar Joyce
4: Beckett,
1: ja, Beckett og kynnist Joyce í gegnum Beckett sko og þetta var þvílík ferð og þetta er sennilega bara, ég er nú farið nokkuð víða og mjög, þetta var skaman þegar við Elisabeth fórum til Baskalands það var alveg stórkostlegt og hérna, en það er pínulíti bókabúð í Dublin sem við mælum með að fara í
4: Já.
1: Við römbuðum á hana og hún var svona með svaka út í glugga, þar var svona hattur og stafur og eitthvað svona og þetta var snemma morguns eitthvað svona melluvileitið og ég svo að maður sem vil kona mína kíkjum í þessa bókabúð hérna. Ég kíkjum reyndar alltaf í bókabúð en þessi var mjög spennandi og þegar við komum inn að þá eru þarna einhverjur átta gestir og það standa allir hérna með bók í hönd bara svona, og líta bara snöggt við þessum við sem við trubla og ég bara, sorry, no, come in, we are reading Odyssey here and we do it every time at 11. Here is the book og við fengum svona eintaka bókinni og svo spurði hann hvaðan við værum og ég sagði hann frá Íslandi og þá að ljóma hann og hann átti

0: 16 ára afmæli mitt þá fór ég með tveimur vinum mínum sem voru báðir bara 16 ára. Fórum við fyrstu utanlandsferðin okkar bara svona án foreldra og ekki með neitt eftirlitsmann til yfir verslunum með helgina til Belfast. Okay. Og þetta er The Troubles er ennþá í gangi. Þetta er fyrsta sumari sem sem er vopnahlé. Og hérna og var rosa skrítið að vera þarna og maður sér þetta sem sko unglingur að fara sem sagt að sjá þetta í gegnum eitthvað svona skrítin filter hvað eru sem sagt þú veist af því að það eru sem sagt lögreglubílarnir eru brennuvarðir hérna svona trukkar og hérna og það eru allir skíthræddir og maður upplifir þetta bara svona eitthvað já framátt yfir útlöndum eitthvað dæmi en sem skrítna við að fara þarna var líka sem sagt við ætluðum upprunalega planið var að fara þjóðhátíð í eyjum en hérna mömmu minni leist ekki á það þannig að hún fann fyrir okkur ódýra miða til Belfast í miðju stríði, miðju borgarastríði hérna, og það hefur ábyggulega verið rétt miðið hjá henni, það hafi verið örgar og svona af allavega þeim sögum sem ég hef heyrt af þjóðatíð sko. En ég hef ekki farið alltaf síðan, ég hef mjög spenntur að fara bara að sjá Belfast aftur.
1: En frá Írlandi til Ítalíu kannski ekki alveg hérna Troubles ástandið í Feneyjum en það er einhvern síður búið að vera ýmis tíðindi að Feneyja tvíjaringnum og við ætlum að fá að heyra núna aðeins frétt sem var í vikunni frá Feneyjum.
2: Það er að augljóst að allstaðar þar sem að þjóðir alla að keppa, þar er mikil spenna þessar myndir og alþjóða stjórnmálinn einhvern veginn lita það.
3: Þetta segir Kristján Guðjónsson, útvarpsmaður á Rás 1 sem í Feneyjum. Alla jafna einn þjóðarskáli valinn bestur á hátíðinni, verðlaunin verða þó ekki með hefðbundum hætti að þessu sinni. Alþjóðleg dómnefnd sagði af sér vegna þess að hún vildi ekki taka til greina þjóðarskála ríkja hverja þjóðarleiðtogar hafa verið sakaður glæpi gegn mannkyni af alþjóðlega sakamáladómstólnum. Kristján segir þetta lita alla hátíðina. Ákvörðunum að heimila þáttöku Rússlands hefur verið mjög umdeild og Logi Einarsson menningarráðherra stutti ákallum endurskoðun hennar. Evrópusambandið dró tilbaka fjárstuðning og mótmælendur hafa reynt að meina fólki að komast að rússneska skálanum. Kristján lýsir því að andrúmsloftið hafi verið þrungið spennu en lögregla hefur haft mikla viðveru á hátíðinni. Hann tekur þó fram að honum finnist að mótmælin séu tákgræn og að engin hætta stafi af þeim.
2: Líklega flestir þeir sem voru á tvíjaringnum, þeir tók eftir einhverju. Það voru náttúrulega mótmæli nánast daglega, bæði fyrir utan rússneska skálan, þá voru þessi mótmæli það sem Pussy Riot og Femin voru. Svo voru líka bara svona einhvern veginn lítil mótmæli, það voru hérna, einstaklingar sem voru skrifuð hlagvörð á fötin sín eða með borða og svo var bara mjög mikil líka löggæsla.
1: Já, þetta hefur náttúrulega blandað sér líka inn í íslensk stjórnmál því að Halla Tómasdóttir, forseti Íslands, þótti ekki við hæfi að vera viðstödd opnun íslenska skálans núna 7. maí, auk þess sem að menningaráðherra Logi Már Einarsson studdi ákall að þáttaka Rússa í Feneyja tvíjaringnum verið endurskoðið. Elísabet, þú varst á staðnum, geturðu sagt okkur aðeins frá því, hvernig var að vera þarna í Feneyjum?
4: Já, það náttúrulega sko stórkostlegt að vera það. Þetta þannig sko að þú hefur birtuna af sjónum bara allt kring og það svolítið eins og vera hérna á Eyrinni og Ísafirði. Þú hefur þess að fallegu birtu af vatninu. Og svo annað sem er svo merkilegt þarna, það er hérna engin bílaumferð. Þannig þú hefur ekki þennan hraða þessa aggresjón og mengunina af bílum. Og þú gengur allt eða ferð á bát. Þetta bara opnar upp ýmsa möguleika. Og annað, sko, þú veit ekki með skilti, svona, þið veit, bónusskilti eða einhver stórmarkaskilti, og það er ekki stórmarkaðir. Heldur, er búðir þetta faldar inn í, veist, þannig að það er svo mikið, þetta harmonerar allt svo fallega. Og svo náttúrulega tekur hátíðin yfir. Og það sem þú nefnir þarna með hérna Höllu Tómasdóttur forseta og ég held að Íslands stjórnvöld hafi ákveðið að taka bara sömu stefnu og Norðurlöndin, þar að segja senda ekki opinbera forseta eða kóngadrottningar og svona hérna heldur værið embættismenn sem myndu opna í þetta sinn og það er svona ákveðið mótmæli sem felast í því. Hollenski skálin var hins vegar með kóng og drottningu til að opna sinn þannig það er svona mismunandi hvernig tekið á þessu en þetta svo hátíð, sko, það hefur aldrei oft verið þetta kristalla soldið þarna ástandið í heiminum bara og það út af þessum sko þjóðarskálum þetta er gamalt system frá 19. öld og hérna þannig að þess vegna sko

0: Verður pólitíkin svolítið önnur heldur en oft í tengslum við myndlist? Hún verður miklu svona, hérna, hvernig segir maður, ekki þjóðlöri heldur, lítast af þjóðerni. Mm. Það voru verkföll í fyrsta sinn í sögu tíðaringsins hérna, og þá kom allt inn í ljós sko huldu liðið sem að kemur allir kring af því það sést yfirleitt ekki þegar það er einhvern veginn störf sko, þá, og svo var náttúrulega lokað það var mótmæli á götum úti og svona, en það var nógur samt nóg rými til að skoða sýningarnar og þær voru bara alls konar mis svona pólitískar samtímalistin er reyndar þannig að hún er alltaf með alla skynjara úti og hérna og gagnrýni, það er bara eðli samtímalistar þannig að auðvitað verið að taka á þarna einsum erfiðum málum en það var mjög mikil aggresjón í mörgum skálum svona verið að ögra mjög sterkt og svo kemur maður inn í íslenska skálan það sem er bara allt annað tónn og það var svolítið gaman að sjá það sko í samhengi við það sem aðri voru að gera Og það, sko, þar verið að leita inn á við og þar kyrð og þar mér bara var hugsa til hérna álfana okkar þegar þeir voru að reyna að lokka og seiða fólk inn til sín og hafa áhrif á það og þar inni var ljós og þar voru litir. Þetta er svolítið þannig. Þannig að sko mitt í þessu þá eitthvað ljós og eitthvað friður. Þannig að hérna, en það spurning sko hvernig þetta mun halda áfram því að núna með því að þjóðlöndin taka svona sterkt á að þá tækifæri fyrir hagnaðadrifnar stofnanir og þær að kaupa upp eyjar, hallir, dagskrár, allt mögulegt. Þessi sko ég veit ekki hvað heita þessi fyrirtæki Prata þau hérna og maður fann svolítið mikið fyrir peningavaldinu þarna á svæðinu því að það mikið fjallað þessa sýningar og margi miðlar sem eru svona að mæla með tíu bestu sýningunum og svo verður bara að velta fyrir sér hver skildi borga þetta Og sko, maður getur ekki vita, maður getur ekki komið staði einu sinni. Og hverja maður að treysta? Er þetta álit fagmanna eða er þetta eitthvað sem einhver sem að koma sínu á framfæri? Mm. Og það að svona hagnaðadrifin, enga hérna, félög eða stofnanir, taki yfir senuna, eins og allt stefnir í, þeir eru búin að bóka mörg þarna nokkur ár fram í tímann, Og hérna, ef við taki við senuna, þá grundvöllunum svolítið kipt undan þessu fyrirbæri.
1: Og það nú, á kvikmyndaháttinni Cannes hefur það nú verið gagnrýnt að það meta hérna, styrkja hátíðina að mjög miklu leiti. Já, og náttúrulega hérna, met hátíðin, þar sem að hérna, sem var styrkt af eða Amazon þannig að þetta er svona já, það kapitalismi og þjóðapolitík víða hvernig en svo nú hinn hliðin á þessu það erum við að gera listan þess að hérna, fá eitthvað fyrir það eða borða á meðan hérna, hvernig slæri þetta ykkur eins og þið alvar hvað, hérna?
2: Já, þetta er hérna sýnir nú svona bara hvað hérna, að því að það er nú svolítið mikið í gangi í pólitíkinni á helginni að þá líka rosa mikið í gangi bara í menningapolitikinni, bara í heiminum til að segja og hérna ég held að sko á nú eftir að fara til Feneyja ja, þannig að til það veri ekki næsti drauma áfangastaður fyrir maður búið með Dublin og hérna og Ásta Fanney er náttúrulega stórkostlegu listamaður og við hún svo heppin svona nokkuð snemma kannski, Eiríkur mannan kannski betur að því að ég leita svona hefur svona ýmsa lista ráðgjafa í tengslu við hátíð sem við höldum hér sem heitir Acta Lón þetta haldin aðra helgin í ágúst og þá langar okkur að hafa eitthvað svona hérna, up and coming eins og stundum er sagt í ýmsum listformum meðal annars í ritlist og þá tala ég oft við Eirík Nordal og hann benti mér á Ástu Fanney ég myndi manni ekki hvaða mjög langt séðan
3: Já,
2: það geti 2014 eða
3: Já, það geti verið, það var alltaf sennilega áður en ég flutti sko
2: 2014. Já, ég held það, þannig, já, hérna. Já Og hérna, það nú hægt að sjá þetta og meta skilabóðum sennilega við spjallum ekki saman En hérna, það var alveg stórkostlegt og það var alveg, hérna, þannig að Eiríkur klikkaði nú ekki á þeim hérna,
3: Hún er alveg einstakur performer
2: hún er það.
3: Og það má alltaf ekki gleymast, hún er líka ljóðskáld
2: Já,
3: og hún, er,
2: hún kom hérna, sem slík
3: og,
2: til okkar
3: og, og hérna, gaf út, hérna hefur gefið út margar bækur og komið út á morgum tungumálum meir sér hérna, og er mjög alveg rosalega sérstök rödd mm-hmm. í ljóðlistu með bara engu mm-hmm. öðru lík og, hún, og svo þessi performer sem hennar þá var að lesa upp allavega á tímabili, ég veit ekki hvort það hefur breyst en allavega þá hérna lengi vel þá bara kom hún aldrei fram með sama efni tvisvar, þannig hún var stanslaust mm-hmm. að framleiða og búa til eitthvað nýtt og alveg bara einhverju svona, svona endalausri verðandi
0: Ég get alveg sagt ykkur það sko. Að hún var með marga performansa í Feneyjum bara þarna í kringum fyriropnum meðan opnum stóð og mun halda því áfram hún er líka sko og engin eins sumir eins og hún sagði mjög litlir en það var sko ekki lítið en hún er sko þegar við völ, eða þegar hún var valin til þess að fara þá kom í ljós að meðal myndlistamanna á Íslandi var hún ekki mjög þekkt stærð miklu þekktari utanlandsteinana fyrir performansana sína og náttúrulega ljóðin líka en hérna en hún vinnur í alla miðla og er það sem er, mér finnst svo frábært við hana að það er að geta haldið svona vel utanum einfalda performansa með alls konar fólki og gjörninga að alveg án þess að vera með nokkra stæla það er svona eins og einlægt og ekta hvert einasta sinn og þetta er stórkostlegt talent bara þetta eitt og sér
1: Já, og hún kom að lesa upp á, á hérna, aftalán hátíðinni
2: Já, eitthvert ári, ég man það nú ekki alveg þegar nú, þetta er nú 20. önnur hátíðin sem er núna Þannig að hérna rennur stundu saman og stundu þegar maður hittir eitthvað listafólk á mokka eða eitthvað á skólaustíknum þegar maður fer í borginna, svo sjaldan að þá fann hann sér, já ég var hann að hjá þeir og svo byrjaði eitthvað, já var þetta ekki 12, nei var þetta ekki 2015 og þá þarf ég að fara á heimasíðuna og þá finnum við svarið þannig að hérna en já, þetta er og við erum komin það er bara búið að fullbóka dagskrána og verður upp á Suðureyri, þar sem hátíðin fer fram setju upp stórt og mikið segl með dagskránni og það verða 22 viðburðir, jafn margir og ára hátíðarnir eru
1: Já, svo mér langar aðeins að pína ykkur
3: En meta ekki það styrkja þig
2: Ekki ennþá En þetta er samt fríkeppis hátíð eins og við erum svolítið í hér, eins og aldrei fór í Suður Þannig að hún er náttúrulega borin uppi af styrktaraðinum Og en þeir hafa hins vegar ekki fengið að skipta sér af sko hérna dagskrá gerðinni eða neinu slíku sko
0: Bíttu bara
2: Já, ég fín
1: Já, mér langaði aðeins að pína ykkur meira með því að það nú sveitastönda kostningar helgina Hafa menningamálin verið til talt í kostningabaratinn eða heyrta
3: Sko ekki brjálaðislega mikið allavega Það hefur nú hérna svona frekka kannski lítið farið fyrir hérna nema bara svona þúst eins og kannski allt það þú veist ef maður spyr fólk það segir jú er meiri menningu þú veist meiri menningu og það og svo sem getur maður kannski lesið í það að hérna sumt fólkið kannski meira hérna menningarlega sinnað heldur en annað maður alltaf þekkir þetta eitt í svona kosningum í svona litlum bæ maður þekkir þetta fólk maður veit alveg hvar áhugasvið þeirra liggja og hérna ef maður vill hérna styrkja menninguna í sveitastjórnarkosningum þá alveg einboðið sem sagt hvaða fólk það er ekki einn og einn eða þú veist, þeir eru í ólíkum flokkum eða þannig en maður getur fundið það fólk sem að maður, hérna, maður treystir því að sinni menningunni og maður getur eitt sem að maður getur bókasefni þetta gerir sluti sniðut núna að þau eru með áskorin á flokkana að fara í gegnum hérna, uppáhaldsbækurnar sínar þú veist, einhver af þremur að fjórum eftir sætinu þetta mæta gera myndband, fara yfir uppáhaldsbókinni hvað persónubók er og hvað finnst þér bókasefni eitthvað álíka og maður getur alveg lesið því það það mjög auðvelt að lesa það hverjir eru með menningunni hverjir eru það sem að hafa kannski ekki bara lesa kannski ekki aðeinslega mikið eða hérna þú veist hérna og þar fram til götunum að hérna þá getum við að séð svona hérna hverjir gátu sent menningar manneskju og hverjir gátu ekki gert það
0: Já ég finn fyrir miklum stuðningi við menningalífið stuðningur er ekki alltaf endilega bara fjárhagslegur. Mm. Hann getur verið móralskur og eða hérna svona að þetta styrkja á svo margan hátt og það þarf ekki að mæta á alla viðburði en þú getur verið jákvæðu gagnvart þeim og svona sagt frá þeim svolítið og eða mynt á þá og þannig en auðvitað sko þetta er tiltölulega lítil samfélag hérna, lítið sveitafélag og það hefur ekki burði í stóra hluti þannig að sko ríki þarf að standa sig mjög vel það hérna það fær alla pen, alla tekjurnar þannig að hérna en umræðan, ég hef ekki orðið vör við mikla umræðum um þessi mál núna en það umræðan hefur verið svolítið skrítin fyrst mér hjá bara í flestum sveitafélögum um allt land mjög sko afskaplega óspennandi
3: Já.
0: Svona engin átök engin sko málefnaleg átök sem ég vorði vörfið en svona ég sakna þess
3: svolítið. Sko, ég held að þau mér sýnist sko, að þau forðist svolítið að tala hvert við annað það sem sagt, maður sér það sko þessum litlu sameiginlegu fundum sem var verið haldið sem var bara þessi mokka fundur held ég kannski var eitthvað á rúfi út að þegar þau hittast að þau passa þessi öll svolítið á því að hérna, reykast í gjá og skapi ekki þessi átök hérna, sem að maður getur sko, ímyndið sér ok, það kannski góðs viti fyrir samstarfið síðan í sveitarstjórn þú veist að þau þurfa náttúrulega að geta setið líka einhverjum herbyggjum og tala saman án þess að vera í átökum en það ekki gott fyrir okkur sem kjósendur til þess að átökur á mismununum á þessu ólíka fólki þannig að þau þurfti eiginlega að vera einhverju öðru hlutverki sem sagt, hérna, og geta mest bara hugmyndafræðilega hérna,
0: já,
3: sagt,
0: en,
3: fyrir framan okkur
0: en að takast á um málefni sko. Er ekkit endilega sko átök þannilega
3: að takast á um átök
0: jú, það tekur á ég alveg sammála því
3: Nei,
0: ef þú skiptist að skoðunum ég, sko, ég, í mínum uppvexti þá man ég hvernig þetta var hvernig fólk rætti málin og var ósammála og voru, já, já. Sko, þetta voru samt bestu vinir og það sko, þú berði virðingu fyrir einhverju sem getur sett málsitt vel fram og þó að sé ósammála þér
3: en það var náttúrulega líka svo tíð að þessi sömu hérna, góðu vinur og pólitísku andstæðingar fóru svo kannski bara slást og fyllir hjá helgum
0: hérna.
3: Það er ekkit mjög langt síðan það var líka raunveruleikin sko, þannig að það er plusar og mínusar í því En hérna, en ég kannski meira meina bara að þess að hérna, þú veist, ég myndi vilja sjá þau rífast meira á pólitískum fundum, bara til þess að skerpa á, sem sagt, hérna, þú veist, að þau, þetta sé ekki sama fólki, þau sé ekki öll bara með öllum í liði og vilja öll
0: já,
3: gera.
0: Já, það, sko, við, hérna. Ég held að hérna á Íslandi höfum við tapa svolítið niður, við þurfum að þjálfa aftur upp, svona sem heiti debatt á einhverjum tungumálum ég veit ekki hvað þú er ekki að segja átak þú er ekki að segja átak því þá er það bum bum en hérna þessi sko það er svo hressandi og það er svo holt fyrir alla sem að taka þátt
3: en það er talað líka hver er það hérna Sandal Múf eða einhver sem talar hérna munin og semst antagonískum átökum þar sem þú mætist semst sem anstæðingar og hérna og agonískum þar sem þú mætir semst einmitt í þessum þú veist einhverjum dans til að komast að einhvers konar niðurstöðu
0: semst þar sem þeir
3: eru ekki að mæla mætast sem sko semst hérna semst óvinir heldur semst sem samstarfsaðilar í átökum getum við sagt.
2: Það var ýmis menningamálin einmitt sko eins og hér þá hérna finnst mér, ég er samanlega Elisabeth því að mér finnst Ísjára bær að hafa staðið sig mjög vel gagnvart menningu, en þeir hafa náttúrulega ekki mikið af monningum monnipenningum, eins og eitt af mínum uppáhaldsskáldu sæð, Dagur Sigurásson að hérna hins vegar þá hefur hérna ríkið alls ekki staðið sig gagnvart menningu á landsbyrð og hérna þar finnst mér vanta sko þriða hjólið undir og ég sé bara ákall á það og ég finn það bara hérna að því að fyrir hverja kosningar og þurfum við náttúrulega sem vinnum í menningu við þurfum að koma á, ég hitti alla frambjóðundur og svo gefur maður náttúrulega ekki dukkama að kís og hérna reynir að halda allum góðum upp á það en auðvitað þarf maður að hitta alla og ræðu veist hvað þau vilja gera og maður að kynna hvað þú ert að gera og apparötin sem þú ert með eða starfið eða hvað sem það er og ég finn bara allstaðar bara góð vilja í áttina en við vitum að bara að fjármagnið er ekki mikið og það er margir mun svona stærri póstar eins og maður heyri mjög mikið í þessari hérna, ég múl hlusta alveg óhemi mikið að hlaðvörpum, ég er mikið svona hlaðvarpsmaður horfi lítið á sjónvarp en hlusta eiginlega bara aðalega á kvöldin og mikið og ég er búin að fara og hlusta á öll þessi hlaðvörkum um sveitarstjórnarpólitíkina og ég man ekki eftir held ég, ég held þessi einn þáttur af öllum þeim sem ég hlustaði á það sem að menning ber á góma hún er virðist bara ekki vera með það eru skólamálin, þau eru náttúrulega mjög stór og mikilvæg en það komið svona dóvart meiri sér í menningabænum hinnum menningabænum og Akureyri að það var ekki, ekki minnst á menningu veist ég var bara mjög hissa á því sko. Langur þáttur og ég þessi þryggja, ég var ekki búin að horfa á hann var ekki þrítímar hann á sín ég bara búin að sjá helmingin eða eitthvað ég hef ekki heyrt menningu ennþá en kannski er það í setjum hlutanum það er svolítið svona á ekki öfni
1: eða sveitafjölein, þú myndist nú að það er nú ekki kannski mikið á peningu sem fyrir þetta, en þetta er engar síður sveitafjölein reka söfnin og hérna sinna menningu að mörguleiti tónlistaskólan hér er
2: mjög þetta vel.
1: Þannig, þannig að þetta er kannski eitthvað sem að þetta ræða líka
0: ég hugsa að þurfi bara endur skoða svolítið bara hérna á landsvísu hvernig þessi skipt vegna þess að líka búsetuminstri hefur breyst svo mikið og við þurfum bara að skoða það á þeim forsendum þetta er ekki bara höfuborgar svæði og landsbyggð þetta sko við þurfum að fara að hugsa um þetta bara á landsvísu bara landi sem eina heild og eina þjóð og eitt menningarheim með margar hérna svona undirdeildir
3: Já, ég er svolítið skotin í hérna sko þessum hugmyndum sem að sko Jónas var hriflu var með hann var með sagt, þessar hugmyndir og það yrði að vera sko, sagt, menningar miðjur og þú getur ekki, sko, getur ekki verið með menningu veist, þetta er svo rosalega stórt land og lítið fólki sem býr í þetta, hún getur ekki verið í öllum fjörðum en það séu sagt, sko, en menningar miðjur á ólíkum stöðum í landinu þú veist, bara í þú veist, fjórðungunum í raun og veru myndu skila sagt, ákveðinu sagt, þú veist, í kringum sig þú veist, það sé þó radíus í kringu hverja menningar miðjur sem, sagt, hérna, sem er græði á því hann var með sem sagt hérna Austfjörðina, Akureyri, Reykjavík og Ísafjörð sem hérna, ég man ekki hvað hann var með Austfjörðum en það er til dæmis sko þegar að hérna Davíð Stefánsson er ráðinn bókavörður Akureyri og Guðmundur G. Hagalín er ráðinn hérna, bókavörður Ísafjörði þá er verið í raunumvöru að veita þeim sko stöði sem var ætlast, ekki ætlast þess að þeir væru einhvern veginn, þá voru ekki bókasöfnin eins og núna, það þurft ekki hérna marga starfsmenn til að reka þeir áttu bara að vera þarna, sitja við bókunum þú veist, lána fólki eitthvað og eins fyrst og fremst vera sinna list sinni til þess að hérna, þú veist, að þú veist, svæðið myndi hérna, eiga sögur og þarframöndu kvotum og hérna en síðan sko einhvern tímann á 20. öldinni að þá sem sagt hérna verður til þessi tvískipting einmitt landsbyggð höfuðborgarsvæði og við eiginlega ákveðum sem þjóðum mjög miklu leiti að menningin eigi bara heima í höfuðborginni að það er bara veist, það er þar sem hún á sér stað við séum einhvers konar borgar samfélag
0: Já, þetta er
3: borgríki, þetta, borgríki
0: við ákveðum það ekki alls saman
3: Nei.
0: Þetta gerir svona eins og þetta hafa verið sett í hendurnar á frjálsíkjunni, heldur það ekki?
3: já, ég veit ekki hvort það frjálsíkjunni, ég held þetta sé líka bara, mér finnst ég upplefa mjög mikið, þú veist, þessi borgarsýn við náttúrulega er, þú veist, tveir þriðju af þjóðinni á heima þessu svæði og höfuðborgarsvæðinu og sín þeirra á heiminn er rosa mikið þessi. Þú veist, og bara, þú veist, að það er þú veist, hérna, þú veist, Ísafjörður er til að heimsækjana, Akureyri til að heimsækjana þú veist, þessi, þetta eru staðir sem þú ferð á þú veist, ekki vegna að þeir séu miðja í sjálfum sér, heldur eru þeir þú veist, þeir eru langt í burtu og það verður sér, til dæmis þetta, þetta klassíska hérna, hérna, dæmi um það hvað er sem sagt, sko, langt fyrir Reykvíking eða fólk á höfuðborgarsvæðinu bara þú veist, að koma til Ísafjörðar hvað er mikið ferðarleg fyrir þau að koma til Ísafjörðar með hvað er lítið ferðarleg fyrir okkur já, já. Að fara til Reykjavíkur þótt þessi sama vegalengdin það er vegna að þú upplifir, sérst, miðjör, þú upplifir meira sér fólki sem er hérna en það er alveg uppið það, upplifir það þannig að það búi á jaðrinum, þú býrð á heimsenda en raun og verið býrðu alltaf bara heima hérna og þetta er miðjan, þú veist alltaf þar sem þú ert sko. Og það sem þitt samfélag er
0: en þetta er með sko, borgir þær þurfa bakland við meðum ekki þurrku upp baklandið heldur
3: Nei, ég er náttúrulega ekki að tala fyrir,
0: Nei,
3: tala fyrir
0: því sko. Og þegar Jónas frá Hriflu var og hétt, þá var hérna bakland út alla sveitir Ísafjörður að missa svo mikið baklandi sitt og það var spurning hvernig, hvað gerir maður í því? Ég held að útlendingarnir, innflytjundunir sé svolítið að bjarga málun og það er stórkostlegt að því við erum með hérna fólk sem er mjög virt í menningarlífinu allstaðar áður heiminn
3: Sannlega en svo er líka hitt sem er sko, síðan, sko innan sveitafélagi eins og Ísafjörðubæjar sem er, þú veist, eru mörg hérna, eru nú verið mörg sveitafélagi einu að þar er sem sagt, sko, nú var Úlfar ég held að vera Úlfar í Hamraborg sem var svo hérna, mikið að tala þetta allt saman, það er þetta að sjá til þess að hvert svæði hefði sína sérstöðu að þú græðir ekki endilega að það séu allir með þú veist, hérna þú veist, fjölnúta íþrótús eða hérna, þú veist, eða leikús eða, sem sagt, eða hvað er, heldur verðið að vera veist, þessi staður með þetta, þessi staður með þetta, þessi staður með þetta og þú veist að það skapar líka hvata innan sveitafélagsins til þess að við færum okkur á milli að sem sagt, ef ég ætla að fara í fjölnúta íþrótús þá þurfi ég bara að fara þú veist, úr bæn eða hérna, sem sagt, ef ég ætla að fara í þú nú er þetta að finna
0: í annan fjörð, þú er þetta alveg
3: það já, já. Mm. Þessi, já, úr veist, þessum bæ eða, mm. kallar, þetta er náttúrulega ólíkir bæir þetta er þetta, hérna, en við erum eitt sveitafélag að hérna en ef við ætlum öll að hafa sundlegu íþróttahús og leikhús og hérna og það allt saman, þá erum við líka búið til heim þar sem við erum öll bara heima hjá okkur alltaf við förum aldrei neitt annað hérna. Og það er ekki nú gott
1: Það eru kostur að galla við þetta. Við töluðum aðeins um hluti sem hafa breyst og til eins betra eða eins verra. Það var nú daldið hérna, sleðið upp á fortinni hérna á Þingari síðustu helgi. Það var hérna kvindin Foxtrot sínd.
2: Já, já, já, það var eftir upprísufundin hjá félagi vestfirska listamanna. Þá fór Þingheimur í bíó og það var mjög skemmtilegt og þetta verkefni sem að hérna nýbyrjað á Þingeyri og í samstarfi við þetta frábara apparat Biotech í borginni og það verið að bjóða sagt, upp á kvikmyndasýningar einu sinni mánuði á Þingeyri í félagsheimilinu og koma þar upp þessari fínu aðstöðu nú þetta orðið svo létt áður þurfti einhverjar stórar þungar kvikmyndavélar sem að hérna nú það bara einhver pínlítið skávarpi sko, minnen fartalva mín Og það eru sýndar sér að myndir sem einhvern veginn búið að semja við, ég þekki nú ekki alveg hvernig það með réttindamálin, að það búið að semja við komandi að megi sýna þessa mynd án endurgjalds. Og hérna á að byrja þá, ég reyndi að mista því og sé, fannst það alveg ömulegt, þá var ég í borginni og þá var byrjað að sýna einu mínum upp á skaukmyndum sem að heiti The Kid eftir Charlie Chaplin. Og síðan eru búin að vera svona dugghólu fólkin var síðast íslensk mynd tengingu í Súgandafjörð og nú var það Foxtrot sem að við sáum Eiríkur var hæmitt þarna líka og þetta var þvílík upplifun og Pop og Prins Pólo og vanta reyndar sko ég vilja hafa appelsínið í gleri það var í dós
0: það sem er svo skemmtilegt hérna, það er það að allir þessir firðir, þetta var náttúrulega svo ríkt svæði þegar að skipti máli að vera nálægt fiskimjónum það voru svo mikið kultúr og alþjóðlegu kultúr og þeir voru svo ólík hérna þorpin og firðirnir og það myndaði svona sko, sérstaku kultúr í hverjum firði og það eimir ennþá eftir að þessu og svo voru þau sko öll með sín félagsheimili því það samgöngunum voru allveg ræðilegar á þessum tíma eða það sé erfitt að komast á milli og þessi félagsheimili eru ennþá og mörg voru með sýningavélar eins og í Bólungavík og í Súðavík og svo er sko það hefði alveg verið hægt að láta þetta lífa áfram en það eitthvað minkaði áhugin á þessu eða menn sá ekki pointið í því að vera með 200-300 manna samfélag og reka eitthvað svona eins og félagsheimili að halda því við og, en þetta er bara vettvangu sem er hægt að nýti svo margt og þetta er frábært þetta sem gerast og svo er annað sem er að gerast núna að það sko Elva Logi er með á Suðureyri hátíðina sína og þá er það sko það er ekki svona hátíðin eins þar annars þar og Nei, hérna og að Flateyri er hátíð sem þú þekki vel sem er hún ekki annarsinn
3: hún er annarsinn, hún er bókmynd hátíðin á Flateyri og Helen Kova, ég myndi að hún tala sko innflytendur sem eru hérna virkir hérna í menningalífinu þá er hún alltaf algjör fítónskraftur þannig að hérna, það munar og munar rosa mikið þetta, ég myndi tala ekki sko ég myndi aktalún, þetta með að sé að fara þarna maður er hérna marga daga þú veist, raun og veru allan daginn veist, í, hérna, meðan þetta í gangi og það er hérna, þú veist, ég aldrei svona mikið á Suðureyri og það er bara rosa, veist, það er rosa gaman að vera ekki alltaf innilokaður í firðinum sínum og hafa, þú veist, hafa ástæðu og hafa, hérna hafa svona, þú veist, að lífið sé víðar, heldur en bara heima á manni, sko
0: Já, og með sinni kreðsu sko að því að fólk tendist til þess að umgangast alltaf sama fólkið og svona en þetta gefur manni tækifæri til að víkka það út
2: og húsin hafa einmitt sko í tengslum við þetta að þá hafa þessi félagsheimili sem voru sannlega farin að drabbast verulega niður að maður var búin að sjá það þegar var að fara leikferðin landið þá voru við það sko til ljósabúnaður alltaf það kunni engin á það og það var engin kastar í sambandi og ljósaborði var eldgamalt og allt þetta en leið og kemur notkun á húsunum að þá eru þau endur byggð eins og það verið gert núna á Þingeyja búið komið nýtt gólf, nýja gluggar og það komið fullkomið skjávarpi og Suðureyri geta tekið á móti hvaða leiksýningu sem er þannig að Þjóðleikhúsið getur alveg fara að koma og svo minnum á það að það sinni nú sínu landsbyggðar hlutverki og það er sem er ánægjulegt en auðvitað var þetta svona þegar maður var búki, ég ólst upp á Bíldudal og það voru bíósýningar tvisar í viku sko.
3: Já, en svo náttúrulega það sem er náttúrulega stóri munurinn í því öllu sem er náttúrulega það að hérna, þú veist, fólk fer náttúrulega ekki út vegna þess að það hefur bara tölvutnur sinna og símanu sína og hérna og er, það er aldrei þú veist, það er aldrei, ef þú ferð eitthvað eða gerir eitthvað Það var það vegna að þú tekur meðvitað ákvörðin það. Það sem að var hérna áður fyrir var að þú varst heima hjá þér og þér leiddist eitthvað. Og þá tókst upp skilur hljóðfæri sem lagði hornunum eða fórst að spila það eða fórst að tekka því hvort að væri eitthvað að gerast og það var eitthvað að gerast og fórstu þanga til þess að hitta fólk til þess að vera einhvers konar þú veist, finna fyrir samfélaginu þú veist, bara einmann og þér leiddist. Og þeir eru búin að taka þessa vídd bara í mannlegu samfélagi úr sambandi.
0: Veistu það, ég held að þetta sé aftur að breytast og það sést hjá ungu fólki að það að leggja frá sér allir þessi tæki, fara að spila borðspil saman, vera í hlýjunu hvert af öðru, þú veist, það er hérna, sækir í, hvað heitir þetta þegar það er ekki svona tölfur, það er, Er það mekanism? Nei, ekki mekanism. það hérna, sem sé, já, eins og borðspil og að tala saman, þú veist, það er bara að fara að þysta í þetta og ég held að þetta breyti smátt og smátt aftur.
3: Það er kannski, sko, en ég hefði svo með bíóin samt, sko, ég fer mikið í bíó hérna og það kemur mér mjög mikið á óvart hvað, hérna, hvað er oft fámynd í bíó. Mm. Og hérna, þú veist, meiri sér svona, er salinu stór. Ég er mann eftir að vera hérna krakki þegar kom ný bíómynd, að það var flott stór Hollywood bíómynd, þá var salurinn bara fullur. Þú þurftir að, ég mann eftir, sko, hérna biðröðum, sko, niður fyrir kaupfélagshotn, á fólki sem var að bíða eftir að komast inn á myndir. Hérna, og þetta náttúrulega ekki til lengur. Og ég, í gær þá fór ég á, hérna, það var verið að sýna, hérna, Hit Me Soft and Hard, The Tour, hérna, Billy Eilish og James Cameron. James Cameron sem gerir Titanic og það allt saman gerir, var að gera sérst, tónleikamynd bara með Billy Eilish. Og þar var náttúrulega svolítið, sko, annar krát heldur venjulega. Ég var langsamlega elstur í salnum, þarna með, hérna, 13 ára dóttur minni. og, hérna, og það voru, sem sagt, já, fyrst, Publikumið var mjög svipaði raun og voru á þessum tónleikum. Þetta voru sem sagt hérna unglingsstúlkur fyrst og fremst sem voru þarna. Og það var sko það var ábyggilega verið slatti sem að sem sagt satt uppi þetta á tveimur hæðum. En þetta er samt sko þetta er þú stóð þetta séu 40 manns, 50 manns eða eitthvað. Þá er þetta samt tómlegt með það sem var. Þú veist þegar salurinn var pakkaður einhvern veginn. Og maður hérna ég það kemur fyrir. Ég man ekki hvað það var síðast. Það hefur komið fyrir alveg ég hef setið í fullum sal. En hérna og síðast orðum að það gerist nánast aldrei
1: en það fer nú að draga kannski aðeins stýðast það fer nú aðeins að síðast hérna hlutan hjá okkur en mér langar í tilum þessum umræði aðeins að heyra frá okkur hvað er á döfinni en það hjá okkur á næstunni, Elisabeth, þú ert með viðbjörð bara núna strax setni partinn eða ekki?
0: Jesus minn, já það er fínum það er opna klukkan 5 sýning hérna Einars Falls Ingólfssonar fjallar Kristján Helga sem að var týndi listamaðurinn hann fættist og ólst upp á Ísafirði fór til Ameríku og lærði og var haldið út í kuldanum af elítunni, myndlistar elítunni á Íslandi dó ungur Einar Falls er búin að skrifa um hann bók mjög þarft verk og þarna með ljósmyndir sem kallast á í verkinn hans og hann sem sé opnar núna í dag. Svo ég nú að taka móti hérna stórum hóp af stúdentum sem í ferðast landi í svona rannsóknarverkefni verða hér í rúma viku frá Óbú háskóla og það svona eins og hóp residensía. Þau eru í tveimur húsum og hérna vinna sjálfstætt en eftir að miðla af sínu.
1: Hvað verður í gangi hjá komandi í leikhúsinu, Elvar, í sumar?
2: Í sumar, það eru sitt lítið að hverju nú maður reyna að koma nýju handriti inn á harðadiskinn og verður nú stöðugt erfiðara að það verðist vera að fylla svona og þetta svo skrítið svona bara þegar maður var aðeins yngri í brasanum að þá var maður yngar stund að læra handritin en nú þetta orðið aðeins meiri þrautaganga og meiri andöku nætur þó maður sem ég tekst það sjálfur eins og í þessu tilviki
0: Tekur ekki lýsi?
2: Ég tek hafkalk frá Arnarfirði okay. hérna, og við erum nú vona að undibúa okkar svona árlega sumarleikhús sem við erum með í Haukadal í Dýrafirði þar erum við með einmitt lítið samkomuhús heitir ekki félagsheimil, heitir samkomuhús, byggt 1936 og hérna þar eru við með svona lista hlaðbór má segja, ég er bara í allt sumar, byrjum í júni með, kemur hérna ísfiskur tónlistamaður sem kallar sig Gosi, hann Andri Pétur og hann verðum með startar sumrunu með tónleika og svo bara rétt á eftir honum kemur Dittu með tónleika og það verður bara heilmikið að vera og svo munum við frum sína nýtt leikrit sem að heitir Draugar dýrafjörðar.
1: Já.
2: Þannig að það eins gott að sína þetta svona í sumar hérna meðan að bjart þetta alls í svakalett og ég vissi bara ekki að vera til svona miklar draugasögur úr dýrafjörði og sérstaklega það sem að leikhúsið og þar í Haukadal sko þetta verið þetta bara mekka drauga sagnana á
0: sko, eru sumi franskir kannski?
2: Já, það er nokkri franskir
0: en svo margir franski sjómir
2: já, ég meita það eru og svo náttúrulega það Gunnhildur sem eitthvað rosalegasta nósalegasti draugur allra tíma
1: ég held að fólk þurfa bara í dýrafjörðin til að
2: hérna, ekki nokkur spurning og það verður sko appi sín í gleri
1: allt er svo að vera Eiríkur, þú ert búin að vera með huga með Dylan
3: ég er búin að huga með Dylan ég ætla að bara segja að fólk verður að drífa sér þetta leikhúsi honum, alveg það rosalega gaman að koma að þarna og þetta alveg magnaður bæður bara staðurinn og rosalega eftirminnileg Jón Fosse sýning sem ég sá þarna í hérna í fyrra það bara hérna einn af þessum stöðum sem fólk á að heimsækja ég hérna ég aðalega bara hanga einn hérna hinum með vegginn að hérna að reyna skrifa eitthvað en hérna en þessum villi þá ég að spila tónlist og skipuleggja við gerðum sem sagt við byrjum fyrir 2 árum síðan sennilega hérna með hljómsveit sem heitir Laugardalshjartað sem mjög stór hljómsveit við erum sennilega hátt í 20 manns sem hafum komið að þessu og hérna og byrjuðum á þessu halda eina tónleika Tom Waits tónleika þá þetta var svona heiðust tónleikar fyrir Tom Waits í Reykjavík og við Skúli frændi minn mennski við sáum ekki fram á að komast á þá og ákvæðum bara að halda sjálfur þá og hérna Tom Waits tónleika
0: þetta er nú þekkt aðferð
2: mjög vestist
3: og við gerðum það og hérna hófum við saman hérna alveg magnaðir tónlistamenn til að spila með þetta er alveg ótrúlegt fólk og hérna gerðum það einu sinni seldum upp og gerðum það svo aftur Tom Waits svo gerðum við Dylan fyrir stappfullu húsi hérna fyrir hvað rúmum mánuði síðan hvað svo leys og hérna og ákvæðum að gera það aftur núna það var þá hvítasunnudag sem er þá ekki fyrsta skipti sem hljóðastin spilar lögðarsétar spilar ekki á lögðardegi en það svona hálfgerir heiðurs lögðardagur því að það frídaginn eftir
1: Það greinlegt að verður nóg að gerast hérna í menningar miðjunni á landsbyggðinni við segjum þetta gott hérna frá Ísafirði í dag takk fyrir komuna

Greta Sigríður Einarsdóttir fékk til sín góða gesti í endastöðina sem í þetta sinn var send út frá Ísafirði. Þetta var endurflutningur þáttarins frá því í síðdeginu.

Söngvarinn og slagverksleikarinn Pedrito Martínez flutti hér lagið Ayuda eftir Daniel Barón. Góðir hlustendur, næsta dagskrá mannlegi þátturinn endurfluttur frá því í morgun. Gunnar Hansson og Guðrún Gunnarsdóttir hafa umsjón.

0: Heil og sæl og velkomin í mannlega þáttin. Í dag föstudagur og það 15. maí.
1: Já, maí hálnaður.
0: Já.
1: Og föstudagsgestur og matarspjall framundan og í dag föstudagsgesturinn engin annar en Daði Freyr, okkar skæra stjarnan.
0: Já, Daði Freyr Pétursson.
1: Já, sem ferðast allan heim með sína tónlist, var næstu búin að vinna Eurovision keppnina, hefði náttúrulega unnið.
0: Hann hefði unnið, hefði ekki verið fyrir COVID.
1: Já.
0: Og við kynnumst honum fyrst í söngvakeppninni og hann auðvitað, hann hefur búið í 11 ár, hann og Árný, konan sem hafa búið og börnin hafa búið í 11 ár í Berlín, eða allafana í Evrópu og ég held mest megnis í Berlín og svo eru nýflutt til landsins.
1: Og búið í Hveragerði?
0: Já. Og við ætlum að forvitnast þessa nýju plötu og hvernig hann vinnur tónlistina sína og hann líka mikill húmorist og gerir ótrúlega skemmtileg samfélagsmiðla myndbönd og annað auglýsir allt sem hann að gera. Þannig að verðum nóg að spjalla við Daða Frey.
1: Og svo það Sigurlaug Margrét og matarspjallið og við ætlum að glugga aðeins í þetta stóra þykka góða hefti sem við fengum með þessa möppu með eldhúsbókinni.
0: Já.
1: Sem var gefin út hér á árum áður. Miðja síðustöld, kannski ekki þar síðustöld.
0: Róleg.
1: Já, og við ætlum að svona forvitnast góð ráð og Sigurlaug ætlar síðan að tala svolítið sænska eldhúsið og aðallega kjötbollur.
0: Já, sem hún fekk og getur ekki gleymt í Stokkólmi.
1: Já.
0: En við byrjum á tónlist og í þetta sinn fekk bara föstudagsgesturinn að velja öll lögin í þættinum. Fyrsta lagið syngur Vilhjálmur Vilhjánsson, það heitir Lítill drengur, Magnús Kjartansson samdi það en textin eftir Vilhjálmur.

0: lítill drengur, það var Vilhjálmur Vilhjálmsson sem söng og lagið eftir Magnús Kjartansson og textan gerði Vilhjálmur Vilhjálmsson.
1: Hann gerði hann bara sjálfur og söng hann svo.
0: Já, og það vill svo skemmtilega til að við leifðum sem, það eitthvað sem við gerum eiginlega aldrei, en við leifðum föstudagsgestinum að velja upphafslag þáttarins.
1: Já, hann og ekki alveg lítill drengur þessi, þetta daði
2: drengur dreif. Samt.
1: Já, drengur svo sannarlega.
0: Akkurat. Velkomin til okkar.
2: Takk fyrir það. Takk fyrir áminn.
0: Og segðu okkur aðeins kannski, já, ef þú sko átti ykkur að sögu það af hverju þú valdi lagið. Það út af einhver ástæði eða var það bara svona?
2: Sko, sagan á bakvið það svona mest það að ég var spurður rétt af hann hvort ég vildi hérna velja uppáhaldslagið. Svo að ég hugsaði lag og valdi þetta. En þetta var mikið spilað þegar ég var krakki. Fóldrar mínir voru mikið í þessu og við spilum þetta ennþá ég var hann í heima sko
0: Já, akkurat Og hvað svona fleira spilar heima og þið?
2: Það bara alls konar Ég einlega svolítið dottinn í svona Deep House eitthvað feeling núna
1: Hvað þýði Deep House? Hvernig tónlist það?
2: Það svona raf tónlist sem er ekkert eitthvað alltof aggressív en svona dansvæn samt svona, já, maður getur ég get svolítið verið að gera eitthvað annað meðan ég að Hlustu það sko.
0: Já, akkurat. Ekki of hérna krefjandi.
2: Nei.
0: Akkurat. Þið eruð, eða þið fluttu heim, þú Árni, hvað, fyrir ári síðan?
2: Já.
0: Frá Berlín?
2: Einlega bara fyrir sléttu ári.
0: Já, og fluttu til Hveragerðis?
2: Já.
0: Og hvernig svona hefur þetta ár verið hérna heima?
2: Það bara verið mjög fínt sko. Ég, hérna, við keftum okkur hús og við erum með garð og erum búin að vera að gera upp, hérna, svona, frístandandi bílskur sem hann er ekki bílskur lengur, hann er stúdíó
1: Já.
2: Svo við erum svona að koma okkur alveg vel fyrir, svona einlega fyrst skipti í lífun okkar, það sem við svona koma okkur almennlega fyrir líka í einhverju sem við eigum sjálf sko. Veturinn var erfiður hann er langur, hann er ógeðslega langur
1: Óvinni langur
2: Vá, hann er langur
1: Já, þú ert að meina bara íslensku vetur er langur
2: já, og dimmur
1: já.
2: Og svo hérna, heldur maður hann sér búin þá var hann nei.
1: Og við skulum ekki einu sinni fara að fagna ennþá, sko.
2: Nei, og svo allir að segja mér að þetta sé eitthvað svo hafa verið svo mildur vetur og eitthvað, ég vil ekki heyra það, sko. Þetta fyrsti veturinn á Íslandi í 11 ár, svo að þetta
1: Já.
2: Já, maður er aðeins svona að læra á hann eftir.
0: Já, þetta smá sjokk.
2: En nú orðið bjart.
0: Já.
2: Það í sí.
0: Já, einmitt. Og nú bara byrstir, þetta er svo miklar öfgar.
2: Einmitt.
0: Já.
1: En að þú segir að bílskurinn sé orðin stúdíó, hefur ekki meir og minna alltaf verið með eiginlega bara stúdíó þar sem þú hefur verið?
2: Jú, ég hef alltaf verið með svona heima stúdíó og síðan síðustu 2-3 árin í Berlín þá var ég með annað stúdíó líka sem að tók mig hálftíma að fara í svo að ég var ekkert að fara þangað á hverjum degi, sko. Ég fór vann oft bara að heiman, sko. Svo þetta fyrst skipti það sem ég með svona mitt, ég líka bara að deila því með öðrum. Þetta fyrst skipti sem ég með alvöru stúdíó sem bara mitt, sko.
0: Já, og stutt að fara.
2: Já, svo ég er þar alla daga, sko.
0: Og hvernig líður ykkur í Hveragerði? Er það eigið einhverja tengingu þarna eða?
2: Nei, við erum sko, hérna, fóreldrar Árnýjar í Skeið og Gnúfverarhreppi og mínir í Ásarhreppi. Svo að þetta svona svolítið á milli. Þess, við vorum ekki alveg tilbúin að koma í bæinn og vorum ekki alveg tilbúin að fara heldur alveg í sveitina, svo þetta svona milli við sko.
0: Já, og stutt að fara í sveitina.
2: Já.
0: Þannig laga, já.
2: Og stutt að fara til Reykjavíkur sko. Já. Við erum bara 40 minnir hingað sko.
0: Nákvæmlega, er þetta bara hið fullkomna bæjarstæði?
2: Ég myndi segja það.
0: Já, og konan bara komin í frambúð og allt.
2: Heldur betur.
0: Bara eitt á liðið og hún bara komin þarna, já. Bara all in, eins og sagt er.
2: Bara skrifa eitt í áttina fórsetunum.
0: já, endar þetta ekki þann?
2: Það, ég að vona það, sko. Ég geti verið just daði. Bara, ég veit ekki hvað það reyndar felur í sér rosa mikið, en virkar eins og það sé næs.
0: Já, akkurat. Einmitt, það er einmitt.
2: Trophy husband.
0: Það er gott að stefna á þetta.
2: Já.
0: En að þú bara varst að tala með erfiðan vetur, hvernig, svona, hvaða áhrif hafði það á ykkur að vera í snjónum og dimmunni og eftir allir voru að hlé?
2: Þetta var alltaf lagi einlega þangað til alveg í lokin, sko. Bara þegar að hérna, það var svona aðeins að byrja að byrta og maður var, ok, núna við erum búin að komast í gegnum þetta, ég ætla aðeins að svona, let my guard down, ég veit ekki hvað.
0: Já, bara fella niður varnirnar.
2: Já, og svo kom einhver einu og hálf vika eitthvað að bara svona af hríð og viðvörunum og eitthvað svona, þegar maður var búinn
0: þá
2: var ég komin með leið þá var þetta ekki mér þá var ég bara, ok, okkur erum við ekki okkur erum við ekki bara tennir í
1: En veistu það, þó þið séð búin að sko að þið er búin að vera í 11 ári burtu við gerum þetta okkur einasta eftir hvernig einasta vetur heldur maður, já, nú er þetta komið og svo eins og bara við höfum aldrei upplefað þetta áður að það kemur alltaf loka skellur, sko
2: Þetta við ætlum að reyna að stefna á að fara eitthvað út næst, sko
0: já.
2: Og hafa það sem eitthvað reglu, ég skil það mjög vel að fólk sé alltaf að tenni, sko
0: Akkurat, það nefnilega ástæði fyrir því og það bara svo
2: Easy fólk... og ódýrt
0: já.
1: Annað heimili í Íslendinga, sérstaklega við vetum hann
0: Já, bara, þetta bara svona gert svo fólk þrauk í veturinn,
2: sko Já, ég reynda að sé það, það er einhverjur Íslendingar sem að taka giggarna líka við, sko
0: Nei,
2: aldrei spila þar
0: Nei, einmitt En segja okkur aðeins svona bara frá þér sem sagt hvar þú ert alinn upp og svona bara þína rætur og hvar þú fórst í skóla og svona
2: Já, ég hérna fættur í Reykjavík og síðan eins árs flytt ég til Danmerkur með fjölskyldunni þar sem að pappi að fara í hljóðnám í den kongli dansku filmhögskólu eða eitthvað, ég man ekki alveg hvað hann heitir eitthvað svoleiðis,
0: Já.
2: Eitthvað rosa fancy Og við erum þar til, þangað til að ég níu ára, þá flytjum við heim og á Laugaland í Holtum og síðan fer ég í FSU, kynnist þar konunum minni og við förum saman til Berlínar 2014 og erum þar þangað til í fyrra.
0: Já, þannig að þetta svona stutta útgáfan að þessu.
1: Já. Mjög stutt útgáfan, hann var bara kláraði lífið þannig í tveimur setningum.
2: Og svo bara, já, ekkert meira.
0: Nei, akkurat, takk fyrir spjallið, Davi.
1: Gaman að hitta þig.
2: Svona var það.
0: En svona hvað, í tónlistinni, pappiðin hljóðmaður, þannig að svona eðlilega kannski varstu við
2: já, ég,
0: tengslum við...
2: Hann trommari líka og mamma spila á þverflötu, svo þau kynnast í Lúðrasveit og ég byrja að efa trommur þegar ég eitthvað kringum 6 ára, eitthvað svoleiðis en svo hafði ég alltaf aðgang að mikrofónum og svoleiðis og ég gat eitthvað 13-14 ára að fara að leika mér í að taka upp tónlist sjálfur heima, sko.
0: Já,
1: það er pappiðin átti góða græjur, sko.
2: Já, átti græjur, sko.
1: Ég sá því fyrst að varst einmitt að vinna með pappaðinum í kvikmynda upptökum.
2: Já.
1: Þá varstu að hérna bómu Akkurat. Maður.
2: Ég hérna, þó ég segi sjálf frá alveg rosalegur að bóminu, sko.
0: Já. Hvað varstu gamall þá?
2: Ég held ég hafi byrjað tvítur kannski og hætt bara leið og ég fór að vinna sem tónlistamaður, sko.
0: Já.
2: Fyrsta, en það er svona, þegar pappi alveg svona djúft í þessu, þá gæti ég sleppt alveg nokkrum þrefum og bara fyrsta manneskjum sem ég bómaði var einhverri Svo það, ég þurfti ekki að hafa mikið fyrir
1: Beint á toppin bara
0: Býttu í hvað mynd var það?
2: Það var Málmhaus
1: Já.
2: Það var fyrsta verkinu sem ég tók á því
0: já.
2: Og síðast það var síðan Fangar sem er Ragnar Braga líka
1: Það var líklega
2: þar Því ég byrjaði og endaði með honum
1: Já, það var líklega þar sem við vonum saman
2: Já.
0: Já.
2: Já.
1: En hvað, og svo sko, þú segir síðan bara þegar tónlistin tekur við að því þú varst búin að vera í tónlist og svona og þú, hvenar í rauninni verður hún bara alveg það sem þú ert að gera og ekkit annað?
2: Það er í rauninni þegar ég fer flyttir Berlínar sem er 2014 þá er ég að fara í tónlistaskóla svo þá er ég alveg að fókusa á það en kem alltaf á sömurinn og vinn í bíó en svo er það 2017 þegar við förum í söngukeppnina það er fyrir og eftir það ég vann ekki við tónlist fyrir það og ég vinn við það síðan
0: Það er magnað ævintýri
1: Já.
2: Það var það, hvað er það, 9 ár síðan núna?
1: Og náttúrulega...
0: 9 ár?
2: Já.
1: Og þín og ykkar vegferð þar er líka svo einstök að þetta gerist svo, þetta verður svo sérkennileg vegferð að því að það er bara hætt við og það er að segja, en þú byrjar fyrst já á...
2: Já, 2017, þegar við vorum í öðru seti.
1: Einmitt.
2: Það er svala fór, sko.
1: Alveg rétt. Þá munaði litlu.
2: Já, bara of litlu, sko. við vorum ekki dálæðin í Eurovision það ár sko
0: Nei, hvernig vildi þetta til?
2: Þetta var rauninni, ég samdi lag og bara svona vissi ekki alveg hvað ég var að fara að gera eftir skólan, en átti þetta til og sendi inn tvö lög í söngkættina sem að ég ætlaði ekki að syngja sálfur sko. Svo bara þróðast það einhvern veginn þannig að ég endaði þegar að syngja og það bjögum við þetta gagnamagnið og Já, ég ætlaði ekki að taka þátt sko.
0: Nei, magnað.
1: Og þú segir sko fyrir og eftir söngvakeppni því það líka þannig með bara okkur íslensku þjóðina, það bara með þig við kynnumst þér þarna.
2: Já, ég bara þú veist það var engin ef ég fór í unnum músíktilraunir þar ég og það þrír vinir mínir 2012 sem við vorum aðeins farnir að spila en ekki þannig að fólk tók eftir því sko.
0: Já, akkurat.
2: Ég búin að reyna alveg reyna á fullu sko.
0: Já, já, en mér þú búin að vinna fyrir þessu.
2: Já.
0: Svo sannarlega, já, ekki spurning. Þannig að þú veist, já, þetta bara before and after eins og þú segir.
2: Já.
1: Já, og nú bara komin út ný plata, hann kom út í síðustu viku.
2: Heldur betur.
1: Too much, not enough.
2: Já.
1: Hvað segir okkur aðeins frá henni? Þú vinnur rosa mikið eða það ekki þína tónlist bara meir og minna alla sjálfur?
2: Jú, ég hef verið að gera það en það smá munur á þessari plötu út af því ég, þannig, það bara eitt lag sem ég sem alveg sjálfur frá atlögu reyndar enda á því að Haffi Sístón hérna útsetti strengi fyrir það en annars þá er það allt lög sem ég

0: sagt.
1: Já, þetta lag sem við ætlum að hlusta semst á núna, við ætlum að brjóta upp semst að viðtalið með einu lagi, það With You, eða ekki?
2: Já.
1: Hver er sagan á bak við það?
2: Þetta lag er samið í stúdíónu mínu í Berlín og þar kemur Ástís María og semur það með mér. Sem a,
1: Hver er hún?
2: Hún bara ein besta á vinkunum mín og búin að vera að meika það í Þýskalandi, maður gæti alltaf kveitt á útvarpinu með byggumenn á þess að heyra lag. Með henni.
1: Já.
2: Hún hérna, já, bara ein hvað segir maður? Ein vinsælasta íslenski tónlistamaðurinn bara
1: þar.
2: Of all time.
1: Já.
2: Og hérna, já, það minna fyrir því hérna.
1: Einmitt.
2: En ég bjóst við því að við varum að fara að semja einhvern svona banger. Það við varum að fara að taka eitthvað partísku. En svo endaði á því að við gerum það ekki. Já. Erum ekki mikið partí, en samt við gerum bop í staðinn, sko.
0: Já, ok.
1: Ekki banger, heldur bop. Já. Nú heyrum við hvað það er. Heyrum þetta lag þá, With You, Daði Freyr og hún...
0: Ástís María.
1: Já. Svo heldur við áfram með fyrsta skestin, Daða Freyr.

0: Þetta var lagið With You, þetta var Daði Freyr og Ástís María Viðarsdóttir samtíð með honum lagið.
1: Einmitt, og hún hefur nú komið við sögu í Eurovision keppnunum hérna heima, nokkrum sinnum og eins og Daði Freyr sagði, er bara stórt nafn í Þýskalandi.
0: Já,
2: Daði Freyr. Og bara í lagasmiðum yfir höfuð, henni gengur mjög vel.
1: Já, og það hann Daði Freyr sem einmitt föstudagsgesturinn okkar á þessu sinni í mannlega þættinum.
0: Já, þetta lag af þessari nýju plötu sem að var að koma út en talandi að ganga vel. Að ég meina eftir sko söngakeppninu og svo Eurovision ævintýrið og allt, það hefur gengið ansi vel eða ekki bara.
2: Já, þetta gengur ennþá allana.
0: Já, ég meina það að þú ert að fara út allt að spila.
2: Ég er búin að vera

0: túra svolítið í Evrópu og, og Norður-Ameríku.
1: Já.
0: Það er svona, það er helstu markaðinni sem, sem ég búin að vera að fara á.
1: Já.
0: Stefna á Ástralíu, það svona næst, eða fyrir utan Bandaríkjatúrin sem er að, sem verður í oktober, þá ég svona að horfa í áttina á Ástralíu, það mikið verið að byggja að byggja þar.
1: Já, ok. Hvað með Þýskaland?
0: Það, ég fer alltaf þar í gegn þegar ég túra í Evrópu.
1: Já.
0: Það gengur bara mjög fínt líka.
1: Já, einmitt.
2: Hvað ertu að spila á stórum stöðum á þessum, í þessum löndum?
0: Þetta svona 1500 kringum það. Svona 1000 upp í 2000.
2: Og hvaða af þessum löndum ertu svona, er selst best? Eða?
0: Sko, Bretland er mjög gott og Holland og Bandaríkin, en það svo risastór, það bara eins og ég tek heilandúr þar. Ég að spila 19 sinnum á næsta Norður-Ameríkur túr og það bara tvö af þeim í Kanada og restin allt í Bandaríkinu. Sko.
1: Já. 19 tónleikar, wow.
2: Og á svona það byggt svona stórum stöðum, einhversta.
0: Já, þetta er alltaf milli 1000 og 2000.
2: Þetta nú alveg góð stærð, sko.
0: Já, þetta alveg sjó, sko.
1: Já.
0: Og þetta fymta skipti sem ég fætti til Bandaríkina núna, sko.
1: Já.
2: Og geturðu fylst með eins og á Spotify eða á svona samfélagsmiðlum að þú ert með mjög, hvað sem maður, áberandi á samfélagsmiðlum og þú auglýsir til dæmis útgáfuna þína og tónleikaferðirnar á mjög skemmtilegan hátt. Býrðu alltaf til einhver stutt lög sem að virðast vera bara búin algjörlega til akkurat fyrir þessa stund.
0: Já, það fer úkastlega mikil tími í það, sko.
2: Já.
0: Ég meira í því heldur en að semja tónleik, sko.
2: Já,
0: ég meina, það bara fluss.
1: Já.
2: En þetta ekki, þetta hlýtur að virka vel að því það eru...
0: Annars myndi ég ekki nefna þessu.
2: Já.
0: Mér langar miklu frekar að vera bara alltaf að semja, sko.
2: Já.
0: En þá var ég bara í því, þá myndi ég ekki geta að fara á þessu tónleikaferðalög.
1: Já.
0: Það myndi miklu færi að vera að hlusta á.
1: En með þetta bara leiðin í dag.
0: Já, þetta allan að, þetta það sem að virka fyrir mig og þá ger ég það.
1: Já.
0: Þegar ég ætla að vinna þetta, sko.
1: Akkurat, þú finnur það.
0: Já.
1: Já, og þú ert bara svakalega góðri siglingu og svo hefur þennan fína húmór og ég held að það sé nú sko ljóta vera svona partur að því hvað fólk elskar þig.
0: Ég reyna að reyni.
1: Já, ef minna þarftur nokkað að reyna, ert ekki bara svolítið skemmtilegur?
0: Mér veist ég alveg aðeinslega sko.
1: Auðvitað.
0: Já.
1: Já, og konunni þinn auðvitað og fjölskyldinni.
0: En ég veist ég alltaf leið.
2: En sko, talandi grín, af því þú, ég ætla bara, þó að þú sért auðmjúkur með það, þá, ég meina, húmórun er mjög stór partur, sérstaklega eins og í þessari viðveru þinni eða hvernig þú ert á samfélagsmiðlum og þessi lög sem þú býrði það, þetta oft mjög fyndið og mjög skemmtilegt og mjög flott.
0: Partur af liveshowinu svona ég, lögin spilaði svolítið bara en svo reyni ég eins mikið og ég get að fá fólk til að lægja inn á milli.
2: Já, á hvaða hátt?
0: Bara hvað sem er þetta í hug, einhvern veginn í hver skipti, sko. Það hefur komið alls konar bull út í því, sko.
2: Ertu með myndböndið, ertu að meina
0: Nei, bara
2: svona eins og uppistand bara nátt?
0: Ég bara, já, improvisa eitthvað.
1: Hmm.
0: Best ef það gerist eitthvað sem ég get síðan verið að djóka með svona í gegnum tónleikana.
1: Já, eitthvað svona persónlegt? Sem snýtt þér sjálfur?
0: Ég reyni bara, ég reyni meir að svona djóka með eitthvað sem er að gerast í rýminu, sko.
2: Já.
0: Frekar heldur en að og ég get ekki verið með eitthvað svona uppistand eins og þar sem ég búin að skrifa eitthvað niður og er að segja einhverja brandara ég kann það ekki sko
2: Það verður að gerast á staðanum
0: Já, þá er svo næs, ef það gerist eitthvað snemma eftir kannski tvö lög,
2: Já.
0: Þá segir einhver eitthvað í salnum eða gerist eitthvað upp á sviði eða bara eitthvað,
2: Já.
0: Þá get ég svona leikið mig með það sko
2: Já.
0: Það er erfiðara þegar að bara gengur allt smurt. Það er ekki eins gott sjó, sko.
2: En það er bara mjög djart að bara láta það gerast á staðnum og elta það.
0: Stundum er það líka, oftast er það mjög gaman, en stundum fyrir sjó, þá er ég bara, ég er ekki alveg í þessum gýr, akkvart núna, vákaverina eins að spila, sitja á einhvern svona bar stól og spila á kassagítar og syngja bara.
1: Já.
0: En það er ekki sjóðum mitt.
1: Nei, og hvernig er sjóðum þitt?
0: Það er partí, mesta.
2: Já.
0: Núna, ég búin að vera að túra með, hérna, með bandi á Ylva og Haffi, hafa verið að koma með mér, en núna á síðasta túr og á næsta túr, þá er ég búin að vera einn. En ég, hérna, leigi svona stóra fjóra stóra skjái sem eru upp á sviði með mér og ég búin að búa til sjálfur bara öll vídjón fyrir það, svo það vídjó svona, sem spilast með laginu í hverju næsta lagi.
2: Og þú bjóst þau öll til?
0: Já, og ég þarf rauglega að gera það upp á nýtt fyrir næst út af því að ég líti aðeins öðru út heldur en ég gerði það ég gerði síðast.
2: En ég meina þann ertu sko, eða þú ert líka, það grínar í þér en tónlistinn auðvitað og ég meina þú ert algjör fjöllistamaður ef þú ert líka að því að sko myndböndin sem þú gerir á samfélagsmiðlum það oft aldrei flóki þú ert að gera margar útgáfur af þér inn í það og klippa þetta allt saman og láta þetta allt ganga upp saman þú ert mjög flinkur í þessu líka þú ert bara fjöllistamaður
0: Já, þakka fyrir, ég geri mjög mikið þessu
2: Já
0: Þetta alveg, já, þetta ég alveg jafn mikið í vídeovinnslu og ég í tónlist í rauninni sko.
1: Já Og líkar þér að vera svona með sko, puttan á þessu öllu saman sjálfur eða...
0: Já, mér finnst mjög gaman að gera þetta allt, sko, en stundum mér að gera margar hluti í einu það alveg eins og með þessa plötu þetta fyrst getur það sem ég tók með bara tíma sem okkur, núna ég bara að semja mm-hmm. ég bara að gera plötuna, ég ekki að gera neitt annað svo ég líka bara lit með hverfa af samfélagsmiðlum og eitthvað svona á meðan, sko
2: Einmitt, það, maður varð ekki var við í smá tíma
0: Já, það, hérna, maður fari alveg nóg að, sko.
2: En svo þegar þú gerir svona eitthvað sniðugt að því þú til dæmis syngur upp alla borgina eða bæina eða staðina sem þú ert að fara á í ótrúlega skemmtilegu lagi sem kannski bara 1.5 mínúta eða eitthvað slíkt og bara og það virkar, ég meina, fer það bara salan í gang á fullu við svoleiðis?
0: Já, það hefur gerð svoleiðis allan á síðustu túrum
2: Já.
0: Það hérna, fór ekki eins hratt af stað vídjóðu síðan núna svo ég hef eftir að crack the code með hvernig ég klára að koma næsta túr út og þannig allir sem að myndu koma sjáu allan að ég sé að koma
1: Já.
0: En eins og síðasta bandaríkjatúr þá var það svona létt viral vídeo sem ég gerði til þess að auglýsa þann túr og þá þurftum við bara að bæta við eitthvað, við bætnum við held ég 7-8 gegum í viðbútt sko.
2: Að því að gekk svo vel að selja
0: það bara var allt uppselt bara eftir ykkur nokkra daga sko.
2: Já, gekkja Og hvernig að vera á þessum ferðalögum? Ef þú segir þú sett einn á sviðinu núna, hvað, þú ert væntalega ekki einn á ferðinu eða hvað?
0: Nei, við erum, síðast vorum við 8, minn mig, með bílstjórunum. Og svo er uppbytunatriði líka sem að ferðast með okkur núna.
2: Hver er það?
0: Það verður Bríett á næsta túr.
1: Já.
0: Það var Montaigne á síðasta.
1: Já.
0: Já, þetta er akkurat eins og þetta var síðast allan að það var þetta ég og sviðsmaður, hljóðmaður, ljósamaður, annar svona tæknimaður með skjáunum, einhver sem að selur merch.
2: Varning.
0: Já, varning, tourmanager, var ég búin að segja það, ég manna ekki.
1: Nei.
2: Já.
0: Og bílstjóri plus uppbyttalatrið, svo við vorum 9 í rútinni.
1: Já.
2: Og hvernig á þetta við því? Eru þið bara á keislu allan daginn og svo bara strax kvöldið tónleikar eða leifið aðeins að anda á milli? Og...
0: Þetta er svona cirka kannski 5 sjó í viku.
2: Mm.
0: Það er svona, maður reynir að, ég vil helst ekki taka meira en 3 tónleika í röð. Ég hef mest tekið 6 og á 7. tónleikunum þá var ég alveg farin að bara hafa áhyggjur.
2: Og var það 6 mismunandi stöðum
0: já,
2: og þannig að ferðalögin inn í því
0: ferðalögin, við erum bara sofandi á meðan, við erum alltaf í rútu bara og eins og þetta búið að vera hjá mér núna út af því ég 2.8 á hæð þá passa ég ekki í svona bank eða svona, veit ég hvað
2: venjulega kói
0: svo að aftast í rútunni er oftast svona lounge area
2: Setustofa
0: sem er breytt í herbyggi mitt svo ég, í staðan fyrir að ég sé í kóju þá fæ ég bara mitt eigið herbyggi og ég þarf allan á síðasta túr þá hættum við að soundchecka eftir svona 10 sjó tónleika, afsakið og hérna, þá þarf ég ekkert að mæta fyrir bara haldum að fyrir sjó
2: En þarf ekki að gera hljóðpröfu á hverjum stað af því að þetta eru mismunandi herbyggi og svoleiðis eða?
0: Sko þetta er svo mikið hljóðgerðlar og þannig sem ég að vinna með þannig að sviðsmaðurinn getur bara farið og stillt öllu upp og við erum með upptökur líka frá því bara tónleikunum steginum áður svo hljóðmaðurinn getur komið og bara spilað tónleikana sem ég spilaði í gær og mixað út frá því sko. Svo ég þurfti ekkert að mæta fyrir ekki heldur en að mér langa það og ég ræð, þetta er túr minn svo ég ákvað bara að vera ekkert að já, ég hætti því eftir nokkra tónleika sko. Þá fór ég bara að sleppa því
1: Þannig að þú ert bara, sko, þessi ferillin og þetta allt saman, þetta batterí þetta bara stækkar og stækkar
0: Já búið að gera það þarna, hinga
1: já,
0: til
1: Já
2: Og þetta ável við þig, því finnst eins og til dæmi svona, þú veist að þetta munur það ekki bara að vera semja tónlistin og taka hana upp og slið, svo að fara í ferðaleg, hvort finnst þið skemmtilega, er kannski bæði?
0: Mér þarf einlega að gera bæði, sko. Það líka ástæðan heldur fyrir að ég gera þessi vídeo og allt þetta að ég á erfitt með að vera bara í einhverju einu of lengi og þegar ég búin svona, undir lóktúrana þá ég alveg tilbúin að fara heim, sko.
1: Já.
0: En núna ég alveg tilbúin að fara að spila.
1: Já, en hvað tónlist fyrir þér? Hvernig hugsarðu tónlist?
0: Mér finnst tónlist bara að vera alls konar, sko. Og mín svona, ég ekkert að taka mig alltof alvarlega og ég vil bara að fólk hafi það næs og það sé bara gaman að hlusta það sem ég að búi til. Ég hugsa þetta mjög oft líka út frá því hvernig ég myndi spila það á tónlingum og það sem ég vil að fólk taki út úr tónlingum með mér bara að það hafa verið gaman bara að sé gaman
1: Já.
0: En það ekkit það á alls ekkit öll tónlist að vera svoleiðis en mín svoleiðis
1: Já, þannig að þú ert ekkit að semja neitt sem onni skúfu eða eitthvað sem engin fær að heyra strax
0: Það alls konar sem ég búið til sem engin mér nokkuð tíma að heyra sko.
2: Bara fyrir þig
0: Já, eða fyrir já.
2: Ykkur
0: fyrir, Ég tek stundum svona sesjón með bara nánum vinum það sem við erum bara að bulla eitthvað sko, til alls konar algjört rusl sko.
1: Já, kannski ekki rusl mér að kannski að það eftir að sláa gegn síðar
0: Já
2: kannski það er ekki að sláa gegn kannski bara lítar það einhvað fyrir næsta verkefni eða eitthvað slíkt
0: Það er mikið af þeim sem að megi aldrei fara neitt
1: Já, ok En sko, er það þungarokk eða hvað er það svona sem þið gleymið ykkur í?
0: Það er bara alls konar sko Það er bara einlega, að við erum oftast að gera eitthvað svona dansmúsík, sko. Það er svona, það er skemmtilegt, maður fljótur að því.
2: En eitthvað svona tónlistar, einhver tónlistamaður eða kona eða hljómsveit eða eitthvað sem er svona, hefur verið stæst og fyrirferða mest í þínu lífi?
0: Ég var mikið að hlusta Gorillas
2: Já.
0: Og Daft Punk og Justice voru svona, hvernig ég fór yfir í ráftónlist.
2: Já.
0: En annars þá bara ég með hlusta bara hvað sem sko ég reyna ekki að reyna að idolisera ekki neitt
2: já
1: nei, akkurat en aðeins kannski bara að sumrinu í Hveragerði sem framundan myrkrið og hríðin að baki
0: yes. svona,
1: hvernig
0: yes.
1: láti hérna lífið líða í Hveragerði
0: það einhver pæling núna að fara í svona cozy túr þar sem ég spili kirkjum og félagsheimilum og eitthvað svoleiðis ég hef aldrei gert það sko
1: Já.
0: Og svo ætlum við bara enda, ég rækta kartöflur í garðinum og eitthvað, hafa næs
1: Já. Og halda áfram að byggja í bílskúrnum
0: Já, Heyrðu, já svo er hérna svo átti eftir að segja að ég er að spila með Sinfó hana, í Nóvember sko. Daði og Sinfó sko.
2: Og það er að gera minna á það
0: Já, á rás eitt, þá var ég verið að tala Sinfó á rás eitt sko.
2: En mér, hvernig er tilfinningin með það að vita að það sé að koma
0: Það er bara frekar surrealist sko.
2: Er það
0: ekki? Ég almennilega svona, farin að fatta að það sé að gera sko
2: Það verður eitthvað að standa á sviðinu með allir í Sinfó
0: Já, ég mjög spennt fyrir því sko
1: Já, það verður
0: gott,
1: gaman
0: gott partí, sko.
1: Já,
2: í november sko, Já. Þessi nýja plata, Too Much, Not Enough við ætlum að enda því að heyra lag annar lag sem þú valdir, I'm Out and I Wanna Go Home, hvað ætlar að segja hvað það?
0: Þetta er svona, við erum að reyna að tala íslensku eins mikið focus track
1: Já,
2: þetta er lag með fókus
0: Já, þetta er svona lagið sem að þetta er smá skífan sem að kemur núna þegar platan kom út
2: Já.
0: Og er einlega svona titillag út af því að platan já, I'm out and I wanna go home er svona er líka too much það er enough að maður er einhvern veginn alltaf að finna svona næsta hlut í staðan fyrir að svona, þetta er ekki nógu mikið eða þetta er aðeins mikið ég hlaka til þegar að þetta er búið að gerast í þá verður allt akkurat í staðan fyrir að bara lifa lífinu í núinu bara njóta það sem í gangi.
2: Og þú samdir þetta með...
0: Þetta sami með Simon Ward.
2: Já.
0: Það bandarískur, kanadískur kannski. Hann annað hvort frá bandaríkunum með Kanada. Og ég hafði aldrei hitt hann, hann kom bara í stúdíó til mín og við prófaðum að semja eitthvað og eitt af því sem við söndum var þetta.
1: Mm-hmm. Þetta akkur það sem allir eru alltaf að reyna að vera í núinu,
0: Já.
1: sem svo erfitt.
2: Daði Freyr, takk fyrir að vera föstudagsgestur í mannlega þættinum.
0: Takk fyrir mig.

0: Já, það komið að matarspjallinu og Sigurlaug Margrét sest hér í hljóðstofu og við segjum bara velkomin á þessum ágæta föstudegi.
1: Já,
0: takk. Þú ert náttúrulega búin að ákveða hvað þú ætlar að kjósa á morgun.
1: Já.
0: Þú segir okkur bara eftir.
1: Ég gerði það.
0: En við ætlum kannski bara að byrja á litlu ljúfu eldhúsbókinni.
1: Já.
0: Heftinu.
1: Heftinu góða.
0: Já, og við erum með þykka bók, eða sem þykka möppu með öllum þessum heftum í. Og ég fer hér allt til ársins 1958.
1: Já,
0: alveg bara gulnaðar blaðsýður. Og þetta er sem sagt, ef einhver veit ekki hvað eldhúsbókin var, þá svona var, voru þetta hefti sem að gerist áskrifandi að og fekk eitt hefti held í viku frekar en mánuði. En hér er allavega verið að tala um norskar vöflur, af því þú ert nú svolítið að fara að tala um sænska eldhúsið.
1: Já.
0: Norskar vöflur eru með kartöflumjöl í. Það þrjú egg og það sykur og það smjörlíki kartöflumjöl og í rauninni ekkert annað. Ekki einu sinni vanlutrópar, en við erum alltaf getum bættum við.
1: Já, og, getur alltaf bættu vanlutrópum.
0: Já, og ég hugsaði, er kartöflumjöl glútenlaust? Já, og það er það. Mm. Þannig að hér nú komnar glútenfríar vöflur.
2: En nú svo mikið verið að segja eins og hamborgarabrauð og pulsubrauð, það eru kartöflubrauð og svo með sér komið sæt kartöflubrauð, það þá gert á einhvern svipaðan átt.
0: Já, sko, kartöflumjöl semst innheldur ekki glúten og kartöflur eru glútenfríar.
2: Já.
0: Þannig að það er áveru öðrutt fyrir þá sem eru með glútenóþól eða celiak. Þannig, en allavega, þá eru hér sem sagt líka fleiri ráð. Fegrun, snyrting og fleira. Hér er þessi dálkur.
1: Uppáðal dálkur og nokkuð gunna.
0: Hrukkur undir augum.
1: Það
0: er eitthvað sem við könnumst ekki við, en gott að hinir fáið þessi góðu ráð. Til að eyða smá hrukkum sem vilja oft myndast kringum augun, er gott að smyrja þær með rjómalæginu sem iðulega sest efst í stútin á mjólkurflöskum.
1: Hættu!
0: Einnig er gott að bera það á varirnar til að hindra að þær þorni eða springi.
2: Rjómalæg?
0: Já.
2: Þetta er, ég meina, sem að getur líka verið bara í rjómanum.
0: Já,
2: við,
0: í stúknum.
2: Við opið,
1: vist, en það er líka, ég get ímynda með, sko, að maður setur þetta á, það svo vond lykt, sko, af rjóma.
2: Nei.
1: Jó.
2: Ég var hann skemmt, það var hann skemmt.
1: Nei, bara vond lykt af bara mjólkuvörum.
2: Þetta er búin að skoða þá dagsetninguna á hann.
0: Já, ég get ímynda með að súrni svolítið yfir daginn.
1: Það er súrna.
0: En það er kannski verið heima.
2: Einhverstaðar, þegar hún varst að lesa þetta upp, ég var alltaf þess að hvað ætlaði hún segja að ég seti í andlitið að því að var greinileik á úr eldhúsinu. Einhverstaðar heyrði ég að þetta seta majónes. Hafið þið heyrt það?
1: Majónes í hárið.
2: Það var það í hárið.
1: Já.
2: Já, það er þetta svona olía.
0: Mikil
2: fýta.
1: Það er nú ekki góð líkt að majónesi. Heldur.
0: Nei, en það kannski súrnar ekki, eins og rjóminn.
1: Já, það gulnar.
2: Það gulnar.
0: Að vísu.
2: En það getur það eins og brúnkukrem.
0: En hvort er betra að vera gulur undir augunum eða með hrukkur?
1: Sjálfsögðu vera gulur.
0: Svo er hér eitt að lokum gelgjubólur.
2: Já.
0: Þeytið sápu í heitu vatni og núið fróðinni vandlega inn í hörundið með grófum klút nokkrum sinnum á dag. Berið síðan á það andlitsvöka sem þurkar hörundið og það er eitthvað sem heitir dry inglosion. Og þessi sí endurtekni þvottur mýkir fílapenslana, eyðir ónauðsynlegri húðfitu og fjarlægir dauðar húðþekjufrumur. Þannig að það losnar stíflurnar í holunum, næsta skref er að standast á freistingu sem flestum reynist erfitt að kreista fílapenslana eða gröftin úr bólunum.
1: Við erum með matarspjall.
0: Slík getur orðið til þess að skatta enn frekar hinn viðkvæmu hást líður. En það er svo merkilegt, ég komst að því
2: að
0: það voru tveir ritstjórar sem þess að þessa heftis. Ég var búin að ímynda mér alltaf að þetta væru konur, en þetta voru tveir kallar.
2: Nú?
0: Já. Það er bara svolítið.
1: Já.
0: Og þeir, hérna, hvað heita þeir? Ritstjórn Jón Alexandersson og Sigurjón Kristinsson.
2: Þeir eru örgulega, ætlar eru ekki fengið efnið utan
0: jú,
2: að þýta.
0: Já. Það stendur sem staðar
1: þýðingar. Þetta eru örgulega úr sænskum hérna, blöðum eða dönskum hérna,
2: svona
1: dömurnar blöðum. Og
2: en talandi sænskt.
1: Já, talandi sænskt. Sko, eru þið ekki stundu þannig að þið munið eftir einhverjum mat sem þið fenguð fyrir kannski einhverjum árum eða ekki? Til dæmis, ef þið er einhverjum í útlöndum, þá munið þið, já, þarna borðaði ég tómatsúpuna eða...
0: Já.
1: Er það ekki?
0: Ég er þannig, þannig að matarminning.
1: Og maður man ekki hvað bærin hét en maður man hvernig hún bragðaði.
2: Tómatsúpan. En ég reyna að gleyma stöðum það sem ég borði tómatsúpu, sant?
1: Nei, ekki.
0: Ha?
2: Já, já, ég var alveg
1: þótt. En það er hótel á í Stokkólmi.
2: Já.
1: Diploma, hótel diplomat, sem er stórkostlegt hótel, 5 stjörnu.
0: Já.
1: Og þegar maður lappar hann inn, þá bara verður maður verið beinn í baki.
0: Já.
1: Og það er veitingastæður sem að heitir þetta diplomat. Og það er hvíti dúkar og það er allt undurfagurt og frábæri þjónar. Þar ákvað ég að því að ég var að koma hann í fyrsta skipti til hérna Stokkólms, ég bara verð að fá sænskar kjötbólur. Því að það eru sko sænskar kjötbólur, svo eru sænskar kjötbólur.
2: Já, já.
1: Skiljiði?
0: Já, ég skil.
1: Og það er bara alls konar skrýtnar sænskar kjötbólur sem er bara...
2: Já, þú ætlar ekki að fara að tala ill um þessar sem er á veitingastanum í Garðabæni.
1: Ég ætla ekki að gera það, en ég meina krakkar.
2: Já, já, eftirlega. Segð þú bara frá þínum góðu.
1: Ég ætla að gera það. Því að, því að ég fekk þann undurfallega disk og hann var þannig að þær voru, sko, þær voru ekki eins og það verið búin að til úr vél. Þú veist, það var ekki, það voru ekki
2: fingraförið.
1: Já, það voru fingraförið þeim, það voru úr kjöti, ekki kjötfarsi og það voru ótrúlega bragðgóðar og velkryddaðar. Svo voru títuber.
2: Já.
1: Og þær voru bara, títuberin voru bara, þú veist, það voru bara berin.
0: Já, bara fersk.
2: Já,
0: bara fersk,
2: ekki títuber að svulta.
1: Nei, ekki svulta, heldur bara, og þau voru, og maður beit í berin og þau svona sprungu. Og þetta var bara blandaðist einhvern veginn, ég byrjaði að slefa,
0: já, já.
1: Bara fullkomlega. Og svo voru sko gúrkur og steinselja og svo var einhver svona freyðandi sósa, létt freyðandi sósa. Og vitið það, ég hef aldrei á ævi minni bragðað annað eins, aðrar eins kjötbólur.
2: Er ekki kartöflur með þessi?
1: Nei, það voru enga kartöflur.
2: Já.
1: Fyrst, það er náttúrulega
2: ekki brún sósa.
1: Það var ekki dökk brún hnaustík sósa sem dó á disknum.
0: Og ekki mús, kallar við mús?
1: Nei, nei, vitið það, þessi réttur var svo fallegur og ég get ekki glemt hann, mér langar svo fara aftur.
2: Frikadelle,
0: ég er að fara til Stokkóms bara,
1: þú verður
0: bara út á kjötbólunum.
1: Bara á Hotel Diplomat.
0: Er það ennþá til Hotel Diplomat?
1: Já,
0: okay.
1: Nei, þetta er rosalegt hótel.
2: Þetta hljóma eins og þetta er mjög snemma á síðustu öld.
0: Hotel Diplomat Stokkólm.
1: Já,
2: já.
0: Hotel.
1: Það er nóttin kostar 85 skall.
0: Já, já.
1: Á svona sænska. Litlu herbyggi. Mjög litlu herbyggi. Nei, en sko að því að sænskur matur, við erum náttúrulega vön sænskum jólamat sem við elskum og við lærðum þetta, þú veist, í hérna húsmæðraskólanum í gamla daga þú veist, þetta er bara sænska eldhúsið er inn í íslenska eldhúsinu.
0: Já, sænska skinkan
1: og ég meina hvað sem er og þeir gera svo góðan mat og hann er svo léttur og fallegur. Ég keypti hérna einhvern tímann, mann ekki hvenar, já, bók eftir Úlriku í Ísland og Önnu Jónasen og þessi bók heitir með smakk af salt og sommar. Og þá getið þið ímyndið ykkur hvað við erum að tala um.
0: Já, sænska skerjagarð.
1: Við erum að tala um sænska skerjagarðin, við erum að tala um skel, við erum að tala um rækjur, við erum að tala um alls konar salöt, alls konar kartöflurétti.
0: Já, þeir eru svona norðmenn mjög mikið fyrir kartöflur.
1: Já, þeir eru það og þær kunna sko þessar stelpur að gera alveg undurfalleg salöt og þetta er allt svo skrautlegt og þetta er bara eða að því það er að koma vor sko, í sumar, meinti ég. Það er voruðið búið, er það ekki?
0: Jú, voruðið lengur búið.
2: Já, já.
1: Já, ég held það. Og það er bara einhvern veginn að hafa svona léttan, fallegan mat og svo náttúrulega gleymum því ekki að þetta er náttúrulega jarðaberjalandið.
0: Já.
2: Já, jordgubbar.
1: Já, jordgubbar og núna til dæmis er þetta að kaupa mjög góð jarðaber út í búð.
0: Já.
2: Sænsk?
1: Nei, frá Spáni.
2: Já, en, þau eru góð þaðan.
1: Þau eru góð, sko, já, við verðum að borða jarðaber núna, því þau eru alveg...
0: Þetta er ástíminn.
1: Þau eru alveg frábær.
2: Já.
1: Og þau deyja ekki, þú veist, leiðin úr bílnum, svona eins og góður íslendingar með avokadóið.
0: Já, ég, já. Sko, miðan veitur það maður heppin að fá 2 góð jarðaber úr svona dollu.
1: Já, en svo líka, nú er líka þar aspasinn.
0: Já.
1: Og ég ætla bara vara við.
2: Nú.
1: Já, vegna þess. Þetta er neytendahotnið, litla neytendahotnið. Að það er, maður kaupir aspasinn og hann er ofurboslega fallegur en hann er pakkaður í svona pappír með teyju og maður sér ekki
2: ofan í.
1: Hvað er ofan í. Mm. Þannig ég legg til að fólk athugi það að því þú ert að kaupa, þú veist, á x mikið penning.
0: Já.
1: Og ég varð mjög reið í gær.
2: Já, já.
1: Að því að allur, allt, það var búið að fela, skiljiði, endana og þau voru allir, það var bara, þetta var bara ónýtt. Man bara keypti bara pínu, þú veist, maður gæti nota pínu lítið af
0: aðspasinum.
1: Þannig að við þurfum bara að skoða, sem allt í lagi, ég meina það engin sem skammar okkur.
0: Við rífum pappirinn af.
1: Það ekki einu sinni, við þurfum ekki að gera það, við bara kíkjum og getum sett hann aftur í. Við erum að passa okkur.
2: Já, já.
0: Heyrðu, ég get sagt þér eitt.
1: Já.
0: Stórtíðindi.
1: Já.
0: Inn í ískap hjá mér er akkurat svona, búm.
1: Akkurat, nú ferð þú heim.
0: Sem ég ætla að geyma bara til helgarinn.
1: Já, nú ferð þú aðtúa hvernig þetta er.
0: Já.
1: En það er líka.
0: Gagnrýnum augum.
1: Já, gagnrýnum augum. Það er líka.
2: En ég er með aspas í dós, ég get kíkt aðeins svona í.
1: Já, þú kíkir aðeins svona
2: í. Bara gera eitt gat og.
1: Eitt gat og tekar á þessu. Já. En ég, mér finnst það um þessa helgi eftir við, það er náttúrulega kostningar. Já. Þú veist, léttan skemmtilegan mat.
0: Jú.
2: Eins og
1: aspas, kjötbólur og aspas. Steiktur aspas, ekkit betra.
0: Nei. Það er hægt líka að gera, er það ekki kjötbólurnar, eða sem sagt farsið, já, deginn maður.
1: Já, bara haft inn í skáp. Bara mjög gott.
0: Já.
2: Já,
1: og svona spurningin, viljum við hafa það litlar? Viljum við hafa það aðeins stórar?
0: Ekki og litlar.
1: Nei, ekki svona...
2: Mér minnst það góða litlar
0: Aha.
2: Já, og ég vil þess að brúnu sósu og ég vil títuberusöldi og karteblur
1: Þú vilt títuberusöldi
2: Ég ætla ekki að segja hvað en ég hef þetta
1: Þú vilt títuberusöldi sem er, sko, það er örugglega 0.5% af títuberum og hún svona þykk og...
2: Hún bara góð
0: En hún geggjuð, ég samanlokuna Hún fæst í IKEA,
1: já.
0: Við getum bara sagt það Títuberusósa, það er ekkert betra
2: Veitingu hún í garðabann
0: Og hún er mjög góð með svona bara líka villibráð
2: Já.
1: Já, já, ég meina títi bara, sulta er bara getur verið mjög góð.
0: En við erum öll að leiðinni til Stokkóms í sumar.
1: Já, við erum að gera það. Það er bara, og finna, sko, það er bara saltið og sumarið.
0: Og rjómin undir augum.
1: Og rjómin.
2: Rjómin
1: og rjómin undir augum. Undir augum.
2: Já, majónes í hárið.
1: Og majónes í hárið, þetta verður.
2: Já, en sko, þegar ég hugsa sænska mat, hugsa ég alltaf lussebullur, eða hérna saffranbólur.
1: Já.
2: Það eru stórkostlega, en það er heldig jóla.
1: Já, það er, já.
0: Ég er með eina ósk.
1: Já.
2: Já.
0: Það vantar svona hérna kardimómubullar sem sagt.
1: Já,
0: ég veit að það eru bakaðar á einhverjum einum degi í einu bakari, en einn dagur í viku er bara ekki nóg.
1: Einn dagur í viku?
0: Já, og svo þegar ég kem það eru yfirleitt búnar.
2: Já, já.
0: Þetta eru sko kardimómubullar, sko allstaðar fást svona kanelbullar
1: já.
0: Það vantar kardimómustykkin.
1: Já,
2: kastaði
0: Meira, út hér. Ég nenni ekki að baka þetta.
1: Nei.
2: En þú, hveður
1: okkar
2: kæru hlustendur, núna kostningahelgin framöndan?
1: Já, kæru hlustendur, góða stundir.

Daði Freyr Pétursson var föstudagsgestur í mannlega þættinum í morgun. Þetta var endurflutningur þáttarins í umsjón þeirra Guðrúnar Gunnarsdóttur og Gunnars Hanssonar. Föstudagsþættinum lauk svo að vanda á matarspjalli á samt Sigurlaugu Margréti Jónasdóttur.

0: Haraldur Þorleifsson flutti frumsamið lag undir listamannsnafni hans Önnu Jónu Són. Þetta var lagið Lay Down Love af plötunni The Radio Won't Let Me Sleep frá 2024. Ég vona nú innilega að næturútvarpið sé ekki að halda fyrir ykkur vöku. En mögulega eru einhverjir þarna sem nota nú útvarpið til að halda sér vöku og eru kannski í vinnu á þessum tíma meðan flestir landsmenn sofa. Næst í næturútvarpi er meðalfólks þáttur Péturs Magnússonar, endurfluttur frá því fyrr í dag.
1: Það ekki hringja bara að láta við það, það ekki alltaf koma til þig.
2: Þú ert að hlusta á meðalfólks. Ég heiti Pétur Magnússon. Klukkan 6 kvöld og við erum í bíl sem kallaður Frúin. Við erum hér með þremur sjálfbúðaliðum. Leifum þeim að kynna sig.
3: Já, ég heiti Hrafnhildur Kjartansdóttir og hjúkrunarfræðingur. Ég heiti Kristín Andrea Pálsdóttir og ég hjúkrunarfræðingur.
4: Og ég heiti Þórhildur Margrét Þórðardóttir og líka hjúkrunarfræðingur.
3: Við erum á vakt í Frú Ragnheiði. Það miðvikudagskvöld og erum hérna þrjár á leiðinni í Ilju sem neyslurými Rauða krossins. Erum núna að sækja lyf fyrir skjólstæðing og svo kortleggjum við kvöldið eftir því. Já, síminn hringir. Já.
5: Sjófrafni.
3: Hvar ertu?
5: Í hafnafyrðinum.
3: Hvar í hafnafyrði?
5: Já, hérna, ég ætla bara láta að vita, það hérna verið að taka upp svona útastátt í bílnum í kvöld, en ef þið finnst það óþægilegt, þá getur hann stíð út fyrir eða bara slökkt á hljóðinu mannum, bara á sérst með þetta það. Ok, veist það því, við heyrum yfir eftir. Okidok, bye bye. Já, hérna var einn að bætast á listan í Hafnarfirðinum. Þannig að hvað vaktin eiginlega ekki byrjuð. Það var allan að komna fjórir á lista.
3: Frú Ragnheiður keyrir öll kvöld nema laugardagskvöld og á hverri vakt eru þrír sjálfboðaliðar. Það alltaf einn heilbrigðismenntaður á vaktinni, svo einn titlaður sem bílstjóri og einn sjálfboðalið aftur í. Við mætum á vaktina 5:30 og þá svona fyrir við að taka allt til sem þarf í bílinn. Það sem að setja nóg af nálum og dælum og öllu þessu helsta, kókurum og já. Og förum svolítið yfir stöðuna. Við reynum alltaf að taka svona smá spjall í byrjun vaktar. Bara svona hvernig við erum stemmt og hérna, hvernig við svona sjáum vaktina fyrir okkur. Og setjum okkur í gírinn.
5: Líka kannski eitthvað að forgangsraða verkefnunum.
3: Já, við reynum svona að forgangsraða hérna svona heilbrigðismál eru alltaf í forgangi hjá okkur og reynum að spyrja líka bara svona hvað vantar þig, er það búnaður, er það bara næring, þú veist, ef það bara næring þá kannski geymum við það svona aðeins og sjáum hvort við náum því yfir kvöldið. Já, við erum að klára vaktina svona, við eigum að vera nýlega hvað?
5: Níu.
3: Vaktin eiginlega aldrei að klárast fyrir svona 10-11. Já,
5: það líka kannski, það alltaf læknir.
3: Já, alltaf læknir á bakvakt. Mm-hmm. Þannig ef það koma upp sýkingar eða annars slíkt, þá getum við alltaf heyrt í lækninum og hann skrifa upp á sýklalyf, sem að auðveldar alveg rosalega. Mm-hmm. Að fá það bara beint í gegn. Og já, við svona kortleggjum vaktina, við svona byrjum Hafnarfirði. Svona reynum það, ekki?
5: Jú.
3: Útkörfunum.
5: Já.
3: Og vinnum okkur svolítið niður. Já. Í átta miðbænum.
5: Kannski bara því að það svona mest svona miðsvæðis, mest á hittingunum þar.
3: Já. Og já, hittingarnir eru misjafnir eins og þeir eru margir, sumir bara koma inn, sækja það sem þeir þurfa að fara. Mm-hmm. Aðrir þurfa bara mikið spjall og leiðbeiningar og annað slíkt sem við veitum inn í bílnum. Svo koma alveg upp oft erfið mál í bílnum sem að við náum ekkert að klára og þá dagvakt í frú Ragnheiði sem að tekur þann bolta og fylgir þeim málum eftir sem líka gott að vita.
5: Já. Og líka dagvakt þeim bara mjög mikið að tengja við aðrar þjónustur.
3: Já.
5: Sem að svona, já, þau kunna vel á kerfið þannig ef það einhver mál sem að hérna líka þungt á einstællingunum eða eitthvað sem að vefjast fyrir þeim þá dagvaktin alltaf ótrúlega góð að koma bara málunum svolítið í farveg bara hringja hérna símtöl og fá hvað sem að bara vísa hringi síminn, sorry Já, frú Ragnheiði Hæ, hæ, hvað segir þú? Já
2: Í kvöld ætlum við ekki bara að ræða við sjálfbúðaliða. Heldur heyrum við líka í skjólstæðingum frú Ragnheiðar. Þetta fólk sem notar vímuefni í æð. Sumt heimilislaust, allt í mjög viðkvæmri stöðu. Skjólstæðingar kvöldsins vita að útvarpsmaður sé með í för. Og við fengum sérstakt leyfi hjá hverjum á einum til að taka upp heimsóknirnar og taka við sum þeirra viðtöl. Frú Ragnheiður lofar öllum skjólstæðingum sínum trúnaði og nafnleynd og þess vegna kemur engin skjólstæðing fram undir nafni.
5: Þú hefur nótt margt til málun að leggja?
6: Já, meni, ég hlaut bara, ég heimsvörðandi, ég vissi það alltaf, sko. Þetta hérna, sko, að fá mat. Og þetta ekki á að hitta fólk sem andlega helbrið, sko, ekki geðskult að verða neyslu, ekki álega sæða félagið mína, en það bara heldur gerir svona bara einhver leiti í lagi í þessari neyslu sem ógæslega, sko. Og maður sjálfur ógæslega og það, maður bara hitta fólk sem að, það eru það ómetaða, sko. Og það svo indæli líka, og indæli strákvæði líka sem eru að vinna með það. Ég bara svolítið of, sko. Það erist ekki lengd á mál ég fíkil og ég bara nakað mér nokkra sólaringa og ef ég segi eitthvað sem meikslar einhverja þá skrifu það á semplisir sko. Hefðu, hvað hérna? Ég hérna, já, ég er búin að nýslu og frá hann við byrjaði að vera dópist á miðum aldri ég var alltaf fyrir alltaf sigur sigur og hann tókst næstu að missa hendina ég hérna sem betur ekki búin að missa hausinn þá var ég ekki að tala við þetta sko. En þetta bara, aðja, ég hefði það.
2: Ringir oft í frúna?
6: Já, jú, sko, það eftir ég var svona fallað, sko, ég svo mikið eitt, sko, og bara að hitta fólk, sko, maður mikið leginangum, sko, og það svo gott bara. Og ég líka alltaf skýrt blankur og ég hefði fyrir matið einhverju að drekka þeim, og það gott, og fyrir þarna búnaði líka, sko. Maður bara, eða maður líður illa, bara ringir maður, þú veitna, þeim bara, þú mátt ekki neitt, sko,
2: Og gott að fá þér í heimsókn?
6: Það er svona gott, sko. Það er það, sko. Það er voru, eins og ég sagði, það eru svo lærið það ómetan, sko, bara þegar maður er komin í, sko, búin að grafa svona hóri inn í heimilu sínu, bara ógæsla á hólu, sko, bara er ekki hýsta fólk nema bara aðra fíklega og þeir eru jafn ógæslur og ég og ég meina, sprautu fíklega er ég ekki besta, eða skæðslega fólk í heimi þeir eru Maður getur treyst og gott að tala við, það er múl að lærist að ofmeta það, sko. Það er að segja það, sko.
5: Hvað
6: getur? Hérna, ættum við hömmu, sem hann var heldur.
5: Já.
6: Hann var nefnilega heldur góð. Ég hef rosalega stressað með Erna því að hann hjúta. Ég hélt ég geti þetta núni. Það var svo allt sem alveg.
5: Svo
6: erum við
5: með
6: hvað kjúklingalúsenni
5: eða
6: baconpasta? Nei, ég er að fara nú í
5: Viltu súkulega
6: eða djús eða sprite? Nei, djús, já.
5: Sprite,
6: zero?
5: Nei,
6: djús. Ég
5: líka.
6: Ha. Þarna. bara fyrir mig sko því ég var gistiskinu sko og svo fekk ég í húsnæði og hef ég þakka það hjúkurinn sem maður voru vinna í vorstöminu og fjörsakunum og það hérna bara það segja það var, en það var bara tók einmanaleiki við sko ég svona sko fallaður og ég hérna var með neyslu fyrir það en sko þegar ég var fór að vera fallað þá bara ég veit hvernig sprautu fíkla eru stóð réttilegur og það erfitt verið eitt sko einmanna sko en engantalegi og það bara það hérna og svo maður alltaf með stæla við stelpunum og ef maður getur komið til að hlæja þá bara líður maður þessi maður getur bara kóngurinn í bænum að ég en það allt maður ekki svo ég hálf á sestu maður ég alltaf með stæla út í spýtlaðir þá fæði sjálfstu stópi sem ég blandar getur í fyndi sko og það ekki ekki að landa að hlæja sko fá það til að hlæja og það ger nú yfir það kusti sem heldur bara innan það allt í lagi mér saman ég aðgöðin í bænum það er gaman að bara sem þetta búið að vera oft alveg svakalega gaman hérna sko þessi stálpur og aðra sko og að strákuðan líka þegar þið finnir sko minn ég nú ekki að gangi augunum þeim sko en hvað að hýsta marga og far marga stað
5: við erum oftast að taka svona hvað 20 skittinga og svo erum mis margir á hverjum stað en líka kvöld bara þegar eru margir að koma í viðtölu okkar þá eru þetta ekstra langir hittingar og svona
6: Þetta gæti voru mín síðasta rangleði sagnum og ég og hann voru kekjað og ég veit bara hérna bakka fyrir alltaf ræðin en það stefnir að hérna gaman sákur og félagi ekkert Já, ég að frá sér hel, mann, ég veit kall, mann Já, ég svo blótt, ég svo vísið og blótt

0: Hvað
1: getur búið þér? Nálar og... Já, nálar og næring.
0: Já, hvernig nálar?
1: Þú varð bara... Já, sýttu þetta hverju. Sýttu
0: þetta hverju? Þetta eitthvað að drekka, við erum með Sprite Zero.
1: Já,
0: þú. Sprite Zero.
1: Eru þið þarna... Eða eitthvað að jarka?
0: Hel já, auðvitað þér. Það er líka ein ótrúlega flott úlpa. Það vantar svoleiðis.
1: Já, það eru verið með vantar.
0: Nei, ekki þessi.
1: Þessi
2: er
1: æði.
0: Sorry.
2: Það er
1: nálabóks. Það er alveg lítið nálabóks.
0: Bara
1: svona pínu lítið. Svona, já, hvað er frétta með þinn er að teka?
0: Takk,
3: Þetta
4: ekki
3: svona
4: útast?
1: Jú,
4: þetta er svona
1: heimildar
4: þáttur.
1: Ok. Þetta er
4: bara
1: eins og það. Já. Það er alveg heljarinn sagur. Ég var ekki á lífi eða var ekki fyrir þau, sko.
4: Jú.
1: Ég og fleiri, sko. Nú, fyrst að við.
0: Þetta
1: er
0: góð, þessi geggir.
1: Jú, þetta er gæmst. Það var í geggir, það.
0: Hæru, eða gott kvöld?
1: Jó.
0: Sjáum, bye bye.

0: sorry.
1: Danke.
0: Was ist denn da dran? Mehr für den
2: Fremden.
0: Nein,
3: ich bin. Næst stiga tveir einstaklingar inn í bílinn. Kona og karl. Hún hefur nokkur sinnum komið áður, en hann að koma í fyrsta skipti. Og þegar hún kemur í fyrsta skipti þarfst að gefa upp nafn til þess að hægt sé að halda utan heimsókniðinnar. En það má vera dulnefni. Og hún velur á hann nafn.
1: Georg Bjartræðsson.
0: Georg Bjartræðsson. Georg
1: Bjartræðsson. En ég skrifa bara eftir
0: hljóðsnafnið.
3: Hún gefur sjálf upp nafnið Barbie. Þau fara bæði í blóðpröfu og Georg ríður á vaðið. Finnst má óþægilegt að láta stinga sig. Hann tiltölulega nýbyrjaður að nota vímuefni í æð og það erfitt að finna æð.
2: Það líður ég með að bara bóksla á mitt að þér.
0: Notar hann mikið hér að hér skoðast sem svona samt?
2: Já, maður tiltölulega nýbyrjaður og svona.
0: Já, ok. Hvað ertu hann helst að nota?
2: Það veit ekki.
0: Ég ætla að fá að stinga einu svona enn.
3: Barbie fór líka í blóðpröfu síðast þegar hún mætti og niðurstöðurnar úr þeirri pröfu liggja fyrir.
0: Eða, ok. Þú varst ekki reyns með lögreglubólgu?
1: Aftur.
0: Já. Og þannig að við ætlum að taka samtal við þeim þú myndir vilja þykja meðferð.
1: Það.
0: En við viljum taka nýja blóðpröfu og mæla veirumagnið.
1: Já, hann, ég vil láta hann með, já, akkurat það var það sem ég vildi fá að vita.
0: Já.
3: Það gengur enn illa að finna æð hjá Georg og svo allt í einu finnst hún.
4: Erum við
0: alltaf gott? Nei, ég að taka pröfuna.
2: Nei, þetta þjóður
0: segjast. Nei, ég að taka
2: pröfuna. Hvað voru, þetta þjóður?
4: Ég alveg bara rúður. Ég
1: nefndi sveit, sko.
0: Ertu til að
4: setja
0: í,
4: það
2: hérna box hliðar? Gjörg Bjartur, það ekki veit það sem var skóra. Það fimm ánstöður, það
4: Hæru, hann fyrir
0: tjátt. En þá kemur aftur til okkar, þá notar við saman af. Þannig að þú varst þá bara Gjörg Bjartursson hér eftir.
2: Já, það getur við bættur lögið, þú hálfur fram að ekki næst.
0: En vantar um búnað
4: eða? Já,
2: bara smá.
0: Þannig
2: að þú takkja til
0: bara.
2: Já. Ok. Viltu grifa
0: með
2: þér
0: einhverja
2: næringu?
0: Já, já. Við erum með annað kvörð. Ég hef
1: kvörð þér bara,
3: þú varst að þetta því sjálfur. Sjálfur. Hvort maður bjóði bacon pasta eða kjúklingalasagni? Kjúklingalasagni. Þau fá sér smá næringu. Síðan Barbie tekin í blóðpröfu og hún fær frekar útlistun á meðferðinni sem hún ætlar að þykja við lifrarbólgunni. Síðan halda þau aftur út í kvöldin og við höldum áfram. Frúin sendiferðabíll sem búið að innrétta sérstaklega fyrir frú Ragnheiði. Aftur í viðtalsrými, tveir bekkir og borð á milli. Það eru hirslur og skúffur og geymslur fyrir búnað og ýmislegt fleira. Aftur í eitt sæti þar sem hægt að spenna beltið og fram í þrjú sæti. Ég sest fram í og spyr Hrafnhildi hvað var til þess að hún fór að vinna í þessum málaflokki.
0: Það var fyrirlestur í hjúkrunarfræðinámnu sem var haldin af frú Ragnheiði bara skamingun og mér fannst það bara mjög spennandi. Og ég alveg mjög forvitun, mér langaði ekki hérna bara að læra meira og svo fór ég að vinna á bráðamóttökunni og bara svona ákveðin hópur sem tilherir frúnni hefur verið að leita þangað og mér langaði líka bara einhvern veginn að verða betri hjúkrunarfræðingur við þennan hóp og klálega held ég bara besta reynslan í því hérna og einhvern veginn allt önnur nálkun og einhvern veginn maður svona hefur heyrt að þau treysti verkefninu ótrúlega vel og ég finn það alveg mjög vel bara í vinnun á spítalanum hvað meina miklu þegar bara hæ til Hrafnhildur hérna og frúnni og þá bara strax bara svona ó finnst mér oft treysti bara komið sko af því að maður finnir alveg mjög mikið fyrir að þessi hópur treystir ekki heilbrigðisstarfsfólki. Það er raunin bara heilbrigðiskerfið búið að bregðast þeim. Þannig að mjög einhvern veginn svona magna að geta að mynda þessa tenging og þótt að maður hafi ekki endalega hitt einhvern veginn veita að nýta sér þjónustuna þá oft nóg að einhvern veginn kynna sér sem sjálfbúlega frú Ragnheiði og þá einhvern veginn treystir bara svona komið. En ég í byrjun fór ég samt bara að tróði mig með á eina pröfuvakt og fannst þetta bara geggjað, bara fjall fyrir þessu.
3: Hvenær var það? Hvað er langt síðan?
0: Það rúmlega 2.5 síðan. Þannig að maður búin að, já, við erum þessu bara síðan, sko.
3: Það alltaf einn á vaktinni sem heilbrigðismenntaður.
0: Já.
3: Hvert svona...
0: Hlutverk.
3: Hvert þitt hlutverk? Hver ábyrðin sem þú berð?
0: Sko, það bara svona, heilbrigðisstarfsmaður á vakt í rauninni svolítið bara að skima fyrir bara heilsu fólks á vöktunum, bara hérna hvernig þau hafa það og ef þau greina frá einhverjum slappleika eða eitthvað svoleiðis, þá reynum við að bara mæli hjá þeim lífsmörk og hérna fá bara aðeins betri sögu. Svo erum við duglega að spyrja út í bara sár og sýkingar og ef það eitthvað svoleiðis þá hérna heyrum við í lækni, fáum upp að skoða sýklalyf eða sýkingar. Við erum að sinna hérna sára skipta þjónustjörunni, þannig að fólk er með sár eins og sem er komið að hann. Það þetta sár sem við erum að fylgja eftir og hérna við sem erum að taka helbriðsáttur í bílnum vitum svona hver erum með sár í gangi akkurat núna, þannig við reynum svona forgangslega þeim á vöktunum og hérna,

0: vilja vita stöðun á sér og hérna bara lang flestir þykja meðferð ef að hérna uppkoma smit svo eins og fyrir kvöld þá vorum við lyfjaafhendingu það var einstaklingur sem greindist á vaktirna hjá okkur og við erum búin að vera að hringja frá spítalanum alveg í örgla þrjár vikur en alltaf leið man kynni sér sem hæ ég hringja hérna frá landspítalanum þá alltaf skellt á en svo ákveða að prófa að hringja bara úr frúasímanum og hún var til í hitt okkur og hef ég meðferð bara strax í dag sko þannig að ótrúlega magna hvað mann nær svona já, annari tengingu hérna í bílnum
1: Þetta virðist eiga nokkuð vel saman það að vinna upp á spítala og vera vöktum hér hvernig upplifur það?
0: Mér finnst það allan að klálega bara og Þórildir sem situr inn á hliðina mér við erum að vinna saman upp á bráðamóttöku finnst þér það ekki? Minnst það hjálpa bara ótrúlega mikið í Jú. Starfin á spítalanum sko
2: Jú, algjörlega, það náttúrulega þetta skarast svo mikið saman þessi hópur Mest, það hjálpa manni náttúrulega að færa reynsluna á spítalanum til þess að koma hinga og maður sér sárin og allt það og, og getur maður nýtt sér það hér og svo bara klárlega á bráðamóttökunni að taka allt sem við höfum lært hér skaðamingun og fleira og nýta það með þessum skjálfstæðingu hóp niður á bráðamóttöku þegar komum náttúrulega að byrja alltaf þar þegar þurfum að fara á spítalan
1: Fyrst ég byrjaði að tala við þig líka geturðu svona sagt mér líka svona hvernig þú komst að kynni við þetta hvernig þetta byrjaði hjá þér
2: Já, algjörlega ég þarna ég byrjaði líka eila í náminu, þá fór ég í verknám á fíkningadeildina og ég fekk að taka einn dag með laufeyjarteyminu sem þess að teimi sem vinnur með fólki með tvígreiningar það eitthvað geðvanda og að neita vímuefni í æð og mér fannst bara svo ógislega gaman að fara á vettvang og bara já, kynnast fólki og sjá hvernig, hvað þær var að gera í þessu teimi þannig að ég bara eitthvað með einn strax sóttum í frú Ragni það sannfærði mig alveg það og einmitt byrjaði fyrir rúmum tveim árum og hef bara, já, verið að taka vaktir síðan því þetta bara svo ótrúlega gaman, maður einmitt sérstaklega þegar maður byrjaður að þekkja fólkið og svona aðeins já, vita þeirra vanda og svona þá þetta svo ótrúlega skemmtilegt að hitta allar aftur þannig að ég bara alveg fjall fyrir þessu eins og Hrafnhildur eiginlega og líka að tvinna þetta saman við vinnuna á bráðamóttökunni bara ótrúlega gaman einmitt sammála
1: Hvað eru það að taka þá margar vaktir? Það eru miðvikudagsvaktirnar sem eru blóðprufuvaktir hvað annars eru það að gera mikið af þessu?
0: Sko það eru bara fyrir alla sjálfbólið verkefninu krafist að allir taki tvær vaktir á mánuði og ég held að langflestir séu bara að taka sínar tvær vaktir þannig að Ég ætla hana, tek tvær vaktir í mánuði, það eru mikið dagar.
2: Jú, ég reyni það líka alltaf, já, tvær vaktir. Svo komaði þetta mánuði er það sem að eitthvað kemur upp og fólk er ekki alveg að taka tvær en það svona við með og þá alltaf fólk tilbúið að hoppa inn líka og taka fleiri jafnvel ef það vantar. Þannig að, já, svona 23 ár, eða ekki.
1: Nú ert þú á bílnum, þú ert að keyra. Er það venjan eða ertu líka á heilbrigðisvöktunum?
2: Já, sko, vanalega ég á heilbrigðisvöktum hérna, þannig að ég ekki vön að vera bílstjóri, en það alltaf hægt að hoppa inn í, þú veist, í rauninni þá bara að vera bílstjóri eða sjálfböðulega aftur í, og það bara vildi svo heppilega til að vera þrír hjúkrunarfræðingar núna í bílnum, þannig að ég bara tók það á mig að keyra bílinn, og það bara gaman að breytum stöðu sko en alltaf þegar ég að keyra samt þá sakna ég smá að vera aftur í og svona vil fá að vera með og taka þátt en það líka bara fínt að hingra einna fram í og já breyta til
1: Tökum aðeins stöðuna á vaktinni núna klukkan núna rétt rúmlega 8 hver staðan?
0: Sko Það eru 14 á lista hjá okkur og þetta bara mjög svona breytilegt eftir hvar á höfuðborgarsvæðinu dag Við erum

0: búin með hvað, fjóra hittinga en búin að hitta aðeins fleiri hafa nokkru komið í einu við erum eins og staðan núna leiðin upp í Hafnarfjörð og svo held ég að við erum mjög okkur bara að miðsæðis eftir það það eru svona flestir hittingarnir þar já, við erum búin að vera fórgangsæðisvaldið svona heilbrigðis hérna núna
1: en ekki
0: ekki til dæmis þeim sem vilja bara næringu þannig að hérna, við þurfum alltaf að manna í sjaldnast að klára allan listan þannig að við hérna, reynum að forgangsraða hverju þurfa mest ákveð að halda hvert kvöld og þá því miður þarf næringin mjög oft að víkja þótt að næringin séu
2: öll en hún samt mjög
0: stór liður af þessu sko.
2: Mikilvæg og fólk hefur oft bara sagt að það hafi ekki borðið það í marga daga eða eitthvað þannig þannig að það oft ótrúlega erfitt að forgangsraða næringu frá en það bara því miður þá eru það margir að koma og við bara þurfum að gera það, þurfum að forgangsa það eins og við getum.
0: Alltaf vant að vita einhverjum sem að fara að svangra á kottan, sko.
2: Já.
1: Finnst þér svo fólk skilji hvað frú Ragnheiður og hvað þið gerir?
0: Sko, svo er ég syngi síminn. Núna mér henni.
1: Já.
0: Nei, ok, það var bara SMS. Hérna, sko já og nei, ég held að sé svo erfitt fólki í kringu mig klálega af því að maður bara búin að vera að hérna, fræða fólki í kringu sig en ég held kannski að algengasti miskilningurinn sé að fólk sé að koma í bílinn með vímöfnir sín og nota þau hérna hjá okkur og líka við séum að hérna, gefa efni eða hjálpa þeim við að sprauta sig en það ekki það sem í gangi hér, þetta bara rauninni hreinn hérna búnaður sem við gefum til þess að geta nota vímöfnin sín
1: Þannig er nýstlur í mig starfrækt í Reykjavík sem heitir Ylja
0: Já, ég erum eitt búin að vera að vinna í Ylju frá hún opnaði Já, við opnaðum í ágúst 2004 og það semst bara svona örugt rými fyrir einstaklinga sem að eru að nota vímöfni í æð eða reykja eða sniffa eða bara rauninu whatever, bara nota vímöfni til að koma að nota bara í hreinu umhverfi með hérna heilbrigðisstarfsmenn í kringu sig til að bara svona fylgjast með líðan eftir notkun og svona fá skaðaminnkandi ráðleggingar auðvitað bara já hreinun búnað við erum með naloxon staðnum og nýlega kom með reykbúnað og erum hérna með aðstöðu fyrir fjóra einstaklinga alltaf nota í æð á sama tíma og með aðstöðu fyrir tvo í reyknum hjá okkur og svo náttúrulega líka bara mjög stór hluti af starfinu það bara sér sálræni stuðningur við hérna erum þar mikið að sjá einstaklinga sem eru án húsnæðis af því að þeir sem eru með húsnæði flestir eru þá bara að nota heima á sér þannig að þetta mikið hérna hópur sem var að nota í ótryggum aðstæðum fyrir mikið að nota bílakjallnaranna, almenningssalerni og svona ýmislegt sem eru leitt til okkar og það búið að vera bara ótrúlega mikil aukning hjá okkur og bara vel nýtt rýmið við erum búin að vera ég held ekki að vera að bylla ég held meðaltalið svona 20 heimsóknir
2: Er það ekki? Ég held það, jú 20 heimsóknir og oft kemur fólk kemur og fer koma aftur til okkar já og ótrúlega bara fjölbreyttur hópur samt sem kemur
0: og maður finnur mjög mikið svona núna þegar það byrjar að kólna þá verður bara neyðin meiri sko og það enginn sem vill nota út í kuldanum þannig að þetta alltaf svona ekstra mikið yfir vetramánuðina og já, við erum hann að staðsett bara rétt hjá Samhjálp kaffistofunni þar sem þessi hópur nýtir sér mikið mataþjónustu þannig það hefur hérna verið svolítið svona flakk þar á milli það byrjar mótnana hjá okkur bara að kickstarta sér inn í daginn fyrir svo yfir Samhjálp fær sér þú veist hátegismat kemur svo kannski aftur til okkar
1: Þar sem Samhjálp var, það er alltaf komið núna annað.
0: Já, því miður, þau eru að flytja á Grænsósvegin og við erum svolítið hrædd um hvernig þetta verður þá, af því að það er langt á milli staðana. Þannig að fólk þarf svolítið að velja hvort það ætlar að vera í Ylju og án matar eða vera kaffistofinni og hafa ekki örugt umhverfi til að nota vímöfnin sín, sem ótrúlega sorglegt, sko.

0: er þetta lægi?
1: Ok.
2: Það er þetta að
3: það
4: sem var að það sem var að það sem var að það sem var að það sem var að það sem var
0: að það sem var að það sem var að
4: það sem var að það sem var að það sem var Þetta lítið vel að hana, sko. Mér við, sko. Mm-hmm. Ekki með eitthvað dóp til að laga eða eitthvað skjön? Þetta svo gaman talað dóp, ég notið ekki þó. Ég var bara yfir að...
1: Þessi, kaltu...
4: Já, ég
1: tveim, sko. Kaltu bara úr
4: heimarminni. Já, ég tveim, sko.
1: Ég tveim feysur.
4: Já, ég kaltuna, ég ætlum við mann. Ég stríði læknana að fá lífið minn, bara róandi og söflugum minn sem er eitthvað sem er trúsjöld, veist ég á einn fjórða eða eitthvað af innspilugum eftir, ég þarf að taka hann núna, ég var hefur að dýðast ykkur þannig að það var mér bara á því
0: Hvað lífið það?
4: Það bara alveg sem, bara róin og þú veist, það er þessi miskilningur er bara, þú veist, ég búið bara, bara í hvað hófn er að geða þetta og þeir bara, við skrifum aldrei kost að við meir gefa þessi líf, sko. Þannig að svo er þetta bara komið í systina eitthvað. Fyrir gefið hljóðið eða fyrir
2: að... Hvað ertu búin að koma hingað lengi?
4: Já, ég er búin að koma síðan, sko, eitthvað svona 17, þú veist, og það átta ár. Þessi bíl hefur alveg, sko, og þetta bara starfiðna að bjarga lífið mínu oftar en oft, sko. Bara í alvegurum, sem þessi, ég orðið fylgst það, sko. Ég hef ekki töl á þeim skiptum, sko. Þá var ég bara nýlenda göttinu og hún hefði sendi bílinn bara til mér einhver einsta kvöldi. Svo bara hafa, náttúrulega bara eintumar góða mannskjur verið með þetta verkefni en þetta bara, ég vil þetta vestið við það er að Það svolítið erfitt að sinna að vera yfir þessu, held ég, og svolítið mikið svona peningaþurð og bara sorglegt að horfa eftir hverjum að þessu öðrum, sko, góðum stýrum hérna. En Kristín ennþá, við vorum að tolla. Það var ekkert að fara, við hlækkiði bara hérna við. Þannig að, já, ég er búin að koma hérna. Eins og nú er ég á götunni, sko, og ég sé ekki fyrir mér, veist, Reykjavíkuborg og velferðarsíðu þetta er ekki að hjálpa, sko, veist. Miklu minni hjálp í einhverju vortími heldur en, veist, sem að áhverju sinni manni heldur en frú Ragnheiði, sko. Það bara, og ég ekki þekkt fyrir að sleikja rassanum að borga fyrir það. Nei, tjú. Nei, bara það ekki minn stíl að hérna ég segja bara hlutinu þessu. Og þetta, já. Svo er einu einn vaktið sem að mætti nú gerði í brók. Og þau fá alltaf að heyra það reynda, sko. En nú get ég ekki sent neitt, sko, því ég ekki með síma. Það glata að vera, sko, það no address, no number, no e-mail.
1: Þú
4: veist bara, já, ég á hana enda held ég. Já, kennið til
1: það.
4: Það er langt í hana, næstu í mannum. Nei, ég verður að ræta maður, þú veist, maður verður að ráðan skilur ekki, þú veist, þú getur ekkert gert núna, sko. Nú er bara allt komið sem, sko, bara, maður, ég get ekki fyrir hann heilsugjör, ég get ekki, veist. Og ég get ekki, nefnilega, ég á einmitt þitt miða sem ég á ekki, af því ég get ekki ráta hann. Ég myndi hérna, ég sagði myndi strætastjórnum daginn, hérna, af því að, sko, ef þessi hérna bygglast eitthvað smá eða eitthvað, þó bara virkar ekki. Hann bara, ég ætti að bæja ticket, ég bara, I bought ticket! bara, ég ætti að bæja náður hann, ég bara, hringdu á lögregluna! Hún settist bara inn, hann bara var að búli í einhverju skólaglaka, horfði bara eftir mér, sko. en þú veist, þetta er bara, þetta er svona, sko, þetta er alveg hardcore, sko. Minnst að þetta verið að vera ólöglegt að vera á götunni á þessum tíma, sko. Það er bara, þú lífir þetta ekki það, ekki nema með hjálp, voru að vinna og ykkar. Nú er ég að fara að borða. Þegar ég þakka gælega fyrir mig.
1: Þetta sjá þig.
4: Já, sem þig. Ég tók aldrei ekki
1: það. Þegar hún sem tala um vortemi, vortemi vill heyra frá þig, sko. Það er bara...
4: Þegar hann
1: var bara... Þegar hann var bara... Ekki tónum til að ringi þig.
2: Klukkan er Það var hálf tíu.
0: Já.
2: Hvernig staðan?
0: Við erum hvað, svona cirka hálnar með listan. Við erum búin að taka ákvörðin að forgangsraða tveimur frá sem eru bara næring. Það ótrúlega leiðilegt en stundum eru vakti bara þannig að listin fyllist rátt fyrir ný og hann ekki heita allan. Mm-hmm.
2: Geturðu útgert fyrir mér svona þitt hlutverk hjá frú Ragnheiði?
0: Já, ég sem sagt hérna hjúkrunarfræðingur hjá frú Ragnheiði og í dagvinnu sinni eiginlega bara svona öllum heilbrigðistengdum málum sem kom upp í bílnum og fylgi þeim eftir en er samt líka bara í öllu, þú veist já, panta vörur heyri hinum og þessum koma fólki í meðferð eða vill fara í meðferð bara svona styðja þau því sem að þeim langar hverju sinni og bara svona vera til staðar og hafa svona smá kannski yfirsýn þegar það hægt já svo ég líka svona tek vaktir á til í Ylju líka bara svona til þess að kynnast svona fleiri skjólstæðingum það alltaf ólíkir hópar sem að leita í frú Ragnheiði og Ylju og það alltaf ótrúlega gaman líka að vera þar og maður lærir alveg heilin helling
2: þetta mjög ólíkt?
0: Ylju og frú Ragnheiður mm-hmm. við vinnum eftir sömu hugmyndfræði og erum alveg að hérna, gera svipa hluti ég myndi ekki segja þetta var eitthvað mjög ólíkt eftir dagvinnan þá og Ylja en ég held að það kannski ná að mynda svona já, kannski svona sterkari sambönd við sitt fólk af því að það náttúrulega kemur daglega til þeirra já, og það eitthvað svona sem að maður væri ótrúlega til í þú veist að hitta fólki sitt daglega og fá að vera svona meira til staðar
2: Í kvöld eru þrír hjúkurinnafræðingar á vakt já. Er það óvinnilegt?
0: Er mjög óvinnilegt sko það vantar hvað mest í sjálfbáðulega hópin heilbrigðismennta fólk þannig að redda heilbrigðisvöktum alveg oft erfitt þannig að vera þrjár alveg já, ég held að það hefur það gerst áður allan ekki svo ég viti
1: við höfum farið áður
0: við höfum farið þrjár
1: við erum svolítið dyrunum að fá saman
0: já, þrjár vinkonur og já erum brennum svolítið allar fyrir þessu og skaðamingun og gaman að koma allar saman og geta líka bara svona já, rætt þetta og fara á dýftina
2: Hvað eru margir sjálfbúðalins?
0: Sko í hópnum okkar erum við hvað svona 110 já, myndi ég segja og bara svolítið staðan þannig núna að fólk svolítið að berjast vaktir sem ótrúlega skemmtilegt að sjá þú veist, mikið að nýjum sjálfbáliðum sem að hvart undan því að fá ekki vaktir þannig að það líka ótrúlega dýrmætt hvað við eigum mikið að frábærum sjálfbáliðum sem eru tilfúnir að berjast fyrir vaktir hjá okkur en það ekki sjálfsagt að gefa tíma sinn þú veist, fólk upptekið og í vinnu og með börn og þannig að þetta bara magnað
2: Hefur þetta alltaf verið svona?
0: Nei, við vorum alveg ég kom inn í þetta í sumar og þá vorum við alveg í svolítið vesinni að manna vaktir og það fjall alveg nokkra niður sem ótrúlega leiðilegt og hérna og bara mikil þörfa á þessari þjónustu þannig að maður vill halda þessu gangandi þannig að hérna þegar ég og Sóley komum inn í þetta þá hérna og náttúrulega í stjórn Siggu þá hérna fyrir við svolítið að taka til í hópnum að því að það voru margir sem voru bara, þú veist, lífið gerist þú veist, annarkvort í fæðingarólafi eða hitt og þetta og taka sér pásu þannig að við hérna tókum inn alveg já, hvað, kannski 30 nýja sjálfbóliða og já þá fór svona boltinn að rúlla með vaktirnar og gengur bara ótrúlega vel
2: Hvað gerist ef þarf að falla niður vakt?
0: Þá bara keirum við ekki út og það náttúrulega bara mikill skaði sem getur fyllt í hérna bara ekki aðgangur að reyna búnaði og við erum líka bara hérna ákveði stuðningsnett fyrir marga og við finnum alveg fyrir því þú veist símtölin daginn eftir að það var mikil þörf á þjónustinni kvöldið sem að við fellum niður vaktina þannig að þetta hefur alveg mikil áhrif.
2: Gerist oft?
0: Það ekki segja gerist oft. Það hérna, já, nei, ég hef ekki alveg tölu yfir það en það gerist ekki oft og við alveg svona gerum allt sem við getum til þess að redda fólki á vaktir, sko.
3: Hvað er það? Já, formensk kokain.
1: Það?
3: Það virkar eins, sko.
1: Það?
3: Það skjöfður sem það virkar alveg eins.
1: What?
3: Þú fær sömu tilfinningur í andlitið, í hausinn, undir það suð, allt þetta.
1: What?
3: Það, allt, alveg eins.
1: En það bara,
3: það bara í, þú veist, 5 sekundir sem þú fær að skilja og svo bara ógeðslega fljótt að fara.
1: Mm.
3: Og svo rústar að ræðun og ég hef búin að gera það, ég hef búin að fucking hakka mig, sko. Það bara, ég get alltaf hitt, sko, núna bara minnst það sem mjög skrítið fyrir mig. Það bara fárálega, sko, minnir mig bara á því að byrja að spruta mig, sko. Og því ég
1: gat nota... Það er að byrja að
3: nota valgöldunni? Já. Ok. Ég gat nota hennar litla há... Hvað heitir þetta?
1: Háræðina?
3: Já. Ég gat nota þær svona rétt. Allt annað það bara, þú veist, einstöku sinnum, ég næði svona 3 á dagann á bandabaki. Ég var ógeðislega illt, mér var svo illt í hendinni geð, sko, að ég gæti, ég hefði geta grænni, sko.
1: Já, ég var
3: Svakar að... Svakar búið slíkt þetta svo.
1: Ég var á hennar bakvöktin í gær, þar heyrðu ég í mér.
3: Já.
1: En þú notaði hvað í handabakið en fekk svo mikið verk í alveg á bótina.
3: Já, ég, og þá, þú veist, það var svo skrifið, ég fekk mig kókain,
1: já,
3: ekki í velbúturinn.
1: Nei.
3: Ég fengið svona svipaðan verk, sko, út af velbúturinn, þegar það er svo ógeðslega ætandi.
1: Mm-hmm.
3: Það, veist, það er alveg bara, já, og setja velbúturinn í sömu æðina bara, þú veist, 3 svona dag, þá er það aldrei að fara að virka aftur. Mm. Það er bara, þú veist, æðan er, þú finnir alveg fyrir sviðanum inn í æðinir. Sérstaklega, það blandar ekki nóg vatni.
1: Já.
3: Ég veit ekki hvað í gangi, sko.
1: Hmm.
3: Ég fucking fæ ekki marblettu þegar stinga mig, svo bara allt einu er ég búin að vera bara allur í marblettu. Ég skil ekki.
1: Nei.
3: Akkur er fæmna marblettu svona miklu auðvitað. Já, allt einu bara. Ég aldrei, þú veist. Jú, ég fekk þetta því að byrja að spruta mig.
1: Ég þarf ekki að segja til það, sko. Ég veit ekki hann að maður sé bara lágri blóðflugum eða hvað en ég veit ekki hvað eftir að vera það allt í hennu núna.
3: Sér það hvernig mikið bjú?
1: Ég sé það, bara mjög vel, sko.
3: Það veist, það er alveg fár
1: og alveg... Það er náttúrulega alveg, sko, algengt að fá svona bjú eftir svona örvandi, sko. Það ertu að drekka...
3: Vatn?
1: Með vatni, steinöfnum svona...
3: Hvað heldur þú?
1: Ég veit ekki.
5: Nei.
1: Svo gerum við þeir í smá hökk, sko.
3: Það er
1: Og
3: hvað byrjuð, er þetta taka blóðpröfu í bílnum?
1: Já.
3: Já, ég þarf að fara í blóðpröfu.
1: Það er tófra?
3: Já, ég þarf alvarlega að fara.
1: Við getum tekið bara núna. Ef ég finn æfjá,
3: Þú, það er einmitt það sem ég var að hugsa.
1: Æ, leið mér bara að skoða, ég samt er að horfa mér, þessi lúka hvað svo næs.
3: Ó, já. Sástu þetta? Ég er svo nálega þetta sem...
1: Það er þú?
3: Já.
1: Viltu
3: rétta
1: með
3: Sérstaklega
1: finnst
3: þið
1: betra
3: að gera
1: þetta
3: sjálf? Nei, og sérstaklega þegar þú gerir bendir okkur æð sem er úkslega vont að fá náli. Já.
5: Finnur það bara svona titra?
3: Já.
1: Það er láta að vita á hvernig stig?
3: Nei. Óf, ég hata að vera stunginn. Ég hata blóðbrúð. Fjöldu
5: þið
3: eins og hitt, já? Oh my god, þú getur þetta ekki, sko. Ég er svo fucking að... Ég spennist upp hjá nokkuð. Ef þú hittir, þá er það svindl.
1: Ég er búin að hitta bara skiptina og það er bara
3: Kemur ekki?
6: Hanna
3: Djöfull hafi þig, anskotin hafi þig. Ég búin að vera að reyna að hitta þig hérna og bara að segja hann sko, já. Ætla ekki að segja þig síðan hvernig.
2: Kannski er þetta viðkvæm stundur að spyrja hann, hvernig finnst þér svona almennt að koma hingað?
3: Mér er stæðislegt að koma hingað, þetta er bara að gera dæmas betri einhvern veginn þegar maður eru á þessum stað. Það eru fáið sprautuvikla sem maður langar að vera á þeim stað sem þeir eru, sko. Sumir, jú, ég er alveg hitt á hann. En það langar engum að vera á þessum stað, sko. En svo bara að spurning hvernig maður hættir maður og hvernig kemst maður í, já. Hann á umhverfi og nýtt líf. Ég er búinn að gera áður, það er bara, hvað, það er ár síðan dætið. Það er akkurat ár síðan. Ógeðslega fljótt að liða.
1: Líka góður yfir réttur úr, sko?
3: Já, já. Þannig að stiga réttur úr hann í hvað 2 árs.
6: Ertu með örugt húsnæði hér?
3: Ég
6: er örugt. Ertu öruggur hérna?
3: Nei.
2: Geturðu listið því hvað þú ert að gera núna?
0: Ég er að senda mjög leiðileg skilaboð á skjólstæðingum og við náum ekki að koma til hans í kvöld og það er alltaf ótrúlega leiðilegt af því að maður væri til í að hitta bara alla sem að þurfa okkur að halda þannig að ég var mjög erfitt með að senda þessi skilaboð mér eru líka góði vinir þannig að það er eins og það er en ég heyri í honum á morgun teki honum hljóði Sko það er eiginlega bara þær, Þórhildur og Hrafnhildur sem er svolítið svona, töluðu mikið þetta og svona alltaf hef ég verið að vinna í heilbrigðiskerfinu og það einhvern veginn svona fór ég meira að pæla í því bara hvað heilbrigðiskerfið oft bara, já, með vont viðmót gagnvart þessum hópi og hérna eftir að ég eignaði strákið minn þá einhvern veginn sem fór að hugsa hvað mér langaði að fara að gera og þá var þetta mjög ofalega í huga alltaf haft mjög mikið áhuga á skaðamengun og þessari hugmyndafræði og bara ótrúlega glöð að ég fór út í þetta verkefni af því að ég áttaði mig enga veginn á hvað þetta væri í fyrsta lagi stór hópur hvað bara margir í vanda með heimili og það kerfið einhvern veginn segir stopp á svo mörgum stöðum sem að maður einhvern veginn bara svona áttaði sig ekki á að væri í gangi fyrir maður er þarna já og ég einhvern veginn held að ég muni aldrei hætta eða þú veist þetta er svona þessi hópur grípur mann og maður er einhvern fyrir þau þetta eru bara frábörst einstillingar sem ég hef kynst og hafa kennt mér held ég bara meira en ég hef lært síðust ár sem hjúkrunarfræðingur og fyrir það í umönunarstörfum ég einhvern veginn, já ótrúlega dýrmætt að vera partur af þessu já
2: Fólk hafði nálega til að brenna út í á þessum starfsvettvangi
0: Ég hef nefnilega heyrt það og hérna Sigga sem er yfir er voða duglega að bremsa með af því að ég er oft svolítið mikil svona yes man þannig að ég er svona læra hægt rólega líka bara setja mörg af því manni langar einhvern veginn að gera allt fyrir alla og hjálpa öllum en það er heldur ekki hægt þú veist, allt gott gerist hægt og það er svolítið líka bara að það er frábært hérna líka voru tömið þú veist, það er fleiri úrræði sem er að vinna ótrúlega gott starf og maður er ekki einn í þessu svona gott að minna sig á það
2: Þú byrjaðir að svona starfa við þetta í sumar
0: Já.
2: Er eitthvað sem hefur komið þér á óvart?
0: Vá ótrúlega margt ég lærði bara sjálf heilan helling og ég held að sé hérna einhvern veginn aldrei hægt að vita nákvæmlega hvernig þetta er fyrir að maður einhvern veginn já, kynnist þessu eins og maður gerir í frá Ragni eða Elju eða og vikar, ég veit ekki hvað maður að segja komir já, óvart stærð hópsins, komur á óvart stærð sjálfboðalega verkefnisins, hvað verkefni væri stórt og mikilvægt, bara öll vinnan sem fyrir fram hérna, það bara ótrúlegt hvað hægt að gera á einni vakt og hvað þakklæti mikið og maður finnur það rosalega sterk og það rosalega mikil drifkraftur í þessu er maður finnur frá þeim hvað maður að gera vel þegar þau eru svo ótrúlega þakklátt og það hefur kannski hist inn í kvöld, þú veist já, þakklæti rosalega mikið og það ótrúlega gefandi að fá að vinna við þetta og þau eru verkefnið, þú veist, við erum bara láta hjólin rúlla einhvern veginn

0: Klukkan að verða 10:30. Við að fara inn í hlað. Hér eru 3 hjúkrunarfræðingar á vakt og 2 á leiðin á nætuvakt á spítalanum. Við erum búin að þurfa að forgangsraða frá einum 6 einstaklingum sem vonandi bara að fá hitting á morgun. En við erum búin að ná að hitta nýja á blaði en fleiri, þú veist, skráðir hjá okkur bæði búið að sækja búnað fyrir aðra og svo hafa 2 komið saman í bílinn. Þannig kannski allt í allt 15 einstaklingar þessari vakt sem við hefum náða þjónusta sem bara flott tala með við stuttan tíma og við náðum líka alveg góðum spjöllum en já við erum bara renni í hlað og segja þetta gott í kvöld en maður geti alltaf haldið endalist áfram en maður myndi leifa símanum að rúlla
1: Já, maður myndi aldrei hætta að svara þá væri maður örugglega fram á 2 á nótt og það var einu sinni þannig held ég þangað til að það þurfti bara að setja ykkur mörg svo sjálfboðaliðar myndi ekki sofa yfir sig í vinnunni daginn eftir það hjálpa hér
2: daginn eftir, þú ekki leginn á næturvakt
1: Jú, þessna, þetta eiginlega smá mér að kenna sko að við þurfum að smá að drífa okkur aftur í hús en ég var svo sem búin að segja það fyrirfram, það bara næsta vakt kallar
3: Þannig kveðjum við frúna Þú varst að hlusta á meðalfólks. Ég heiti Pétur Magnússon. Heyrust aftur að vikuliðinni. Takk fyrir að hlusta og verið þið sæl.

Pétur Magnússon hafði umsjón með meðalfólks. Í þættinum í dag fór hann á vakt með frúnni sem bíll í þjónustu frú Ragnheiðar.

Hvar er draumurinn? Spurði sálin hans Jóns míns, lag eftir meðlimina Guðmund Jónsson og Stefán Hilmarsson. Næst í næturútvarpi er endurflutningur í ljósi sögunar frá því í gærmorgun.

Farþegaþotan var að lækka flugið, en þegar farþegarnir pyrðu út gluggana sáu þeir ekkert nema myrkur. Ekkert sem bendi til þess að það væri byggð eða flugvöllur í grendinni, engin ljós, bara myrkur. Þeir vissu heldur ekkert hvert ferðinni var heitið, en vissu að það var ekki þeirra upphaflegi áfangastaður. Flugmennirnir við stjórn farþegaþotunnar vissu það varla sjálfir, vissu bara að nú áttu þeirra stýra vélinni niður til lendingar. Þeir vissu varla nokkuð við hverju mátti búast á jörðu niðri, hvort flugbrautin sem átti að vera þarna í myrkrinu gæti yfirleitt tekið á móti þétt setinni Boeing 707 farþegaþotum. En þeir urðu að láta að reyna því annars eru þeir drepnir. Loks neðardró komu flugmenn og farþegar auga og eitthvað á jörðu niðri, alls ekki almennileg flugbrautarljós, bara einhvers konar luktir sem gáfu frá sér örlitlar ljóstýrur. Það yrði að næja flugmönnunum sem beindu þotunni niður til lendingar, það varum fátt annað að ræða á meðan byssum var beint að höfðum þeirra.

0: Ágæti hlustandi, þetta er seinni þáttur flugrán liðsmanna alþýðu fylkingarinnar fyrir frelsun Palestínu eða PFLP í september 1970. Tveir liðsmenn PFLP, Karl og kona borði Trans World Airlines flugi 741 frá Tel Aviv til New York gegnum Frankfurt höfðu mætt lítilli mótspyrnu þegar þau letu til skarar skríða skömmu eftir flugtak frá Frankfurt 7. september 1970. Farþegarnir héldu fyrst þegar þau stóðu upp úr sætum sínum og ættu fram ganginn með hrópum og köllum að þetta væru hjón að hnakkrífast svona rosalega. Svo tók fólkið upp byssur og ruddist inn í flugstjórnarklefan. Einn farþegana rifjaði síðar upp.
1: Í kallkerfinu heyrðist kvenrödd sem sagði Þetta nýju flugstjórinn ykkar sem talar, alþýðu fylkingin fyrir frelsun Palestínu hefur tekið þessa flugvél yfir. Við förum með ykkur til vinalegs lands með vinalegu fólki.
0: Ræningjarnir tveir skipuðu flugstjóranum að snúa við og taka stefnuna á Jórdaníu. Borðivélinni var David Raab, 17 ára, hann var á leið heim til New Jersey eftir sumardvöl í Ísrael.
2: Fyrir utan þá staðarind að við vorum að fljúga í öfuga átt var þetta eins og venjulegt flug. Flestir farþegana voru ekki trættir til að byrja með. Fólk var auðvitað dálítið spennt, en engum fannst þau vera í neinni hættu.
0: Svipuð atburðarás varð á sama tíma í Douglas DC-8 vél Swiss Air sem verið hafði á leið til New York einnig. Tveir PFLP-liðar tóku yfir stjórn vélarinnar með vopnavaldi og skipuðu flugmönnunum til Jórdaníu. Þar lentu vélarnar svo með samtals 312 manns borð með 10 mínútna millibili skömmu fyrir klukkan 7 að kvöldi að staðartíma. Ekki í jórdönsku höfuborginni Amman heldur úti í eyðimörkinni á afskektri gamalli flugbraut sem breski herinn lagði í heimstyrjöldinni og hafði ekki verið notuð í meira en áratug. Bretar kölluðu brautina Dawson Field eftir einhverjum herforingja Dawson en nú kölluðu flugræningarnir þetta byltingarflugvöll. Aðrir PFLP-liðar höfðu farið á undan og undirbúið komu vélana og byðu þeirra nú á jörðu niðri. Út gluggana sáu farþegar í vélunum lítið nema sand svo langt sem augað eigði, nokkri trukkar og fólk með byssur á stángli í kring. Drepið var á flugvélunum eftir lendingu, ljósinn í farþegarýminu sloknuðu og loftræstingin, en farþegum var gert ljóst að þarna yrðu þau kyrrt.
2: Svona einum hálfum tíma eftir að við lendum kom maður frá rauða hálfmánanum borð og sagði að við myndum sofa í vélinni. Hann sagði okkur að hafa ekki áhyggjur, að vera ekki hrædd. Hann talaði ekki svo mikla ensku og ekki reið og ekki ringluð. Hann ætlaði til borgarinnar og myndi leysa þetta allt saman innan 2 daga. Fólk dæsti og stundi. Hvernig getum við verið hér í 2 daga? Þetta fáránlegt. Engan grunaði hversu lengi við yrðum þarna í vélinni.

0: Hlutirnir höfðu ekki gengið eins greiðlega í El Al flugi 219 frá Amsterdam til New York. Bandarísk nikaragvíski róttæklingurinn Patrick Argeo og hinn palestínska Leila Khaled sem við kynntumst í síðasta þætti og sem þóttust vera nýgift hjón frá Honduras höfðu ætt framganginn í átt að flugstjórnarklefanum með vopna á lofti, hann skambissu og handsprengju, hún tvær handsprengjur 20 mínútum eftir flugtak. Þau lömdu á dyr stjórnklefans og kráðust þess að komast inn. Fyrir innan dyrnar var flugstjórinn Uri Bar-Lev, áður flugmaður í ísraelska hernum, sá sem hafði stuttu fyrir flugtak tekið ákvörðun að vísa tveimur grunnsamlegum myndum senegölskum farþegum frá borði, en ekki þessum hondúrsku hjónum sem nú reyndu að brjótast inn í stjórnklefa hans. Og flugstjórinn ákvað að hann vildi ekki láta ræna flugvélsinni. Hann lét vélina taka skarpa dýfu niður á við svo að fólkið fyrir utan stjórnklefan misti jafnvægið og hrundi niður farþegar, flugfreyjur og þjónar og flugræningjarnir.
1: Flugvélin steyptist niður. Ég hélt hún væri að liðast í sundur. Allt í einu var ég eins og umkringd úlfum, áhöfninni og farþegum. Sum spörkuði ég mig og önnur lömdu mig. Tvö tóguðu í hendurnar á mér og reyndu að ná af mér handsprengjunum. Einum tókst loks að rífa aðra sprengjuna úr hendurnum á mér aðeins að sprengja sjálfan sig og flugvélina í loft upp. Ég hélt fast hina þar til ég var rótuð og yfirbuguð.
0: Í ringulreiðinni hleyftu Patrick Argueyu og öryggisvörðurinn borð báðir af byssum sínum. Argueyu hefði öryggisvörðin og særði hann eitthvað. Hann náði sér síðar meir, en öryggisvörðurinn særði Patrick Argueyu mjög illa. Honum blæddi út á gólfi farþegarýmisins skömmu síðar. Leila Khaled var bundin á höndum og fótum og El Al flug 219 en yfir Evrópu nauðlendi á Heathrow í London. Þar var Leila Khaled svo sett beint í hendur bresku lögreglunnar.

0: El Al flug 219 átti að vera krúnudjásn flugræningjana, ísraelsk þota full af ísraelskum farþegum, en hún komst aldrei á byltingar flugöllin í Jordaníu þetta kvöld. PFLP mennirnir tveir sem hafði verið vísað úr vélinni fyrir flugtak því þeir voru með grunnsamleg vegabréf frá Senegal, þeir höfðu ekki látið deigan síga. Heldur farið aftur í miðasöluna á Skipólflugvelli og keypt miða með næstu vél til New York. Það var hvorki meira enni minna en Spáni Boeing 747 risaþota Pan American sem hafði millilent í Amsterdam á leið frá Brussel. Senegalarnir tveir vöktu líka eftirtekt borð í risaþotunni. Flugþjónn borð John Ferruccio.
1: Við vorum tilbúin til flugtaks í Amsterdam þegar flugvillin snar stöðvaðist á miðri flugbrautinni. Pretty flugstjóri kallaði mig inn í stjórnklefan og sagðist til að eiga við mig orð. Ég fór í flugstjórnarklefan og hann sagði mér að það voru tveir farþegar borð sem hétu Diop og Guaye. Og sagði mér að fara og finna þá því hann þyrfti að tala við þá. Svo lét Pretty flugstjóri þá setjast fremst og hann leitaði vandlega á þeim. Þeir voru með handsprengjurnar og skambisurnar í frauðplastbolla í klófinu. En við komumst ekki að því fyrir en síðar.
0: Það var þegar senegalarnir fiskuðu upp vopnin og ruddust inn í flugstjórnarklefan. Þeir voru að spila þetta dálítið eftir eiranu, en Boeing 747 risaþota var alltof stór og þung til að lenda á gömlu herflugbrautinni í Eyðimörk Jordaníu. Ræningjarnir fóru þá fram á að flugstjórinn færi með þá til Beirut þar sem þotan tók eldsneiti og sneri síðan við og hélt til Kairo. Þar reyndu egypsk flugmála yfir völd að neita þotunni lendingum en ræningjarnir letu flugmennina fljúa í ringi yfir borginni í tvær klukkustundir og tilkynntu svo flugturni á jörðu niðri að þeir væru búnir að kveikja í sprengiefni inn í vélinni. Þeir höfðu líka tekið það borð í Beirut og vélin myndi springa í loft upp eftir 8 mínútur. Þá fekk þotan að lenda. Flugþjónninn John Ferruccio gaf farþegum fyrirmæli að koma sér út úr vélinni hið snarasta eftir lendingu og hlaupa af stað.
2: At each door,
0: Farþegar risaþotunnar voru rétt komnir 10 til 20 metra frá vélinni þegar hún sprakk með miklum hvelli og hvarf í eldhaf.
3: In Cairo, the passengers were told they'd have 8 minutes to get off, but 3 minutes after landing, the Pan American 747 blew up. Some of the passengers seemed badly shaken by the ordeal. For others, it seemed like just another hijacking.
0: Egypska lögreglan kom aðvífandi og ræningjarnir voru handteknir.

0: The planes still stand on the field in the desert sun.
1: Að morgni mánudags 7. september 1970 héldu forsprakkar PFLP á byltingarflugvelli blaðamannafund og gerðu kröfur sínar opinberar. Jórdanski herinn hafði mætt á staðinn seint kvöldið áður og umkringdi flugvellin en hafði ekki skorist í leikinn að öðru leiti. Fréttamenn voru líka mættir á staðinn. Í skiptum fyrir ísraelska farþega borð í þotunum tveimur á byltingarvelli tilkynntu ræningjarnir vildu þeir fá fjölmarga palestínska fanga lausa úr ísraelskum fangelsum.
0: And they say they will be held until Arab prisoners in Switzerland, West Germany and Britain are released.
1: Fyrir þýska farþega, nokkra palestínumenn sem voru í fangelsi í München fyrir tilraun til flugráns, fyrir svisslendinga Aminu Dappur og tvo samherja hennar sem höfðu skotið á flugvél á flugbraut í Zurich árið áður og fyrir breska gísla vildu þeir fá sjálfa Leilu Khaled lausa umsvifalaust. Stjórnvöld í þessum löndum fengu 72 klukkustundir til að ganga að kröfunum. Ellegar myndu ræningjarnir sprengja vélarnar í loft upp með farþegana innanborðs.

Fyrsta daginn á byltingarvelli voru látnir lausir flugfarþegar frá Arabalöndum og öðrum löndum sem þóttu hliðholl baráttu palestínumanna. PFLP ók þeim á fínt hótel í Amman Intercontinental sem fylkingin hafði tekið yfir. Hún hafði þá orðið umtalsverð ítök í Amman og víðsvegar Jórdaníu. Og að auki fyrir milligöngu jórdanskra yfirvalda og rauðakrossins 125 konur og ung börn sem vist höfðu illa á sig komin eftir fyrstu nóttina í eyðimörkinni. Nóttin hafði verið hrollköld í flugvélunum en þegar sól reis á himni varð hitinn næsta óbærilegur meira en 45 stig á hádegi. Gíslarnir voru að mestu fastir inni í farþegarými vélanna og meðan flugræningarnir og aðrir PFLP-menn stikuðu fram og aftur þrönga gangana með skotvopn í höndum. Á og til fekk fólk að reka nefið út, kannski teygja úr fótunum en ekki lengi. Ástandið á klósettum flugvélanna varð fljótt ansi og kræsilegt. Fram að þessu höfðu flest flugrán farið sæmilega vel fram og yfirleitt höfðu farþegar í farþegavélum sem rænt hafði verið frjálsir ferðasinna bara einhverjum klukkustundum síðar. Í vestafalli þurfti að gista eina nótt á hóteli í einhverju framandi landi áður en þeim var komið upp í næstu flugvél heim. Flestir farþegarnir héldu því í vonina að þetta myndi allt brátt leysast, jafnvel þegar teygðist úr dvöl þeirra í funheitum flugvélaskrokkunum.

0: Stjórnvöld í Sviss voru fyrst til þess að fallast á kröfur ræningjana að láta palestínsku fangana í Zürich lausa.
1: Switzerland today bowed to Palestinian guerrilla demands and agreed to free three Arab commandos in prison here as ransom for the 155 persons aboard a Swiss Air DC-8 hijacked to Jordan.
0: En önnur ríki, Bandaríkin, Bretland, Ísrael voru ekki óð og uppvæg að ganga strax að kröfum ræningjana og setja þannig fordæmi að hægt verið að fá hvað sem fram með flugránum.
2: The White House is showing signs of edginess and grave concern. Through the first 36 hours, the White House publicly all but ignored the hijackings in comment and action. The White House is doing its best not to convey any impression of panic.
0: Það var löng helgi í Bandaríkjunum, mánudagurinn 7. september 1970 var Labor Day, frídagur og það var komið fram á þriðjudag 8. september þegar Richard Nixon, Bandaríkjaforseti, safnaði loks saman ráðgjöfum sínum í utanríkismálum í Hvíta húsinu.
2: Tonight, President Nixon called a meeting of his top advisors, but indications of urgency are beginning to pile up in a lot of little ways, including the suddenness with which tonight's presidential meeting was announced.
0: Melvin Laird, varnarmálaráðherra Bandaríkjanna, sagði síðar meir frá því að Nixon hefði hringt í hann að loknum fundinum. Nixon vildi ekki taka flugræningjanna neinum vettlingatökum, sagði hann. Hann vildi að Bandaríkjaher varpaði sprengjum á byltingarflugvöll. Að sögn varnarmálaráðherrans Laird náði hann að tala Nixon ofan af þessu með því að segja eitthvað að það viðraði ekki nægilega vel yfir eyðimörk Jórdaníu til sprengjuárása. Það var þó bara afsökun játaði ráðherran síðar meir. Í raun og veru vildi hann bara ekki að forsetinn kæmi Bandaríkjunum í stríð á enn einum vígstöðunum. Þetta var 1970 og Víetnamstríðið stóð sem hæst. Nixon og ráðgjafar hans veltu þínæst fyrir sér öðrum möguleikum. Væri hægt að sprauta einhvers konar taugagasi á flugræningjana svo bjargamætti gíslunum. En engin vissi neitt efni sem hentað gæti í slíka aðgerð svo Bandaríkin héldu að sér höndum sinn.
3: Á landkúlu og með af sjá múð vaha sjálflója danu í móta.
0: Golda Meir, forsætisráðherra Ísraels, neitaði svo strax að ganga að kröfum flugræningjana. Það var ekki að ræða það.
4: The greatest anxiety among the passengers on board must lie with the Jewish passengers, now that the Israeli government have refused to consider exchanging them for captured commandos.
0: Það gerði samningsstöðu flugræningjana kannski erfiðari að þeir höfðu ekki náð ísraelsku farþegaþotunni og því voru mun færri ísraelskir gíslar en þeir höfðu gert sér vonir Ein helsta von flugræningjana var svo að fá Leilu Khaled afhenda í skiptum fyrir breska gísla og byltingarflugvelli en það leið ekki á löngu þar til bresk stjórnvöld áttuðu sig á að það voru í raun varla heldur nokkrir breskir þegnar meðal gíslana. Flugræningjarnir voru bara að reyna að blöffa. Síðdegis 9. september á þriðja degi gíslatökunar var þó breyting þar á. Þriðja flugvélin lenti á byltingarflugvelli. Vickers vaf sé 10 þota breska flugfélagsins British Overseas Airways Corporation BOAC. Sú vél hafði verið á leið frá Mumbai á Indlandi til Lunduna með 10 manna áhöfn og 105 farþega og millilendi í eyríkinu Bahrein í Persaflóa þegar PFLP-maður stíðum borð og ruddist inn í stjórnklefan með skambi sólofti. Gaf hann svo fyrirmæli að stefna vélinni til félaga hans í Jórdaníu. 25 brettar voru borð í þessari vél ásamt á þriðja tug bandaríkjamanna og fólki af öðrum þjóðernum.
5: Well, here is the situation as of this moment.
0: Þennan sama dag 9. september rann fresturinn sem flugræningjarnir höfðu gefið ríkisstjórnum til að verða við kröfum sínum 72 klukkustundir út. En fyrir utan undanlátsemi Svisslendinga gengu samningaviðræður með milligöngu Rauðakrossins fremur brösulega og PFLP ákvað því að lengja

0: In the hotel lobby, the area is deserted of guests, and because there's a sniping battle going on just outside the door here now.
1: 10. september kom til átaka milli liðsmanna PFLP og jordanska hersins ekki út í eyðimörkinni á byltingarflugvelli heldur við fína hótelið Intercontinental í Amman þangað sem gíslarnir sem höfðu fengið frelsi strax á fyrsta degi mestmegnis konur og börn höfðu verið fluttir.
2: Vinur minn og ég vorum á stigapallinu milli tveggja hæða á hótelinu að lesa matblöð
1: Paul Fesse var á táningsaldri og hafði verið farþegi í vélinni frá Swissair.
2: Þegar við heyrðum allt í einu hríðskotabyssur og það sem hljómaði eins og sprengja, ein lenti rétt hjá hótelinu. Það panikuðu allir og hlupu út úr herbyggjunum sínum fram á gang.
1: Jordanski herinn hafði barist gegn Ísrael í stríðinu 1967 og mist landsvæði í hendur Ísraela við ósigurinn, en mikill fjöldi palestínskra flóttamanna í Jordaníu var orðin jordanskum stjórnvöldum erfiður viðureignar og herskásamtök palestínumanna eins og PFLP og fleiri fylkingar sem saman mynduðu frelsissamtök Palestínu eða PLO lá við að væru þarna orðin eins konar ríki í ríkinu. Flugráninn og sjónarspil palestínumannana á byltingarflugvelli var jórdönskum stjórnvöldum því alls ekki að skapi og óttast var jafnvel á þessu stigi málsins að átök milli jórdanska hersins og PFLP gætu magnast upp í allsherjar borgarastyrjöld í landinu. Spennan magnaðist. Varnarmálaráðherra Nixon sagði tekist að tala hann ofan af því að ráðast tafarlaust á palestínumennina í eyðimörkinni en engu að síður lét bandaríkjaforseti setja herlið, skip og flugvélar í viðbragðsstöðu. Á meðan allt þetta átti sér stað biðu ennum 200 gíslar út í eyðimörkinni fastir í flugvélaskrokkum í fun hita degi til og kuldaða nóttu.
3: Þeir komu með vatnandokkur sem þeir hefðu sett klórtöflur í svo það sem að við fengum að drekka var eins og volt sundlega vatn með miklu klórbragði.
1: Rífke Berkovits var borð í vél Transworld Airlines.
3: Svo við drukkum það bara þegar við vorum mjög þyrst og réðum ekki við okkur. Það var þannig líka með ferðir á klósetti því að það var svo ógeðslagt. Maður fór ekki þangað en maður þyrti það nauðsynlega.
1: Ætla má að PFLP-mennirnir sjálfir hafi ekki gert ráð fyrir að teygjast myndi úr gíslatökunni marga daga. Fram til þessa höfðu mörg flugrán verið leyst á einhverjum klukkustundum en nú leið hver dagurinn á fætur öðrum án þess að nokkur niðurstaða fengist.
4: Fyrstu tvo dagana voru engin vandamál með matinn en þetta voru mörg hundruð manns.
1: PFLP-maðurinn Abu Samir sagði frá í bandarískum heimildaþætti löngu síðar.
4: Og ekki gátu við gefið þeim falafelið sem við höfðum sjálfur að geta. Nú get ég sagt frá þessu bara í örfáum orðum en þetta leiði eins og heil mannsævi. Þetta var mikil ábyrgð.

0: Erlend ríki höfðu fengið frest til 13. september að ganga kröfum flugræningja alþýðufylkingarinnar fyrir frelsun Palestínu til að endurheimta þegna sína úr eyðimörkinni. En skömmu fyrir 3:30 daginn áður, 12. september á 6. degi gíslatökunar, gengu PFLP-menn inn í flugvélarnar þrjár á flugbrautinni og skipuðu öllum gíslum út í eftirmiðdagssólina. Gíslarnir voru rétt komnir stuttan spöl frá flugvélunum og upp í rútur sem stóðu þar skammt frá þegar flugvélarnar voru sprengdar í loft upp ein af annari.
1: Although the passengers were spared, the planes were not. This was how cameraman Haji Dalal recorded the scene from a distance of only 300 yards.

Myndatökumenn voru á staðnum. PFLP hafði látið fjölmiðla vita að eitthvað stæði til. Og þeir mynduðu þoturnar þegar þær hurfu í ský af eld, svörtum reyk og sandi.

0: Gíslatökumennirnir höfðu áður hótað því að gengju ríkisstjórnir ekki að kröfum þeirra, myndu þeir sprengja vélarnar með gíslana enn inni. En gíslarnir höfðu fengið að fara út og flugvélarnar voru sprengdar í loft upp mannlausar. Sprengingarnar voru þrátt fyrir þetta áminning til heimsins, sagði talsmaður PFLP síðar. Áminning að taka bæri kröfur þeirra alvarlega, þó alþýðu fylkingin vildi greinilega helst komast hjá því að úthella blóði gíslana.
1: The ad commandos called this the Revolution Airport. Today it might more aptly be called Desolation Airport.
0: Rúturnar með gíslana innanborðs óku út yfir sandin meðan enn rauk úr sprengdum flugvélaskrokkunum áleiðist til Amman. Flestir gíslar fengu inni á Intercontinental hótelinu sem fyrstu gíslarnir sem fengu frelsi höfðu verið færðir á.
2: Oddly enough, the guerrillas seemed to share in the general feeling of rejoicing and at the head of the convoy, a popular front commando sang the revolutionary anthem.
0: En ekki voru allir farþegar í þotunum þremur sem lentu á byltingarflugvelli, Transworld Airlines 741, Swissair flug 100 og British Overseas Airways Corporation flug 775. Svo heppnir að fá nú inni á Cozy hóteli eins og helsti talsmaður PFLP Bassam Abu Sharif orðaði það sjálfur. Dagana á undan höfðu palestínumenn flutt 50 gísla burt og héldu þeim nú á nokkrum felustöðum í Amman og nálægri iðnaðarborg Sarka. Þessi gíslar voru mestmegnis karlmenn, menn úr áhöfnum flugvélana, bandaríkjamenn, Ísraelar og gyðingar sem gíslatökumennirnir höfðu fundið meðal farþega.
3: They will be kept as prisoners of war, indefinitely, as long as we don't get what we want.
0: Þó aðrir væru frjálsir, vildi alþýðu fylkingin enn nota þessa gísla til að halda áfram viðræðum við stjórnvöld í Washington, Lundunum, Jerusalem, Berlín og Bern. Í þessum borgum voru menn þó enn ósammála hvernig ætti að standa að málum. Svisslendingar vildu enn bara fallast á kröfur gíslatökumannana og stjórnvöld í vestur Þýskalandi voru að komast á sömu skoðun. Bandaríski herinn var enn í viðbragðstöðu en Bretum fannst að stjórnvöld í Ísrael mættu gefa eitthvað eftir svo hægt væri að komast að einhvers konar samkomulagi án þess að til blóðsúthellinga kæmi. Golda Meir í Jerusalem var þó enn harð ákveðin í að verða ekki við neinum kröfum PFLP.

0: Á meðan allt þetta átti sér stað var Leila Khaled í fangaklefa á lögreglustöðinni í Ealing í Lundunum. Hún var blá og marinn eftir að hafa verið yfirbuguð í flugvélinni en að öðru leiti ómeitt. Félagi hennar Patrick Arguello var látinn. Fjölmiðlar og forvitnir vegfarendur höfðu safnað saman fyrir utan lögreglustöðina þegar fréttist að Leila Khaled, ein þekktasta baráttukona Palestínu á alþjóðavettvangi, væri þar í haldi. En það var ekkert að sjá, hún satt bara inn í klefa, drakk kaffi og reykti sígarettur, rabbaði við fangaverði sína og fylgdist eftir fremsta megni með fréttum úr alþjóðapressunni af gangi mála hjá félögum sínum á byltingarflugvelli í jórdönsku eyðmörkinni, þeim sem tekist hafði að ræna sínum flugvelum. 13. september 1970 kunngjörði arabísk rás BBC World Service að stjórnvöld í Lundunum hefðu fallist á kröfur flugræningja PFLP. Konan í fangaklefanum í Ealing, Leila Khaled, yrði á næstu dögum látin laus í skiptum fyrir þá breta sem enn voru í haldi í Jórdaníu. Ástandið í Jórdaníu var þó sífellt eldfimara og fjórum dögum síðar, meðan enn var verið að þrefa fram og tilbaka afdrif þeirra gísla sem eftir voru, hafði Hussein, konungur Jórdaníu, fengið nóg af yfirgangi PFLP og annara palestínskra fylkinga í landi sínu.
1: In a situation where Palestinian guerrillas could feel free to hijack foreign airliners to the Jordanian desert, It must seem to the world as if no part of King Hussein's Jordan is free of occupation. Echo looks at Hussein, king of an occupied land.
0: Að morgni 17. september, 11 dögum eftir fyrstu flugránin, réðst jórdanski herinn gegn vígahópum frelsissamtaka Palestínu PLO innan Jórdaníu í jórdönskum borgum og bæjum og í flóttamannabúðum palestínumanna í landinu.

0: Jordanski herinn var fjölmennari en skæruliðar PLO vörðust af hörku. Útlit var fyrir að átökin gætu orðið að allsherjar stríði fyrir botni Miðjarðarhafs. Sýrland var til að mæta til Jordaníu palestínumönnum til aðstoðar og Hussein Jordaníu konungur íhugaði að leita til fjandans Ísraels aðstoð. 27. september eftir 10 daga átök kom Gamal Abdul Nasser Egyptalands forseti Hussein Jordaníu konungi og Yasser Arafat leiðtoga PLO saman til fundar í Kairo. Þeir féllust þar á að leggja niður vopn að sinni. Málið var auðvitað talsvert flóknara og engin varanleg lausn á vandamálum þessa heimshluta í sjónmáli.
1: Like someone recovering from a dreadful accident, the people of Amman are making their first faint signs of normal behavior. Uncollected rubbish is being burned in the streets, and a general cleaning up operation started.
0: En borgarbúar í Amman gátu allavega andað léttar og farið að taka til eftir nokkra daga af hörðum götubardögum. Og loks þarna fengu þeir gíslar sem eftir voru úr farþegaþotunum á byltingarflugvelli frelsi og allir flugfarþegar sem enn voru í Jordaníu gátt farið að snúa heim þremur vikum eftir að flugvélum þeirra var rænt.
2: An RAF Britannia brings the last eight British hijack hostages to London Airport. Their ordeal ended with excited greetings from families and friends and a press conference in the airport's VIP lounge.
0: Allir farþegar í öllum farþegaþotunum fjórum sem liðsmenn alþýðufylkingarinnar fyrir frelsun Palestínu rændu í byrjun septembermánaðar 1970 komust heilir á húfi til síns heima og allir áhafnaliðar. Einn særðist, öryggisvörðurinn í El Al flugi 219 sem var skotinn í baráttu sinni við ræningjana borð en hann náði sér á sjúkrahúsi í Lundunum. Einn flugræningi lét lífið, einnig borði þotu El Al, Patrick Arguello, 27 ára bandaríkjamaður, sem unnið hafði með sandinistum í hinu heimalandi sínu Nicaragua og svo komist í kynni við róttæka palestínumenn í Evrópu. Talið að á bylinu 2-4.000 palestínumenn hafi beðið bana í áhlaupi jordanska hersins á palestínskar fylkingar í landinu í kjölfar flugránana og á 700 jordana.
2: Now the explosive situation in the Middle East has been further complicated by the unexpected death of Egypt's president Nasser. Only the day before, he'd brought to a successful conclusion the Jordan peace talks he'd persuaded other Arab leaders to attend.
0: Daginn eftir að Nasser Egyptalandsforseti tók á móti þeim Hussein konungi og Arafat 28. september 1970, fekk hann leiðtogi fjölmennasta lands Arabaheimsins hjartaáfall og lést 52 ára að aldri. Og daginn eftir það fekk Leila Khaled enn á lögreglustöðunni í Íling að vita að hún yrði látin laus nú þegar síðustu gíslar PFLP voru á leiðinni heim. Hún lagði af stað degi síðar 30. september, mann fjöldi safnaðist aftur saman fyrir utan lögreglustöðuna þegar hún var flutt burt en sá lítið til hennar þar sem hún lá í aftursætinu á flutningabíl. Hún fór með flugi til Zúrich þar sem hún hitti PFLP fangana þrjá sem svissnesk stjórnvöld höfðu fallist á að láta af hendi þar á meðal Aminu Dabbur sem hafði verið Leilu Khaled innblástur þegar hún réðst með félögum sínum á ísraelska El Al þotu á flugvellinum í Zúrich. Svo mikill innblástur að Khaled, þá barnaskólakennari Kuveit, ákvað sjálfa ganga til liðs við byltinguna. Það voru fagnaðarfundir. Konurnar flugu því næst til Kairo, það var þjóðarsorg í borginni eftir dauða Egyptalands forseta og þaðan til Damaskus í Sýrlandi þar sem félagar þeirra í alþýðufylkingunni fyrir frelsun Palestínu tóku á móti þeim. Leila Khaled rændi ekki aftur flugvél svo vita sé, enda varð hún bara enn þekktari fyrir síðara flugránið og hefði líklegast ekki getað breytt útliti sínu nægilega aftur. en hún hefur haldið áfram að berjast fyrir draumi sínum að snúa aftur til fósturjarðarinnar á annan hátt.

Vera Illugadóttir fjallaði flugránin á Dawson's Field. Þetta var seinni þáttur af tveimur málefnið í ljósi sögunar endurflutt frá því í gærmorgun.

Dansljómsveit konunglega flughersins lék hér Drummin' Man eftir Gene Krupa. Heyrum annað hressilegt lag. Nú það íslenskt. Hér mezzoforte.

0: Mezzoforte lék lagið Four Corners af plötunni Forward Motion frá 2004. Höfundar eru meðlimir sveitarinnar. Kæru hlustendur, við heyrum nú aftur speilin frá því í gærkvöldi.
1: Þetta speilin umsjón hefur Anna Kristín Jónsdóttir. Frambjóðendur hafa flengst í viðtölum og fundum undanfarið, sérstaklega hefur nú hert á ferðinni allra síðustu daga, þeir liggja í símanum og ég verð banka upp á fólki til að vinna þá sitt band fyrir kosningarnar til sveitastjórnar á morgun. En hvernig hefur barðan verið, hvað líklegt að komi upp úr kössunum á morgun, hingað komin Eva Marín Hlynsdóttir, prófessor í stjórnmálafræði og Stígur Helgason, fréttamaður sem heldur utan alla þræði í kosningaumfjöllun Ríkisútvarpsins. Velkomin.
2: Takk fyrir.
3: Takk.
1: Ef við byrjum nú bara á þessari síðustu skoðanakönnun sem var að koma, við vorum bara að segja frá henni núna rétt áðan, kemur okkur á óvart þessar niðurstöður núna? Það svona teiknast upp mynd, við vitum þetta aldrei, alveg hvað gerist á morgun, eins og við segjum, þetta könnun. Sjálfstæðisflokkurinn stæstur með 31% fylgi og bætir heldur við sig, það það hægt að mynda meir hlutu til hægri og svona, hvað finnst ykkur svona þessa tölu sem að koma þarna upp?
3: Ég myndi nú ekki segja að þetta væri kannski að koma óvart. Þetta væri svona að vera kannski svolítið í takt við það sem við hefur að sjá undanfarið. Náttúrulega vissulega að sjáum hann að miðflokki með þrjá inni núna en eins og þau benda á þá er það þarf ofsalega lítið til þess að sveiflan verði tilbaka, fram og tilbaka. En sjálfstæðisflokkurinn þarna klárulega að vinna verulega á og eins og segir í fréttinni sko, að þarna séu besta kosning síðan 2006.
1: Og svo eru náttúrulega líka flokkar að detta út sem eiga núna fulltrúa eins og píratar og flokkur fólksins sem ekki komast inn stígur.
2: Já, já og glemum því ekki að píratar voru með mikið fylgi síðast eða svona til þess að gera voru með tæplega 12% fylgi og fara niður í lítið sem ekki ert 2,3% í þessari könnun og það er náttúrulega hellingsfylgi sem að þarf að dreifast á hinna flokkana þegar maður horir á þetta, þetta eru náttúrulega fyrst og fremst framsóknarflokkurinn og píratar sem að tapa einhverju fylgi að viti síðan síðast en það eru margir flokkar að bæta við sig samfylkingin að bæta við sig með síðustu könnun örlítis, sjálfstæðsflokkurinn töluvert miðflokkurinn töluvert, viðreist töluvert þannig að þetta eru og þetta er eiginlega allt þetta fylgi sem að var á pírötum og framsókn síðast
1: Það alltaf, við förum alltaf að púsla saman í meiri hlutan strax en það náttúrulega eru ýmsir möguleikar í stöðunni, það kannski við tölum við hérna áðan að það verið hægt að mynda meiri hluta til hægri eins og svona tónninn hefur verið hjá kannski sjálfstæðismönnum og miðflokksmönnum þá var það ekki ólíklegt að það yrði raunin en það verið líka hægt að búa til stóra meiri hluta með samfylkingu og sjálfstæðisflokki Eva, er það líklegt?
3: Líklegt og líklegt sko, það er svona spurning hversu gott er að mynda mjög fjölmannan hérna meira hluta þar sem með mjög mörgum flokkum ég að flesti flokkar reyna alltaf að fara í lægsta samnefnana þú veist bara hversu fáa flokku þurfi til þess að vera með meira hluta og ég held að það sé alveg ljóst að sjálfstæðisflokkurinn hann ætlar sér inn í meira hluta þetta skipti hann verið utan meira hluta mjög lengi og komst raunni þar og undan bara mjög stutt inn þannig að það eru mjög langt síðan við sáum heilt kjörtjöfumbil með sjálfstæðarfloknum í meðlum.
1: Og eins og oft áður, það muna mjög litlu á þessum sko, síðustu mönnum inn og það getur valdajafvæði allt breysta og svip stundu sko, því að þetta eru ekki kostninga niðurstaðan heldur bara könnun.
2: Akkurat, en ég meina ef niðurstaðan yrði svona, eins og þessi könnun sýnir, þá væri nánast útséð það að samfylkingin kæmist í meiri hluta öðru vísi en með sjálfstæðarfloknum. Af því að þau þyrftu þá alltaf annaðhvort miðflokkin með sér sem að manni finnst nánast útilokað eða framsókn með sér sem að hefur útilokað og eiginlega allra flokka sko eindregnast útilokað samstarfið samfylkinguna þannig að það væru öll sund lokuð fyrir samfylkinguna nema þá í samstarfið við sjálfstæðisflokkin
1: Það er nú hérna þekktur frasin ef að maður er mjög göngum óbundin til kostninga og þegar að vera að reyna að rukka fólk fyrir fram það hvað líklegast en þarna hefur mann, hafa mann gengið lengra heldur en stundum áður að segja við ætlum ekki að vinna með eins og miðflokkurinn og Viðreisn til dæmis og framsóknarflokkurinn samfylkingu.
3: Já, það hafði verið svona tiltölulega afdráttarlaust hvað þetta var það sem kannski óvenjulegt svona í sögulegu samhengi en svo náttúrulega ef við hugsaðum það að við bara ímyndum okkur að sjálfstæðismenn og hérna samfylking gengu saman að þá erum við að koma með sko hvað þau væri komin með 13 manna meiri hluta sem væri nú dálítið bara gott en sko ég held hins vegar að bara það, þau samskipti þar á milli það, ég held að það, við getum verið nokkuð vissum að það muni ekki gerast að hérna, þó svo þar hafi kannski gefið að bellin svo.
2: Ég hugsa að það er því aldrei nema einhver svona einhver þrautalending þegar allt annað hefur klikkað sko.
1: En hvernig finnst ykkur svona tónninn hafa verið þetta svona sígilda vangöldum en tala alltaf um að það er minni kjörsókn í sveitarstjórnarkosningum heldur en í þingkosningum en hún samt helst nú alltaf þegar við reynum að halda því á lofti ykkur sem ekki líðræðist þjóð við erum, hún samt nokkuð góð svona á alþjóðavísu.
3: Já, já, sko þó að hún hafi minkað þá þekkjum við samt hérna alveg í sko Evrópu bara niður í 40% sko. Þannig við erum ekkert alveg komin þangað ennþá og hérna og höfum nú ýmislegt sem við höfum kannski sérst, verið að reyna að gera eins og til með og ég sá það nú aðeins hjá sumum flokkunum þeir eru aðeins að vekja athygli á svona íbúasamráði og vilja svona eiga samtal við íbúana á milli kostninga, þetta er ekki bara þessi kostning á 4 ára fresti og allt svoleiðis skiptir máli en það er vissulega sko, þess að það hefur verið dálítið svona stíg eða það hefur bara lækkað hægt og rólega núna síðustu svona kannski 4-5 síðustu kjörtímabil og það verður mjög áhugavert að sjá hvort að við séum að halda áfram að þessari vegferði eða hvort hún sé kannski eitthvað að hægjast á við skulum hérna verið áhugavert að sjá það
1: og það náttúrulega inn í þessu að sko, kostningaþáttaka útlendinga sem hafa kostningarétt í sveitarstjórnarkosningum hún er var undir 20% síðast þannig að það hlýtur náttúrulega svolítið að hafa áhrif inn í mengið þegar þetta eru stórt hlutfall til dæmis í Reykjanesbæ þar sem að kostningaþáttakan var undir 50% 2022 en það er mjög hátt hlutfall ennlega í ríkisborgar.
3: Já, en það sko, þetta er nefnilega svolítið snúið sko að hérna það er eitt að við erum kannski með mjög hátt hlutfall ríkisborgara ennlega í ríkisborgar, en þá er að spurning hversu margir eru á kjörskrá. Vegna þess að hérna fólk þarf að vera hér sérstaklega þeir sem eru utan Norrlandana þeir þurfa að vera hérna 3 ár samfellt til þess að komast á kjörskrá og við vitum það að sérstaklega í sko ferðamannainnaðinum að þá er þetta mikið svona fólk sem að kemur og er hérna bara í ákveðin tíma og fer síðan aftur og það sama og við byggingariðnaðin þannig það svona spurning hversu margt af þessu fólki hafi raunverulega sko unni sér inn sem sagt komast á
1: ná þessari 30 ára búsetu kannski já. Sem að þar til þess Stígur, þið hafi verið í sambandi við marga frambjóðundur út um alland og verið að spyrja þá og svona hvað finnst þér prófílinn á þeim til dæmis hversu, það er nú ekki það er ekki 15 frambjóðenda sko, útlendingar
2: Nei, alls ekki bara mjög langt frá því og maður eftir einhverjum framboðslistum í Vík þar sem er nú sko ég man nú ekki einu svona, er þetta ekki bara orðin yfir helmingur íbúa í Vík sem er með erlend ríkisfang þar eru útlendingar á framboðslistanum en þeir eru ekki meiri hluta þar og langt frá því og sama má segja svona stöku framboðslista hér og þar í sveitafélagunum þar sem er hvað hæst hlutfall en heldur að ríkisborgara, en neini ég meina ég nú hlýðir nú svo sem ekki að fara fullur að ég er ekki með þetta í kollinum en ég man ekki til þess að það sé neinn erlendur ríkisborgari oddviti eins einasta lista landið, það held ég sko, sem dæmi
3: Já, ég held ég hef að sé að sko eitt nafn sem að maður sá svona á nafninu að það væri að vera lindum uppruna það getur nú þýtt líka ýmislegt en nú náttúrulega aðtöka það en hérna, en við vitum sko Alltaf var síðast ég skoða þetta að þá var þetta held ég undir 3% sko, og þeir eru alveg ofboðslega fáir sem voru kjörnir fulltrúar sem að voru fólk sem sagðist annarkvært vera fætt sjálft erlendis eða ætti foreldrar sem hefðu fæst erlendis.
1: Hvað finnst þér svona umfjöldina sem búin að vera nú í aðdragandanum? Það er mikið búið að tala við fólk og það er margir búin að láta í sér heyra og það er mikið framboð af alls konar efni líka.
3: Já, það er hérna, það hefur verið svona, sko, það hefur svona verið ýmislegt prófað, sko, það er svona skemmtidagskráin að hérna, það hefur, hvað var ekki, klakabaðið sem var komið aftur eftir 12 ára hlé og svona ýmislegt sem var veriðist hérna, vera nota til þess að vekja á sér athygli En hversu, sko, hversu mikilvægt það er, hvað það mun skila sér síðan í kjörkosum og laugardaginn, það er hins vegar miklu erfiðar að mæla það, sko.
2: Já, já, og svo sjáum við líka að frambjóðundunir eru náttúrulega orðnir duglegir, margir hverjir, með mist duglegir reyndar við að nota svona þessa nýju miðla. Samfélagsmiðla, TikTok og annað, þar hefur til dæmis Ari Edvald verið rosalega áberandi, oddviti miðflokksins, greinilega með eitthvað öflugt teimi af ungu fólki í kringum sig sem er svona að reyna að kenna honum að nýta sér þennan miðil til þess að afla sér fylgis hjá unga fólkinu og það verður alveg forvitnilegt að sjá hvernig það endar þegar það verður að vera farið í einhverja greiningu á því hvernig fólk kausi til aldrei til dæmis hvort að þessi aðferð virkar maður hallast nú að því að hún hljóta að gera það
1: En það er samt, menn sko þóra nú kannski ekki heldur að sleppa þessu gamla. Það er ennþá verið að reyna að hringi fólk og það er verið að ganga í hús og svona reyna og halda fundi líka.
2: Já, og þú veist, maður skynir það alveg sjálfum sér. Kannski bara því að maður er sjálfur ekki lengur sko tvítugur, að maður skynir það alveg að það er rosa effektíft að þegar það er einhver að reyna að nálgast mann millilega laust og breið út bóðskapin og tala við mann það er örglega langt í það að fólk hætti að reyna að fara þá leið að einmist hringja eða hitta fólk á förnum vegi og reyna að sannfara það sko.
1: Það er nú vinsælt sem kannski sérstaklega hjá eldra fólki að tala svolítið málefna fátækt það sé verið að búa til skemmtiefni úr stjórnmálunum og þau eigi ekkit endilega að vera bara skemmtilega heldur þurfi að koma sjónarmiðum og stefnunni á framfæri ekki bara að steypa hérna klakkafötunni yfir það
3: Já. Sko, ég myndi nú kannski ekki segja að það hefði ekki komið neitt málefnin á hérna í kostningabaráttunum. Menn var alveg séð, sko, það eru samgöngumálin, borgarlínan og bílastæðin, við skulum ekki gleyma þeim. Leikskólamálin klárlega mjög mikið og rauninni þetta tvennt, sko, kannski borgarlínan og leikskólamálin hérna á höfuðborgarsvæðinu. Þetta hefur verið svona það sem kannski mest í hávaðan hefur verið Síðan eru alls konar svona, skólamálun eitthvað líka, síðan kannski út á landi þá hefur við að sjá svona samgöngumál svona í starra samhengi, oft svona samgöngumál út fyrir landslutan, það verið að tala um að þú veist að þeir þurfi ykkur að sterka hagsmunagæðslu gagnvart ríkisvaldinu, auka atvinnutækifæri á svæðinu og eitthvað slíkt, það svona þessi áherslumunur á því eftir svæðum, en ég myndi ekki segja, sko, ég vil ekki meina það að fólk hafi sé ekki mennin hérna málefni að það er svona þessi spurning sko hvernig komum við málefnunum til kjósendana þannig við getum sýnt fram og ég sé öðruvísi og ég hafa mína sérstöðu þetta er það sem ég hef fram að færa og ólíkt því sem einhver annar er með sko.
2: Svo held ég að frambúðin sé þetta líka bara kljást við þá staðreynd vil ég segja sko sem er bara þetta sama og fjölmiðlar til dæmis er að díla við að það er ekki fyrir en ákveðið skömmu fyrir kostningar sem er hægt að fara að byrja að eiga þetta samtala um einhverju viti við almenning það er engin farin að velta fyrir þessi sveitastjórnarkostningum tveimur mánuðum fyrir kostningar það er bara, og þannig er það bara þannig að veist, þetta verður alltaf þannig að þetta eru síðustu 2-3 vikurnar þar sem að kostningabaráttan fer að almennilega á fullt og þá verður hún snörp og þá fara málefnin svona að byrtast Þú vilt ekki vera að sóa kröftunum í eitthvað þarna 5-6 vikum fyrir kosningar. Það bara hverfur.
1: Finnst þér svona eins og menn sem áttu vona og tónin hafa verið skarpar þessa síðustu daga?
2: Já. Einhverju leiti og kannski er hann líka bara meira ábyrjandi af því að það er allir þessi þættir og maður sér meira frá fólki þegar að keyra meira af auglýsingum og það bara fylgir skilabóðum verða þá að vera skýrari svo þú týnist ekki í hafinu af öllu sem er í gangi þessu síðustu viku fyrir kosningar og jú, svo hann náttúrulega komið upp hann einhver mál sem að við getum nefnt þarna kreditkortanotkun borgarstjóra til dæmis svona eitthvað sem að maður velti fyrir sér hversu mikil áhrif mun hafa svo inn í kjörklefunum á morgun eitthvað sem enginn sá fyrir og sumir vilja halda fram að hafi verið bomba frá pólitískum andstæðingum hennar hvað sem er hæft í því
1: Hvað finnst þér svona, hafa slíkar uppkomur, hafa þær áhrif á val margra þegar að þið kemur að maður komin inn í kjörklega?
3: Þetta sé þetta alveg erfitt að segja til það, sko, að mögulega að við vitum það að það dálítill hópur sem að ákveði sig bara mjög skömmu áður og jafnvel ekki finnir í kjörklefanum. Þannig að ef að við getum sagt það, sko, ef að eitthvað kemur upp nógu skömmu fyrir kostningar, þá getur það haft áhrif. En við höfum líka séð, sko, það ekkert gott að toppa af snemma, sko, þú veist að þú, einhver sem fær opaslega mikil byr, sko, í einhver tíma fyrir einhverju mánuðum síðan og síðan dundrastu niður aftur rétt fyrir kostningarna, sko, þú vilt ekki toppa í janúar, sko, þegar að sveitarstjórnarkosningarnar eru annars vegar og það er kannski þetta, sko, ef að skandallinn, sem ég leið mér að segja, ef að hann kemur upp of snemma, þá ekki víst hann hafi endilega áhrif, því að það getur verið eitthvað annað sem að hafi þá dregið úr og milda þessi neikvæð áhrif, en þetta fer þann alltaf líka bara eftir því kannski hvað þeim eru að ræða og hversu mörgum er misboðið.
1: Höfuðborgin, svo nú alltaf svolítið til sín athyglina, ekki síst á lokametrunum en það er nú þetta eru þetta öðruvísi eins og allir þekkja og sko óháðir þeir eiga sér marga frambjóðundur víða land til dæmis því það eru svona þessir samsteypulistar eru svo víða svo algengir.
3: Já, það hefur verið talað það svona í fyrirkostningum kannski helmingur listana séu svona þessir svona óháðu listar ekki alveg helmingur frambjóðandina því að það er svona munur að því sko. En já, þú veist, við erum náttúrulega með opaslega marga lista og hálista og setulista og
1: svona okkar þetta og okkar hitt
3: já,
1: sko.
3: Og hérna, og óháða og svona ýmislegt sem að fylgir svolítið sko, en við mögum heldur ekki gleyma því að þessi listar þeir eru líka, þeir detta aðeins líka inn í stóru sveitafélagunum. Við tölum bara eins og Vinir Kópavogs sem komu hérna mjög sterkt inn í síðust kostningum Vinir Mosfellsbæjar var annað dæmi og það eru svona, já, þú veist að besti flokkurinn, næst besti flokkurinn og allt þetta sko þetta, en oft eru þessi flokkar eða þessi listar þetta eru svona, getur maður sagt, svona one hit wonders sem maður má sletta, sko.
2: Ellistin og Akureyri hefur nú reyndar blífað svolítið.
1: Já. En það eru margir ekki búnir að gera upp hugsin ennþá og það er svona talað um að fólk er sko margir óakveðnir. Þegar bara maður heyrða bara svona þegar maður tala við fólk á förnum vegi og þá eru svona umræðu þættir eins og eru svona lokametrana. Þeir hafa kannski sín áhrif.
2: Þeir geta alveg gert það, við höfum náttúrulega alveg séð bara kýrskýr dæmi um það eins og síðustu forsetakosningum þar sem að bara staðan gjör breytist eftir einn umræðu þátt hérna hjá okkur á RÚF og við getum alveg séð hvað verður hjá okkur í kvöld, við erum að fá Reykjavík Rottildana til okkur núna eftir klungum kortur í átta og fyrst er svona þátturinn hjá okkur á RÚF þar sem þau mætast þannig að það verður mjög forunarlegt að sjá það
1: og þar verða allir frambjóðundir svolítið þungt.
2: Það getur alveg verið það, en okkur finnst bara mikilvægt af því að þetta er líka þegar í rauninni einatækifæri til að mætast hjá okkur. Við erum ekki með tvenna svona kappræður sem við höfum stundum verið með, að þá fáu bara allir tækifæri til að kynna sína stefnu, hversu líklegt eða ólíklegt sem manni finnst að flokkar náin og manni inn, auðvitað sína þessar kannanir að það eru þannig að mistkosti tvö frambóð sem eiga ekki mikla möguleika.
1: Horfa menn, setjast með niður í kvöld margir kjóstur Reykjavík og ákveða sig eftir í hvernig þeim finnst einhver fólk í ganga.
3: Ég held að klárlega séu margir sem eru að fylgjast með þessu og eru svona kíkja á þetta kannski og horfa ekki á þetta allt en eru svona að fylgjast með jafnvel að bera saman hvernig eru voru sko í kapraðum sem voru morgblaðinu og vísi og svona aðeins að reyna að sjá og ég held að ég raunir að þetta einskólast ekki bara við Reykjavík ég held að þetta sé það hafa allir landsmenn áhuga á höfuðborginni og vilja vita hvað gerist þar.
2: Þetta getur svona sveiflað fólkinu sem er kannski er að leita sér að einhverju staðfestingu eða á erfitt með að gera kannski upp á milli einhverja tveggja frambjóðanda þá getur þetta alveg ráðið úrslitum um það hvar atkvæði þeirra manneskju lendir sko.
1: Og þetta verður í kvöld, núna rétt fyrir átta, kortir í átta að byrja þessar umræður og svo á morgun þá munum við fylgjast með þessu á öllum miðlum.
2: Svo verður bara kosningavakan okkar kortir í tíu annað kvöld, Eva Marín ætlar nú meðal annars að vera með okkur þar, það verður heljarinnar prógrammi svo alltaf er.
1: Ég þakka ykkur kærlega fyrir komuna í speilin Stígur Helgason og Eva Marín Hlynsdóttir og fleiri er ekki þættinum í kvöld, sjónum að frétta var Þorgils Jónsson og Hildur Sigurbergsdóttir, stjórnaði útsendingu, tæknimaðurinn var Mark Eldrett, verið sæl.

Kæru hlustendur, klukkuna vantar nú 5 mínútur í 7 á laugardagsmorgni. Séra Elínborg Sturludóttir flyttur morgunbæn og orð dagsins.

Í nafni Guðs, föður og sonar og heilags anda. Amen. Við heyrðum kór Langholtskirkju flytja yfir voru ættarlandi eftir þá Steingrím Thorsteinsson og Sigfús Einarsson. Undursamleg bæn fyrir landinu okkar Íslandi. Í dag göngum við að kjörborðinu og veljum fólk til að sitja í sveitastjórnum landsins. Það skiptir okkur öll máli hvernig nærsamfélagi okkar stýrt og hvaða mál eru sett á oddinn. Lögbundnar skyldur sveitarfélaga eru mikilvægar og því skiptir miklu að fólk sem velst til starfa hafi vilja og hugsjón til að láta sig muna. En það skiptir líka máli hvaða augum leiðtogar líta stöðu sín og hlutverk og hvernig þau fara með vald. Í Markusar Guðspjalli segir Jesús, þið vitið að þeir sem teljast ráða fyrir þjóðum, drottna yfir þeim og höfðingar þeirra láta menn kenna á valdi sínu. En eigi sé svo meðal ykkar, heldur sé sá sem mikill vill verða meðal ykkar þjóðn ykkar. Og sá er vill fremstur vera meðal ykkar sé allra þræll. Því að mannssonurinn ekki komin til þess að láta þjóna sér, heldur til að þjóna og gefa líf sitt lausnargjalds fyrir alla. Með þessum orðum slær Jesús nýstárlegan tón umgengni við vald. Ráðamenn eiga ekki að drottna, heldur þjóna. Starf í sveitastjórnum er þjónusta við samfélagið og fyrir vikið afar þakkarvert. Það er okkur öllum mikilvægt að samviskusamt, ábyrgt og auðmjúkt fólk gefi kost á sér til starfa í þágu samfélagsins. Í orðskviðunum segir ranglætisverk eru konungum andstigð því að hásætið er reist á réttlæti. Í þessum orðum má líta á konungin sem tákmynd sérhvers einstaklings sem í valdastöðu. Það mætti orða þessa setningu á þennan veg. Ranglætisverk eru sveitarstjórnarmönnum andstigð því umboð þeirra reist á réttlæti. Við erum lánsum að búa í samfélagi þar sem gengið til lýðræðislegra kosninga og við sem höfum atkvæðisrétt eigum auðvita að sinna þeirri borgaralegu skyldu að nýta þann rétt. Guð blessi sveitarfjölög landsins og öll þau sem veljast til forystu á þeirra vettvangi. Allar okkar bænir og allt sem á okkur hvílir leggjum við í bænina sem Jesús kenndi og biðjum. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomið þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrir gef oss vorar skuldir, svo sem við og fyrir gefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í fristni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt ríkið, mátturinn og dýrðinn að eilífu. Amen. Guð gefi þér og þínum góðan dag.

Séra Elínborg Sturludóttir flutti morgunbæn og orð dagsins. Útvarp Reykjavík, klukkan 7.

0: Fréttastofa RÚV, klukkan 7, Markús Þórhaldsson segir fréttir. Kjörstaðir fyrir sveitarstjórnarkosningarnar í dag verða yfirleitt opnaðir klukkan 9 og þeim lokað klukkan 10 í kvöld. Upplýsingar opnunartíma kjörstaða má finna á vefsíðu viðkomandi sveitarfélags og almenningur getur fundið sinn kjörstað á vef þjóðskrár. Kosið verður í 62 sveitarfélögum en einni færri sveitarstjórn verður kjörin þar sem valin verður sameiginleg stjórn Borgarbyggðar og Skorradalshrepps. Listakosning viðhöfð í 50 sveitarfélögum þar sem 3156 frambjóðendur gefa kost á sér á 178 listum. Finnski dúettin Linda Lampenius og Pete Parkkonen þykja sigur stranglegast í Eurovision söngvakeppninni í kvöld ef marka má veðbanka og talsverðu munar á þeim og Áströlum sem koma næstir. Þarna hamaðist Linda á fiðlunni og Pete Parkkonen söng örlítið. 20 ári eru síðan finnar unnu sinn fyrsta og eina Eurovision sigur þegar skrýmsla rockljónsveitin Lordi flutti lagið Hard Rock Halleluja í Aþenu. Þá teldu Íslendinga fram Silvíu Nótt með lagið Congratulations eða til hamingju Ísland. Íslendingar drógu sig úr keppninni í ár vegna þáttöku Ísraela og það gerðu einnig Spánverjar, Írar, Hollendingar og Slóvenar. Öll hinn Norðurlöndin í úrslitum og það verða Danir sem stíga fyrstir á svið. Það verður hægt að fylgjast með úrslitakeppninni á RÚV 2 í kvöld, útsendingin hefst venju samkvæmt klukkan 7. Næst æðsti leiðtogi hryðjuverkasamtakana sem kenna sig við Íslands ríkjær sáður hafi verið veginn í Nígeríu að fyrirskipun Donald Trump bandaríkjaforseta. Hann greindi frá drápi Abu Bilal al-Minuki á Truth Social með þeim orðum að hugdjarfir bandarískir og nígerískir hermenn hefðu þaulskipulagt flókna aðgerð gegn einhverjum hættulegasta hryðjuverkamanni heims. Stjórnvöld á Taiwan sáu sig knúin til að árétta eigið sjálfstæði nokkrum klukkustundum eftir að Donald Trump bandaríkjaforseti kvast andvígur því að eyríkið lýsti yfir sjálfstæði. Taiwan fullvalda og sjálfstætt lýðræðisríki og ekki undirorpið valdi alþýðu lýðveldisins Kína, segir í yfirlýsingu utanríkisráðuneytis landsins í morgun. Og þá skulum við líta á veðrið. Það suðaustan kaldi, stinningskaldið, allhvass vindur sunnan og vestan til í dag á kjördegi, annars hægari vindur súldið að rigning með köflum en bjartviðri á norður og norðausturlandi. Hiti 4 til 13 stiga deginum til, mildast fyrir norðan dregur úr vindi og úrkom í kvöld. Á morgun spáð fremur hægri austlægri eða breytilegri átt og sumstaðar skúrum en mestuleiti léttskýjað norðanlands. Fréttalestri lokið.
1: Þú ert að hlusta á Rás 1.

0: Góðan daginn, kæru hlustendur. Pétur Eggertsson heilsar úr Þjóðlastofu Rásar 1 laugardagsmorguninn 16. maí. Það kosningadagur og ég hvet hlustendur að nýta atkvæðaréttin sinn og mæta á kjörstað og ég minni á að taka með sér skilríki. Fylgst verður auðvitað með talningunni í sjónvarpi í kvöld. Kosningavaka sjónvarpsins hefst klukkan 9:50. En þangað til getið þið hlustað á allan þann fjársjóð fróðleiks og skemmtunar sem dagskrá Rásar 1 býður upp á í dag. Við heyrum þriðja þátt pólitískra vindvéla Evrópu þegar klukkan gengin stundarfjórðung í 11. Þátt Gísla Marteins Baldurssonar Eurovision og pólitík en söngvakeppnin á dagskrá RÚV 2 í kvöld. Það eru fréttaskýringar í heimskviðum eftir hádegisfréttirnar, Grimms ævintýri í bara bókum eftir síðdegisfréttirnar og tónlist af ýmissi sort, jaðartónlist, jazz og Jackson að ógleymdu rekinu með KK. En fyrst setjum við plötu á fónin.
1: Komið þið sæl. Þetta þátturinn Vínilvikunar og ég heiti Stefán Eriksson. Vínilplata þessar viku Látúnsparkarnir sem kom út hjá skífunni árið 1987. Á henni eru lög í flutningi nokkura látúnsparka í söngkeppni sem efnt var til þá sumarið. Það var táningarhljómsveitin Stuðmenn, eins og hún var kölluð í einu dagblaðana vorið 1987, sem efndi til keppni undir yfirskriftinni Leitin að Látúnsparkanum. Fór leitin þannig fram að keppendur gátu skráð sig til leiks á öllum þeim stuðmannaböllum sem haldin voru all land sumarið og sungið eitt lag við undirleik hljómsveitarinnar. Á hverju balli var einn úr fimm manna hópi valinn til þáttöku í úrslitakeppninni sem framfór í beinni útsendingu í sjónvarpi síðar sumarið. Keppnin vakti í upphafi tölverða athygli, enda var hún vel auglýst í blöðum, útvarpi og sjónvarpi. Til að mynda birtist heilsíðu auglýsing í dagblöðum 28. maí þar sem auglýst var eftir þáttakendum í keppnina. Stuðmenn kynntu þar keppnina til leiks og spurðu þjóðina Ert þú með látúnsparkan sem leitaðir að logandi ljósum? Undir yfirskriftinni söng stjarna morgundagsins og ást mögur þjóðarinnar í báðum tilvikum fylgdi spurningamerki á eftir voru nánari upplýsingar keppnina sem á leikreglur. Þar sagði meðal annars Í hverju landshorni leynast söngkraftar sem enn eru óuppgötvaðir en gefa bestu söngurum ekkert eftir. Nú verða þessir kraftar dregnir fram í dagsljósið í hinni umsvega miklu stjörnuleit leitinni að látúnsparkanum. Fram komað á hverjum stað myndu fimm söngvarar spreita sig og dómnefnd myndi í kjölfarið velja þann besta í hverju kjördæmi. Úrslitin réðu síðan í beinni sjónvarsútsendingu Ríki sjónvarsins 5. júli 1987. Og verlaunin voru ekki að vera endanum. Vandaður verlauna barki úr látúni frá Jens Gullsmiði og fer til Lundúna, háborgar tónlistar lífs Evrópu auk fleiri verlauna. Leikregluna voru síðan birtar í fjórum ítarlegum liðum og fyrsta reglan var sú að keppendur þurfti að vera allskáðir og einungis eitt flytjandi á hverju lagi. Keppendur átti að skrá sig með því að hringja í tiltekið símanúmer og var meira segja boðið upp á að lesa nafn sitt og símanúmer inn á símsvara ef ekki var svarað í númerið sem gefið var upp. Þá fylgdu reglur hvaða lög mætti syngja og loks var greint frá því að keppendur ætti að staðfesta nærveru sína í miðasölu við upphaf skemmtunar og þar ítrekkað að fyrsta reglan væri að einungis allskáðir gætu tekið þátt í keppninni. Hún var síðan haldin á öllum böllum sumarsins hjá stuðmönnum og fóru þeir bókstaflega allt land. Undan keppnir voru þannig á Patreksfirði, Hnífsdal, Logalandi, Neskaupstað, Egilstöðum, Húsavík, Akureyri, Ólafsfirði, Miðgarði, Reykjavík og Njarðvík. Úrslitin réðu síðan eftirminnilega í Tívolíinu í Hveragerði 5. júli í beinni útsendingu í sjónvarpi.

henni og að auki syngur Arthur Jónsson eða Addi Rock eitt lag. Hann kom fram sem sérstakur gestur stuðmanna á flestum ef ekki öllum böllum þeirra þetta sumar. Á allhið plötunar eru sex lög. Það fyrsta bara ég og þú sem látunnsparkinn Bjarni syngur og lagið eftir Valgeir Guðjónsson. Annað lagið Já eða Nei, erlent lag við texta Þórðar Árnasonar sem Ólöf Sigríður Valsdóttir syngur. Ólöf Sigríður átti síðar eftir að hasla sér völl á klassíska tónlistarsviðinu, lærði til að mynda söng í Bandaríkjunum og víðar og hefur látið til sín taka á ýmsum sviðum tónlistar á undanförnum áratugum. Addi Rokk á næsta lag á plötunni og tekur gamla slagaran Lóa litla á brú með tilþrifum en þann texta á Jón Sigurðsson. Addi Rokk var skrautlegur karakter og átti áhugaverðan tónlistarferil og kom meðal annars fram með stuðmönnum við ýmis tækifæri. Þrátt fyrir að hafa verið í ýmsum hljómsveitum og yngri árum er þetta eina lagi með honum sem gefið var út á hljómplötu. Addi Rokk var einnig kendur við Möðrudal, líkt og bróðir hans, listmálarinn Stefán Jónsson. Fjórða lagið einnig gamall slagari í réttó sem Bjarni Ara syngur fallega en íslenska textana og Þórður Árnason. Þó ég dóli fimmta lagið á plötunni eftir stuðmennina Jakob og Valgeir og Málfríður Hjaltadóttir spreyti sig á því. Lokalagið á alliðinni síðan slá í gegn eftir Valgeir Guðjónsson sem Bjarni Arason syngur listilega og skilaði honum eftirminnilega sigrinum í keppninni leitin að látunnsparkanum 1987. Við skulum nú hlýða á alið hljómplötunar látunnsparkarnir. Gerð verður grein fyrir bjarliðinni að því loknum.

Við höfum nú lokið við að hlusta á allið vínilplötunar Látúnsparkarnir. Keppnin leitin að Látúnsparkarnum var háð 1987 þegar táningarhljómsveitin Stuðmenn leitaði að hæfileikaríkum söngurum víða land á böllum sumarsins. Keppnin lauk í beinni sjónvarpsútsendingu frá Tívolíin í Hveragerði þar sem hinn ungi Bjarni Arason söng slá í gegn til sigurs og það einmitt síðasta lagið sem við vorum að hlusta á. Stuðmaðurinn Jakob Frímann Magnússon rifjaði tildrög keppninar upp í blaðaviðtali árið 1988 en þá stóði yfir leit að nýjum látúnsparka eftir miklar vinsældir fyrstu keppninar. Jakob og Ragnhildur Gísladóttir sem voru par á þessum tíma og bæði í hljómsveitinni áttu vona barni þá sumarið og það hafði einmitt mikil áhrif á að efnt var til þessarar keppni. Jakob segir í viðtalinu Það var nú þannig í fyrra sumar að við vorum búin að bóka stíft tónleikahald langt fram eftir öllu sumri, en ég hafði aldrei verið tilvonandi faðir áður og gerði mig kannski ekki alveg grein fyrir álæginu sem yrði á Ragnhildi sem var þá komin á steypirinn. Því urðum við að finna leið til að minnka álægið á henni. Ragnhildu var ófrísk og látúnsparkakeppnin fættist og svo barni síðar. Það voru margir sem tóku okkur og þessa keppni ekki alvarlegi í byrjun og fannst hálfpartin að vera að gera grín að því fólki sem tók þátt í keppninni. Þótt keppnin sé haldin undir glaðbeittum formerkjum, þá ekki verið að gera grín að einum eða neinum. Enda hefur líka annað komið í ljós, sagði Jakob Frímann í viðtali í dagblaðinu Vísi árið 1988. Þess má geta að barnið sem hér ræðir söngkonan frábæra Bryndís Jakobsdóttir sem fættist rúmum tveimur vikum eftir að Bjarni Arason var krýndur fyrsti látúnsparkin. Eftir því sem ég best veit hafa þau ekki sungið duett saman, en aldrei að vita hvað gerist í framtíðinni. Duettar hafa verið sungnir af minna tilefni. En áfram með vínilvikunar. Á bjellið plötunar látúnsparkarnir eru fimm lög. Fyrsta lagið Svarti Pétur, sem einnig þekkt sem bíólagið af Tívolí plötu Stuðmanna. Hermann Ólafsson syngur það. Annað lagið Ástarjátning, erlend lag sem Margrét Stefánsdóttir syngur. Þriðja lagið syngur Gía Sigurðardóttir og það hið þekkta stuðmannalag strax í dag eftir Valgeir og Jakob. Gía Sigurðardóttir hélt eitthvað áfram á tónlistarsviðinu eftir látúnsparkakeppnina, söng til að mynda lagið í fyrra sumar á samt Grétari Örvarsinni í söngvakeppni sjónvarsins og lag á plötu með Bergþóru Árnadóttur. Og til frekari fróðleiks má nefna að hún samdi textan við Pamelu í Dallas með dúkulísunum. Dóttir Gíu Björk Magnúsdóttir eða tónlistarkonan Eina Króna sem hefur verið að gera ýmsa góða hluti á tónlistarsviðinu eins og hlustendur Ólátagarðsins á Rás 2 þekkja vel. Fjórðalagið lagið Fljúðu eftir Valgeir og Sigurd Bjólu. Það syngur Guðjón Jónsson og ef minnið svíkur mig ekki þá sigraði hann í undankeppninni í Logalandi hvítasunnu helgina 1987. Þar var ég á eftirminnilegu stuðmannaballi á samt félögum mínum þessa ágætu helgi. Aldrei að vita nema frekari sögur verði sagðar að því við gott tækifæri. Lokalag plötunar lagið þar sem allt grær, lag úr litlu hryllingsbúðinni sem Bergþóra Njála Guðmundsdóttir syngur. Hún var blaða á fréttamaður árabil, en hefur hinn síðari ár starfað í umhverfis orku og loftslags ráðuneytinu. Við hlýðum nú á B-hlið plötunar Látúnsparkarnir.

Við höfum nú lokið við að hlusta á vínilvikunar sem að þessu sinni var platan Látúnssparkarnir. Þar sungu Látúnssparkarnir sem tóku þátt í úrslitum hæfileika keppni táningarhljónsveitarinnar stuðmanna sumarið 1987. Síðasta lagið söng Bergþóra Njála Guðmundsdóttir, lagið þar sem allt grær úr litlu hryllingsbúðinni. Eins og framöðu komið hér fyrir þættinum Vínill vikunar, þá sigraði Bjarni Arason í fyrstu Látúnssparkakeppninni sem haldin var í sjónvarpinu þá sumarið. Hann sló svo rækilega í gegn að enn þann dag í dag er vísa til hans sem hins eina og sanna Látúnssparka. Bjarni var einungis 15 ára þegar hann sigraði í keppninni og vakti það ekki síður athygli þar sem rödd hans þótti bæði þroskuð og þróttmikil. Í viðtali í vikunni árið 1987 kom fram að kunningi hans hefði skráðan í keppnina og þrátt fyrir ungan aldur væri hann virkur í tónlistabransanum svo mjög raunar að hann hefði ekki náð prófunum í níunda bekk þá vorið. Ástæðan hefði verið einföld. Hann hefði ekki gert neitt annað en að spila því tónlistin væri númer 1, 2 og 3 hjá honum. Bjarni sagði í viðtalinu að Látúnssparkatitillinn myndi sennilega breyta lífi hans að einhverju marki og hann ætti auðveldara með að koma sér á framfæri. Það gekk svo sannarlega eftir eins og við þekkjum sem fylst höfum með honum slá í gegn aftur og aftur undanfarna áratugi. Sumarið 1987 gáfu stuðmenn út plötun á gæsaveiðum og þar má einmitt finna lag eftir þau Ragnhildi og Jakob sem heitir Leitin að Látúnssparkanum. Það er við hæfi að ljúka þessari umfjöllunum Látúnssparka sumarsins 1987 með því að spila það fína lag. Ég heiti Stefán Eriksson og þetta var Vínill vikunar. Jón Þór Helgason annaðist upptökur og samsetningu þáttarins af mikilli snilld. Ég þakka þeim sem hlýtu.

Stefán Eiríksson, útvarpsstjóri, valdi vínil vikunar að sinni. Fyrir valinu varð platan Látúnsparkarnir sem inniheldur hljóðritanir af keppni sem stuðmenn héldu á böllum sínum sumarið 1987. Einn keppanda var Gía Sigurðardóttir sem samdi nokkra texta fyrir dúkkulísur, meðal annars fyrir þetta lag.

Dúkkulísurnar fluttu slagaran Pamelu, lag eftir Karl Erlingsson við texta Gígju Sigurðardóttur. Förum frá Dallas til Parísar, hér er stórsveit Quincy Jones.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag er laugardagur 16. maí, kjördagur í sveitafélögum landsins. Klukkan er 8, Þorkels Jónsson segir morgunfréttir. Landsmenn ganga að kjörborðin í dag og kjósa borgar, bæja og sveitarstjórnir til næstu fjögur ára. Kjörstaðir fyrir sveitarstjórnarkosningarnar í dag verða yfirleitt opnaðir klukkan 9 og þeim lokað klukkan 10 í kvöld.
1: Upplýsingar opnunartíma kjörstaða má finna á vefsíðu viðkomandi sveitarfélags og almenningur getur fundið sinn kjörstaða á vef þjóðskrár. Kosið verður í 62 sveitarfélögum en einni færri sveitarstjórn verður kjörin þar sem valin verður sameiginleg stjórn Borgarbyggðar og Skorradalshrepps. Sameining þeirra tekur gildi að loknum kosningum. Sveitarfélögum hefur fækkað 3 frá síðustu kosningum. Í 7 sveitarfélögum óbundin kosning þar sem allir kjörgengir íbúar eru í framboði nema þeir sem undan því byggjast og sjálfkjörið í 4. Listakosningar við höfði í 50 sveitarfélögum þar sem 3156 frambjóðendur gefa kost á sér á 178 listum. Þau sem lögheimili áttu í Grindavík fyrir 10. nóvember 2023 gátu samkvæmt tímabundnu ákvæði kosningalaga valið að vera á kjörskrá þar eða í því sveitarfélagi þar sem þau eiga nú lögheimili. Kosningavaka hefst í sjónvarpi klukkan kortir fyrir 10 kvöld og á Rás 2 strax eftir 10 fréttir.
0: Markus Þóraldsson sagði frá. Stjórnvöld á Taívan sáu sig knúin til að árétta eigið sjálfstæði nokkrum klukkustundum eftir að Donald Trump Bandaríkjaforseti kvaðast andvígur því að eyríkið lýsti yfir sjálfstæði. Taívan fullvalda og sjálfstætt lýðræðisríki og ekki undir orpið valdi alþýðuveldisins Kína, segir í yfirlýsingu utanríkisráðuneytis Taívan í morgun. Ráðuneytið áréttaði jafnframt að Bandaríkin hefðu formlega skuldbundið sig til að selja Taívan vopn og það var ekki síður sameiginleg fæling gagnvart ógnunum í heimshlutanum. Og þá skulum við líta til veðurs. Suðaustan kaldi, stinningskaldi eða allhvass vindur sunnan og vestan til, annars hægari vindur. Súldið er rigning með köflum en bjartviðri á norður og norðausturlandi, hiti 4-13 stig að deginum, mildast fyrir norðan. Dregur úr vindi og úrkomu í kvöld. Fremur hæg austlæg eða breytileg 8 á morgun og sumstaðar skúrir, en að mestu leiti létt skýjað norðanlands. Hiti 4-13 stig, mildast fyrir norðan. En fréttir verða næstsagðar í útvarpi klukkan 9, fréttalestri lokið.
2: Kæru hlustendur, klukkan farin að ganga 9 á laugardagsmorgni. Við heyrum nú tónlistarþáttin Vetrabraut frá 2014. Einar Már Guðmundsson leikur tónlist að eigin vali.
3: Ég hugsa þig sem snerist gegnum lífið á 78 snúninga hraða, svo drusluleg að dagarnir passa ekki lengur á þig, frekar en litlu úlpurnar frá því á róluvellinum. Ég hugsa þig innan brúna kandísmóla minningana sem ég játa að oft eru svartar sem lakrís. Þig þegar sandkassin var Hollywood og litlu plastbílarnir í fullri alvöru draumsins keyrðu okkur inn á snotur heimili úr upplýstum auglýsingum tímaritana sem tannlæknirinn geymdi á biðstofunni. Ég átti appelsínugula einbýlishúsið á Snoppil. Ég hugsa þig er við gengum fjöruna og horfðum feimin á notaða smokkana á niðurbrotin skipin sem aldrei átt eftir að sigla höfin og voru í hæsta lagi athvarf smyglara og bólugrafina stráka sem fróðu sér í ryðguðum lestunum á fyrsta séns í huganum og fúnar spýtur og geðveikra hælið gult og eyjan græna þar sem klaustrið býður enn eftir munkunum sem eru fyrir löngu farnir og koma aldrei til baka nema stundum dulbúnir sem túristar.

Ég hugsa þig í stigagöngum blokkana, í þokumóðu sjoppunar, sem var frelsið utan girðingarinnar, sem fríminúturnar lokuð okkur inn í, þig þegar veturinn kynnti kaldar sígarettur á milli okkar, þig í sjoppunni og hetjur kaldastrísins í klámfengum stellingum, erótísk blöðin í glugganum, sem gerðu miðstöðvarklefan mystískan þegar við pössuðum að enginn heyrði kossana sem hljómuðu eins og skothvellir á milli okkar. Ég var hans og þú varst Greta, nornin var kellingin á næstu hæð. Ég hugsa þig sem hélst þig geta djókað með dagana sem síðar reyndust graf alvarlegir og gáu sig fram eins og gangsterar á miðsvetrarprófunum sem hengu eins og köngulóar vefur í slaufum tíkarspennana og lögðust yfir bustaklift höfuðin á eilífum bömmer í ræðum skólastjórans. Ég hugsa þig sem gerðir mistökin aldrei af öðru en miskunarleysi gagvar sjálf sjálfri þér, svo hrukkótt í framan, svo sljó í voðfeldum draumi göturnar, eins og vindsæng sem loftið hefur yfirgefið. Og ég hugsa mig sem sný mér undan þessu andliti á stoppustöðinni, eins og sannleikanum, eins og minningu sem ég hef grafið, með ljósbláan mið á milli fingrana, á leiðinni þangað sem notuðu smokkarnir, niðurbrotnu skipin og geðveikra hælið gult, bíða þín enn á 16 snúningar hraða í gegnum líf sem safnar baugum í svefni.

Já, velkomin á vetrabrautina. Nú erum við búin að hlusta á Kevin Coyne og Bob Dylan. Allir þekkja Bob Dylan, að minnsta kosti sjón, þó það sé ekki algilt. Vinuminn fór inn í fyrirtækjum daginn og hugðist hafa talað við yfirmanni. Stúlkan í móttökunni spurði, hvern má ég kynna? Vinuminn sem hefur megnustu skömm á slíkum formlegheitum svaraði, Bob Dylan. Segðu bara Bob Dylan sé mættur. Stúlkan í móttökunni var ekki betur að sér en svo að hún fylgdi fyrirmælunum og sagði forstjóranum eða einkaritara hans að Bob Dylan væri mættur. Allt fyrirtæki lágvist í krampa hlátri, svo það má búast við að þetta myndi ekki gerast víða. Með Kevin Coyne er það annað mál. Hann fer meira með veggjum. Þó var tíma talað Kevin Coyne að hann væri breskur Bob Dylan. Hann reynda dái núna, fyrir 10 árum. Hann var 60. Einhver tíma fæ ég kannski að gera þátt Kevin Coyne. Hann á það skilið. En hvaða máli skiptir það að vera breskur Bob Dylan? Hvort Megas íslenskur Bob Dylan eða Bob Dylan amerískur Megas? Hlustum á önnur tvö lög, annað með Kevin Coyne, hitt með Bob Dylan og sjáum hvað okkur finnst.

Vindkviðan er í hámól og skýjuð er þessi rocktónlist. Um landslag líkamans gekk friðsæll reykur og við dönsuðum gegnum eldin á tónum nýrar kynsluðar. En hvar er nú regnskúr frelsunar, götu vígi í blísför borgana? Spurð ekki vindin, svarið veit maðurinn.

0: Já, hér heyrðum við Street Fighting Man af Beggars Banquet með Rolling Stones. Plötunni sem tafðist vegna löggjafans sem ekki gat sætt sig við útkrotaðan klósettvegg á umslaginu. Graffiti heitir þetta víst í dag. En hver var maðurinn sem barðist á götunum? Hvaðan kom lagið? Það var innblásið af mótmælum í London gegn Vietnamstríðinu, mótmælum gegn Vietnamstríðinu og leiðtoga mótmælana Tariq Ali. Í bóksinni Street Fighting Years fjallar Tariq Ali baráttuna upp úr 1968 alþjóðlegu samstöðuna sem þá var til en hvarf síðan af sjónarsviðinu. Bókin kom fyrst út 1987 og hefur verið gefin út nokkru sinni síðan og síðasta útgáfan kom út 2005. Og þar er bætt við í þá útgáfu stórmerkilugu viðtali við John Lennon sem tekið var fyrir trotskíista blaðið Red Mall. Og viðtali heitir Power to the People. Og lagið Power to the People mun vera innblásið af samræðunum sem þarna fóru fram. En við skulum frekar hlusta á Working Class Hero sem verður til í þessu sama andrumslofti róttækninar í kringum 1968.
1: What is it?
2: I just wanted you to go on A&R, yes. Okay, I'll try. Okay.

Já, eins og ég sagði, Tariq Ali og Robin Blackburn tóku á sínum tíma viðtal við John Lennon og Yoko Ono fyrir blaði Red Mól, rauðum moldvarpuna, sem var málgag breskara trotskíista. Þar segir John Lennon skoðanir sínar á yfirvegaðan hátt og merkilega glöggskyggn. Hann tala til dæmis hvernig alþýðleikinn var barinn niður í bítlunum og þeim beinlíni spannað að tjá sig mál eins og stríðsreksturinn í Vietnam. Þar til John Lennon sprakk á limminu eins og fræktir í sögunni. Þetta þýtti að leyniþjónustur bæði Bretlands og Bandaríkjana fylgdust með honum. Þetta er fjallað í myndinni Bandaríkin gegn Lennon eftir David Leaf og John Sheinfeld. En það er alkunna að FBI hefur mikinn áhuga á trotskíistum og sagt er að á fundum þeirra í Ameríku séu yfir helmingu fundamanna lögregluþjónar. Tariq Ali sem lagi Street Fighting Man sem við spilum á hann var til að tilhengja honum hann hafði svipað stöð í Bretlandi og kom Bendit bræður höfði í Frakklandi og Rudi Dutschke í Þýskalandi. Þetta voru leiðtogar stúdentahreyfingarnar, hreyfingana. Þeir voru ábyrrandi og vöktu athygli. Í kjölfar 68 uppreisnanna var Tariq Ali bannað að koma til Frakklands og var því banni ekki aflétt fyrir en Regis Debray varð aðstoðamaður Mitterrands. En Regis Debray má einmitt sjá með Tariq Ali og Robin Blackburn í myndinni Imagine sem gerð var samnefnda plötu. Regis Debray var þá nýkominn úr fangelsi í Bolivíu, hann hafði verið þar með Che Guevara, en feril hans rekur Tariq Ali einmitt í þessari bók sem ég talaði Street Fighting Gears. Púðrið sem Tariq Ali sér í sjöunda áratugnum er trúin á breytingar sem þá fættist, trúin á að hægt vera að breyta heiminum. Street Fighting Men fjallar líka í aðra röndina hvað lítið að gerast í London. Mick Jagger hafði fylst með því sem var að gerast í París og í Bandaríkjunum. En Working Class Hero sem við hlustum líka á er svona hefbundin baráttusöngur. Lennon er þar að vinna úr áhrifunum sem hann varð fyrir. Þetta leiðir okkur að pælingunni söguna eða skortin á henni í umfjöllun tónlistamanna. Textar eru jú oft frekar svona viðbrögð við núinu og tilfinningunni í því, en einmitt á þessum tíma fór Ray Davies í Kinks að semja óperur með mjög sterka skýrskotun í enska sögu og þjóðfélagsbaróttum. Við skulum hlusta á frekar kaldhæðna útfærslu á hinni eilífu endurtekningu sögunar í laginu Nobody Gives og við skulum tæki eftir hvernig hann vísar fram og aftur í söguna í þriðja áratugin og allsherjaverkfallið 1926 í Bretlandi.

Já, þetta er nokkuð óvenjulegt lag. Já, öllu heldur textin svona hvað var það breska rocktónlist. Því það er nú frekar sjaldgæft að textar séu sótti svona í söguna, þetta er þá meira í hjá svona þjóðlagaböndum, en þau eru nú meira svona í sveitasælu og þjóðlegum fróðleik, ef svo má segja. Aftur á móti hafa tónlistamenn í Bandaríkjunum lengi verið uppteknir á sögunni og við skulum hlusta á hið fræga lag með band af plötunni Last Waltz, The Night They Drove Old Dixie Down, og en það gerist einmitt í bandaríska borgarastríðinu.

Já, annað gott dæmi svona þessa söguhyggju amerískra eru lög Bob Dylans og þar mjög gott dæmi lagið The Lonesome Death of Hattie Carroll. Það upphaflega Times They Are Changing en þar rekur Bob Dylan sögu eða frétt úr blaði og fréttin var yfirstéttamann sem lemur þeldökka þjónustustúlku til bana og alveg óhætt að segja að þetta lag hafi nelt þetta atvik niður sem sögulegan atburð og þannig verður lagið svona eins konar varða á vegi réttundabaráttunnar varða í sögu réttundabaráttunnar.

Já, við getum ekki sagt skili við bandarísku tónlistina án þess að nefna hinn mikla sagfræðing alþýðunar, Bruce Springsteen og hlusta á brotulæginu hans The River, þar sem hann segir ástasögu byggða á systursinni og mági og setur hann í þetta sterka samingi við þjóðfélagsbaráttu, atvinnulíf og lífsviðurværi. Þetta er auðvitað með skýrustum hætt á plötunni hans Nebraska en við skulum hlusta á lagið The River.

0: Einar Már Guðmundsson valdi tónlist í þættinum Vetrarbraut sem var fyrst á dagskrá 2014.
1: Gleðilegan kjördag, kjörstaðir í Reykjavík eru opnu frá klukkan 9 til 22. Allar upplýsingar borgarstjórnar kosningarnar er á reykjavík.is, reykjavíkurborg. Guðrún Nordal segir frá handritunum frá Svíþjóð í 1 klukkan 14, skráning á heimasíðu árnastofnun.is, árnastofnun. Gerum þetta sjálf, kjósum sósialistaflokkin setjum X við jóð á kjördag. Hjá okkur er eitt bílastæði á hvern gest, settu X við nautól, kondi kosningakaffi eða kosningamat, nautól. 16 liða úrslit í mjólkurbikar kvenna klárast í dag, er þitt lið að spila, nánar á ksi.is. Ís og pilsur, hjá línu, ný lúgusjoppa á Egilstöðum. Þú finnur fallegar gjafir í miðborgin okkar, tösku og hanskabúðin Laugavegi 103, og ungfrúin góða Hallvegarstíg 10A. Frábær brönns ráðagerði Seltjarnarnesi. Vestlanir Svefns og Heilsu er lokaður í dag og á morgun vegna ársátíðar. Frábær tilboð í vefverslun svefn og heilsa.is. Svart fugls eggin eru komin Selgerafélagið Kolaportinu.
2: Fréttastofa RÚV, klukkan 9. Þorgils Jónsson segir fréttir. Í dag verður gengið að kjörborðinu markfræga í sveitarfélögum landsins. Víðast hvar eru kjörstaðir að opna núna klukkan 9 og verður lokað klukkan 10 í kvöld. En upplýsingar opnunartíma kjörstaða má finna á vefsíðu viðkomandi sveitarfélags og almenningur getur fundið sinn kjörstað á vef þjóðskrár. Rúmlega 300.000 manns eru á kjörskrá að þessu sinni, kosið verður í 62 sveitafélögum. Listakosningar við höfð í 50 sveitafélögum, þar sem 3.156 frambjóðendur gefa kost á sér á 178 listum. Í 7 sveitafélögum óbundin kosning, þar sem allir kjörgengir íbúðar í frambóði og sjálfkjörið í 4. En sjálfstæðisflokkurinn mælis með mest fylgi allra flokka í Reykjavík í skoðanakönnun Maskínu.
3: Sjálfstæðisflokkurinn hefur verið að sækja sig veðrið í könnunum undanfarið og mælist með 31,3% í Maskínu könnuninni sem nákvæmlega það sama og í þjóðarpúlsi Gallups sem birtist fyrr í gær. Þetta þið mesta fylgi flokksins síðan árið 2010. Samfylkingin mælist með 19,4%, Viðreisn 12, Vinstrið 11 og Miðflokkur tæp 10. Framsóknarflokkurinn fær rúm 6%, Sósíalistaflokkurinn 4,5% og Flokkur fólksins 2,6%. Píratar mælast með 2,4% og góðan daginn og okkar borg með 0,5% hvort. Engin þeirra fjögurra síðastöldu nærinn manni gangi niðurstöður könnunarinnar eftir. Píratar fengu 3 menn kjörna 2022 og flokkur fólksins 1. Sjálfstæðisflokkur Viðreisn og Framsóknarflokkur eru samtals með 12 menn inni samkvæmt könnunum Maskínu. Sjálfstæðisflokkur fengi 8 borgarfulltrúa og bætti þessi 2, samfylkingin held í sínum 5. Vinstrið og Viðreisn fengju 3 fulltrúa hvort, Miðflokkurinn 2 og Sósíalistar og Framsóknarflokkurinn 1 hvor.
2: Markus Þóraldsson sagði frá. Næst æðsti leiðtogi hryðjuverkasamtakana sem kenna sig við Íslamskt ríki er sagður hafa verið veginn í Nígeríu að fyrirskipun Donalds Trump Bandaríkjaforseta. Hann greindi frá drápi Abu Bilal al-Minuki á vefsíði sinni Truth Social með þeim orðum að hugdjarfir bandarískir og nígerískir hermenn hefðu þaulskipulagt flókna að gerð gegn einhverjum hættulegasta hryðjuverkamanni heims. Al-Minuki hefur mátt þola þvingunar aðgerðir af hálfu Bandaríkjanna síðustu 3 ár vegna tengsla sinna við hryðjuverkasamtökin. Donald Trump skrifaði á vefsínum hann mun hvorki ógna íbúum Afríku lengur né undirbúa aðgerðir gegn Bandaríkjunum. Trump bætti við að mjög hefði dregið úr árásargetu hryðjuverkasamtakana með dauða Al-Minukis en Trump þakkaði líka ríkistjórn Nígeríu jafnframt fyrir liðsinnið. Fréttaverarnar sagðar í útvarpi klukkan 10. Við minnum að vefa nokkar rúf.is. Fréttalestir lokið.
0: Kæru hlustendur, klukkan farin að ganga 10. Það komið að tónlistarþætti Kristjáns Kristjánssonar.
4: Komið í sæl, velkomin á Rek með KK.

Skólakór Kársnes söng undir stjórn Þórunnar Björnsdóttur. Þau fluttu lag Emils Thoroddsen við ljóð Huldu, hver á sér fegra föðurland. Hulda var skáldanafn Unnar Benediktsdóttur Bjarklind.

Emma kvartettinn söng þjóðlag við ljóð Jóns Jónssonar frá Ljárskógum upp til fjalla, en Jón söng annan bassa í Emma kvartettinu. Bræðurnir Þorgeir og Steinþór Gessinni sungu fyrst og annan tenor og Jakob Hafsteinn söng fyrsta bassa. Bjarni Þórðarson lék á píanó. Hljóðritunin er frá 1942, en þá tóku þeir upp 8 lög sem að fóru á 4 78 snúninga plötur sem að hljóðfæraverslun Sigríðar Helgadóttur gaf út. Þetta er víst að eina sem til er með Emma kvartettinum. Þeir höfðu þá starfað síðan 1932 í 10 ár og voru einna fyrstu kvartettunum ef ekki sá fyrsti á Íslandi. Og eftir þessar upptöku þá hættu þeir, en vinsældir þeirra höfðu orðið öðrum hvatning og um allt land þá sprutt upp kvartettar hér og þar.

Bændakvartettinn söng lag Friðriks Bjarnasonar við ljóð Bjarna Ásgeirssonar sem heitir Söngur sáðumannsins. Bændakvartettinn var stofnaður í ársbyrjun 1976 af nokkrum bændum í Gaulverjabæjarhreppi og starfaði hann í 20 ár undir stjórn Pálmars Þ. Eyjólfssonar.

Tryggvi Tryggvason og félagar sungu þjóðlag við ljóð Steingríms Þorsteinssonar, Mér hug og hjarta nú. Tryggvi Tryggvason var þekktur og vinsæll kennari en var þó almennt kunnari sem söngvari og kom þar til þáttaka hans í samsöng í hinum vinsæla útastætti Höldum gleði hátt á loft sem var í hljóðvarpinu frá miðbyggi síðustu aldar og allt fram á 8. áratuginn. Með þeim að Tryggva sinni og félögum leika á píanó Þórarinn Guðmundsson, tónskáld.

Smára kvartettinn í Reykjavík söng gamalt íslenskt þjóðlag við eddukvæði Hannesar Hafstein. Karl Billig útsetti, stjórnaði og lék á píanó. Í Smára kvartettinum sungu þeir Sigmundur R. Helgason og Halldór Sigurgeirsson fyrst og annan tenor, Guðmundur Ólafsson og Jón Haraldsson sungu fyrst og annan bassa.

Guðmundur Jónsson söng einsöng með Karlakór Reykjavíkur, Guðrún A. Kristinsdóttir lék á píanó, Páll Þótt Pálsson stjórnaði. Lagið Nótt samdi Árni Thorsteinsson við ljóð Magnúsar Gíslasonar.

Blandaði kór Hábæjarkirkju söng undir stjórn Sigur Bjarts Guðjónssonar organista og kartöflubónda í Hávarðarholti. Þetta var hljóðritað 1954 af Dagfinni Sveinbjörnssyni upptökumanni Ríkisútvarpsins. Lagið samdi Björgvin Guðmundsson við ljóð Huldu sem var dulnefni Unnar Benediktsdóttur Bjarklind. Ljóðið Syng frjálsa land kemur úr ljóðaflokki hennar. Söng var helgaðir þjóðhátíðardegi Íslands 17. júní 1944 sem hlaut verðlaun í keppni þjóðhátíðarnefndar 1944 og í þeim ljóðaflokki einnig að finna ljóði hver á sér fegra föðurland sem við heyrðum hér á undan. Öll ljóðin úr ljóðaflokknum hennar voru frumflutt á lýðveldishátíðinni á Þingvöllum 17. júní 1944.

Leikbræði sungu erlent lag við ljóðatexta Jóns Sigurssonar Draumadísina. Leikbræði voru þeir Gunnar Einarsson sem söng fyrsta tenor, Ástvaldur Magnússon sem söng annan tenor, bróðir hans Torfi Magnússon söng fyrsta bassa og Friðjón Þórðarson söng annan bassa. Lagið var hljóðritað á söngæfingu leikbræðra í Gúttó 1954. Þar var mættur Helgi Einarsson með forlátt segubandstæki og náði að fanga þessa heillandi tóna komandi kynslóðum til mikilla gleði. Karl Billig stjórnaði og lék á píanó.

Ingiberg Þorbergs og Alfred Clausen sungu lag Ástu Sveinsdóttur við ljóðatexta Núma Þorbergssonar stefnumót. Lagið barst fyrst til eyrna landsmanna frá 78 snúningaplötu gefin út af íslenskum tónum 1953. Með Ingibjörgu og Alfred lék tríó Karls Billig.

Elli Vilhjáns og Ragnar Bjarnason sungu lag Þórunnar Frans við texta Árelíusar Níelssonar. Farmaður hugsar heim. Hljómsveit Svavars Gess lék með í þessari hljóðritun frá 1965.

Adda Örnólfsson kom þú til mín, lag Kristins Magnússonar við ljóðatexta Jóns Ingibergs Bjarnasonar. Hljómsveit Karls Billig lék með Öddu. Upptakan frá 1954.

Hljómsveitin Mannakorn flutti erlent lag við texta Magnúsar Eiríkssonar Graðarauð. Baldur Már Arngrímsson söng og lék á gítar og reyndar sá hann hljóðblöndun á plötunni líka. En lagi að finna á breiðskifinni Brottför klukkan 8 frá 1979.

Hljómsveitin Spaðarlék lag Muddy Waters, I Can't Be Satisfied í þýðingu Helga Guðmundssonar. Ég alveg gráti nær, heitir lagi þá. Hljóðritaði í Hljóðhamri 1992. Guðmundur Ingólfsson, bassaleikari spaðana stjórnaði upptökunum. En það líður að lokum hjá okkur í dag, Lydia Grétarsdóttir stjórnaði upptökunum. 14 fóstbræður fylgja okkur í höfn þegar þeir syngja sirpu af lögum við vísur Sigurðar Þórarinssonar. En auk þess að vera vísnaskáld þá var Sigurður jarðfræðingur, landfræðingur, náttúrufræðingur, eldfjallafræðingur, jöklafræðingur og prófessor við Háskóla Íslands. Og við kveðjum í Guðs friði.

0: Kristján Kristjánsson, KK, var á reki. Í lok þáttar heyrðum við sirpu laga við ljóð eftir Sigurð Þórarinsson í flutningi 14 fóstbræðra.
1: Hver hlýtur íslensku safnaverlaunin 2026? Tilnefningar eru á fisos.is. Gerum þetta sjálf, kjósum sósialistaflokkin, setjum X við jóð á kjördag. Ásmundasalur óskar eftir umsóknum fyrir komandi sýningar ár. Umsóknarfrestur er til 25. maí, Ásmundasalur. Hádegi slagborð, skriðu klaustur. Heklureitur, komið og skoði sýningar íbúðar á besta staði í miðborginni milli 13 og 14 í dag, heklureitur.is. Parket, hurðir, flísar og innréttingar, opið til klukkan 14, Birgisson, Ármúla 8. Opið hús á orkureitnum í dag klukkan 12 til 13, aðgengi fyrir gesti í bílakjallara. Allt fyrir vesluna, jakkar, skyrtur, buxur og jakkaföt, veslun Guðsteins. Hjá okkur er eitt bílastæði á hvert gest, settu X við nautól, konti kosningakaffi eða kosningamat, nautól. Garðplöntusalan er hafin, gróðrastiðin stórð, laugarási, bláskóabygg. Leikföng fyrir alla, kb.is. Útskriftafötin fást hjá okkur, kormakur og skjöldur. Ferskarostrur, sælkerafélagi kolaportinu. Hóka hlaupaskór og hlaupafatnaður fyrir sumarhlaupin Sportís skeifunni 11.
2: Fréttastofa RÚV, klukkan 10, Þorgils Jónsson segir fréttir. Kjördagur genginn í garðum all land, kjörstaðir opnuðu víðast hvar klukkan 9 í morgun og verður lokað 10 í kvöld. Upplýsingar opnunatíma kjörstaða má finna á vefsíðu viðkomandi sveitafélags og almenningur getur fundið sinn kjörstað á vef þjóðskrár. Rúmlega 300.000 manns eru á kjörskrá að þessu sinni, kosið verður í 62 sveitafélögum. Listakosning er í 50 sveitafélögum þar sem 3.156 frambjóðendur gefa kost á sér í 178 listum. Í 7 sveitafélögum er óbundin kosning þar sem allir kjörkingir íbúðar eru í framboði og sjálfkjörið er í 4. Helga Eymundsdóttir er formaður yfir kjörstjórnar á Akureyri og segir að þar hafi allt farið vel af stað í morgun.
3: Hér voru starfsfólk mætt í vinnu klukkan 7:30, tengu sér smá kaffisoppa og smá næringu. Síðan var farið með allkvæðasæðla inn í kjördeildi, kortir yfir 8:00 og síðan var labbaður hringur og allir kassar innsiglaðir í 8:00 við veist umboðsmanna. Það voru mætti hér umboðsmenn frá flestalli framboðum og síðan opnum við bara stundislega klukkan 9:00 og það var strax komið fólkjörna og hörðu að hérna opnum.
2: Sagði Helga Eymundsdóttir, nánar fjallað kosningarnar á vefnum okkar rúf.is. Rússlandsforseti heimsækir Kínaforseta í 2 daga í næstu viku fast á hæla Bandaríkjaforseta. Hernaðar samvinna, viðskipti og alþjóðamál eru á dagskrá.
4: Samkvæmt tilkynningu frá stjórnvöldum í Kreml heldur Vladimir Putin til fundar við Xi Jinping 3. daginn 19. maí til að styrkja vinaböndin og ræða mikilvægi hernaðarsamvinnu ríkjanna. Donald Trump kvaddi Xi í gær og enn þykir óljóst hverju fundir þeirra munu áorka þótt báðir segðust hæst ánægðir. Putin og Xi munu skiptast á skoðunum lykil málefni á alþjóðasviðinu og tengd Asíu að því er segir í tilkynningunni. Rússlands forseti mun einnig ræða efnahagsmál og viðskipti við forsætisráðherrann Li Xiang. Kínverjar hafa lengi kallað eftir því að rússar og úkraínumenn semjum frið í innrásastríðinu en hafa aldrei fordæmt rússa fyrir að ráðast til atlögu að nágrönnum sínum og sagst hlutlausir. Stjórnvöld þvertaka einnig fyrir að útvega rússum vopn og íhlut í hertól og ásaka Vesturlöndum að draga stríðið á langinn með hernaðarstuðningi við Úkraínu. Ekkert ríki kaupir meira af rússneskri olíu en Kína og ríkin hafa styrkt viðskiptasamband sitt verulega á síðustu árum, ekki síst vegna efnahagsþvingana Vesturlanda gegn Rússlandi.
2: Markus Þórhallsson sagði frá. Stjórnvöld á Taívan sáu sig knúin til að árétta eigið sjálfstæði nokkrum klukkustundum eftir að Donald Trump Bandaríkjaforseti kvaðst andvígur því að eyríkið lýsti yfir sjálfstæði. Í yfirlýsingu utanríkisráðuneytisins í morgun segir Taívan fullvalda og sjálfstætt lýðræðisríki og ekki undir orpið valdi alþýðulýðveldisins Kína. Ráðuneytið áréttaði jafnframt að Bandaríkin hefðu formlega skuldbundið sig til að selja Taívan vopn. Það var ekki síður sameiginleg fæling gagnvart ógnunum í heimshlutanum. Trump íjaði að einhvers konar endur skoðun á vopnasölunni eftir fund hans með Xi Jinping Kínaforseta sem þrýsti á hann að hætta eða draga úr stuðningi við Taívan. En kínversk stjórnvöld líta á eyríkið sem óaðskiljanlegan hluta alþýðulýðveldisins. Ísraelsmenn og Líbanir hafa komist að samkomulagi að framlengja vopnahlé 45 daga. Boðað hefur verið til nýrra viðræðna undir lok þessa mánaðar.
4: Vopnahléið sem hófstu með miðjan apríl átt að ljúka á morgun sunnudag og sendinefndir beggja ríkja höfðu rætt möguleikana á framlengingu þess með milligöngu bandaríkjamanna síðustu tvo daga. Utan ríkisráðuneyti bandaríkjanna greindi frá niðurstöðunni og boðað að sendinefndir ríkjana kæmu saman að nýju í maílok til að semja drög að varanlegu pólitísku samkomulagi sem yrði tilbúið annan eða 3. júní. Ísraels her hélt uppteknum hætti við árásir á Líbanon í gær þrátt fyrir samkomulagið. Atlögurnar væru utan ramma þess. Sendinefnd Líbanons fagnaði áframhaldandi vopnahléi í yfirlýsingu og sagði liðsinni bandaríkjana við að tryggja öryggi ryðja brautina fyrir varanlegan stöðuleika. Líbanskir ríkisborgarar fengju loks nauðsynlegt andrými. Forsætisráðherrann Nawaf Salam sagði skömmu eftir að niðurstaðan lá fyrir að landsmenn hefðu fengið sig fullsatta af stríðum sem væru aðeins til að vernda erlenda hagsmuni og bað stuðning Araparíkja og alþjóðasamfélagsins í áframhaldandi viðræðum við Ísrael.
2: Markus Þóraldsson sagði frá. Næst æðsti leiðtogi hryðjuverkasamtakanna sem kenna sig við Íslamskt ríki sagður hafa verið veginn í Nígeríu að fyrirskipan Donald Trump Bandaríkjaforseta. Hann greindi frá drápi Abu Bilal al-Minouki með þeim orðum að hugdjarfir bandarískir og nígerískir hermenn hefðu felt einhvern hættulegasta hryðjuverkamann heims. Fréttiverarnar sagðir í útvarpi klukkan 11. Fréttalestri er lokið.
0: Útvarp Reykjavík, nú verða lesnar veðurfregnir frá Veðurstofu Íslands.
5: Veðurstofa Íslands, veðurfregnir les Jóhanna Malen Skúladóttir. Veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Höfuðborgarsvæðið, suðaustan 5-13 metrar á sekundu og dálítil rigning eða súld af og til. Hægari seinnipartinn og birtir til í kvöld. Suðaustan 3-8 metrar á sekundu, skýða með köflum og stöku skúrir á morgun. Hiti 6-9 stig. Suðurland og Faxaflói, suðaustan 8-15 metrar á sekundu, hvassast við ströndina. Súld eða rigning með köflum, en dregur úr vindi og úrkomu í kvöld. Austlæg 8-3-10 á morgun, skýða með köflum og þurft að kalla. Hiti 5-11 stig. Breiðafjörður. Suðaustan og austan 3-10 metrar á sekundu en 10-15 á Snæfellsnesi fram yfir hádegi. Rigning með köflum. Lægir og styttir upp í kvöld, hægbreytileg átt á morgun, skýða með köflum og smá skúrir. Hiti 5-11 stig. Vestfirðir, austlæg eða breytileg átt 3-8 metrar á sekundu. Rigning eða súld en styttir upp seinnipartinn. Skýða með köflum og smá skúrir á morgun, hiti 5-9 stig og heldur mildara á morgun. Strandir og Norðurland vestra, suðurlæg eða breytileg átt 3-10 metrar á sekundu. Skýjað og þurft að kalla en bjart með köflum á morgun, hiti 5-12 stig. Norðurland eystra, suðaustlæg eða breytileg átt 3-10 metrar á sekundu og bjart. Hiti 6-13 stig að deinum. Austurland eða glettingi, suðaustan 5-13 metrar á sekundu hvassast á annesjum. Bjart með köflum. Austlæg 8-3-8 skýjað með köflum og þurft að mestu. Hiti 4-9 stig við daginn. Austfirðir. Austlæg 8-3-8 metrar á sekundu skýjað og lítilsáttar væta með köflum. Hiti 2-6 stig. Suðausturland. Austlæg 8-5-13 metrar á sekundu skýjað og stöku skúrir. Hægari skýða með köflum og þurft að kalla á morgun. Hiti 4-10 stig. Miðhálendið, suðaustan 8-15 metrar á sekundu, hvassast vestan til. Dálítil væta af og til en þurft að mestu norðan jökla. Lægir smám saman í kvöld og nótt. Suðaustlæga átt 3-8 og bjart með köflum á morgun. Hiti 1-7 stig yfir daginn. Veðurhorfur á landinu næstu daga. Á mánudag, austlæga átt, 8-13 metrar á sekundu við suðurströndina en annars hægari. Skýjað með köflum og stöku skúrir en bjart á norðurlandi. Þokuloft við norður og austurströndina. Hiti 4-13 stig að deginum, svalast í þokunni. Á þriðjudag, norðaustlæg eða breytilátt 3-8 metrar á sekundu. Skýjað og smá súld austanlands en annars bjart með köflum og smá skúrir. Hiti breytist lítið. Á miðvikudag, norðlæg eða breytilátt og lítilsáttar rigning eða súld á norðurlandi en bjart sunnan heiða. Hiti 4-14 stig, mildast sunnanlands. Á fimmtudag, hæg suðaustlæg eða breytilátt, skýða með köflum og þurft að kalla. Heldur hlýnandi fyrir norðan. Á föstudag, útlit fyrir austlæg átt með rigningu, en lengst af þurft, norðvestan til. Minnstur hiti í Reykjavík í nótt var 5,5 stig. Úrkomi var vart í Reykjavík í nótt, en hún var það lítil að hún mældist ekki. Sólskin í gær mældist í 36 mínútur. Mest frost á landinu í nótt mældist á láglendi 1,3 stig á Skjaldingstöðum. Mesta úrkoma á landinu síðasta sólarhring mældist 12,2 mm á Vatnskarshólum. Mesti vindhraði klukkan 9 mældist 24 metrar á sekundu á Sveifluhálsi. Veðrið klukkan 9. Reykjavík, austsuðustan 6, rigning á síðustu klukkustund, hiti 6 stig. Loftrýstingur 999 millibar stígandi.

Bakkar, Suðsuðustan 5, hiti 8 stig. Hólar í Dýrafirði, Logn, hiti 8 stig. Bólungarvík, Norðnorustan 3, hiti 6 stig. Ísafjörður, Austnorðustan 1, hiti 7 stig. Æðey, Austsuðustan 2, hiti 6 stig. Hornbjargsviti, Norðvestan 1, hiti 6 stig. Litlaávík, Norðnorustan 2, Láþókublettir, dálítill sjór, hiti 5 stig. Hólmavík, Logn, hiti 7 stig. Reykir í Hrútafirði, Norðvestan 2, hiti 6 stig. Blönduós, Suðustan 8, hiti 9 stig. Hveravellir, Suðsuðustan 9, hiti 2 stig. Skagatá, Suðsuðustan 2, hiti 9 stig. Nautabú, Suðsuðvestan 9, hiti 8 stig. Sauðanesviti, Norðaustan 1, skýjað, sjólítið, hiti 8 stig. Akureyri, Suðsuðustan 4, hiti 11 stig. Grímsey, Austsuðustan 7, hiti 6 stig. Mývatn, Sunnan 5, hiti 9 stig. Staðarhóll, Sunnan 4, hiti 11 stig. Mánárbakki, Norðvestan 1, hiti 10 stig. Ásbyrgi, Sunnan 7, hiti 11 stig. Grímstaðir, Suðsuðustan 10, hálf skýjað, hiti 7 stig. Raufarhöfn, Austsuðustan 5, hiti 5 stig. Fontur, Suðustan 13, hiti 3 stig. Miðfjarðarnes, Austsuðustan 7, hiti 7 stig. Skelþingstaðir, Norðan 3, hiti 7 stig. Bjarnarey, Suðustan 14, hiti 4 stig. Egilstaðaflugvöllur, Suðsuðustan 7, skýjað, hiti 7 stig. Káranhnjúkar, Suðsuðustan 8, hiti 3 stig. Hallormstaður, Suðustan 8, hiti 7 stig. Dalatangi, Suðsuðustan 8, rigning og súld, talsverður sjór, hiti 3 stig. Loftrýstingur 1007 millibörstíandi. Kollaleira í Reyðarfirði, Austnorðustan 6, hiti 4 stig. Seley, Suðustan 8, hiti 3 stig. Vattarnes, Suðustan 8, hiti 4 stig. Kambanes, Austsuðustan 6, hiti 4 stig. Papey, Austsuðustan 8, hiti 5 stig. Höfni í Hornafirði, Suðustan 7, hiti 6 stig. Fagurólsmýri, Austsuðustan 10, hiti 7 stig. Skaftafell, Suðsuðustan 7, hiti 6 stig. Kirkjubæjarklaustur, Suðustan 8, hiti 7 stig. Skarðsfjörviti, Austsuðustan 10, hiti 8 stig. Vatnskarshólar, Austan 14, rigning á síðustu klukkustund, talsverður sjór, hiti 7 stig. Stórhöfði, Austsuðustan 19, hiti 6 stig. Vestmanneyjabær, Austan 10, hiti 7 stig. Hella, Suðustan 1, hiti 8 stig. Árnes, Austsuðustan 8, hiti 8 stig. Hjarðarland, Austsuðustan 5, hiti 8 stig. Þingvellir, Austan 6, hiti 7 stig. Eyrarbakki, Austsuðustan 10, hiti 7 stig. Grindavík, Austsuðustan 13, hiti 7 stig. Garðskagaviti, Austsuðustan 12, hiti 6 stig. Keflavíkurflugvöllur, Austsuðustan 10, rigning og súld, hiti 6 stig. Næst vera veðurfrænir lesnar frá Veðurstofu klukkan 7:10 í kvöld. Verið þið sæl.

0: Góðir hlustendur, næsta dagskrá þriðji þáttur pólitískra vindvéla Evrópu sem fjallar þá pólitík sem umlikur söngvakeppni evróskra sjónvarpstöðva. Umsjónarmaður Gísli Marteinn Baldursson.
1: I understand the four or five who might not come, that's their choice.
2: Þetta svindl.
3: This is one of the most serious crises that Eurovision has ever faced.
4: Auðvitað getur Eurovision endurfæðst.
5: Og þá verður þetta bara orðið samkeppni pólitíka slagara.
2: Húrra fyrir því.
6: 70 ára saga söngvakeppni evrópskra sjónvarpsstöðva stráð ógleymanlegum atriðum, dýfum og drama en líka þyrnum. Samtök evrópskra sjónvarpsstöðva segja að keppnin sé ópólitísk en stenst það skoðun. Ég heiti Gísli Marteinn Baldursson og í þætti dagsins blása pólitískar vindvélar svo ákaft að stundum heyrum við ekki lögunum sjálfum. Þetta sagan Úkraínu sem sigurvegara, Rússland sem óvin Evrópu og Ísrael sem hvítklæddar friðardúfur sem Eurovision áhorfendur elskuðu áður en þeir púuðu svo ákaft að óvíst hvort keppnin nái sér.

0: fyrri forkeppni Eurovision 2026.
1: Hér Noam Bettan og lagið Michelle.
0: Ísraelski keppandinn að stíga á svið og það púað og áhörfundur kalla frjáls Palestína og eitthvað þjóðarmál. Þetta hefur verið raunin síðustu ár eða frá því Ísraelsmenn réðust inn á Gaza og hófuð að fremja stríðsglæpi þar gegn saklausum borgurum í hefndarskyni fyrir hryðjuverka árás Hamas á Ísrael. Svona mikið baul hefur ekki heyrst síðan rækilega var púað á rússa áður en þeim var svo vikið úr keppni fyrir að ráðast inn í Úkraínu. Keppnin í krísu. Fimm þjóðir sniðganga hana vegna aðgerðaleysis EBU gagnvart Ísrael og það eru engar smáþjóðir. Spánn, ein af stóru þjóðunum sem borga mest inn í keppnina. Holland, sem ein af upphafsþjóðunum sem kepptu í Lugano og hefur unnið fimm sinnum, þar á meðal nýlega með einum stærsta smelli Eurovision á síðari árum.

sigursælasta þjóðin Írar sniðganga líka og Johnny Logan, næst frægasta atriði Íra á eftir Riverdance, neitar að tengja sig keppninni í ár.

0: Írar ætlaði ekki einu sinni að sýna keppnina í kvöld. Í staðinn ætlar írska ríkisjónvarpið að endur sína gamlan þátt af Father Ted sem heitir A Song for Europe.
1: I've got Eurosong fever, Ted.
2: Yeah?
1: Oh god, yeah. I love the Eurosong competition. I just can't wait. What time is it now?
2: 1:30.
1: 1:30? And the competition is on in...
2: May.
1: Yeah.
0: Í sniðgönguhópnum svo líka Slóvenía sem í stað keppninar sýnir þættina Rattir Palestínu og svo það við Íslendingar. Þar að auki hefur fjöldi annara þjóða líst yfir mikilli óanægju með að Ísrael skuli ekki vikið úr keppni. Keppendur Eurovision hafa ekki verið færri í áratug og fréttir voru fluttar í vikunni að spilanir Eurovision laga í ár séu færri, stemningin á samfélagsmiðlum minni og gleðin ekki fölskolaus. En hvað að gerast? Átti þetta ekki að vera gaman? Ætlið þið ekki að syngja lítið lög lífsgleðina sjálfa í brjóstum okkar? Átti ekki að vera Ambition Frieden, Ambition Sonne? Hversu djúp þessi kreppa? Mun Eurovision einhver tíma ná sér? Og hefur eitthvað þessu líkt gerst áður? Ég spurði Baldur Þórhalsson.
3: Já, keppnin í þó nokkrum vanda út af framgöngu Ísraels á Gaza og hvernig tiltekið á ríki vilja bregðast við því með því að sniðganga keppnina þar á meðal Ísland. Keppnin hefur alveg lent í svipaðari klemmu þó kannski ekki stóri og þessari. Sko fljótlega eftir að járntjaldið féll og öll ríkin í mið og austur og Evrópu kom inn í keppnina þá varði stríð í Júgoslavíu. Og það litaði framlag keppenda þaðan og hafði áhrif á keppnina. Framganga Spánar á 7. áratugnum þegar voru að beita sínu mjúka valdið fannst mikið vegt að vinna keppnina og jafnvel mútuðu sér til sigurs. Leiddi til þess sniðgöngu Austurríkis ef ég man rétt og ríki hafi gegnum tíðana öðru hvoru verið að ekki taka þátt í keppninni út af ykkurum ástöðum sem þegar gengin út af þessum fjölbreyti leika.
0: Hvað segir Páll Óskar?
4: Eurovision samtímaspegil. Staða keppninar þannig að hún kannski annarkvæmt komin að endalokum eða hún að fara að skipta ham. Það eru vatnaskil.
0: Og hvað segir Inga Auðbjörg Straumfjörð? Getur hún fært okkur von?
5: Nú þetta náttúrulega þriðja keppnin þar sem að hefur verið svona eiginleg sniðganga. Þetta þriðja keppnin og það fyrst núna í rauninni þar sem að þrýstingurinn orðin talsvert harður. Merkilegt nokk var engin þjóð sem að drósi úr keppni síðustu 2 árin en núna eru orðna nokkra þjóðir og það er sko stórar þjóðir eins og Spán sem hafa skipt bara miklu máli fjárhagslega og bara hérna, sem þáttakandi þessari keppni sem hafa ákveðið að sniðgangi keppnina jafnvel sendana ekki út. Og ég sé ekki fram á að keppnin lifi það af að það varði margar þjóðir sem að treysta sér ekki til að taka þátt í þessu.
0: Ísrael tók þátt í fyrsta skipti árið 1973 við dramatískar kringumstæður. Þá var innan við ár síðan palestínskir hryðjuverkamenn myrtu 11 ísraelska íþróttamenn á Ólympíuleikunum í München því sem næst í beinni útsendingu. En Ísrael steig á svið í maí árið eftir með lag sem boðaði ást og frið, lagið Eisham, einhverstaðar.

Sagt var að söngkonan Elanit, sem söng á hebresku, hafi verið í skotheldu vesti meðan hún söng. En hún hefur reyndar borið það til baka. En öryggisgæslan var gríðarleg. Breski lýsandi keppninar sagði að áhorfendum í salnum hefði verið bannað að standa upp að læginu loknu, ella ætti þeir á hættu að vera skotnir. Slík var öryggisgæslan. Elanit var reyndar sjálf örlaga valdur í því að Ísrael hóf yfir höfu þáttöku í Eurovision. Þannig var að þjóðverjar buðu henni að vera fulltrúi þeirra í Eurovision 1972, en hana langaði frekar að vera fulltrúi sinnar þjóðar og hafði samband við fjarskipta yfirvöld í sínu landi sem staðfestu að þau væru vissilega í EBU, samtökum evróskra sjónvarpsstöðva. Það var ekki vegna menningarlegra tengsla Ísraels við Evrópu, eins og margir halda, heldur af því að EBU afmarkast landfræðilega af því svæði sem útsendingar þess ná til. Þannig eru flest löndin við Miðjarðarhafið, líka löndin í Norður-Afríku, hluti af EBU og geta því tæknilega tekið þátt í Eurovision. Og það hefur til dæmis Marokkó gert árið 1980.

Þetta er Samira Bensaid að syngja lagið Bitacat Hop fyrsta og eina framlag Marokkó í Eurovision. Ástæða þess að Marokkó var með árið 1980 var næstum öruglega svo að Ísraelar forfölluðust það ár. Þar sem þeir voru að halda minningardagum fallna hermenn. Önnur Norður-Afríkuþjóð hafði reyndar ætlað að keppa þremur árum fyrr, Túnis árið 1977, en hætti skyndilega við og ástæðan var að öllum líkindum vera Ísraels í keppninni. Og þriðja þjóðin, Líbanon, ætlaði sér að taka þátt árið 2005, hafði valið lag og hæfileikaríka söngkonu, en þegar í ljós kom að Líbanir hugðust ekki sína atriði Ísraels, heldur senda út 3 mínútna auglýsingapakka á meðan nágrunnar þeirra í suðri voru í loftinu, ákvað EBU að útiloka þá frá keppni. En lagið var fínt.

Ísraelar urðu strax sterkir og öflugir þáttakendur í Eurovision og urðu fyrstir til að vinna keppnina tvö ár í röð með þessu lagi. Og svo á heimavelli með þessu lagi.

bæði þessi sigurlög fjalla samhljóm í heiminum, ást og frið og í báðum lögunum voru keppendur Ísraels hvítklæddir. Sigur Ísraels olli þó nokkrum skjálta hjá þeim sem höfðu samúð með palestínsku þjóðinni fyrir botni Miðjarðarhafs. Þegar Ísrael vann með Abane B, vissu nágrannar þjóðir þeirra ekki alveg hvernig það rættu að snúa sér og ein þeirra tilkynnti að Belgía hefðu unnið keppnina. Og árið eftir, þegar keppnin var haldin í Jerusalem, neituðu Júgoslavar að mæta til að sína samstöðu með Palestínu. En þrátt fyrir róstur fyrir botni Miðjarðarhafs, var vonin frið alltaf til staðar á þessum fyrstu árum Ísraels í keppninni og hinn friðelskandi Eurovision þáttaka þeirra átti alveg áreiðanlega stóran þátt í ímynd þeirra í Evrópu.

Ísraelskir keppendur Eurovision virtust reyndar oft vera með frjálslyndari viðhorf en stjórnmálamenn landsins. Árið 1974 sendi Ísrael hljómsveitina Pugi með lag sem venjulegt ástarlag á yfirborðinu en síðar staðfesti hljómsveitin að lagið var líka hugsa sem gagnrýni á Goldu Meir forsætisráðherra fyrir tregðu hennar við að viðurkenna Palestíns ríki. Annað dæmi óvenjulegt frjálslyndi frá árinu 2000 þar sem hljómsveitin Ping Pong kom fram og söng ástarsamband ísraelskrar konu og sýrlensks manns en það sem virkilega hristi upp í pólitík með Austurlanda var að undir lok lagsins drógu flytjendur upp bæði ísraelska og sýrlenska fánan og veifuðu þeim á sviði.

0: Viðbrögðin létu ekki á sér standa. Ísraelsk yfirvöld gaggrindu ekki bara framlag sitt, heldur afneituðu því. Sögðu að þetta væri ekki framlag Ísraels og létu unga tónlistarfólkið meira að segja borga fyrir flugið sitt heim sjálf. Og þegar þau komust loks heim við illan leik, voru haldnir sérstakir fundir á ísraelska þinginu þessi afbrot hins unga tónlistarfólks. Og svo má auðvitað nefna líka að það voru Ísraelar sem sendu fyrstu transkonuna í keppnina árið 1998 eins og við rættum í síðasta þætti. En á milli þessara frjálslyndu atriða sendu Ísraelar lög sem fjölluðu að Guð hefði gefið þeim landið sitt og önnur þjóðernis íhaldsöm stef, sionisma og baráttu gyðinga fyrir tilvist sinni. Allt hefur þetta orðið umdeilt hvert á sinn hátt og eftir því sem stjórnvöld í Ísrael hafa orðið herskári gagnvart palestínsku fólki á Vesturbakkanum og auðvitað á Gaza hefur gagnrýni á veru þeirra í keppninni aukist. Og eftir að stjórnvöld í Ísrael lögðu Gaza í rúst og yfir 70.000 manns liggja í valnum telja stórir hópar innan allra þjóða í Evrópu að Ísrael ætti ekki að fá að taka þátt í Eurovision. Og rökin að Ísrael sýni fjölbreytileikanum umburðalindi og skilning eru kölluð bleikþvottur.
1: Bleikþvottur er þegar þú notar sérstaklega hinseginleikan til þess að mála upp mynd af því að þitt samfélag sé viðsýnt nútímavænt hinseginvænt og svo má heimfara það á önnur mannréttindi og Eurovision náttúrulega þó hún sé pólitísk stærsta gleði samkoma einhvern veginn, já, okkar heimsálfu og það að fá að koma fram á þetta svið eru forréttindi og það ætti í rauninni ekki að veita þeim sem að eru að fremja þjóðumorðu eða hafa nýlega framið þjóðumorð þann rétt til að koma fram á þessu sviði að mínum mati.
0: Blaðið New York Times birti í vikunni mikla úttekt á framgöngu Ísraels í keppninni á síðustu árum frá því innrás þeirra hófst á Gaza sem hefndaraðgerð eftir hryðjuverk Hamas. Í úttekt blaðsins kemur fram að hinn herskáa ríkistjórn Ísraels óttaðist svo að óvinsældir hennar kæmu í ljós að hún hefur eitt að því talið 100 milljóna króna í að hvetja gyðinga víða heim og stuðningsfólk Ísraels til að kjósa atriði Ísraels eins oft og má.
2: Konceptið var svo fallegt eftir seinni heimstyrjöld, búið til brýr. Nú hefur þetta sama konsept, þessi stökkpallur, verið misnotaður, hreinlega, af ákveðnum öflum sem brjóta regluna líka með því að splæsa í auglýsingar á Times Square í New York. Það er skýrt kveðið án og það í lögum keppninar hjá EBU að ríkistjórnir keppnislandana með ekki skipta sér af framlæginu eða gera neitt. Og svo eru risa auglýsingar á Times Square ísraelska lagið og verið að hvetja fólk í Ameríku til þess að hérna, kjósa þetta lag á ákveðnu tíma í gegnum síman eða internetið. Hver borgaði fyrir þessar auglýsingar? Sjónvarpsstöðin Kan? Nei, klárt brot og samt fær þessi ákveðna keppnisþjóð að tuttast áfram í keppninni og þetta er svindl.
0: Svindlið sem Páll Óskar nefnir hefur verið til rannsóknar hjá EBU. Það óumdeilt að Ísrael fór í risastóra auglýsingaherferð til að hvetja fólk til þess að kjósa landið 20 sinnum. Með mikill áherslu á 20 sinnum. Skrifstofa Benjamins Netanyahu's keypti auglýsingar á YouTube fyrir keppnina þannig að öll þau sem eitthvað voru að skoða tengt í Eurovision fengu auglýsingu upp á skjáin. Herferð greita af ríkistjórn Ísraels. Það raunar með ólíkindum að sjá hversu miklu máli gott gengi landsins skipti ríkistjórn Netanyahu's. Nokkrum mínútum áður en keppandi Ísraels fór á svið 2025 setti Netanyahu færslu á Instagram þar sem hann með 1,5 milljón fylgjenda og sagði kjósið lag númer 4, nýr dagur mun rísa, kjósið 20 sinnum. Ísrael, landið sjálft, setti líka post á Instagram reyndar ekki bara einn, heldur postaði Ísraelsríki 10 sinnum daginn sem úrslitakeppnin fór fram til að segja fólki að muna nú að kjósa alveg öruglega 20 sinnum. Engin önnur þjóð gerði þetta. Sömu sögu að segja af öðrum samfélagsmiðlum og herferðin bara árangur. Ísrael fekk flest atkvæði allra í símakostningunni 2025. Blaðamaður New York Times talaði við Norðmann og Þjóðverja sem hvor í sínu landinu eru í forsvari fyrir vinasamtök við Ísraelsríki. Báðir segjast hafa verið í hörku kostningabaráttu fyrir lag Ísraels og hafa safnað hundruðum þúsunda atkvæða. Þessi auglýsingaherferð var eitt af því sem EBU sagðist ætla að stöðva fyrir keppnina í ár til að koma veg fyrir frekari sniðgöngu. En ljóst að það hefur ekki gengið eftir og í þessari viku, vikunni fyrir Eurovision 2026, hefur EBU enn á ný þurft að áminna Ísrael fyrir afskipti yfirvalda því mikil auglýsingaherferð hefur verið í gangi að Evrópubúar og aðrir kjósi Ísrael. Fyrir utan þetta hafa ísraelsk stjórnvöld verið í meiri háttar diplomatískum aðgerðum til að tryggja veru Ísraels í keppninni. Það kemur til dæmis fram í New York Times að ísraelskir diplomatar höfðu sambandið Stefán Eiríksson, útvarstjóra, til að ræða málefni Eurovision. Í að minnsta kosti 2 öðrum löndum höfðu ísraelskir sendaherrar samband við yfirmenn ríkissjónvarstöðva og í einu tilviki tók sendaherra málið upp við utanríkisráðherra þjóðar. Það sem Ísraelsmenn eru hræddir við að þeirra bíði sömu örlög og rússa og að þeim verði vísað úr keppninni. Og það segir eitthvað afl Eurovision að þeir berjist gegn því eins og ljón.
2: Þegar einni keppnisþjóð refsað eins og Rússlandi, refsað af EBU, leiðu þeir ráðast inn í Úkraínu, en ekki í Ísrael, að þá keppnin sjálf bara EBU, partíholderinn sjálfur farin að senda 2 skilaboð út.
0: Tölum þá Rússland og Úkraínu. Fyrir báðar þessar þjóðir hefur Eurovision, rétt eins og fyrir Ísrael, verið gríðanlega mikilvægur vettvangur.
3: Í allir þeirri umfjöllunum að vísa Rússlandi úr keppninni, svo enda með að þeir fara úr keppninni, sko, það voru íhalsöflin í Rússlandi sem lengi höfðu kallað eftir því að Rússland sjálft hætti að taka þátt í henni. Að því keppnin var að þeirra íhals aflana mati bara alltaf frjálslynd. Hún var bara að tala fyrir réttundum hinsegin fólks og fjölbreytileika og þjóðirnisminnihlutahópum og annað sem þeim fannst ekki ganga. Og það voru frjálslyndu öflin í Moskvu, í Rússlandi, sem vildu helst taka þátt í keppninni. Þannig að þegar það snýr orðið þannig að Rússar sjá sér ekki lengur fært að taka þátt í einu og draga sig út, þá voru að loka á tengingu við frjálslyndu öflin í Moskvu. Við ágætt að hafa það stundum í huga því það eru frjálslyndu rússarnir sem vilja halda í þennan menningarlega þráð til vesturs.
0: Úkraína er auðvitað miklu minna land og var kannski ekki með jafn sterka ímynd gagnvart Evrópu þegar hún hóf þáttöku í Eurovision.
3: Og við getum líka velt fyrir okkur hvar hefur við séð menningu Úkraínu? Hvar hefur svona almenningur í Evrópu að mestu leiti séð menningu Úkraínu? Ég held að sé að stóru hluta í gegnum Eurovision.
0: Þetta áreiðanlega rétt hjá Baldri. Úkraína hefur iðulega sent lög með sterkum vísunum í menningu og rætur úkraínsku þjóðarinnar, vísanir sem benda í átt frá Moskvu. Á meðan við horfðum á úkraínsku framlögin og dáðumst að flottum lagasmíðum og listrænum sviðsetningum, áttuðum við okkur kannski ekki á því hversu mikil pólitík bjóað baki næstum hverju einasta lagi. Þessi ól seiga þjóð tók fyrst þátt í Eurovision 2003 löngu á eftir rússum. En fáar þjóðir taka Eurovision jafn alvarlega og Úkraína og fáar eiga jafn góðu gengi að fagna. Þau hafa unnið keppnina 3 Alltaf komist upp úr undanriðili og í þau 20 skipti sem þau hafa tekið þátt hafa þau 14 sinnum verið á topp 10. Fyrsti sigurinn kom strax í annarri tilraun, lag sem vísar í þjóðflokk Hútsúla við Karpatafjöllin en sett í búning sem fór vel ofan í okkur Evrópubúa.

Ruslana er gott dæmi það hversu samofin keppnin baráttu Úkraínu fyrir því að fá að vera þjóð meðal þjóða í Evrópu. Þegar Euromætan mótmælin frægu hófust veturinn 2013-14 var Ruslana, sem hafði orðið þjóðhetja eftir Eurovision sigur í nokkrum árum fyrr, ekki bara í hópi mótmælenda, nei, hún var nánast á hverju kvöldi upp á sviði á sjálfstæðistorkinu í Kænugarði, mánuðum saman. Hún keyrði mótmælendur áfram í söng og hrópum, hún stýrði fjöldasöng á úkraínska þjóðsöngnum yfir 500 sinnum á þessu tímabili. Og það var dansað.

0: framlag Úkraínu 2007. Tvö ár síðan Rússlana vann og Úkraína sendir dragdrottninguna Verku Serdúsku sem einn vinsælasti Eurovision keppandi síðari ára. Lagið heitir Dancing Lassa Tumbai sem hljómaði grunnsamlega líkt Dancing Russia Goodbye. Lagið endar á orðunum Dansið Meitan með vísun í torkið fræga þar sem bæði appelsínugula byltingin fór fram og Júrómeitan sem leiddi til þess að forsetinn hrökklaðast frá völdum, flúði til Rússlands og Úkraína færðist nær Evrópu. Það var einmitt þessi Júrómeitan bylting sem talin hafa orðið til þess að Pútín réðist inn á Krímskaga í febrúar 2014. Með þessa innrás og hótanir frekari innrásir í bakgrunni varð Eurovision 2016 að hálgerðu einvígi milli Úkraínu og Rússlands. Rússar sendu feikilega sterkt atriði sem spáð var sigri framanaf, lagið You Are The Only One, með hinum sigursæta Sergei Lazarev, meira hann eftir andartak, en fyrst Baldur rússana almennt.
1: Ég var aðeins ringt í einmitt þessi, þegar atriði þessi Rússland var að senda frá sér, svona síðustu 10 árin sem tóku þátt í keppninni. Og það var augljóst, þeir vissu ekki alveg hvernig þetta fóta sig í keppninni. Þeir voru á stundum að reyna sko höfða til það sem við sáu að gæti náð árangri í vestrinu, vestur-Evrópu.

0: Og þá vindur Baldur sér í keppnina 2016 Thunder and Lightning, it's getting exciting.
1: Þeir sendu Homma sem söngvara sem sérstaklega lagði sig fram með það að bara í viðtöl í öll hinsegin málgögn podcastþætti eða blöð sem fyrir fundist í vestur Evrópu því þannig ætluðu þeir að vinna keppnina. Því að rússar svona stórt ríki, þeir fara ekki í svona keppninu ætla sér að vinna og það bara oft í eðli sko stórríkjana og eðli bara Rússland sem fyrirverandi sko bara heimsveldis að þeir mæta til leiks til þess að vinna. Rétt eins og þeir bara gera þegar þeir koma á ólympíuleikana eða taka þátt í fótbolta þá bara eru þeir komin til að vinna, ekki bara til að vera, þeir eru ekki bara til að vera með þannig að þeir reyndu svona mjúkt vald að höfða til þess sem þeir held að væri svona hinsegin vestur Evrópa gætu náð, þar náðu býsna langt og voru hér uppil búin að vinna en Úkraína vann þá á þessum tíma en svo líka fyrrast þeir við og fara sendin lög sem boða sko bara en hefðbundu fjölskyldugildi það sem allt hvítt og fallegt og maður kona krakkar hundur og bíll og hús sko. Það er eiginlega þannig að þeir svona flöktu á milli og vissi ekki alveg hvað þeir ætti að staðsetja sig svo held ég að fari rosa illa með þá þessi stuðningur bara vestur Evrópu búa við Úkraínu meðan að var púað á þá stöðut í salnum svona undir lokin
0: og það það sem gerðist Það var púað á rússnesku atriðin síðustu árin sem þeir voru með, fyrst fyrir homofóbíu sem fór vaxandi í landinu og síðar fyrir yfirgang þeirra gagnvart Úkraínu og atkvæðagreiðslan 2016 varð einvígi milli Rússlands og Úkraínu sem Jamala frá Úkraínu vann með laginu 1944.
2: They kill you all and say we're not guilty, not guilty.
0: Þetta hugsanlega það sigurlag Eurovision sem fæstir geta sungið með. En glæsilega flutt og af mikilli tilfinningu enda full ástæða til. Textin fjallar ofsóknir Stalins á töturum á Krímskaga en fáum duldist að það var líka hinn nýrri hernaður á Krímskaga sem þarna var sungið Og Jamala sagði það beinlínis í viðtölum.

0: Rússar voru ósáttir við að laginu skildi vera hleyft í gegnum pólitíska nálaraugað. Fannst augljóst að þarna væri vegið að þeim. En EBU var með kíkin rækilega á blinda auganu og sá ekkert pólitíst við þetta lag. Þótt 1944 sé hörku lag, dylst fáum að sigur Úkraínu var ekki eingöngu vegna gæða lagsins.
1: Keppnin svarar því alltaf í beinni útsendingu hvernig stemningin þegar Rússland ríðist inn í Úkraínu þá vann Úkraína, já við vorum í liði með þeim þarna okkur skýt saman það hvernig þetta lag yes, við erum að sína samstöðu við höfum valdið til að taka upp síman og við kjósum og það var gull fallegt moment þarna var mér persóna skýt saman það hvort bestalegi að vera að vinna ekki yes
0: En þegar ég spyr Pál Óskar hvort rússneski keppandinn hafi ekki verið duglegur að fagna fjölbreytileikanum og sína hinsegin samfélaginu virðingu, stendur ekki á svari.
1: Húrra fyrir því, en aftur að þá tek ég ekki í spaðan á fasistum sem á yfirborðinu klappa hommum með annari hendi og drepa börn með hinn hendinni. Nei, fólk sem réttandi það að drepa börn getur ekki spilað út the gay card.
0: Þar hafiði það. Öll samskipti Úkraínu við Rússa breyttust við innrásina á Krímskaga. Þegar keppnin var haldin í Kænugarði árið eftir sigur Jamölu, bönnuðu Úkraínumenn til dæmis rússneska keppandanum að koma inn í landið því hún hafði troðið upp á Krímskaga. Og 2019 dró Úkraína sig frekar úr keppni en að senda söngkonu sem neitaði að skrifa undir samkomulag að koma ekki fram á tónleikum á Krímskaga meðan hann væri hertekinn af rússum.
2: Весняночка, весняночка, де ти зимувала? Я садочко на клиночку, сорочечку пряла.
0: En 2021 var Úkraína enn mætt með þjóðlagaskotið Tæknipopp.

Innan við ári eftir að þessi óður til úkraínska vorsins endaði í fjórða sæti keppninar, réðust rússar svo inn í Úkraínu og að kænugarði og var aðeins örfáum vikum síðar vísað úr Eurovision. Síðasta keppni þeirra varð því árið 2021 þegar hinn feminíski óður Russian Woman var framlagð þeirra og endaði í níunda sæti.

0: что ждать? Встала и пошла.
1: Síðustu ár hafa forkeppnir Úkraínumanna verið haldnar í neðanjarðabyrgjum eða á mjög leynilegum stöðum og næstum öll lögin vísa í stríðið. En það kemur ekki til greina að sleppa Eurovision. Þvert á móti keppnin ákaflega mikilvæg tenging við þjóðir Evrópu. Árið eftir innrásina vann Úkraína keppnina með fáheyrðum yfirburðum. Allar þáttöku þjóðirnar gáfið þeim stig í símakosningunni, öll norðvestur Evrópa gaf þeim 12 stig og læsta einkunin var 7 frá góðvinum Rússa í Serbíu. Sigur Stefaníu var aldrei í hættu.

Úkraínumenn gátu ekki haldið keppnina sjálfir árið eftir, en Bretar hlupu undir bakka. Duettinn Tvortsi keppti fyrir hönd Úkraínu og meðan á keppninni stóð

0: Að þessu öllu sögðu, hver er staðan á keppninni? Tekst stjórnendum Eurovision að koma henni upp úr þessum dal.
1: Þau hafa tekið mjög umdeildar ákvarðanir. Ákvarðanir eins og að lækka í hérna hrópum frá áhorfendum, banna fána og nú síðast komið með einhverja mjög vafasamnar lausnir sem að eiga einhvern veginn að ganga á skuggum það að Ísrael geti ekki unnið keppnina á vafasömmum forsendum og ég sé það ekki gerast.
0: Stjórnendur EBU eru í miklum vandastattir. Þeir vilja leyfa frjálsa tjáningu listamanna en bara í ákveðnum málum og upp að ákveðnum marki.
2: Þetta gríðarlega vand með farið því að ef að það á að leyfa allins beina gagnrýni tónlistafólks í keppninni á framgöngu ísraelska stjórnvalda á Gaza þá mun næsta framlega frá Úkraínu ekkit vera feimið það að gagnrýni með beinni hætti heldunum verið framgöngu rússa í Úkraínu og svo bara koll á kolli og þá verður þetta bara orðið keppni pólitíska slagara hver enn öskrar hæst frekar heldur hver syngu best
0: Flest spá því að EBU muni aldrei vísa Ísrael úr keppni Rússland muni ekki snúa til baka og það algjörlega óljóst hvort þjóðirnar 5 sem sniðganga hana í ár komi til baka á næsta ári eða hvort fleiri þjóðir stimpli sig út.
1: Auðvitað getur Eurovision endurfæðist. Ég hef trú á því. En það þarf að taka duglega til. Og við þurfum að skoða aðeins. Af hverju erum við að gera þetta? Hvað er það sem við viljum með þessu? Og hérna, og hvernig við getum komið saman aftur? En það verður sársaukafullt ferli og mun taka tíma. Og ég veit ekki hvort hún þarf að deyja til þess að rísa aftur upp. Eða hvort að við ætlum að leifin að bara svona lognast hægt og rólega út af.
0: Þetta afmælis ár Eurovision var ekki svo hátíð sem aðdáendur keppninar sáu fyrir sér fyrir nokkrum árum. Mun hinn 70 öldungur einhver tíma aftur verða vettvangur samsöngs ást og frið og sameinaða Evrópu eða mun Evrópa hrynja hatrið sigra.

0: Mercela!
1: Gísli Marteinn Baldursson fjallaði pólitíkina í Eurovision í pólitískum vindfélum Evrópu. Þetta var þriðji þáttur, hina tvo má finna í spilara RÚF.
2: Rás 1 svalar forvitniðinni margbrotna heima menningar og samfélags, allan sólarhringin, alla daga ársins. Rás 1 fyrir forvitna.

Gleðilegan kjördag, kjörstaðir í Reykjavík eru opni frá klukkan 9 til 22. Allar upplýsingar um borgarstjórnar kosningarnar eru á reykjavík.is, Reykjavíkur borg. Salar kvintettin í Neskirkju á eftir 15.15 tónleika sirpan. Gerum þetta sjálf, kjósum sósialistaflokkinn, setjum X við Jóð á kjördag. Sumar haftrætti krabbameinsfélagsins 396 glæsilegi vinningar, alls 67 miljónir. Þinn stuðningur í baráttunni gegn krabbameini skiptir máli krabbameinsfélagið. Verið velkomin á afhendingu íslensku safnaverlaunanna 18. maí á Kjarvalsstöðum. Tilnefningar eru á fisos.is. Ný jakkaföt og við gefum útskriftanefum afslátt, Kormákur og Skjöldur. Hjá okkur eitt bílastæði á hvert gest. Settu X við nautól, kondi kosningakaffi eða kosningamat, nautól. Það opið í dag frá klukkan 12 til 16 bílabúð Benna. Dressinn fyrir veslurnar lagstal.is. Vestanisvefs og heilsu eru lokaður í dag vegna ásátíðar frábær tilboð í vefveslun svefnohilsa.is. Gæði og góð þjónusta, herradeild Jóðum Jóð og Djós, tískuverslun Akureyri. Flott úrval af vönduðum hjólum fyrir alla fjölskylduna, Sportís, Skeifunni 11.

0: Fréttastofa RÚV, klukkan 11. Þorgils Jónsson segir fréttir. Landsmenn ganga að kjörborðun í dag og kjósa borgar, bæja og sveitarstjórnir til næstu fjögurra ára. Kjörstaðir voru opnaðir klukkan 9 og eru almennt opnir til klukkan 10 í kvöld. Rúmlega 300.000 manns eru á kjörskrá, kosið verður í 62 sveitafélögum. Listakostning í 50 sveitafélögum, þar sem 3.156 frambjóðendur gefa kost á sér á 178 listum. Í 7 sveitafélögum óbundin kostning, þar sem allir kjörgengir íbúar eru í framboði og sjálfkjörið í 4. Upplýsingar opnunartíma kjörstaða má finna á vefsíðu viðkomandi sveitafélags og almenningur getur fundið sinn kjörstað á vef þjóðskrár. Helga Eiminsdóttir formaður yfir kjörstjórnar á Akureyri og segir að þar hafi allt farið vel af stað í morgun.
1: Hér voru starfsfólk mætt í vinnu klokkan 7:30, fengu sér smá kaffisopa og smá næringu. Síðan var farið með atkvæðaseðla inn í kjördeildi, 7:45 og síðan var labbaður hringur og allir kassar innsiglaðir í 8 viðveist umboðsmanna. Það voru mætt í hér umboðsmenn frá flestallir framboðum. Og síðan opnaði við bara stundislega klokkan 9 og það var strax komið fólk hérna og hörðu að komið fyrir opnum.
0: Sagði Helga Eymundsdóttir. En út í heim, Ísrael segist hafa ráðið leiðtoga hernaðararms Hamas, Ezzedine Al-Haddad, af dögum í loftárás á Gazaborg í gær. Herinn segir hann vera einn þeirra sem hafi skipulagt árásir Hamas á Ísrael 7. oktober 2023. Þá hefur AFP fréttaveitan eftir tveimur embættismönnum Hamas að hann hafi verið drepinn í árásum á íbúarhús og bíl. Sex manns til viðbótar, hið minnsta, þar á meðal börn, voru drepinn í árásunum. En hátíðisfréttir verða sagðar klukkan 12:20, fréttalestri lokið.

0: Komiði sælu velkomin í vikulokin laugardaginn 16. maí á kjördegi. Ég heiti Ingvar Þór Björnsson hef umsjón með þætti dagsins og Þráinn Steinsson stjórnar útsendingu. Í þætti dagsins ætlum við fyrst og fremst að ræða sveitarstjórnar kosningarnar og kosningabaráttuna að baki og hingað eru komnir góðir gestir til að gera þetta allt saman upp og líta inn í framtíðina. Það Oddur Ævar Gunnarsson, fréttamaður á sín, Sólrún Lilja Ragnarsdóttir, blaðamaður hjá Morgunblaðinu og Hafdís Helga Helgadóttir, upplýsingafulltrúi og fyrirrandi fréttamaður hér á RÚF. Velkomin.
1: Takk fyrir.
0: Það kjördagur, eins og ég segi, og dagur er nöðvitað litast mjög af því hjá mörgum, áþreifanleg spenna víða. Hvernig fyrir dagurinn af stað hjá ykkur? Er það búin að kjósa?
1: Nei, ekki búin að kjósa og í raun sko ætla að nýta daginn til að komast að niðurstöðu. Mm-hmm. Ég veit ekki hvort að maður er að segja frá svoleiði sko, en hérna það er engin alveg náð mér ennþá.
0: Nei, og margir virðast vera þarna, Sólrún, hvað segir þú, ert þú búin að greiða atkvæði og er einhverjar hefðir í kringum þennan dag hjá þér?
2: Nei, ég er ekki ennþá búin að kjósa og kannski ekki beint hefðir sko, en mér hefur alltaf fundist gaman svona aðeins að veist, fara í skári föt og hérna og fara svona smá fína kjörstað. En þetta verður svona smá strempin dagur, ég er hérna, ég koma hingað og svo er ég að fara með dóttir mín að fimmleika móti okkar og vinna líka, þannig að ég þarf að koma hérna á milli að kjósa og muna að gleyma því ekki. En ég er búin að gera upp hugum minn, þannig að ég hérna, er allavega ekki sömu vandræðum. Og...
0: Já, Árást, við erum mitt núna að vera að ræða sko fataval þegar kosið er, hvetjum fólk kannski til að hlusta þegar búið að hlusta á vikulokin frekar. Oddur, hvað segir þú? Ertu búin að kjósa?
3: Nei, ég var eftir að kjósa, mun gera það eftir. Og þessi dagur náttúrulega, maður er eiginlega bara alltaf í vinnunni, sko. Það verður kvöldvaktin á mig, ég fæði að vera bara í æsingnum í kvöld, taka móti fyrstu tölum, ég byrja að vinna klukkan 9, sé verður með nokkrum mjög góðum á sín, náttúrulega, kostningar sem voru þar og hérna, tökum móti þessu öllu og færum fréttir að svo vísi, þannig að þetta er alltaf svona, maður er eiginlega bara að hugsa um vinnuna á þessum degi, sko.
0: Já, akkurát, þetta er auðvitað svona dagur sem markar svona ákveðin kaflaskil hjá fjölmiðlafólki, vertíðin er að ljúka, fagnaði því á morgun að vakna og þurfa ekki að sinna kosningabaróttu þó þau þurfa auðvitað að rýna í tölunar?
2: Ég held að verði svona ákveðið svona tómarum sem að maður einhvern upplifir að hérna, það hefur svona spenna byggst upp síðustu vikur, maður ná svona hápúndinum í dag. Þannig að já, kannski mjögulega, en auðvitað náttúrulega ef maður eftir að fylgjast með hérna, þessum þreifingum með nýja meirihluta, þannig að það kannski tekur við svona næstu daga.
0: Já. Þú vinnur inn í nóttina áttur þannig að vonandi færðu að mæta þeim seinna á morgun.
3: Já, það er útulega, ég fæ örgulega frí á morgun sko sem er reyndi að vera alveg frábært en einmitt, maður er eiginlega bara strax farin að hugsa mögulega meiri hluta myndanir og svo framvegði sko þannig að ég veit ekki hversu svona svo spennan eiginlega bara heldur áfram
2: eftir
3: þennan kjörda. Það er eiginlega bara rétt að byrja núna, spennan.
0: Sko. Já, Hafdís, þú eru þetta sínt sko kosningavökum hér í hús en ertu í öðru núna, hvernig að fylgjast með þessu svona utanfrá?
1: Sko, ég held að ég myndi kannski sakna þess meira svona æsingsins og svo leis, en þetta er svolítið notalegt. Það er svolítið svona, hérna, það er lúksus að fá eitthvað neginn bara að meðtaka, taka inn og melta og hérna, og hlusta á það sem mann langar og ekki það sem mann langar ekki til og svo framveg, sko. Þannig að mér finnst ég smá svona prinsessu sæti núna í þessum kosningum og kannski það svona alveg að nýta þú því ystu æsar að vera ekki búin að ákveða mig eða neitt, sko. En auðvitað sakna maður slíka og það er svona, það er einstök stemming að vera fjölmiðlamannskja í kosningum.
0: Já.
1: Þannig að, og ég vil meina að það búi alltaf smá í manni, sko.
0: Já.
1: Að þú tekur það ekki alveg úr þó maður sé ekki á vakt.
3: Er það nokkuð? Losta maður eitthvað við það?
1: Ég held ekki, sko.
2: Það gæti verið erfitt, sko. Það er búin að vera lengi í þessu að hérna,
0: að sleppa.
2: Fjarlæga sig.
0: Já, akkurat. Já. Og daldum sko fjölmiðlana þeir hafa auðvitað verið að sinna kosningaumfjöllun ágætlega núna síðustu vikur og mánuði og fyrir kannski betri við stöðuna í öðrum sveitafjölum hér á eftir en það er alltaf töluverð eftirvænting eftir oddvita umræðunum í Reykjavík kvöldi fyrir kosningar. Morgunblaðið var með þetta síðdegis í gær og Ríkisútvarpið í gær kvöldi og mér langaði að byrja hérna á RÚF stjörnu appinu. Það var nefnilega hægt að greiða atkvæði í þessu appi í gær hver stóð sig best og þar kom fram að Hildur Björnsdóttir oddviti Sjálfstæðisflokksins hafi staðið sig í raunni langbest þarna í þessum kappræðum að mati áhorfenda sem greiddu atkvæði í þessum samkomisleik með þessu smáforriti. Hildur fékk hana 22,5% atkvæða og með töluvert forskot á næstu oddvita og mér langaði að byrja því að rýna bara aðeins í kappræðurnar í gær og kannski byrja því að spyrja ykkur, minna það í samræmi við ykkar upplifuna að Hildur hafi borið af í kappræðum.
2: Já, ég held ég verið að vera sammála því, sko. Hún er ótrúlega skilleg og flott og svona kann að svara fyrir sig og er bara viðst, góð ræðumanneskja. Þannig að hérna, kom vel út úr eiginlega öllum þessum kappræðum. Þannig að ég er alveg, jú, ég skil alveg vel að hún hafi svona fótt bera af þar, sko.
0: Áttir, þetta þetta tölverð pólitísk reynsla og það skiptir máli það að fara þér inn í rifrildi.
1: Já, sannlega, og maður fann það alveg og finnur að hún hefur mikla reynslu og mikla svona þyngd sem pólitíkus. Og við erum með þetta að horfa þannig á fólk sem að er kannski svona að stíga sín fyrstu skref sem pólitíkusar þó að þau séu vönuði að vera í sviðsljósinu. En það er ekki alveg að sama og maður sér það alveg, þú veist, að það er ekki að sama að vera sjarmerandi og hérna ná kannski jafnvel að grípa fólk nokkuð auðveldlega og þurfa svo að vera komin þarna í einhvers konar svona já þú veist þetta er auðvitað ein típa af rökræðum rifrildi eða hvað maður vill kalla það en þú þarft að fara svo smekklega og rétt inn í það allt saman mm-hmm. plústa hún auðvitað bara með þetta mikla pólitíska minni sem að skiptir já lúmst miklu máli þegar að þú vilt ná að samfæra fólk og svo framvegis en talandi það þá fannst mér samt líka hérna Silja Sóli mm-hmm. sem ekki sko með þessa reynslu ekki með þetta pólitíska minni ekki úr að því að taka þátt í pólitíkinni þó hún hafi eflaust fylgst lengi með henni að hún stegur á sig sterkana inn bara full sjálfstraust og einhvern veginn ekki á henni að sjá að hún var einhvern konar nýliði eða yngst þarna eða hvað það er
0: Já, Oddur, við vinnum okkur einmitt niður þennan rúf mm-hmm. stjörnu app lista sko, þá fekk Björg Magnúsdóttir úr viðreistn tæp 13% atkvæða þarna Ari Edvald, Einar Þorstinsson, Pétur Martinsson og Silja Sóley einmitt fylgdi kjölfæri með svona 11-12% og það var það rætt í upphafi baróttunar að þessir oddvitar hafði þetta mjög mismikla reynslu á því að takast hún á
3: Algjörlega og ég bara, mér heyrist ég að vera, ég var ekki búin að sjá hana lista af rúfstjörnum en mér heyrist ég bara að vera svona nokkuð sammálunum sko. Mm-hmm. Hildur náttúrulega mitt eins og við erum búin að tala átta ára undir beltinu í borgarstjórn það náttúrulega bara skýla sér og alla þessa reynslu og síðan einmitt fannst mér Björg segi ég koma bara, ég frekar sterkinn og ná þarna það náttúrulega eru allir að spá í viðreist og voru allir að spá í viðreist í gær út af þessari kjörstöðu sem hennar flokkur í hvað var meilhuta myndun eða gæti orðið ef að hérna, kostningin fer svona eins og skoðanir kannan er benda til mm-hmm. og Silja Sóley, ég meina einmitt bara 25 ára, þú veist, ég er hvað, 33 ára, 8 ára meldur hún, ég er ekki veist sem að ég myndi aldrei geta leikið þetta eftir, sko. Þetta er algjörlega aðdáunarvert og ég meni hún stempla sig inn hérna strax í byrjun, þegar hérna Ari Edvald fær þessa spurningu um hennan kynþáttar raunhyggjumann og tala nú svo um þennan hérna og rifja nú upp kappræði

0: henni bara fram sem fullmótaður stjórnmálamaður, bara 25-6 ára, sko.
1: Já, sko, og þetta eru auðvitað karakterarnir, en síðan er það umræðan svona efnislega. Fannst ykkur þið fá sko, skýra mynd af því hvert flokkarnir eru að stefna og hvers eðlis breytingarnar eru sem eiginlega boðaðar eru af öllum flokkum. Það eru allir flokkar að tala fyrir breytingum, sama hvort að þeir hafa verið í meiri hluta í lengri tíma eða ekki. Finnst ykkur skýrt þið hafi verið að drekka í ykkur allar þessar kappræður og kappræðarnir gær? Hvert skuli stemt?
2: Sko, mér finnst það eiginlega stóra vandamálið fram að þessum kosningum að mér finnst það alls ekki skýrt. Ég veit að flokkanir eru þetta með sína stefnuskrár og svo framvegis, en það er, mér finnst eitthvað óskýrt í hérna, kosningabaróttunni bara fram til þessa. Mín tilfinning er svo að það sé að einhverju leiti vegna þess að við höfum verið að sjá til dæmis eins og taktíska kosningu og svo framvegis í bara forsetakosningunum og svo leis. Ég veit ekki alveg hvað það er, hvort það sé of mikið verið að reyna að reikna út frekar en að það sé eitthvað svona sönn, sterk sannfæring í mörgum baráttumálum eða hvað það er. Mér finnst eitthvað ruglíslegt þarna. Ég veit ekki með ykkur.
1: Hvað séð þið?
0: Já, ég er alveg sammála því, sko. Það er allir sem vilja boða breytingar og líka er hann flokkarnir, þeir flokkar sem eru í meiri hluta núna, þeir eru líka að boða breytingar, þannig að það ljóst að það vilja allir einhverjar breytingar. En hverjar þær eru, hefur verið svolítið óskýrt. Finnst mér sko, og svo eins og sumir hafa verið kannski einhvern veginn nefndi jafnilega bara að benda á einmitt önnu framboð sem við viljum ekki gera svona og við viljum ekki gera svona í stað fyrir kannski bara einhvern veginn að einblýna á sína stefnu og kynna hana einhvern veginn, eins og Pétur Martinsson hefur verið að vinna með einhvern veginn að hann vilja ekki einhverja sterka hægri beigju í borginni einhvern veginn, var það kannski að skýra það neitt frekar sko.
1: Hvað séð þú áttur?
3: Algjörlega, ég tengi einhver leiti við þetta, mér finnst þetta mjög hérna, ruglingslegt og mér líður eins og flokkarnir séu mögulega svona, að reyna að haldi sér andanum, sjá hvernig sko, tölutna fara, hvernig kostningi fer, hverju geta unnið saman, bara til þess að eins og ég umræða með samgöngu sáttmálun, hann hefur farið svolítið mikið fyrir svona samgöngumálum. Mér fannst náttúrulega viðreist, sko, Björg var mjög skýr með það að hún vildi, já, styðja þennan samgöngusáttmála og í óbreyttri mynd og ég gat ekki betur heyrt en til þess að Einari Þorstein sína, það væri bara í framsókn, það væri bara, ég svipa allavega með einhvers konar breytingum og það er alltaf verið að tala Suðurlandsbraut og borgarlína það með einu hugsa, endur hugsa sig þar sko, en á meðan til þess sjálfstæðismennir og Hildur vill endur sko að, já, til þess bara borgarlínu frá grunni hvað því það nákvæmlega smá og óljóst, finnst mér. En þarna er alveg ef maður er einhverju nær maður er svona nær og ekki nær sko, en á sama tíma, til dæmis ég umræði með hennan samgöngu sáttmála sem er náttúrulega mjög flókið og flesti fara í mínum sem leiður heyra tala einhverju sáttmála sko.
0: Já, það er svolítið mikið verið einblitt á samgöngur og þetta samgöngu sáttmála og borgarlínu, Suðurlandsbraut í þessari kosningabaráttu það tekir rosa mikið pláss.
1: Já, haldið að almenningur sé þar farandi inn í þessar kosningar því að auðvitað leggja stjórnmálin áherslu á eitthvað en sko hvað haldið þið að sé það sem sko þjóra lýsa því hérna að ég ætla að tvö ykkar eru óákveðin, hvað skona málefni eru þetta sem íta fólki síðan í einhver átt haldið, eru það samgöngum sáttmálar og borgarlína og annað?
2: Ég held sko auðvitað hefur fólk sterkar skoðanir á þessu augljóslega ég held þetta sé kannski ekki mest sexy eða grípandi baráttu málið sem að hefði getað eitthvað fara á toppin sko. Ég var alveg að hissa að einhverju leiti að til þess skólamálin er ekki stærri. Þetta var svona, gerði eitthvað skona atlaga að leikskólamálunum og samt eins og þið segir að mörgu leiti þannig að jú, það er rosa mikið bráð á því hvað er að og hvað er ekki lagi, en ég áttum ekkit ennþá alveg á lausnunum og ég áttum ekkit ennþá á því hver myndi laga hlutina ekki á samfærandi hátt allavega hana, sko. Og það er kannski svolítið það sem að ég er eitthvað tilfinningi sem að ég tek úr þessu, það er svona jú, ég er mjög meðvituð að við erum rosalega ósammála alls konar hluti, það er alls konar hluti sem þarf að laga og svo framvegis, en ég er ekki samfærum að neitt geti lagað á einhvern veginn, ekki algjörlega alltaf hana.
0: Já. Það er mjög áhugavert einmitt eins og þú minnist á með skólamálinu, þau hafa ekkert hérna verið tengið fyrir, nema það voru í kappræðanum hjá Morgunblaðan í gær, þá var komið svolítið inn á þessi skólamál. Já,
1: og rúlíka í
0: gærkvöld. Já, reyndir aðeins þá hérna einmitt, akkurat. Annars einhvern veginn hefur lítið verið fjallað hérna skólamálin, sko, því að þau hafa kannski verið samt svolítið mikið umræðin samt bara í samfélaginu og í fréttum.
1: Já, mjög mikið.
0: Svona slök staða og hérna þurfa að gera breytingar. Þannig að það var ágætt að fá fram svona kannski hugmyndir hérna

0: utan í gær svona hvað þeir sem það sín þeir hafa
1: Áttur það kannski auðvildir að takast á Suðurlandsbrautina en einhverja nákvæma útfærslu hvernig ætlar að redda leikskólaplássum
2: Einmitt og ég meina þegar hérna, þessar myndir af Suðurlandsbrautinni eins og hún á að líti út eftir að það er búið að breyta hérna, koma borgarlínu það fyrir ég meina þegar við byrjum frétta við vísi það var bara þvílíku viðbrögðin sko. Fólki sem er, sko, hefur áhyggjur af því þessari bara hvað segir maður borgarlínu það hefur mjög miklar áhyggjur á borgarlínu þetta eru rosalega heitar tilfinningar en svo ef ég man það rétt þá til dæmis skoðana könnun sem var gerð einhvern tíma bara bendir til þess að sko fólk skiptist bara frekar jafnt sko fólk er ekkert meiri hluti fólks er ekki á móti til dæmis borgarlínu sko og einmitt ég samanlega með skólamál það hefur ekki farið mikið fyrir því og mér fannst reynda mjög hressandi umræður í gær um sko leikskólamál og heimgreiðslur þar sem að Sigfús í okkar borg kom einhvern veginn algjörlega inn á sko völlinn og er bara leikskóla kennari ég hafði ekki hugmyndið það þar til í gær það var ótrúlegt ótrúleg stund í þessum kappræðum
0: það svo ný vítið í þetta
1: Já. En sko taldi skoðanakannanir þá ef við förum bara í nýjasta þjóðpúls Gallups lokakönnun þá var sjálfstæðarflokkurinn hérna mælast með mest fylgi allra flokka bæti við sig 6,8% stigum frá því sveitarstjórnarkosningunum 2022 og mælast með 31,3% af fylgi og gangi svo könnun eftir þá eru það mesta fylgi flokksins frá 2010 næstu eftir sjálfstæðarflokknum þá er samfylgingi með 21,5 flokkurinn fekk 20,3 í síðustu kosningum miðflokkurinn 10,9 vinstrið 11,3 viðreist 9,8 sósialistaflokkurinn 4,8 og síðan að framsóknarflokkurinn 4,8% og með þessa könnun þarna þá næðu aðrir flokkar ekki inn í borgarstjórn Píratar og flokku fólksins sem mælist þetta með 2,3% fylgi hvor góðan daginn 0,6% og okkar borg 0,4% ef við reynum bara svona aðeins stuttlega í þessa flokka sko með af þessa stöðu þá fær sjálfstæðisflokkurinn 8 borgarfulltrúa og eins og ég sagði þaðan mesta fylgi flokksins frá 2010 hvað skýrir þessa siglingu flokksins við byrjum á þér núna
0: Alltaf sé ekki bara ákall einhverja breytingar í borginni Alltaf samfélkingin búin að vera lengi við völd og já, mér heyri svona að það sé kannski bara aðalega það sem að fólk eru að horfa til hérna, En svo alltaf, þú veist, þessar skoðanakannir að koma alltaf tvær kannanir í gær Gallup og svo kom maskinukönnun hann að skömmu síðar og það er svo lítið að gerast til að hérna, bara breytingarnir verði miklar bara, bara spurning hvernig verður þetta mynda meiri hluta og hvort það er minnstu frambúðu ná einn manni þannig að þú veist að það er
1: það margt sem
0: getur gerst í dag þannig að verður þetta líklega mjög spennandi
1: Já, akkurat Hafdís, hvað segir þú um siglingu sjálfstæðisflokksins undanfarnar vikur og mánuð?
3: Já, ég veit ekki alveg sko að einhverju leiti bara hef ég tekið rosa mikið undanfarnar daga eftir hérna, bara auglýsingum og þau hafa einhvern veginn náða að taka Já, og svona sterkan hátt þátt í umræðinni sko og kannski einmitt verið með hvað mest svona hvað við segja, svona skýrustu svörin að einhverju leiti. Ég spyr mig líka en ég veit ekki alveg hérna hvort það sé eitthvað til þess að skoða hvort að umræðanum til dæmis kortamál Heiðu Bjargar hafi einhvern veginn haft áhrif samt sem aður þá er samfylkingin ekkit að dala það mikið sko eftir að það komu upp en hún dalar aðeins já ég átta mig ekki alveg á hvað kannski breyttist þarna en jú bara eins og við komum inn á áðan líka þetta svona einhvern veginn, maður finnur bara að hún sterk, hún Hildur hún situr vel í sér og er einhvern veginn með skýra sín og svona já, þetta svona pólitíska minni og sjálfstraust í rauninni sko.
1: Já, sjálfstraust skiptir auðvitað máli en þetta eru kostningar breytingar að mörgu leiti Oddur eins og vorum að ræða hérna áðan og þessi flokkur vill breytingar strax nær það í gegn?
2: Það nær svo sannlega gegn, myndi ég halda samfélkingin mitt eins og við erum búin að tala 16 ár í meirihluta það kemur bara að því á einhverju tímapunkti að það gerir vart við sig svona ákveðin valdþreita og hjá líka kjósendum hjá borgarbúum og ég held að það sem mögulega bara raungerast núna samfélkingin samt eins og Hafdís talar er með þetta fylgi þó þrátt fyrir til dæmis Heiðu Björgu maður hefði haldið að það mál, þetta kortamál myndi mögulega hafa meiri áhrif og maður velti fyrir sér hvernig hefði gengið hjá Pétri, ekki það þessi, það var eftir að kjósa, en hvernig væri að ganga hjá Pétri ef að Heiða Björg væri ekki öðru sætti á þessu listu. Skúli Helgason er hann líka, hann var áður, ef að hann hefði einhvern veginn, ef þetta væri algjör gjörbreyting á samfélkingunum sem heldur einhvern veginn alltaf í cirka 20% fylgi, þrátt fyrir þessa valdreytu að þegar maður finnur algjörlega að það er ákall breytingar og ja, það hefur verið áhört að vita, þú veistu, þetta þetta svona hvað ef leikur sko, en það hefur verið mjög hvernig þetta farið.
1: Já, fáum ykkur aðeins. Já, fáum ykkur aðeins inn í Samfylkinguna líka því að og síðan áhörstur inn í það að Samfylkingin er að bæta við sig frá síðustu kosningum, en landslagið eru þetta bara einhvern veginn allt annað í pólitíkinni halda sínum fimm borgarfulltrúum. Sko, hvað eru ykkur þótt um kosningabaráttu Samfylkingarinnar? Sólveig, við byrjum með þér.
0: Já, mér svo sem alveg bara hafa verið ágætt sko en kannski einmitt, það er ákveðið vandamála að það eru þarna einmitt Heiðabjörg er í öðru sæti og hérna hún reyndar hefur ekki verið náttúrulega ekki sérstaklega sýnileg í baráttunni fyrir en kannski það kemur upp þetta korta mál hana sem náttúrulega var frekar vandræðalegt svo einmitt með Pétur hann er, það skín alveg í gegn að hann er reynslunus, reynslulítill hann er hérna, hann hefur kannski ekki náð að svara nógu vel fyrir eitthvað ákveðið mál sem hafa komið upp og hann er óöruggur. Vilja það hafa alveg svolítið áhrif sko í þessu öllu saman og hérna þannig að já, en ég held svona samt að ég meina, ég held samt að kostninga bara þannig þeirra hefur alveg verið svona einhvern veginn bara kannski ekki nóg samt skýra einhvern veginn hvað þau vilja gera, þau hafa verið meir hluta en vilja samt breytingar. Já. Þetta er alveg kannski erfitt að vinna sig með það.
1: Hvað veist þér, Hafdís?
3: Já, ég er eiginlega sammálaðið sem maður skynja sko að stefnan hafi átt að vera að skipta svolítið lið og þar á leiðandi segja, sko geta eiginlega tekið þátt í þessu að þeimmi. Það skynja allir að já, það er vilji til þess að breyta en það er ekki hægt einhvern veginn að taka það sem við sáum í síðustu kosningabaráttu sem var, þú veist, bara að kalla út eins og Framsóknarflokkurinn gerði. Við ætlum að breyta hérna, hlutunum og engin innistæða eða ekkert útskýrt að hvaða leiti og svo einhvern veginn fer það bara í sama far. Þannig að þú veist, það er, ég held að kjósendur séu svolítið svona búnir að læra af því og það þýðir ekki neitt en síðan einmitt gerist þetta í hérna prófkjöri að þau enda einhvern veginn með hálft nýtt lið og hálft gamalt og ná einhvern veginn að nýta sig hvorugt. Þú veist, það er einhvern veginn ekki tekið fulla ferða að þú veist, við erum með reynsluna að vera stolt af því sem við hefum gert og að einhverju leiti, jú, Pétur hefur verið að segja það. En að einhverju leiti líka gaggrína svolítið harkalega sko það sem hefur verið gert og það þarf að laga það svo framvis, þau einhvern veginn þurfa að taka svona blöndu af hverju tveggja og það er miðjumóð sem að nær ekki nógu sterkt í gegn svona að mínum að einhvern veginn, það verður ekki nógu svona bara beitt og ég held að þú veist, við erum með fullt af flokkum og við erum með landslag þar sem að þú átt ekkert atkvæði, þú átt engan kjósanda, þannig að það þarf eitthvað beittara en það og það svona finnst mér svolítið svona Samfylkingin, jú, hún á ástert fylgjaðana en hún hefur ekki náð að sko einhvern veginn að skara fram
1: úr. Já, vinnum okkur áfram niður listan og hér eru að tala miðjuna og kannski pólitíska ásinn. Það var að vinstrið og hér kannski áhört að taka saman það framboð og sósíalistaflokkin. Samanlagt eru þessi flokkar að mælast með rúmlega 16% og hér hefur svona í töluverðan tíma verið talað um einhverja hægri bylgju í stjórnmálunum. Sko er að skapast einhver vinstri bylgja í og með þegar þessi fjöld er að greiða atkvæði vinstra megin við Samfylkinguna, Oddur?
2: Frábær spurning. Sko, það má alveg velta í fyrir sig. Mér hefur bara pólitíska landslæði síðustu ári í Reykjavík. Ég meina, Reykjavík hefur alltaf verið svona freka með vinstri sinnu að einhverju leiti. Ég hefði þó að ég myndi sjálfstæðarflokkun hafi verið hérna, stærstur undanfarin ár. Þá hefur vinstri verið sterkt. Ég mann og reyndar ekki hvernig fylgi vinstri grænna var í síðustu kosningum en það er alveg klart mál að sanna er að draga þarna að sér fólk og það er mögulega mitt viðbræði kannski þessu mikla fylgi sjálfstæðarflokksins og fylgi miðflokksins einhver leiti, maður getur algjörlega ímynda sig það.
1: Já, Sólrún, hvað segir þú um vinstrið og sósíalistaflokkin sem er þarna mælast ákveðlega?
0: Já, ég allavega held að það verið jákvæmt skrefa að svona þessi sameining sem var þarna á vinstrivængnum þegar hérna allavega vinstri grænir og hann já, voru til vinstri eða hvað þetta hétt fyrst þann sameinast í undir vinstrinu að hérna að það hafði jákvæmt áhrif sko að hérna þannig að já, ég held að sé svona ágætt þessi mótvæði við einmitt, þessa hægri bylgi sem hefur líka kannski verið svolítið ríkjandi þannig að ég held að það kannski skýri svona, þú veist, þetta er hefur ná hann að sameinast og hérna fylgið, en svo veit maður náttúrulega ekki spurningum með sósialistaflokkinn, en þetta er náttúrulega kannski einmitt, flokkar sem ætti kannski vera bara saman, sko.
1: Já.
0: Bjóða fram saman. Þannig að hérna...
1: En þannig er það ekki núna. En þó er þetta tölveri fjöldi sem er að greiða þessum flokkum atkvæði.
3: Já, og sko, einmitt, þetta að sameinast þarna og ekki bara stærst heldur einhvern veginn að einhverju leiti virðist það hafa verið nauðsynlegt fyrir vinstrið að við sáum í alþingiskosningunum að það voru þannig einhver 11% að falla bara niður dauð og það hefur auðvitað svona einhvern veginn já, mér langar ekki að segja neitt dauð til þess að sameinast en sýnt fram á það að það hérna væri þörf á því en samt sem aður eins og þú segir sósialistaflokkurinn er þarna sér sko og svo er það vinstrið og ég velti fyrir mér þrátt fyrir að, og ég veit ekki ég alveg spurningamerki með það hvort að sko þó að Silja Sóley hafi verið þarna mjög samferandi í kappræðunum í gær og svo framvegis, hvort að fólk þori að hérna kjósa utan við sameinaða vinstrið eða hvort að sko við munum sjá það enn hærra heldur en í skoðanakönnum að því fólk þorir oft svona frekar að svara ég veit ekki hérna svona bara eftir samfæringu en er svo taktiskara kannski í klefunum en já, ég veit það ekki þetta er það væri held ég sterkara að sameina einmitt, svo þú segir sósialistaflokkin líka með þessu vinstri
1: Já, spurning hvað gerist næst að miðflokkurinn sem er að mælist þetta með 3,3 10,9% Oddur, sko miðflokkurinn er þetta bæði með Ég nokkuð skýra stefnu og hérna og einstaka stefnu að mörgu leiti en síðan er líka mikill léttleiki á samfélagsmiðlum og annars staðar
2: Já, mjög mikill, Ara er alltaf með þess að húfa á TikTok, sko, ég skil ekki með það
3: Já, mér vantar eitthvað neitt, sko, mér vantar söguna á bak við það, að því sé alltaf húfuna
2: Svo er hann alltaf að prófa hérna hvíta monster og kalla hvítu rjúpuna, sko, hann er algjörlega tengja við krakkana, hann á TikTok Ég veit ekki hversu einmitt, mikið að skila sér Ég meina, miðflokkur var að mælast á þvílíku flugi hérna, áður en að oddittin steig fram áður en að kom í ljós hver hérna vera oddit í flokksins 10,9% í könnunum núna ég, þú veist, ég hugsa að þetta getur verið bara vonbrið fyrir miðflokkin sennilega, með hvernig stemmingi var í upphæði sko.
1: Já. Hvað séð þú, Sólrún?
0: Já, það var náttúrulega mjög mikil meðbyrð með þeim og svona, út af kannski þessari svona hægri bylgjur sem hefur verið svona ríkjandi já, ég veist hvort Ari hefur verið réttur kandidat í oddvitasætið, ég held að kannski að margir spyrir sig mögulega að því sko svona meðflokksmenn en hann hefur sérlega verið að ná til kjósenda og ég meina þess að þau eru sniðu á TikTok og jafnvel að ná einmitt unga fólkinu sem kannski væri ekki að velta fyrir sér pólitíkinni og hérna og kannski mögulega ekki skila sér á kjörstaði eins og ni þannig að þetta TikTok hérna
2: hversu mikið skila það sér í fylgi
0: já það spurning hvort það skilir sér raunverulega í fylgi sko hérna svona inn í end í hérna í kjörklefunum
1: en hérna hvað segir þú um það að miðflokkurinn eru þetta mjög áberandi og reykur sína bara þannig að eftir honum er tekið er það skila sér í atkvæðum heldur
3: Ég er heldur ekki svo viss og ég held að hlutir eins og sko, þessi svona atreina sem að þau gerðu að já, hinsegin sko, samfélaginu og svo framvegis sé skaðlegri heldur en TikTok getur kannski bætt upp og ég er svona, ég held ungt fólk er samt bara það meðvitað að það klárt ungt fólk sem að skila sér á kjörstað það kynni sér hlutina og það hefur skoðanir á hlutunum og ég held að það hafi sýnt sig í þessari hérna kosningabaráttu að það er ekki endilega viljúk til þess að stökkva á eitthvað svona hérna, hvað ég var að segja svona, eitthvað er hatur lestir sko í rauninni og ég held að þetta hafi bara unnið skaða í rauninni á kosningabaráttunni og maður sér það líka á því að Ari er ekkit viljúk til þess að taka undir þetta og þá kemur auðvitað flokkurinn svolítið svona hérna hvað, svona sundurleitur hann birtist þannig sko hann virkar ekki saminaður það er svo, og, en auðvitað er þetta svona ákveðnur hundaflautur og þetta er ákveðin taktík sem að maður veit ekki alveg hérna hvort að hversu úthugsuð var en ég held hún sé ekki að skila því sem að þau voru vonast til þess að myndi skila
1: Það eru þessi mál og síðan eru auðvitað svona hérna er flokkur með stefnu í samgöngumálum sem eru auðvitað hérna mjög skýr og kannski hérna ekki takti við það sem aðrir flokkar eru að boða þannig að spurning hvort að fólk sem vill breytingar þar sæki inn í flokkina en við ætlum að halda áfram að vinna okkur niður hérna vinna okkur niður listan sko Viðreist var að mælist þetta með 9,8% í þessari tildegnu könnun tvo fulltrúa nýkona að stýra málum og hér við erum alltaf að tala breytingar og þessa kostningabaráttu og maður hefði kannski einhverju liti haldið að það geti verið nokkuð krefjandi verkefni þegar flokkurinn hefur setið við stjórnvölinni í mörg ár í borginni að alltaf síðan að snúa borginni við. Hvernig hefur ykkur þótt tiltakast hjá Viðreist?
2: Já, ef ég bara byrja, ég sko einmitt ég var næstu bara búin að gleyma að verist að vera í meirihluta sko. Ekki fyrir að þú rifjar upp núna, því þannig er algjörlega nýtt
1: fólk.
2: Þannig er algjörlega nýtt fólk sko, hann að maður einhvern veginn tengir ekki við meirihlutan og svo náttúrulega hafa verið sérstaklega gagnrýnin á samfylkinguna. Þau eru í mikill odda stöð og það hefur þau hafa haldið sínu allan í skoðanakönnunum síðan bara kastar Björg þarna í þessum kappræðum í gær bara teiningunum þegar kemur að þessu mögulega meilhutastamstarfi og það verður mjög áhugvert að sjá hvaða áhrif það mun hafa á fylgi Viðreisnar það kom maskinu könnun í gær hvaða flokk kjósendur þessar flokka vilja þau vinni með 60% kjósendur Viðreisnar sem er ótrúlega tala vilja að flokkuna vinni til vinstri myndi meila þetta frá miður til vinstris það er ótrúlega tala og Björg gefur hann út að hún sé já, samfélkingin er ekki hennar fyrsta símtal og hún útilokar miðflokkin, þannig er hún teiningunum með kasta í hugminsta og maður var náttúrulega fljótur að sjá alltaf statusana frá samfélkingafólki og svo frá viðins um að atkvæði til viðreisna væri atkvæði þess átt og svo frá viðins og svo frá viðreisna fólkinu um að atkvæði til viðreisna væri atkvæði til viðreisnar þannig að hérna, það er ótrúlega áhörð að sjá hvað gerist, hvað raungerist núna við fylgi viðreisna, ég myndi segja að þetta væri Þetta er mögulega, já, ein mesta spennan kringum það, hvernig þessa flokks
1: er. Sólun, hvað segir þú annars vegar bara kostningabaráttu flokksins en líka mögulega áhrif meiri hlutamyndunar á það hvert atkvæðin detta, hvað við erist náttar?
0: Já, kostningabaráttan, jú, þau hefur alltaf verið svona, myndi að leggja áhersla að þau ætla að snúa borginni við, og hérna, sem þýða væntanlega breytingar og hérna, þá svona svolítið verið að fjarlæga sig frá því að þau hafi verið í meiri hluta í svolítið tíma. Já, hvaða áhrif, ég held að þau verði í leikil stöðu það kemur að því að mynda nýja meirhluta og en náttúrulega það sem að hún Björg sagði í gær ég held að það mun alveg hafa áhrif á það hvernig atkvæði falla sko að því að hún náttúrulega einmitt útiloka miðflokkin og það liggur þá fyrir og segir einmitt að hérna, hún myndi ekki hringja fyrst í Pétur hérna, væri hún í leikil stöðu þannig að hún svona búin að segja í hvað áttun er að horfa og hérna eins og kom fram í gæri mynda á samfélagsmiðlum eftir kappræðunar að hérna var ekki Ingibjörg Sólrún sem með færslu og hérna sem að bætti athygli á því að atkvæði greitt Viðreisn væri atkvæði greitt Sjálfstæðisflokknum þannig að já mögulega hefur það einhver áhrif sko
1: já.
0: Og hérna svona og hvernig, já
1: Hvað segir þú, Hafdís, staða Viðreisnar er auðvitað einstök hvað meir hluta var það, sko?
3: Já, og að þessu leiti sem ég var að tala um að samfylkingin næði einhvern veginn ekki að koma samfærandi fram og segjast vilja breytingar, að þá auðvitað geta þau að einhverju leiti sagt að þó að það sé auðvitað svolítið írónist eða að þau voru síðust, sko, af síðustu 8 árum, 7 ár í valdasæti.
2: Það er mjög langt
3: tíma. Það er rosa hérna, írónist, en þau eru með þetta nýja fólk og að því leitin til getur maður alveg trúað ok, það er eitthvað svona ný stefnumótun og nýtt fólk sem ætlar að stýra lestinu og svo framvegis en ég held að hafa ekkit verið alveg skýrt fyrir neymitt í gær að hún ætlaði ekki að hún liti ekki sko fyrst til vinstri frekarna til hægri og það sést bara á viðbrögðum og hérna var bara núna á vísi mitt verið að hafa eftir Kristínu Árnadóttur að hérna hún gæti ekki greitt sko atkvæði með flokknum sem hún er sjálf í framboði fyrir, reyndar í held í 38. sæti eða eitthvað svo leiðis.
0: Samtalið ákveðin
2: svona.
3: Það er svolítið svakalegt, þannig að hérna, það að við séum pínu ringluði í þessu, það er ekkit skrítið þegar að þeirra eigin fólk er það líka, sko. En þegar hún sagði þetta í gær, þá var ég var svo hissa, sko, og mér leiði svo að þetta væri frekar taktík en sannfæring sem að auðvitað þetta allt sem hann er að einhverju leiti en ég trúði henni ekki alveg ég veit ekki alveg með það, ég var svona hérna mér leiði ekki endilega eins og hérna, já ég veit ekki
1: já,
3: og
1: svo
3: skoða maður hérna Facebook Bjargar í
2: fljóta
3: morgun
2: skrifa status
3: já, hún
2: til
3: þess
2: að
3: hérna,
2: skýra það sem hún hefði sagt
3: akkurat og svo í morgun þá er hún svona að hrósa öllum sem skemmtilegt og bara til hérna fyrirmyndar en þar segir hún meðal annars að Pétur að hann sé bara áttu maður fyrir jöfnuði í samfélaginu sem hún verði og hún sé margt fara saman í stefnu Viðreisnar og samfylkingarinnar og þar er hún auðvitað svolítið svona aðeins að draga
2: Einmitt, hún sá sem einmitt núna til þess að segja það á Facebook að hún hefði ekki útilokað neitt flokk nema miðflokkin.
3: Já,
2: já, já, hún hefði einmitt sagt að fyrsta valið var ekki að ringi í Pétur.
1: Nei.
0: Maður spyr sér líka sko eins og með þetta stóra mál sem hefur ábyrgandi í þessari kosningabaráttu með samgöngusáttmálan. Ég meina það ekkert endilega samhljómur með sko stefnu hérna Viðreisnar og Sjálfstæðisflokksins þar sko. Men þau hafa Viðreisn hefur talað fyrir því að vilja rauninni keyra þetta mál áfram bara í svona
3: nokkur. Það er bara eiginlega alls ekki.
0: Nei, það er bara eiginlega ekki sko. Þau meðan Sjálfstæðisflokkurinn vill endur sko þetta frá grunni. Þannig að hérna mun ekki halda allavega það gæti strandað þar allavega.
1: Já, já, það þarf allavega að semja þau mál.
0: Já.
1: Sko Framsóknarflokkurinn er annar flokkur sem gæti verið í áhugaverðri stöðum eftir kosningar. Þar eru þetta staðan töluvert önnur en fyrir 4 árum. Hvernig virkar þótt baráttan hjá Einari og félögum? Síðustu vikunar Oddur, byrjum að þér
2: Þetta, ég trúi að þú rúum að byrja mér sko, einmitt mér hefur ekkert fundist fara mjög mikið fyrir kostninga bara til framsóknar per se en mér hefur þótt Einar mjög öflugur og hann hefur verið mjög öflugur í hérna öllum þessum kappræðum og hefur verið mjög, hvað segir maður hanskarnir, hann hefur tekið hanskarna af í mörgum hans viðram og verið mjög sem sagt, kappræðum og verið frekar svona harður stað á sínu og kannast við margt sem var vel gert á kjörtumabilinu þegar hann var í meirlita ekki svo mikið það sem var ekki vel gert og hérna, hann er náttúrulega ekki hugmynd og græna gímaldið sem að maður trúi náttúrulega, ég tek það alveg fram bara, þetta er bara áhugvert, þú veist, þegar stjórnmálamaður kemur úr þessa stöðu að vera fyrir 4 árum bara hvítur riddari eiginlega, bara hvítum hesti hérna og er með hvað, hann var með alveg þrusu fylgi og núna er hann bara hann er líklega frá siglinn sem er ef við pæli í því að siglinn með framsóknarflokkin inn í borgarstjórn tvenna kosningar röð, það er eiginlega meira afrek heldur en það sem hann gerði fyrir sko 4 árum, sko. Þetta er miklu meira afrek núna hann er líklega frá að komast inn og mér finnst það bara til margt sem góða kosninga bara
1: Já, Sólrún, tekur undir þetta?
0: Já, ég er alveg saman á því, hann hefur alveg staðið sér vel hérna, og svarar vel fyrir sig þegar hefur skotið á hann í þessum kappræðum og en svolítið verið að minna á hann hérna hafið hérna reynslu sem borgarstjóri og hafið svona einmitt hérna svolítið svona vera að þið hefur minnst að hann hafi sprengt meir hlutan þá er hann svolítið að tala að hann hafi ekki getað uppfyllt hérna það sem kjósendur vildu þess vegna hafi hann farið þessa leið sko að hérna svona til að svona ítrekað að hann sé maður sem er traustins verður og sé þetta treysta því sem hann segir sko ef hann fá ekki sínu framgengt og þá sé henni ekki tilbúin til þess að vera í stjórn vilji frekar þá vera í minni hluta þannig að sem er alveg örugglega ágætis taktík sko
2: Einmitt og útiloka hann alltaf samfélgjuna fyrir svona 2 mánuðum
0: Já, hann er búin að vera mjög skýr með það er líka hérna
1: Hvað séð þú að þess?
3: Já, ég er alveg sammála þessu og hérna að því Oddur var að tala sko hann hefði sagt þannig að hann hefði ekki haft hugmynd eins og græna gímaldi, ég veit ekki hvort það komi vel út samt sko því að þó þessi auðvitað ekki raunhæft að borgarstjóri sé með einhvernig nefið allstaðar að þá kemur ekki dróð svo vel út fyrir stjórnhanda að segja bara ég vissi ekki af þessu eða þú veist ég hafði ekki hugmynd þetta eða hvað það er það svona, hann er að sko baráttunnar hans eru bara svo erfiðar. Að einhverju leiti. En hann er allavega að háða þær að hérna og með svona kassan einhvern veginn hérna fram og þú veist, það er virðingavert.
2: Ég meina, þú veist, og hann er bara að fara inn líklega.
3: Hann er að fara inn.
2: Sem er ótrúlega.
3: Það, já, akkurat, það er ótrúlega, en á sama tíma finnst man einhvern veginn sko, þú veist, eftir hérna, þannig að frækna sigur fyrir ekki svo löngu síðan að þá, þú veist, staðan hefur breyst svo hratt og ég hef saknaði svolítið að sjá Magneugná í hérna í baráttunni.
0: Já, hún hefur ekkit verið
3: þeirra. Hún hefur ekkit sérst og hún er sterk stjórnmálakona og ég held hún hefði getað mögulega náð í sko hóp sem að Einar nær ekki til.
1: Akkurat.
3: Það er svona mín kenning að já, hún er með svona hún er með aðra orku og önnur svona, ég allá hún að setja áhersluna aðeins annars þar þannig að ég hefði vilja sjá meira af henni.
1: Já, skulum halda áfram að renna yfir þennan þessa flokka, þetta er svo margir flokkar og við erum eftir að fara í önnur sveitafélag hérna aftur hérna, allum að vera kjarnýrt að mörgu leiti, sko flokku fólksins 2,3% kannski í þessari konu sem vorum að vísa hérna áða ný fæði klæði húsnæði bílastæði er ríkisstjórn og heldur á húsnæðismálum á ríkisstíginu og þar hafa menn ekkert setið auðum höndum. Er sérkynlegt að flokkurinn sé ekki að mælast enn ofar í könnunum í borginni?
2: Já, flokkurinn hefur kannski átt svolítið erfitt með að skera sér úr frá öðrum flokkum, er það ekki? Þegar nú eru eiginlega allir flokkar að tala bílastæði þannig að fæði klæði húsnæði bílastæði eða fæði klæði bílastæði, mm. Man ekki hvernig þetta var það er bara bílastæði það kannski sker sig ekki mikið úr sko. Og Guðmundur Ingi hann svona hefur átt að til að hverfa í þessum kappræðum, hefur mér finnist hjá MBL og Sýn og Rúf þannig að það er náttúrulega mjög erfitt og síðan er eitt sem að vekur mikla aðteklega flokkur fólksins sem hafa með þetta gríðarlega fylgi í Suðurkjördæmi, stærsti flokkurinn Suðurkjördæmi er ekki að bjóða sig fram í neinu kjördæmi eða semst í neinu sveitafélagi nema Reykjavík, ef ég skildi rétt mm. finnst ekki það ekki aðteklisvert
1: mm-hmm. Svo hvað segir þú flokk fólksins?
0: Já, emni, ég er alveg sammála því að það hafa svolítið týnst í þessari baráttu og eins og Guðmundur Ingi hefur svolítið samt verið að reyna að koma svona inn ákveðinu sérstöðununa í kappræðunum og svona minna á að þau tali svolítið fyrir emni, hérna, eldri borgara, svolítið að leggja áslu það mm-hmm. að hérna og svona emni, þetta svona litla mannin svolítið en ég held bara að hafa, Guðmundur hafi svolítið klaufalegur í þessari baráttu eins og þetta myndband sem hann byrti þarna af sér gerugrenda myndband okay. að þykjast kýla hérna Pétur Martinsson, ég held að það allir hafa ekkit endilega eitthvað haft í ákveða áhrif sko. Mm-hmm. Já, þannig að maður spyrir sig hvort að hann hafi verið rétt í kandidatinn í emitt þetta.
1: Já, ertu með svar við því, Addís?
3: Nei, nefnilega ekki sko. og ég velti líka fyrir mér af því að sko, fram að einhverju, ég man ekki alveg á hvaða tímapunkti þá þegar að flokkur fólksins var ekki búin að hérna, kynna einhvern veginn neitt hverjir væru í framboði fyrir þau og svo framvegis þá hjælt maður svolítið niður í sér andanum og hjælt að kæmi kannski eitthvað já, ég ætla ekki að segja bomba en þú veist, eitthvað svona aðeins bitastæðra eða þannig sko en tilfinningi sem ég fæ núna er svolítið að þau hafi bara farið og seint af stað inn í þetta að hérna og það kannski ítir undir þá tilfinningu að hann kemur þannig að þetta frá samfylkingunni að því hann fekk ekki ákjósanlegt sæti hjá þeim og hann var alveg samfarandi í gær fyrir hönd flokksins en ég held að það samt gerir það verkum að fólki líður svolítið eins og hérna hvað ég segja, að flokkur fólksins hafi bara tekið við nú er ég að reyna að nota eitthvað smekklara en svona ágöngum frá samfylkingunni en, mm-hmm. en þið skiljið það að þetta svona hafi verið eitthvað bútasaumur eða þannig sko
1: Já.
3: Í miður, þú veist
1: Sko, höldum áfram aðeins og píratarnir það er nýr maður í brúni þar og flokkur sem hefur verið að mæla svona kannski á mörgum þessa að komast inn ef við sjáum það, delum mynda á þessari að þeir eru könnun hvað hérna rúfstjörnu appið varðar þá virðist fólk vera svona tiltölulega hrifið af nýju mótvita hvernig hann ber sig og tjá sig
2: Algjörlega, ég meina hann er mjög að mínum að þetta er nokkuð ólíkur fyrir oddvitum pírata, svona skesi úr að þýleirnum til en þeir hafa svona þau hafa átt erfiðilegum með að stimpla sig inn hafa mælst ímest með einn mannin eða bara engamann í borgarstjórn og maður óttast að það verði mjög erfitt fyrir því að stimpla sig almenlega inn, það er einhvern veginn svona það er svona pínlítið eins og tími pírata sér liðin þau komast ekki inn á þing síðast og eru núna tæpa að komast inn í borgarstjórn og það var náttúrulega rosaleg stemming með píratum sérstaklega árein eftir hrun og í nokkur ára þar á eftir munum öll þess að könnun sem kemur hátta með kjörtum bilja sem píratar mælast með hvað 40% fylgi í ykkurum alþingi núna er svona já, maður veldi fyrir sig, hann er alltaf mjög skýr og einmitt, talar um vinsaldar hans í hérna þessum kapraðum samkvæmt þessu appi fólk hefur einmitt talað um það hrifst á honum þegar það hlustar á honum en já, spurningin er hversu margir hlustar
0: já,
2: sko.
0: Já, ég er svolítið sammála þessu sko, mér veist einmitt svolítið hann var ekki mikið ábyrgandi svona fyrst hann svolítið svona loka metrunum voru að vera að stimpla sér inn og einmitt, er alveg komið mjög vel út úr finnst mér þessum kapraðum, er alveg mjög skýr og en samt finnst mér svolítið eins og þeir hafa kannski ekki náð að skapa nægilega sérstu svona með sín stefnumál í hérna píratarnir mm. ekki þannig að þú veist að þeir ná að grípa fólki með sér sko
1: Nei.
0: Kannski hættu við að fylgi þeirra að fara jafnilega verið samfylkingu eða eitthvað stróðlega sko
1: Er sérstan skýr að þess?
3: Nei, ég held ekki og ég held líka bara því miður að fólk hafi verið orðið svolítið pirrað út í pírata síðasta kjörtímabil og jafnvel kjörtímabil er fyrir það og ég held að tengist ekkit kristni mér finnst allir tala vel hann sko, mm-hmm. þannig, en ég held bara flokkurinn sé hann eigi litla innistæðu akkurat núna
2: og þau hann alltaf, haldi á þessum skipulagsmálum sko, já, allir eru svo reyður
3: Akkurat og hvort það hafa öllu leiti verið verðskulda, ég ekkert viss það, þú veist, en það var eitthvað, þau náðu ekki fólki, þau náðu ekki að tækla erfiða hluti, græna gímaldið mitt, snjómoksturinn, allt þetta, þau náðu ekki að tækla það þannig að, hérna, bara á samfærandi hátt í rauninni, mistu boltana ítrekað með það og ég held að þetta séu sko, launin eða skuldadagar að kemur á því.
1: Síðan þessi tveir nýju flokkar að góðan daginn og okkar borg sem ekki að mælast inn í þessum könnunum haldið að kapparæðnar í gær breyti því.
0: Nei, það held ég ekki.
2: Nei, mér fannst skemmtilega þegar Ingimar spurði Kristín út í ársreikninga pírata í gær. Sko.
1: Já.
0: Já, það er svolítið að reyna það er satt að vekja að tegla á sér. Sko, en...
1: Já.
0: En ég held að breyti ekki miklu
1: Það brekka á loka metrunum
3: Já, það eitt með hérna góðan daginn framboði sem að ég mjög hrifin af það hérna að bara sleppa meira og minni hluta í borginni
0: Já.
3: Og að því að hann tala að þetta væri orðið svo mikil leikrit að það væri rauninni sko allt og mikil orka að fara í bara átökin sjálf átakana vegna og ég held að það sé eitthvað sem að ég get alveg tekið undir bara síðist þau allavega tvö kjörtímabil sko, maður finnst stundum ekki vinnandi fyrir pólitíkinni í ráðhúsinu og það ekki nógu gott.
1: Spurning hvað þessi fundir í borgarstjórn þurfa að vera svona langir en sko hér höfum við aðeins verið að ræða stöðuna hvað þessar kappræður varðar og stöðuna í borginni fyrst og fremst en sko færum okkur hérna aðeins í önnur sveitarfélög við höfum fyrst og fremst verið að ræða Reykjavík hérna spennan mikil víða við höfum verið með kostningaþætti í fjölda sveitarfélaga og það hefur þið líka verið að gera á Sýn og á Morgunblaðinu sko þú hefur verið að stýra þessum þáttum með öðrum Sólrún hvað sveitarfélögum fylgist þú sérstaklega með í dag utan Reykjavíkur hvað spennan
0: sko ég myndi segja að mesta spennan væri held ég þust á Nesinu til dæmis ég gæti orðið breytingar þar náttla sjálfstæðisflokkurinn búinn að vera í hvað hreinu meirihluta allavega í bara sé frá upphafi og Kópavogurinn hann gæti orðið áhuga vera breytingar þar líka samfylkingin hefur verið á góðu flugi þar og svo held ég bara líka Hafnarfirði og Garðabæ sko
1: já hérna gæti orðið breytingar víða
0: já þetta gæti orðið spennandi víða
1: já Hérna. Hvað séð þú áttur? Þið hafði þetta verið að fara landi líka hverju fylgistu sérstaklega með því þú varst að lýsa að ég náðan að þú verður á vaktinni frá hvað 9 til 3 að nóttu til
2: jú, ekki? Jú, heldur verið
1: þannig að þú mynd fylgja þessum tölum eftir hvar ætlar að setja augun sérstaklega?
2: Einmitt, ég tekið um svolunni, einmitt, maður hefur náttúrulega sérstaklega tekið eftir Kópói, Jónas og Ástís þau eru einhvernig bara match made in heaven það var svona skemmtarnagildi í pólitík allan poti hvort hana í útavsveitulum og þess aftar
3: Það svo borgarbragur á því
2: Já, mikill borgarbragur á því síðan náttúrulega ef ég sko skildar rétt þá nú ákveðin spenna á Akureyri líka samfélíkingar mæla stærst all listin hérna bara mjög stutt á eftir og sjálfstæðflokkunin náttúrulega líka, það getur mjög spennandi þar fyrir norðan
1: Hafdís, með hvað sveitarfélögum fylgist þú sérstaklega farandi inn í nóttina?
3: Já, ég hef kannski skammalega lítið verið fyrir utan hérna borgarmörkin í þessu öllu saman en jú, Kópavogur hefur svolítið líka fengið mína athygli mest áhugavert þetta hérna auglýsingamál eða það þegar það var sett svona já, sko, þau vilja þetta ekki meina þetta sé auglýsing hérna bæjar yfirvöld en þegar það var sett eitthvað svona staðhæfingum miðbæin yfir listaverk
2: Hamraborginni
3: á þessu sko torki sem að voru mikla sko hérna vonir bundnar við að myndi samin að bæjarbú og hefur aldrei gert það einhvern veginn, ég hef sjálf verið í einhvern svona skapandi hérna sumarhópum sem hafa reynt að virka þetta torg og það bara mjög erfitt og enda er alltaf rokvanna og ég kannski stökur svona hérna bið fólk eftir strætó sko sem að gjóir augunum þanga en hvort þetta séu sterk skilabóð líka um menningamálin og svo framvegis ég veit það ekki, en mér fannst einhver sögn þannig í þessu og á sama tíma einhver rosalegu ruddaskapur gagnvart listamanninum sko og ég veit ekki, ég hafði gaman af átökunum í því.
1: Já, akkurat. Sólrún, eins og ég nefndi hérna þá hefði þú verið að ræði við fjölda frambjóðenda í þessum sveitafélögum. Sko, eru sameiginlegir þræðir í þessu? Þú tekur þetta saman. Eru vandamálin nokkurn veginn þau sömu í flestum sveitafélögum?
0: Já, svona að miklu leiti, sko. Þetta er náttúrulega, þetta er náttúrulega þessi grunnþjónustu oft, sko, yfirleitt, gjarnan. Leikskólamálin, það eru náttúrulega fjármál sveitarfélagsins líka og hérna, en þú veist, ofta því sem minni sveitarfélagum, það er náttúrulega, það er kannski ekki endilega mikil átök, það er ekki, hérna, frambóðin er kannski sammála það sem þarf að gera og lausnirnar, en ekki leiðirnar að þeim, þannig að, já, það er svona, En oft er þetta þessi sömu mál sko bara í borginni, þetta eru leikskólamálin, þetta eru skólarnir og samgöngunar og það allt saman.
1: Já, þetta eru það sem skiptir máli.
0: Já, virðist vera sko.
1: Já, einmitt. Sko, taldum hvernig þessi er öllu miðlað. Við erum hér að ræða kosningabaráttuna almennt með langaði hérna svona að ræða aðeins líka það sem kalla mætti svona skemmtanavæðingu stjórnmálana. Við vorum að ræða þessi mál í gær Oddur á öðrum vettvangi. Og það er þessi krafum að stjórnmálmenn séu skemmtilegir og fyndnir bæði í sko þar til gerum skemmtiþáttum en líka á samfélagsmiðlum. Þú verður að halda utan um þættina að vængjum fram á Vísi.
2: Heldur betur.
1: Það er fólk að frambjóðundur að borða sterka kjúklingavængi og svara spurningum um leið sem er ekki þægilegar. Heldur að sko frammistaða frambjóðunda þar hafi teljandi áhrif á hvernig fólk kýsi í dag?
2: Minnst að frábær spurning. Þetta hefur náttúrulega alltaf verið sko spurning um hvernig kjósendur vilja kynnast frambjóðundum og við munum kannski hérna í bandaríkjum náttúrulega myndi ég hérna fara með þessum fórseta frambjóðunda bar myndi ég nenni því
3: var hann en er það endilega sagna manneskan og þú vilt að stjórni?
2: Já, það er minnst þetta frábær spurning. Ég meina þetta er allan að hluta af þessu. Við þurfum líka að kynnast þessu fólki vita hvað svona persónur þau hafa að geyma og til dæmis þessi vængja þetta eru mjög svona þetta er náttúrulega mjög opinberandi, þetta er mjög erfið reynsla, ég get staðfesta sjálfur, þetta er hræðileg lífsreynsla, gangi gegnum þetta en þannig hafa líka komið einmitt mjög bara frábærar og áhugaverðar svona mannlegar fréttir af þessu fólki, það hefur verið að opna sem ýmislegt sem hefur kannski hvergi komið fram annars þar en hvað var einmitt þetta skemmtarnagildi, það voru til þessum sérstaklega ættu við að tala TikTok, af því að það náttúrulega bara þar einhvern veginn allt að gerast ég hugsa að við séum, sko, þetta byrjaði allt með fórsetakosningunum, fannst með 2004 þegar Halla Tómasdóttir einhvern veginn bara á TikTok og einhvern veginn það fleytirinni bara áfram ég held að við séum kannski bara komin einhvern veginn núna upp í toppin sko. Það núna er eiginlega búið að gera þessu á mínum mati og mjög margra mati held ég ég held þetta snúist kannski að finna eitthvað svona jafnvægi aftur þegar þú veist, það má hafa gaman og við viljum að fólk sína á sér einhverja mannlega hliðar en auðvitað snýst þetta fyrst og fremst um stefnumál.
1: Já, við viljum auðvitað að málefnin sé áberandi en við viljum auðvitað líka kynnast fólkinu sem ætlar að fara að stýra þessum sveitafélögum sem við búum í tekst okkur að ná okkur jafnvægi, Sólun?
0: Sko, ég sammála því að þarf alveg að vera stjórnmálamenn þurfa að sína á sér einhverja mannlega hlið og þurfum að fá að kynnast þeim aðeins. Ég verð alveg að viðkynna, ég smá íhaldsum þegar kemur að þessu, en auðvitað þar það gott að hafa gaman, sko, og mikilvægt að við séum skemmtilega og sniðu og allt það en við erum svolítið búin að afgera þessu og hérna við frambjóðir eru búin að láta hása út í alls konar vitleysu, þú veist, mér erum pínu sorglegt að við séum komin þann stað að við þurfum að það þurfa að vera þannig, sko, og hérna þú veist, ég meina, skiptir að máli þú veist, í, svona inn í end, hérna í kjörklefunum, hefur að úrslita áhrif á þú veist, hvað þú kýst, hvað, hérna, hvort að Hildur Björnsdóttir hafa vilja ríða Ara Edvand af því að hún þekkti eftirminnilegt eða það Björg hafi ælt á okkur trefil á prikinu fyrir einhverjum árum síðan eða það veist, að Silja Sóley hafi geta þuluð upp stefnu flokksins hérna, meðan var held yfir hann að köldu vatni er þetta eitthvað sem hann hafi úrslita áhrif í kjörklóanum sko?
1: Já,
0: ég veit
1: það
0: ekki alveg
1: spurning. Er þetta of gaman, Hafdís?
3: Mér finnst það ekki, sko, ég vil hafa gaman en hérna með hvaða áhrif þetta hefur ég held að sé alltaf að ég veit það ekki, þú veist það er svo mörg frambóð, þú þarft einhvernig en allavega að minna fólk á þig og svo framvegis en hvar mörkin eru, jú, þú vilt samt líka hafa manneskju sem er ábyrg og einhvernig en það er ekki endilega sama manneskjan sem að þú vilt fara já, með á barinn ekki að mínumati og þú vilt endilega sé að stjórna hlutunum þú veist, en ég hef gaman af til dæmis þessum þáttimanns odds og ég sammála því að einhverju leiti að þeir eru svona berskjaldandi og mér finnst það fallegt mér finnst gaman að sjá að þessi kjarnan á fólki og það sem pirraði mig svolítið í kappræðunum í gær voru æfðu frasanir. Ég var svolítið að svona hrópa sjónvarpi svona, þú veist, segir mér í alvörinu hvað þið finnst að því ég heyrði þegar svörin voru æfð og mér finnst það svo þreytandi. Mér langar að þessi tala við mig. Mér langar ekki að heyra æfða taktíska ræðu. Veist, þó að það sé auðvitað óumflýjanlegu hluti af þessu öllu saman, það fannst mér of mikið að
1: það. Já, geyma það fyrir ræðuna
3: já.
1: Í lokin.
3: Já, ég þarf ekki hérna niðurlæðandi TikTok en ég þarf manneskjuna.
1: Já, spennandi dagur hérna framundan hér að Rúf hefst kosningavaka kortir í tíu en það eru þetta kosninga umfyllun á öllum miðlum í dag. Ágætt kannski fá bara ágætt að mynda því hvernig þið ætlið að sinna hlutunum, hvernig verður þetta á morgunblaðinu?
0: Já, við verum bara í allan dag með rauninni vakt á netinu og hérna munum fylgja eftir, við erum búin að vera fylgja eftir frambjóðnum sem er að fara að kjósa og taka svona bara stöðuna hérna á kjörsókn og ýmsu í dag og svo verðum við bara um allan bæ hérna í borginni og í hérna á höfbrögsvæðinu á kostningavökum og tökum stöðuna þar og greinum frá nýjastu tölum.
1: Já.
0: Þannig að það verður bara líf og fjör sko hjá okkur á morgunblaðinu og MBL.
1: Og dagskráin líka þétt hjá sín.
2: Heldur betur, mjög þétt dagskrá, skemmtilegra kostningasjónvarp klukkan 8 í hljóma sem auðlýsing á bækvæðir að segja
0: þetta. Það
2: svo æfta.
0: Já, mjög æfta.
2: Og hérna, og við verum með fréttamenn út allan bæ og hérna, náttúrulega með nýjustu tölur með að berast hérna, Benni og Fannar hérna, Leiko Allsotti og Telma Tómasson með þetta allt saman á hreinu. Þannig að hérna, og náttúrulega allt saman á Vísi líka, sömu leiðis og hægt að horfa á þetta þar, þetta í beinni útsendingu og ég veit ekki hvað og hvað. Það verður mjög spennt fyrir þessu kvöldi og langri nóttu, væntanlega.
0: Já. Svo verðum við enda líka með hjá okkur, verðum við beint streymi af hérna, þjóðmálum og doktor fútbolum með þetta kostningasón. Þannig að hérna, það verður í beinu streymi hjá okkur á morgunblað MBL.
1: Hafdís, þú þurft ekki að vinna, ertu með nokkra skjái opna?
3: Ég þarf eiginlega bara að vinna í því, sko. Ég var eitthvað að segja, ég mun vera flakkandi á milli og ég var að tala í byrjun þáttar þetta prinsessu sæti sem að mér finnst ég vera í núna, að þurfa ekki að vinna í kringu þessar kosningar, þannig að þetta svona hérna, blendnar tilfinningar en ég ætla að njóta þess í botn sannarlega og fá bara að flakka á milli og reyna að hérna, já, bara nýta mér allt þetta frambúð, það frambúð að fullt af góðu efni og meðal annars á hérna, í útvarpinu og svo framvegis. Ég finnst svolítið svona sem hérna hafandi tekið kosningavökur í útvarpinu, það er hérna ekki fá verðskuldaða athygli, þannig að kannski stilli ég bara inn á útvarpið.
1: Akkurat.
3: Það er ágætt
1: líka. Já, akkurat. Sko, við ljúkum þessu alltaf á því að spyrja sko bara út í helgina framöndan. Við vitum svona nokkurn veginn hvað þið ætlið að gera í dag, allavega að hluta, en fáum svona mynd af helginni sólum. Hvað segir, hvernig planið í dag og morgun? Er þetta alfarið vinna?
0: Nei, ég fer beint hérna að fylgjast með dóttur minni keppa á fimmleikamóti og fer svo beint þaðan að mynda á vaktina og MBL verð þar fram á nótt. Þannig að hérna, á morgun ég að fara í leikhús með börnum mín, gattarkallin í Ós. Þannig að það verður þétt program.
1: Það er jafnvægi í þessu öllu
0: saman. Já.
1: Óttur, hvað segir þú?
2: Herru, maður verður náttúrulega undirbúið sig undir kvöldið og langa nótt, þannig að maður fer nú út að hlaupa eftir held ég og að það ná inn hreyfingu, það maður ekki að hreyfa sig til þess að fá orku, er það ekki
1: eitthvað
2: mandra?
1: Það sé ok.
2: Síðan, á morgu, ég var nú ekki með neim blöðum, bara einhvern veginn lifa daginn og reyna að sofa smá út og að þau hvort ég get ekki gert eitthvað daginn eftir nóttina.
3: Má ég spyrja á þetta einu? Geturðu borða vængi eftir svona törn?
2: Sko, við erum að tala um að ég bara mætti algjörlega út þemdur, heldur mín, við tókum 3 þætti upp í röð og ég kom bara það var eins og ég væri með óléttu
1: þetta var alltaf ekki upp í röð
2: ég fór beint á klósettið, það er alvöru harmsögur sem ég ekki heima hérna þetta var algjörlega hræðilegt og nóttið var erfið og morgunin eftir var erfið og þetta var
1: hræðilegt hvernig hérna, svo við víkjum aðeins frá þessu hvernig var helgin?
3: Hún verður bara róleg og góð held ég fyrir utan kosningar, það er einmitt bara svona fjölskyldu hérna barna stús og hafa verið svolítið svona annarsamar helgar hérna síðustu helgar, þannig að það er bara einmitt hreyfingu og fjölskylda og kosningar.
1: Já, og þið öll eftir að kjósa, eru það að klæða ykkur upp, hvernig farið þið til kosninga?
0: Sko, ég hef haft að fyrir reglu að fara svona í aðeins skári fötin hérna áður í fyrir á kjörstof, en ég efast mér náði í dag að fara að skipta föt, af því ég nú ekki neitt hérna sérstaklega fín hér, þannig að hugsi stökkunum bara svona inn á kjósið, svona milli verkefna í dag.
1: Já, en því, er mikil hefði kringum þetta og klæðið ykkur upp og
3: Já, mér finnst það gaman, sko, að vera smá fín, allavega hún að setja sig varalit og fara kannski í kápu og pilsa eða kjóla eða
1: eitthvað.
3: Þú verður það svolítið mikið sko.
1: Þú verður fattir skýrtu, Oddur, þú
2: getur vekkur sér þessu. Er það ekki nóg gott?
1: Er það
2: ekki? Jú, mann er fyrst alltaf gaman að vera aðeins fínni, kannski verið í einhverjum frakka jakka eitthvað, mikið ekki sens, og fara að kjósa, gaman. Kísa nýjum stæði er að fara að kjósa Kjarrólstöðum, fyrst þinn.
3: Já.
2: Takk til.
1: Spennandi, margt framöndan heyri ég en við komast ekki lengra með vikulokin í þetta skiptið. Oddur Ævar Gunnarsson, Sólrún Lilja Ragnarsdóttir og Hafdís Helga Helgadóttir. Takk fyrir komuna.
3: Takk fyrir.
1: Og ég heiti Ingvar Þór Björnsson og Þráinn Steinsson stjórnaði útsendingu. Takk fyrir að hlusta.

Arngunnur Árnadóttir lék annan kafla úr klarinettkonsert eftir Wolfgang Amadeus Mozart ásamt Sinfóníuhljómsveit Íslands undir stjórn Daniels Bjarnasonar. Hljóðritunin var gerð 2018.

0: Hamrahlíðarkórinn söng Vorið það dunar, lag eftir Þorkel Sigurbjörnsson, við ljóð eftir Hannes Pétursson. Þorgerður Ingólfsdóttir stjórnaði kórnum. Hljóðritunin var gerð árið 2008.
1: Mannlegi þátturinn er á dagskrá Rásar 1 alla virka daga milli 11 og 12.
2: Í umsjón Guðrúnar Gunnarsdóttur
1: og Gunnars Hanssonar.

0: gleðilegan kjördag. Kjörstaðir í Reykjavík eru opnir frá klukkan 9 til 22. Allar upplýsingar borgarstjórnarkosningarnar eru á reykjavík.is, Reykjavíkurborg. Jeremy Deller, opnun og listamannaspjalli gerðarsafni í dag klukkan 18, menning í Kópavogi. 16 liða úrslit í mjólkurbikar kvenna, klárast í dag, er þitt lið að spila, nánar á ksi.is. Gerum þetta sjálf, kjósum sósílistaflokkin, setjum ekki jóð á kjördag. Heklureitur komið og skoði sýningar í búðir á besta stað í miðborginni, milli 13 og 14 í dag, heklureitur.is. Parket, hurðir, flísar og innréttingar, opið til klukkan 14, Birgisson, Ármúla 8. Allt fyrir veisluna, jakkar, skyrtur, buxur og jakkaföt, verslun Guðsteins. Verslanir, svefs og heilsur er lokaður í dag vegna ársátíðar, frábær tilboð í vefverslun, svefn og heilsa.is. Dressinn fyrir veislurnar, lagstal.is. Kari Tró fyrir ævintýri sumarsins, Sportís, Skeifunni 11. Nýr Lundi, Sælkerafélagið, Kolaportinu.
1: Hvern ætlað þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenskir blómabændur.
2: Við höfum látið verkin tala og við viljum halda áfram að vinna fyrir Kópavogsbúa. Við treystum á þinn stuðning 16. maí. Setjum X við D.
3: Hæ, ertu ekki með appi í símanum? Það allt þar.

0: 1x2 laugardagar eru langt bestir.
1: Nú eru rísa taxfrídagar. Snyrtivörur, leikföng, föt, skór, búsáhöld og gjafavara. Allt með taxfrí afslætti. Hagkaup.
2: Vantar þig veiðidót í dag? Vesturöst, laugavegi 178.
3: Í Duett getið þið verið með sameiginlegan reikning, borgað kröfur, séð rafræn skjöl og nú safnað saman í Bauk. Indó, ekki banki, ekkert bull.
4: Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR.
5: Vantar þið grill á pallinn eða í útileguna? Þú fær Weber grillinn í Elko. Elko.
6: Komt á Metro, frí áfyllinga gosi.
7: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komtu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandskoðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
8: Stjúpur, 10 stykki aðeins 1990 krónur. Íslensk ræktun, Blómavall.
9: Íslenskir tómatar, þú veist hvað að þeir koma? Sölufélag garðyrkjumanna.
10: Gefðu tíma, gefðu skart. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
11: Er ferðala framundan? Topptjöld.is
12: Mannúð er til vinstri. XA Vinstrið í Hafnarfirði.
13: Mest keyptu byssuskápar á Íslandi. Til á lager og til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is
14: Hvernig hljóma rafbíl? Kontu á sumarháttið BL í dag, laugardag, klukkan 12 til 16 og upplifðu rafmagnaða sumarstemningu með leikjum, léttum veitingum, blöðrum og ís fyrir káta krakka og veglegum afslætti á úrvali bíla. Við hlökkum til að sjá þig. BL, Sæfrafða.
15: Ertu enn að bera á pallin á hverju ári? Jötun trepið pallaolía alltaf 3 ára ending nú á 25% afslætti. Húsasmiðjan.
16: Saman breyttum við samfylkingu og nú bjóðum við nýtt fólk til verka í sveitarstjórnum vítt um land. Tökum ábyrgð hvert á öðru og pössum upp á það sem við eigum einna saman. Ég byggum þinn stuðning við samfylkingu í kosningunum 16. maí.
17: Komd í sumarveislu hjá Toyota í Kauptúni í dag milli klukkan 12 og 4. Íþróttaálfurinn, Solla Styrða, Sandra Barelli, Karaoke, Pilsur og Ís og sumarleg sérkjör hvert sem litið er. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
18: Flokkur fólksins. Virkni og gleði á efri árum. 50.000 króna frístundastyrkur fyrir eldri borgara strax. Flokkur fólksins.
19: Stuðningur ykkar verður alltaf okkar styrkur. Gló, stuðningsfélag.
20: Ég heiti Axel á Hugge. Ég setti upp vegg á kaffihúsinu mínu og það kostaði 236 dagi bið.
21: Þessu ætlum við að snúa við. Viðreist í Reykjavík.
22: Útvarp Reykjavík. Klukkan gengin 20 mínútur í 1. Fréttir.
23: Þjóðin gengur að kjörborðinu í dag. Kjörfundur hófst klukkan 9 í morgun og eru kjörstaðir almennt opnir til klukkan 10. Kjörsókn í Reykjavík ívið meiri nú en í síðustu kosningum, annars staðar á landinu er kjörsókn á pari við síðustu kosningar. Nærri annar hver íbúi í Grafarvogi í Reykjavík hyggst kjósa sjálfstæðisflokkin samkvæmt skoðanakönnun Gallups, fylgiflokksins minkar því vestar sem dregur í borginni. Ísraels her drap 7 hið minnsta og særði 20 í loftárásum á Gaza í gær. Einn leiðtoga Hamas samtakana var feldur í árásunum. Leiðtogi danska stjórnmálaflokksins Venstre hefur boðið leiðtoga jafnaðamanna og starfandi forsætisráðherra Danmerkur Mette Frederiksen til stjórnarmyndunar viðræðna í dag. Leikmenn Tindastóls komu í veg fyrir hátíðarhöld í Grindavík í gærkvöldi og heldu leið í vonina að hampa Íslandsmeistaratitlinum í körfubolta. Búið að aflýsa öðrum hring á Íslandsmótunni í golfi vegna veðurs. Þorgils Jónsson segir hátíðsfréttir. Landsmenn kjósa til sveitastjórna í dag, kosið verður í 62 sveitafélögum og yfir 300.000 á kjörskrá. Kjörstaðir voru víðast hvar opnaðir klukkan 9 í morgun og verður lokað klukkan 10 í kvöld. En við ætlum að byrja í ráðhúsi Reykjavíkur sem einn af 24 kjörstöðum í Reykjavík. Þar Gunnhildur Kjerulf Birgisdóttir, fréttamaður. Gunnhildur, hvernig sýnist þér kosningarnar fara af stað í ráðhúsinu?
0: Ég hinga tínist inn fólk sumt í sínu fínasta pússi til að greiða þeim atkvæði sem því finnst að ég að stjórna borginni næstu fjögur árin. En ég hérna komin með Evu Bryndísi Helgadóttur formann yfir kjörstjórnar í Reykjavík. Eva, hvernig hefur kjörsókn verið í morgun?
1: Já, núna klukkan 12, þá var hún tæp 11% sem kannski örlítið meira en á svipuðum tíma í síðustu kosningum.
0: Teljiði utan kjörfundar atkvæðin með þar?
1: Ekki á þessu stigi, nei.
0: Má þá ekki gera ráð fyrir meiri kjörsókn en 2022 þar sem utan kjörfundar atkvæðin eru fleiri núna en síðast, er það ekki?
1: Jú, en það erfitt að segja alveg til það. Það verður eiginlega að meta það þegar við erum komin á endastöð.
0: Ég skil. Hefur annars allt farið vel af stað hjá ykkur? Einhverjar uppakomur?
1: Nei, þetta hefur gengið ótrúlega vel. Hérna rúmlega 7 í morgun var mikið fjör hérna í ráðhúsinu þegar var ræst út til 24 að kjörstaða. Þannig að það var gekk mikið á og gekk allt eins og í sögu.
0: Og bara svona jafnt og þétt rennur í?
1: Já, það bara, hér eru enga biðræðir á neinni kjördeild og bara gengur mjög vel.
0: Það eru nýjir kjörkassar, hvernig eru þeir öðruvísi en þeir gömlu?
1: Já, þeir eru úr plasti, þannig að þeir eru töluvert léttari en gömlu viðakassarnir og ekki neini lyklar sem geta týnst eða ekki fungera, þannig að þetta er bara mjög, mér líst bara mjög vel á þá.
0: Svo hefum að tekið eftir það sælgæti, hérna, er það einhver nýbreytni?
1: Já, ætli það ekki. Þetta er eitthvað sem starfsfólkið hérna ákveða að væri sniðugt að hafa fyrir kjörstjórnir til þess að nota ef að þarf fyrir börn eða einhvern annan.
0: Einmitt. Kæra þakkir fyrir þetta Eva Bryndís. Við stimplum okkur þá hérðan út í ráðhúsinu.
23: Takk fyrir það Gunnhildur Kjerulf Birgisdóttir. En kjörsókn hefur farið vel af stað utan Reykjavíkur og á einhverjum kjörstöðum höfðu raðir myndast áður en kjörstaðir opnuðu.
2: Kjörsókn hefur farið ágætlega af stað í flestum kjördæmum þar sem af er degi. Á Akureyri höfðu tæplega 7% kosið fyrirhádegi eða 1028. Kjörstaðir opnuðu víðast hvar klukkan 9 í morgun og segir Helga Eymundsdóttir formaður yfir kjörstjórnar nokkra hafa verið mætta fyrir utan áður en opnaði. Sömu sögu að segja Kópavog. Þar voru á þriðja tug sem byðu spenntir eftir að gangað kjörklefanum. Þar hafðum 1652 kosið klukkan 11 eða 5,3% af þeim sem eru á kjörskrá. Á Akranesi hefur sömuleiðis gengið vel. Þar eru 6400 á kjörskrá og hafa 787 atkvæði verið greitt þar sem af er degi eða 12,5%. Í Árborg höfðu 7,4% kosið klukkan 11 eða 709. Ingimundur Sigurmundsson, formaður yfirkjörstjórnar, segir kjörsókn á pari við síðustu sveitarstjórnarkosningar. Í Hafnarfirði eru 24.587 kjörskrá og hafa 2055 kosið eða 8,3%. Í Múlaþingi byrjaði kjörsókn frekar hægt að sögn Stefáns Þórs Haukssonar, formanns yfirkjörstjórnar. 15% íbúa Fljótsdalshérads eru búnir að greiða atkvæði en tæplega 400 kusu utan kjörfundar sem ívið meir en áður, segir Stefán. Í Reykjanesbæ hafa 581 kosið þar sem af er degi eða tæplega 3,4% af þeim sem á kjörskrá. Jóna Hrefna Bergsteinsdóttir, formaður yfir kjörstjórnar, segir þetta aukningu frá því fyrir 4 árum upp á tæpla 0,5% en tæpla 5.000 fleiri á kjörskrá en fyrir síðustu sveitarstjórnarkosningar.
23: Erla María Davíðsdóttir tók saman. En fyrirkomulag kosninga mismunandi eftir sveitafjörlugum. 50 sveitarstjórnir verða kjörnar í listakosningu og samtals eru 3156 einstaklingar í framboði á 178 framboðslistum. Og þarfyrir utan sjálfkjörið í 4 sveitafjörlugum þar sem aðeins eitt framboðslisti barst og í 7 sveitafjörlugum fer fram óbundin kosning. En Sigur Óli Magni Sigursson fréttamaður, hann hefur tekið púlsinn á nokkrum sveitafjörlugum á Norðurlandi í morgun. Hvar ertu stattur núna, Sigur?
3: Ég á Svalbarðseyri þar sem eru 3 listar í framboði með 30 frambjóðendum eða 8% kjósenda. Hér eru nefnilega 377 á kjörskrá. Stemmingin góð hér í Valsárskóla þar sem kosið nemendafélagið að selja kleinur til styrktar skólaferðalagi hér fyrir utan og allir í góðum gír. Við byrjuðum daginn á Akureyri þar sem 40 manns biðu fyrir utan verkmyndaskólan eftir að kjörstaðir eru opnaðir og kjörsók fór vel af stað. Svo kíktum við á Grenivík þar sem eru óbundakosningar og þar höfðu 26 atkvæði verið greitt klukkan 11. Þar eru 281 á kjörskrá og 278 í framboði en þrír einstaklingar höfðu beðið sig, sögðu sig frá því að vera í kjöri. Og nú erum við í Svalbarðstrandarhreppi og við erum með formann kjörstjórnar, hennar Bryndísi Hafþórsdóttir. Bryndís, hvernig fer dagurinn á stað?
4: Hann fór frekar rólega á stað í morgun en hefur aukist jæmt og þétt þegar leið á daginn.
3: Og hvað eru margir búin að kjósa?
4: Það eru 98 búinir að kjósa núna hádegi og það eru 26%.
3: Og þið auglýsið kjörfundi klukkan 5 hér í dag, hvað ræðið því?
4: Það bara kosningalögin segja að ég verið opið til í 8 klukkutíma og við erum það fámenn en við verðum að hafa opið þangað til að hálftími hefur liðið frá því að síðasti hefur kosið.
3: Og stefnið að það gangi að loka klukkan 5?
4: Já, en kannski 5:30.
3: Takk hella fyrir þetta, Bryndís.
23: Og takk fyrir þetta, Sigurúli Magnús Sigursson. En eins og kannanir hafa sýnt þá stefnir allt í að sjálfstæðsflokkurinn fái flest atkvæði í Reykjavík. Flokkurinn mældist með rúmlega 31% atkvæði í Reykjavík í lokakönnun Gallups í gær, en næst á eftir kemur samfylkingin með 21%. En Alexander Kristjánsson fréttamaður, ef við rýnum í þessa könnun eftir hverfum, þá kemur nú ýmislegt í ljós.
5: Já, svo sannlega. Þessi könnun staðfestir það sem hefur svo sem verið vitað að það mikill munur á fylgi flokkana eftir hverfum. Sjálfstæðisflokkurinn þarna langsterkastur í Grafarvogi, þar sem hann fær næstum helming atkvæða, 47%. Og í Grafarvogi þá miðflokkurinn með 18% og samfylkingin séð með 10%. Og aðri flokkar þeir mælast varla í hverfinu. Og svo eftir því sem svona vestadregur þá eykst stuðningur við samfylkinguna og sjálfstæðisflokkurinn minnkar. Samfylkingin fær til dæmis 20% í Breiðholti, 25% í Hlíðum og í Miðbænum. Reyndar er það í bústaðahverfinu og í Fossvogi, þar að segja póstnúmerum 103 og 108 sem að samfylkingin er sterkust. Og það eru einu hverfin þar sem að flokkurinn er stærri en sjálfstæðisflokkurinn.
23: En hvernig er með aldursskiptingu og fylgi þar?
5: Já, það nú annað sem áhugavert. Þar sjáum við að fylgi sjálfstæðisflokksins það ekst jafnt og þétt eftir aldurshópum. Í yngsta aldurshópnum sem þá 18 til 29, þá samfylkingin örlítið stærri en sjálfstæðisflokkurinn. En síðan ekst fylgi sjálfstæðisflokksins með hækkandi aldri og í elsta aldurshópnum, 70 ára og eldri, þá fær sjálfstæðisflokkurinn 40% fylgi, en samfylkingin bara 22%. Sósialistaflokkurinn aftur á móti, þar svo eiginlega öfugt farið. Hann með 11% í yngsta aldurshópnum og mælist síðan varla í elsta.
23: Og þetta getur allt haft áhrif á niðurstöðuna?
5: Já, það náttúrulega þekkt að eldra fólk svona duglegra að nýta kosningaréttin, þannig að þetta eitthvað sem að þarf að hafa augun á.
23: Nákvæmlega, takk fyrir þetta, Alexander Kristjánsson. En RÚV munaði sjálfsögðu fylgja kosningunum eftir á öllum miðlum í dag og fram á nóttu. En sjálf kosningavakan hefst í sjónvarpi klukkan kortir í 10 í kvöld. Stígur Helgason er kosningastjóri RÚV. Hvernig verður vakan þetta árið?
6: Hún verður bara mjög vegleg og skemmtileg eins og venjulega. Við förum í loftið með hana klukkan kortir í 10 í kvöld. Búumstu fyrstu tölum og minnstakosti úr þessum stærri sveitarfélögum. Kortir yfir 10, það er Kópavogur sem hefur boðað það að verða snemma á ferðinu með tölur og við verðum auðvitað með sérfræðinga í myndveri hjá okkur að greina tölurnar bara um leið og þær berast og svona.
23: Og Óli Harðar og Bogi verða á sínum staði það ekki?
6: Jó, meðal annars, þeir verða reyndar ekki allt kvöldið í þetta skiptið, þeir verða með okkur svona í cirka 2 tíma en svo er það líka aðrir greinendur, Eva Marín Hlynsdóttir og Hafsteinn Einarsson. Svo verður auðvitað bara eins og alltaf er fjöldin allur af okkar fólki vítt og breitt landið og borgina að sækja viðbrögð, fylgjast með stemningunni. Svo verður við með sett í Ráðhúsi Reykjavíkur, þangað koma skemmtilegir gestir með svona aðra sína á hlutina og jafnvel einhver atriði.
23: Og verður breytað upp á einhverjum nýjungum á kosningavaktin í ár?
6: Já, þar má kannski helst nefna að við erum í smá samstarfi núna við fréttastofu Sýnar. Við verðum með þeim niður í Ráðhúsi eftir fyrstu tölur í Reykjavík sem að eiga að vera væntanlegar upp úr miðnætti og sem sagt fréttamenn okkar og Sýnar tala þar saman við oddvitana í Reykjavík í beinni útsendingu og í Reykjavík eru þetta allt í járnum, mikil spenna það hvernig meiri hluta verður hægt að mynd í borginni eins og reyndar í fleiri sveitarfélögum og það er bara spenna mjög víða.
23: Það er mitt að maður búast við því en takk fyrir þetta Stígur Helgason. En þá til útlanda, sjö hið minnsta voru drepnir og tugir særðir í árásum Ísraels hers á Gasaborg í gær. Herinn segist að var ráðið einn af leiðtogum Hamas af dögum í árásinni.
7: Stjórnvöld í Ísrael segja að Esadín al-Haddad sem Ísraels er fældi í gær hafi verið leiðtogi hernaðarans Hamas og einn þeirra sem hafi skipulagt árásir á Ísrael 7. oktober 2023. Hamas hafa staðfest dauða hans í árósum í gær. Herinn gerði árósir á fjölbýlishúsi í Gasaborg og á bíl og drap sjö hið minnsta þar á meðal barn, samkvæmt yfirvöldum á Gasa. Talsmaður almannavarnaðar segir að 100 manna búi í byggingunni sem var sprengt. Mikill eldur braust út og tugir eru særðir. Fólk kom saman við Al-Sifa spítalann á Gaza í dag og fylgdi ástvinum sínum til grafar. Þrátt fyrir að vopnahlý hafi verið í gildi á Gaza síðan í október hefur Ísraelsir drepið tæplega 850 palestínumenn samkvæmt yfirvöldum á Gaza.
23: Dagný Hulda Erlendsdóttir tók saman. Leiðtogi jafnaðarmanna í Danmörku, Mette Frederiksen, er eitt þeirra sem hefur fengið boð frá Trólslund Pólsen, leiðtoga venstri, að mæta á fund vegna stjórnarmyndunar viðrana í dag. Pólsen fekk stjórnarmyndunar umboðið á mánudag eftir að ekki hafi gengið hjá Frederiksen að mynda stjórn. Í kosningabaróttunni hafði Pólsen gagnrýnt efnaðarstefnu jafnaðarmanna en virðist nú hafa breytt afstöðu sinni. Formaður samtaka smærri útgerða segja ekki stranda á þeim eða samtökum smábátaeiganda að halda kjara viðræðum við sjómarasambandið áfram. Hann segir sjómenn ekki hafa sóst eftir fundi síðan í fyrravor.
8: Fréttastofa rætti í fyrradag við formann sjómarasambands Íslands sem sagði að leita þyrti til ríkisáttasemjara ef ekki tækist að blása lífi í kjara viðræður sjómanna á smærri bátum. Auk landsamtaka smábáta eiganda eiga samtök smærri útgerða aðild að viðræðunum. Formaður þeirra Örvar Már Martinsson.
9: Sko, í fyrsta lagi þá funduðum við með þeim í, ég held að hafa verið í maí fyrra og síðan þá höfum við bara verið að bíða eftir því að það verið kallað til annars fundar og ég tel að það hafi verið á höndum sjómannaforustunar að kalla eftir öðrum fundi Við erum og höfum verið alveg bóðnir og búnir að halda þessu áfram.
8: Segir Örvar. Hann segir viðræðnar ekki stranda á neinu sérstöku þó hann segir sjómenn hafa satt fram skrýtnar kröfur lífeyrissjóði. Þá segir hann ekki rétt að deilt sé fatapening.
9: Það engin ásteytingssteinn hvort að við séum að fara að kaupa stígvilega vellinga fyrir mannskapin. Það bara sangjarnis atriði.
8: En telur þú þá eitthvað ástæði til þess að vísa þessu til ríkisáttasemjara á þessu stigi?
9: Ég til enga ástæðu til þess. Við erum alveg boðnir og búnir til að setjast niður og ræða málin. Það er ekkert mál að semja. Það bara setjast niður og byrja á því.
23: Sagði Örvar Már Martinsson, Þorgerður Anna Gunnarsdóttir talaði við hann. Nýtt sánasvæði hefur verið opnað í Sundhöll Selfoss sem var hannað með þægindi, vellíðan og slökun að leiðaljósi. Nýja aðstæðan kostaði 50 miljónir króna en sveitafélagið Árborg og World Class skipta kostnaðinum jafnt á milli sín.
10: Mikil ánægja með nýja sánasvæði sem var opnað formlega gæra viðstöndu fjölmenni. Það kom í hlut Björns Leifssonar eigenda World Class að klippa og borða og opna aðstöðuna formlega. Magnús Gísli Sveinsson sem forstöðumaður Sundhallar Selfoss segir nýju aðstöðuna mjög flotta.
24: Þetta alveg ótrúlega vel hefnur rangvænt. Það bara svo lýs.
25: Þetta á algjörlega eftir að slá í gegn?
24: Já, bara það örugt. Það alveg á hreinu. Þetta alveg ótrúlega... Ég sem sé, ótrúlega vel hefnað og hérna, vel framkvæmt bara hjá Bjösa.
25: Og hvað er þetta hann inni? Hvað getur fólk færði í?
24: Við erum með mjög stóran bara sánaklefa, svo erum með innfraðrauða, sánu og kaldubottur og sturta síðan að vorum ferð út í pottinn. Það þarf að hérna, og svo gott kvíldarherbergi.
10: Kostnaði nýja sánabæði 50 miljónir króna þar sem Árborg greiðir 25 miljónir og World Class 25 miljónir. Aðsóknarsundar Selfoss hefur aldrei verið eins mikil og nú og á örglega eftir að aukast með nýju sána aðstöðinni.
24: Já, það hefur snaraukist. Bara eins og síðan við tókum þetta nýja hús í notkunn. Gasa 240.000 manns þá og á nýju árum erum við komin í 400.000 gesti á ári. Sem bara ansi gott en dig.
10: Og sumarið leggst það ekki vel í Magnús og hans starfsfólk.
24: Jó, það gerir það, eins og sé, það verður gott sumar, sól, skín og hérna, fólk getur koma í nýju sánuna og prófað. Líst vel á það bara.
23: Sagði Magnús Gísli Sveinsson, Magnús Hlynur Hreiðarsson tók saman. Öðrum hring Reykjanesmótsins í golfi hefur verið aflýst vegna veðurs. Mótið hluti af GSI mótaröðinni og leikið á Hólmsvelli í Leiru. Þar bæði blautt og hvasst og því hefur verið ákveðið að stytta mótið niður í 36 holur. Loka hringurinn fer því fram á morgun. En þá hefur í körfuboltan því Tindastóll minkaði munin í úrslita einvíinu gegn Grindavík íslandsmeistaratitil Karla í körfubolta eftir sigur í gærkvöld. Staðan í einvíinu nú 2-1 og geta Grindvíkingar lyft titlinum og Sauðárkróki í næsta leik á mánudaginn kemur.
21: Forystan flakkaði á milli liðana en stólarnir leiddu í hálfleik 47-51. Spennan var mikil í þriðja leikhluta og DeAndre Kane sá til þess að einu stigi munaði á liðinum fyrir loka fjórðunginn þegar hann skoraði þrist 68-69. Gestirnir í Tindastóli náðu svo 7 stiga forskoti 76-83 þegar 4 mínútur voru eftir. Ólafur Ólafsson kveikti aftur í Grindvíkingu með þristi og minkaði muninn í 4 stig 79-83 þegar 3 mínútur lifðu leiks. Það dugði þó ekki til því Tindastóll sigldi sigrinum í hús 89-94 og hélt sér leið á lífi í baráttunum titilinn. Jóhann Þór Ólafsson, þjálfari Grindvíkinga, segir stólana hafa verið ákafari í leiknum.
11: Fyrsta tilfinningar að þeir eru bara svona ofan á í öllu sem heitir ákefðu okka og allt það svo alltaf við klikkum úr 9 vítum og töfum með 5 stigum þannig að það er einfalt reiknist að mig en bara stólandir einhvern veginn bara vildi þetta meira held ég þetta var svolítið svona þannig tilfinning
12: Hvernig horfir á framhaldið?
11: Sleikja sárun í kvöld, þetta bara on to the next one sko það er engin tími til að vera að svekja sig og orkina sjálfum sig sko við þurfum bara að vera klárir og mæti sikið á mándaginn og fáum undir bara alveg framistu og getum klárað þetta þar.
21: Arnar Guðjónsson, þjálfari Tindastóls, býst við hörkuslag á mánudaginn.
13: Þetta verður bara meira nákvæmlega því sama. Þetta er bara búið að vera stál í stál og mjög krefjandi í alla stöðu.
21: 16 liða úrslitum bikarkeppni kvenna í fótbolta lýkur í dag með 3 leikjum. Fylkir mætir FHL og Tindastóll spilar við IBVF. Þeir leikir hefjast klukkan 1. Sjónvarpsleikur dagsins bestu deildarslagur Þróttar og Breiðabliks. Hann hefst klukkan 3 og verður sýndur á RÚF. Bikarkvöld á dagskráða leik loknum þar sem farið verður yfir allar 8 viðureignirnar.
23: Anna Sigrún Davíðsdóttir sagði íþróttafréttir. En þá var að veðurhorfur, suðvestan 8-15 metrar á sekundu sunnan og vestan til, annars hægari vindur. Súld eða rigning með köflum en bjartviðri á norður og norðausturlandi. En það var helst í hádegisfréttum að þjóðin gengur að kjörborðinu í dag. Kjörfundur hófst klukkan 9 í morgun og eru kjörstaðir almennt opnir til klukkan 10. Kjörsókn í Reykjavík ívið meiri nú en í síðustu kosningum en annars staðar á landinu kjörsókn á pari við síðustu kosningar. Nærri annar hver íbú í Grafarvogi í Reykjavík hyggst kjósa sjálfstæðisflokkin samkvæmt skoðanakönnun Gallups. Fylgi flokksins minkar því vestar sem dregur í borginni. Ísraels her drap 7 hið minnsta og særði 20 í loftárásum á Gaza í gær. Einn leiðtoga Hamas samtakana var feldur í árásunum. En umsjónarmaður hádegisfrétta var Magnús Geir Eyjólfsson, tæknimaður var Mark Eldredt, útsendingu stjórnaði Hildur Sigurbergsdóttir, hægt að senda fréttastofu ábendingar á fréttir hjá rúf.is, fréttalestri lokið.

0: Áfram veginn, messa á sunnudagaskóli á morgun klukkan 11. Hallgrímskirkja.is, þinn staður. Gerum þetta sjálf, kjósum sósialistaflokkinn, setjum X við Jóð á kjördag. Perlur í íslenskri myndlist, forsýning fyrir uppboð á gæðaverkum opin í dag, frá 12 til 16, fold uppboðshús og uppboð.is. Sýrusson, alltaf með lausnina í 20 ár, Sýrusson, síðumúla 17. Sjónið þín er einstök, sjónlínan, glerugnaverslun, strandgötu, hafnarferði. Það er opið til klukkan 16, sportís, skeifunni 11. Opið, það er opið í dag frá 12 til 16, bílabúð Benna.
1: Flokkur fólksins. Við tryggjum frí bílastæði fyrir öryrkja og eldri borgara í Reykjavík. Ekkert gjald, ekkert app, ekkert vesen. Flokkur fólksins.
2: Allt fyrir pallasmíðina og garðvinnuna. Bíkó.
3: Þetta er Ari Edvald. Ef þú vilt breytingar, verður að kjósa breytingar 16. maí. Miðflokkurinn.
4: Í Parka færðu hinar vönduðu smitt innréttingar sem koma fullsamsettar til landsins. Parki í Dalvegi, parki.is.
5: Kjósum Viðreisn. Göngum í verkin fyrir börnin og betri framtíð. Viðreisn í Hafnarfirði, XC.
6: 30% afsláttur. Hágæða margskipt gler frá Essilor. Auga Kringlunni.
7: Við bjóðum þér einstök lánakjör í takmarkaðan tíma á nýjum rafmögnuðum Hyundai Kona. 50% bílalán á aðeins 5% vöxtum. Kynntu þér frábær kjör á Hyundai Kona á Hyundai.is. Hyundai kauptúni.
8: Pallaefni, fura, hitameðhöndlaður askur, bambus og fleira. Húsasmiðjan.
9: Það er komin tími til að gera garðinn kláran. 20% afsláttur af öllum sláttuvélum og áburði. Garðheimar.
10: Einfaldaðu lífið með Eilíf. Fáðu liðbætandi heilsuveru senda til þín í áskrift með 20% afslætti. Eilíf.is, Active Joints í áskrift.
11: Kæru hlustendur, næsta dagskrá eru fréttaskýringar utan úr heimi í heimskviðum. Birta Björnsdóttir og Bjarni Pétur Jónsson hafa umsjón.

0: Við ætlum að fjalla samgöngumál, húsnæðismál og þjóðfélagsumræðina í heimskviðum í dag. Og Bjarni Pétur, ég saknar á eiginlega leikskólamáluna, þau vantar á listan.
1: Það ekki, það verður vikast, það smá kosningabaráttu bragur yfir þessu hjá okkur. Það kjördagur í dag og veitum nokkuð að því að fjalla svolítið meira alla þessa málaflokka.
0: Alls ekki, það er eina sem allir eru að velta fyrir sér.
1: Já.
0: Þú ætlar að byrja á að fjalla húsnæðismál, en þau eru reyndar kannski ekki í hvorki borgar né sveitarstjórnum, þetta er Downingstræti 10.
1: Já, það verið erfið vika hjá Keir Starmer, forsætisráðherra Breta og margir sem spá því að hann verið ekki langlífur í embætti. Ég ætla aðeins að skoða hvers vegna hann er svona óvinsæll og hvað taki við núna. Og svo ætla þú að taka þér samgöngumál?
0: Já, já, borgarlína eða ekki borgarlína, það er spurningin sem við ætlum reyndar ekki að svara hér í dag. Við ætlum í sögubækurnar og tónlistina og fræðast einn frægasta þjóðveg heims, þjóðveg 66 í Bandaríkjunum sem verður 100 ára árinu.
1: Já, og svo eru upplýsinga áriða eða áhyggjur af erlendum afskiptum af umræðinni hér á landi fyrir þjóðaratkvæðagreiðsluna ESB í haust.
0: Einmitt. Við heyrum frá sérfræðingi í fjölþátt og ógnum og upplýsingamálum hjá rannsóknastofnun og vegum norska hersins og hann segir að það geti vel verið reynt að hafa áhrif á umræðina hér á landi á næstu mánuðum eins og gert var þegar Bretar greiddu atkvæði Brexit. En við ætlum einmitt að byrja í Bretlandi.
1: Já, Keir Starmer, forsætisráðherra Breta, best fyrir pólitísku lífi sínu þessa dagana. Starmer og verkamannaflokkurinn unnu stórsigur í þingkosningum fyrir tveimur árum, en flokkurinn galt afhroð í sveitarstjórnarkosningum í síðustu viku.
0: Einmitt. Þetta er ótrúlega sviftingar á ekki lengri tíma, þó við séum nú alveg vön alls konar drama í breskri pólitík. En við ætlum að skoða núna hvað skýrir fylgisvun verkamannaflokksins og óvinsældir Starmers og hvort að einfaldlega sé út þetta tveggja flokka kerfi í Bretlandi.
1: Fyrir tveimur árum var breski verkamannaflokkurinn kosinn til að bjarga Bretlandi frá populisma. Nú virðist vera svo komið að það þurfa að bjarga flokknum frá sjálfum sér og leiðtoganum Keir Starmer. Starmer hefur verið forsætisráðherra í tæp 2 ár. Hann og verkamannaflokkurinn unnu stórsigur í kosningunum 2024. Flokkurinn hafði ekki fengið fleiri þingsæti síðan 1997 og íhaldsflokkurinn hlaut sína vestu útreið frá upphafi. Lagið sem hljómar hér undir er Rip It Up með hljómsveitinni Orange Juice frá Leeds. Hún er punksveit frá 8. áratugnum og mikið uppáhald hjá Keir Starmer sem ólst upp í Lundunum en flutti norður til Leeds til að læra lögfræði. Orange Juice hefur fyllt honum í rúm 40 ár en hann útskrifaðist 1985 og þarf líklega núna að gera það sem sungið er að hætta, segja af sér og byrja upp á nýtt.

0: En hvað er það sem skýrir óvinsældir starfmers og verkamannaflokksins? Samkvæmt mælingum hafa fáir forsætis ráðherrar mælst óvinsældi. Bæði þykir starfmers sjálfur ekkit sérstaklega sjarmerandi, en þrjár uppeyjur hans og verkamannaflokksins síðasta sumar eru taldar helsta ástæðan. Flokkurinn skipti hægt og rólegum skoðun varandi niðurgreiðslur orkukostnaðar til eldri borgara, en orkukrísa hefur verið í Bretlandi eins og víða í Evrópu undanfarið, og þeir sem fá greiddan ellilífeyri hafa fengið húshitun niðurgreidda. Þetta var mjög umdeilt, stjórnin reyndi að bregðast við en skaðinn var skeður. Svo er það aðgerðir til að taka á skipulegum hópum sem misnotuð og kúuðu ungar konur í nokkrum smærri borgum á norður Englandi. Starmer taldi lengi vel enga ástæðu til að bregðast við, en eftir marga mánuði var nefnd sett á lakirnar til að skipulegi aðgerðir yfirvalda. Og svo er það lífeyrisgreiðslur. En stjórnin gerðir á fyrir að skera þar niður rúma 5 miljardar punda fyrir 2030. Niðurskurðurinn var svo lækkaður helming eftir mikla óanægju innan verkamannaflokksins. Þessar þrjár uppeyjur voru aðeins byrjunin. Síðan hefur Starmer verið gagnrýndur fyrir að hafa ekki skýra stefnu, hvorki innanlands né utan. Óanægjan náði svo hámarki eftir kosningarnar í síðustu viku. Síðan þá hafa fréttamenn staðið fyrir utan Downingstræti 10 þegar hann birtist og spurt hvort hann ætli ekki að segja af sér. Það skammt stóra högg á milli hjá Starmer því hann og verkamannaflokkurinn unnu stórsigur í þingkosningum fyrir tveimur árum. Ólöf Ragnarsdóttir talaði stöðu Starmers í vikunni við John Curtis, prófessor í stjórnmálafræði og stjórnmálaskýranda hjá Breska ríkisútvarpinu. Hann segir að Starmer hafi aldrei verið vinsæll leiðtogi. Það séu dæmi að leiðtogar verkamannaflokksins hafi náð að snúa slæmri útkomu í kosningum sér í vil, en þau séu fá. Staðan nú sé svipuð og þegar að Tony Blair leiddi flokkinn í gegnum erfiðar sveitastjórnarkosningar árið 2006.
1: Poor local election results are sometimes, survived. It depends on where people think the blame goes. That said, I mean, there is a bit of a precedent for where we are now, which is that Tony Blair, then Labour Prime Minister, after a set of poor local elections in 2006, particularly in London, it's one of the two worst performances for Labour ever in London. It was not long after that he announced that he was only going to serve as Prime Minister for another year.
0: Þá tilkynnti Tony Blair að hann myndi hætta sem forsætisráðherra eftir eitt ár og það var líklega eftir mikinn þrýsting innan flokksins. Svipaður upp á teiningnum nú, En forsætis ráðherrarnir Blair og Starmer afar ólíkir og Starmer sjá ekki jafn skýrt og Blair hversu veik staða hans sé.
1: We have a very difficult prime minister now. We have a prime minister who is very much somebody who operates on a legalistic basis, somebody who believes very strongly in process, doesn't necessarily have good political antennae, and he's basically at the moment at least saying unless you according to the Labour Party rules unless you stand up against me I remain in office.
0: John Curtis segir að Starmer líti svo á að hann geti setið áfram á meðan flokksmenn og flokksforustan komi sér ekki saman einhvern sem geti farið gegn honum eða tekið við. Og það geti hann gert þangað til ráðherrar úr ríkisstjórninni fara að snúa við honum bakinu eins og gerðist þegar að Boris Johnson þurfti að segja af sér fyrir fjórum árum.
1: If indeed significant members of the cabinet were to resign and we've had some junior ministerial resignations such that there is doubt cast on the ability of the prime minister to continue to form a government that's it he or she has to resign and that's what happened to Boris Johnson back in 2022 so although there is still a political process but of course it would require very substantial cabinet resignations and at the moment at least that doesn't seem to be on the cards
0: Verkamannaflokkurinn vann stór sigur í kosningum fyrir tveimur árum og fekk 411 þingsæti af 650. Í Bretlandi eru einmeiningskjördæmi og því helst sætafjöldin í þinginu ekki endilega hendur við fjölda atkvæða. Verkamannaflokkurinn fekk næstum 2/3 þingsæta en rúman 1/3 atkvæða.
1: You should not be fooled by the parliamentary majority inside the House of Commons. Yes, the Labour Party ended up with a majority of over 170, but... they only got 35% of the vote. Bear in mind, we have a first past the post.
0: Þessi 35% sem John Curtis nefnir og verkamannaflokkurinn fekk í kosningunum lægsta atkvæða hlutfall sem flokkur í meiri hluta hefur nokkuð tíma fengið. En það tveggja flokka kerfi í Bretlandi og flest atkvæði skiptast því á milli tveggja stærstu flokkana. John segir það sína að það var ekkit sérstakur vilji meðal kjósenda fyrir því að verkamannaflokkurinn tæki við. Ástæðan fyrir velgengni flokksins þá var aðalega svo að kjósendur vildu bara eitthvað annað en íhaldsflokkin og svo sterk innkoma Nigel Farage og umbótaflokksins.
1: A key reason why Labour were able to win such a large parliamentary majority was because reform took such a large number of votes off the conservatives therefore depressing the conservative vote and making it easier for Labour to be able to win parliamentary constituencies. In short, basically it was anybody but the Tories was the message because the electorate had lost their confidence in them.
0: Curtis segir verkamannaflokkin ekki hafa verið jafn erfiðri stöðu síðan 1945 og líklega stutt þar til Starmer tekur þá ákvörðun að flokkurinn eigi ekki eftir að ná sér nema hann hverfi frá borði. Líklegastur til að taka við á honum Andy Burnham, borgarstjóri Manchester. Þegar hefur þingmaður flokksins stigið til hliðar til að rýma til á þingi fyrir Burnham, svo hann geti skorað Starmer á hólm. Á fimmtudaginn sagði heilbrigðisráðherrann Wes Streetling af sér og hvatti Starmer til að gera það sama. Þegar þetta skrifað, stefnir Starmer að því að halda áfram, þrátt fyrir að krafan brotthvarf verði sífellt háværari. John Curtis segir að kjósendum finnist ríkisstjórnin stefnulaus og þeir eru óvissir framtíðarsýn Starmer og finnist að lítið hafi gerst frá kosningum sumari 2024. Í kosningunum þá studdu margir umbótaflokk Nigel Farage. En það líka sótt að Starmer frá vinstri, frá græningum, sem taka líklega meira fylgi af verkamannaflokknum og svo umbótaflokkurinn frá íhaldsflokknum. John Curtis að mikil óvissa séum tveggja flokka kerfið í Bretlandi og framtíð þess í meiri hættu nú en nokkru sinni fyrr. Færri kusu verkamannaflokkin og íhaldsflokkin í síðustu kosningum en höfðu gert í yfir 100 ár.
1: It's under severe notice. The truth is, you know, at the 2024 election, I've already said, you know, Labour support was down 35%. The Conservatives only got 24%. Less than three in five people voted either Conservative or Labour. This is the lowest proportion since and including 1922, which was the election in which Labour first became the Conservatives' principal competitors.
0: Hann segir mikla óvissu tíma framundan, bæði hvernig Starmer bregðist við, en ekki síður með framtíð tveggja flokkakerfisins. Það geti vel verið að minni flokkarnir styrkist eða þá að tveir flokkar verði áfram allsráðandi en það sé ekki þar með sagt að það verði verkamannaflokkurinn og íhaldsflokkurinn.
1: Our politics is certainly fragmented. Now where we go from here, all sorts of possibilities. One possibility is that Conservative and Labour do manage to recover. Another possibility is that we will remain fragmented. Another possibility is that we will return to two-party politics, but it may not be the same two parties. All of that is open to doubt, but I think the point is the future of the two-party system is now in greater doubt than it ever previously has been.
2: En eins og við komum inn á þann og öllum ætti nú að vera ljóst nú hátíði spila laugardegi, þá kjördagur í dag og annar dagur síðar í sumar þar sem að landsmenn þurfa að gera upp hugsin og nýta kosningaréttin.
0: Já, og það raunhæft að óttast tilraunir utanaðkomandi aðhela til að hafa áhrif á þjóðmála umræðuna hér á landi í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslu viðræður við Evrópusambandið. Þetta segja sérfræðingar sem fást við upplýsingaóreiðu og svo kallaðar fjölþáttaógnir sem eru sífellt stærri hluti af því sem að öryggisstofnanir fást við.
2: Já, ógnir þessu tagi eru hins vegar daglegt brauð í ríkjum sem að standa okkur tiltölulega nærri, til dæmis í Noregi og Íslandi. Þangað sem Björn Malmquist ætlar að fara með okkur nú í heimskuðu.
3: Förum allaleið til Narva, þriðju stærstu borgar Íslands, borgar sem liggur við ána Narva sem aðskilur Ísland og Rússland. 100 metra í burtu rússneski bærinn Ivangorod og yfir ána á milli liggur landamærabrú sem hefur reyndar verið lokuð fyrir umferð ökutækja undan farin ár, en það ennþá hægt að labba yfir. Narva og svæðið í kringum þessa borg hefur nokkra sérstöðu í Eistlandi. Þarna tala nánast allir rússnesku, eru af rússneskum uppruna, sem ásérskýringar í framferði stjórnvalda í Sovjetríkjunum sálegu. Eftir seinni heimstyrjöld voru 10.000 rússa flutt þangað til að starfa í alls konar iðnaði og ekki síður til að þinna út eistneska samfélagið á þessu svæði. Bændi helli bálo bæle allea, allea. Þessi sérstaða Narva og íbúana þar hefur á undanförnum árum leitt til þess að margir í Eistlandi og ekki síður annar staðar halda ranglega segja íbúar í Narva að fólk í borginni og nágrinni hennar sé einhvern veginn meira útsett fyrir áróðri og upplýsingaóreiðu sem rússar dæla yfir landamærin. Hvað sem að því líður þá hefur Narva stundum verið skotmark, svo má segja, slíkra upplýsinga herferða. Nú síðast fyrir nokkrum vikum þegar fréttir bárust af myntum samtökum einhverja sem vildu sjálfstjórnarsvæði eða aðskilnað Narva og nágrennis frá öðrum hlutum Íslands.

0: Þetta er tónlistin sem heyra má í myndbandi sem þessir aðskilnaðarsinnar birtu á YouTube. Þetta er þekktur kórsöngur úr óperunni Igor Prins eftir rússneska tónskáldið Alexander Borodin. Og þarna er sungið áttaga og að komast þangað aftur. Á skjánum er 3 litur fáni, grænn, svartur og hvítur sem á að vera fáni þess sem kallað lýðveldið Narva. Á ensku Narva People's Republic, orðanótkun sem kallast á við svæðin Donetsk og Lugansk í Úkraínu sem aðskilnaða sinnar þar sölsuðu undir sig fyrir einhverjum 10 árum með beinni og óbeinni aðstoð rússa.
1: Yes, the so-called Narva People's Republic appears in February this year, in mid-February, and not only in Telegram, also in TikTok and Vkontakte.
0: Þetta Andrés Lember, eistneskur maður og eitt þeirra sem stóðu að stofnun samtaka sem kallast Proppastopp. Það hópur fólks í Íslandi sem fylgist með tilraunum rússa til að stunda áróður og hafa áhrif á umræðuna í Íslandi. Proppastopp auðvitað vísun í orðið propaganda, áróður, og það voru þessi samtök sem fyrst greindu frá færslum aðskilnaða sinna í Narva miðjan febrúar á þessu ári. Ekki aðeins á samfélagsmiðlinum Telegram, heldur einnig á TikTok og Vkontakte sem að vissu leyti eins og rússneska útgáfan af Facebook.
1: So the accounts were not new accounts, so it's so accounts has history and they change their content. I would say it's like an isolated case, despite their new and aggressively hostile narrative, like to separate. Calling out for separation.
0: Aðeins meira Proppastopp samtökin, þetta eru sjálfboðaliðar sem koma úr því sem á ensku heitir Estonian Defense League, eistneska varnardeildin. Það eru borgaraleg samtök sem vinna í samstarfi við herinn og varnamálaráðuneytið í Eistlandi að því að veita almennum borgurum herþjálfun og auka varnir og viðnámsþrótt samfélagsins gegn mögulegri ógn úr austri. Sagan hefur kennt eistum að slíkt getur borgað sig. Proppastopp var stofnað 2014 eftir að rússar hófu sín afskipti af Úkraínu þegar ljóst þótti að eistar þyrftu ekki aðeins að búa sig undir mögulega innrás heldur einnig árásir af allt örum toga á sviði upplýsinga og fréttaflutnings en Proppastopp líka í því að greina áróður fræða fólk fjölmiðlalæsi og hvernig hægt að brynja sig gegn svona skilaboðum.
1: But we have also things that we need to address propaganda like overall and media literacy like more broadly just to give people like acknowledge how to what the propaganda is about propaganda techniques about that how to protect yourself psychologically.
0: Ekki þar fyrir, eistar hafum árabil verið skotmark áróðusherferða frá Rússlandi, alla götur síðan Eistland endurheimti sjálfstæði sitt árið 1991 í kjölfar þess að Sovjetríkin liðust í sundur.
2: Russia started influencing Estonia and the Baltic states already from very early 90s when we regained our independence.
0: Segir Marek Kof, hann vinnur hjá Hugveitu í Tallinn, höfuðborg Íslands, sem kallast International Center for Defense and Security, þar sem áherslan eins og nafnið bendir til á öryggis og varnamál. Kof stýrir umfjöllunum fjölþátta ógnir og hvernig hægt að byggja upp viðnámsþrótt samfélags gegn þessum ógnum sem voru eins og hann bendir á til staðar frá 1991 löngu áður en þær voru skilgreindar sem fjölþátta ógnir. Áróður Rússa snerist á þeim tíma að grafa undan stöðu Eistlands á alþjóðlegum vettvangi. Eistland og hinn baltnesku ríkin væru ekki raunveruleg ríki og þau væru ósátt við þá íbúa þar sem væru rússnesku mælandi.
2: Back then it was mainly focusing on how to undermine Estonian position in the international arena so that the main narrative was that maybe Estonia and the Baltic states are not real countries and they have the problems with the attitude towards Russian speaking minorities here in our countries and so on.
0: sem söguþráður sem rússar hafa endurtekið aftur og aftur, ekki aðeins í Eistlandi, heldur einnig í öðrum ríkjum þar sem hópar rússneskumælandi fólks búa, til dæmis í Úkraínu. Meira þessa söguþræði eða narratífur á eftir, förum aftur til 2007 þegar stjórnvöld í Eistlandi og Tallinn ákváðu að taka niður minnismerki sovjeska hermenn sem reist hafi verið í miðborginni eftir seinni heimstyrjöld og færa þetta minnismerki í kirkjugarð annars staðar í borginni. Rússar sögðu að tilstæði að eyðileggja þetta minnismerki sem var þetta ekki satt, segir Marek.
2: But of course, Russians started to play this this narrative that Estonian government is trying to actually demolish this monument and get rid of it, which was of course false.
0: Og þegar flutningurinn hófst í apríl 2007 var boðað til mótmæla aðgerða í miðborg Tallinn. Rússar báru af sér allar sakir að hafa stutt slíkar aðgerðir. Marek segi ljóst að þær hafi verið skipulagðar með aðstoður sendiráði Rússa í Tallinn.
2: Once the government started to relocate this monument, of course Russia was spreading those false narratives and Russian minorities in Estonia they came to the center of Tallinn and it was very in the hindsight it was very clearly supported by Russian embassy in Tallinn.
0: Mótmæla aðgerðirna stóðu í tvo daga, meirinn 1000 manns voru handteknir, einn lest í þessum óverðum og það sem gerðist í kjölfarið var að netinnviður og heimasíður stofnana og fjölmæla í Eistlandi urðu fyrir viðamikilli netárás. Rússar hafa ávallt neitaði að hafa staðið fyrir þessari árás en fjölmargar vísbendingar hafa komið fram einmitt það gagnstæða. Marek segir að á einum tímapunkti hafa verið ákveðið að kippa landinu einfallega úr sambandi við netið. Til að verjast. Síðan þá hefur mikil áhersla verið lögð á netvarnir í Eistlandi.
2: And at the same time Estonian government or Estonian state experienced massive cyber attack towards our systems and we actually survived only because Estonia is such a small country and we could literally block ourselves out of the internet so at some point Estonia didn't have any connections with the outside world and since then Estonian government has learned the lessons that we should invest a lot into the cyber defense.
0: Net árásir eru eitt, upplýsingaherferðir og áróður annað og þannig árásum eru veistar og reyndar íbúar í hinum baltnesku ríkjunum og víðar orðnir nokkuð vanir á undanförnum árum og áratugum, löngu áður en þessi mál fengu einhverja athygli annars staðar á Vesturlöndum. Söguþræðirnir eða narratífurnar sem rússar hafa notað gegn Eistlandi eru orðnir kunnulegir, til dæmis að Eistland sé ekki alvöru ríki, það sé leppur bandaríkjana og að verði ráðist á Eistland. Þá muni Atlasafsbandalagið ekki koma til hjálpar þótt Eistland sé aðildarríki NATO og að stjórnvöld í Eistlandi sé á móti þeim sem þar búa og tala rússnesku. Allt þetta á við fleiri ríki en Eistland og þar á meðal Úkraínu. Síðasti punkturinn óvildíkar þeirra sem tala rússnesku mikilvægur því á honum byggir svo afstöða rússneskra stjórnvalda sem kennt hefur verið stjórnmálafræðing sem heitir Sergei Karaganov og kalla mætti Karaganov kenninguna. Hún gengur út á að stjórnvöldum í Moskvu beri skylda til að venda réttindi þeirra rússnesku mælandi íbúa sem eiga heima í nágrannaríkjum Rússlands og á þeim grundvelli ætti að skapa þéttari tengsl við einmitt þessi ríki.
1: Sergei Karaganov was like a center ideologue of Russian foreign and security policy formulated the doctrine according to which Russia must protect compatriots wherever they live and so it's former Soviet republics as Estonia, Latvia, Lithuania, Baltic states for example should be integrated into a geopolitical space centered around Russia.
0: Og í þessu ljósi má skoða færslutna sem voru að byrtast á samfélagsmiðlum í febrúar að Narva, borgin í austurhluta Íslands, þar sem nánast allir tala rússnesku, ætti að verða sjálfstjórnarsvæði og segja sig úr lögum við restina af Íslandi. Ekki ósvipað og gerðist með yfirráðasvæði aðskilnaða sinna í austurhluta Úkraínu árið 2014. Proppastopp samtökin í Íslandi fylgjast grant með umræðu af þessu tægi á samfélagsmiðlum og voru fyrst til að segja frá fæstlunum sem snerist Narva. Andres telur að þetta sé einangra tilfelli, það sé lítill sem engin markaður, ef svo má segja, fyrir skilaboða þessu tægi meðal rússneskumælandi íbúa Íslands og hann segir að þetta hafi verið mögulega gert fyrir íbúa í Rússlandi. Til að undirbyggja söguþráðin að rússar sem búa í nágranna ríkjum Rússlands vilji aðstoð að austan.
1: We should neither overestimate or underestimate this. I think that kind of propaganda is intended for Russia's own domestic audience as well to create the impression that Russians living beyond Russia's borders are waiting for Russia. And said they need help here somehow.
3: Is this where the next war starts?
4: It's a place where the memory of Soviet imperialism is always just under the surface.
5: Today I'm in Narva, Estonia, where the edge of the European Union meets the Russian Federation.
6: Behind me you can see Russia as it glares towards Europe.
7: Where the idea of the so-called Narva People's Republic has suddenly began popping up.
0: Og það var eins og við manninn mælt að eftir að Proppastopp samtökin sögðu frá þessum fæslum í febrúar þá hópaðist erlend fréttafólk til Narva til að tala við íbúa og stjórnendur þar ekkert ósvipað og gerðist í Narva vorið 2022 eftir að allsherjar innrás rússa í Úkraínu hófst og einnig árið 2014 þegar rússa lögðu undir sig Krímskagann. Bæjarstjórinn í Narva sagði í fréttum í Eistlandi nýlega að hún væri búin að fá nóg af því að svara spurningum hvort íbúar í Narva væru annarkort óttasleiknir eða hliðhóllir rússum sem þeir eru reyndar upp til hópa ekki hafa skoðanakannanir ítrekað leitt í ljós og Proppastopp var reyndar skagrýnt fyrir að hafa vakið óverðskuldaða athygli á þessu gagnrýni sem Andres hafnar með öllu. Fæstlurnar sjálfstjórnarsvæði í Narva og aðrar rangfæstlur og áróðusherferði sem snúa að Íslandi eru settar fram í ákveðnu sögulegu og pólitísku samhengi. Ísland var auðvitað hluti af Sovjetríkjunum, endurheimti sjálfstæði sitt fyrir meirinn 30 árum og hefur þurft að verjast árásum af þessu tagi síðan þá, árásum sem hafa reyndar fæst í aukana á undan förnum árum. Bæði Andres Lember og Marek Kof tengja það við allsherjar innrás rússa í Úkraínu. Sama þróun hefur verið annars staðar í Evrópu. Stjórnvöld víða í álfunni hafa greint frá tilraunum og aðgerðum sem rússum hefur verið kennt til dæmis að hafa áhrif á kosningar og almenna þjóðfélagsumræðu og þá vaknar auðvitað spurningin hvort eitthvað álíka gæti mögulega gerst á Íslandi í aldraðanda fyrirhugaðar þjóðaratkvæðagreiðslu Evrópumálin í haust. Já, segir Finnbogi Jónasson yfirmaður greiningardeildar hjá ríkislögreglustjóra í samtali við Heimskviður nýlega sagði Finnbogi að það væri til staða nú virkur samráðsvettvangur með aðilum á borði við ríkislögreglustjóra netvís og persónuvernd þar sem væri meðal annars verið að hafa augun á umræðunni í tengslum við atkvæðagreiðsluna og hvort erlend ríki eða erlendir aðrar væru að reyna að hafa áhrif á þessa umræðu.
8: The goal of influence operations, especially from the Russians, is when it's not about trying to influence the election itself.
0: Þetta Eskil Grandal Sivertsen, sérfræðingur í fjölþáttaógnum og upplýsingamálum hjá rannsóknastofnun á vegum Norska hersins. Hann var með fyrirlestur á málþingi sem samtökin Varðberg heldu nýlega upplýsingaóreiðu og erlend afskipti af kosningum.
8: It's about trying to degrade trust in society, make us doubt our politicians, make us lose trust in our politicians, in our institutions, in editorial media, and fuel conflicts, make us fight with each other, hate each other, also within countries and also between countries.
0: Og fyrst ráðstefna Varbergs var mögulega erlend afskipti,

0: Við erum dálítið að fagna aldar afmælum í heimskuðum þessa dagana. Það var David Attenborough um daginn og nú er það annað 100 ára afmæli besta.
1: Já, aðeins öðruvísi þó. En síðar þessu ári þá verður hinn goðsagankendi þjóðvegur 66 í Bandaríkjunum 100 ára og tímamótana verður minnst með ýmsum hætti. Það má alveg halda þér fram að hluti sögu Bandaríkjana liggi í malbygginu á þessum tæplega 4000 km vegi sem liggur þvert yfir landið.
0: Já, þú skoðar sögu þessa líklega þekktasta þjóðvegar heims sem lifir nú meira á fornri frægð en sem samgöngu æðin sem að honum var svona upphaflega ætlað að vera.
1: Já, og þið megir svo giska hvernig við byrjum þessa umfjöllun.

Já, hlustendur góðir, þið vissuð alveg að ég myndi byrja á þessu lagi KK. Lagið samdan á samt annari tónlist fyrir uppsetningu borgarleikusins á bók John Steinbeck, Þrú reiðinar.

0: Þrúur reiðunar kom út árið 1939 og segir sögu fjölskyldu sem flýr báar aðstæður heima fyrir í kjölfar heimskreppu og náttúruhamfara sem kallar hafi verið ríkskálin eða á ensku The Dust Bowl. Fjölskyldan fer á samt hundruðum annara eftir þjóðvegi 66 í leita betra lífi, ekki var víst vanþörfa á fyrir marga á þessum tíma. Heimskreppan mikla skall á í lok þriðja áratugar síðustu aldar í Bandaríkjunum og hafði auðvitað áhrif víðar um heim. Áhrifin á landbúnað og þá bændur voru umtalsverð eftir að sífellt lægra verð fékkst fyrir uppskeru. Alþjóðaviðskipti minnkuðu til muna og tekjur einstaklinga sömu leiðis. Bændur og fleiri börðust því í bökkum þegar umfangsmikli þurkar og uppskerubrestur bættust ofan á nauðina á fjórða áratugnum. Rik og sandstormanir höfðu mikil áhrif í Texas og Oklahoma og nærliggjandi ríkjum og margir brugðu búi og lögðu á flótta vestur á bóginn í átt að Kaliforníu. Sá flótti lá eftir þjóðvegi 66. Hér KK sjálfur.
1: Þrúur reiðinar fjallar The Dust Bowl og rakfærirnar ekonómiska hruni sem var þarna kring á millistríðsárunum sem var til þess að það voru í miðvesturríkjunum held í Bandaríkjunum þá flúði fólk, það mistu jarðirnar sínar bankarni keiptu upp bara að því voru orðnir verðlausir sko, það var allir agrarnir og allt voru bara orðnir upplásnir og fólki flúði í stríðum ströymum til annara ríkja til meðan annars til Kaliforníu sem hann talar þá í John Steinbeck í bókinni sinni til þess að leita betra lífi og þar voru sett upp landamærastöðar sem mátti náttúrulega ekki en það var ekki samt gerst það fengu ekkit hverju sem voru að fara að hafa inn þá sko

0: en í laginu sjálfur þá verður þjóðu 66 einhvers konar mynd af þessum vegi í dag sem allir þurfa að fara einhvern tími í lífunjafel eða þessi 40 miljónir sem á vergangi alltaf út að stríði og svona ég kalla þetta þjóðvíu 66 þá út um allan heim þjóðvíu 66 getur verið víðar sem flottavegur sko en svo þjóðvíu 66 dásanlega staðarborg sem ég frábær lögundur bílar, Mustang bílar og...
1: KK fættur í Bandaríkjunum og bjóðar fyrstu ævi árin Hann hefur sjálfur ekið þjóðveg 66. Hann var bara barn og þá eins og margir að flýja og í leit að skjóli.
0: Ná, mamma keiri með okkur sko frá Kaliforníu þegar við erum að flýja líka reynda.

0: þegar pappi hverfur sko 65 eða eitthvað slíkt þá þar mamma að keyra alla leið til New York, Pennsylvania og New York. Þar var fólk sem hún þekkti og sem gat hjálpa okkur og komu okkur í flugvél og bát. Fjölskyldum var skipt svona niður og Íslendingar sem bjuggu þar sem voru vinafólk og mamma og pappa sem hjálpuðu mömmu. Og mamma keyrði þá þennan veg og elsti bróður minn keyrði, eina bróður, þá 18 ára. Og 66 vorum í tvær vikur að keyra þennan veg.
1: Þjóðvegur 66 er rétt tæplega 4000 kilometra langur. Sem sagt, jafn langur og þrír hringir í kringum Ísland eftir hringveginum eða þjóðvegi 1. Þegar leiðin er skoðuð á korti á Bandaríkjunum er hún eiginlega þverskurður yfir gjörföll Bandaríkin. Liggur frá Santa Monica í Kaliforníu á vesturströndinni og yfir til Chicago í Illinois í gegnum Arizona, New Mexico, Texas, Oklahoma, Kansas og Missouri. Samhliða sí stækkandi bílaflota landsins voru vegir Bandaríkjanna lagðir og malbikaðir. Árið 1938 var þjóðvegur 66 sá fyrsti sem var að fullu malbikaður í landinu. Ferðalögum mann urði því auðveldari og gullöld vegarins gekk í garð. Langt fram eftir síðustu öld var þjóðvegur 66 lífæð umfangsmikilla fólksflutninga og ferðaglaðra sömu leiðis. Sumarólympíuleikarnir voru haldnir í Los Angeles árið 1932 og því enn meiri umferðum veginn góða. Samhliða aukinu umferð byggði svo auðvitað upp meira lífi þjóðvegin, veitingastaðir, hótel og ýmis afþreying til að freista ferðalanga.
0: Þessi tími sem að þjóðvegurinn er upp á sitt besta er miðbygg síðustu aldar og upp úr því og það er allir þessi bílar. Þetta er klassiski tíma þessara bíla. Líka, sko, ég meina að 1966 þá kemur, 64 að 5 þá kemur Mustang bíllinn fyrst sem var svona alþýðu sportbíllinn og allir þessi amerísku bílar þess tíma, þetta eru glæsi kerrur og þetta 66 tengist þessun allir þetta eru bílavegur og mamma þegar hún keyrði með okkur þvert yfir Bandaríkin þá hefði hún selt allt dóti sitt þá byggum við í Kaliforníu, hún seldi allt sem við áttum og keypti gamla bíl sem minni að veri Pontiac Safari stationbíl sem var 50 eitthvað módel sko, sem var með verið 5-6 ára gamal bíl tróð öll í hann sem hægt var að setja í hann og keyrði svo þvert yfir Bandaríkjana á þjóði 66
1: Upp úr miðri 20. öldinni leisti annað og umfangsmeira vegakerfi Bandaríkjana þjóðvegin á Hólmi og árið 1985 var þjóðvegur 66 formlega ekki lengur hluti af vegakerfi Bandaríkjana United States Highway System Í dag lifir þessi langi þjóðvegur eiginlega bara á fornir frægð, er ekki lengur lífæðin og samgöngunauðsynin sem tengir landið frá austri til vesturs og aftur til baka. Hlutar hans lúta minjavernd og ferðaskrifstofur skipuleggja ferðir að nú með söguna í farteskinu. Neonskilti með tölustöfunum 66 príða hann víða og allstaðar er hægt að kaupa minjagripi og alls konar mat sem ríkin sem þjóðvegun liggur í gegnum sérhæfa sig í. Og svo á hann sér auðvitað framhaldslíf í öllum bókunum, lögunum, kvikmyndunum og annari menningu. Það er of langt mála að telja það allt upp en það gaman að geta þess að Woody Guthrie samt í lag sitt This Land is Your Land á ferðalögum sínum Bandaríkin og meðal annars þjóðveg 66. This land was made for you and me. Disney teiknimyndin Cars er sömu leiðis óður til þessa tíma, óður til bílana og svo þeirra bæja og borga sem löðust í eyði eða átt undir högg að sækja eftir að umferðinu var beint á aðra og fjölfarnar í vegi. Oh, hook 'em up, Mater. Where am I? You're in Radiator Springs, the cutest little town in Carburetor County. How about some organic fuel? Take a car wash, hippie. Hvað er það við þetta sem hefur orðið listamönnum mikill innblástur í gegnum tíðina?
0: Já, þetta er góð spurning og hérna, því þetta er rétt hjá þér, þetta er orðið listamönnum í Bandaríkjunum sérstaklega, Jack Kerouac og John Steinbeck og fleiri, sko, þá kemur þessi vegur alltaf til, kemur við sögu, þó þetta sé ekki aðalsagan, þá er alltaf skeið þar á þjóðvegi 66 og Bandaríkin eru öll þessi ríki en Bandaríkin sem heilt þessi 50 ríki eða hvað þetta er þarna, þetta er ekki ein þjóð í raun og veru sko, þetta eru marga þjóðir og að keyra þvert yfir Bandaríkin þá ertu að keyra gegnum svo margar mörg ríki sko mörg ólík ríki og það náttúrulega svolítið skrítið sko kannski að það þetta er það sem að hérna fær listræna safan til þess að flæða ferðalög og það sennilega ekki til betra ferðalag en þjóðu 66 í Bandaríkjunum.

Tímamótana verður minnst með ýmsum hætti í Bandaríkjunum á árinu þegar þjóðvegur 66 verður formlega 100 ára gamall. Frímerki sem gefin verða út vegna tímamótana prýða ljósmyndir eftir David J. Swartz. Sá ljósmyndari og hefur árum saman rússað fram og tilbaka þjóðveg 66 til að taka myndir. Hann segist upphaflega að hafa fengið áhuga á veginum árið 1988 þegar hljómsveitin Deepest Mode gerðu ábreiðu á laginu sem hér hljómar undir og heitir auðvitað Route 66.

0: I see Route 66 as a living road. It's not a museum piece where it's tucked into glass or got a velvet rope blocking it off. You can step into it, you can experience it, and become part of it.
1: Flagstaff, Arizona. Don't forget Winona. King Mac, Boston,
2: í huga ljósmyndarans Schwartz þjóðvegur 66 sprell lifandi. Hann ekki safngripur sem á að hylja gleri eða girða af með flaugilskaðli. Þú getur heimsótt hann, upplifað hann og orðið hluti af þjóðveginu. Hann æðin sem lífið heldur áfram að streyma um ókomna tíð. Eins og lagið hans Bobby Troop sem Nat King Cole gerði frægt og enn fleiri hafa síðar gert að sínu. Þeirra á meðal Raggi Bjarna.
3: If you ever plan to move to west
4: Já, þetta voru samgöngumálin, þú voru okkar framlag í þessa kosningabaratum, veistu?
2: Já, heldur betur óhúsnæðismálin í Dáningstræti 10.
4: Já, en það eru ekki fleira í þættinum í dag.
2: En við verðum hér aftur á sama tíma í næstu viku. Takk fyrir að hlusta og gleðilegan kjördag.

0: Þetta voru heimskviður í umsjón Birtu Björnsdóttur og Bjarna Péturs Jónssonar. Fjallað var framtíð Keir Starmers og breska verkamannaflokksins, möguleg afskipti erlendra ríkja af umræðunni hér fyrir þjóðaratkvæðagreiðsluna ESB í haust og aldarafmæli þjóðvegar 66 í Bandaríkjunum sem lifir nú meira á fornri frægð en sem samgönguæðin sem honum var upphaflega ætlað að vera.
1: Veist þú hversu fjölbreytt safnaflóran á Íslandi? Alþjóðlegi safnadagurinn 18. maí. Fornám fyrir stúdenta og nemendur með próf af starfsbraut myndlistaskólinn í Reykjavík. 16 liða úrslit í mjólkurbikar kvenna klárast í dag. Er þitt lið að spila? Nánar á ksi.is. Kaffi hlaðborð, skriðu klaustur. Gerum þetta sjálf, kjósum sósíalistaflokkinn, setjum XJ á kjördag. Garðplöntusalan er hafin, gróðrastuðin storð, laugarási, bláskóabyggð. Þú finnum fallega gjafir og góða stemningu í miðborgin okkar, herrafata verslum Kormoks og Skjaldar, laugavegi 29, Wepal, laugavegi 7. Vantan í dekk eða dekkja þjónustu, driva.is. Opið hús á Orkureitnum á sunnudag klukkan 12 til 13, fullbúinn sýningaríbúð, aðgengi fyrir gesti í bílakjallara. Hreyfðu eins og vindurinn í blíðunni fyrir norðan, Mývas Marathon, raunhlaupið og hjólreiðakeppni í kringum Mývatn 29. og 30. maí. Ertu búinn að skrá þig? Hlíð, ferðaþjónusta, Eldá og gamli bærinn Mývasveit. Það opið í dag frá 12 til 16 bílabúð Benna. Verslanir Svepps og Heilsur lokaður í dag vegna ársátíðar, frábær tilboð í vefverslun svepnohilsa.is. Hjá okkur eitt bílastæði og hvert gest settu XV nautól, kondi kosningakaffi eða kosningamat, nautól. Opið, það opið til klukkan 16, Sportís, Skeifunni 11. Svartfuglseggin eru komin, selgerafélagi Kolaportinu. Á afslætt eru fötin ódýrari, útskriftanemar fá afslátt af jakkafötum, Kormákur og Skjöldur.
0: Góðir áheyrendur, næst á dagskrá jaðartónlistarþáttur Árna Matthíassonar, Straumar. Gestur Árna í þætti vikunar Ólafur Björn Ólafsson eða Óbó. Þátturinn var áður á dagskrá síðastliðin þriðjudag.

0: Þetta var reikningskunst sálarinnar og meðvituð eigin slög eða eins og heiti nú upp runalega Arithmetic Exercise of the Soul and Aware of its Counting eftir hann Ólaf Björn Ólafsson. Þetta upptaka af verki sem var sent á Rostrum. Rostrum, hvenær var það, Óli, manstu það?
1: Var þetta ekki 2004?
0: 2004 getur
1: passa. Eða 3?
0: Já, eða 2003. Já. Ég maður það ekki alveg.
1: Vistu, þetta gerð líka verið 2002, sko.
0: Nú, já, þú minnar.
1: Þetta einhvern tímann, ég held að ég hefði sett þetta hérna saman.
0: Býttu hægur, þú varstu 25 ára þegar þetta var gert. Hvað ára varstu 25 ára?
1: Já, ok, það var 2003. 78,
0: já. Ok, 2003, þá var þetta verk sendt þarna á hérna tónskálda þing, valið og sendt. Og en þarna, þegar þannig komið sögu, þú orðin 25 ára, þá varstu búin að vera, hvað ég að segja, í tónlist meir og minna all ævi?
1: Heyrðu, já. Já, allir það ekki. Það má segja að ég hafi byrjað snemma og var farin að spila snemma svona opinberlega ef að það einhver svona mælikvarði á hvenær maður hérna, telst vera tónlistamaður en ég var mjög heillar tónlist alveg mjög snemma og fekk svona gott atlæti hvað það varðar frá foreldrum mínum og fjölskyldu allri bræðurum mínum sem voru mjög áhuga samir að þetta líka þannig að ég fór að læra tónlist bara ég var að læra á píanó bara 6 ára gamall eða eitthvað slíkt og fór svona í kjölfarið að læra bara fleira sem að snýr að tónlistinni
0: Þetta er kannski ósangjöld spurning eða sem sagt, spurning sem ekki hægt að svara eða þú hugsa til baka gerir einhverja grein fyrir hvaða var sem hreyfði við tónlist
1: Ég gæti komið með eitt svar við þessu sko sem að ég svolítið svona á ská sem að mér finnst samt vera svolítið svona ágætis vinkil á þetta að ég í rauninni svolítið svona græjukall og ég hef svo gaman af hlutum og svona einhverjum eiginleikum í hlutum sem að hafa tónlistarlega svona skýrskotun og ég held að margir slagvæsleikarar eigi þetta sameiginlegt með mér að þú veist að það sko þegar maður talar slagvæs fjölskylduna þá er það alveg bara risastórt mengi og ég var mjög fljótlega sko þegar ég var strákur bara að búa mig til svona slagvöks hljóðfæri sko þetta er kannski ekki kalla trómusett, þetta eru bara svona pottar og pönnur og púðar og svona hlutir sem að ég var að spila á í eldhúsinu spila líka ljósa krónuna sem að var svona þessu simbal og hvað þetta allt sem að kemur er ekki alveg kannski ekki gott að segja sko en það er eitthvað svona heillandi við að heyra eitthvað hljóma.
0: Þú segist að það var lært að byrja alveg á píanum í ungur, en þú ert þá samhliða þessu að berja allt sem bara þú kemst í.
1: Já.
0: Sko, 15 ára gamall að þá vinnur músíktilurinn með félagðinum í Júkatan sem trommuleikari.
1: Mm-hmm. Já, já. Já, það var, og hefur alltaf verið svona trommuleikurinn hefur alltaf verið svona utan við sko einhvern veginn tónlistar skóla námi hjá mér og að því ég var eins vorum að tala þá var ég að læra píanó mjög snemma og það er svolítið svona svo nálgun er svolítið svona önnur heldur en þetta frelsi sem að fylgir því að spila hljómsveit sem að hefur alltaf verið mér rosalega kært sko og kannski hef ég svona ómeð þetta ekki verið spenntur fyrir því að læra mikið sko á trommur í tónlistaskóla af því að ég hafði bara svo gaman að þú veist að uppkvita hluti sjálfur þar á meðan að píanónámið er það er alveg ótrúlega það byggir á sko 100 ára gamlum hefðum sko það er svona proper íhaldsamt nám allavega eins og ég lærði og hérna ég var að læra þú veist svona klassískan píanoleik þar sem að maður æfir sér rosa mikið en ég herbyggi bara og læri verk og er mikið einn sko að stúdera músík sem er einhvern veginn alltaf öðru sig heldur en að spila hljónsveit þar sem að þú ert alltaf að vinna með fólki og ert alltaf að koma með hugmyndir og þeir eru kannski í marga mánuði eða ár bara pæli einhverju og svo springur það út þú veist á tónleikum og það ótrúlega frábært ferli sko.
0: Sko þetta er mjög forvitnilegt að heyra þetta hjá þér vegna þess að þegar ég horfi yfir þinn feril þá þekki ég svo vel trommuleikarann óbó sem að þú varst í hljónsveitunum það sem þú varst bara fastur meðlumir í hljónsveitunum og svo eru spilað með ég get ekki talið upp alla hljónsveitur sem þú spilað með og alla tónlistamenn sem þú spilað með en svo er hérna tónskáldið Ólafur var líka til
1: og
0: þetta er svolítið svona þetta er ennur stundur saman auðvitað vegna þess að í tónverkum sem þú átt að semja þá ertu ofta að nota slagverk og svo framvegis og krossast allt en þetta er svona eins og þetta sé svona tvær hliðar brautir sem hefur svona verið á samtímis
1: Já, ég held að segja alveg svolítið til í þessu sko það er bara einhvern veginn þú veist það er svona mörg mismunandi svona verklag við hlutina einhvern veginn og þú veist þetta tónsmíða dæmi eins og það sem að mér finnst svo heillandi við það er eiginlega þetta þessi einvera og þessi svona hugmyndavinna sem er bara svona maður fær svona algjört frelsi sjálfur og er svona sjálfur að þetta er eiginlega líka svona smá svona sjálfskoðun sko þetta er svona þetta er einhvers konar samtal við þú veist alls konar áhrif sem að maður er fyrir og svo setjum maður fram eitthvað svona sem að er útkomuna þessu og þá er það oft eitthvað svona þú veist eitthvað mjög svona spes sem er bara kannski þú veist er búið að skrifa út og hérna er að geta að ræða það eitthvað frekar hvað að gerast sko en ég ætla líka samt að lega mér að segja sko að þessir heimar skarast alveg heil mikið sko og bara þú veist maður kannski gerir sjálfur sér einhvern greiða með því að setja allt svona í kassa þú veist, nú er ég að gera þetta og nú er ég að gera hitt og nú er ég trommari og nú er ég tónskáld eða eitthvað, þú veist, maður fyrsta lagi er þetta að hafa stjórn á þessu og svo er þetta bara svona einhvern veginn eitthvað sem maður fær upp í hendunar svolítið, bara þannig lítið á það allavega og stóra mengi er bara tónlistin sem að er alltaf jafn heillandi
0: Þú lærið þess að klassískan píanoleik var það einhvern tímann inn í myndin að hugleitur einhvern tímann að verða píanisti?
1: Nei, ég get ekki sagt að ég hafi sko verið komin alveg þangað sko en ég útskrifaðist aldrei með próf úr píanoleiknum og ég hef verið svona pínu kompleksaður yfir því stundum og verið eitthvað svona að hérna vera með eitthvað svona eftirsjá ef að hafa ekki æft mér meira á píanóið og tekið þessu alvarlegar en þú veist ef maður súmar aðeins út þá var ég alltaf að gera svo rosalega mikið meðfram náminu og ég var alltaf að spila í öllum sem hljósitum og ég var að þú veist líka að reyna að læra eitthvað svona í sambandi við tónsmiðar og hérna að læra að taka upp og að taka upp plötur fyrir utan bara það sem er kannski mér þykir eiginlega vænstum við allt þetta er bara samveran með vinum mínum í hljónsveitunum þú veist og það er engin smá hérna frábærir hérna listamann sem maður hefur verið í hljónsveitum með og verið á kvöldin að hérna þú veist, æfa sig og búa til lög á meðan að maður hefði kannski þá þurfti að vera að æfa sig á píanó, sko. Þegar þú þarft að setja inn, þú veist, 4-5 tíma í svona námi til þess að ná þessum árangri, sko.
0: En sko, já, tónskáldið, en líka þú varst ekki bara trommuleikari í þessum hljómsveitum, þú varst líka að taka þátt í lagasmíðum og öllu þannig að þú varst ekki bara komst ekki inn til þess að tromma, heldur varst þú líka að semja.
1: Já.
0: Þannig að þú hefur verið að semja í þessum báðum þessum heimum, ef við getum sagt,
1: mm-hmm.
0: sem að skarast já að mjög miklu leiti náttúrulega.
1: Já. Já, ég hef alltaf, það alltaf aða máli, þú veist, að vera með því að gera tónlistina.
0: Einmitt, ekki bara vera ykkur sessjóngur sem kemur og spilar.
1: Nei, það hefur aldrei einhvern veginn virkað sérstaklega vel fyrir mig, sko.
0: Já, en ég ætla að rúla þess áfram hérna, það sem sagt, steypa, þú gerir, það var mjög forvitilegt verkefni hérna, steypa, heimildamynd.
1: Akkurat.
0: Sem að, það sem að þú varst að tólka, ég oft með fólk sem starfandi í myndlist sem að gera tónlist og tónlistafólk sem að gera myndlist og þarna kemur þú inn sem sagt og ert að tólka myndlist eða, já, myndlist í tónlist. Er þetta rétt lýsing að mér?
1: Já, þetta var heimildamynd sem að þau gerðu vini mínir Markus, Þór Andrésson og Ragnheiður Gestsdóttir, þau eru bæði myndlistafólk og þetta heimildamynd íslensku myndlistasenuna. Við vorum að gera þetta ansi frjálslega og þú veist, þetta ekki svona eitthvað, ég var ekki beðin að gera tónlist eftir einhverjum ákveðnum leiðum heldur, fekk bara frjálsar hendur svolítið. Og myndlistin í myndinni hafði náttúrulega rosalega mikil áhrif bara á, þú veist, á hvernig maður samti, sko.
0: Já, þú horfðir á bara aftur og eitthvað var til.
1: Já, það var þetta sena með gjörningaklubnum sem að var svakalega falleg, sko, og sem að ég, og svo voru önnur svona rosalega litrikar myndir frá Huginni Þór Arasinni og eitthvað svona, þú veist, þetta var, og hérna, og alltaf steypan sem að, hérna, er í myndinni sem var líka sérstaklega inspirerandi og já.
0: Það eru mjög skemmtileg nöfn á lögunum þannig að það eru blötu, dimmt og langt og rafdregnismismunur og svo framvegis.
1: Já.
0: Og kanon, ég ætla að spila kanon.
1: Mm-hmm.
0: Hvaða lista er eitthvað það? Manstu það?
1: Ég held að kanon hafi verið eiginlega, var þetta eitthvað svona intro eða eitthvað svoleiðis. Þetta var ekki eitt af þessum lögum sem að svona var alveg svona með beina skýrskotin í myndlistina, en það var þetta var eitthvað svona frekar svona dramatist moment, sko, í myndinni.
0: Láttu það hljópa.

0: þetta var kanon eftir hann Óla Björn Ólafsson úr heimildamynd, myndlistar heimildamyndin í steypu. Sko, ég var að nefna við hérna áður en við byrjum að taka upp að ég heyrði þig spila, það varst með útastætti hérna, kvikmyndatónlist. Og hann maður tala eitt þátt sem að er mér mjög minnistæður. En þú varst líka að gera þætti hérna, sem hérna laupanótan. Þannig að þú varst útvarsmaður hérna tíma, bara árunum réttur raun. Hvernig var það? Var það ekki, sko, hvernig var það, segi, já, náttúrulega þetta, ég er að gera út að stæti. En hérna, en var það ekki svolítið skemmtilegt, sko, þetta var svo mikið pælingar hjá þér. Mm-hmm. Að svona kafa hún í hluti og rannsaka og grúska, já. Það lítur að, fannst þið ekki rosalega skemmtilegt?
1: Jú, það var alveg meira átt að gaman, sko. Og ég var svo sett nýbúin að klára þetta tónlistanám þarna í listaháskólanum. Og ég var að, þú veist, þreifa fyrir mér og leita mér einhver að gera, sko. Og þetta með kvikmyndatónlistina var alveg sérstakt auðarefni hjá mér, þú veist, á þessum tímum að grúski kvikmyndatónlist, skoða, þú veist, og hvað hefur gert og veist, það svo ótrúlega flott tónlist oft í kvikmyndum og ég man að ég hérna valdi nokkur tónskáld og svona bara algjörlega fór í alveg sömann á hvað var að gerast hjá þeim, sko. Sem var alltaf bara frábært tækifæri og þú veist ef maður á að rósa þessari stofnun hérna, þú veist, aðeins rúf þá hugsaði sér nú fleiri sem að hafa fengið svona að koma inn og svona, þú veist, með sín hugðarefni og búa til þætti kringu það og í kjölfarið þessu fór ég að gera svona innslög fyrir þætti sem að hét Hlaupanótan og var að taka púlsin á bara samtímatónlist, öllu sem að var í gangi maður var að skrifa og taka við tölvið bara og það sem að bara helst og maður svona bjóð til program og setti saman úr því sko
0: og varst að læra líka sjálfur
1: heilmikið, já, heilmikið sko
0: Mér langar að spila næst hérna verk sem hún samtir fyrir Dúa Harpverk mm-hmm. að blötu sem að þau gerðu sem þetta Greenhouse Sessions verk sem heitir Systur

0: Þetta voru systur eftir hann Ólaf Björn Ólafsson úr Greenhouse Session sem að dúo Harberg spilaði. Þetta svona svolítið slagverkslegt lag.
1: Já.
0: Og slagverk oft nátt eðlilega í þinni tónlist, sko.
1: Já.
0: En slagverk samt ekkit þitt aðal hljóðfæri í raun og verið þú vorst að semja. En mér hefur ekki fundið staði.
1: Nei, ætli það. Sko, reyndar, þú veist, ef maður eitthvað pælið í því, þá ég oft með slagverk. Alls ekki alltaf. Við hérna... Hvað geti sagt, ég var Frank Arning, slagursleikarinn í Dó Harpverk er vinur minn og ég hafði verið að læra hjá honum og hann og Katie voru með alveg ótrúlega svona öfluga tónleika alltaf í gamla daga á hérna, já, nei, þetta heitir Rosenberg venjum við sem að þau voru með og þau bara tóku bara púlsin á rosa mikið að tónskáldum, sömdu tónlist fyrir rosa mikið eða fengu tónlistafólk til að semja verk fyrir sig alveg og það var ansi góð katalógur hjá þeim þannig að þegar ég var að gera mína tónlist þá enda ég með þetta með þessa hljóðfæriskeipan þetta marimba og harpa og hérna mitt sko, þetta nú bæði svona þess að hljómborðhljófari svolítið, það tringið svolítið líka en að bara píano eða þú veist
0: Næsti svona hvað getur sagt bauta steinn eða hvað skal segja sóloplata, fyrsta sóloplatan 2014
1: Já.
0: Innhverfi
1: Einmitt.
0: Það var plata svona sko, hún svolítið í svona morrískum blæ sem satt hljóðheimurinn og svona stemningin en það var það morsingað þetta og þetta svona fyrir mér því dróðu þess að blötu fram um daginn og hlusta á hann aftur þá upplýði ég mjög sterkt þennan tíma sem sagt, fyrir 10 árum þegar hún var að koma út að það var svo mikið að gerast músíklega og var svo rosalega mikið tengt því og hún talar mjög vel inn í það þessi blata en það eitt sem að mörgum fast merkilegt og mér meðalins líka að þú syngur á þeirri blötu, syngur og raular hvernig skrefar það? Var það svolítið stort skrefast í það?
1: Já. Það var þannig að þú veist, og mér finnst það líka en það dag í dag, þú veist, þetta með röddina, sko, veist, það var allir rödd, sko, og eða flestir allavega. Og hérna, þú veist, að nota röddina sína, sko, er það ekki bara basic?
0: Það rosalega basic.
1: Þú veist, saman hvernig hún og bara mixa hann svolítið hátt og bara gera tónlist fyrir sína rödd, sko. Og hérna, sko, það var ánægjulegt, þú veist mér var þetta gaman, sko og svo hef ég reynda að vera að syngja kór síðan, sko
0: já,
1: það er svolítið öðru síðan
0: já.
1: Þá, en það er satt, ég vil ekkit vera að syngja mikið fyrir utan þetta, sko
0: en hefurðu verið að semja mikið fyrir raddir?
1: Reyndar, sko hef ég samið aðeins fyrir kórin sem að ég í, sem að heiti Kleður og þá hef ég samið ég ætla að vera 2 svona kórverk og já, þannig að já, ég hef gert það sko.
0: Skulum heyra lag sem að var það kannski ekki rétt að segja þetta allt stafrænt smáskífa af blötunni rétt eða rangt af innhverfi

0: Þetta er rétt að rangt af plötunni innhverfið sem hann Ólafur Björn Ólafsson gaf út 2014 og þetta var svona smáskífan af plötunni miðum okkur áfram hérna sko þú varst tilnefndur í að þú og félagiðin Jó Berger Mýre þið voru tilnefndir hérna til Spellmannprísen sem sagt norsku tónlistafélagina fyrir plötuna The Third Script og það svona mjög skemmtileg plata hann Jó Berger spilar á bassa kontrabassa og síslar með rafinda hljóð og þú ert á hljómbóðum og trommum hvernig var það samstarf til?
1: Jú, það var þannig að hann jú var stattur hérna af því að hann á íslenska konu og þau eru stundum hérna og ég kynntist honum út frá því í rauninni við vorum reyndar svona ef það var alveg fara nákvæmt í það þá var það þannig að við vorum að spila saman fótbolta á mánudagskvöldum og þar lágu leiðir okkar saman og ég var með rosalega spennandi svona húsnæði á þessum tíma í Gufunesi sem að ég hafði fengið svona upp í hendurnar svona heilt hljóðver sem að ég var bara vinnustofan mín á þessum tíma og við gerðum þessa plötu á bara með stuttum tíma upp í Gufunesi bara við löðum undir okkur allt stúdíóið gerðum eitt eða tvö lög á dagið eitthvað svo leiðis það sem að við erum bara að spinna og hann svona kemur úr jazzheiminum hann Jó Berger en sko jazzspunin og veist, það svona spes nálgun veist, sem hann hafði og og hefur veist, rosalega flinku með alls konar soundscape og svona en það sem var svolítið gott við þess að plötu var það að við sem sagt þú veist, allt sem þú heyrir á plötunni að koma úr herberginu þú veist, það var allt sko magnað upp og þannig að það svona stórt sound á plötunni sem að þú veist, hún live sko, þú veist, þetta eru live tökur og svo svona aðeins overdub yfir það sem að svona svolítið mikilvægt fyrir okkur á þessari plötu að þú veist að búa til moment sko þú veist búa til tökur sem að eru geta staðið sem lög og við sem sagt erum oft að búa eitthvað til bara á þess að vera vissir hvað sé að fara að gerast þú veist og það fer bara af stað svona eitthvað stemning sem að við náum að búa ramma síðan inn og þessi plata var sem sagt kom út síðan hjá norsku fyrirtæki sem heitir Húbró og hérna já, hún bara gekk vel sko, einmitt eins og í Noregi þar sem hún var þekkast að tilnefningu
0: Já, þið gerðu aðra plötu saman líka
1: Við gerðum það og já. Hún var aðeins öðrisvi að því að við tókum hana upp meira svona aðeins í Noregi og aðeins hérna á Íslandi og svo var meira svona púsla saman svona eins og það kannski komið svona smá svona algengt í dag þegar fólk að gera plötur að taka upp sína parta og svona senda á milli og svo verður þetta svona búið til svona í mixinu einhvern veginn sem akkurat eiginlega hinliðin á því sem við vorum að gera með fyrstu plötuna sem var eiginlega bara að það var voðlítið mix, þú veist, þetta var bara það sem gerist í herbygginu en hinn platan hún svona meira já, svona hefðbundar í okkur þetta var þar
0: sko, hann er djassari þannig að hann getur við sagt, bara þjálfaður í spuna en hvernig leið þér að vera að spinna?
1: Alveg svaka vel, sko og ég hef alltaf bara það hef verið svona stór hluti af minni nálgun líka, sko og ég, til dæmis, ég man eftir í náttúrulega í kringum Það var hérna fyrirbæri sem að ég var svolítið að taka þátt í hérna með, það var hérna tilraunu eldhúsið sem að var með svona spunna kvöld og ég hafði kynst þessu þar, ég hafði líka kynst svona djassspunna sko, að því að ég spilaði alveg svolítið af, ég var í ótrúlega fínu projekti með sko Óskari Guðjónssyni og Hilmar Jensinni og Snorra Trompet og Eyþóri Gunnarssyni sem að spilaði sko hérna jazz eða sérst raf jazz tímabilið hans Miles Davis sko hérna Bitches Brew og Live Evil og þetta dót og það er náttúrulega svona blúprinti fyrir rosa mikið af svona þessari gerð af spuna sér sko eða þú veist, ef maður þú veist að maður mætti allavega að færa rögg fyrir því þannig að já, ég hafi verið mjög upptíkinn þessari tónlist alveg svolítið lengi sko þú veist svona spuna jazz, free jazz, svona atmo, soundscape þú veist það sem að allt er bara valid, þú veist og þú veist, þetta er allt tekið inn og það er að rosalega svona frjálsræði og hérna, þú veist, virðing fyrir spilurunum, sko og þetta er náttúrulega bara þetta útrúlega powerful svona þú veist, tónlist sem að er alls konar músík sem að kemur úr spuna, þú veist
0: Skulum heyra hérna brot úr ræfinning af fyrir blötun ykkar

0: En það brotur læginu Reifening sem þeir gerðu saman, Jóbergir Mýri og Ólafur Björn Hólason. En við erum svona koma að endanum, hvað ertu að gera í dag?
1: Nú ég búin að vera að, ég fór aftur að læra í listaháskólanum, hérna, búin að vera að kafa í því í vetur, ótrúlega gaman. Ég sé að kláraði svona BA próf sko fyrir næstu meirinn 20 árum og það var alltaf, þið var alltaf staðið til að, þú veist, fara aðeins aftur og hérna, fara aðeins dýpra. Svo loksins opnaðist gluggi fyrir það núna fyrir svona tveimur árum og þá byrjaði að læra aftur og það helst svolítið í hendur við hitt það sem ég svona að gera sem að spila með Sigurós á tónleikum og tónleikaferðum og ég búin að vera að gera það núna í 4-5 ár þannig að ég í skólanum svona þess á milli og hérna en svo, já, akkurat bara vill svo til ég vara með tónleika með svakalega skemmtilega tónleika síðustu helgi með skólanljóset Vesturbæjar og Miðbæjar sem að Ingi Garðar Erlendsson stjórnar og ég samdi tónlist fyrir þessa lúrasveit sem að var flutt í góða hirðinum og þetta var bara mega gjörningur og útrúlega flott starf sem unnið í þessari ljósveit og efnilegi tónlistamenn og hérna á sama tíma þá en skrítið hvernig það er, sko, maður búin að vera að vinna einhverjum verkefnum mjög lengi svo allt í hennu bara klárastu á sama tímabundi, einhvern veginn því að hitt verkefnið sem að ég var að klára er plata sem að ég og Skúli Sverrisson höfum verið að vinna að í nokkur ár og við erum bara svona eiginlega búin að mixa hana loksins núna og það er svona mitt svona spunaplata við hittumst í mengi og bjökum til grunna og svo kom Kaput og spilaði ofan á það, svona útsetningar ofan á spuna tökurnar og það er bara, já, það er loksins að klárast það dæmi.
0: Er það að fara að koma út á næstunni?

0: Já, ég vona það, við erum allavega konum með plötu og við erum svo sem ekki alveg nelt hvar við ætlum að gefa hann út eða hvernig, en já, hún kemur út alveg klárlega, sko.
1: Og þú ætlar að lega okkur að heyra eitthvað að henni?
0: Já, ég ætla að lega okkur að heyra, það hérna lag sem að við köllum bara kerti.
1: Endum á því.
0: Já.
1: Þakka kærlega fyrir að koma að tala í mig.
0: Þakka þér og takk fyrir frábæran þátt, hérna, þetta seríu.

Árni Matthíasson talaði við trommuleikaran og tónskáldið Ólaf Björn Ólafsson sem gjarnan kallaður Óbó í Straumum. Þetta var endurflutningur þáttarins frá síðastliðnum þriðjudegi.

Tokuíski slagverksleikarin Masama Dogo flutti lag sitt Flower af plötunni Dogo du Togo frá 2022. Þáttaröðin Kurs nú farin í leiði en hún hefur verið á dagskrá á þessum tíma undanfarna laugardaga. Hér því meira plásin gengur og gerist fyrir tónlist. Hlýðum á strengjakvartett eftir Bela Bartók. Þetta sjötti og síðasti kvartett ungverska tónskáldsins og hefur verkanúmerið SZ-114. Kvartettin í fjórum þáttum sem allir hefjast á hægum inngangi sem Bartók nefnir mestó. Kaflarnir hafa svo allir hraðaleiðbeiningu sem fyrsti Più mosso pesante vivace, annar Marcia eða Mars, sá þriðji Burletta moderato og fjórði þátturinn hefur enga hraðaleiðbeiningu utan við mestó en hægi inngangurinn verður hér að heilum þætti. Það Quatuor Veik sem flytur.

Stórstjarnan Beyoncé söng lag Pauls McCartney, Blackbird, ásamt Tieru Kennedy, Reynu Roberts, Britney Spencer og Tanner Adele. Kæru hlustendur, næst á dagskrá Shamón, sagan af Michael Jackson. Þetta þriðji þáttur umfjöllunar Berglindar Maríu Tómasdóttur popkonunginn heitinn. Þátturröðin var fyrst á dagskrá 2015.

Komiði sæl. Við hefjum leika enn og aftur á tímamótum í lífi Jackson fjölskyldunar, nú á miðjum 8. áratugnum. Eins og kom fram í lok síðasta þáttar, skiptu Jackson bræður þá útgáfu, yfirgáfu Motown og fóru yfir til Epic Records, hvar fyrsta plata þeirra kom út árið 1976 og nú undir nýju nafni. Hljómsveitin hét ekki lengur The Jackson 5, því Motown neitaði að gefa nafnið eftir, heldur einfaldlega The Jacksons. En hvað kom til? Rifjum það stuttlega upp. Á árunum hjá Motown höfðu þeir bræður verið umkringdir miklu fagfólki á öllum vígstöðum, í hljóðverinu voru það bestu mögulegu lagahumundar, útsetjarar og flytjöndur og Jackson bræðurnir sem grúpa voru einni komponereðir, ef við getum sagt sem svo, af Motown fólkinu. Þeir fengu tilmæli hvað þeir ætti að segja og gera og svo framvegis. Velgengni þeirra hjá Motown var gríðaleg, engum í upphafi, en svo kom að því að þeir fóru að gera tilkall til listrans frelsis. Þeir vildu semja og útbúa sína eigin tónlist og ekki upplifa sig sem eftirhermur. Hér rétt að minna á að hugmyndunum tónlistarflytjendur sem höfunda þótt ekki eins sjálfsögð á þessum tíma eins og hún þykir í dag og alls ekki í þeim geira tónlistar sem þeir bræður störfuðu. Verkaskiptingin var svo sannala á hreinu í mótónsmiðinni, þar var valinn maður í hverju rúmi, hver á sínu sérsviði. En eins og við vitum þá var 7. áratugurinn mikill umbrotatími í vestrænum samfélagi sem endurspeglaðist ekki síst í pop og rocki. Hljómsveitaformið þróaðist hratt með bítlunum og auðvitað miklu, miklu fleiri böndum og á seinni hluta 7. áratugurins eru hljómsveitir í miklu mæli farnar að flytja eigið efni. Fyrstu Motown listamennirnir til að brjótast út úr ströngum rammanum og það með talsverðir fyrirhöfn og flytja eigin verk voru ekki minni menn en Stevie Wonder og einnig Marvin Gaye með þessu meistarverki sem vissulega innihélt beittari texta hafði meiri samfélagslega skírskotun en áður hafði tíðkast hjá Motown.

Vandamál okkar hjá Motown hófust í kringum 1974 þegar við sögðum þeim afdráttalaust að við vildum semja og útsetja okkar eigin tónlist, segir Michael Jackson í ævisögu sinni Moonwalk. Hann heldur áfram. Okkur líkaði ekki hvernig tónlistin okkar hljómaði á þessum tíma. Við fengum sterklega á tilfinninguna að við myndum hellast úr lestinni og falli skuggan af öðrum grúppum sem voru meira í takt við tíman, sagði Michael og aðeins hægt að ímynda sér hvernig svo tilfinning hafi verið að upplifa sig úreldan verandi ekki eldri en 16 ára gamall eða svo. Og gleymi því ekki að ásjóna Michaels breyttist hratt á þessum árum. Hann var ekki lengur barn og ekki orðin fullorðin karlmaður heldur. Þetta jú örlög barnastjarna, eða eins og Michael sagði mörgum árum síðar í spjalli við Ófru Winfrey. Ég held að allar barnastjörnu líði vítiskvalir þegar kemur að gelgjunni. Vegna svo að þú ert ekki lengur litla sætabarnið, sem þú varst, heldur ertu að stækka. En Motown sagði sem sagt þvert nei, þeir máttu ekki semja sína eigin tónlist. Útgáfan græðist þess að þeir innu með teimi lagahöfunda og útsettira, undir tyggja tónlistarformúlinni eins og tónlist þeirra bræðra frá þessum tíma kölluð. Þetta var til þess að ergja okkar mann sem fór að mislíka meir og meir það efni sem Motown færði þeim. Árið 1976 og þeir bræður landa samningi við Epic Records, útgáfu í eigu CBS Records og nú lítur samningurinn talsvert betur út fyrir bræðurna sem fá 20% stefgjalda í stað 2,8 sem Motown hafi veitt þeim. The Jacksons halda engu að síður áfram að vera 5 því nú bætist yngsti bróðurinn Randy í hópin en Jermaine dettur út. Fyrsta platan heitir einfaldlega The Jacksons, unnin í samstarfi við reynsluboltana Kenny Gamble og Leon Huff, því ekki voru þeir alveg tilbúnir að standa á eigin fótum og studdir. Gleymið því ekki heldur að þegar hér komið sögu er Michael Jackson einungis 18 ára gamall, þótt hann hafi þá þegar verið gamal reyndur í bransanum. Þeir fara varlega í sakirnar á plötun eru 2 lagasmíðar eftir Michael Jackson, Blues Away, sem hann sagði samið undir sterkum áhrifum frá lagi Jackie Wilson, Lonely Teardrops. Og þarna líka annað lag eftir Michael samið í félagi við bróðurinn Tito. Önnu lög flest eftir þá Gamble og Huff og heyrum nú fyrsta lagið af plötunni. Nú kveðum við nýjan, disco og funkskotin tónum.

Plöturnar sem The Jacksons unnu í samstarfi við Gambúla Höf urðu alls tvær. Þetta voru frábælega flinkir menn, sagði Michael, miklu fagmenn, sem hann lærði mikið af, enda Michael orðin afar áhugasamur vinnuna sem fór fram í hljóðverinu. Þeir Gambúla Höf ráku útgáfuna PIR, Philadelphia International Records, sem kendi sig við karakteríka sálartónlist Philadelphia-borgar á austurströndinni. Seinni platan kom út árið 1977 og hétt Going Places og hlaut fremur dræmar mótingur. Þar gerði lag eftir þá bræður sig

Jackson systurnar einni við sögu og vissulega hægt að skemmta sér yfir myndskeiðum af Janet Little sem gefur bróður sínum ekkert eftir hvað tónlistarlegan bráðþroska varðar. En það breyti því ekki að þættirnir voru hálf misefnaðir og þrátt fyrir að sjónvarpsstöðin stígi þarna mikilvægt skref með því að bjóða svartri fjölskyldu heilan skemmti þátt sem voru tímamóti sjálfu sér í bandarísku sjónvarpi, þá voru gestir þáttarins í miklum meirihluta hvítir, þannig á sama tíma var eins og skrefið væri ekki stígi til fulls. Í þáttunum var Michael Jackson ekki inn einu sérstöku hlutverki umfram aðra fjölskyldumeðlimi og talar það í ævisögunni að hann hafi alltaf verið mótfallinn þessari þáttagerð. Það var kastað til höndunum, ekki var hægt að vanda sig nægilega að hans mati, slíku var hraðin á framleiðslunni. En líkt og svo oft fyrr og síðar þá lagði Michael ýmislegt á sig fjölskyldunar vegna og hafði sennilega ekkert raunverulegt val hvort þið Hann var hluti af heildinni Jackson fjölskyldan og hugsa þurft hag fjölskyldunar. Hins var hjælt Michael sig fjarri sjónvarpi langt skeið eftir að þáttunum lauk. Allt þar til hann kom fram í sögulegum ammælisþætti mótanútgáfinar, sem engum sögulegur fyrir þar sakir að þar sá almenningur tunglgang Michael Jackson í fyrsta sinn og allt var vitlust. Meirum það síðar. Næsta plata Jackson bræðra kom út árið 1978 og nú voru þeir bræður við stjórnvölinn bæði sem höfundar allra laga, undartekningin fyrsta lagplötunar, Blame It on the Boogie, og þeir orðnir sínir eigin útsetjarar, þeir pródúseruðu plötuna einnig. Michael og yngsti bróðurinn, Randy, náðu sérstaklega vel sama sem lagahöfundar, en saman sömdu þeir þrjú af átta lögum plötunar, meðal annars þetta lag sem varð eitt þeirra laga sem Michael Jackson tók yfirleitt á tónleikum alveg þar til yfir lauk, enda vel til þess fallið að gefa röddinni smá hvíld, taka sporið og verið samtalið við áhorfendur. Við heyrum það fyrst eins og það hljómar á plötunni og svo í nokkrum mismunandi tónleikaútgáfum.

Mikið rétt, þessi síðasta útgáfa var í boði eins af lærisveinum Michael Jackson. Justin Timberlake árið 2013, þar á undan Michael að fagna 30 ára afmæli sem sólisti á tónleikum 2011 og enn fyrr á tónleikum sem tilheyrðu Bad-túrnum árið 1987. Vissulega mörg ólík tempó notuð á mismunandi tímaskeiðum. Og víkur þá sögunni að sólistanu Michael Jackson. Árið 1978 bauðst Michael þá tvítugum að fara í áhörnapröfu fyrir fyrirhugaða endurgerð á kvikmyndinni.

myndinni Galdrakarlinn í Ós. Myndin byggð á skáldsögunni dásamlega Galdrakarlinn í Ós frá aldamóta árinu 1900 líkt og hinn sígilda bíómynd frá árinu 1939 sem inni heldur hitt fagra lag Somewhere Over the Rainbow í flutningi Judy Garland. Þegar Motown keypti kvikmyndaréttin hafði söngleikurinn gengið árabil á Broadway og nú ætlaði Berry Gordy sér stóra hluti með sjálfa Diana Ross í aðalhlutverki og vali menn í hverju hlutverki. Grínistan Richard Pryor og fleiri og allir af afrískum uppruna, sögusviðið Harlem í New York. Myndin varð svo fyrsta í sögunni til að innihalda eingöngu svarta listamenn. Það að segja að myndum sem tilherðu meginströmmnum við undanskiljum kvikmyndagerð eins og Blaxploitation með myndir eins og Shaft og Superfly sem dæmi. Myndinni Galdrakarlinn var leikstýrt af Sidney Lumet og hún innihélt nýja tónlist eftir mann sem átti eftir að verða aðalpersóna í lífi okkar manns, tónlistarlega séð, maður sem hafi komið víða við. Hann hóf ferilinn sem trompetleikari og útsetteri hjá Dizzy Gillespie, hafði útsett og pródúserað plötur bæði fyrir Frank Sinatra og Elle Fitzgerald og samið heilan hellinga kvikmyndatónlist meðal annars þetta.

Quincy Jones og Michael Jackson hittust víst fyrst þegar sá síðarnefndi var það bil 12 ára gamall. Það var Sammy Davis Jr. Sem kynnti Michael fyrir Quincy og sagði eitthvað á þá leið að þessi krakki yrði einn daginn næsta stóra uppgötunin á eftir niðurskornum brauði. Afar áhugavert samhengi það. En það var svo við gerð myndarinnar galdrakarlinn í Oz sem þeir Quincy og Michael kynntust fyrir alvöru. Sögum frá því að þeirra fyrstu samskipti á setti kvikmyndarinnar hafi snúist Sókrates. Quincy leiðrétti Michael góðlátlega við framburð á nafninu. Michael var í hlutverki fuglahræðunar í myndinni og syngur eins og krossfestur enda fuglahræða í myndinni lagið You Can't Win og lagið sagði Michael lagið um auðmygt og að vera hjálparvana, eitthvað sem margir upplifa og að það til fólk sem vinnur kannski ekki beint á móti þér heldur stuðla meira svona í kyrð þeir að því að gera þig óöruggan þannig að þú heldur aftur að þér. Í laginu reynir Michael á vítt raddsviðið. Söngurinn tjáningaríkur og frjáls og öll athygli af rödd fuglahræðunar því maðurinn jú fastur á priki.

0: loud. Woo. Oh, the game. Tíminn sem Michael Jackson dvaldi í New York meðan á tökum á myndinum Galdrakarlinn í Oz stóð var lengsti tími sem hann hafði dvalið fjarri fjölskyldinni. Það gaf honum vissulega ráðrúm til að hugsa sinn gang og hvílast stund frá þeirri pressu sem hann upplifði stöðugt af hálfu fjölskyldunar. Hann naut þess einnig að kynnast vinnunni við kvikmyndir, þá þegar orðin reynslubolti á sviði tónlistar en ígræðingur í bíói. Hún fannst frábært að vera í gervi, eitthvað sem hann átti eftir að gera mikið af síðar á ferlinum. Á meðan fólk kvartaði við tíman eins og fór í uppsetningu gervis, naut Michael hverrar mínútu, í þessu samhengi talaði hann þægilegan flótta sem gervið og bíóið veitt honum. Gervið gaf honum líka kærkomna hvíld frá útlitsáhyggjum sem snerist meðalannars húð og stórt nef, líkamspartur sem bræður hans og faðir höfðu gert óspart grínað. Grípum niður í viðtali við Michael frá þessum tíma, tekið á hennum fræga klúpp Studio 54, þar sem Michael var fastagestur á þessum tíma. Ungur maður að aukvita heiminn.
1: Michael, is Michael there? Where is he? Come on in. Hi Michael, come on in, you can come right in, hi. How are you? He just walked in. How are you? Michael, this is James Wall, come sit over here.
2: Hi. How do you do? Michael Jackson. Good to see you.
3: Good to see you. Too.
1: Michael just finished shooting the scarecrow.
2: The Wiz,
1: you know, he was the scarecrow in the Wiz.
2: Absolutely. It's been a long day for you and you're unwinding here?
3: You mean today? No, we're all finished with the movie. But I'm just relaxing now.
2: Just hanging out in New York?
3: Yes, Studio 54.
2: Come here a lot?
3: Oh, God, yes.
2: Why?
3: Because, well... I think I like the atmosphere of Studio 54. I've been to a lot of discotheques, and I don't like them.
2: What's the difference?
3: All around the world, I've been, I don't know the feeling. I mean, the excitement of the props coming down and the balcony. It's just exciting, honestly.
2: People take good care of you here?
3: Yes, Steve's very nice.
1: What's Steve like?
3: He's one of my favorite people because he's genuine and for real and honest. And that's what I like in people.
2: How'd you first come to hear about Studio 54?
3: Boy, I don't know.
2: When you hear the words, when you hear the name Studio 54, what does that do? Does it your pulse quicken and your feet start moving?
3: Yeah, I'm ready to have a good time. It's where you come when you want to escape. It's really escapism.
0: Þarna talaði tæplega tvítugur Michael Jackson dáleti sitt á Studio 54, sögufrægum klúbbi í New York, þar sem Michael vandi komur sínar þegar hann dvaldi í borginni. Þrátt fyrir að myndin Galdrakarlinn í Oz hlýt ekki sérlega góðan móttökur, hvorki hjá bíógestum né gagnrýnendum, þá varð þáttaka Michaels í verkefninu afar heilladrjúg. Hann fekk tíma og ráðrúm til að standa á eigin fótum, fjarri stjórnsamri fjölskyldinni sem hann barað svo mörgu leiti ábyrð á. Hann var jú stjarnan sem þau stóluð á, maðurinn eða öll heldur barnið sem færði Björg í bú. Michael kynntist líka iðandi tónlistarsenu New York borgar og skynjaði strauma og stefnur sem hann hafði svo í farteskinu þegar hann hélt aftur til Kaliforníu reynslunni ríkari. Og auðvitað kominn með samstarfsmann fyrir sóluverkefni sitt og það mann sem var allt í öllu vestanhafs, Quincy Jones. Og þá erum við komin að tímamótunum í lífi Michael Jackson þegar hann sker sig úr hjörðinu svo ummunar, popgóðið Michael Jackson verður til. Off the Wall, fyrsta platan af þremur sem þeir Michael Jackson og Quincy Jones unnu saman, platan kom út árið 1979. Það voru að minnsta kosti tvö skýr markmið sem Michael setti sér við gerð plötunar. Hún skildi vera frábrugðinu þeirri tónlist sem hann hafi gert með bræðurum sínum, hann vildi sinn einstaka hljóm og einnig Öll lögin áttu að vera góð, þar að segja, ekkert uppfyllingarefni áttu að rata á plötuna, eingöngu smellir. En á þessum tíma var svona poptónlist mjög miðið við smelli, en ekki endilega löng albúm, sem aftur á móti hafði tíðkast nokkurt skeið í öðrum geirum pop- og rocktónlistar og aftur hægt að benda á bítlana sem dæmi. Og nú var Michael farin að blómstra sem lagahundur, gefum Quincy Jones orðið, sem kallar Michael Smelly og fer fögrum orðum lagahöfundin Michael Jackson. Í kjölfarið heyrum við opnunalag plötunar, fyrst brot af demói flutt af þeim Michael, Randy og Janet sem leika á ýmis slagvinshljófari eins og kúabjöllu, kabassa og glerflöskur og svo í endalegri útgáfi.
4: I mean, Michael's amazing songwriter and it is so highly personal usually when you're working with songwriters, and I work with a lot, I mean, with singer-songwriters, I work with a lot of them. So it's Smelly, you know, he dug in, you know, he dug in. And some of the times he was not sure it was going the right way, but after a while, you know, he got it. And by the second album, he wrote 3 songs on the first album. He wrote 4 on Thriller.

0: Svona hefst platan sem olli straumhvörfu. Off the Wall varð fyrsta platan með svörtum tónlistamanni til að ná toppi bandaríska Billboard listans og nú var heldur betur hægt að tala crossover því tónlistaráhrifin komi víða að disco og funk, soul og pop, rock og jazz með að lagahöfunda auk Michaels, bæði Paul McCartney og Stevie Wonder. Enda tónlist litblind, sagði Michael, sem pældi mikið í sameiningarmætti tónlistar á þessum árum. Við bræður upplifum það á hverju kvöldi, sérstaklega í Evrópu, þar sem fólk elskaði tónlistana. Litaraftið eða heimkynnin skiptu engu máli, sagði Michael í ævisögunni góðum. Lagið Don't Stop Till You Get Enough var það fyrsta sem Michael samdi einn og óstuddur og það færði honum Grammy-verlun sem aftur hjálpaði svo sannlega til við að byggja upp sjálfstraustið sem höfundur. Og nú skildi það ekki fara á milli mála að Michael var orðin fullorðinn maður. Komdu við mig og það kviknar í mér, það ekkert eins og ástríða, ég bráðun eins og heitt kertavaks, í svipuðum stíl heldur textin áfram. Hinn stóri smellu plötunar lag númer 2 eftir Bretan Rod Temperton og eitt þriggja laga eftir hann á Off the Wall. Við gefum honum orðið þar sem hann segir frá intensífri vinnu þeirra í hljóðverinu.
1: Well, back in 1979, I was working in New York on an album for Heatwave with Phil Ramone. And one night, Quincy called the studio and asked me if I could write something for Michael Jackson. He was going to do Michael's first solo album. So I said, okay, I'll do my best to do one song. Because we were working in the studio from 10 in the morning till 3 or 4 the following morning. So in the end, I wrote 3 songs in order for Michael and Quincy to choose one song to go on the album. And they booked the studio in Los Angeles at the weekends when I wasn't working, and I flew in over the weekends to cut the tracks. At that point, I still hadn't met Michael. Michael didn't come to the studio then. And the following week, I came back again, the following weekend, to do the vocals with Michael. We did all the backgrounds on all 3 tracks on the Saturday afternoon, and then on the Sunday afternoon, we did all the 3 lead vocal tracks. And Michael was amazing because he stayed up the whole of that Saturday night to learn the lyrics off so that he wouldn't have to read them off the paper.

0: Tvö tónlistamyndbönd voru gerð við lög af Off the Wall, við Rock with You og Off the Wall og í báðum þeirra sjáum við áhyggjulausan og brosandi Michael Jackson dansa og syngja, bæði notast við einfaldar teknibrellur og greinilegt að ekki var miklum fjármunum varið í gerð þeirra. Alla vega ef við skoðum þau í samhengi við það sem kom síðar og strax í hinu metnaðar fulla myndbandi eða öll heldur stuttmynd við lagið Can You Feel It af Triumph með The Jacksons sem kom út strax ári síðar. Stuttmyndirnar, en Michael kaus að kalla myndbönd sín því nafni og það réttilega, áttu eftir að verða fyrirferðamiklar á ferlinum, þrátt fyrir að þessar fyrstu tilraunir beri þessi ekki endilega merki. Á sama tíma eitthvað dásanlegt við hennan einfaldleika, það fylgjast með Michael dansa áreynslulaust, sennilega svipaði eins og hann gerði á Studio 54, og án þeirrar hörku eða artikuleiröðu hreyfinga sem síðar átt eftir að einkenna dansstílas. Þriðja og síðasta lagið sem við heyrum af Off the Wall í dag er ballanan She's Out of My Life eftir mann að nafni Thomas Beller. Michael fekk mikið út úr því að syngja ballöður, fannst hann aldrei fá nægilega útrúst fyrir það með bræðurum sínum og sá hér kærkomið tækifæri. Gefum Quincy Jones orðið sem opinberar hér þá staðreynd að hann hafði hugsað sér að byrja annan samstarfsaðila sjálfan Frank Sinatra að syngja þetta lag. Og alltaf fór Michael að gráta í lok hverjar töku. Quincy bað hann að vera ekkert að streitast á móti því, þetta ætti bara að vera svona.
1: She's out of my life, I've been carrying it around for about 3 years, you could feel the pain in it, you know. And I held on to it and finally something said this is the right moment to give it to Michael. And when we recorded it with Michael, I knew it was an experience he'd never even thought about ever singing the song, you know, because it's a very mature emotion. And he cried at the end of every take, you know. We recorded about, I don't know, 8 to 11 takes, and every one at the end, he's crying, you know. I said, hey, that's supposed to be. Leave it on there, you know, leave it there, because I didn't know how he was relating to it. He'd never had that kind of a mature relationship with anybody, I don't think, you know.

grátklökkur Michael Jackson í laginu sem Quincy hafði upphaflega ætlað að láta Frank Sinatra syngja og vel hægt að heyra fyrir sér söngvaran fara vel með þetta lag. Off the Wall seldist í bílförmum og var ein vinsalasta plata ársins 1979. En þrátt fyrir frábæra móttökur fannst Michael hann vera heldur betur sniðgengin af kollegunum þegar tilnefningar til Grammy-verlaunana voru tilkynntar. Þrátt fyrir alla velgengnina voru einu verlaunin sem hann hreppti besti R&B söngvari ársins fyrir túlkun sína á Don't Stop Till You Get Enough. Michael stóð á tímamótum. Hann vildi meira. Á þessu ári tók hann líka þá stóru ákvörðun að endurnýja ekki samning við föður sinn Joe Jackson sem hafði starfað sem umboðsmaður Michaels. Ég fekk á tilfinninguna að ég var að vinna fyrir hann en ekki öfugt, sagði Michael. Og hér stoppum við í bíli en endum þetta á orði Michaels sem sagði svo frá vonbrigðum sínum með Grammy tilnefningarnar eða öllu heldur skortin á þeim í kjölfar velgengni Off the Wall. Ég varð vonsvikin En svo var ég spenntur því ég fór að hugsa næstu plötu. Ég sagði við sjálfa mig, býttu þar til næst, þau eiga ekki eftir að geta sniðgengið næstu plötu.

Berglind María Tómasdóttir fjallaði upphaf sóloferils barnastjörnunar Michaels Jacksons í þriðja þætti Shamón sögunar Michael Jackson. Þáttaröðin var fyrst á dagskrá 2015.

er så sær og yndisleg að allu saman titra ég af ástil þín og elskal mín

0: Geirmundur Valtýsson flutti lag sitt Nú er ég léttur frá 1991.
1: Hvað ertu að lesa er þáttur þar sem allt snýst barnabækur.
2: Það stendur enginn upp í ammali og segir prestur, rabbini og ímann ganga inn á bar. Þá segja bara, er ekki allt í leið með þig? Kannski er það síðasta vígi brandarans er svona hjá svona meðaldra köllum eins og mér og gömlum köllum og þess vegna er þetta kallaði pappbrandarar. Því vinur þeir einu sem að stunda það að reyna að segja brandar ennþá. Það er bara að sjá sóma sinni að gera það ekki, sko.
1: Hvað ertu að lesa á spilararúf og öllum helstu hlaðarpsveitum?

0: gleðilegan kjördag. Kjörstaðir í Reykjavík eru opnir frá klukkan 9 til 22. Allar upplýsingar borgarstjórnarkosningarnar eru á reykjavík.is, Reykjavíkur borg. Laug Cycles í Hönnunarsafni Íslands erindum söguna, stöðuna og framtíðar drauma á morgun klukkan 13 í Hönnunarsafninu Garðatorgi, menning í Garðabæ. Gerum þetta sjálf, kjósum sósialistaflokkin, setjum X og Jóð á kjördag. Fyrirlestur á spjall á sýningunni Lauf hjólaferð á morgun klukkan 13 í Hönnunarsafninu Garðatorgi, menning í Garðabæ. Hjá okkur eitt bílastæði á hvert gest, settu X við nautól, kondi kostningakaffi eða kostningamat, nautól.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 4. Þorgils Jónsson segir síðdegisfréttir. Kjörsókn í sveitarstjórnarkosningunum í dag er almennt betri en í síðustu kosningum, en kjörsókn í Reykjavík var tæp 29% klukkan 3 í dag. Það er 3% stugum meira en á sama tíma í sveitarstjórnarkosningunum fyrir 4 árum. Eva B. Helgadóttir er formaður yfir kjörstjórnar Reykjavíkur.
2: Fólk allavega er að koma fyrir og svo náttúrulega kemur bara í ljós þá hvort að þetta er meiri kjörsókn í heildina eða ekki, vonandi er það er alltaf fagnaðar efni ef að fólk nýtir kosningaréttin sinn.
3: En hefur annars bara allt gengið vel fyrir sig?
2: Já, mjög vel. Ég bara get ekki sagt annað en að allir frá atilu er að standa sig með sóma.
1: Sagði Eva B. Helgadóttir í viðtali við Þorgerði Önnu Gunnarsdóttur, en í Kópavogi höfðu 26,6% kosið klukkan 3 og í Reykjanesbæ tæp 21%. Á Akureyri voru 29,6% búin að kjósa klukkan 3 og kjörsókn í Skagafirði er mjög góð það sem að verði degi en þar höfðu 34,2% kosið rétt fyrir klukkan 3 og í Ísafjarðarbæ var kjörsókn tæp 32% klukkan 3 og í Vesturbyggð var meiri kjörsókn klukkan 3:30 á sama stað, sama tíma í síðustu kosningum að sögn formanns kjörstjórnar en þá höfðu 31,4% kosið. Wes Streeting, fyrirandi heilbrigðisráðherra Bretlands, skorar Keir Starmer forsætisráðherra á hólm. Hann vill að Bretland gangi aftur í Evrópusambandið.
4: Tveir dagar eru liðnir síðan West Streeting sagði af sér embætti heilbrigðisráðherra Bretlands. Síðan þá hefur þótt nokkuð ljóst að hann hyggi á formannsframboð gegn Keir Starmer forsætisráðherra sem hefur aldrei verið valdari í sessi. Í dag staðfesti Streeting loks að hann sækist eftir embættinu. Til þess að knýja fram leiðtogakjör þarf 15 þingmanna verkamannaflokksins, 81 talsins, að lýsa yfir stuðningi við frambjóðandann. Í ræðu sem Streeting hélt á ráðstefnu í London í dag tilkynnti hann framboðið. Hann sagði að forysta verkamannaflokksins hefði allt frá því síðustu formannskosningum verið allt of varkár. Leiðtogar hefðu forðast að ræða málin af ótta við að skoðanaskipti væru túlkuð sem klofningur. Þá sagði hann að útganga Breta úr Evrópusambandinu hefði verið stórfelld mistök og Bretar ættu að stefna því að ganga aftur í ESB. Þetta síðastnefnda sætir nokkrum tíðindum því þótt margir innan verkamannaflokksins telji að Brexit hafi verið mistök. Þá hefur forysta flokksins hingað til þverteki fyrir það að stefna að eingöngu á nýjan legg.
1: Alexander Kristjánsson sagði frá. Leiðtogar dönsku stjórnmálaflokkana hafa setið á rökstólum í dag þar sem þeir leitast við að finna flöt á myndun nýrra ríkistjórnar en hvorki hefur gengið nýrækið í þeim málum frá kosningunum í mars í 52 daga. Trólslund Pólsen, formaður venstri, reynir nú að mynda starfhæfa stjórn en eins og sakið standa er líklegast að viðræður muni hverfast miðjuna þar sem Morten Messerschmidt, formaður danska þjóðarflokksins, hefur aftekið að mynda stjórn með Lars Løkke Rasmussen og miðjufloknum Moderaterne. Bandaríkja fórseti hvetur stjórnvöld í Kína og Taiwan til að slaka á og hvaðast alls ekki styðja sjálfstæðishugmyndir þeirra síðanefndu.
5: Stjórnvöld á Taiwan sáu sig knúin til að árétta eigið sjálfstæði nokkrum klukkustundum eftir að Donald Trump bandaríkja forseti hvaðst andvígur því að eyríkið lýsti yfir sjálfstæði. Ég leitast ekki eftir því að einhver gerist sjálfstæður, sagði Trump í viðtali á Fox fréttastöðinni í gær, skömmu eftir að 20 daga heimsókn hans til Kína lauk. Taiwan fullvalda og sjálfstætt lýðræðisríki og ekki undirorpið valdi alþýðulýðveldisins Kína, segir í yfirlýsingu utanríkisráðuneytisins í morgun. Bandaríkin hafa lengi stutt Taiwan án þess að viðurkenna sjálfstæði eyríkisins og hefur gert samkomulag að tryggja öryggi þess. Það hefur iðulega valdið núningi milli Bandaríkin og Kína sem álítur Taiwan óaðskiljanlega hluta alþýðulýðveldisins. Trump kvaðst engan áhuga hafa á að senda herlið 15.000 km leið og því yrðu kínverjar og Taiwanar hreinlega að slaka á. Hann hefði þvertekið fyrir að ræða við sí hvort Bandaríkin verðu landið innrás. Kannanir benda til að flestir íbúar Taiwan vilji halda óbreyttir í stöðu án þess hvorki að lýsa yfir sjálfstæði né saminast Kína.
1: Markus Þóraldsson sagði frá. Þóra veðurhorfur, suðaustan átt víða 5-13 metrar á sekúndu, hvassast syðst, dálítil rigning eða súld en bjart norðaustanlands, dregur úr úrkomu í kvöld og nótt. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 5, fréttalestri lokið.
6: Kæru hlustendur, klukkan farin að ganga 5 á laugardegi. Næsta dagskrá eru bara bækur í umsjón Jóhannesar Ólafssonar. Þátturinn var áður á dagskrá í apríl í fyrra.

0: Einu sinni var lítil stúlka, ljómandi falleg og ljúf að lundarfari. Öllum sem kynntust henni þótti væntum hana, en þó þótti engum vænnum hana en ömmennar. Gömlu konunni þótti vænnum hana en allt annað og gerði henni allt til gamans sem í hennar valdi stóð. Einu sinni saumaðun ljómandi fallega húfu úr rauðu flosi og gaf henni. Húfan fór litlu stúlkunni svo vel að hún bar hana ætíð síðan og vildi ekkert annað höfuð það nota. Þess vegna var telpan jafnan kölluð rauð þetta. Svo bar við einn góðan veðurdag.
1: Flestir, eða við skulum bara segja allir hlustendur, vita hvað gerist næst í þessari sögu. Það er göngutúrin í skóginum, húsiðinnar ömmugömlu, það er úlfurinn á stígnum sem leikur á rauðhettu. Fyrir og getur ömmuna, rauðhetta kemur svo til ömmu, þá liggur úlfurinn í rúminu. Af hverju eru tennurnar svona stórar, það er til þess að ég geti getið þig. Úlfurinn getur rauðhettu og sofnar. Eða það er að minnsta kosti ein útgáfan af þessu fræga evrópska ævintýri, rauðhetta. Í öðrum útgáfum eru þær báðar amman og rauðhetta, jétnar lifandi af úlfunum og síðar bjargað af skógarhöksmanni eða veiðimanni. Í enn öðrum eru settir steinar í magan á úlfunum og hann borinn út í skó. Eða í sumum nýrri útgáfum étur úlfurinn alls engan, heldur lokar ömmuna bara inn í skáp og étur ekki rauðhettu, heldur bara kræsingarnar sem hún ætlaði að færa ömmunni. Og svo eru til óteljandi útgáfur í viðbútt sem verður ekki hægt að rekja hér. Og það er einmitt eðli þessara sagna, sagna eins og rauðhettu, að þær hafa gengið mann fram að manni og breyst og þróast. Margar af þjóðsögum og ævintýrum Evrópu hafa þó varðveist sem bókmenntaverk þökk sé sagna söfnurum aðalega á 19. öld og þekktastir eru eflaust Grimmsbræðurnir sem söfnuðu sögum á þýska málsvæðinu. Grimmsævintýri hafa verið húslesturinn fyrir dóttur mína á háttatíma, núna nokkra hríð, og að lestri loknum hef ég brotið heilan yfir þeim. Hvaðan koma þau? Hvað eru þau gömul? Af hverju erum við ennþá að lesa þetta? Og kannski stærsta spurningin, af hverju ætti lítið leikskólabarn að þekkja helstu hlutverk lénsskipulags Evrópu á miðöldum, konga og prinsessur, hirðfífl og þjóna? Mér finnst þetta allt svo furðulegt og spennandi að ég ætla að gera lítið útvarpsævintýri úr þessu. Ég heiti Jóhannes Ólafsson og þetta eru bara

Einu sinni voru tveir bræður, Jakob og Vilhelm. Þeir voru afar nánir, bjuggu lengst af saman og þótt áhugamál þeirra væru ólík, Jakob snýri sér að lögfræði og málvísindum og meðan Vilhelm rannsakaði meðaldabókmyndir. Þá höfðu þeir líka sameiglegan og ástríðufullan áhuga á sagnaarfi og hugmyndum þjóðerni. Þeir Grimmsbræður fæddust með ársmillibili 1785 og 86 og ólust upp í látlausri þýskri sveit. Þeir mistu föður sinn ungir og upplifðu það þegar herir Napóleons tóku yfir þýsk landsvæði. Að margra mati var sagnasöfnun bræðranna viðbragð við Napóleons stríðunum. Með söfnunni voru þeir einum þræði að reyna svara spurningunni hvað þýsk menning og eitthvað sérstakt við hana á tímum þegar áratugir voru í að Þýskaland yrði sameinað og þegar þjóðernis romantík blómstraði í Evrópu. Ævintýri skilgreindu Grimmsbræður sem þjóðsögur sem búa yfir einhverju yfirnáttúrlegu, töfurum, álögum eða undraverum. Þeir litu svo á að ævintýri væru skáldskapur en sagnir væru nær sagnfræði. Sögusvið ævintýra staðleysa og þau eru óháð tíma og rúmi, en það hafa þau verið til sem munnmælasögur frá örófi alda, en á 17. öld óx áhugin á því að safna þeim saman og festa í ritmál, til að mynda frakkin Charles Perrault, sem var einna fyrstur til að skrásetja söguna rauðhettu, ásamt öðrum frægum sögum á borðið Öskubusku, Þyrnirós og Stífileðaköttin. Úr varð bókmennta grein og í gegnum aldirnar voru sögurnar skrifaðar niður og þannig fristar í tíma, gefnar út og endurskrifaðar, gefnar út og endurskrifaðar. Á 19. öld var farið að safna ævintýrum og öðrum þjóðsögum með skipulegum og kerfisbundnum hætti nær alla Evrópu og víða heim. Þar á meðal sögurnar sem hinir þýsku Grimmsbræður söfnuðu og gáfu út fyrst árið 1812 og eru þeir, án efa, lang þekktastir af þessum söfnurum.

0: Ég heiti Aðalheiður Guðmundsdóttir og ég er prófessor í íslenskum bókmenntum fyrir ALDA í Háskóla Íslands.
1: Ég heiti Rómína Vert og ég lauk doktorsprófi mínu fyrir 2 árum í íslenskum bókmenntum og starfa núna sem verkefnastjóri hjá Háskóla Íslands.
0: Já, Grimmsævintýri eru, þetta er stórt safn ævintýra og sem var safn á 19. öld og Grimmsbræður sem að safna ævintýrum, þeir eru svona mörgulegti frumkvöðlar í því að safna þessum svona almúasögum. Allt náttúrulega tengist þetta tíðarandanum og stjórnmálum þess tíma en svona það sem vakti fyrir þeim var að finna eitthvað svona tón sem að saminaði kannski þýsku þjóðina ef svo má segja eða svona þjóð sem hafði kannski verið mjög svona sundurlaus mörgum undir mörgum svona litlum fylgjum eða stjórnendum og yfirstéttin á þessum tíma þarna á 1912 var líka orðið mjög svona farin að lesa franska bókmenntir og slíkt sko sem þótti fínt sko þannig að fyrir þeim vakti að fara til almúans safna sögum og finna eitthvað eldgamlan og sameiginlegan sem sagt grunntón svo þjóðverja geti saminast það að þeir væru eitt í raunni og þetta er síðan auðvitað bara bylgja sem að gengur alla Evrópu þannig að aðrir svipaðir safnarar taka sem sagt að viða að sér svona sögum úr munnmælanum hjá öðrum evrskum þjóðum.
2: Og við þekkjum þetta náttúrulega bara hér á Íslandi?
0: Hérna náttúrulega þekkjum við Jón Árnason vegna sem hann var fyrir beinum áhrifum frá Grimmsbræðrum og Magnús Grímsson en svo koma til safnarar kannski aðeins seinna mjög stóri safnarar Sigfússon og Ólafur Davíðsson var þarna á 19. öldinni koma þannig að við eigum

0: hérna mín að það verð svo stundað hérna svo mikið af þessum rannsóknum hérna við Háskóla Íslands og mér fannst það mjög spennandi og hérna fór sem sagt í þjóðfræði í meistaranámi. Mm. En hjá þér?
1: En þú hefur?
2: Já, ég myndi segja sko þú veist að sem fræðmaður að þá hef ég fyrst og fremst áhuga á því sem sagt hvað eru sögur, hvernig erum við að tjá okkur þú veist með sögum vegna þess að ég tel í raunni að svona tungumálið eins og sumir málvísindamenn hafa sagt að tungumálið sé svona tæki til að lifa af. Við þurfum að geta tjáð reynsl okkar og hérna og við hlustum á aðra sem að tjá sig á móti og þetta svona við heldur andlegri heilsu okkar. Ég tel semst að svona einföldustu sögurnar okkar eins og ævintýri og hérna ákveðnar þá tegundir af þjóðsögum mm-hmm. sem að búa yfir mjög svona fast mótuðu minnstri þetta sé tungumál á öðru stigi og bæði hjálpi okkur að svona koma stað þegar við höfum þörf fyrir að tjá okkur í gegnum sögur og svo lærum við að því þegar aðrir segja sögur að þá setjum við okkur í spor söguhetjunnar þannig að ég myndi segja svona að sögumiðlun sé bara lífsnauðsynleg og þannig nálgast ég ævintýrin og þú veist þú mitt sérsvið er einhvern veginn svona sagna menning og ég nú ekki farið mjög mikið lengra aftur en svona þriðju fjórðu öld en það er langt hérna löngu áður en Íslendingar settist það á Íslandi og svo reyni ég að hérna, reykja hvernig sagna efni til dæmis ferðast Evrópu, hvernig það breytist hvernig það þróast eftir hvaða samfélagi og hvernig það verður hvað berst hingað norður eftir og í hvaða jarðveg sögurnar setja svo hér og hvað af þeim lifir hérna, hvernig breytast þar hér og svo framvegist. Þannig að þú veist, í svona mínum skilningi þá er einhvern veginn allavega öll Evrópa undir en auðvitað miklu stærra svæði þegar maður fer í ævintýrin sérstaklega.
1: Já, en er þá eins og, ef maður tekur bara Gríms sögurnar, þær eru ekkit endilega þýskar í sjálfu sér, þær endurspegla kannski ekki, eða þær eru ekkit endilega frá Þýskalandi upprunlega, en er erfitt að rekja sögurnar?
0: Já, eins og hérna, já, sögurnar eru kannski ekki alveg bara þýskar og það var líka löngu fyrir tíma Grimmsbræður að fólk var kannski að skrifa svona einhvers konar svona ævintýri eða það sem við köllum listævintýri, það sem kannski ákveðin höfundur var að nýta sér efni úr munnlegri geimt en bæti svo við eigin skáldskap og var að byrsta undir sínu nafni en það sem Grimmsbræður gera í rauninni er svona að byrja að safna þjóðsögum og ævintýrum á svona kerfisbundin hátt og hérna já, eru sem sagt ekki höfundar hérna verksins heldur eru þeir að safna frá svona já, sem bara, svona ég gæði þess að löpum almúga fólki, en svo setna þá kemur í ljós að það sé kannski ekki endilega einhverja bændur eða fátækt fólk sem segja sögurnar, heldur eru það emett yfirstjætta konur og svona vina konur og kunningja fólk sem Grimmsbræður þekkja sem voru þá að skrifa þeim kannski frekar sögurnar og senda þeim hérna í bréfa formi með áhugavert.
1: Og kannski þá konur á þeirra stjætt í raunni.
0: Og jafnvel líka af frönskum ættum þannig já. Að hérna, þess vegna þeir eru sögumævintýri í safni Grimmsbræðra sem líkast mjög svona þessum frönskum álfaævintýrum sem voru sem sagt í tísku hérna í Fraklandi og líka í Þýskalandi svona á 18. öld þannig og hérna líka sem Charles Perrault frakkin hérna gaf út safnið og þannig að þau flæða svona kannski svona milli eða þú veist þau halda sig ekki innan landamæra.
1: Uppruni ævintýra er leyndardómur og ekki það sem við erum að reyna að afhjúpa hér en það hvað þau eru einföld í grunninn og sammannleg gerir þau einmitt svo áhugaverð. Hægt er að finna sumarsögur eða grunninn að þeim í öllum heimsálfum. Hér á Rás 1 er þátturinn Þjóðsögu kistan þar sem Ingibjörg Fríða Helgadóttir endur segir sögur og ævintýri frá öllum heimshlutum. En þótt þær komi víða að, þá er þetta oft bara sömu sögurnar í alls konar nýjum búningum.
3: Komið sæl og verið velkomin aftur að Þjóðsögu kistunni.
4: Þetta er sagan eða þetta eru þemun sem að hérna, fólk kannast við staðfært og skreitt með menningu og menningararfi fólksins sem sagði þá sögu. Mm-hmm. Ég menna sagan hvernig sólin, tungli og stjörnunar eru til í öllum menningarheimum ég er búin að segja nokkra

0: hann sögur já. Og hvernig sólin var til og, og þá segir maður bara, já þessi þetta er sagan frá því hvernig þau útskýrðu það og þá var það einmitt skreitt einhvern veginn
1: En tíminn, þú veist ertu með sögur frá öllum tímum að því það náttúrulega...
0: Ég, svo veit maður það einhvern veginn ekkert heldur, já. Sko, stundum bara finn ég einhverju sögu og ég fæ voru litlar upplýsingar hana og ég veit kannski ekkert mikið hvað hann gömul eða neitt svoleiðis hvað sem heimildirnar eru svona misítarlegar um það, en ef ég finn eitthvað um það, eins og til dæmis þetta kemur þessum flokki eða safnað af Ásbjörnsen og Móe, þá get ég svona tímasett þá, cirka frá Noregi, frá þessum tíma
1: já.
0: Eða úr 1008, þá get ég tímasett og ég reyni að koma öllum þeim fróðleg til hlustenda eins og ég get, en stundum þarf ég að sleppa bara öllum tökum og leifa sögunni að segja sig sjálf, sko
1: En að endur segja sögu Hvað það fyrsta sem við einhvern veginn hugar að, þú veist, að því að þannig að gildismat samfélagana breytast og við hugsum öðruvísu samfélagsgerðina sem birtist í þessum sögum og einhvern veginn. Hvað það fyrsta sem við svona ferða hnika til og skoða og passa?
0: Fyrst þá bara þýði hana eins og hún kemur úr þeim heimildu sem ég finn, eða þá sögur sem ég finn.
1: Já.
0: Og síðan svona aðeins hnika til stundu að gæti þetta styttana og þá svona automatist stundu sneiði ég framjá einhverju sem að mér hefði kannski finnst ekki þjóna sögunni lengur eða, já, en svo þarf maður líka svolítið að passa sig á þessu, hver er ég að ákveða það, þú veist, þetta alveg pínu snúið og það komast undir staðir í sögunni sem að ég veit að ef ég verið að segja barnin mín svo sögu að ef mér finnst vera einhver staður þar sem að ég myndi eiga nánara samtal við son minn um inntaki þá stundum leiði ég mér að kommenta á það í handritinu og ég set inn einhverju svona setningar á borðið á þessum tíma þótti þetta í þessum tíma af þetta svona í dag er þetta kannski öðruvísi hjá okkur eða brúðkaup hér eru, voru í gamla daga öðruvísi heldur við kannski kannumst við í dag og eitthvað svona þannig ég ger það en ég reyni samt að sitja á mér að vera ekkert ómikið að kommentara á svona hluti
1: En eitthvað, ég meina það heiti eitthvað. Bara að setja sig í spór hlustandans
0: Já, ég nota inngang og eftirmála af sögunni svolítið
1: í það
0: þannig að sagan fáið standa og svo í einhver svona vangaveltum með sjálfri mér eftir og bara af hverju ætli eða hvað ætli hafa gerst þegar þau náðu saman ætli þau hafa gift sig, ég veit ekki kannski voru þau ekki ástfangin, kannski fóru þau bara að gera eitthvað annað, það fór vitnilegt og skilu það svo bara eftir þar
1: Já, Ingibjörg lætur sögurnar tala sínu máli með kannski örlitlum hugleðingum til að setja hlutina í samhengi. En það sem kannski frægast við þjóðsögur og ævintýri er formið. Talið að Grimmsbræður hafi til dæmis stundum skrifað beint upp eftir fólki sem þeir fengu sögurnar hjá, en líka aðeins eftir á og þá skipti sagan sem slík meira máli en eitthvert skraut og óþarfa lýsingar þó með undantekningum því stundum bættu þeir við. En í grunninn snerist þetta að segja, ekki sína.
2: Sko, það sem merkilegt við ævintýrin að þau tilheyra í rauninni svo kallu grunnformi frásagna. Og grunnformið, það í rauninni bara færsla frá jafnvægi til þess að jafnvægi er hérna, raskað og þá kemur einhver til, þá einhver góð vættur eða einhver slíkt og bjarga málanum og færir ástandið aftur í byrjunarreit þannig að við fáum þetta einfalda munstur sem við getum alveg líkt við það bara taka þráð, binda hnút á þráðin, leysa hnútin aftur og þá eru við komið þráðin eins og hann var
1: Já.
2: Það í rauninni þessi ferill sem að sko ævintýrið og ævintýra hetjan ferðast í gegnum og þetta form er mjög eins og þú sagðir, þetta er mjög svona Þetta er svona grunnform sem mjög slípað og það einmitt þess vegna sem það höfða svona sterkt til okkar. En hérna síðan, sko, að því að þú varst að spyrja aðeins út í útbreiðsluna líka,
1: Já.
2: Að þá höfum við, sem að vinna með ævintýri, við höfum svo kallar gerðaskrár. Og hvert einasta ævintýri sem að hefur sagt, verið sagt í Evrópu, eða á indo-evrópsku málsvæði allavega, að það hefur eitthvað númer. Og það númer, að það er svo til í svo kunni tilbrigðum eða afbrigðum mjög víða Evrópu og stundum hafa verið hérna hafa þjóðsagnasafnar að safna 30 tilbrigðum hjá einni þjóð og bara 5 annar staðar og 45 hjá einhver og þetta getur farið eftir því hversu margir voru að safna en líka eftir því hversu hérna hversu mikilli fótfestu hver gerð náði hjá hverri þjóð og þetta svona breiðist út frá einu manni til annars og þetta efni sem lifði sem stímunumælum og auðvitað getur hver sagnamaður alveg sko ef að hann hérna að því að sagna þuli sko þeir lesa í hópin fyrir framan þannig að þeir geta sagt ævintýrið í rauninni mjög stuttaralega og byrja bara einu sinni var kóngur og drottning og svo framvegis mm-hmm. og svo veit hann að svo kemur vandastjúpan eða illvirkin eða hvað sem og hérna og hann bara rekur ævintýri sína leið en ef hann hefur nú nógan tíma og mjög svona hérna áhuga sama áhrindur þá ja. Getur hann fara að hlaða alls konar lýsingum og hann getur farið að lýsa kjólnum sem að hérna, sem að þyrnir ósvar í eða eitthvað slíkt en rannsóknir hafa sýnt að þegar sagnaþulir hlaða utan á þetta svona einfalda form ævintýra með lýsingum að þá laga ævintýrin sig aftur í munnmælum sem sagt viðbætirna detta af Mm. Þannig að þú veist að þessi svona þetta strýpaða grunnform, grunnformið það það sem að helst á milli frá manni til manns svo getur fólki leikið sig með það en grunnformið það það sem að fólk leggur á minnið og hérna og einn tekur svo áfram til annara
1: Mm-hmm. Og það kannski það sem gerir sögurnar svona sterkar og langlífar
2: það gerir það og þess vegna það svona eins og ég vil meina svolítið eins og tungumálið þú veist þú lærir bara þetta minnstur ævintýrana Og segjum bara börn og unglingar sem voru svona fyrir á öldum, sagna vanir einstaklingar, þeir voru alveg með þetta munstur í heilanum sko og þeir áttu ekki, og börnin áttu ekki í neinum vandræði með að bara spinna í rauninni sín ævintýri og þó svo að við höfum ævintýri sem eru sko skráðunni yfir sem tiltekin gerð Mm. að þá getur í rauninni sko sagna þulur eða sá sem að vinna með efnið í hvert skipti hann getur auðvitað snúið einhvern veginn upp á þannig að sko allt í einu miðju kafi þá fer ævintýra að taka svipmót af einhverju annari gerð þannig að þær verða svona samsettar en við getum alltaf eftir þessum skrám svona rakið hver svona upprunni gerðana í hvaða landi er flest tilbrigði Og það sem þau eru flest að þá mjög líklega einhvers konar grunnur þar eða allavega einhvers konar jarðvegur fyrir efninu akkurat þar.
0: En svo líka með stílinn, það er svo einmitt svo áhugavert og því ævintýrin fjallar vegum svona mjög hræðilega hluti en svo hérna morð á börnum, límlestingar, nauðgun og svo leis. En stílinn er svo einfaldur einhvern veginn. Þannig að maður finn, það er ekki eins og að horfa á hryllingsmynd eða maður fær ekki sömu tilfinninga þegar maður les ævintýri þegar maður kannski fatt ekki strax hvað það í rauninni svona mikið ofbeldi í þessum sögum svona hérna.
1: Og það kannski einmitt að það er verið að segja okkur eitthvað ekki sín okkur
2: Ég held að þetta sé alveg mjög stórt atriði að hérna náttúrulega þegar ævintýrin hérna blómströðu og voru sögum munnlega að þá voru það náttúrulega bara staðrind að ekkit barn eða engin einstaklingur getur ímynda sér eitthvað verra en hann þekkir Þannig að þegar þú þekkir ekki eitthvað sem ljótt og hérna eða gróft og beldi eða eitthvað slíkt að þá ert að ímynda þér það sem að söguhetjan gengur í gegnum út frá þínum eigin forsendum. Þannig að ofbeldi sem að sá verður fyrir eða segjum refsingin í lokin sem að illvirkin verður fyrir eitthvað slíkt að sú refsing verður aldrei hérna verri eða ljótari en það sem barni getur ímynda sér.
1: Einmitt.
2: Aftur á móti. Þegar við erum að setja þetta efni yfir í sjónrænan miðil, hvort sem það teiknum í þennan, þá erum við farin að mata kannski börnina á því sem er sko, fer fram úr þeirra eigin ímyndunafli.
1: Einmitt. Þannig að það kannski, já, það að segja, sína ofbeldið eða það breytir.
2: Já, það breytir þessu mjög mikið. Og þess vegna getum við sagt að ævintýrin hafi alltaf verið sem sagt holl hvernig svo sem samfélagi var sem þú lísti eða hvernig sem það var vegna þess að þú veist að hver einstæklingur mótar það bara eftir sinni upplifun og sínu þroskastigi.
1: Já, það reynir bara á þau eins og þau eru.
2: Já,
1: einmitt.
2: Nákvæmlega. Ef að ævindar hetan að takast á við mjög illan einstækling, að þá varst þú sem sagt, ef við segjum að barnið seti sig í spor hetunar sem barnið gerir, að þá er barnin alltaf bara að takast á við þann einstakling sem að hérna,
1: er verstur í þeirra huga.
2: Er verstur í þeirra huga, sko, sem þarf ekki að vera neitt hræðilegt.
3: Tímin leið. Mjallhvít óx upp og varð fegurri með hverjum deginn sem leið. Hún var orðin forkunna fögur, fallegri en drottningin sjálf. Þá bar svo við að drottningin skoðaði sig í töfraspeglinum og sagði
4: Spegil, spegil, herm þú hver, hér á landi fegust er.
3: Og spegilinn svaraði og sagði
5: Víst ertu drottning fríðast af frúnum, en fegur er þúsundfalt mjallhvít en þú.
3: Þá brá drottningun í brún. Hún var viti sínu fjær af öfund og hatri og gat ekki litið mjallhvíti réttu auga. Öfundin og dramblætið óx eins og illgresi í huga hennar. Daga og nætur var hún eirðalaus. Loks kallaði hún einna veiðmönnum konungs fyrir sig og sagði
4: Farðu með mjallhvíti út í skó. Ég vil ekki sjá hana. Dreft hana og færðu mér hjartennar til sanninda merkis.

0: Annað skýrt einkenni Gríms ævintýranna er samfélagsgerðin og stigveldið milli fátækra og ríkra. Sögurnar gerast nær allar í einhvers konar léns samfélagi, þar sem kóngar og drottingar og greifar ráða ríkjum. Sögupersónur eru annarkvort úr allra lægstu röðum samfélagsins, oft eru það söguhetjurnar, og hins vegar úr yfirstétt hinna ríku og valdamiklu sem lifa í velestingum. Drifkrafturinn í sögunum, þar sem knýr persónur úr lægstu stétt áfram, er félagslegur, mögulegur félagslegur hreyfanleiki í þessu lagskipta samfélagi að komast upp í stétt hinna konungsborðnu. Það er sjaldnast einhver millistétt eða borgarastétt. Það er bara malarasonurinn eða bóndahjónin í kotinu, í skógi eða við akur. Það er fátækt og það er vosbúð en síðan gerist eitthvað. Eins og Aðalheiður nefndi, þetta er grunn sagnaformið. Einhver freistir síðan gæfunar eða látin freista gæfunar. Oft er það sá yngsti í systkinahópi eða einhver mislukkaður fjölskyldumeðlimur sem lætur á eitthvað reyna og fyrir tilstilli töfra, tilviljana eða stundum svindls þá rætist úr þessu og gull og gersemar bíða. Bara ef hetjan er nógu dugleg, hugrökk og með hreina samvisku.
1: Já, þú veist það alltaf sagt að ævintýri sé ekki staðsett svona í tíma og rúmi en það er vissulega svona vísun í miðaldir og svona, já, þetta lénsveldi skipulag en að sjálfsögðu líka að spekla samfélagi sem sögurna voru sagðar í eða á þeim tíma sem Grimmsbræður voru að safna.
0: Hversu gamlar mögulega gætu þeir verið? Í rauninni er eitthvað hægt að setja tíma?
2: Já, við höfum alveg, sko, þú veist, við höfum, ef við erum að tala um evróskar, svona, héti sögur eða evróskar sagnamenningu bara eins langt og við getum rækjana, þá eru vissulega í þeim, alveg frá 3., 4. og 5. öld, sambærileg mótíf og koma fyrir í ævintýrum sem eru skráða 19. öld. En þú veist, við Íslendingar, við erum reynda það heppin að hérna, við eigum líka alveg nokkur ævintýr sem voru skráðum 1700, sko. Þannig en hérna, og svo höfum við mér alltaf bókmyndina þar sem að mikið er af ævintýra efni. En sko, þú veist, ævintýrna, því að við vorum að tala um að þau eru svona, þú veist, þetta eru mjög svona sterkar andstæður, að þá er það lægsta sem er spila gagvart hinu hæsta, sem er lágstétt og yfirstétt. En lénskipulag Evrópu, það er náttúrulega á sín blóma tíma alveg kannski frá 9. fram á 15. öld, en það byrti samt alltaf með mjög sérstökum hætti hjá hverri þjóð og það var líka mjög lengi að svona lognast út af eða sko þú veist að sumstaðar er farið að svona draga úr lénskipulaginu bara strax á síðal hluta 15. aldar. En ég meina, sumstaðar er það ennþá svona nánast við líði á 19. öld, skilur það, þetta er svo misjant með, hérna, þannig að ef við erum að tala um sko leifara lénsveldi og segjum kannski, já, sumstaðar, hérna, er lénsveldi farið í rauninni á 15. síðar hluta 15. aldar eða 16. öld, en hvað tekur þá við? Það tekur alltaf við einhvers konar yfirvald og ævintýrin fjalla bara um einstaklingin gegn yfirvaldinu og börn upplifa sig mjög oft sem að þau séu sem sagt minnst og vanmáttug og þess vegna færði í ævintýrinu til dæmis þrjá bræður eða þrjá systur og hérna og eldri systurnar og eldri bræðinni fara fyrst og þeir mistakst allt og svo kemur þessi yngsti sem er hetjan.
0: Já.
2: Og hetjan alveg bara, hetjan verð nei, fyrir ekki barnið sem hlustar verður að hetjunni.
0: Já.
2: Og hetjan er minnst og yngst og jaðarsettust og hún er útundan og hún þarf að takast á við í rauninni stærstu ógnina eða efsta valdið, hvernig svo sem að hún, hvernig svo sem að barni skilgreinir þetta efsta vald, en í ævintýrum þá sjáum við að það er yngsta, það er lítil manginn sem að þarf að berjast gegn hérna æðsta valdinu eða komast upp um samfélagsþrep upp í þetta og svo eru þrautirnar þannig að strákarnir taka stundum á við óvættið að dreka eða eitthvað slíkt og þurfa að sanna karlmennsku sína. Stelpurnar takast á við svona vondar og klókar stjúpur og vinnuhörku og eitthvað slíkt. En sko launin, ef að hetjan og barni sínir hugur ekki, að þá færistu upp um samfélagsþrep. Og ef þú nærð svo hátt að þú giftist hreinlega prinsinum eða kóngsdóttirinni, þá ertu búin að ná í þínu lífi alveg upp allan stigan og það eru þetta bara draumur allra batna, hvort sem þau fæðast í millistjætt eða borgarastjætt eða í koti, að það eru að færast upp. Það eru þessi drifkraftur sem við höfum náttúrulega bara öll. Hver einstaklingur, sko, bara, ég meina, þess vegna vöknum við á morgnana og förum út af því að við erum að halda okkar sessi eða færa okkur upp. Höfum draum.
1: En það sem kannski líka áhugavert í sérstaklega íslenskum ævintýrum að það kannski bara kóngur og drottning í ríkisínu og karl og hérna kerling í koti, en þá kotið oft svona eins og það væri alveg í bakgarði hallarina, sko, bara mjög nálægt og kóngspörnin og hérna bænda börn eða karlsbörnin eru jafnvel að leika sér saman í æsku og svona þannig að það viðist allt vera mjög nálægt á meðan í Grimmsævintýrum þá kotið kannski oft svona í skóginum eða svona á jöðrum samfélagsins.
0: Já, en þú nefndir sko hjónabandið, það er rosa áberandi svona taktur í hérna sögunum að þau endi með hjónabandi.
2: Já, hjónabandið er verðlunin.
0: Já.
2: Ef þú gerir sem sagt, og barni lærir það eða unglingurinn að ef þú bara svona, breytir, ef þú tekst á við vandamálinn í lífinu eins og ævintýri hetjan gerir, þá nærðu þessu takmarki. Og takmark náttúrulega fyrri alda er sem sagt að giftast og eignast einhvers konar auð, þó svo birtingamyndin í ævintýrinu sé kannski prinsessan eða prinsinn og höllin. En þá það bara tákmynd fyrir það að þú ætlar þér að komast í hjónaband og hérna og eiga þitt eigið heimili, vera sjálfstæðar einstaklingur. Og þegar stelpurnar eru að takast á í sína þrautir, að þá reynir mjög oft á þær, það til dæmis það eru ævintýr sem eru kvenleg og kenna stelpum, þú veist að takast á í spunan og handavinnu og allt það, bara þess að vinnuhörku sem að stelpur þurftu að sem sagt, komast í gegnum til þess að vera þess verðugar að það er hérna að sögurnar í rauninni lofa þeim að ef þú bara þraukar þetta allt og vinnur vel og mikið, þá kemstu þangað. Strákarnir aftur móti eins og ég sagði, þú veist, þegar þeir eru að berjast, þegar þeir eru að læra í gegnum sögurnar, að þeir þurfa að standa upp í hárinu á því sem að þessum svona raunum sem að mæta þeim í lífinu, hvort sem að það er að vega drekan eða hvað, þá geta þeir varið sína fjölskyldu eða sína ætt eða hvernig sem það var. Eitthvað sem að samfélagi krafðist af þeim. Þannig að þarna eru einstaklingar að læra hvað þarf að ganga á þanga til þú kemst sem sagt, ert orðin fullorinn og kemst bara sem sagt, í höfn.
3: Næsta dag er hátíðinni var haldið áfram og foreldrarnir voru aftur á bak og braut ásamt stjúpdætrunum, gekk öskubuska aftur að hesliviðinum og mælti.
4: Tréð góða, hristu þig, heldu gulli og silfri yfir mig.
3: Nú færðu litlu dúurnar henni enn yndislegri kjól en daginn áður. Og er stúlkan birtist á hátíðinni í þessum kjól, undruðust allir yfir henni miklu fegurð. En konungssonurinn sem hafði beðið óþreyju fullur komu öskubusku tók strax í höndinnar og dansaði aðeins við hana allt kvöldið.
0: Á þeim tíma sem Grimmsbræður söfnuðu sínum ævintýrum var þjóðernis romantík víða drifkrafturinn í Evrópu. Þetta var eftir mikinn byltingartíma þar sem kóngar og drottningar höfðu sumstaðar verið tekin af stalli sínum. En þá finnst mér svo merkilegt að þetta séu sögur sem við köllum tímalausar. Auðvitað er enn til kóngafólk í heiminum í dag, en völd þeirra, ímynd og ásýnd hefur tekið miklum breytingum. Kóngafólk er jafnvel orðið að stöðu sem er ekkit endilega eftirsóknarverð og er bara endalaus uppspretta slúður fréttamennsku. Þess vegna hnyfti ég í Birtu Björnsdóttur á fréttastofu RÚV sem iðulega flytur erlendar fréttir og stundum af kóngafólki, en kannski í minna mæli. Birta Björnsdóttir, vertu velkomin.
5: Takk fyrir.
0: Þú ert fréttamaður hérna á fréttastofu RÚV og þú ert líka mikil bókakona og lestrarhestur.
5: Já.
0: Hefur það verið alveg frá því að sko, ertu mikil svona ævintýra og sagnamanneskja?
5: Já, ég hef bara eina svona mínar helstu minningar úr barnæsku eru frá bókasafni í Sólheim sem við hliðin á þar sem ég ólst upp og ég hef alltaf til lesið rosalega mikið. Ekki bara ævintýri, en jú, heldur flesti byrja kannski svolítið þar.
6: Byrja þar.
5: Já, er það ekki, svona sögum og ævintýrum. Það svona fyrstu sögurnar sem maður heyrir og les og eru lesna fyrir mann.
6: Já, þetta grunnurinn.
5: Þetta grunnurinn, það rétt.
6: En þetta ekki líka sko sagan og fréttin, þetta eru systur?
5: Já, þar eru það.
6: Þetta eru, þú veist, fréttamenn þurfa að vera sagna sögumenn.
5: Já, af því að sko, það skiptir máli hvernig fréttir eru sagðar. Það þarf að halda sig við staðreyndir þegar fréttir eru sagðar. Það lúta öðrum lögmálum en sagan hvað það varðar. En frásögnin skiptir máli. Hver eru aðalatriðin í hvaða ákveðlegur áherslu og hvernig þú segir frá.
6: Mm-hmm.
5: Til þess að því bara í svona nútímasamfélagi skiptir líka máli að halda athygli saman hvort þú ert með hlustanda eða áhorfanda eða lesanda sem fréttamaður.
6: Mm-hmm.
5: Og þú þarft að halda athyglinni og ná henni og svo einhvern veginn að skilja vonandi eitthvað eftir.
6: Já. Sko hluta ástæðinu fyrir því að ég fór einhvern veginn á kaf í þessa rannsókn að kynna mér Grimmsævintýrin betur er náttúrulega að maður veit svo lítið þannig séð þetta fyrirbæri. Maður veit náttúrulega þessa bræður og þeir ásamt öðrum í Evrópu þá voru margir að safna alls konar þjóðsögum og, en sögurnar eru dulafullar og þær hafa eitthvað svona í sér sem að er svona tímalaust og eilíft en samt ekki af því það er líka kóngar og prinsessur og svona sem er ekkit allstaðar og það tengi ekkit allir beinlínis við þessa sögur en við erum samt auðvitað alltaf að segja fréttir af þessu þannig að mér datt í hug bara að spyrja þig hreinlega bara svona hvernig og af hverju erum við alltaf að segja sögur af kóngafólki? Skiptir þetta fólk ykkur máli?
5: Það mjög góð spurning og það tekist á það bara með þess að okkar fréttastofu og víðar hvort að þetta fólk hafi einhvern veginn eitthvað fréttagildi og hvort að skiptir máli eitthvað fólk sem fæðist inn einhverju stöður út í heimi hverju það giftist eða hvernig það byrja með að hætti með hvernig sem það er.
6: Mm-hmm.
5: Ég held að sögur af kóngafólki og fréttir af kóngafólki séu svona þetta kannski svolítið eins og Eurovision að því leiti að ég held að fólk hafi á þessu meiri áhuga en flestir vilja viðurkenna.
6: Mm.
5: Það hérna, oft fólk að barma sér yfir því að við séum að segja þess að fréttir en svo er það lesnar spjaldan á milli og þetta er eitthvað svona heimur sem að auðvitað lang fæst okkar þekkja. Þetta er fólk sem fæðist inn í einhverja rullur og fæðist inn í hlutverk og sem að fylgja alls konar protokollar og annars slíkt sem við venjulega fólki hefum enga tengingu við. Þannig að ég held að það sé svona hluti af eins og í ævintýrunum, þetta er einhver heimur sem að þekkir ekki.
6: Mm-hmm.
5: Og er bara einhvern veginn allt öðruvísi en við erum vön. Það er einn angi að því. Svo eru þetta svona þessi svona já, frægra menna væðing, við höfum áhuga á hérna, að vita eitthvað fólk sem við þekkjum og vitum hverju eru og eitthvað svoleiðis. Þannig að já, ég held að þetta sé svona hvort sem fólk þorir að viðkenna það ekki, þá held ég að flest hafi svona mismikir auðvitað, en hafi svona daldin áhuga á þessu fólki. Það sem hefur auðvitað gerst líka svona í fréttaflutningi af þessu fólki gegnum tíðina. Þú veist, þeir svo foreldrar okkar til dæmis lásum þetta fólki í blöðunum og það var svona norrænu konungsfjölskyldunar og svo breska og annars líkt, það var svona maður vissi, eða fólk vissi hvað hérna hvað fæðingardag allir áttu og allt svoleiðis. Nú er þetta svona kannski orðið meira svona kannski ætt við nýju fötin keisarans að því leiti að svona með árunum held ég að þetta fólk verði sko breyskara. Það verður svona við vitum meira já, alla galla þeirra og alls konar sem kemur upp. Auðvitað hefur verið fjallað hérna í gegnum tíðina, ykkur framjóhöld og alls konar hérna hluti í kóngafjölskyldum. En ég held svona í dag, ég myndi þetta bara í hug, breski prinsinn, Andrew prins og svoleiðis fréttir sem að einhvern veginn, held ég hefði ekki verið sagðar fyrir eitthvað 50 árum.
6: Mm.
5: Þannig að núna er þetta fólk orðið einhvern veginn á svona samfélagsmiðla öld aðgengilegra, mennskara, kannski einhverju leiti. Og maður sé bara til dæmis eins og hérna slægina sem að bresku prinsarnir, Vilhjálmur og Harry, hafa verið að há við bresku pressuna auðvitað með svona örlög móður sinnar í farteskinu og samskipti hennar í fjölmiðla. Þá er þetta svona orðið flóknara samband.
6: Já.
5: Og svona kannski samfélagsmiðlar komnir og fjölmiðlar komnir nær þessu fólki sem var einhvern veginn doldið svona óínáanlegt og svona á okkur stalli fyrir.
6: En svo er líka svo áhugavert að leiðin frá hinu lægsta yfir í hæsta sem er það sem er svona hinn félagslegi hreyfaleikin sem að allir óska sér að enda í hæsta að leiðin þangað er mjög ólík. Stundum er það vegna töfra, stundum er það vegna tilviljana eða líka bara svindl eða svona einhvern veginn að tengja fram ég hefði hugsað, sko, fyrir maður nefna hérna dæmi stígvilaði kötturinn, þar er köttur sem svindlar til þess að segrast á hinu illa. Það eru alls konar leiðir í gegn.
2: Ég sko, ævintýri skiptast náttúrulega, eins og ég var að segja, þau eru til, það eru til þessi númer yfir gerðir ævintýra, en svo getur þau líka skipst í undiflokka. Og einn undiflokkur er svona það sem kallast svona trickster sögur, sögur að bragðarefum. Og við höfum á Íslandi til dæmis sögur frá bragðarefum alveg bara í meðaldabókmyndunum okkar. Og þær hafa alltaf verið bæði svona skemmtilegar og hérna vinsalar, en þær eru samt ekki beint svona dæmisögur eins og þú veist, flest ævintýrin eru. Flest ævintýrin segja þeir hvernig þú átt að bregðast við eða þið vil ganga vel og þess vegna hefuru tvær eldri systur sem fara stað og þeim mistekst eða tvo eldri bræður og þeir gera ekki rétt þannig að þú í rauninni sinn lesandi eða áhörandi lærir af þeim, svo kemur hetjan og gerir þetta rétt og þú veist hvernig á að gera. Þetta er svona þessi dæmigerðu svona, já, svona dæmisögur köllum við það stundum. Það er svona að þú veist bara hvernig læriru af sögunum, hvernig átt að hægða þeir. En hinar eins og varst að nefna með stífilega köttin, hann svindlar en hann er líka bragðarefur, hann er trickster. En síðan eru töfrarnir og töfrarnir kenna okkur að treysta stundum lífinu. Þú veist, þegar þú þarft á því að halda þá kemur hjálp, sem sagt, ef þú ert á réttri braut. Og þú veist, og ævintýra hetjan sem að, sem sagt, er svona minnst og jaða settust eins og ég segi, það er svona einhvern veginn, þetta er svo einfalt ævintýra heti kannski sest niður á stein og er bara mjög einmanna og lítil í sér og grætur, en þá kemur hérna, þá kemur þarna, það færi gudmóðir eða einhver, þá kemur einhver hjálp bara ef þú hefur hreint hjarta og ert á réttir leið, þá kemur hjálpin og það eru töfrarnir.
6: Kannski öskubuska svona, hún fellur alveg fullkomlega inn í þetta, þessa formúlu. Það er líka
2: algjörlega
6: stjúpan og sýsturnar.
2: Og þá þegar öskubuska, ég menna það er engin sem skapar söguna beinlis, hún bara fellur nákvæmlega inn í ævintýra munstrið. En hún er samt orðin þannig að sko áherendur og samsama sig með henni og fá mikla samúð með henni og vita sem sagt að hún er hjartahrein hetja og þeir vilja vera það líka og þá sjáðu hvernig sko laða staðinni töfrarnir og þú veistu hvernig bara alheimurinn hjálpar henni upp í þarna takmarki, loka takmarki.
3: En þegar stjúpmóður hennar sá að öskubuska var enn einu sinni búin að gera eins og hún hafi beðið varð hún öskureið og sagði:
7: Nú já, búin enn, en þetta er allt til einskis, því þú átt engin föt og kannt ekki að dansa. Þú myndir verða okkur til skammar.
8: Mamma, förum við ekki að fara?
7: Auðvitað, væna mín. Ég vona bara að við verðum ekki á seinar. Það væri allt öskubuska að kenna.
8: Já.
3: Síðan sneri hún baki við öskubusku og flýtti sér ásamt dætrun sínu tveim til dansleiksins. Þegar allir voru farnir úr húsinu, gekk öskubuska að gröf móður sinnar undir hesliliðinum og hrópaði:
4: Tréð góða, hristu þig, hristu þig, heldu gulli og silfri yfir mig.
3: Hvítu dúfurnar tvær sem sátu í töfratrénu létu forkunnarfagran kjól, alsettan gulli og silfri og gullskó detta niður til hennar. Öskubuska skipti um föt eins fljótt og hún gat. Síðan flýtti hún sér til hallarinnar. Systur hennar og stjúpmóður þekktu hann ekki aftur og héldu að hún hlyti að vera ókunnu konungsdóttir því hún var svo ljómandi fögur í gullna kjólnu sínu.
6: Það er náttúrulega eitt sem að maður svona veltir alltaf fyrir sér í þessum sögum og það er svo, að því að þær eru svo einfaldar og þá fer maður svo, svona, maður fer að lesa einhvern móralskan tón, hver er boðskapurinn í þessari sögu. Hann verðist alltaf vera svona svipaður en það er einhvern veginn svo auðvelt að túlka að því að þær eru svona þessar einföldu sögur og það er einhvern veginn hægt að bara setja hvaða merkingu sem er einhvern veginn í og þess vegna erum við ennþá að túlka þær, ennþá að segja þær, ennþá að, er það ekki?
2: Jú, að því að við náttúrulega og þessar ævintýrin eru þannig að þú veist að hvert okkar getur lesið eða hlusta þá ævintýri og við fáum bara út okkar eigin einhvern veginn sögu. Og það er svona svo merkilega sem gerist til dæmis þegar hérna Disney fer að framleiða sögur semst eða bíómyndir eða teiknimyndir eða hvað sem er úr þessum arfi að þá einhvern veginn færist eins og þetta verði svona Disney-ævintýrin. Disney-ævintýrin er ekkit annað en bara að þú veist bara eitt tilbrigði við mörg hundru sko varðveitt tilbrigði um alla Evrópu og það bara getur ekki verið neitt sem á þennan söguþráð, hann er bara sammannlegur. En ég tekið eftir því sem sagt að því þú varst að tala um hvernig við túlkum þetta og þetta sem sagt alls konar það hægt að þú veist þetta bara þessi einfaldi söguþráður og við getum hvert okkar bara túlkaði með okkar hætti að þegar ég kendi ævintýrin þá var mjög algengt að fólk spurði mig bara hreinlega vegna þess að fólk átti þá lítil börn og var að lesa fyrir þau hérna, þú veist, er þetta holt á ég að lesa þetta fyrir börnum mín þú veist, að því þetta, þú veist, þau voru skráð hérna segjum bara miðað 19. öld og þá bendi ég þeim að bakka bara inn í grunnformið og hérna, og ævintýrin hafa semst alltaf verið lifandi og tekið svona, þú veist, bara svona karakter einkenni úr þeim tíma sem þau eru sögð Og þannig að þau endurspegla auðvitað samfélagi ef þau eru skráðum 1700, þá höfum við samfélagi þar, ef þau eru skráðum meðan 19. öld, þá höfum við það samfélag. Þannig að þau eru svolítið stöðnuð í því formu og ég hef sagt þá við mína nefnendur alveg bara ekki vera, hérna, ekki vera sem sagt feimin við að taka arfið nokkar og breyta honum, þú veist eins og við viljum móta þessa grunnformgerð og hvernig við viljum miðla honum núna. Mm-hmm. Og ef þið eigi börn, prófiði að byrja á því að hérna, máta stelpurnar ykkar inn í strákahlutverkin og öfugt og bara sjá hvað gerist.
6: Já.
2: Þú veist að þú veist að börnin okkar eru kannski fást við aðra hluti nákvæmlega heldur en börn á meiri 19. öld þar sem að kynja hlutverk voru svona meira bara niður njörfuð í bændasamfélaginu. Þetta allt breytt og ég held að við þurfum að vinna með hennan efni við áfram fyrir okkar kynslóðir eða bara vinna með þetta grunnform Þannig að sko, þannig að það verði nú almennt fyrir, semst, börnin okkar. Mm. En hvernig sem það og hvort sem að fólk hérna ákveður að breyta ævintýrunum fyrir sín börn eða bara nákvæmlega lesa þau orðrétt eftir Jóni Árnasyni eða Grimmssafninu eða hverju, þá held ég að það skipti ekki megin máli því að börnin eru hérna lítilmagnin eða sáfátæki sem að er að stíga skrefin upp og inn í samfélagið og reyna að ná sínu loka takmarki.
6: Já.
2: Við getum alveg gert það í gegnum konga og drottningar og hérna, þetta er hvort þeir alltaf, við tökum við þess að tákranu plani.
1: Mm-hmm. Og það er líka alveg vitað að æventýrin hafa notað til að innræta svona hugmyndafræði í börn til dæmis í þriðja ríkinu, Þýskalandi eða í Sovjetríkinu og svo leiðis. Þannig að já, það er þetta form sem er svo opið það sem er einlega hægt að taka hverja hugmynd sem er og sitja inn í ævintýrin
6: En þetta er náttúrulega sko að þetta eru munnmælasögur þá er leið og skráir það niður þá ertu komið með, það er svo mikil munur á þessu, það er svona þetta lifandi form eitthvað sem breytist öld eftir öld og svo þegar þú einhvern veginn skráir það niður þá ertu búin að taka svona ljósmynd af einhverju ástandi sko,
2: Þú ert búin að frista einhver tímapunkt og ekki bara, þú veist, þú ert búin að frista bara eitthvað sem var sagt bara á ákveðnum sagna þul í ákveðinni sveita og ákveðnum bæ og þú veist, og hvers vegna hann vildi segja þessa sögu og að hverja hann gerði það nákvæmlega svona og svo framvegis en þetta er svona, þú veist, að því að ég hef líka unni náttúrulega bara mikið Og svo er það skráða niður aftur og aftur, aldirnar eftir og alltaf breytast þær í skráningunni. Og þegar ég er að kenna þá finnst fólki mjög fyndi þegar ég er að segja einhverjum hérna sá sem er að þú veist að skrifa niður þessa rímur á 17. öld, honum finnst þær mjög hallærslega sem voru skrifað niður á 15. skilurðu. Þú veist að hérna, þetta er ekki bara svona einhvern veginn tímabil fyrir aldir, þú veist það er alltaf einhver þróun og ævintýrin já, þau bara, þú veist, við getum, þú veist, ég myndi segja sko að ef við tölum ævintýr sem koma til Íslands frá öðrum löndum, þá getum við bara líkt í við fræi af jurt sem að berst hinga með vindi. Og þetta fræi, það þarf sinst að lenda í svona ákveðnu jarðvegi við ákveðin veðurskilir til þess að sko blómstra verða jurt og fara svo að dreifa fræjum í kringu sig.
6: Já.
2: Þannig að hérna, sögurnar er einhvern veginn eins, þær verða svona falla inn í þann jarðveg sem í landinu, fólk verður að vilja segja þær, þannig að þær hafa svona erindi til fólks og þess vegna svo aðteglisvert að taka sögur og byrja hvena bastún og af hverju erum svona rosalega algeng á Vesturlandi en ekki Austurlandi og hvað veldur og einhvern veginn, hvernig var samfélagi sem varveitti þá þessa gerð og hvernig breytti hún því og þegar samfélagi fara að breyta gerð þá tölum við svona staðbreyði Og þetta er alveg sem gróðurinn, það getur orðið svona staðbreyði af tegundum sem að komi hingað og einhvern veginn þróa svo út frá ákveðnu loftslagi, skilurðu. Þetta er svona svolítið þetta, þú veist, það saga getur aldrei þrifist í samfélagi sem hún talar ekki til. Þú veist, það verður að vera sá sem segir hann og vill breytinni og sá sem að hlustar og hérna tekur hann svo áfram. Og þegar, sem sagt, saga segjum, ævintýri er skrifað í kringu 1850, en þá vissulega endurspeglar hún hérna ákveðið samfélag og er áhugaverð þess vegna. En ég segi, þú veist, ævintýrið er miklu meir en það. Þú veist, það er svo rosalega margar alda gamalt að það er í rauninni, þetta bara svona sameiglegt form. Þetta er þetta, þetta grunnform frásagna. Mm. Og það staðnaði ekki þarna á 19. öldinni. Þessna verðum við að vera svolítið dugleg að þarna vinna áfram með efnið, alveg eins og var gert fyrir á öldum það sem að söguefni var skrifa niður, en svo hjælta líka áfram í munnmælunum. Mm. Þannig að söguefni sem var skrifað á 14. öld og hjælta áfram líka einhvern veginn í munnmælunum, það er skrifa niður í annari gerð á 15. og svo annari gerð á 16. Og þá er það kannski allt efni sem er svona jafn gamalt og fyrsta uppskriftin en allt öðruvísi. En það var það bara búið að lifa til hliðar.
1: En svo vitum við náttúrulega líka að Grimmsbræði hafa svona ritskoða hérna, sögurnar og líka hérna, aðri safnarar og náttúrulega þannig að sögurnar fengur svona einhvern veginn svona fast form einhvern veginn.
6: Já.
1: Og við vitum það líka að til dæmis Jón Árnason hefur breytt sögunum og það líka út af því að hérna Konrad Mári sem gaf sem sagt sögurnar síðan út í Þýskalandi sem sagt íslensku þjóðsögurnar voru ekki gefnar út á Íslandi heldur í Leipzig í Þýskalandi og það var það Konrad Mári svona hérna eila lögfræðingur en sem vissi mjög mest um hérna ja íslenska fornsögur og kom hérna til landsins og safnaði sögum sjálfur og hérna hann var með aðstoð hérna Guðbrands Vigfússonar hann var svona að ritstýra íslensku þjóðsögurna líka þannig að það er alltaf svona ákveðið form sem sögurna verða að færða í einhvern veginn.
6: Þannig að það er kannski erfitt að segja hvað auðvitað og ómögulegt að segja hvað er upprunalega útgáfan og það er í eðli sínu eitthvað sem breytist og þróast og, og það er kannski að segja að gömul ævintýri séu úrelt það er í rauninni bara
2: það bara gengur ekki upp, það bara gengur ekki upp af því þau eru bara, myndi ég segja, svona einhvern veginn samanleg þau bara það er náttúrulega misjæmt hvað fræðið menn telja þú veist eins og með bara starfsemi heilans og tungumálið og sömu telja að það sé bara svona ákveðin formgerð sem er bara innbyggð í okkar hugsunagang og ef við lítum þannig á ævintýrin þá eru þau bara svona afurð þess hvernig við hugsum okkur línulega frásögn. Listamenn og miklu rithöfundar í dag þeir náttúrulega leika sér endrast með að fara út fyrir formúluna út fyrir ramman og þú veist þannig að við fáum eitthvað óvænt sem að sko ekki fylgir hérna sem sagt formúlinni eða þessari einföldu formgerð en ég tel að við þurfum virkilega á formgerðinni halda þó við þurfum líka listaverk sem fara út fyrir og breyta út af þá þurfum við einhvern veginn svona þessa festu sem ævintýrið er og við þurfum og sérstaklega börn þurfa að vita að það fer allt vel
3: Drottning fór brúðkaupið hélt áfram í fjóra daga og fólk skálaði aldrei höfðu áður sér svo hamingi sem brúðhjón sem prinsinn og Mjallhvít
6: Það voru Aðalheiður Guðmundsdóttir og Rómína Vert sem veltu fyrir sér Grimmsævintýrum með mér. Já, Grimmsævintýri eru sannarlega tímalausar sögur, grunnsagna formið sem úreldist ekki því þær eru ekkert eitt. Þær eru nánast bara form og samopnari tungumálinu en nokkru öðru. Við erum allavega margsvísari og þessu er lokið hjá mér í dag. Þessi þáttur verður aftur á sínum stað að viku liðinni á Rás 1 og það er að finna og hlusta á allt saman í RÚF appinu og hvar sem þið finnið hlaðvarpsefni. Netfang þáttarins er bara bækur hjá rúf.is og þið sjáuð hvað ég er að lesa á bókamiðlinum Goodreads. Ég heiti Jóhannes Ólafsson og þetta voru bara bækur. Köttur út í mýri, sett upp á sér stýri, úti er ævintýrið.

Jóhannes Ólafsson fjallaði Grimmsævintýri í bara bókum. Viðmælendur voru Aðalheiður Guðmundsdóttir, Rómína Verð, Birta Björnsdóttir og Ingibjörg Fríða Helgadóttir. Þátturinn var áður á dagskrá í apríl í fyrra. Næsta dagskrá Tjassland í umsjón Péturs Grétarssonar.

Góður hlustendur, verið þið velkomnir í Djassland Rásar 1. Þessa dagan erum við að hlusta eftir Evrópudjassinum sem samstarfsstöðvar okkar hafa deilt með okkur og fá í staðinn sýnisornar tónlistinni sem Íslands listafólk sendir frá sér. Við hófum leikinn í Eistlandi og heyrðum tónlistarplötunni Pulse sem Flo Rea tríóði sendi frá sér árið 2025. Þar fer fremstur píanó og hljómbassleikarinn Mattei Flo Rea sem leitar víða eftir áhrifum í sína tónlist eins og heyrist gjörla í þessu lagi, Allure. Það geti þýtt að tónlistin búi yfir töfrum, sé lokkandi á einhvern nátt. Það ákveðum við hvert fyrir sig og hugleiðum þegar við fáum annað lag með þessu tríói sem ásláttarmeistarinn Jatsif Kaspi lagði lið í fyrsta laginu. Í Circuit, Hringrás, eru það meðlimir tríósin sem sjáum þetta. Hljómbúrsleikarinn Mattei Flo Rea sem fyrir við syntha og heimilislegt píanó með Josep Taluma á bassa og Dimitri Nikolajevski á slagverk.

Restless, óþreyjufullur, hétt þriðja lagið með tríói Mattei Florea, Florea tríóinu sem við fengum frá góðvinni þáttarins Ivo Hinlú hjá Eistneska útvarpinu. Hreinvísi hiphopsins, dýft sálartónlistarinnar og frelsi djassins, allt þetta kemur saman í tónlist Florea tríósins. Þetta var tónlistarplötinni Pulse sem kom út árið 2025. Og þá snúum við eyrunum yfir Eystrasaltið til Finnlands þar sem Rikki Tikk stórsveitin starfar í Helsingi. Það var Markus Partanen hjá Íle, rúfinu finnska sem sendi okkur þessa músík með hljómsveit Valtteri Lorell. Við byrjum á lagi eftir ameríska rapparan og upptökustjóran Jay Dilla sem varð ekki gamall, lést rúmlega 30 árið 2006 en var þá búin að stimpla sig inn í alþjóðlegt tónlistarlíf frá höfuðstöðum sínum í Detroit. Það Elena Pinderhughes sem á sterka innkomu á flautu.

tölög eftir ameríska rapparan Jay Dilla í útsetningu gítarleikarans og hljómsveitarstjóra Ricky Tixtor-sveitarinnar í Helsingi. Nú síðast hljómaði Rico Suave Bossa Nova. Það Elena Pinderhús sem á sterka inkomu á flautu. Þessi sveit hefur starfað í umtabil 10 ár og tekur á sig ýmsarmyndir. Ein þeirra samstarfið við hljómsveitina Julkinen Sana sem brúar af snillt bilið á milli djass og rapptónlistar. Við heyrum dæmi það í Ciel Misse Ei U Einen Oltu og förum þangað sem enginn hefur áður verið.

Markus Partanen hjá finnska útvarpinu Yle sendi okkur þetta í Djasslandið. Rikki Tikk stórsveitin og Julkinen salahópurinn eða hið opinbera eins og hann geti heitið á íslensku. Ljóðskáldin og rapararnir Kari Paleface Mittirinnan, Tommy Lindgren og Fanny F. Sjöholm skipa hann á samt Valteri Lorel Píunen, gítarleikara, útsetjara og stórsveitarstjóra. Og þá komið að sendingu frá franska útvarpinu. Það saxofónleikarinn og söngvarinn Pierre Carbonneau sem hefur tekið ljóð og lög landasins Georges Brassens til handargags og leitt þau verndar inn í heimspunans og til stefnumóts við eiginlög og ljóð. Nicolas Pomarey hjá franska útvarpsþættinum Hjarta Djassins hefur sendt okkur þessa tónlist. Svona hljómar músík á vegamótum síð Coltrane Djassins og söngvaskálda heimahagana. Eins og Pierre Carbonneau segir sjálfur, Þú sem leggur í ferðina, athugaðu að það engin slóði. Slóðin verður til þegar þú byrjar ferðina.

0: Mais les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde viendra me voir pendu, sauf les aveugles, bien entendu.
1: Við heyrðum djasstónlist frá Eistlandi, Finnlandi og Frakklandi í djasslandi. Pétur Grétarsson var umsjónarmaður.
2: Aldrei kerri gestur. Útvarpsþættir ævintýralega og áhrifamikla Íslands leiðangra, franska landkönnuðarins Paul Geimar.
3: Það lýst nokkuð vel á sig og Geimar, hann aldrei að hann kvartar ekki. Hann vanur öllum fjandan og hann einstaklega bjartsýnn maður og sér alltaf einhvern veginn það jákvætt og það góða í fólki. Þeim rís reyndar hugur við óþrifnað Íslendinga sem var óskaplegur.
2: Þú finnur þættina í spilara RÚV.

0: Áfram veginn, messa og sunnudagaskóli á morgun klukkan 11. Hallgrímskirkja.is, þinn staður. Gerum þetta sjálf, kjósum sósialistaflokkinn, setjum X við jóð á kjördag. Opið hús á Orkureitnum á sunnudag, klukkan 12 til 13. Fullbúin sýningaríbúð, aðgengi fyrir gesti í bílakjallara. Allt fyrir mötuneyti, veitingastaði og veislusali, Bakó, verslunatækni, Draghálsi 22. Vandar ferðir á framandi slóðir, ævintýra ferðir Örnólfs, örnólfur.is. Ein af elstu smurstöðum landsins, smurstöðum Klöpp við Vegmúla.
1: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján kópói, blágata, beintirinn eðan bíkó. Hemill þjóna að þér.
2: Tími sumarblómana er runnin upp. Vert velkomin í blómahafið okkar. Garðheimar.
3: Velkomin á opið hús á Orkureitnum helgina. Sunnudag, milli klukkan 12 og 1. Orkureiturinn.
4: Saman breyttum við samfylkingu og nú bjóðum við nýtt fólk til verka í sveitastjórnum vítt um land. Tökum ábyrgð hvert á öðru og pössum upp á það sem við eigum með það saman. Ég byggðum þinn stuðning við samfylkingu í kosningunum 16. maí.
5: Fleiri hestöfl í heyskapin. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
6: Það verða engar breytingar án miðflokksins. Settu X við M 16. maí.
7: Gerum meira fyrir Múlaþing. Kjósum Austurlistann og Viðreisn í Múlaþingi. XL.

0: Útvarp Reykjavík, kvöldfréttir.
1: Gott kvöld. Kjörsókn almennt betri í sveitarstjórnarkosningunum í dag en fyrir fjórum árum síðan. Yfir 40% kjósenda höfðu kosið í Reykjavík klukkan 5. Mikilvægt að ungt fólk nýti kosningarétt sinn til að hafa áhrif á samfélagið þó upplýsingamagnið geti verið yfirþyrmandi. Þetta segir ung kona sem kaus í fyrsta skipti í dag. Kærumál, veðurfar og flókin framkvæmd við brúarsmíði eru megin ástæður þess að framkvæmdur Vestfjarðaveg tefjast enn frekar. Áætluð verklok eru nú árið 2028. Ekkert enn að frétta af myndun nýrrar ríkisstjórnar í Danmörku hátt í tveimur mánuðum eftir kosningar. Þorgils Jónsson segir kvöldfréttir. Kjörsókn almennt meiri að þessu sinni en í síðustu kosningum í þeim sveitafélögum sem fréttastofa hefur heyrt af. Kjörsókn í Reykjavík klukkan 5 var rúmlega 40% sem yfir 3% meira en hún var í kosningunum 2022 á sama tíma dags. Á Akureyri voru 6.149 búin að kjósa klukkan 5 eða 41,2%. Í Reykjanesbæ var kjörsókn klukkan 5 tæp 30%. Í Múlaþingi var kjörsókn klukkan 5 41% sem eilítið dræmari kjörsókn en síðast. Á Akranesi höfðu 38,8% greitt atkvæði klukkan 4 og í Garðabæ á sama tíma var kjörsókn 35,8%. En klukkan 5 höfðu 38% kosningabærra manna í Kópavogi greitt atkvæði, tæplega 11.800 manns. Þorgerður Anna Gunnarsdóttir, fréttamaður, í Smáranum í Kópavogi. Þorgerður, hvernig hefur gengið á kjörstöðum í Kópavogi í dag?
2: Já, hér allavega stöðugur straumur af fólki, enda bara tveir kjörstaðir í þessu næststærsta sveitarfélagi landsins, hér og í Kórnum. Það virðist allt ganga vel fyrir sig, en ætlaði sig ekki best að spyrja formann yfir kjörstjórnar. Helgi Magnússon hérna hjá mér. Helgi, hvernig hefur þetta gengið fyrir sig í dag?
3: Þetta hefur gengið bara mjög vel. Það hefur verið góð kjörsókn og alveg sambærileg kjörsókn við undanfarin ár. Hún hefur verið í betri alla klukkutímana og hefur stöðugt verið að bæta í og en hefur alltaf verið á pari og rétt yfir því sem að verið hefur, þannig að kjörsókn er bara góð og verður væntanlega yfir betri.
2: Hvernig var utankjörfundar atkvæðagreiðslan?
3: Já, hún var miklu betri. Í síðustu kosningu þá kusu 2490 eða 8,6% af kjósendum utankjörfundar. En í dag hafa 4150 kosið sem 13,4% og þetta þá 2/3 eða 66,7% umfram það sem að kusu utankjörfundar síðast.
2: Einmitt og nú eru tæpar 4 klukkustundir í að kjörstaðir loki og þið í Kópavogi hafi stært ykkur á því að vera fljóta að telja. Hvenær von á fyrstu tölum frá ykkur?
3: Já, planið að birta fyrstu tölur klukkan 22.15.
2: Það aldeilis talið hratt hér í Kópavogi. Takk fyrir þetta, Helgi.
1: Og takk fyrir þetta, Þorgerður Anna Gunnarsdóttir. En í hverjum kosningum kýst talsveru fjöldi ungra kjósenda í fyrsta sinn. Fréttastofa ræddi við hérna 19 ára gömlu Huldu Maríu Gylfadóttur. Hún nemandi við Menntaskólann í Hamralíð, búsetti í Grafarvogi og kaus í fyrsta skipti í sveitarstjórnarkosningunum í dag.
4: Mér finnst mikilvægt að kjósa bara yfir höfuð. Það ætti allir að kjósa af því að það er mikilvægt að taka þátt í samfélaginu.
5: Hvernig fannst þér að fylgjast með kosningunum?
4: Mér búið að finna það mjög svona yfirþyrmandi af því það svona það rosalega mikið af upplýsingum sem að koma frá bara öllum flokkum.
5: Veistu til þess að vini þínir og svona jafnaldri þínir í kringum þeir kjósi? Munu þeir kjósa í dag?
4: Já, ég hef verið að hvetja alla til þess að kjósa. Ég hef búin að spyrja mjög marga hvað ert þú að kjósa og reyna að þess tala við fólk. Við erum partur á þessu samfélagi, við erum þau sem að fara að vera hér í framtíðinni.
5: Hvaða málaflokkar skipta þig mestu máli í þessum kosningum?
4: Ég ekki alveg nóg gömul til þess að vera að brenna heitt fyrir öllum svona leikskólamálum og eftirlaunamálum. Ég veit að þau eru rosalega heitt núna en ég kannski alveg að spá í fasteignamarkaðnum.
1: Sagði Hulda María Gylfadóttir, Mist Grönnvold talaði við hana. En kosningavaka RÚF fer í loftið í sjónvarpinu klukkan 21.45 í kvöld, skömmu áður en kjörstaðir loka. Fyrstu tölur eru svo væntanlegar upp úr klukkan 10. Margir sérfræðingar og aðrir skemmtilegir gestir koma við í sjónvarpssal en auk þess verður boðið upp á þá nýbreytni að Sýn og Rúf verða með sameiginlega útsendingu úr Ráðhúsi Reykjavíkur þegar fyrstu tölur úr borginni berast sem verður líklega upp úr miðnætti. Þar ræða fréttamenn stöðvana við oddvita framboðana í beinni útsendingu. En kosningavakan hefst í útvarpi á Rás 2 eftir 10 fréttir. Þá til útlanda, Trollslund Poulsen, formaður venstre, hefur boðið leiðtogum annara danskra stjórnmálaflokka til fundar í viðlengni til þess að mynda starfhæfa stjórn. Líklegra þykir nú en áður að hægt verði að mynda miðjustjórn.
6: Íbúar Danmerkur hafa verið án ríkistjórnar í 52 daga, eða frá því kosið var til nýra ríkistjórnar í mars. Illa hefur gengið að mynda nýja ríkistjórn og enn sér ekki fyrir endan á stjórnarmyndunum viðræðum. Fyrr í vikunni fekk Troelslund Poulsen formaður venstre stjórnarmyndunar umboð eftir að Mette Frederiksen starfandi forsætisráðherra og leiðtoga jafnaðamanna tókst ekki að mynda ríkistjórn. Poulsen hefur boðið leiðtogum annarra flokka á fundi, þar á meðal Frederiksen. Þykir það benda til þess að líkurnar á hreinni hægri stjórn fari dvínandi og sömuleiðis að viðræður beinist frekar að stjórnarsamstarfi yfir miðjuna. Á meðan á kosningabaráttunni stóð gaggrindi Poulsen efnahagsstefnu í jafnaðamanna harlega en hann segist opin fyrir því að kanna möguleika á samstarfi milli flokkana. Það sem stendur einna helst í vegi fyrir því að hægt verði að mynda stjórn til hægri virðist vera afstaða danska þjóðarflokksins að því fram kemur í dönskum fjölmiðlum. Morten Messerschmidt, formaður flokksins, hefur útilokað samstarfi Lars Løkke Rasmussen og flokk hans Moderaterne.
7: Og vi kan ikke leve med, at hverken Moderaterne eller det radikale Venstre kommer ind i en regering og dermed får vetoret over den udlændingepolitik, som vi har lovet danskerne og som vi jo kan se i målinger.
6: Messerschmidt sagde þarna að stefna Moderaterne og radikale Venstre i útlendingamálum væri óásættanleg. Þessi staða flækir viðræðurnar á hægrivengnum. Það eykur jafnframt líkurnar á því að hægt verði að mynda miðjustjórn með þáttöku bæði Venstre og jafnaðamanna.
1: Mist Grönvold tók saman. Steytingu vestfyrravegar Djúpafjörð líkur ekki fyrir en 2028 en framkvæmdum átti að ljúka fyrir tveimur árum.
8: Vegagerðin stefnir á að bjóða út 210 metra langa netabogabrú yfir Djúpafjörð í austur Barðastrandarsýslu í næstu viku. Undirbúningur að smíði hennar hefur staðið yfir langt skeið og tegir anga sína allt til 1996 þegar svæðiskipulag var samþykkt. Nú, 30 árum síðar farið að glitta í verklok. Þessar framkvæmdir stytta veginn milli Reykjavíkur og Ísafjarðar rúma 50 kilometra. Verkið hefur tafist töluvert frá því að framkvæmdur hófust árið 2020, áætla var að þeim leiki 2024 og svo 2026.
9: Já, þetta bara mjög langur tími og hefur tafist alveg hreint ótrúlega mikið vegna allskins kærumála. En ástæðin fyrir því að við náðum ekki að klára þetta 2026 eða í ár eins og svona við höfum að mestu liti verið að stefna á er það að þetta flóki verk að fara þessa leið.
8: Segir G. Pétur Mattíasson upplýsingafulltrúi vegagerðarinnar. Ástæður tafana eru margvíslegar og meðal annars raktar til veðurs og tíðarfars á vestfjörðum.
9: Kannski má segja þessi margar ástæður fyrir því. Þessi brú náttúrulega óvenjuleg, hún bæði 210 metra löng bogabrú og við hefum ekki reist svo langa bogabrú hér á Íslandi áður.
8: Hugmyndir eru uppi að setja brúna saman erlendis en það skýrist þegar útboði líkur.
9: Íhuga hvaða aðferðir væri mögulegar til þess að reisa brúna og það eru mögulegar til í því að bæði hérna byggja brúna erlendis í heilu lagi og flýtin hingað á pramma eða byggja hann á staðnum og ítinu svo yfir. Þetta þýðir það að verktíminn verður lengri.
1: Sagði G. Pétur Mattíasson, Sigur Óli Sigursson tók saman. Hóna veður, suðlu austan átt víða 5-13 metrar á sekundu, kvassast síðust, dálítil rigningaða súld en bjart norðaustanlands. Dregur úr úrkomi í kvöld og nótt, austlægaða breytilega átt 3-10 metrar á sekundu á morgun, skýða með köflum og smáskúrir en yfirleitt létt skýjað á norðaustulandi. Hátt í hiti 4-14 stiga deginum svalast við austurströndina. Umsjónarmaður kvöldfrétta var Þorgils Jónsson, tæknimaður var Mark Aldrett, útsendingu stjórnaði Hildur Sigurbergsdóttir. Við minnum á umfjöllun fréttastofum sveitarstjórnarkostingarnar á öllum okkar miðlum í kvöld og fram á nótt. Fréttalestri lokið.

Kæru hlustendur, Rás 1 býður gott kvöld. Næsta dagskrá í ljósi sögunar, endurflutt frá því í gær.

Farþegaþotan var að lækka flugið en þegar farþegarnir pyrðu út gluggana sáu þeir ekkert nema myrkur. Ekkert sem benti til þess að það væri byggð eða flugvöllur í grendinni. Engin ljós, bara myrkur. Þeir vissu heldur ekkert hvert ferðinni var heitið en vissu að það var ekki þeirra upphaflegi áfangastaður. Flugmennirnir við stjórn farþegaþotunnar vissu það varla sjálfir vissu bara að nú áttu þeir að stýra vélinni niður til lendingar. Þeir vissu varla nokkuð við hverju mátti búast á jörðu niðri hvort flugbrautin sem átti að vera þarna í myrkrinu gæti yfirleitt tekið á móti þétt setinni Boeing 707 farþegaþotu. En þeir urðu að láta það reyna því annars eru þeir drepnir. Loks neðardró komu flugmenn og farþegar auga og eitthvað á jörðu niðri. Alls ekki almennileg flugbrautarljós, bara einhvers konar luktir sem gáfu frá sér örlitlar ljóstýrur. Það yrði að næja flugmennunum sem beindu þotunni niður til lendingar. Það varum fátt annað að ræða á meðan byssum var beint að höfðum þeirra.

0: Ágæti hlustandi, þetta er seinni þáttur flugrán liðsmanna alþýðu fylkingarinnar fyrir frelsun Palestínu eða PFLP í september 1970. Tveir liðsmenn PFLP, Karl og kona borði Trans World Airlines flugi 741 frá Tel Aviv til New York gegnum Frankfurt höfðu mætt lítilli mótspyrnu þegar þau letu til skarar skríða skömmu eftir flugtak frá Frankfurt 7. september 1970. Farþegarnir héldu fyrst þegar þau stóðu upp úr sætum sínum og ættu fram ganginn með hrópum og köllum að þetta væru hjón að hnakkrífast svona rosalega. Svo tók fólkið upp byssur og ruddist inn í flugstjórnarklefan. Einn farþegana rifjaði síðar upp.
1: Í kallkerfinu heyrðist kvenrödd sem sagði Þetta nýi flugstjórinn ykkar sem talar, alþýðu fylkingin fyrir frelsun Palestínu hefur tekið þessa flugvél yfir. Við förum með ykkur til vinalegs lands með vinalegu fólki.
0: Ræningjarnir tveir skipuðu flugstjóranum að snúa við og taka stefnuna á Jórdaníu. Borðvélinni var David Raab, 17 ára, hann var á leið heim til New Jersey eftir sumardvöl í Ísrael.
2: Fyrir utan þá staðarind að við vorum að fljúga í öfuga átt var þetta eins og venjulegt flug. Flestir farþegana voru ekki trættir til að byrja með. Fólk var auðvitað dálítið spennt, en engum fannst þau vera í neinni hættu.
0: Svipuð atburðarás varð á sama tíma í Douglas DC-8 vél Swiss Air sem verið hafði á leið til New York einnig. Tveir PFLP-liðar tóku yfir stjórn vélarinnar með vopnavaldi og skipuðu flugmönnunum til Jórdaníu. Þar lentu vélarnar svo með samtals 312 manns borð með 10 mínútna

0: þeirra nú á jörðu niðri. Út gluggana sáu farþegar í vélunum lítið nema sand svo langt sem augað eigði, nokkri trukkar og fólk með byssur á stángli í kring. Drepið var á flugvélunum eftir lendingu, ljósinn í farþegarýminu sloknuðu og loftræstingin, en farþegum var gert ljóst að þarna yrðu þau kyrrt.
1: Svona einum hálfum tíma eftir að við lentum kom maður frá rauða hálfmánanum borð og sagði að við myndum sofa í vélinni. Hann sagði okkur að hafa ekki áhyggjur, að vera ekki hrædd. Hann talaði ekki svo mikla ensku og ekki reið og ekki ringluð. Hann ætlaði til borgarinnar og myndi leysa þetta allt saman innan 2 daga. Fólk dæsti og stundi. Hvernig getum við verið hér í 2 daga? Þetta fáránlegt. Engan grunaði hversu lengi við yrðum þarna í vélinni.

0: Hlutirnir höfðu ekki gengið eins greiðlega í El Al flugi 219 frá Amsterdam til New York. Bandarísk nikaragvíski róttæklingurinn Patrick Argeo og hinn palestínska Leila Khaled sem við kynntumst í síðasta þætti og sem þóttust vera nýgift hjón frá Honduras höfðu ætt framganginn í áttað flugstjórnarklefanum með vopn á lofti, hann skambissu og handsprengju, hún tvær handsprengjur 20 mínútum eftir flugtak. Þau lömdu á dyr stjórnklefans og kráðust þess að komast inn. Fyrir innan dyrnar var flugstjórinn Uri Bar-Lev, áður flugmaður í ísraelska hernum, sá sem hafði stuttu fyrir flugtak tekið ákvörðunum að vísa tveimur grunnsamlegum myndum senegölskum farþegum frá borði, en ekki þessum hondúrsku hjónum sem nú reyndu að brjótast inn í stjórnklefa hans. Og flugstjórinn ákvaðað hann vildi ekki láta ræna flugvélsinni. Hann lét vélina taka skarpa dýfu niður á við svo að fólkið fyrir utan stjórnklefan misti jafnvægið og hrundi niður farþegar, flugfreyjur og þjónar og flugræningjarnir.
1: Flugvélin steyptist niður. Ég hélt hún væri að liðast í sundur. Allt í einu var ég eins og umkringd úlfum, áhöfninni og farþegum. Sum spörkuði í mig og önnur lömdu mig. Tvö tóguðu í hendurnar á mér og reyndu að ná af mér handsprengjunum. Einum tókst loks að rífa aðra sprengjuna á hendurnum á mér aðeins að sprengja sjálfan sig og flugvélina í loft upp. Ég hélt fast hina þar til ég var rotuð og yfirbuguð.
0: Í ringulreiðinni hleyftu Patrick Argueyu og öryggisvörðurinn borð báðir af byssum sínum. Argueyu hefði öryggisvörðin og særði hann eitthvað. Hann náði sér síðar meir, en öryggisvörðurinn særði Patrick Argueyu mjög illa. Honum blæddi út á gólfi farþegarýmisins skömmu síðar. Leila Khaled var bundin á höndum og fótum og El Al flug 219 en yfir Evrópu nauðlendi á Heathrow í London. Þar var Leila Khaled svo sett beint í hendur bresku lögreglunnar.

0: El Al flug 219 átti að vera krúnudjásn flugræningjana, ísraelsk þota full af ísraelskum farþegum, en hún komst aldrei á byltingar flugöllin í Jordaníu þetta kvöld. PFLP mennirnir tveir sem hafði verið vísað úr vélinni fyrir flugtak því þeir voru með grunnsamleg vegabréf frá Senegal, þeir höfðu ekki látið deigan síga. Heldur farið aftur í miðasöluna á Skipólflugvelli og keypt miða með næstu vél til New York. Það var hvorki meira enni minna en Spáni Boeing 747 risaþota Pan American sem hafði millilent í Amsterdam á leið frá Brussel. Senegalarnir tveir vöktu líka eftirtekt borð í risaþotunni. Flugþjónn borð John Ferruccio
1: Við vorum tilbúin til flugtaks í Amsterdam þegar flugvillin

0: snar stöðvaðist á miðri flugbrautinni. Pretty flugstjóri kallaði mig inn í stjórnklefan og sagðist til að eiga við mig orð. Ég fór í flugstjórnarklefan og hann sagði mér að það voru tveir farþegar borð sem hétu Diop og Guaye. Og sagði mér að fara og finna þá því hann þyrfti að tala við þá. Svo lét Pretty flugstjóri þá setjast fremst og hann leitaði vandlega á þeim. Þeir voru með handsprengjurnar og skambisurnar í frauðplastbolla í klofinu. En við komumst ekki að því fyrir en síðar.
1: Það var þegar senigalarnir fiskuðu upp vopnin og ruddust inn í flugstjórnarklefan. Þeir voru að spila þetta dálítið eftir eiranu, en Boeing 747 risaþota var alltof stór og þung til að lenda á gömlu herflugbrautinni í Eyðimörk Jórdaníu. Ræningjarnir fóru þá fram á að flugstjórinn færi með þá til Beirut þar sem þotan tók eldsneiti og sneri síðan við og hélt til Kairó. Þar reyndu egypsk flugmála yfirvöld að neita þotunni lendingum en ræningjarnir letu flugmennina fljúga í hringi yfir borginni í tvær klukkustundir og tilkynntu svo flugturni á jörðu niðri að þeir væru búnir að kveikja í sprengiefni inni í vélinni. Þeir höfðu líka tekið það borð í Beirut og vélin myndi springa í loft upp eftir 8 mínútur. Þá fekk þotan að lenda. Flugþjónninn John Ferruccio gaf farþegum fyrirmæli að koma sér út úr vélinni hið snarasta eftir lendingu og hlaupa af stað.
2: At each door, you, go down to the bottom of the ramp and then get away from the aircraft.
1: Farþegar risaþotunnar voru rétt komnir 10 til 20 metra frá vélinni þegar hún sprakk með miklum hvelli og hvarf í eldhaf.
3: In Cairo, the passengers were told they'd have 8 minutes to get off, but 3 minutes after landing, the Pan American 747 blew up. Some of the passengers seemed badly shaken by the ordeal. For others, it seemed like just another hijacking.
1: Egypska lögreglan kom aðvífandi og ræningjarnir voru handteknir.

0: The planes still stand on the field in the desert sun.
1: Að morgni mánudags 7. september 1970 héldu forsprakkar PFLP á byltingarflugvelli blaðamannafund og gerðu kröfur sínar opinberar. Jórdanski herinn hafði mætt á staðinn seint kvöldið áður og umkringdi flugvellin en hafði ekki skorist í leikinn að öðru leiti. Fréttamenn voru líka mættir á staðinn. Í skiptum fyrir ísraelska farþega borði þótunum tveimur á byltingarvelli tilkynntu ræningjarnir vildu þeir fá fjölmarga palestínska fanga lausa úr ísraelskum fangelsum.
0: And they say they will be held until Arab prisoners in Switzerland, West Germany and Britain are released.
1: Fyrir þýska farþega, nokkra palestínumenn sem voru í fangelsi í München fyrir tilraun til flugráns, fyrir svisslendinga Aminu Dappur og tvo samherja hennar sem höfðu skotið á flugvél á flugbraut í Zurich árið áður og fyrir breska gísla vildu þeir fá sjálfa Leilu Khaled lausa umsvifalaust. Stjórnvöld í þessum löndum fengu 72 klukkustundir til að ganga að kröfunum. Ellegar myndu ræningjarnir sprengja vélarnar í loft upp með farþegana innanborðs.

Fyrsta daginn á byltingarvelli voru látnir lausir flugfarþegar frá Arabalöndum og öðrum löndum sem þóttu hliðholl baráttu palestínumanna. PFLP ók þeim á fínt hótel í Amman Intercontinental sem fylkingin hafði tekið yfir. Hún hafði þá orðið umtalsverð ítök í Amman og víðsvegar Jórdaníu. Og að auki fyrir milligöngu jórdanskra yfirvalda og rauðakrossins 125 konur og ung börn sem vist höfðu illa á sig komin eftir fyrstu nóttina í eyðimörkinni. Nóttin hafði verið hroll köld í flugvélunum en þegar sól reis á himni varð hitinn næsta óbærilegur meira en 45 stig á hádegi. Gíslarnir voru að mestu fastir inni í farþegarými vélanna og meðan flugræningarnir og aðrir PFLP-menn stikuðu fram og aftur þrönga gangana með skotvopn í höndum. Á og til fekk fólk að reka nefið út, kannski teygja úr fótunum en ekki lengi. Ástandið á klósettum flugvélanna varð fljótt ansi ókræsilegt. Fram að þessu höfðu flest flugrán farið sæmilega vel fram og yfirleitt höfðu farþegar í farþegavélum sem rænt hafði verið frjálsir ferðasinna bara einhverjum klukkustundum síðar. Í verstafalli þurfti að gista eina nótt á hóteli í einhverju framandi landi áður en þeim var komið upp í næstu flugvél heim. Flestir farþegarnir héldu því í vonina að þetta myndi allt brátt leysast, jafnvel þegar teygðist úr dvöl þeirra í funheitum flugvélaskrokkunum.

0: Stjórnvöld í Sviss voru fyrst til þess að fallast á kröfur ræningjana að láta palestínsku fangana í Zürich lausa.
1: Switzerland today bowed to Palestinian guerrilla demands and agreed to free three Arab commandos in prison here as ransom for the 155 persons aboard a Swissair DC-8 hijacked to Jordan.
0: En önnur ríki, Bandaríkin, Bretland, Ísrael voru ekki óð og uppvægað ganga strax að kröfum ræningjana og setja þannig fordæmi að hægt verið að fá hvað sem fram með flugránum.
2: The White House is showing signs of edginess and grave concern. Through the first 36 hours, the White House publicly all but ignored the hijackings in comment and action. The White House is doing its best not to convey any impression of panic.
0: Það var löng helgi í Bandaríkjunum, mánudagurinn 7. september 1970 var Labor Day, frídagur og það var komið fram á þriðjudag 8. september þegar Richard Nixon, Bandaríkjaforseti, safnaði loks saman ráðgjöfum sínum í utanríkismálum í Hvítahúsinu.
2: Tonight, President Nixon called a meeting of his top advisors, but indications of urgency are beginning to pile up in a lot of little ways, including the suddenness with which tonight's presidential meeting was announced.
0: Melvin Laird, varnarmálaráðherra Bandaríkjanna, sagði síðar meir frá því að Nixon hefði hringt í hann að loknum fundinum. Nixon vildi ekki taka flugræningjanna neinum vellingatökum, sagði hann. Hann vildi að Bandaríkjaher varpaði sprengjum á byltingarflugvöll. Að sögn varnarmálaráðherrans Laird náði hann að tala Nixon ofan af þessu með því að segja eitthvað að það viðraði ekki nægilega vel yfir eyðimörk Jórdaníu til sprengjuárása. Það var þó bara afsökun játaði ráðherran síðar meir. Í raun og veru vildi hann bara ekki að forsetinn kæmi Bandaríkjunum í stríð á enn einum vígstöðunum. Þetta var 1970 og Víetnamstríðið stóð sem hæst. Nixon og ráðgjafar hans veltu þínæst fyrir sér öðrum möguleikum, væri hægt að sprauta einhvers konar taugagasi á flugræningjana svo bjarga mætti gíslunum, en engin vissi neitt efni sem hentað gæti í slíka aðgerð, svo Bandaríkin héldu að sér höndum sinn.
3: Á landkúlu og með af sjá, nú var að sjálflója danu kímóta.
0: Golda Meir, forsætisráðherra Ísraels, neitaði svo strax að ganga að kröfum flugræningjana, það var ekki að ræða.
2: The greatest anxiety among the passengers on board must lie with the Jewish passengers, now that the Israeli government have refused to consider exchanging them for captured commandos.
0: Það gerði samningsstöðu flugræningjana kannski erfiðari að þeir höfðu ekki náð ísraelsku farþegaþotunni og því voru mun færri ísraelskir gíslar en þeir höfðu gert sér vonir Ein helsta von flugræningjana var svo að fá Leilu Khaled afhenda í skiptum fyrir breska gísla og byltingarflugvelli en það leið ekki á löngu þar til bresk stjórnvöld áttuðu sig á að það voru í raun varla heldur nokkrir breskir þegnar meðal gíslana. Flugræningjarnir voru bara að reyna að blöffa. Síðdegis 9. september á þriðja degi gíslatökunar var þó breyting þar á. Þriðja flugvélin lenti á byltingarflugvelli. Vickers vaf sér 10 þota breska flugfélagsins British Overseas Airways Corporation BOAC. Sú vél hafði verið á leið frá Mumbai á Indlandi til Lunduna með 10 manna áhöfn og 105 farþega og millilendi í eyríkinu Bahrein í Persaflóa þegar PFLP-maður stíðum borð og ruddist inn í stjórnklefan með skambi sólofti. Gaf hann svo fyrirmæli að stefna vélinni til félaga hans í Jórdaníu. 25 brettar voru borð í þessari vél ásamt á þriðja tug bandaríkjamanna og fólki af öðrum þjóðernum.
4: Well, here is the situation as of this moment.
0: Þennan sama dag 9. september rann fresturinn sem flugræningjarnir höfðu gefið ríkisstjórnum til að verða við kröfum sínum 72 klukkustundir út. En fyrir utan undanlátssemi Svisslendinga gengu samningaviðræður með milligöngu Rauðakrossins fremur brösulega og PFLP ákvað því að lengja frestin.
4: The guerrillas have extended the deadline for the expiration of their ultimatum for the release of their fellow terrorists, giving the International Red Cross an opportunity to negotiate for the release of the plane's hostages.

0: In the hotel lobby, the area is deserted of guests and because there's a sniping battle going on just outside the door here now.
1: 10. september kom til átaka milli liðsmanna PFLP og jordanska hersins ekki út í eyðimörkinni á byltingarflugvelli heldur við fína hótelið Intercontinental í Amman þangað sem gíslarnir sem höfðu fengið frelsi strax á fyrsta degi mestmegnis konur og börn höfðu verið fluttir.
2: Vinur minn og ég vorum á stigapallinu milli tveggja hæða á hótelinu að lesa matblöð.
1: Paul Fesse var á táningsaldri og hafði verið farþegi í vélinni frá Swissair.
2: Þegar við heyrðum allt í einu hríðskotabyssur og það sem hljómaði eins og sprengja, ein lenti rétt hjá hótelinu. Það panikuðu allir og hlupu út úr herbyggjunum sínum fram á gang.
1: Jordanski herinn hafði barist gegn Ísrael í stríðinu 1967 og mist landsvæði í hendur Ísraela við ósigurinn, en mikill fjöldi palestínskra flóttamanna í Jordaníu var orðin jordanskum stjórnvöldum erfiður viðureignar og herskásamtök palestínumanna eins og PFLP og fleiri fylkingar sem saman mynduðu frelsissamtök Palestínu eða PLO lá við að væru þarna orðin eins konar ríki í ríkinu. Flugráninn og sjónarspil palestínumannana á byltingarflugvelli var jórdönskum stjórnvöldum því alls ekki að skapi og óttast var jafnvel á þessu stigi málsins að átök milli jórdanska hersins og PFLP gætu magnast upp í allsherjar borgarastyrjöld í landinu. Spennan magnaðist. Varnarmálaráðherra Nixons hafði tekist að tala hann ofan af því að ráðast tafarlaust á palestínumennina í eyðimörkinni en engu að síður lét Bandaríkjaforseti setja herlið, skip og flugvélar í viðbragðsstöð. Á meðan allt þetta átti sér stað biðu ennum 200 gíslar út í eyðimörkinni fastir í flugvélaskrokkum í fun hita degi til og kulda að nóttu.
3: Þeir komu með vatnandokkur sem þeir hefðu sett klórtöflur í, svo það sem að við fengum að drekka var eins og volt sundlega vatn með miklu klórbragði.
1: Rífke Berkovits var borð í vél Transworld Airlines.
3: Svo við drukkum það bara þegar við vorum mjög þyrst og réðum ekki við okkur. Það var þannig líka með ferðir á klósetti því að það var svo ógeðslagt. Maður fór ekki þangað en maður þyrti það nauðsynlega.
1: Ætla má að PFLP-mennirnir sjálfir hafi ekki gert ráð fyrir að teygjast myndi úr gíslatökunni marga daga. Fram til þessa höfðu mörg flugrán verið leyst á einhverjum klukkustundum en nú leið hver dagurinn á fætur öðrum án þess að nokkur niðurstaða fengist.
4: Fyrstu tvo dagana voru engin vandamál með matinn en þetta voru mörg hundruð manns.
1: PFLP-maðurinn Abu Samir sagði frá í bandarískum heimildaþætti löngu síðar.
4: Og ekki gátu við gefið þeim falafelið sem við höfðum sjálfur að geta. Nú get ég sagt frá þessu bara í örfáum orðum en þetta leiði eins og heil mannsævi. Þetta var mikil ábyrgð.

0: Erlend ríki höfðu fengið frest til 13. september að ganga kröfum flugræningja alþýðufylkingarinnar fyrir frelsun Palestínu til að endurheimta þegna sína úr eyðimörkinni. En skömmu fyrir 3:30 daginn áður, 12. september á 6. degi gíslatökunar, gengu PFLP-menn inn í flugvélarnar þrjár á flugbrautinni og skipuðu öllum gíslum út í eftirmiðdagssólina. Gíslarnir voru rétt komnir stuttan spöl frá flugvélunum og upp í rútur sem stóðu þar skammt frá þegar flugvélarnar voru sprengdar í loft upp ein af annari.
1: Although the passengers were spared, the planes were not. This was how cameraman Haji Dalal recorded the scene from a distance of only 300 yards.

0: Myndatökumenn voru á staðnum. PFLP hafði látið fjölmiðla vita að eitthvað stæði til og þeir mynduðu þoturnar þegar þær hurfu í ský af eld, svörtum reyk og sandi. Gíslatökumennirnir höfðu áður hótað því að gengju ríkisstjórnir ekki að kröfum þeirra, myndu þeir sprengja vélarnar með gíslana enn inni. En gíslarnir höfðu fengið að fara út og flugvélarnar voru sprengdar í loft upp mannlausar. Sprengingarnar voru þrátt fyrir þetta áminning til heimsins, sagði talsmaður PFLP síðar. Áminning að taka bæri kröfur þeirra alvarlega, Þó alþýðu fylkingin vildi greinilega helst komast hjá því að úthella blóði gíslana.
1: The AB commandos called this the Revolution Airport. Today it might more aptly be called Desolation Airport.
0: Rúturnar með gíslana innanborðs óku út yfir sandin meðan enn rauk úr sprengdum flugvélaskrokkunum áleiðis til Amman. Flestir gíslar fengu inni á Intercontinental hótelinu sem fyrstu gíslarnir sem fengu frelsi höfðu verið færðir á.
2: Oddly enough, the guerrillas seem to share in the general feeling of rejoicing and at the head of the convoy, a popular front commando sang the revolutionary anthem.
0: En ekki voru allir farþegar í þotunum þremur sem lentu á byltingarflugvelli, Transworld Airlines 741, Swissair flug 100 og British Overseas Airways Corporation flug 775. Svo heppnir að fá nú inni á Cozy hóteli eins og helsti talsmaður PFLP Bassam Abu Sharif orðaði það sjálfur. Dagana á undan höfðu palestínumenn flutt 50 gísla burt og héldu þeim nú á nokkrum felustöðum í Amman og nálægri iðnaðarborg Sarka. Þessi gíslar voru mestmegnis karlmenn, menn úr áhöfnum flugvélana, bandaríkjamenn, Ísraelar og gyðingar sem gíslatökumennirnir höfðu fundið meðal farþega.
3: They will be kept as prisoners of war.
4: Indefinitely?
3: As long as we don't get what we want.
0: Þó aðrir væru frjálsir vildi alþýðufylkingin enn nota þessa gísla til að halda áfram viðræðum við stjórnvöld í Washington, Lundunum, Jerusalem, Berlín og Bern. Í þessum borgum voru menn þó enn ósammála hvernig ætti að standa að málum. Svisslendingar vildu enn bara fallast á kröfur gíslatökumannana og stjórnvöld í vestur Þýskalandi voru að komast á sömu skoðun. Bandaríski herinn var enn í viðbragðstöðu en Bretum fannst að stjórnvöld í Ísrael mættu gefa eitthvað eftir svo hægt væri að komast að einhvers konar samkomulagi án þessa til blóðsúthellinga kæmi. Golda Meir í Jerusalem var þó enn harð ákveðin í að verða ekki við neinum kröfum PFLP.

0: Á meðan allt þetta átti sér stað var Leila Khaled í fangaklefa á lögreglustöðinni í Ealing í Lundunum. Hún var blá og marinn eftir að hafa verið yfirbuguð í flugvélinni en að öðru leyti ómeitt. Félagi hennar Patrick Arguello var látinn. Fjölmiðlar og forvitnir vegfarendur höfðu safnað saman fyrir utan lögreglustöðina þegar fréttist að Leila Khaled, ein þekktasta baráttukona Palestínu á alþjóðavettvangi, væri þar í haldi. En það var ekkert að sjá, hún satt bara inn í klefa, drakk kaffi og reykti sígarettur, rabbaði við fangaverði sína og fylgdist eftir fremsta megni með fréttum úr alþjóðapressunni af gangi mála hjá félögum sínum á byltingarflugvelli í jórdönsku eyðmörkinni, þeim sem tekist hafði að ræna sínum flugvelum. 13. september 1970 kunngjörði arabísk rás BBC World Service að stjórnvöld í Lundunum hefðu fallist á kröfur flugræningja PFLP. Konan í fangaklefanum í Ealing, Leila Khaled, yrði á næstu dögum látin laus í skiptum fyrir þá breta sem enn voru í haldi í Jórdaníu. Ástandið í Jórdaníu var þó sífellt eldfimara og fjórum dögum síðar, meðan enn var verið að þrefa fram og tilbaka afdrif þeirra gísla sem eftir voru, hafði Hussein, konungur Jórdaníu, fengið nóg af yfirgangi PFLP og annara palestínskra fylkinga í landi sínu.
1: In a situation where Palestinian guerrillas could feel free to hijack foreign airliners to the Jordanian desert, it must seem to the world as if no part of King Hussein's Jordan is free of occupation. Echo looks at Hussein, king of an occupied land.
0: Að morgni 17. september, 11 dögum eftir fyrstu flugránin, réðst jórdanski herinn gegn vígahópum frelsissamtaka Palestínu PLO innan Jórdaníu í jórdönskum borgum og bæjum og í flóttamannabúðum palestínumanna í landinu.

0: Jordanski herinn var fjölmennari en skæruliðar PLO vörðust af hörku. Útlit var fyrir að átökin gætu orðið að allsherja stríði fyrir botni Miðjarðarhafs. Sýrland var til að mæta til Jordaníu palestínumönnum til aðstoðar og Hussein Jordaníu konungur íhugaði að leita til fjandans Ísraels aðstoð. 27. september eftir 10 daga átök kom Gamal Abdul Nasser Egyptalands forseti Hussein Jordaníu konungi og Yasser Arafat leiðtoga PLO saman til fundar í Kairo. Þeir féllust þar á að leggja niður vopn að sinni. Málið var auðvitað talsvert flóknara og engin varanleg lausn á vandamálum þessa heimshluta í sjónmáli.
1: Like someone recovering from a dreadful accident, the people of Amman are making their first faint signs of normal behavior. Uncollected rubbish is being burned in the streets, and a general cleaning up operation started.
0: En borgarbúar í Amman gátu allavega andað léttar og farið að taka til eftir nokkra daga af hörðum götubardögum. Og loks þarna fengu þeir gíslar sem eftir voru úr farþegaþotunum á byltingarflugvelli frelsi og allir flugfarþegar sem enn voru í Jordaníu gátt farið að snúa heim þremur vikum eftir að flugvélum þeirra var rænt.
2: An RAF Britannia brings the last eight British hijack hostages to London Airport. Their ordeal ended with excited greetings from families and friends and a press conference in the airport's VIP lounge.
0: Allir farþegar í öllum farþegaþotunum fjórum sem liðsmenn alþýðufylkingarinnar fyrir frelsun Palestínu rændu í byrjun september mánaðar 1970 komust heilir á húfi til síns heima og allir áhafnaliðar. Einn særðist, öryggisvörðurinn í El Al flugi 219 sem var skotinn í baráttu sinni við ræningjana borð en hann náði sér á sjúkrahúsi í Lundunum. Einn flugræningi lét lífið, einnig borði þotu El Al, Patrick Arguello, 27 ára bandaríkjamaður, sem unnið hafði með sandinistum í hinu heimalandi sínu Nicaragua og svo komist í kynni við róttæka palestínumenn í Evrópu. Talið að á bylinu 2-4,000 palestínumenn hafi beðið bana í áhlaupi jordanska hersins á palestínskar fylkingar í landinu í kjölfar flugránana og á 700 jordana.
2: Now the explosive situation in the Middle East has been further complicated by the unexpected death of Egypt's president Nasser. Only the day before, he'd brought to a successful conclusion the Jordan peace talks he'd persuaded other Arab leaders to attend.
0: Daginn eftir að Nasser Egyptalandsforseti tók á móti þeim Hussein konungi og Arafat 28. september 1970, fekk hann leiðtogi fjölmennasta lands Arabaheimsins hjartaáfall og lést 52 ára að aldri. Og daginn eftir það fekk Leila Khaled enn á lögreglustöðinni í Íling að vita að hún yrði látin laus nú þegar síðustu gíslar PFLP voru á leiðinni heim. Hún lagði af stað degi síðar 30. september, mannfjöldi safnaðist aftur saman fyrir utan lögreglustöðina þegar hún var flutt burt en sá lítið til hennar þar sem hún lá í aftursætinu á flutningabíl. Hún fór með flugi til Zúrich þar sem hún hitti PFLP fangana þrjá sem svissnesk stjórnvöld höfðu fallist á að láta af hendi þar á meðal Aminu Dabbur sem hafði verið Leilu Khaled innblástur þegar hún réðst með félögum sínum á ísraelska El Al þotu á flugvellinum í Zúrich. Svo mikill innblástur að Khaled, þá barnaskólakennari Kuveit, ákvað sjálfa ganga til liðs við byltinguna. Það voru fagnaðarfundir. Konurnar flugu því næst til Kairo, það var þjóðarsorg í borginni eftir dauða Egyptalandsforseta og þaðan til Damaskus í Sýrlandi þar sem félagar þeirra í alþýðufylkingunni fyrir frelsun Palestínu tóku á móti þeim. Leila Khaled rændi ekki aftur flugvél svo vita sé, enda varð hún bara enn þekktari fyrir síðara flugránið og hefði líklegast ekki getað breytt útliti sínu nægilega aftur. En hún hefur haldið áfram að berjast fyrir draumi sínum að snúa aftur til fósturjarðarinnar á annan hátt.

0: Vera Illugadóttir hafði umsjón með í ljósi sögunar. Þetta var endurflutningur þáttarins frá því í gærmorgun. Útvarp Reykjavík, nú verða lesnar veðurfregnir frá Veðurstofu Íslands.
1: Veðurstofa Íslands, veðurfregnir les Jóhanna Malen Skúladóttir. Mestur hiti í Reykjavík í dag var 9,6 stig. Úrkomi varð vart í Reykjavík í dag en hún var það lítil að hún mældist ekki. Mestur hiti á landinu í dag mældist 15 stig á Mánárbakka. Mesta úrkoma á landinu í dag mældist 1,9 mm í Stykkishólmi. Mesti vindhraði klukkan 18 mældist 21 m á sekundu á Stórhöfða. Veðrið klukkan 18. Reykjavík, suðsuðustan 5, rigning, hiti 9 stig, loftrýstingur 1001 millibar stígandi. Stykkishólmur, norðaustan 3, alskýjað, hiti 8 stig. Bolungarvík, suðsuðvestan 1, hiti 8 stig. Litlaávík, norðnorðaustan 2, alskýjað, sjólítið, hiti 6 stig. Sauðanesviti, norðaustan 2, skýjað, sjólítið, hiti 8 stig. Grímstaðir, suðsuðustan 8, hálf skýjað, hiti 6 stig. Egilstaðaflugvöllur, suðsuðustan 6, létt skýjað, hiti 8 stig. Dalatangi, sunnan 7, slitta, talsverður sjór, hiti 4 stig. Loftrýstingur 1008 millibar stígandi. Höfni í Hornafirði, austnorðaustan 7, hiti 6 stig. Vatnskarshólar, austan 13, rigning, talsverður sjór, hiti 6 stig. Keflavíkur flugvöllur, suðaustan 8, rigning. Og veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Suðaustan 8, víða 5-13 metrar á sekundu, hvassast syðst. Úrkomi lítið en bjart norðaustanlands, hiti 1-8 stig í nótt en vægt næturfrost austanlands. Austlæg eða breytilega 3-10 metrar á sekundu á morgun, skýjað með köflum og smá skúrir en yfirleitt létt skýjað á norðausturlandi. Hiti 4-14 stig að deginum, svalast við austurströndina. Sjóveðurspá 450 km norðaustur af hvarfi er 992 millibara lægð sem þokast vestur og grinnist. Yfir Jan Mayen er nær kyrstað 1013 millibara hæð en yfir suðvestur Nóri er minkandi 997 millibara lægð sem þokast vestnor vestur. Veðurhorfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvestur mið suðaustan 13-18 metrar á sekundu en 3-8 suðvestan til austan 10-15 á morgun. Faxaflóa mið suðaustan 8-15 en 5-13 síðdegis hvassast suðvestan til. Breiðafjarða mið suðaustan 8-13 suðvestan til annars austan 3-8 hægari í nótt. Suðaustan 5-13 á morgun en 3-10 síðdegis hvassast suðvestan til. Vestfjarðamið, norðaustlæg eða breytileg átt 3-8. Hægviðri síðdegis og þokusúld. Norðvesturmið, suðaustlæg eða breytileg átt 3-8 en 8-13 norðaustan til. Norðausturmið, suðaustan 8-13 en hægari austan til síðdegis. Austurmið, suðaustan 8-13, austan 5-10 í nótt en 3-8 á morgun. Austfjarðamið, austan 5-10, norðaustan 3-10 í nótt og morgun, hvassast sunnan til. Suðausturmið, austan 8-15, hvassast vestan til. Austan og norðaustan 8-13 í nótt og morgun. Vesturdjúp, suðaustan 8-15 metrar á sekundu, hvassast norðaustan til. Austan 8-15 í nótt en hægari sunnan til. Suðaustan 8-13 síðdegis en hægari suðvestan til. Grænlandsund, norðaustan og austan 8-13 en 5-13 á morgun og hvassast sunnan til. Norðaustan 3-10 annað kvöld. Norðurdjúp, Suðaustan og austan 8-13 en hægari norðaustan til. Suðaustan og austan 8-13 suðvestan til á morgun en annars hægari. Austurdjúp, norðaustan 8-13 en hægari vestan til. Snýst í suðaustan 3-8 suðaustan til annað kvöld. Færeyjadjúp, norðaustan 5-10 en 8-13 vestan til seint í kvöld. Norðaustan 8-13 á morgun en hægari suðaustan til. Suðausturdjúp, suðaustan og austan 10-15 en hægari suðvestan til. Norðaustan 8-15 á morgun en hægari suðvestan til. Norðaustan 8-13 annað kvöld og hægari sunnan til. Suðurdjúp, vestan og suðvestan 8-13 en hægari norðan til. Austan 10-15 norðaustan til í nótt en annars vestlægið breytilega 3-8. Gengur í suðaustan 8-13 suðvestan til síðdeis. Austan 8-15 seint annað kvöld. Suðvestur djúp, vestan 10-15 en hægari norðan til. Lægir í nótt, sunnan og suðaustan 3-10 fyrir hádegi en vaxandi austan 8 síðdeis. 8-15 metrar á sekundu annað kvöld en hægari norðvestan til. Næst vera veðurfræni lesnar frá veðurstofu klukkan 3:00 í kvöld. Verið þið sæl.

dánarfregnir og jarðarfarir, útför elskulegs eiginmanns míns, föður okkar og tengdaföður, Haraldar Sveinbjörnssonar, verkfræðings, sem lést 3. maí, fer fram í Hjallakirkju Kópavogi, 5. daginn 21. maí, klukkan 13. Blómakransar afþakkaðir, en þeir sem vilja minnast hans látið Parkinson samtökin njóta þess, Ragnheiður Stefánsdóttir, Sigríður Haraldsdóttir, Þóra Vala Haraldsdóttir, Stefán Haraldsson og tengda börn. Áskær eiginmaður minn, faður okkar tengdafaður og afi, Ólafur Gísli Jónsson, barnalæknir, lést mánudaginn 4. maí á líknadeild Landspítalans. Útförin fer fram frá Háteigskirkju, 3. daginn 19. maí, klukkan 15. Að óskins látna er þeim sem vilja minnast hans, bent á styrtafélag krabbameinssjúkra barna, Þórhalla Eggertsdóttir, synir, tengdadætur og barnabörn. Áskær eiginkona mín, móður okkar, tengdamóður og amma, Marta Gunnlaug Magnúsdóttir, Rjúpnasölum 14, Kópavogi, lést miðvikudaginn 13. maí og verður jarðsungin frá Garðakirkju í Garðabæ, 5. daginn 21. maí, klukkan 13, Svavar Jónatansson, börn, tengdabörn, barnabörn og barnabörn. Áskær móðir mín, tengdamóðir, amma og systir, Jónína Björg Gísladóttir, þroska þjálfi og málari, lést á líknadeildi Landakots, miðvikudaginn 13. maí, Aðalsteinn Guðmundsson, Guðbjört Guðjónsdóttir, Bjartur Aðalsteinsson, Snæbjörn Aðalsteinsson og Bryndís Gísladóttir. Útför móður okkar, Sigrúna Guðjónsdóttur, Rúnu, verður gerð frá Hafnarfjarðarkirkju mánudaginn 18. maí klukkan 13. Þorgrímur Gestsson, Ragnheiður Gestsdóttir, Guðjón Ingi Gestsson og Ingibjörg Þóra Gestsdóttir. Lestri dánarfregna er lokið.

Útvarp Reykjavík, nú hefjast sveifludansar, leikinn verður sveiflutónlist og söngdansar að hætti hússins og þeir hefjast á því að nokkur lög verða flutt af tríói sem skipað pianistanum McCoy Tyner, bassaleikaranum Stanley Clark og tommuleikaranum Al Foster. Þeir byrja á laginu In the Tradition of eftir Stanley Clark, síðan kom á lögin Going Away Blues, Kariba og I Want to Tell You About That eftir McCoy Tyner og þá spila þeir lögin Will You Still Be Mine eftir Matt Dennis, The Night Has a Thousand Eyes eftir Jerry Brainin og Never Let Me Go eftir Jay Livingstone og Ray Evans.

McCoy Tyner, Stanley Clark og Al Foster fluttu sjö lög síðast Never Let Me Go eftir Jay Livingston og Ray Evans. Benny Carter og hljómsveit taka við og flytja sex lög. Benny Carter blæs í trompet og altsaxofón, Ben Webster blæs í tenorsaxofón, Frank Rosolino leikur á básunu, Jimmy Rolls spilar á piano, Barney Kessel leikur á gítar og Leroy Vinegar spilar á bassa og trommari Shelley Mann. Þeir byrja á lögunum How Can You Lose og A Walking Thing eftir Benny Carter. Síðan koma lögin Blue Lou eftir Irving Mills, I'm Coming Virginia eftir Donald Haywood og Willie Cook, Old Fashioned Love eftir James P. Johnson og Cecil Mack og Blues My Naughty Sweetie Brings to Me eftir Arthur Swanstone, Carey Morgan og Charles McCarron.

Hljómsveit Benny Carter flutti sex lög síðast Blues My Naughty Sweetie Gives To Me eftir Arthur N. Swanstone, Carey Morgan og Charles McCarron. Síðustu tónarnir í sveifludansum koma frá Donald Byrd og sextetti hans. Donald Byrd blæs í trompet, flygilhorn og klarinett, Kenny Garrett leikur á altsaxofón, Mulgrew Miller spilar á piano, Mike Doherty leikur á hljómborð, Rufus Reed spilar á bassa og Marvin Smitty Smith leikur á trommur. Þeir byrja á laginu Fly, Little Bird, Fly eftir Donald Byrd, næst eru lögin Alter Ego eftir James Williams, Blue Monk eftir Thelonious Monk og Sir Master Cool eftir Donald Byrd. Síðasta lagið sem þeir leika heitir Voyage à Deux.

Anna Sigríður Einarsdóttir kynnti sveifludansa. Þátturinn var áður á dagskrá 2018. Næsta dagskrá orð af orði, endurflutt frá síðasliðnum sunnudegi.

0: Hvar ertu ef þú ert út kvippin og kvappin? Og hvar buskin sem vill vera áfangastaður þess sem fýkur? Við, Guðrún Lindberg Guðjónsdóttir og Anna Sigríður Þráinsdóttir, erum út dittin og dattin í orði af orði í dag. Á tvist og bast og út brand og runnólf. Og gröfum lík upp sögur á bak við orðatiltækin nóg til á byggðarenda og hver veit nema Eyjólfur hressist frá 2015.
1: Byrjum á brandi og runnólfi. Svo virðist sem orðatiltækið vera út brand og runnólf geti bæði átt við að vera út kvippin og kvappin og að eitthvað hafi farið úrskeiðis. Fyrirmerkingin sú sem í orðabókum. Sú síðari skýtur upp kollinum við leiti á hópum áhugafólks íslenskt mál á samfélagsmiðlum. Við finnum ekki mörg dæmi orðatiltækið á tímarit.is en fundum það þó í báðum merkingum. Í munin skólablaði MA 1979 í kynningu á félaginu Filma, félagi iðina lífljósmyndara í MA, segir að stjórnarmenn hafi farið á stúfana og hringt út brand og runnólf til að afla upplýsinga tækjakostnað. Hér orðatiltækið augljóslega í merkingunni út allt eða hingað og þangað. Í hugleðingu íslensk stjórnmál í blaðinu Nýju landi árið 1973 segir frá tveimur ungum mönnum sem ganga til liðs við stjórnmálaflokka en allt fer í brand og runnólf þegar flokksforystan tilkynni þeim að þeim standi til boða 10. og 11. sæti á lista. Þetta voru vonbrigði og þeir urðu foksýllir. Hér orðatiltækið augljóslega í merkingunni allt fór í bál og brand, það varð upp í fótur og fit. Við vitum ekki hverju voru, brandur og runnólfur, en það fyrsta sem kemur upp í hugann að orðatiltækið tengist því að fara í bál og brand. Þetta kannski endurtúlkun samnafnsins brandur sem karlmannsnafnið brandur í gríni eða fyrir miskilning?
0: Orðið brandur hefur 5 merkingar í íslenskri orðabók menningarsjóðs. Eldur eða logi svo fyrsta, mert forn eða úrelt. Brandur getur líka átt við logandi skíði eða eldi við, eins og eldibrandur og surtarbrandur. Í skáldamáli brand að finna í kenningum eins og brandnór, sem í ynglingatali eftir Þjóðólf í Kvini, hirðskáld Haraldar Hárfagra. Brandur eldur og nór skip og kenningin brandnór vísar til hús sem kveikt var í. Sölvi konungur tók hús á Eysteini konungi og brenndi hann inni ásamt allri hirðinni. Brandur getur líka átt við svæðið fyrir framan hlóðir og þaðan kemur orðatiltækið standa á bröndunum samkvæmt orðabókinni. Í ritmálsafni Árnastofnunar að finna skýringu sem hljómar svona. Stattu ekki á bröndunum var sagt við barn sem stóði í vegi fyrir súgi eða gusti að hlóða eld og mun seilast aftur til dyrabranda eða skipsbranda. Fimmta merking orðsins brandur í orðabók menningarsjóðs sverð eða sverðsblað. Í skáldamáli raunar hverskins vopn og algengt í þessari merkingu í mannkenningum, til dæmis brandastælir, sem við fundum reyndar ekki við leita á vef dróttkvæða verkefnisins Skaldig Project, en fundum þar margar aðrar mannkenningar. Rjóður branda, sviftir branda og eyðir branda ermvangs. Þetta eru kenningar stríðsmann. Skerðir niðbranda og rönduður alinbranda. Þetta eru kenningar örlátan mann. Og svo ein aðeins flóknari, marg samsett, eyðir lísibliks lands skæfaðar branda, örlátan mann. Fleirtölumyndin brandar á sér sögulega rætur og vísar í útskornar stoðir sín hvoru megin við inngang hofs eða bæjar. Seinni hlutin brandur í dyrabrandur og slagbrandur stoð eða bjálki. Slagbrandur slá sem skotið fyrir hurð til að loka henni eða í yfirfærðri merkingu einhvers konar hindrun. Í orðatiltækinu setja slagbrand fyrir eitthvað. Skilin milli ólíkar merkinga ekki alltaf full ljós og það kannski sjaldnast. Og hér sýnist okkur stangast á orðabókarskýringin að stattu ekki á bröndunum sem við heyrðum áðan vísi til þess að barn stóð fyrir vindgusti að hlóða eld og það að brandar vísi til svæðisins fyrir framan hlóðir. Þá væri skýringin að barni stæði þar ekki að það stæði fyrir gusti innum dyrabrand.
1: Í bókinni Orðasunnu, yfirlitsriti íslenska málshætti og orðskviði, eru fjórir málshættir með orðinu brandur í tveimur ólíkum merkingum. Betri bitlaus brandur en brýndur á sunnudag. Sljótt eggvopn sem sagt betra en það sem brýnt á sunnudegi. Þessi hljóma nú svolítið spaugilega en mönnum var sennilega dauðans alvara. Því myndhverfingin vísar til þess að halda skuli hvíldardaginn heilagan því sé betra að hafa bitlausan hníf en brýnan á sunnudegi. Málsátturinn brandur af brandi brennur í bókstaflegri merkingu Eldibrandur logar fyrir atbeina annars brands og myndhverfingin vísar til hávamála. En merkingin vísar til þess að félagskapur mikilvægur. Ekki ríkur úr brandinum nema eldur hafi í honum verið annar málsháttur þar sem brandur í merkingunni eldur. Og merkir að aldrei sé reykur án elds, aldrei geisar eldur án reykjar. Og einnenn, sjaldan brennur einn brandur lengi, Eldibrandur brennur sem sagt sjaldan lengi einn saman, allt þarfnast stuðnings. Það að segja félagskapar, samanber brandur af brandi brennur.
0: Áður en við segjum alveg skilið við brand, langar okkur að viðra hugmynd sem kviknaði við leit á vefnum við gerð þáttanins. Við stöldruðum við vefsíður Brand Jónsson af ætt Svínfellinga, sem var biskup á Hólum skamma hríð á 13. öld, og Runolf Sigmundsson, sem var frændi og lærisveinn Brands, og sá sem tók við biskups embætti á Hólum að brandi látnum og var biskup í 43 ár. Brandur þessi kom talsvert að deilum höfðingja á Sturlungaöld og þá oft sem sáttasemjari, segir á Wikipedia. Eru þetta kannski Brandur og Runólfur sem við erum að leita að? Það hefði kannski verið meira vit í þeirri hugmynd ef Brandur hefði verið ykkur æsingamaður en ekki sáttasemjari. En þetta kannski full langsótt en við máttum til með að nefna þetta. Það eflaust einhver þarna úti sem veit meira en við og má endilega setja sig í samband við okkur.

0: Orðatiltæki af ýmsu tagi hafa margoft komið við sögu í orði af orði. Heyrum næst brot úr þætti frá 2015 í umsjón Önnu Sigríðar og lesari með henni var Sigrún Hermannsdóttir. Það barst bréf frá hlustanda Pétri Hafstein Lárussyni, saga af orðatiltækinu Nóg af slíku á byggðarenda.
1: Sigurður hétt maður og var Jónsson. Hann bjó á byggðarenda í Skuggahverfi. Hann var fæddur árið 1848 en lést 1938. Sigurður var hálfbróðir langömmu minnar, Málfríðar Jónsdóttur, eiginkonu Lárusar G. Lúðvíkssonar, skósmiðs og skókaupmanns. Þau voru sammæðra. Sigurður á byggðarenda þótti nokkuð drjúgur með sig. Munan hafa komist í nokkrar álnir og miklast heldur að því. Amma mín sem var dóttir Málfríðar og Lárusar sagði mér til dæmis að eitt sinn hafi gestkomandi á byggðarenda rekið augun í pening sem lá þar á gólfinu og beigt sig eftir honum. Þá á Sigurður að hafa stoppað hann með þessum orðum. Nóg af slíku á byggðarenda. Þetta var síðan haft á orði í ættinni og varð að eins konar orðatiltæki. Nú þætti mér fróðlegt að vita hvort menn kannist við þetta og ef svo hvort þið séu þá afkomendur Sigurðar eða skildir honum.
0: Þess má geta að Sigurður Jónsson reisti steinbæinn byggðarenda 1890 og stóð hann við Frakkastíg 2, rétt vestan og neðan við franska spítalan þar sem nú tónmenntaskóla Reykjavíkur. Fleiri sögur fara af Sigurði sem staðfesta að hann hafi nokkuð verið drjúgur með sig eða kannski var hann bara svona orðheppin og fyndin. Í desember árið 1990 birtist grein Sigurði byggðarenda eftir Kjartan Gunnar Kjartansson í dagblaðinu Vísi. Þar eru tilfærðar nokkra sögur af Sigurði, hafðar eftir Sigurði Ólafssyni rakara úr viðtalsbókum Vilhjálms S. Vilhjálmssonar við sem byggðum þessa borg. Þar sagan af peningnum sögð með nokkuð öðrum hætti.
1: Einhverju sinni satt Sigurður í byggðarenda að sumbli á Hótel Reykjavík og misti þá 20 krónu pening á gólfið. Einhver viðstaddra vildi beygja sig eftir peningnum og rétta Sigurði sem þá á að hafa sagt og láttu það liggja lagsmaður. Það nóg til að þessum að byggðarenda. Þá á Sigurður að hafa sagt þegar rætt var bjargarleysið í bænum, það orðið svo fullt af mat á byggðarenda að mér eyður sær að ég geti komið líklinum í skráargatið. Þegar hann heyrði mann nokkurt minnast að þá horfðustu rottu sem sá hafði augum litið, galli Sigurði, hún hefur ekki komið frá byggðarenda. Þið ættu að sjá rotturnar þar, spíkfeitar og sællegar.
0: Sigurður Jónsson á byggðarenda hefur verið stoltur og sjálfstæður maður. En ekki víst að orðatiltækið að þessi nóg til á byggðarenda hafi fest í sessi. En kannski lifir það í munnlegri geymd og þá kannski einna helst meðal afkomendans. Anna Sigríður ræddi líka hér árið við Þorvald Friðriksson, fréttamann í Ríkisútvarpinu, í þessum samaþætti af orðavorði frá 2015. Orðatiltækið hver veit nema Eyjólfur hressist. Rifjum upp hvað hann sagði og heyrum líka gamla upptöku með öðrum frásögnum af sama orðatiltæki.
2: Ég hef sérstakan áhuga á skrímslum og á árum áður þá fór ég í gegnum hljóðbandasafn Ríkisútvarpsins og handritastofnunar hljóðbandasafn sem að nú í vörslu Árnastofnunar og gríðarlega merkilegt menningasögulegt safn og þarna eru 1000 klukkustundir á spólum af alls konar þjóðlegum fróðleik. Þetta eru þjóðsögur og þetta eru kvæði, þulur og ýmislegt mjög merkilegt sem hvergi til annars staðar. Og þessu safnaði Hallfreður Örn Eiríksson, sá merkimaður sem að lærði bæði í Prag og í Dublin. Hann byrjaði að safna þessum sögum 1958 og einni safnuðu Jón Samsonarsson og Helga Jóhannsdóttir þjóðlagafræðingur, þau safnuðu kvæðum og þjóðlögum. Og það má segja að í þessu safni sem enn óútgefið séu kannski sögur eins og þrefaldur Jón Árnason, þar að segja þjóðsögur. Og annað eins af þjóðlögum sem að ekki höfðu áður verið skráð. En þarna voru sem sagt, og eru skrýmslasögur og ég hlustaði á þessi segulbönd sem að Hallfríður hafði tekið upp aðlega og til þess að skrá niður sögur af skrýmslum og þá fylgdist ég með Hallfreði þegar hann fór kringum landið, hann fór frá Reykjavík, suður landið, austurum og norður land fór hann og fyrir vest fyrði og svo í Ísafjarðardjúp og niður eftir Vesturlandi. En það merkilegt með Hallfreð, hann hafði áhuga á ýmsu og hann hafði sérstakan áhuga á því hvernig sögur bárust á milli manna, hvort það var amman eða afinn sem sagði söguna og alltaf kom þessi spurning einhvers staðar þegar hann hitti fróða mannsku, hver sagði þér þessa sögu? Var það amma þín eða var það mamma þín? Einhvers slíkt. Og einnig hafði hann mjög mikinn áhuga á því að komast að því hvernig menn hefðu hugsað orðatiltækið hver veit nema Eyjólfur hressist. Því það virtist vera algjörlega glatað, glötuð svo þekking sem lá á bak við þetta orðatiltæki hver veit nema Eyjólfur hressist. Og í lok hvers einasta viðtals í kringum Ísland á ferðum hans, þá kom spurningin en veistu nokkuð hvernig menn hugsuðu þetta orðatiltæki hver veit nema Eyjólfur hressist og alltaf var samansvarið nei, það var nei á Suðurlandi, nei Austurland, Austfirði nei á Norðurlandi, allstaðar nei á Hólströndum og það var ekki fyrr en hann kom á Ísafjörð hann talaði þar við eldri konu af Hólströndum Og hún var gríðarlega fróð, hún kunni fullt af skrýmslagsögum, hún kunni allar draugasögur, hún kunni sögur að því hvernig Mópeis aðal draugur vestfirðinga var til. Og svo kom spurningin, en veistu nokkuð hvernig menn hugsa þetta, hver veit nema Eyjólfur hressist? Og þá kom í fyrsta sinn, já, hún vissi það. Því að Eyjólfur, samkvæmt hennar frásögn, hafði verið... í áhöfn þilskipa sem gerð voru út frá Ísafjörði af Áskers verslun og sagði, já, Eyjólfur, hann var hérna á skútanum hjá Áskers verslun, hérna á Ísafjörði og svo gerðist það að Eyjólfur dó hann dó í hafi og þeir sildu með hann hingað hinn á Ísafjörð og kaupmaðurinn í Áskers verslun, hann fekk tvo skipsfélaga Eyjólfs til að taka honum gröf og gaf þeim sitt hvora brennivínslöskuna að launum og þeir fóru til kirkjugarð til að taka gröfuna en annar þeirra var svona frekar óheiðalegur þannig að hann sagði við skulum bara drekka brennivínu og sleppa því að taka gröfuna en þá sagði hinn skipsfélagin þessi fleygu orð nei Við skulum taka gröfina því hver veit nema Eyjólfur hressist. Eyjólfur sem sagt dauður og lifnar aldrei við þaralegandi er sú notkun á orðatiltækinu mjög sérkennileg þegar menn slá í borðið í lok ræðu á alþingi og segja hver veit nema Eyjólfur hressist.
1: Við heyrðum frásögn Þorvalds Friðrikssonar fréttamanns af uppruna orðatiltækisins hver veit nema Eyjólfur hressist. Eins og allar góðar munnmælasögur að þessi saga sér nokkra systur sem rekja ólíkan uppruna. Á vefnum ismus.is er að finna allmargar af upptökum Hallfreðar Arnar Erikssonar. Þar fundum við meðal annars þessa frásögn.
3: Hefur þú nefnir að segja mig sögur einn?
4: Ég, það er engin saga í raun og út af því. Það var bara þessi umsögn að þeir voru að tala við gamlan manns sem að ég er ekkert að nafngreina hann. Þeir voru að tala við gamlan mann og spurja hann segja honum það já að Eyjólfur sé svona mikið veikur og kallinn sagði bravo og þá segja þeir við að skammastu þín ekki að segja þetta vitandi það að hann liggur alveg verðið hann þetta er nú satt segir kallinn hver veitum Eyjólfur hressist svo sem Þetta nú satt En hver vitna með Jólu resist? Nú þá kom látið hans alveg í kísu. Það var sagan var nú engin annar en svo.
5: Nú, svo hann fyrst í stóki?
4: Nei, hann kallið sagði bravo þegar svo hann var að tala um það við hann hann. Að eiginlega var þessu hann voða mikið veikur. Þá hjálf kallinn einnig að kallinn væri einhver okkur sem er orð þetta bravo og segja þeim skammast þín ekki, vitandi það að Eyjólfur er svona mikið veikur. Og það nú sagt, hver veit með Eyjólfur resist, segja hann þá.
5: Látti nú hvað til ekki kurna.
6: Þú hefur aldrei hýrt söguna þú hefur aldrei hýrt þetta máltæki þegar þú varst yngri árum hvernig meir úr hessist
5: Jú, eitthvað en mér finnst ég að hýrta meira sinni kom á söguland meira í Reykjavík kannski líka dýrfisku fólki
6: En þú hefur aldrei hýrt þetta sögu fylgja því
5: Nei Ég veit ekki það
1: Hallfreður rætti þarna við Sigríði Guðmundsdóttur og Ólafíu Jónsdóttur sem voru báðar að vestan, þótt viðtalið hafi farið fram í Reykjavík, nánar tiltekið á Lokastíg árið 1968.
0: Okkur hefur ekki tekist að rekja uppruna orðatiltekisins vera út Brand og Runólf eða að allt fari út Brand og Runólf. En letum okkur dætt í huga þarna væri vísað í löngu liðna menn. Eða það sem okkur finnst líklegra að það sé leitt af orðatiltækinu fara í bál og brand. Eins og fram hefur komið merkir það að vera út Brand og Runólf að vera hinga og þangað eða út kvippin og kvappin.
1: Hver er þessi kvippur og kvappur sem menn fara stundum Guðrún Kvaran sérfræðingur í merkingu orða svarar þessari spurningu á vísindavefnum. Orðið kvippur merkir duttlungur eða einkennilegt uppátæki í orðasambandinu út kvippin og kvappin. Það skilt lýsingarorðinu kvippin það að vera fælin eða viðbrigðin og hvorkins orðinu kvippi smálaut eða grösugan engjablett. Orðið kvappur merkir lægð eða dalverpi. Það notað með kvippur í sambandinu út kvippin og kvappin í merkingunni hér og þar eða út allt, til dæmis Hann var alltaf út kvippin og kvappin. Kvippur einnig notað í orðasambandinu vera eins og kvippur í kopp það að vera óstöðugur eða illa treystandi. Orðið kvippi líka notað í sambandinu vera eins og kvippi í kopp í sömu merkingu og að vera eins og kvippi í hversmanns koppi að skipta sér af öllu. Guðrún Kvaran segir að merkingarlega sé líklegt að kvippi hafi lagað sig að kvappur í orðasambandinu út kvippin og kvappin í staðin fyrir að það hefði orðið út kvippið og kvappin sem hljómar ekki alveg jafn vel. Undir flettunni kvippur í íslenskri samheita orðabók hefur sambandið út kvippin og kvappin samheitin hér og þar, aðalega þar, út trintin og trantin, út trissur og tranta og út allar trissur. Guðrún nefnir þetta allt í svarinu á vísindavefnum og að auki út dittin og dattin, út tær og trissur og út allar þorpagrundir.
0: Hvað eru þorpagrundir? Guðrún Kvaran segir í öðru svari á vísindavefnum að orðið þorpagrund sé gamalt í málinu. Oddur Gottskálksson notið það í þýðingu sinni á Nýja testamentinu sem prentað var 1540. Þar segir í Markúsar Guðspjalli En eftir það auðsýndi hann, þar að segja Jesús, sig tveimur af þeim í annari líkingu þá þeir gengu þorpagrundirnar. Þarna það notað í bókstaflegri merkingu grundirnar við þorpin eða milli þorpana. Í biblíuþýðingunni frá 2007 stendur þar sem þeir voru á göngu á leið út í sveit. Þar eru sem sagt engar þorpagrundir. Næsta dæmi í Ritmálsafni Orðabókar Háskólans, skrifur Guðrún, úr ritinu Galdur og Galdramál á Íslandi eftir Ólaf Davíðsson. Það frá 17. öld og hljómar svona. Þá flugu andarnir út, svo sem annað mý, allar þorpagrundir. Þarna farið að nota sambandið á sama hátt og nú. Koppagrundir, sem heyri stundum, út allar koppagrundir, hliðarmynd við þorpagrundir. Sem Guðrún telur líklegast að hafa orðið til við misheyrn eða miskilning.
7: Elsta ritheimild koppagrundir sem hún hefur fundið úr dagblaðinu Tímanum frá 1951 og þá í sambandinu út allar koppagrundir í merkingunni hér og þar eða hinga og þangað. Koppagrundir virðist engum koma fram í talmáli miðað við hversu fá dæmi finnist í rituðum heimildum.
1: Og við höldum áfram að grúska í fróðleikum orðatiltæki á vísindavefnum. Þar spurt, þetta fýkur út í buska, hvar buskin? Jón Gunnar Þorsteinsson, bókmyndafræðingur og ritstjóri vefsins þar til svars. Hann skrifar, þegar við segjum að eitthvað þjóti, fari eða fjúti út í buskan, merkir það að það fari út í bláin eða eitthvað í burtu á óvissan stað. Karlkyns orðið buski merkir skógur eða runni, samanber danska orðið busk og enska orðið bus. Elsta dæmið orðið í ritmálskrá orðabókar háskólans frá miðri 16. öld úr málsáttasafni Magnúsar Prúða. Þar segir oft ormar undir blómguðum buska. Snemma virðast menn hafa farið að nota orðið í merkingunni að fara út í bláin. Og frá 17. öld til frásögn af Tyrkjaráninu þar sem stendur hún óskaði að hún væri komin eitthvað út í buskan. Jón Gunnar skrifar að þessi merking, eitthvað í burtu, skýrist ef við hugsum andstæðina náttúra, menning. Buskin tilheyri náttúrunni sé ekki meðal manna, þess vegna merkir það að fara út í buskan, að fara eitthvað í burtu á einhvern óþekktan stað. Hugsunin á bakvið orðatiltækið að fara út í bláin samskonar. Bláin skaldskaparlíking, skrifar Jón Gunnar, sem merkir himinn og tilheyrir þess vegna náttúrunni. Andstæðan náttúra menning birtist þá eftirvill líka í orðatiltækinu að eitthvað sé út í hött. Í merg málsins segir að merking orðsins höttur í orðatiltækinu eitthvað út í hött sé fjallstindur eða himinn. Í merkingunni eitthvað fráleitt eða út í bláin. Eitthvað ekki í röklegu samhengi við annað sem á undan gengið. Við segjum til dæmis niðurstöðu nefndarinnar gjörsamlega út í hött. Orðatiltækið út í hött notað með ýmsum sagnorðum, til dæmis svara út í hött, horfa út í hött, í merkingunni glápa út í loftið og líta út í hött. Líkingin óljós, segir í merg málsins. En hugsanlega merkir höttur hér fjallstindur og bein merking væri þá svara út í fjallið. Önnur og trúleri sé sú skýring að höttur merki hér himinn eða loft. Og orðatiltækið samsvarar þá hinu samræða orðatiltæki, svara út í bláin eða loftið.
7: Undir flettunni hér í íslenskri samheita orðabók eru samheiti sambandana hér og hvar og hér og þar þessi. Á dreif, á stangli, á strjálingi, á stökustað, á sundrungu, á tvístringi, inn á milli, í öllum áttum, strjált, út allar jarðir og út alla tranta. Og svo á víð og dreif, hingað og þangað, til og frá, út kvippin og kvappin, vítt og breytt og þar og þar. Tautología ákveðin tegund endurtekningar, tvítekning sem oft óþörf. Sama hugtak eða sama hugsun endurtekin með samheiti eða öðru orðalagi og þetta algengt í mæltu máli. Við segjum til dæmis að einhver sé ber og nakin. Og sambandið oft og tíðum vel þekkt og mikið notað. Í bókinni Hugtök og heiti í bókmyndafræði tekin dæmi úr biblíumáli. Ég þegi, ég opna eigi munnin, þar sem samskonar hugsun endurtekin til áherslu auka. Þar segir líka að þegar tautología bæti engu blæbriði við sé hún kölluð pleonasmus og talin stillíti. Tautología hefur líka verið kölluð fjölyrði, upptugga, jagstagl og tvíklifun. Það mörg föst orðasambönd af þessu tagi í þessari merkingu eins og hér og þar og hingað og þangað. Þau eru samt alls ekki talin til stillíta. Og ekki hægt að segja endurtekningin sé óþörf, ekkert frekar en í orðasambandinu oft og tíðum sem tekið sem dæmi í hugtakasafninu. Oft hið sama endurtekið með öðru orði en stundum merkingin aðeins frábrugðin en orðin lík. Þau geta líka stuðlað eða jafnvel rímað. Við höfum verið út skott og skanka og torgir og trissur í orði af orði í dag, en látum nú staðar numið. Við ætlum að koma okkur inn úr buskanum, hætta að stara út í hött og svara út í bláinn. Mark Eldred, tæknimaður, hjálpaði okkur að koma skikki á ringulreiðina og koma öllu heim og saman. Verið sæl.

Anna Sigríður Þráinsdóttir og Guðrún Lindberg Guðjónsdóttir höfðu umsjón með orði af orði. Þetta var endurflutningu þáttarins frá síðastliðnum sunnudegi. Við heyrum næst eyrnakonfekt í umsjón Melkorku Ólafsdóttur.

0: verður boðið upp á eyrnakonfekt. Guðrún Eva Mínervudóttir, rithöfundur, segir frá sínu uppáhalds tónverki.
1: Sko, ef man rétt, þá heyrði ég þetta tónverk fyrst þegar ég leigði með hljómsveit frá Akureyri sem að hétt eða heitir Vindva mei, við sem sagt byggum þrjú saman í svona kommúnu og þeir keftu mjög mikið á geisladiskum og svo heyrði ég eitt kvöldið að þeir voru að spila einhverja tónlist sem hljómaði bara eins og hún kemur úr annari vít þá voru þeir með þetta verk TDUM eftir Arvo Pärt og Miserere og ég fór bara mjög fljótlega og náði mér í mína eigin diska þetta voru þeim tíma það svo langt síðan Svo geti verið með þetta bara alltaf í eyrun. Bara þegar ég var að labba í tímum í skólanum, þá var ég MH. En við sem sagt, já, byggum þrjú saman á Laugavegi 84 í íbúð sem að hafði áður hýst sovjaska sendiráðið, KGB. Það voru símatenglar í öllum herbergjum og líka inn á klósetti, þetta var mjög sérstök íbúð. Og Arvo Pärt fikk að hljóma þarna oft og mikið og þeir voru með rosalegar græjur þannig að þetta fór einhvern veginn svona bara þreyktist inn í huga minn þessi verk og sérstaklega TDUM það eitthvað við þetta verk ef ég ætti að reyna að lýsa því að þá myndi ég segja að það væri bara svo spennandi það svona eins og að vera að ræða við einhverjum mannskjum sem eru að segja frá einhverjum mjög áhugaverðu og maður svona hangir á hverju orði og þegar ég hlusta á TDUM að þá svona hangi á hverjum tóni þó svo að ég kunni þetta verk eiginlega utan að ég hlustaði svo mikið á það þegar ég var svona kringum tvítugt en svo hérna nýlega að þá tók algoritminn á YouTube upp á því að minna mig á Arvo og TDUM, þá hafði ég kannski verið að hvíla næðis í nokkur ár maður getur ekki alltaf verið að hlusta á sama og þá voru bara fagnaða fundir Já, ég held að mér finnst eins og það hljóta að vera fyrir hvert sem spennandi að hlusta á þetta verk það bara eitthvað það kraumar eitthvað og maður veit að það eitthvað á leiðinu og ef maður veit nákvæmlega hvað það þá það bara eiginlega ennþá meira spennandi Já, þetta bara svo heilagt. Hann svo sé verið að minna mann á að sálin sé til og það búi eitthvað undir og yfir í öllu lífinu og hverju einasta andartaki og það eiginlega ekki hægt að vera að hlusta á svona tónlist eða þetta verk og vera með einhverja svona kaldhæðna afstöðu til lífsins allavega ekki svona rétt á meðan ég eyðilaði nokkur partí með því að setja þessa diska á að því að mér langaði bara svo að leifa fleirum að njóta og fólk bara þagnaði og það var bara þurfti allir bara að fara eitthvað heim til sín að hugsa máli en ég sagði alltaf að vinni mínu bara að ég elska þessa tónlist svo mikið að ég veit að ég á eftir að hitta þetta tónskáld sem ég veit ekki alveg hvernig gengur upp svona rökfræðilega séð, en þetta var allavega mín tilfinning. Og svo bara einhvern tímann settist ég upp í flugvél í Berlín og var á leiðinni til Kaupmannahafnar og þá settist hann í leiðinu mér. Og ég þekkti hann af útlitinu, en mér fannst samt bara að getur ekki verið. Svo dró hann upp nótur úr bakpokunum sínum og byrja að króta í nóturnar. Og ég var svo starstruck að ég einhvern veginn ég gat ekki einn svona heilsaðanum og sé eftir núna hvaða hefði örugglega verið gaman fyrir hann ef einhver 22 ára unglingur hefði hérna gefið sér fram sem bara aðdáandi númer eitt á Íslandi en ég bara var of yfirþyrmd og líka af því að ég var búin að segja svo oft að ég myndi hitta hann og svo gerðist það já, maður finnur bara fyrir einhvern veginn sálar veruleikanum í sjálfum sér það það sem þetta gerir við mann og það góð tilfinning það meira spennandi heldur en einhver svona yfirborðsleg efnisykja að mínu mati.
0: Við heyrum upphafið að Te Deum eftir eistneska tónskáldið Arvo Pärt. Tönu Kari Juste stjórnar kammerkór eistnesku fílharmoníunar og Tallinn kammersveitinni.

0: Hér hljómaði upphafið að Te Deum eftir eistneska tónskáldið Arvo Pärt. Tönu Kaljuste stjórnaði kammerkór eistnesku fílharmoníunar og Tallinn kammersveitinni. Guðrún Eva Mínervudóttir valdi eyrna konfekt dagsins.
1: Guðrún Eva Mínervudóttir sagði Melkorku Ólafsdóttur frá sínu upphávalds tónverki í eyrnakonfekti. Góðir hlustendur, næsta dagskrá sagnaslóð. Jón Ormar Ormsson hefur umsjón með þættinum.

Heilir og sælir hlustendur góðir og velkomnar á Sagnaslóð. Í síðasta þætti sagði Andrés Bjarni Björnsson bóndi á Snotrunes í Borgarfirði Eystra okkur frá þeim atburði Kjarval seldi bátu sínum gullmáinum. Það var í ágúst 1959 fyrir réttum 50 árum. Þá gátum við þess að við myndum leita til fleiri austfirðinga í Héraðsbúa að segja okkur frá kynnum sínum að Jóhannesi Sveinssyni Kjarval. Og leiðsögum aður okkar í dag er Þórarinn Þórarinsson fyrir skólastjóra og eyðum. Við vitnum reyndar til hans í fyrra þætti. Og efni sækjum við í bókina Hort til liðina stunda sem gefum við út að bókútgáfa Arnar og Örlygs 1981. Í bókinu eru minningabrot, ferðatættur og höfundur segir frá nokkrum kynnum sínum af samfélagsmönnum. Sumir þessara þátta höfðu áður verið fluttir í útvarp eða birst í blöðum. Þórarinn var fæddur á Valþjófsstaði í Fljótsdal 1904. Hann var guðfræðingur og mennt frá Háskóla Íslands en dvaldist einnig erlendis við framhaldsnám. Hann var kennari við Alþýðuskólan og Eiðum 1930 og var skólastjóri þess skóla 1938 og allt til ársins 1965. Þórarinn andaðist 1985. Kjarval var heimilisvinnur og eyðum og kynnið þeirra Þórarins löng og náin. Sem oft í þessum þáttum okkar stiklum við á stóru og grípum fyrst niður í kafla sem Þórarinn kallar nokkur aðfara orð. Engum sem kynntist Kjarval til einhverja hlítar gat dulist til skapgerð hans, já persónan öll var svo torræð og marg slungin að með ólíkindum var. Náttúrubarnið og bóheiminn bjögu þær í tvíbýli. Ýmislegti viðmóti Jóhannes að Kjarval myndi mig og vinn minn listamann sálinn og Jóni Möðurdal. Þeir veistu sker breytast að viðmælendu þeir urðu fleiri en einn og því fleiri sem þeir urðu því erfiðara var stundum að fylgjast með orðaræðum þeirra. Kjarval eignaðast trúnað barna með því að ræða við þau og jafnréttis grundvelli svo nota sér nútíðamál. Og hann komst að leyndarmálum blóma, dýra og steina með því að tala við þau eins og tryggðarvinur. Sér frá leikmanns sjónamiði gat manni vist sem minnsköpun Kjarvals, spannaði alla myndgerð Homini Sapiens, hins vitiborna manns, allar götur sögunar frá því hann málaði dýramyndir og hellisveggina það sem hann hafðist við, til þess að ná valdi við veiðibráðunni með töframætti myndarinnar að því að talið er. Og til þess fágæta snillings sem í línum sínum, litum og pensilstrókum gat töfra fram áður óþekktar huldur íslenska náttúru og þann hátt gefur löndum sínum nýtt land til augnahyndis. Í hennu merka reitsafni íslensk myndlist ræðir höfundur Björn T.H. Björnsson listfræðingur þennan hæfileika listamannsins og kemsvoðorði. Hann, það er Kjarval. Stækkaði íslenskra veröld til allra átta, jafnt okkur sem óbornum, þessu konungur hraunsins, gistuvinur huldumeyja, þessi landnámsmaður fjaskans í nálægðinni. Og geta víst flestir tekið undir þessu orð listfræðingsins.

0: af kynnum mínum af listamanninum, við tölum við hann og ýmsum viðbröðum, þykist í samferður og honum var ekki alltaf sjálfrátt í myndgerð sinni. Stundum var eins og hann gerði sér ekki fyllilega grein fyrir muninum á myndinni og fyrirmyndinni. Myndin fékk fyrir honum raunhæft gildi og óháð sjálfri fyrirmyndinni. Stundum var eins og tökin á pensilskúpnum væri af honum tekin af þeim Kjarval sem skrifaði nafn sitt á myndina og fengið öðrum Kjarval í hendur sem leyndist í djúpum undurvitundar hins fyrrnefnda. Sálræn áhrif geymd í djúpum undirvitundarinnar kröfðu skyndilega útrásar. Mótífin brutust fullmótu fram og urðu að veruleika á lérefti málarans, kannski þverkjagn áformun dagvöndundarinnar, öndvert hefðbundum kröfun listarinnar og fegurða skyni margra manna. Svipa fyrirbæri gat átt sér stað fyrir áreitni augnabliks hrifningar, engum ef hún stofnaði til þakkaskuldar að því er virðist. Vel má vera, og ekki ósennilegt, að listfræðingum og kjarvalskönnuðum þyki þessi skilningur langsóttur og barnalegur, en með öngu öðru móti fæði skilið ýms furðuleg uppátæki málarans. Spurningar hans og ýms tilsvör, þann tíma er við vorum samtíð á héraði og ég hafði á honum þar kynni á árunum og eftir 1950, svo í ýms önnu skiptir við hittumst í Reykjavík, bæð á þessum árum og síðar. Uppátæki eins og til dæmis það, að láta það viðgangast, að óboðnar persónur træðu sér inn á fullgerðar gamlar seldan myndir eða hans lengir mannamyndum inn á fullgerð landslagsmálverk að því virðist í þakklætiskyni með vægast sagt mjög hæpnu myndlistargildi, þá vekur það ekki síður furðu að hann virðist ekki þekkja sínar eigin myndir og það fáum árum eftir að þær voru gerðar eða þegar hann gerir ekki greinamun á mynd af liggjandi barni eða barni sjálft lagið þarna á götunni.
1: En þá kemur kafli sem heitir Tvær sálir vaka yfir litaspjaldi. Fyrst sá ég Jóhannes Kjarval, svo ég vissi hver hann var, á stúdensárum mínum í Reykjavík á árunum 1924 til 1928. Hann var þá tíður gestur á Mensa Akademika, matstofu stúdenta sem þá var upp á lofti í Lækjargötu þar sem nú er skrifstofa flugleiða. Þar hékk þá uppi umtöluð mynd sem Kjarval hafði gefið stúdentum og nefndi Hugumfolavelli og stundum líka Jónsmessunótt. Minnist ég þess að stúdentasumir veltu vöngum yfir mynd þessari og töldi hana jafnvel eins konar aðdróttundi stúdenta yfirlæti þeirra. Mynd þessari lýsir Thor Vilhjálmsson á eftirfarandi hátt í bók sinni Kjarval. Mannlífsrás, allegoría vegferð mannsins, frá því hann skeiðar á völlum Hugumfola og sækir síðan á brattan, þar til ljósið gillir hann á himinsviði, eða hann hrapar niður þanga sem kaldur skugginn grúfir yfir og líf hans hefur týnt ilmi og birtunni og fyrirheitin glötuð. Seinast ríður hann fjólubláum hesti, hnípinn og vonlaus. Þannig er lýsing og túlkun Thors á myndinni, en ýmsir stúdenta túlkuðu hann á annan veg. Svo sem kunnugt er þá tók Alþýðuskólinu eigðum við af búnaðaskólanum sem þar var. Þótt námsgreina væru margt ólíkar á þessum tveim skólum, þá fór það þó svo að sjálfsagt var talið að teikning yrði kennd áfram við skólan. Þó svo útiloka væri að kenna áfram þá sömu teikningu sem kennd var í búnaðaskólanum, flatar og rúmmálsteikningu sem var hluti búnaðarkennslunar. Í Alþýðuskólanum var kennd fríhendistekning eftir hlutum, uppstoppuðum dýrum eða þá myndum. Engin kennaranna var lærður til þessara kennslu og kom hún að jafna því hlut þess sem linastur var að barma sér út af kunnáttu og getuleysinu þegar kennslugreinum var jafnað að kennara í skólabyrjun. Þessar voru að minnsta kosti orsakirnar þess að ég tók að mér þessa kennslu. Það sem svo stóð á að kennarin sem hafði kennt þessa grein frá því að Alþýðuskólinn var stofnaður, Guðgeir Jóhannsson, var í orlofi er ég kom að skólanum haustið 1930. Fyrsta veturinn kendi ég eins og Jónas Snæbjörnsson hafði kennt í Gagnfræðaskólanum á Akureyri, en eftir það fór ég að afla mér fagbóka, bæði í teikningu og myndlistasögu, þar sem ég taldi að það hliti að fylgja teiknikennslu í slíkum skólum sem Eiðaskóli var, að fræða nemendur almennt myndlist og þau lögmál sem hún byggðist á. En þegar að því kom að fræða íslenska myndlist vestnaði sagan. Engar bækur voru þar til leiðbeiningar og skólinn átti aðeins eina íslenska mynd sem nota mátti í þessu skyni. Málverk af Þingvöllum eftir Jón Þorleifsson. Að vísu undurfögur mynd og upplýsandi ákveði tímabil í þróunaferli listamannsins, en alls ekki einkennandi fyrir hann og hvað þá aðra íslenska listamenn. Eftir prentanir af íslensku myndum voru þá ekki komnar til sögunar upp úr 1930 og því síður bækur íslenska myndlist sem hægt hefði verið að styðjast við. Því var það að skömmu eftir ég fór að kenna teikningu í Eiðaskóla, herti ég upp hugann eitt sinn er ég var staddur í Reykjavík og gekk á fund í missa þekktistu myndlistamanna þjóðarinnar. Lísti ég vandkvæðum þeim sem teikni og listakennsla ætti við að búa á Eiðum svo langt frá öllum myndasöfnum og spurði blákalt hvort þeir gætu nokkuð bætt hér úr með því að gefa eða lána skólanum einhverja mynd eftir sig sem hægt var að nota í þeim tvöfalda tilgangi að glæða myndskinn nemenda og jafnframt til að auðvelda kennaranum að fræða nútíma íslenska myndlist og benda á sérkenni hvers málara. Málararnir sem leita var til voru ekki valdir að verri endanum. Það voru þeir Ásgrímur Jónsson, Jón Stefánsson, Jóhannes Kjarval, Eyjólfur Eyfells, Guðmundur Einarsson frá Miðdal og Freymóður Jóhannesson. Allir tóku þeir mér vel og ég fór erindi fegin frá þeim öllum. Það með málverk undir hendinni, nema frá Jóni Stefánssyni. Hann sagðist ekki af efna á að gefa málverk, jafnvel þó hann vildi. Það getu þeir sem máliði eina til tvær myndir á dag. Á þessum blöðum verður aðeins sagt frá einni þessara heimsókna, heimsókninni á vinnustofu Kjarvals sem þá var í Austurstræti. Ekki höfðum við áður talast við, svo ég myndist, en öll feimni og óframfærni hins unga kennara gagvar þessum snillingi íslenskra myndlistar hvarf eins og dögg fyrir sólu þegar inn var komið, svo elskulegar voru viðtökur hans. Hann bukkaði sig og beygði eins og hann var að taka móti þjóðhöfðingja og þegar hann heyrði mér erindi mitt, fór hann að segja mér af tengslum sínum við Austurland. Ekki var mér alltaf ljóst hvert meistarinn var að fara, en skildi þó að hann teldi sig standa í mikilli þakkaskuld við þennan landsfjörðung og lauk máli sínum með því að bjóða mér að velja hvaða mynd sem ég vildi af myndum þeim sem þarna voru inni hjá honum, flestar uppváðar í ströngum á gólfinu. Þann höfðingskap afþakkaði ég með öllu og bað hann að velja mynd þá sem upplýst geti nemendur Eiðaskóla listans og vinnubrögð. Nú fór hann að leita í myndunum og talaði öll ósköp við sjálfa sig og meðan unga fólkið og myndir og fantasíuna.
0: Á lokum hafði hann dregið fram þrjár myndir sem hann vildi að færi í Eiða. Tvær litlar og ein stærri. Allar voru þær fantasíur. Tvær hennar smærri voru á mannshöfðum, önnur rauðbrúnum lit sem hann kallaði Vorþóku og hinni blágrófum lit sem hann kallaði Kjarval, brottkastandi mannshandlit. Myndin sýndi vangasvip á manni og útlínur hliðarmyndarinnar, prófíllinn, endurteknað þannig að einn gekk fram af annar og því daufari sem lengra kom frá sjálfu upphafsprófílnum. Síðar þegar ég heyrði Kjarval segja að þessi og þessi væri radioaktífur, datt mér jafnan þessi mynd í hug. Þriðja myndin sem hann rakti í sundur var mun stærst, fantasíumynd, sem ég mann og ekki lengur hvernig leit út. Því þegar listamaðurinn hafði virt hana fyrir sér nokkra stund vafði hann hana saman og sagði nú vissi hann hvaða mynd ætti að fara í eyða. Það var ekki þessi. Hann lagði mynd strangan frá sér og byrjaði að leita í myndum sínum. Allt í einu rétti hann sig upp og hafði fundið myndina sem hann var að leita að. Þessa mynd, sagði hann þá, kallaði tvær sálir vaki við litaspjaldi og spjaldinu eru allir þeir litir sem til eru á Íslandi. Og þegar hann breytti úr streganum gaf að líta tvö andlit frá vanga séð að mannverum, sálum eins og meistarinn orðaði það. Önnur þeirra öllur jarneskar og svipin í rauðbrúnum jarlitum hallaðast yfir litaspjaldið. Hinum megin við spjaldið er önnur vera, hálf gagnsæ og etirísk, kvenlegri en hinn. Þessi sál hallar sér einninga við spjaldið. Sjálft litaspjaldið, palettan, er skýrt afmarkað með þið sígilda gat fyrir þumalfingu málarans þegar hann heldur á því við vinnu. Það hallast út á aðra hliðinum cirka 45 gráður og er mest allt tæki mislitinu málingu eða ólögulegum litaskellum að þeir virðistu fyrstu sín að vera dreift af hreinu handahófi spjaldið. Allir litir sem fyrirfinnast á Íslandi endurtók meistarinn þegar hann vafði myndinni saman og rétti mér hana og ég kvaddi hann með 3 málverk undir hendinni. Með þessum sníkju heimsóknum teknikennarans eignaðast eigðaskóli vísa á málverkasafni til augna indis og lærdómsteim sem námsitt sækja þangað svo gæst á heimamanna. Þessi málverka eign átt eftir að aukast þegar nefnda árgangar tók að gefa skólanum úrvalsmyndir eftir kunnamálara. Hér gæti sögunum gjafmildi Kjarvals, artir hans til Austurlands og skilning á vandræðum hins unga teknikennar að vera lokið. En þó minningunum það hvernig neyðaskóli eignaðist Kjarvalsmyndina, 2 sálir vaki við litaspjaldi, hafi verið kveikjana þessari minningar upprifjan, þá á sagan sé framhald í minni mínu og hugskoti. Þar sem þetta framhald kann að bregða birt yfir viss vinnubróði listsköpun Kjarvals sem þeim virðist hafa sést yfir sem skrifa það listans verður það hér sagt. Eftir að myndin kom í eyða var hún ásamt fleiri myndum hengd upp í eldri deildastofu skólans síðar svo kallaði landsprófstofu. Landsprófsnemendur voru öðru jöfnu þroskaðastir og því tali minnst hætt á að myndirnar eru fyrir hneski. Stofa þessi var í norðausturhorni skólahússins svo þangað flæti síðdegissólin inn þegar svo viðraði og skein þá beint á myndina sem hékk á vegg gegnt gluggum. Þá var það eitt sinn síðdegis á hallandi sumri nokkrum árum eftir að skólinn hafði eignast myndina að ég var í sína gestum skólan og þar með myndasafn hans í landsprófstofunni. Þegar þangað kom sást að einhver hafði reikið sig í Kjarvalsmyndina svo hún hékk skökk á veggnum. Halliminn hafði verið 45 gráður þannig að litaspjaldið sem var viðju myndarinnar og áður hefur verið minnst á var komið í lóðrétta stöðu. Þannig að brúntæs gengt fingurgatinu myndaði lárétta grunnlínu. Þrátt fyrir það að við fyrstu sín gæti svo vist á öllum litum Íslands eins og Kjarvalsaða væri á spjaldinu væri blandað saman af handahófi fór það ekki fram hjá neinum sem virti litaspjaldið fyrir sér og upp frá þessum kanti sem nú var koni grunnlínu stöðu lá hvass hindur grænbláleitur þríhyrningur allt innan miðju spjaldsins. Þríhyrningur þessi var afmarkað með þverum pensildrókum er sífellt styttust og hurfið á lokum í hversu horni hans. Anna var það sem enn hlut að taka eftir. Annars vegar við flöt þríhyrningsins voru lóðréttar bláar pensildrókur af ýmsi lögun en hins vegar við hann voru mislita strókur er styttust eftir því sem nær drógu horni hans hinn og hvassa. Sama var að segja bláu strókurnar, þær styttust einnig, þannig að fjarvít perspektíf var til.
1: Jæja, þarna sem myndin gekk skökk á veggnum, böðuð kvöldsólinni, opinberaðist mér og mörgum fleiri að sáu myndina með þessum halla á veggnum, ný mynd á sjálfu litaspjaldinu. Nú var ekki hjá því komist að sjá að því fór víðsfjarri að meistarinn hefði raðað og blandað hinum íslensku litum af handahófi. Hver litur, hvert pensilfar, mynduðu eina samfellda heild og höfðu sína sögu að segja. Hér blasti við mynd af sjálfu þjóðardjúpinu eins og við óljóst skynjum það í undirmeðutundinni ef við leggjum við hlustir. Orðið til úr þjóðsögum, ævintýrum og frásögnum þjóð sem á stundum gat bjarga lífi sínu fyrir guðlegan kraft góðra manna, sem með hugarflugi ímyndunaraflsins gat bætt sér upp heileysi og hungursneið, með kokkreisti afborið áþjón stjórnvalda og með meðfættu hyggjuviti staðið af sér ógnir elds og ísa. Ljós blágræni þríhyrningurinn var nú orðin að stöðuvatni eða tjörn, er hvarf innundi slútandi bergkamar, jafnvel helli. Lögun þríhyrningsins skapaði fjarvistina, perspektífið. Bláu lóðréttu pensilförin urðu nú að formvana manngrúa, flestir krjúpandi frammi fyrir 2 álútum mannverum sem gætu verið að blessa yfir mannfjöldan eða flytja honum huggunar og vatningarorð. Ýmislegt í klæðaburi þessar 2 vera gæti mynd á síðan klæðina fyrir fólks á fyrri öldum og lítið ímyndunarafl þarf til að sjá prestakraga hálsin á annari þeirra. Marglitu pensilförin hinum einn við þríhyrningin, vatnið, verða nú hinum fegurstu blómum með blómlegasta gróðri. Látum að svo augun renna upp eftir litaspjaldinu yfir dökkan hamraveggin, nema þau að lokum staðar við hvítleita brún nær næstum þvert yfir litaspjaldið og upp úr henni strjálar rauðar eldtungur. Hvortvekja ímyndins logandi jökuls sem lengst af íslenskra sögu og þó enn frekar fyrr hefur þrumað yfir byggðum Íslands og mannlífinu þar. Ekki hefði ég vogað mér að setja á blað þessa hástemdu túlkun á dulmyndinni í málverki Jóhannesar Kjarvals af tveim sálum vaka yfir litaspjaldi, opinberaðist mér á sólbjörtu síðsumarkvöldi þegar tilviljunin hafði breytt sjónarhorni hennar, fleira hefði ekki komið til en ímyndunarafl mitt eitt. Það mun hafa verið ári síðar en opinberunin átti sér stað að ég hitti Kjarval upp á Arnarhólstúni. Hann virtist vera að njóta þar útsýnisins eins og fleiri. Eftir að við höfðum heilsast gat ég ekki á mér setið og ruddi úr mér lýsingu og túlkun á þeirri nýju myndir ég þóttist hafa séð í málverki því er hann hafði gefið í eyða og lýst hefur verið hér að framan. Meistarinn stóð grafkyrr og þögull á meðan ég lét dæluna ganga en þegar því var lokið gengur hann til mín með útbreittar hendur og tekur mig í faðm sér og tár blikuð í augum hans. Hann lagði vanga minn undir sinn og enn finn ég til skeggbrotana er ég skrifað þetta og segir já, eru þeir ekki stórkostlegir íslensku litirnir? Meira sagðan ekki.
0: En symfónía undir sængin næsti kafli sem á vegi okkur verður. Sumari 1963 ferðast Thor Vilhjónsson rithöfundur Austurland þegar erinda að bla fanga í bók sínum Kjarval. Hann kom við á eyðum og leið sinni út á hérað til funda við Kjarval og getur þeirra við komið bók sinni. Þegar tilbaka var haldið var Kjarvali fylgna honum. Er þeir komið í eyða á leið sinni Egilsstaði gera þeir boð fyrir mig. Þetta var hádegisleytið. Þegar ég kom út stóðu höfu tröppurnar, Kjarval og Thor virtu spýða mér þar. Ekki tekuð þeir boði að ganga bæinn. Þóttust ekki að mig að vera að því. En þessi stað dró Kjarval hálffulla brennvínsflösku barmi sínum og bauð á báða bóa réttans og réttum væri. Í spjallinu sem á eftir fylgdi, núl á engum á, var ýmislegt á góma og mörg spakleg setning sögð og virtist mér óun víðum áhöldum hvort verra var að skilja rithöfundin eða listmálaran. Þegar flaskan var tæmt, tók Kjarval við henni, virti hana fyrir sér og segir eitthvað á þá leið að nú haldi allur orða á flösku. Í framhald að þeim upplýsingum segjast hann vera alveg hættur að byggja kopp þar sem hann gisti. Hann tæki bara flösku með sér og noti hana fyrir kopp. Það sé svo leiðinlegt að vita blessuðum stúlkunum vera að hella undan manni daginn eftir. Hann sagðist taka flöskuna með sér þegar hann fær á herbyggjunu og fleyja henni í næstu ruslatunnu. Engin veitti þessu athygli þar sem allir eru með flöskur. Öllu þessu athæfi sínu lýsti hann mjög dramatískan hátt. Baðað út höndum og notaði stórbrotin orð. Allt í henni snýr hann sér og Thor og segir Hefurðu aldrei pissað í flösku? Nei, hei, segir skáldið og sperrir brýtnar. Þá eigið þið mikið eftir. Það alveg stórkostlegt. Heil symfóníu undir sænginni sem hljóma svo undur samlegu í næturkyrðinni. Fyrst heyrist í bassahljófarunum meðan flaskan að fyllast að neðan. Síðan hækka tónarnir eftir sem ofar dregur og þegar komiður upp í stútin þá hljóma diskantarnir. Þetta alveg stórkostlegt herra rithöfundur. Þetta þurfum við endilega að prófa. Jáhá, alveg stórkostlegt tók rithöfundurinn upp eftir meistaranum en hann hafði drukkið hvert orðavörun Kjarvals og meðan hann lét dæluna ganga af inn fjálgri frásagnagleði er hann var að rísa þeirri merkilegu uppgötun sinni að það veri á færi hvers karlmanns að gera stjórnandi symfóníu tónleika. En það ekki symfónía sem við hvílum lestur með. Það kemur fram í frásög Þórarins að Kjarval hafði mikið dálæti á Hannesi Hafsteins. Þegar ráðherrans hafði hann leitað 1906 þegar hann hugði á utanför til listnáms. Upp á sitt eindæmi lét ráðherrann greiða Kjarval og landsjóði 1000 krónur og var mikið fé. En þá var allur útflutningu landsnamanna raskar 13 miljónir, skrifar Þórarinn. Karlakórinn Heimir flytta nú lag Sigfúsa Reynóssonar Þú alvi vorar ringsta land við ljóð Hannesa Hafstein Stefán Reyni Gíslason stjórnar.

0: Goldin landskuld, þegar myndin lesið á gullbók varð til. Sumari 1959 mun sennilega hafa orðið Kjarval eftirminnilegra en flest, ef ekki öll önnur sumur, er hann dvaldi á úthéraði. Það veitt honum tækifæri til að rifja upp 60 ára sjómannsminningar er hann í ágústa sumar sildi á einn farkosti til Borgarfjarðar. Andrés Björnsson bóndi á Snotrunesi segir frá þessum atburði í fimmta hefti Múlaþings ári 1970. Honum segist svo frá farkostin. Það er ýmsum kunnugt að Ásgeir Sigurðsson skipstjóri gaf Kjarval bátinn með rá og reiða og fjórum árum. Hann er smíðaður í Noregi, lítill tvíróin. Mjög falleg og vöndu smíði er á bátnum. Hann er ómálaður, olíuborinn og því heiðgulur. Og hann hefur aldrei komið í saltansjó nema í þetta eina sinn. Þetta eina sinn sem Andrés talar hér um var það þegar Kjarval réri og sildi báti þessum eitt síns liðs og hann af héraði út í Borgarfjarðar eystri. Lagt var að stað frá Selflöðsbrúni undan Hjaltastað og síðan róið og silt út fljótið til Héraðsflóa og síðan fyrir Annes, Víkur, Flúðir og Sker, alla leið inn að bryggju í Bakkagerðistorpi. Setti Kjarval metna sinni að því genga aðstóð og hvað mikið við liggja. Þetta er talin yfir 20 km leið og þótti öll þessi siglingins aldraða meistara, orðin 74 ára, hinn frækilegasta eins og lesa má í fyrirnefndri grein Andrésar Björnssonar. Eftir siglinguna kom Kjarval í heiða að fá lánaða lampakveik. Ég var því miður ekki heima, en kona mín segir mér hann hafi verið ákaflega glaður og stoltur er hann sýndinni blöðrur í lófum eftir áralumanna. Ekki veit ég hvort hann hefur nefnt blöðrur þessa sínu rétta nafni, en mér þykir það mjög ósennilegt svo mikill kavalir sem Kjarval gat verið ef hann vildi það viðhafa, ekki síst þegar kvenfólk átti hlut. Í fyrrnefndri sjófer hlut varkostur nafni Gullmávurinn og varð eiganda sínum harla kær eftir það. Ekki vildi Kjarval skilja bátinn eftir í Borgarfirði, heldur tók hann með sér upp á hérað og fekk hann geymdan hjá vini sínum, Birni Guttónssyni á Ketilstöðum. En þar skammt fyrir innan er Kjarvalskvamur. Þar í hlaði stóð svo ítuskapaður Gullmávurinn eins og illagerður hlutur svona langt upp í sveit. Hann myndi helst á sjófugl sem vilst hefur svo langt inn til landsins að hann á flugi sér ekki lengur til sjávar og gleymir að fljúga. Eins og sagt er fílinn, múkkan eins og sjómenn nefna þennan íturvaxtum fugl. Sagt er að góðir formenn beri svipað tilfinninga til báta sinna og hestamenn til góðhesta sinna. Sömu tilfinningar bar Kjarval í brjósti til Gullmávsins. Hann tók því ekki á heilum sér að vita þennan vinsinn, skjóllausan, lamin harðviðrum vetrarins og síðan gistnandi í sólbreysku sumarsins, svo hann yrði brátt og sjófær. Hafði hann oft orð á þessum áhyggjum sínum við vini sína. Sumarið eftir siglinguna frægu 1960 stóð vel í ból ábúandans í hvaminum sunnan við Ketilstaði Jóhannesar Sveinssonar Kjarvals listmálara. Tíðin og veðráttan lék við hann með því að vera óvenju listræn eins og hann hefði komist að orði þetta sumar. Skín og skuggar skiptust tíðum á. Sólarglennur að morgni milli fjólulitaðra að skýja sköpuðust lík litbrigði á jörðunniðri að sérhver hrifnæmur málari hlaut að bregða á leik í list sinni. Kjarval var í miklu málarastuð þetta sumar eins og nú er farið að segja ef einhver er vel upplagður til verka. Hann málaði hverja stórmyndina eftir aðra. Óvíða á úthéraði er meiri fegurð að sjá af einu hlaði en frá famminum græna undir hamrinum þar sem Kjarval hafði kosið sér búsetu og byggt sumarhús sitt. Við sjónhringi austurátt blasa við augum hins sérkennilegu og formríku fjöll og skörð sem skilja milli Borgarfjarðar og héraðs. Dýrfjöll, tröllabotnar, grjót upps, sandskörð, beinageit, hraundalur, botnstalsfjall, botnstalur og uppsir eða hvað er nú heita fjöllin og skörðin frá norðri til suðurs þarna í austrinu frá héraðinu séð. Framundan koma svo undirhlíðarnar, fellin og hálsarnir, sér hver með sínum lit eftir því hver fjarlægðin er. Fyrir neðan kom svo marflatt nesið og í gegnum það sveiflaði Selfljótið í tveimur heljarmiklum bugðum og myndaði gríðastort S í grasvörðin. Í aðfara orðum þessara minninga var þess getið hversu mikið dálæti, alltaf því átrúnað, Kjarval hafði á fljóti þessu, bæði vegna formfegurðar og dulrætna eiginleika og verður það því ekki endurtekið hér. Margar fagrar myndir hafði hann málað úr hvamminum, ýmist af fljótinu sjálfu eða bökkum þess. Gullmoldinni er hann kallaði svo, ásamt hluta af Austurfjöllunum í bakgrunni.
1: Hinn margbreytilega fegurð umhverfisins hafði veitt ábúnda hvamsins ómælda nunaðum árin og nú skildi hún goldin öldnum og óbornum útsýnins landskuldin. Myndun þurft að ná yfir 20-30 ferkilometra svæði. Austu til hæstu eggja fjallana og svo langt til hliðana og séð varð úr hvamminum. Þetta hlauti að verða geysistór mynd. Dregin var fram stærsti myndstregin sem völ var á og á hann markaðar útlínur fjallakeðjunar. Þess hluta hennar sem sást frá hvamminum. Smán saman fylgdi svo myndflöturinn. Fjallabrúnur og skörðbeða við dökkan himinn og sólbreyttu ský. Syðri fjöllin dökkblá eða með gullum lit morgunsólarinnar. Nyrðri fjöllin hinn eiginlegum borgarfjarðarfjöll hjúpu marglitri móðu eins og verður þegar fræga austfjarðarþoka sem stundum ber yfir fjöllin er að leysast upp í skýni morgunsólarinnar. Með fram suður fjallunum eru tvö konuandlit, er fallin í lit fjallana og því ekki auðséði fyrstu sín. Önnur tvö í þókuskýjum norður fjallana sem byrðu Kjarval bensku sín í uppvexti hans í Borgarfirði. Aðspurður þessi andlit, sagði listamaðurinn, að þau voru brottfluttum borgfiskrum heimasætum sem hefðu gefst burtu en væru alltaf með hugan heima. Neðar á myndinu koma svo ásar og fell, merlu skyni morgunsunnu hið evra, hulinn blámóðu þegar negar dregur. Framöndan er svo nesið sem breytst hefur í gull í flæðandi morgunsólinni og það sveiflast fljótið helga í stórum bláum boga og á að takna framrás tímans að sögmálarans. Er þá komið á forgrunni þessara miklu myndar. Bilin á milli heimahlaðs, þar sem myndtrönu málaran stóðu og árinar, þar ætlaði meistarinn að leggja sig allan fram eins og til að undirstrika fegurð fjallana. Öll svo tækni, nákvæmni og nostursemi sem málaranum að tiltæk þegar málaðar voru forgrunnar myndar skildi hér við þörð. Allt skildi það sýnt á þessari mynd sem vakið hafði unað hans og fornar minningar er hann horfði úr hvamminum sem veitt hafði honum hlýð og skjól yfir til fjallana. Framtíðinni og þjóð hans skildi landskuldin af hvamminum goldin. Og það sem hann stendur þarna, nýbyrjar og forgrunni myndarinnar staðna með störubíl á veginum neða með hvamminn. Út úr bílnum koma fjóru menn og þekkir Kjarval þar kunningja sína frá Egilsstöðum, Einar Stefánsson byggingameistar og félaga hans, sem 10 árum áður höfðu byggt fyrir hann húsi sem hann hafðist við þarna í hvamminum. Fært hún á það tilbúð og sett upp. Í þetta sinn var erindið að færa honum fullsmíða hús yfir gullmáin og setja þau upp. Að því loknu buðu þau honum að sækja bátinn og aðstoða hann var að ganga frá honum inn í skýlunu. Farum að næri fögnuð og gleði meistarans, svo mjög sem hann var áhyggjufullur út af bátnum, svo sem fyrir sagði. Geðs hræring sína og gleði síndi hann með því að mála þessa greiðviknu og hjálpfúsu vini sínin og málverkið sem hann var að ljúka við og veita þeim því jafn langt líf og myndinni sjálfri. Nú þekja þessi fjóri menn fullan helming myndflatarins. Hinn upprunulega mynd sést aðeins ofan við þá og milli þeirra niður öxlum sem nema saman okkur fyrir neðan miðja mynd. Sum staðar má rétt grilla í bakgrunnin þegar granti skoðaði gegnum myndirnar á mönnunum fjórum. Þrír þessara mannarís í mitti sæði í forgrunninum. Í miðja sjálfur höfusmiðurinn með hniklaðu vöðu og hendur og brjósti. Hægra megin við hann er annar, hartnar jafn stór. Í hægri hendi heldur hann á þykkri opinni bók með blöðum og rauða gulli. Vinstra megin er svo þriði maðurinn, jafnhár hinum og snýr vanga að áhröndum. Allir eru þessi menn vel þekkjanlegir, engum þú höfusmiðurinn Einar Stefánsson. Neðst í horni vinstra megin eru dregna 2 hendur og ljósan grunn og nær önnur þeirra allt uppundir miðja mynd og eru þær ekki tengslu við mennina 3 að því að séð verður en geta mynd á hendur byggjandi manns. Ofan við miðja mynd líti eitt til hægri, svífur svo höfuð fjórða færandans með útblásnar kinnar eins og hann sé að kasta mæðinni. Hún átti að vera útsýnun á heimahlaði þessi mikla mynd, eins konar landskuldargreiðsla. En ekki hjálpfísi og greiðvirkni gróða granna einnig hluti af útsýni hvers heimahlaðs. Ekki blandast mér hugur að kynnu mínum að Kjarval að ég glöða og þakklátu hjarta hans og þessari stundu var á engin munur. Þess vegna málaði hann þessa góðu grannin og myndin á meðan þau voru bisa við að byggja yfir vin hans og gullmáin. Allt var það skrifað í sömu gullbókminningana. Fjallatindarnir, bensku vinitinn hans, heimasæturnar sem gifstuðu burtum voru þó með hugan heima, bláa móðan sem mynd á rás tímans og vinirnir sem með góðvilji og högum höndum höfðu byggt yfir þá vinina, gullmáin og meistaran.
0: Mynd og raunveruleiki. Það mun hafa verið einhver tíma árunum milli 50 og 60 að ég sem oftar kom til Reykjavíkur. Ekki manni nú lengur hvenær ást þetta var, sennilega þó stemma vors. Þá var það dag nokkur þegar ég átti erindinir í bæ og en stíð var út úr strætisvagninum á Lækjartorgi, sá ég hvar meistari Kjarval stóð á tali við einhvern mann, framan við verslun Árna Björnssonar, er þá var á horninu á Lækjargötu og Austurstræti. Mannin sem hann var að tala við þekkti ég ekki, en við furðaði á því hversu líkur hann var Kjarval á allan vöxt. Auðsigð var að meistarinn var í nokkuri geðsæðingu, því hann baðað út höndum og greip í hár sér og togaði frá vöngum, eins og hann gjarnan gerði þegar hún var mikið niðri fyrir. Þegar ég ætlaði að ganga fram hjá, benti Kjarval mér að koma. Þegar nær var komið var ekki að villast, meistarinn var í æstu skapi, augu hans skutu gneistum. Kondu blessaður háttvirti herra skólameistari. En þannig titlaði Kjarval mig gjarna. Ég var að segja honum sér einu sinni mínum, hann var þá maðurinn sem meistarinn var að tala við, en ég hafði ekki séð áður. Segja honum Sveini sinni mínum að það hef verið að drepa lítil börn í stórum stíl hér í borginni. Það er alveg voðalegt og það eru sjálf borgar yfir völdin sem standa fyrir þessu. Ég sá í morgun litla stúlku vera að drepna. Það ók bíll yfir hálsin á henni. Þetta er hræðilegt. Greina mátti hryllingin sem fórum líkama listamannsins og viðbjóðurinn var auðherður í óvenju djúpri röddans og hann heldur áfram. Ég var að koma frá lögreglustjóra frá því að kæra þetta athæfi að sjálf bæjar yfirvöldin skuli standa fyrir því að drepa börn. Við sveitt litum hvor á annan óvitandi hvað Kjarval væri að fara. En áður við höfðum tíma til að spyrja kom skýringin. Þeir hafa látið mála myndir af lítilli stúlku og dreng á götuna framan við barnaskólan, miðbæjarskólan. Já, þau liggja þarna á götunum, ég horfði á það í morgun að bíll keyrði yfir hálsin á litlu stúlkunni. Þetta er voðalegt. Einhverjir sem lesa þessa línur muna eflaust eftir þessum barnamyndum framan við miðbæjarskólan sem málaðar höfðu verið í varúðaskyni. Þá voru hvorki komnar sebrabrautir, ljósaskiltin í blikkandi ljós og hvað þá aðvörunar hljóðmerki. En einu sinni hafði ég fengið staðfestingu á marg endurtekin í reynslu minni af meistaranum Jóhannesi Kjarval. Myndskinn hans var allt annað en venjulegra manna. Fyrir honum gat mynd á stundum, jafngilt raunveruleikanum sjálfum. Næsta morgun var búið að fjarlægi myndinar á götunni. Efnislega get ég staðfesta rétti sagt frá atviki því er Þórarinn talar Sveinn Kjarval.

Við þökkum ykkur samfélgd á sagnaslóð hlustendur góður og tæknimann okkar Gunnlaugi Starra Gylfasyni og kveðjum héðan úr hljóðstofu á Sauðárkróki.

Jón Ormar Ormsson hafði umsjón með sagnaslóð. Efni þáttar var sótt í bókina Horft til liðina stunda eftir Þórarinn Þórarinsson, skólastjóra á Eiðum, þar sem hann segir af kynnum sínum af Jóhannesi Kjarval. Lesari með umsjónarmanni var Sigríður Kristín Jónsdóttir. Þátturinn var fyrst á dagskrá 2009.

0: Fréttastofa Rúf klukkan 10, Hugrún Hannesdóttir Diego segir fréttir. Kjördagur að kvöldi komin og var síðustu kjörstöðum lokað rétt í þessu. Lokað tölur liggja fyrir í 5 sveitarfélögum, Ásarreppi, Reykhólarreppi, Skaftárreppi, Strandabyggð og Svalbarðsstrandarreppi. Raddir okkar allra fengu 71,5% atkvæða í Reykhólarreppi og samfylkingin og óháðir 28,5%. Sjálfstæðismenn og óháðir voru með rúmlega 62% atkvæða í Skaftárhreppi og öflugt samfélag tæplega 38%. Í Strandabyggð fekk vegvísir nærri helming atkvæða, framsóknarmenn og óháðir fengu 26% og Strandabandalagið rúmlega 24%. Ströndungur hlaut mest fylgi í Svalbarðsstrandarhreppi með 42%, þar á eftir var strönd til framtíðar með tæplega 35% og loks samstaða með rúmlega 23%. Í Ásarreppi var óbundin kosning og fengu Ísleifur Jónasson og Helga Björg Helgadóttir flest atkvæði miðað við atkvæðafjölda mynda þau sveitarstjórn ásamt Kristínu Hreinsdóttur, Grétu Vilborgu Guðmundsdóttur og Emil Þórðarsinni. Kjörsókn hefur víðast hvar verið betri en í síðustu kosningum. Kosningavaka í sjónvarpi komin í loftið og nýjustu fréttir af framvindumála má nálgast í lifandi fréttavakt á rúf.is. Enn ekkert að frétta af myndun ríkistjórnar í Danmörku hátt í 2 mánuðum eftir kosningar. Trolls Lund Poulsen hefur boðið leiðtogum annara danskra stjórnmálaflokka til fundar, líklega þykir nú en áður að hægt verði að mynda miðjustjórn. Íbúar Danmerkur hafa verið án ríkistjórnar í 52 daga eða frá því að kosið var til nýrar ríkistjórnar í mars. Aldrei áður hefur tekið svo langan tíma að mynda ríkistjórn í Danmörku. Og þá að íþróttum, 2 sigursælustu lið mjólkurbikars kvenna eru fallin úr að leik eftir 16 liða úrslit. Þróttur vann 3-2 sigur á breiðablik í dag og eru bikarmeistararnir því dottnir úr leik. Í gær slógu nýliðarnir í sameinuðu liði Grindavíkur og Njarðvíkur stórlið Vals úr leik í 16 liða úrslitum. Það hefur aldrei gerst áður í sögu bikarkeppninar að Valur og breiðablik detti bæði út svo snemma. Þetta eru 2 sigursælustu lið bikarsins. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi á miðnætti. Kosningavaka komin í loftið í sjónvarpi líkt og framkom áðan og nýjustu fréttir má nálgast á rúf.is. Fréttalestri lokið.
1: Útvarp Reykjavík, nú verða lesnar veðurfregnir frá Veðurstofu Íslands.
2: Veðurfregnir les Ingibjörg Andrea Bergþórsdóttir. Veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Höfuborgarsvæðið, austlæg eða breytileg átt, 3-8 metrar á sekundu, skýjað með köflum og hiti 5-10 stig. Suðurland og Faxaflói, austlæg átt, 3-10 metrar á sekundu, skýjað með köflum og þurrt að kalla, hiti 5-11 stig. Breiðafjörður og Vestfjörður, hæg breytileg átt, skýjað með köflum og smáskúrir, hiti 5-11 stig. Strandir og Norðurlandi vestra. Suðlæg eða breytileg átt 3-8 metrar á sekundu og bjart með köflum. Hiti 5-12 stig. Norðurland eystra. Suðaustlæg eða breytileg átt 3-10 og bjart. Hiti 6-13 stig að deginum. Austurland að glettingi. Austlæg átt 3-8, skýjað með köflum og þurrt að mestu. Hiti 4-9 stig yfir daginn. Austfirðir. Norðaustlæg átt, 3-8 metrur á sekundu, skýjað og lítilsáttar væta með köflum. Hiti 2-6 stig. Suðausturland. Norðaustlæg átt, 3-10 metrur á sekundu, skýjað með köflum og þurft að kalla. Hiti 4-10 stig. Miðhálendið. Suðaustlæg eða breytileg átt, 3-8 metrur á sekundu og yfirleitt bjart, en líkur á stöku skúr síðdegis. Hiti 1-7 stig yfir daginn. Veðurhorfur á landinu næstu daga. Á mánudag, austlæg átt 8-13 metrar á sekundu við suðuströndina en annars hægari breytileg átt. Skýjað með köflum og stöku skúrir, bjart á Norðurlandi en víða þokuloft við austurströndina. Hiti 4-13 stig að deginum, svalast í þokunni. Á þriðjudag, norðaustlæg eða breytileg átt 3-8 metrar á sekundu, skýjað og smá súld austanlands en annars bjart með köflum og smá skúrir. Hiti 5-12 stig. á miðvikudag, norðlæg eða breytileg átt, skýjað og líkur á lítilsáttar súld á Norðurlandi en bjart sunnan heiða. Hiti 4 til 14 stig mildast sunnanlands. Á fimmtudag, hæg, suðaustlæg eða breytileg átt, skýjað með köflum og þurft að kalla. Heldur hlýnandi fyrir norðan. Á föstudag, austlæg átt með dálítilli rigningu en lengst af þurft norðvestan til. Hiti breytist lítið. Á laugardag, útlit fyrir austlæga átt og víða dálítilla rigningu eða súld. Næst verða veðurfregnir lesna frá veðurstofu, klukkan 3:05 í nótt, en veðurspá verður lesin með fréttum á miðnætti. Verið þið sæl.

Góði hlustendur, klukkan nú farin að ganga 11 á laugardagskvöldi. Næsta dagskrá litla flugan. Í brennidepli verða hljómsveitir Ásgeirs Sverrissonar og Jóhannesar Eggertssonar. Lana Kolbrún Eddudóttir hefur sjón.

sæl og blessuð. Þetta var hljómsveit Ásgeir Sverrissonar ásamt söngkonunni Siggu Maggi með Reyndu aftur, lag eftir Jónatan Ólafsson, en textan gerði Númi Þorbergsson. Vertu kátur, engin veit hvar veiði fæst. Reyndu aftur, betur getur gengið næst. Og nokkuð til í því. Pólkin Reyndu aftur er á lítilli 45 snúninga plötu sem hljómsveit Ásgeir Sverrissonar lék inn á fyrir Svava Gess. Eða eftir miðjan 7. áratuginn. En hljómsveitin var þá búin að geta sér gott orð í gömlu dansunum, spilaði fyrir dansi í Þórskaffi og kom sömuleiðis oft í útvarpssal og lék fyrir hlustendur. Bláa polkaplatan var fyrsta hljómplata sveitarinnar. Hún hafði að geyma 4 polka og nú heyrum við 2 til viðbótar, Tóta polka og Hlátur polka, lögin Erlend en textarnir eftir Núma Þorbergsson.

hljómsveit Ásgeir Sverrissonar og söngkonan Sigga Maggi léku og sungu tótapólka og hláturpólka, lög sem oft hljómuðu í útvarpinu hér á árum áður en hafa lítið heyrst í seinni tíð. Lögin bæði erlend en textana gerði Númi Þorbergsson. Hlustum þá næst á aðra hljómsveit sem oft lék fyrir dans í útvarpsal en það hljómsveit Jóhannesar Eggertssonar. Þetta afritun af gömlu dagskrárbandi úr safni útvarpsins, hljóðritað annaðhvort 1965 eða 66 og við hefjum leikinn á Vínarkruss eftir Jan Móravegg.

Hljómsveit Jóhannesar Eggertssonar í útvarpssal miðjan 7. áratuginn með Vínar Kruss eftir Jan Móravek. Jóhannes Eggertsson, Eyjólfur Pálsson, Magnús Guðjónsson, Einar B. Vóge og Vilhjálmur Guðjónsson.

Þá einn ótalinn, það söngvarinn Grétar Guðmundsson, sem nú stígur að hljóðnemanum og syngur tvö lög, skipstjóravals og söng sjómannsins.

Grétar Guðmundsson söng skipstjóra vals eftir Guðnýju Richter við texta Örnólfs í Vík og nú síðast söng sjómannsins eftir Ástu Sveinsdóttur, textin eftir Kristján frá Djúpalæk. Hljómsveitin var hljómsveit Jóhannesar Eggertssonar trommuleikara en lögin eru sótt í gamla útvarpsdagskrá sem var hljóðrituð 1965 eða 6 og útvarpað þá á gamlárskvöld. Segjum ekki alveg skilið við sjóin, báran blá, vaggar okkur ennum stund og nú er ort til danskra sjómanna, það er Uwe Sopp sem syngur.

0: όλο σημαίνε.
1: Ούβε Σοπ ο Σοπτιμίστατνιρ σούγκου λέκου σύρπου αφ δόνσκουμ σιόμαναλόγουμ Σκούδενα λέτε δάγκα ο önnur lög í þeim góða dúr. Næstur að hljóðnemannum er danski hjartaknúsarinn Gustav Winkler sem syngur með hljómsveit Henry Hagemann lagið um hana mömmu, mín ægin lille mó.

0: Spickte Tack und blattet Handzeug lang und gleich. Ingen Sinne kann ja glämmert min Mord, war den allerbeste vor den hele Jord.
1: Gustav Winkler söng afskaplega hjartnæman texta eftir Kai Fröne, Mín eigin lille mó, lagið frá árinu 1954. Snúum plötunni við og þar elsku mamma en þá efst í huga Gustavs, menn sé að hata enn og lille mó, segir í textanum, á meðan þú ert ennþá hjá mér, mamma.

gömul og lúin plata frá dönsku Tónó útgáfunni. Gustav Winkler söng sorgbitinn texta Knúðs Pfeiffer, Mensja Hata í ennú, Lille Mó, lagið eftir Tom Grant. Þarna var ort til elsku mömmu, áður kunni ég ekki gott að meta, en núna vil ég yrkja þér ljóð, á meðan þú ert ennþá hjá mér, elsku mamma. Í þessum anda líka texti Freysteins Gunnarssonar við lagið Little Pal, örlítið klökkur en afskaplega fallegur, Það Elsa Sigfús sem syngur.

Elsa Sigfús söng með hljómsveit Bjarna Böðvarssonar árið 1952, lagið Little Pal eftir Ray Henderson með íslenskum texta Freysteins Gunnarssonar Litli Vin. Og þar látum við staðar numið að sinni, hljómsveit Bjarna Böðvarssonar leikur síðasta lag, Ég býð þér koss, mín kæra, Sigurður Ólafsson og Ragnar Bjarnason syngja, verið þið sæl.

Anna Kolbrún Eddudóttir lék gamaldags tónlist frá öldinni sem leið í litlu flugunni. Leikin voru lög með hljómsveitum Ásgeirs Sverrissonar og Jóhannesar Eggertssonar og einnig dönsk sjómannalög.

Hljómsveitin Super Mama Jumbo frá Guinea-Bissau flutti lagið Alma eftir Adriano Ferreira Gómez.

0: Gunnarsdóttir söng umvafin englum, texta eftir Valgeir Skagfjörð við lag Söru McLachlan. Sönghópur Fríkirkjunar í Reykjavík söng með henni.
1: Straumar eru nýju þættir á Dagskrá Rásar 1 sem rýna í tónlistastrauma frá ýmsum löndum, úr ýmsum áttum og frá ýmsum tímum. Straumar á þriðjudögum klukkan 2 á Rás 1 eða þegar þeir hentar í spila.

0: Í lestinni fjöllum við Kristján og Lóa um popp og pólitík frá öllum mögulegum og ómögulegum hliðum.
1: Heitustu deilumálin eru rætt og vinsalistu dægurlögin kröfin til margar. Við pælum í Netflix-þáttum, heimspeki,
0: internetgríni, leikhúsi, bíói, tækni og bókum.
1: Ertu með á nótunum í umræðum dagsins. Lestin eru á dagskrá Rása 1, mánudaga til 50 eftir 5 fréttir.
0: Og alla þætti má svo finna í spilara RÚF og á hlaðarpsveitum.

0: Komið sæl og velkomin í vikulokin laugardaginn 16. maí á kjördegi. Ég heiti Ingvar Þór Björnsson hef umsjón með þætti dagsins og Þráinn Steinsson stjórnar útsendingu. Í þætti dagsins ætlum við fyrst og fremst að sveita stjórnarkosningarnar og kosningabaróttuna að baki og hingaður komnir góðir gestir til að gera þetta allt saman upp og líta inn í framtíðina. Það Oddur Ævar Gunnarsson, fréttamaður á sýn, Sólrún Lilja Ragnarsdóttir, blaðamaður hjá Morgunblaðinu og Hafdís Helga Helgadóttir, upplýsingafulltrúi og fyrirrandi fréttamaður hér á RÚF. Velkomin.
1: Takk fyrir.
0: Það kjördagur, eins og ég segi, og dagurinn auðvitað litast mjög af því hjá mörgum, áþreifanleg spenna víða. Hvernig fyrir dagurinn af stað hjá ykkur? Eruð búin að kjósa?
1: Nei, ekki búin að kjósa og í raun sko ætla að nýta daginn til þess að komast að niðurstöðu. Mm-hmm. Ég veit ekki hvort að maður eigi að segja frá svoleiði sko, en hérna það hefur enginn alveg náð mér ennþá.
0: Nei, og margir virðast vera þarna, Sólrún, hvað segir þú? Ert þú búin að greiða atkvæði og er einhverjar hefðir í kringum þennan dag hjá þér?
2: Nei, ég ekki ennþá búin að kjósa og kannski ekki beint hefðir sko en mér hefur þetta fundist gaman svona aðeins að, þú veist, fara í skári föt og hérna og fara svona smá fín á kjörstað. En þetta verður svona smá strempin dagur, ég hérna, ég koma hingað og svo ég að fara með dóttir mín að fimmleika móti okkur og vinna líka, þannig að ég þarf að koma hérna á milli að kjósa og muna að gleyma því ekki. En ég búin að gera upp hugminn, þannig að ég hérna, er allavega ekki sömu vandræðum.
0: Já, Rolf, þú verður mitt núna verið að ræða sko fataval þegar kosið hvernig fólk kannski til að hlusta þegar búið að hlusta á vikulokin frekar. Oddur, hvað segir þú? Ertu búin að kjósa?
3: Nei, ég á eftir að kjósa. Mun gera það eftir. Og þessi dagur náttúrulega, maður eiginlega bara alltaf í vinnunni, sko. Það verður kvöldvaktin á mig, ég fæði að vera bara í æsingnum í kvöld, takk á móti fyrstu tölum, ég byrja að vinna klukkan 9, sé verður með nokkrum mjög góðum að sýn náttúrulega kostningar sem voru þar og hérna, tökum móti þessu öllu og færum fréttir að svo vísi, þannig að þetta er alltaf svona, maður eiginlega bara hugsa vinnuna á þessum degi, sko.
0: Já, akkurat, þetta eru þetta svona dagur sem markar svona ákveðin kaflaskil hjá fjölmiðlafólki, vertíðin er að ljúka, fagnaði því á morgun að vakna og þurfa ekki að sinna kosningabaróttu þó þau þurfa auðvitað að rýna í tölunar.
2: Ég held að verði svona ákveðið svona tómarum sem að maður upplifir að hérna hefur svona spenna byggst upp síðustu vikur maður ná svona hápúndinum í dag þannig að já, kannski mögulega en auðvitað náttúrulega ef maður eftir að fylgjast með hérna þessum þreifingum um nýja meirihluta þannig að það kannski tekur við svona næstu daga.
0: Já. Þú vinnur inn í nóttina áttur þannig að vonandi færa að mæta þeim seinna á morgun.
3: Já, það er út í því. Ég fæ örgulega frí á morgun sko sem er reyndi að vera alveg frábært en einmitt, maður er einlega bara strax farin að hugsa mögulega meiri hluta myndanir og svo framvegis sko þannig að ég veit ekki hversu svona spennan eiginlega bara heldur áfram
2: já,
3: eftir þennan kjördag. Sko, það er eiginlega bara rétt að byrja núna, spennan.
0: Sko. Já, Hafdís, þú eru þetta sínt sko kosningavökum hér í hús en ertu öðru núna, hvernig að fylgjast með þessu svona utanfrá?
1: Sko, ég held að ég myndi kannski sakna þess meira svona æsingsins og svo leis, en þetta er svolítið notalegt. Það er svolítið svona, hérna, það er lúksus að fá einhvern veginn bara að meðtaka, taka inn og melta og hérna, og hlusta á það sem mann langar og ekki það sem mann langar ekki til og svo framveg, sko. Þannig að mér finnst ég smá svona prinsessu sæti núna í þessum kosningum og kannski það svona alveg að nýta þótt í ystu æsar að vera ekki búin að ákveða mig eða neitt, sko. En jú, auðvitað sakna maður slíka og það er svona, það er einstök stemming að vera fjölmiðlamannskja í kosningum.
0: Já.
1: Þannig að, og ég vil meina að það búi alltaf smá í manni, sko.
0: Já.
1: Að þú tekur það ekki alveg úr þó maður sé ekki á vakt.
3: Er það nokkuð? Losta maður eitthvað að vita?
1: Nei, ég held ekki, sko.
2: Það gæti verið erfitt, sko. Stakka það er búin að vera lengi í þessu að hérna,
0: að sleppa.
2: Fjarlæga
0: sig. Já, akkurat. Já. Og daldum sko fjölmiðlana þeir hafa auðvitað verið að sinna kostninga umfjöllun ágætlega núna síðustu vikur og mánuði og fyrir kannski betri við stöðuna í öðrum sveitafjölum hér á eftir en það er alltaf töluverð eftirvænting eftir oddvita umræðunum í Reykjavík kvöldi fyrir kostningar. Morgunblaðið var með þetta síðdegis í gær og Ríkisútvarpið í gær kvöldi og mér langaði að byrja hérna á RÚF stjörnu appinu. Það var nefnilega hægt að greiða atkvæði í þessu appi í gær hver stóð sig best og þar kom fram að Hildur Björnsdóttir oddviti Sjálfstæðisflokksins hafi staðið sig í rauninni langbest þarna í þessum kappræðum að mati áhorfenda sem greiddu atkvæði í þessum samkomisleik með þessu smáforriti. Hildur fékk hana 22,5% atkvæða og með töluvert forskot á næstu oddvita og mér langaði að byrja því að rýna bara aðeins í kappræðurnar í gær og kannski byrja því að spyrja ykkur, minn það í samræmi við ykkar upplifuna að Hildur hafi borið af í kappræðum?
2: Já, ég held ég verið að vera sammála því, sko. Hún er ótrúlega skilleg og flott og svona kann að svara fyrir sig og er bara viðst, góð ræðumanneskja. Þannig að hérna, kom vel út úr eiginlega öllum þessum kappræðum. Þannig að ég alveg, jú, ég skil alveg vel að hún hafi svona fótt bera af þar, sko.
0: Hafdís, þetta þetta tölverð pólitísk reynsla og það skiptum við það að fara þér inn í rifrildi.
1: Já, sannlega, og maður fann það alveg og finnur að hún hefur mikla reynslu og mikla svona þyngd sem pólitíkus. Og við erum með þetta að horfa þannig á fólk sem að ég kannski svona að stíga sín fyrstu skref sem pólitíkusar þó að þau séu vönuði að vera í sviðsljósinu. En það ekki alveg sama og maður sér það alveg, þú veist, að það ekki að sama að vera sjarmerandi og hérna ná kannski jafnvel að grípa fólk nokkuð auðveldlega og þurfa svo að vera komin þarna í einhvers konar svona ég þú veist, þetta eru þetta ein típa af rökræðum rifrildi eða hvað maður vill kalla það en þú þarft að fara svo smekklega og rétt inn í það allt saman. Mm-hmm. Plústa hún auðvitað bara með þetta mikla pólitíska minni sem að skiptir já, lúmst miklu máli þegar að þú vilt ná að samfæra fólk og svo framvegis. En talandi það, þá fannst mér samt líka hérna Silja Sóli mm-hmm. sem ekki sko með þessa reynslu ekki með þetta pólitíska minni ekki úr að því að taka þátt í pólitíkinni þó hún hafi eflaust fylgst lengi með henni að hún stegur á sig sterkana inn bara full sjálfstraust og einhvern veginn ekki á henni að sjá að hún var einhvern veginn nýliði eða yngst þarna eða hvað það er
0: Já, óttir við vinnum okkur emitt niður þennan rúf mm-hmm. stjörnu appli sko, þá fekk Björg Magnúsdóttir úr viðreist tæp 13% að hvað þarna Ari Edvald, Einar Þorstinsson, Pétur Martinsson og Silja Sólei emitt fylgdi kjölfari með svona 11-12% og það var það rætt í upphafi baróttunar að þessir oddvitar hafði þetta mjög mismikla reynslu á því að takast hún á
3: Algjörlega og ég bara, mér heyrist ég vera, ég var ekki búin að sjá hana lista af rúfstjörnum en mér heyrist ég bara að vera svona nokkuð sammálanum sko. Mm-hmm. Hildur náttúrulega mitt eins og við erum búin að tala átta ára undir beltinu í borgarstjórn það náttúrulega bara skýla sér og alla þessa reynslu og síðan einmitt fannst mér Björg, segi ég, koma bara ég frekar sterkinn og ná þarna, það náttúrulega er allir að spá í viðreist, hún voru allir að spá í viðreist í gær, út af þessari kjörstöðu sem hennar flokkur er í hvað var að meilhuta myndun eða gæti orðið ef að hérna, kostningin fer svona eins og skoðan kannan benda til mm-hmm. og Silja Sóli, ég meina einmitt, bara 25 ára, þú veist, ég hvað 33 ára, 8 ára meldur hún ég ekki veist sem að ég myndi aldrei geta leikið þetta eftir, sko. Þetta er algjörlega aðdáunarvert og ég meina hún stempla sig inn hann strax í byrjun, þegar að hérna, Ari Edvald fær þessa spurningu þennan kynþátt að raunhyggjum mann og tala nú svo um þennan hérna og refja nú upp kapraði sínar það sem að Einar Þorsteinsson spyr Silju Sóli út í för þarna eins meðlems í sósialistafloknum til Norðurkóru og Silja Sóli bregst hún strax við því í þessum kappræðum hjá Rúf í gærkvöldi svara því strax og segir að það sem er nú ekki sambærilegt þannig að það sé eitthvað maður út á landi sem er í sósialistafloknum þannig að hún er, þú veist, hún er með þetta bein í nefinu sko.
1: Já, svo óhrættu að grípa orði og stýra umræðinni sko.
3: Þetta var eiginlega alveg í byrjun sko. Það er bara það 100% kerk til, sko.
2: Já. Ég alveg sammála því, sko, hún komið ótrúlega mikið óvart og bara ótrúlega flottur pólitíkus og stígur henni bara fram sem fullmótaður stjórnmálamaður, bara 25-6 ára, sko.
0: Já, sko, og þetta eru auðvitað karakterarnir, en síðan er það umræðan svona efnislega. Fannst ykkur þið fá sko, skýra mynda því hvert flokkarnir eru að stefna og hvers eðlis breytingarnar eru sem eiginlega boðaðar eru af öllum flokkum. Það er allir flokkar að tala fyrir breytingum, sama hvort að þeir hafa verið í meiri hluta í lengri tíma eða ekki. Finnst ykkur skýrt þegar þið hafi verið að drekka í ykkur allar þessar kappræður og kappræðarnir gær hvert skuli stemt?
1: Sko, mér finnst það eiginlega stóra vandamálið fram að þessum kosningum að mér finnst það alls ekki skýrt. Ég veit að flokkanir eru þetta með sína stefnuskrár og svo framvegis en þar mér finnst eitthvað óskýrt í hérna kosningabaróttunni bara fram til þessa mín tilfinning er svo að það sé að einhverju leiti vegna þess að við höfum verið að sjá til dæmis eins og taktíska kosningu og svo framvegis í bara forsetakosningunum og svo leis ég veit ekki alveg hvað það er hvort það sé of mikið verið að reyna að reikna út frekar en að það sé eitthvað svona sönn, sterk sannfæring í mörgum baráttumálum eða hvað það er mjög just einhver ruglíslegt hana
0: já.
1: Ég veit ekki með ykkur
0: hvað séð þið?
2: Já, ég er alveg sammála því sko. Það er hvernig allir sem vilja boða breytingar og líka flokkarnir, þeir flokkar sem eru í meiri hluta núna þeir eru líka að boða breytingar þannig að það er ljóst að það vilja allir einhverjar breytingar en hverjar þær eru hefur verið svolítið óskýrt finnst mér sko, og svo eins og sumir hafa verið kannski einhvern veginn nefndi jafnilega bara að benda á einmitt önnu framboð sem við viljum ekki gera svona og við ekki gera svona í staðfyrir kannski bara einhvern veginn að hefst, einblýna á sína stefnu og kynna hana einhvern veginn, hefst, eins og Pétur Martinsson hefur verið að vinna með einhvern veginn að hann vilja ekki einhverja sterka hægri beigju í borginni einhvern veginn, var það kannski að skýra það nett frekar sko.
0: Hvað þið þú áttur?
3: Algjörlega, ég tengi einhver leiti við þetta, mér finnst þetta mjög hérna, ruglingslegt og mér líður eins og flokkarnir séu mögulega svona, að reyna að haldi sér andanum sjá hvernig sko, tölutna fara, hvernig kostningin fer, hverju geta unnið saman bara til þess að ég umræða með samgöngu sáttmálun hann hefur farið svolítið mikið fyrir þessum samgöngumálum mér fannst náttúrulega viðreist og Björg var mjög skýr með það að hún vildi já, steyðja hennan samgöngu sáttmála og í óbreyttri mynd og ég gat ekki betur heyrt en til þess að Einari Þorstein sína, það væri bara í Framsókn, það væri bara, ég svipaði allavega með einhvers konar breytingum og það er alltaf verið að tala Suðurlandsbraut og Borgarlína það með einu hugsa, endur hugsa sig þar sko, en á meðan til þess sjálfstæðismennir og Hildur vill endur sko að, já, til þess bara Borgarlínu frá grunni hvað þýði það nákvæmlega smá og óljóst, finnst mér en þarna til þess ef maður er einhverju nær, maður er svona nær og ekki nær, sko, en á sama tíma til dæmis ég umræði með hennan samgöngu sáttmála sem er náttúrulega mjög flókið og flesti var auðvitað í mínum sem leiður heyra talað einhverju sáttmála, sko.
2: Já, það hefur svolítið mikið verið einblitt á sæmt samgöngur og þetta samgöngu sáttmála og Borgarlínu Suðurlandsbraut í þessari kosningabaráttu. Það tekur rosa mikið pláss.
0: Já, haldið að almenningur sé þar farandi inn í þessar kosningar því að auðvitað leggja stjórnmálin áherslu á eitthvað en sko hvað haldið þið að sé það sem sko þið voru að lýsa því hérna að ég ætla að tvö ykkar eru óákveðin hvað skona málefni eru þetta sem íta fólki síðan í einhver átt haldið, eru það samgöngum sáttmálar og borgarlína og annað?
1: Ég held sko auðvitað hefur fólk sterkar skoðanir á þessu augljóslega ég held þetta sé kannski ekki mest sexy eða grípandi baráttu málið sem að hefði getað einhvern veginn fara á toppin sko. Ég var alveg að hissa að einhverju leiti að til dæmis skólamálin ekki stærri. Þetta var svona, gerði einhvers konar atlaga að leikskólamálunum og samt eins og þið segir að mörgu leiti þannig að jú, það er rosa mikið brað á því hvað er að og hvað er ekki lagi en ég áttam ekki ennþá alveg á lausnunum og ég áttam ekki ennþá á því hver myndi laga hlutina ekki á samfærandi hátt allavega hana, sko. Og það er kannski svolítið þar sem að ég er eitthvað tilfinningi sem að ég tek úr þessu, það er svona jú, ég er mjög meðvituð að við erum rosalega ósammála alls konar hluti það er alls konar hluti sem þarf að laga og svo framvegis en ég er ekki samfærum að neitt geti lagað þá einhvern veginn, ekki algjörlega alltaf hana.
2: Já. Það er mjög áhugavert þegar þú minnist á með skólamálinu, þau hafa ekkert hérna, verið tengið fyrir nema það var, voru í kappræðanum hjá Morgunblaðan í gær, þá var komið svona inn á þessu skólamál.
0: Já, og rúlíka í
2: gærkvæðu. Já, reyndra aðeins þá hérna emitt, akkurat. En annars einhvern veginn hefur lítið verið fjallað hérna skólamálin, því að þau hafa kannski verið samt, svolítið mikið umræðin samt bara í samfélaginu og í fréttum.
0: Já, mjög mikið.
2: Svona slök staða og hérna þurfa að gera breytingar.
0: Já.
2: Þannig að það var ágætt að fá fram svona kannski einmitt hugmyndir hérna oddvitann í gær, svona hvað sín þeir hafa.
0: Oddur, það kannski ég auðvildir að takast á Suðurlandsbrautina en einhverja nákvæma útfærslu hvernig þú ætlar að redda leikskólaplássum.
3: Einmitt og ég meina þegar að hérna, þessar myndir af Suðurlandsbrautinu eins og hún á að líti út eftir að það er búið að breyta hérna, koma Borgarlínu það fyrir. Ég meina þegar við byrjum frétta við Vísi það var bara þvílíku viðbrögðin sko. Fólki sem er sko hefur áhyggjur af því þessari bara hvað segir maður Borgarlínu, það hefur mjög miklar áhyggjur á Borgarlínu, þetta eru rosalega heitar tilfinningar, en svo ef ég man það rétt, þá er einhverjum skoðana könnun sem hann gerð, einhvern tíma bara bendir þess að sko, fólk skiptist bara frekar jafn, sko. Fólk er ekkert, meiri hluti fólk er ekki að móti til þess Borgarlínu, sko. Og einmitt, ég er samanlega með skólamál, það hefur ekki farið mikið fyrir því og mér fannst þetta mjög hressandi umræður í gær sko, leikskólamál og himngreislur, það sem að Sigfús í okkar borg kom einhvern veginn algjörlega inn á sko völlun og er bara leikskóla kennari, ég hefði ekki hugmyndið það, þar til í gær, það var ótrúlegt stund í þessum kappræðum.
1: Það er svo nývíti í þetta.
3: Já.
0: Já. Sko, taldi skoðanakannanir, þá ef við fyrir bara í nýjasta þjóðpúls Gallups, lokakönnun, þá er sjálfstæðarflokkurinn hérna að mælas með mest fylgi allra flokka, bæti við sér 6,8% stigum frá því sveitarstjórnarkosningunum 2022 og mælas með 31,3% fylgi Og gangi svo könnun eftir þá er það mesta fylgi flokksins frá 2010. Næsta eftir sjálfstæðarflokknum þá er samfylkingin með 21,5. Flokkurinn fekk 20,3 í síðustu kosningum, miðflokkurinn 10,9, vinstrið 11,3, viðreist 9,8, sósialistaflokkurinn 4,8 og síðan framsóknarflokkurinn 4,8% og með þessa könnun þarna þá næðu aðrir flokkar ekki inn í borgarstjórn, Píratar og flokkurinn.

0: að það sem að fólk að horfa til. Hérna. En svo náttúrulega, þú veist, þessar skoðanakannir, það kom náttúrulega tvær kannanir í gær, Gallup og svo kom maskinukönnin hann skömmu síðar. Og það þarf svo lítið að gerast til að hérna, bara breytingarnar verði miklar. Bara, einmitt, bara spurning hvernig verður þetta mynda meiri hluta og hvort það minnstu framboði ná einn manni. Þannig að þú veist að það er... Það, já, það
1: margt sem
0: getur gerst í dag þannig að verða þetta líklega mjög spennandi
1: Já, akkurát Hafdís, hvað segir þú um siglingu sjálfstæðisflokksins undanfarnar vikur og mánuð?
2: Já, ég veit ekki alveg sko að einhverju leiti bara hef ég tekið rosa mikið undanfarnar daga eftir hérna, bara auglýsingum og þau hafa einhvern veginn náða að taka já, og svona sterkan hátt þátt í umræðinu sko og kannski einmitt verið með hvað mest svona hvað við segja, svona skýrustu svörin að einhverju leiti. Ég spyr mig líka en ég veit ekki alveg hérna hvort það sé eitthvað til þess að skoða hvort að umræðanum til dæmis kortamál Heiðu Bjargar hafi einhvern veginn haft áhrif samt sem aður þá er samfylkingin ekkit að dala það mikið sko eftir að það komu upp en hún dalar aðeins já ég átta mig ekki alveg á hvað kannski breyttist þarna en jú bara eins og við komum inn á áðan líka þetta svona einhvern veginn, maður finnur bara að hún er sterk, hún Hildur hún situr vel í sér og er einhvern veginn með skýra sín og svona já, og þetta svona pólitíska minni og sjálfstraust í rauninni sko.
1: Já, sjálfstraust skiptir auðvitað máli en þetta eru kostningar breytingar að mörgu leiti Oddur eins og vorum að ræða hérna áðan og þessi flokkur vill breytingar strax nær það í gegn?
3: Það nær gegn, það nær svo sannlega gegn myndi ég halda. Samfylkingin mitt eins og við erum búin að tala 16 ár í meirihluta það kemur bara að því á einhverju tímapunkti að það gerir vart við sig svona ákveðin valdþreita og hjá líka kjósendum hjá borgarbúum og ég held að það sem mögulega bara raungerast núna samfylkingin samt eins og Hafdís talar er með þetta fylgi þó þrátt fyrir til dæmis Heiðu Björgu maður hefði haldið að það mál, þetta kortamál myndi mögulega hafa meiri áhrif og maður velti fyrir sér hvernig hefði gengið hjá Pétri, ekki það þessi, það var eftir að kjósa, en hvernig væri að ganga hjá Pétri ef að Heiðabjörg væri ekki öðru sætti á þessu listu. Skúli Helgason er þarna líka, hann var áður, ef að hann hefði einhvern veginn, ef þetta væri algjör gjörbreyting á samfélgjunum sem heldur einhvern veginn alltaf í cirka 20% fylgi, þrá fyrir þessa valdreytu að þegar maður finnur algjörlega að það er ákallum breytingar og já, það hefur áhört að vita, þú veistu, er þetta svona hvað ef leikur sko, en það hefur verið mjög hvernig þetta farð.
1: Já, fáum ykkur aðeins
0: Já,
1: fáum ykkur aðeins inn samfylkinguna líka því að, og síðan áhersturinn það að samfylkingin er að bæta við sig frá síðustu kostningu, menn landslæði eru þetta bara einhvern veginn allt annað í pólitíkinni að halda sínu fimm borgarfulltrúum sko, hvað eru ykkur þótt um kostningabaráttu samfylkingarinnar? Sólun, við byrjum með þér.
0: Já, mér svona alveg bara hafa verið ágætt sko en kannski einmitt, það er ákveðið vandamála að það eru þarna einmitt Heiða Björg er í öðru sæti og hérna hún reyndar hefur ekki verið náttúrulega ekki sérstaklega sýnileg í baráttunni fyrir en kannski það kemur upp þetta korta mál hana sem náttúrulega var frekar vandræðalegt svo einmitt með Pétur hann er, það skín alveg í gegn að hann er reynslulaus, reynslulítill hann er hérna, hann hefur kannski ekki náð að svara nógu vel fyrir Vilja það hafa alveg svolítið áhrif sko í þessu öllu saman og hérna þannig að já, en ég held svona samt að ég meina, ég held samt að kostninga bara þannig þeirra hefur alveg verið svona einhvern veginn bara kannski ekki nóg samt skýra einhvern veginn hvað þau vilja gera þau hafa verið meira hluta en vilja samt breytingar
1: Já.
0: Þetta er alveg kannski erfitt að vinna sig með það.
1: Hvað finnst þér, Hafdís?
2: Já, ég er eiginlega sammálaðið þessum. Maður skynja sko að stefnan hafi átt að vera að skipta svolítið lið og þar á leiðandi segja, sko geta eiginlega tekið þátt í þessu að þeimmi. Það skynja allir að já, það er vilji til þess að breyta en það er ekki hægt einhvern veginn að taka það sem við sáum í síðustu kosningabaráttu sem var, þú veist, bara að kalla út eins og framsögnarflokkurinn gerði við ætlum að breyta hérna, hlutunum og engin innistæða eða ekkert útskýrt að hvað leiti og svo einhvern veginn ferða bara í sama far þannig að þú veist, það er, ég held að kjósendur séu svolítið svona búnir að læra af því og það þýðir ekki neitt en síðan, einmitt, gerist þetta í hérna, prófkjöri að þau enda einhvern veginn með hálft nýtlið og hálft gamalt og ná einhvern veginn að nýta sér hvorugt þú veist, það er einhvern veginn ekki tekið fulla ferða að þú veist, við erum með reynsluna að vera stolt af því sem við hefum gert og að einhverju leiti, jú, Pétur hefur verið að segja það en að einhverju leiti líka gagnrýna svolítið harkalega sko, það sem hefur verið gert og það þarf að

0: saga og svo framvegis þau einhvern veginn þurfa að taka svona blöndu af hverju tveggja og það miðjumóð sem að nær ekki nógu sterkt í gegn svona mínum að einhvern veginn, það verður ekki nógu svona bara beitt og ég held að þú veist, við erum með fullt af flokkum og við erum með landslag þar sem að þú átt ekkert atkvæði þú átt engan kjósanda þannig að það þarf eitthvað beittara en það og það svona finnst mér svolítið svona samfylkingin jú, hún á ástært fylgjaðana en hún hefur ekki náð að sko einhvern veginn að skara fram úr
1: Já, finnum okkur áfram niður listan og hér eru að tala miðjuna og kannski pólitíska ásinn þá það vinstrið og hér kannski áhört að taka saman það framboð og sósialistaflokkin samanlagt eru þessi flokkar að mælast með rúmlega 16% og hér hefur svona í tölverna tíma verið talað um einhverja hægri bylgju í stjórnmálunum sko að skapast einhver vinstri bylgja í og með þegar þessi fjöld að greiða atkvæði vinstra megin við samfylkinguna áttur
2: frábær spurning sko það má alveg velta því fyrir sér mér hefur bara landslagi síðustu pólitíska landslagi síðustu ári í Reykjavík ég meina Reykjavík hefur alltaf verið svona frekar með vinstri sinnu einhver leiti jafnvel þó að einmitt sjálfstæðisflokkurinn hafi mælst verið hérna stærstur undanfarin ár þá hefur vinstri verið sterkt í mann og reyndar ekki hvernig fylgi vinstri grænna var í síðustu kosningum en það alveg klárt mál að sanna er að draga þarna að sér fólk og það mögulega mitt viðbragð kannski þessu mikla fylgi sjálfstæðisflokksins og fylgi miðflokksins einhver leiti, maður getur algjörlega ímynda sig það
1: Já, Sólrún, hvað segir þú um vinstrið og sósialistaflokkin sem þarna mælast ágætlega?
3: Já, ég allavega held að hafa verið jákvætt skrefa svona þessi sameining sem var þarna á vinstrivængnum þegar hérna allavega vinstrigrænir og hana, já, voru til vinstri eða hvað þetta hétt fyrst þarna sameinast í undir vinstrinu hérna, að það hafði jákvæða áhrif sko, að hérna þannig að, já, ég held að sé svona ágætti sem mótvæði við einmitt, þessa hægri bylgi sem hefur líka kannski verið svolítið ríkjandi þannig að ég held að það kannski skýri svona, þú veist, þetta er hefur ná hann að saminast og hérna fylgið, en svo veit maður náttúrulega ekki spurningum með sósialistaflokkin nefnt, þetta er náttúrulega kannski einmitt, flokkar sem ættu kannski vera bara saman, sko bjóða fram saman þannig að hérna
1: en þannig er það ekki núna en þó er þetta tölveri fjöldi sem er að greiða þessum flokkum atkvæði
0: Já, og sko einmitt stærsta að sameinast þarna og ekki bara sterkt heldur einhvern veginn að einhverju leiti virðist það hafa verið nauðsynlegt fyrir vinstrið að við sáum í alþingiskosningunum að það voru þannig einhver 11% að falla bara niður dauð og það hefur auðvitað svona einhvern veginn já, mér langar ekki að segja neitt dauð til þess að sameinast en sýnt fram á það að það hérna væri þörf á því en samt sem aður eins og þú segir sósialistaflokkurinn er þarna sér sko og svo er það vinstrið og ég velti fyrir mér þrátt fyrir að og ég veit ekki ég alveg spurningamerki með það hvort að sko þó að Silja Sóley hafi verið þarna mjög samferandi í kappræðunum í gær og svo framvegis, hvort að fólk þori að hérna kjósa utan við sameinaða vinstrið eða hvort að sko við munum sjá það enn hærra heldur en í skoðanakönnum að því fólk þorir oft svona frekara að svara ég veit ekki hérna svona bara eftir samfæringu en er svo taktiskara kannski í klefunum en já, ég veit það ekki þetta er það væri held ég sterkara að sameina einmitt, svo þú segir sósialistaflokkin líka með þessu vinstri
1: Já, spurningu að gerist næst að miðflokkurinn sem er að mælast þetta með 3,10,9% Oddur, sko miðflokkurinn er þetta bæði með Já, nokkuð skýra stefnu og einstaka stefnu að mörgu leiti. En síðan er líka mikill léttleiki á samfélagsmiðlum og annars staðar.
2: Já, mjög mikill. Ara er alltaf með þess að húfa á TikTok, sko. Ég skil ekki með það að
0: kalla sér alltaf. Já, mér vantar eitthvað neitt, komið vantar söguna á bak við það, að því sé alltaf húfuna.
2: Svo erum alltaf að prófa hérna hvíta monster og kalla hvítur rjúpuna, sko. Hann er algjörlega tengið við krakkana, hérna TikTok. Ég veit ekki hversu einmitt mikið að skila sér. Ég meina, miðflokkurinn var að mælast á þvílíku flugi, hérna, áður en að oddittin steig fram, áður en að kom í ljós hver, hérna, var oddit í flokksins. 10,9% í könnunum núna, þú veist, ég hugsa að þetta getur verið bara vonbrið fyrir miðflokkinn, sennilega, með hvernig stemmingi var í upphæði, sko.
1: Já. Hvað séð þú, Sólrún?
3: Já, það var náttúrulega mjög mikil meðbyrn með þeim og svona, út af kannski þessari svolítið svona hægri bylgju sem hefur verið svona ríkjandi. Já, ég, þú veist, hvort Ari hefur verið réttur kandidat í oddvita sætið, ég held að kannski að margir spyrir sig mögulega að því sko svona miðflokksmenn en hann hefur vissilega verið að ná til kjósenda og ég meina þess að þau eru sniðu á TikTok og jafnvel að ná einmitt unga fólkinu sem kannski væri ekki að velta fyrir sér pólitíkinni og kannski mögulega ekki skila sér á kjörstað einu sinni.
1: Já.
3: Þannig að þetta TikTok hérna
2: hversu mikið skila það sé
3: í fylgi? Já, það spurning hvort það skila sér raunverulega í fylgi sko, hérna, svona inn í end í kjörklefunum.
1: Já, hérna, hvað segir þú um það já, að miðflokkurinn eru þetta mjög ábyrrandi og reykur sína bara út þannig að eftir honum er tekið ef það skila sér í atkvæðum heldur?
0: Ég heldur ekki svo viss og ég held að hlutir eins og sko, þessi svona atreina sem að þau gerðu að hinsegin sko, samfélaginu og svo framvegis sé skaðlegri heldur en TikTok getur kannski bætt upp og ég, svona, ég held ungt fólk er samt bara það meðvitað að klárt ungt fólk sem að skila sér á kjörstað það kynni sér hlutina og það hefur skoðanir á hlutunum og ég held að það hafi sýnt sig í þessari hérna kosningabaráttu að það er ekki endilega viljugt til þess að stökkva á eitthvað svona hérna, hvað ég var að segja svona, eitthvað er haturslestir sko í rauninni og ég held að þetta hafi bara unnið skaða í rauninni á kosningabaráttunni og maður sér það líka á því að Ari er ekkit viljur til þess að taka undir þetta og þá kemur auðvitað flokkurinn svolítið svona hérna hvað, svona sundurleitur hann birtist þannig sko hann virkar ekki saminaður það er svo, og, en auðvitað er þetta svona ákveðnar hundaflautur og þetta er ákveðin taktík sem að maður veit ekki alveg hérna hvort að hversu úthugsuð var en ég held hún sé ekki skila því sem að þau voru vonast til þess að myndi skila
1: Það eru þessi mál og síðan er auðvitað svona hérna er flokkur með stefnu í samgöngumálum sem eru auðvitað hérna mjög skýr og kannski hérna ekki takti við það sem aðrir flokkar eru að boða þannig að spurning hvort að fólk sem vill breytingar þar sæki inn í flokkina en við ætlum að halda áfram að vinna okkur niður listan sko Viðreisn var að mælist þetta með 9,8% í þessari tilteknu könnun tvo fulltrúa Nikona að stýra málum og hér menn við erum alltaf að tala breytingar og þessa kosningabaráttu og maður hefði kannski einhverju liti haldið að það geti verið nokkuð krefjandi verkefni þegar flokkurinn hefur setið við stjórnvölinn í mörg ár í borginni að alltaf síðan að snúa borginni við. Hvernig verið ykkur þótt til takast hjá Viðreisn?
2: Já, ef ég bara byrja, ég var næstu bara búin að gleyma að Viðreisn hefði verið í meiri hluta, sko. Ekki fyrir að þú rifjar upp núna, því þannig er
1: náttúrulega
2: Þannig er algjörlega nýtt fólk, sko, hann að maður einhvern veginn tengir ekki við meirihlutan og svo náttúrulega hafa verið sérstaklega gagnrýninn á samfylkinguna. Þau eru í mikið lotta stöðu og það hefur, já þau hafa haldið sínu allan í skoðanakönnunum, síðan bara kastar Björg þarna í þessum kappræðum í gær bara teiningunum þegar kemur þessu mögulega meirihlutasamstarfi og það verður mjög áhugavert að sjá hvaða áhrif það mun hafa á fylgi Viðreisnar það kom maskinu gönn í gær hvaða flokk kjósendur þessar flokka vilja þau vinni með 60% kjósendur Viðreisnar sem er ótrúlega tala vilja að flokkunum vinni til vinstri myndi meira hluta frá miður til vinstris það er ótrúlega tala og Björg gefur hann út að hún sé Já, samfélkingin er ekki hennar fyrsta símtal og hún útilokar miðflokkin, þannig er hún teiningunum með kasta í hug minnsta og maður var náttúrulega fljótur að sjá alltaf statusana frá samfélkingafólki og svo frá viðins um að atkvæði til Viðreisna væri atkvæði þess átt og svo frá viðins og svo frá Viðreisna fólkinu um að atkvæði til Viðreisna væri atkvæði til Viðreisnar þannig að hérna, það er ótrúlega áhörð að sjá hvað gerist, hvað raungerist núna við fylgi Viðreisna, ég myndi segja að þetta væri Þetta er mögulega, já, ein mesta spennan kringum það, hvernig þessa flokks verður.
1: Sólun, hvað segir þú annars verður bara kostningabaráttu flokksins en líka mögulega áhrif meiri hlutamyndunar á það hvert að hvaðan detta, hvað Viðreisn orðar?
3: Já, kostningabaráttan, jú, þau hafa náttúrulega verið svona, mynda að leggja áhersla að þau ætla að snúa borginni við, Já, snúa borginni við og hvernig sem þýða væntanlega breytingar og hérna hafa svona svolítið verið að fjarlægja sig frá því að þau hafi verið í meiri hluta í svolítið tíma. Já, hvaða áhrif? Ég held að þau verði í lykil stöðu þegar kemur að því að mynda nýja meiri hluta. En náttúrulega það sem að hún Björg sagði í gær, ég held að það mun alveg hafa áhrif á hvernig atkvæði falla, sko, því að að því að hún alltaf einmitt útiloka miðflokkinn og það liggur þá fyrir og segir einmitt að hérna, hún myndi ekki hringja fyrst í Pétur hérna, væri hún í leikil stöðu þannig að hún er svona búin að segja raunni, í hvað áttun er að horfa og hérna, eins og kom fram í gæri einmitt, á samfélagsmiðlum eftir kapraðarnar að hérna, ég man, var ekki engin fyrir Sólrún sem með færslu og hérna, sem að bakta athygli um að á því að aðkvæði greitt viðreist væri aðkvæði greitt Sjálfstæðisflokknum þannig að hérna, þannig að já mögulega hefur það einhver áhrif sko
1: já.
3: Og hérna svona og hvernig, já
1: Hvað segir þú, Hafdís? Staða viðreisnar eru auðvitað einstök hvað meir við það var það, sko?
0: Já, og að þessu leiti sem ég var að tala að samfylkingin næði einhvern veginn ekki að koma samfærandi fram og segjast vilja breytingar, að þá auðvitað geta þau að einhverju leiti sagt að þó að það sé auðvitað svolítið írónist eða að þau voru síðust, sko, af síðustu 8 árum, 7 ár í valdasæti.
2: Það mjög langt
0: Það rosa, já, það rosa hérna íróni. En þau eru með þetta nýja fólk og að því leitin til getum maður alveg trúað, ok, það er eitthvað ný stefnumótun og nýtt fólk sem ætlar að stýra lestinu og svo framvegis en ég held að hafa ekkit verið alveg skýrt fyrir neymitt í gær að hún ætlaði ekki að hún liti ekki sko fyrst til vinstri frekar til hægri og það sést bara á viðbrögðum og hérna var bara núna á vísi mitt verið að hafa eftir Kristínu Árnadóttur að hérna hún gæti ekki greitt sko atkvæði með flokknum sem hún er sjálf í framboði fyrir, reyndar ég held ég 38. sæti eða eitthvað svoleiðis
3: samtalið ákveður
2: svo
0: það er svolítið svakalegt þannig að hérna það að við séum pínur ringluði í þessu það er ekkit skrítið þegar að þeirra eigin fólk er það líka sko. En þegar hún sagði þetta í gær þá var ég var svo hissa sko, og mér leiði svo að þetta væri frekar taktík en sannfæring sem að auðvitað þetta allt sem að neyra einhverju leiti en ég trúði henni ekki alveg ég veit ekki alveg með það, ég var svona hérna mér leiði ekki endilega eins og hérna, já ég veit ekki
1: já,
0: og
1: svo
0: skoða maður hérna Facebook bjargar í
2: fljóta skrifa status
0: já, hún
2: til þess að hérna, skýra það sem hún hefði sagt
0: akkurat og svo í morgun þá er hún svona að rósa öllum sem skemmtilegt og bara til hérna fyrirmyndar, en þar segir hún meðal annars að Pétur, að hann sé bara áttum maður fyrir jöfnuði í samfélaginu sem hún verði og hún sé margt fara saman í stefnu viðreisnar og samfylkingarinnar og þar er hún þetta svolítið svona aðeins að draga
2: einmitt, hún sá sem einmitt núna til þess að segja það á Facebook að hún hefði ekki útilokað neitt flokk nema miðflokkin
0: já,
2: hún hefði einmitt sagt að fyrsta valið var ekki að ringja í Pétur
3: maður spyrir sér líka sko einmitt, eins og með þetta stóra mál sem hefur ábyrjandi í þessari kostningabaratu með samgöngusáttmála ég meina það er ekkit endilega samhljómur með sko, stefnu hérna, Viðreisnar og Sjálfstæðisflokksins þar sko þau hafa Viðreisn hefur talað fyrir því að vilja rauninni keyra þetta mál áfram bara í svona
0: það er bara eiginlega alls ekki
3: það er bara eiginlega ekki sko, þau, meðan sjálfstæðisflokkurinn vill endur sko þetta frá grunni þannig að hérna, mér myndi halda allavega það gæti strandað þar allavega
1: já, það þarf allavega að semja þau mál
3: já.
1: Sko framstundaflokkurinn er annar flokkur sem gæti verið í áhörfæðri stöðum eftir kostningar Það eru þetta staðan tölvast önnur en fyrir fjórum árum hvernig verið eitthvað þótt baráttan hjá Einari og félögum síðustu vikunar? Otter, byrjum að þér.
2: Ég trúi ekki að þið þurfum að byrja mér. Mér hefur ekkert fundist fara mjög mikið fyrir kostningabaráttu framsóknar per se, en mér hefur þótt Einar mjög öflugur og hann hefur verið mjög öflugur í hérna, öllum þessum kappræðum og hefur verið mjög, hvað segir maður, hanskarnir, hann hefur tekið hanskarna af í mörgum hans viðram og verið mjög, sem sagt, kapræm og verið frekar svona harður stað á sínu og kannast við margt sem var vel gert á kjörtumabilinu þegar hann var í meirlita, ekki svo mikið það sem var ekki vel gert og hérna, hann er náttúrulega ekki hugmynd og græna gímaldið sem maður trúir náttúrulega, ég tekið alveg fram, bara, þetta er bara áhugavert, þú veist, þegar stjórnmála maður kemur úr þessa stöðu að vera fyrir fjórum árum bara hvítur riddari eiginlega, bara hvítum hesti hérna og er með hvað, hann var með alveg þrusu fylgi og núna er hann bara, hann er líklega frá siglinn sem er, ef við pæli í því að siglinn með framsóknarflokkinn inn í borgarstjórn, tvenna kostningar röð, það er eiginlega meira áreik heldur en það sem hann gerði fyrir sko fjórum árum, sko. Þetta er miklu meira áreik núna, já. Hann er líklega frá að komast inn og mér finnst það bara til margt sem góða kostninga bara til.
1: Já, Sólrún, tekur undir þetta?
3: Já, ég er alveg sammála því, hann hefur alveg staðið sér vel og, hérna, og svarað vel fyrir sig þegar hefur skotið á hann í þessum kapraðum og en svolítið verið að minna á hann, hérna, hafið hennar reynslu sem borgarstjóri og hafið svona einmitt hérna svolítið svona vera að þeir hefur minnst að hann hafi sprengt meirihlutann, þá er hann svolítið að tala um að hann hafi ekki getað uppfyllt hérna það sem kjósendur vildu, þess vegna hafi hann farið þessa leið sko, að hérna svona, til að svona ítreka að hann sé maður sem er traustins verður og sé þetta treysta því sem hann segir sko. Mm-hmm. Ef hann fá ekki sínu framgengt þá sé hérna ekki tilbúin til þess að vera í stjórn, vilji frekar þá vera í minnihluta. Mm-hmm. Þannig að sem er alveg örugglega ágætis taktík sko.
2: Mm-hmm. Einmitt útilokaði hann alltaf samfylkinguna fyrir svona tveimur mánuðum.
3: Já, hann er búin að vera mjög skýr með það. Já, þannig að það er líka hérna.
1: Hvað segir þú að þess?
0: Já, ég er alveg sammála þessu og hérna að því að Oddur var að tala sko, hann hefði sagt þannig að hann hefði ekki haft hugmynd með svo græna kímaldi, ég veit ekki hvort það komi vel út samt, sko, að því að þó þessi auðvitað ekki raunhæft að borgarstjóri sé með einhvern veginn nefið allstaðar að þá kemur ekki dróð svo vel út fyrir stjórnhanda að segja bara ég vissi ekki af þessu eða þú veist, ég hafði ekki hugmynd með þetta eða hvað það er, það svona, hann er að sko, baráttunar hans eru bara svo erfiðar að einhverju leiti, mm-hmm. en hann er allavega hann að háða þær hérna, og með svona kassan einhvern veginn hérna, fram og þú veist, það er virðingavert.
2: Ég minn og þú veist, og hann er bara að fara inn líklega.
0: Hann er að fara inn. Hann,
2: sem er ótrúlega.
0: Það, já, akkurat, það er ótrúlega, en á sama tíma finnst man einhvern veginn sko, þú veist, eftir hérna, þannig að frækna sigur fyrir ekki svo löngu síðan, að þá, þú veist, staðan hefur breyst svo hratt og ég hef saknaði svolítið að sjá Magneugná í hérna í baráttunni.
3: Já, hún hefur ekkert verið
0: hún hefur ekkert sérst og hún er sterk stjórnmálakona og ég held hún hefði getað mögulega náð í sko hóp sem að Einar nær ekki til.
1: Akkurat.
0: Það er svona mín kenning að hún er með svona hún er með aðra orku og önnur svona, ég allan að setja áhersluna aðeins annars þar, mm-hmm. þannig að ég hefði vilja sjá meira af henni.
1: Já, skulum halda áfram að renna yfir þennan þessa flokka, þetta er svo margir flokkar og við erum eftir að fara í önnur sveitafélag hérna að hérna, allir maður að vera kjarnýrt að mörgur leiti, sko flokku fólksins 2,3% kannski í þessari konni sem vorum að vísa hérna áðan ný fæði, klæði, húsnæði, bílastæði, ég talaði núna og það vantar einhver sem tala til margra en er sérst að þetta fylgir sér ekki meira þegar flokkurinn mína er ríkisstjórn og heldur á húsnæðismálum á ríkisstíginu og þar hafa menn ekkert setið auðum höndum. Er sérkennilegt að flokkurinn sé ekki að mælast enn ofar í könnunum í borginni?
2: Já, flokkurinn hefur kannski átt svolítið erfitt með að skera sig úr frá öðrum flokkum, er það ekki? Þegar nú eru eiginlega allir flokkar að tala bílastæði, þannig að fæði, klæði, húsnæði, bílastæði eða fæði, klæði, bílastæði, maður ekki hvernig þetta var
3: Það er
2: ekki húsnæði, okay. Það er bara bílastæði Það kannski sker sig ekki mikið úr sko. Og Guðmund Ringi hann svona hefur átt að til að hverfa í þessum kappræðum, hefur mér fundist hjá MBL og Sýn og Rúf þannig að það er náttúrulega mjög erfitt og síðan er eitt sem að vekum mikla aðteklega flokkum fólksinn sem að var með þetta gríðarlega fylgi í Suðurkjördæmi, stærsti flokkurinn Suðurkjördæmi er ekki að bjóða sig fram í neinu kjördæmi eða semst í neinu sveitafélagi nema Reykjavík, ef ég skildi rétt. Finnst ekki, það er ekki aðteklisvert.
1: Mm-hmm. Svo hvað segir þú flokk fólksins?
3: Já, ég er alveg sammála því að það hafa svolítið týnst í þessari baráttu og eins og Guðmundur Ingi hefur svolítið samt verið að reyna að koma svona inn ákveðinni sérstöðununa í kappræðunum og svona minna á að þau tali svolítið fyrir einmitt hérna eldri borgara, svolítið voru að leggja áslu á það að hérna og svona einmitt þetta svona litla manninn svolítið en ég held bara að Guðmundur hafi svolítið klaufalegur í þessari baráttu til dæmis eins og þetta myndband sem hann birti þarna af sér gerugrenda myndbanda þegjast kýla hérna Pétur Martinsson, ég held að það til þess að hafa ekkit endilega eitthvað haft í ákveða áhrif sko. Mm-hmm. Já, þannig að maður spyrir sig hvort að hann hafi verið rétti kandidatinn í emitt þetta.
1: Já, ertu með svar við því, Addís?
0: Nei, nefnilega ekki sko og ég velti líka fyrir mér af því að sko fram að einhverju, ég man ekki alveg á hvaða tímapunkti þá þegar að flokku fólksins var ekki búin að hérna, kynna einhvernig neitt hverjir væri í framboði fyrir þau og svo framvegis þá hélt maður svolítið neyri sér andanum og hélt að kæmi kannski eitthvað, já ég ætla ekki að segja bomba en þú veist, eitthvað svona aðeins bitastæðra eða þannig sko en tilfinningi sem ég fæ núna er svolítið að þau hafi bara farið og seint af stað inn í þetta að hérna og það kannski ítir undir þá tilfinningu að hann kemur þannig þetta frá samfylkingunni að því hann fekk ekki ákjósanlegt sæti hjá þeim og hann var alveg samfarandi í gær fyrir hönd flokksins en ég held að það samt gerir það verkum að fólki líður svolítið eins og hérna hvað ég segja, að flokku fólksins hafi bara tekið við nú er ég að reyna að nota eitthvað smekklara en svona afgöngum frá samfylkingunni en mm-hmm. þið skiljið að þetta svona hafi verið eitthvað bútasaumur eða þannig sko í miður, þú veist.
1: Sko, höldum áfram aðeins og píratarnir, það er nýr maður í brúnið þar og flokkur sem hefur verið að mæla svona kannski á mörkum þessa að komast inn. Ef við sjáum það, til að mynda á þessari gönnun, hvað hérna rúfstjörnu appið varðar, þá virðist fólk vera svona tiltölulega hrifið af nýjum mótvita, hvernig hann ber sig og tjá sig.
2: Algjörlega, ég meina hann er mjög að mínum að þetta er nokkuð ólíkur fyrir oddvitum pírata, svona skesi úr að þýleirinu til en þeir hafa svona, þau hafa átt erfiðilegum með að stimpla sig inn hafa mælst ímest með einn mannin eða bara enga mann í borgarstjórn og maður óttast að það verði mjög erfitt fyrir því að stimpla sig almenlega inn, það er einhvern veginn svona Það er, svona pínlítið eins og tími pírata sér liðin. Þau komast ekki inn á þing síðast og eru núna tæpa að komast inn í borgarstjórn og það var náttúrulega rosaleg stemming með píratum sérstaklega árin eftir hrun og í nokkur ára þar á eftir munum öll þessa könnun sem kemur hann á miðju kjörtum bilja sem píratar mælast með hvað 40% fylgi í ykkurum alþingi. Núna er svona Já, maður veldi fyrir þess að hann er alltaf mjög skýr og einmitt, talar hann vinsaldar hans í hérna þessum kapraðum samkvæmt þessu appi fólk hefur einmitt talað um það hrífst af honum þegar það hlustar á honum en já, spurningin er hversu margir hlustar
1: já,
2: sko.
3: Já, ég er svolítið sammála þessu sko, mér veist einmitt svolítið hann var ekki mikið áberandi svona fyrst hann svolítið svona loka metrunum voru að vera að stimpla sig inn og einmitt, er alveg komið mjög vel út úr finnst mér þessum kapraðum og er alveg mjög skýr og En samt finnst mér svolítið eins og þeir hafa kannski ekki náða að skapa þessu nægilega sérstu svona með sín stefnumál í hérna píratarnir. Mm. Ekki þannig að þú veist að þeir ná að grípa fólki með sér sko.
1: Nei.
3: Kannski hættu við að fylgi þeirra að fara jafnilega verið samfylkingu eða eitthvað stróðlega sko.
1: Mm. Er sérstan skýr að þess?
0: Nei, ég held ekki og ég held líka bara því miður að fólk hafi verið orðið svolítið pirrað út í pírata síðasta kjörtímabil og jafnvel kjörtímabilið fyrir það og ég held að tengist ekkert Kristni ég mist allir tala vel um hann sko, mm-hmm. þannig, en ég held bara flokkurinn sé hann eigi litla innistæði akkurat núna
2: og þau er náttúrulega haldið á þessum skipulagsmálum sko,
0: já,
2: þeir eru svo reyður
0: akkurat og hvort það hafa öllu leiti verið verðskulda ég ekkert viss það, þú veist en það var eitthvað, þau náðu ekki fólki þau náðu ekki að tækla erfiða hluti, græna gímaldið einmitt snjómoksturinn, allt þetta þau náðu ekki að tækla það þannig að hérna, bara á samfærandi hátt í rauninni, mistu boltana ítrekað með það og ég held að þetta séu sko launin eða skuldadagar að kemur að því.
1: Síðan þessu tveir nýju flokkar að góðan daginn og okkar borg sem er ekki að mælast inn í þessum könnunum haldið að kapparæðarnar í gær breyti því.
0: Nei, það held ég ekki.
2: Nei, mér fannst skemmtilega þegar Ingimar spurði Kristín út í ársreikninga pírata í gær, sko.
1: Já.
3: Já, það er svolítið að reyna það er alltaf að vekja aðtekli á sér, sko.
1: Já.
3: En ég held að breyta ekki miklu.
1: En það brekka á loka metrunum.
0: Já, það er eitt með hérna góðan daginn framboði sem að ég er mjög hrifin af. Það er hérna að bara sleppa meira og minni hluta í borginni.
3: Já.
0: Og að því að hann tala að þetta væri svo mikið leikrit, að það væri rauninni sko allt og mikil orka að fara í bara átökin sjálf, átakana vegna og ég held að það sé eitthvað sem að ég get alveg tekið undir bara síðustu allavega tvö kjörtímabil sko. Maður finnst stundum ekki vinnandi fyrir pólitíkinni í ráðhúsinu og það er ekki nógu gott.
1: Spurning þessi fundir í borgarstjórn þurfa að vera svona langir en sko hér höfum við svona aðeins fyrir að ræða stöðuna hvað þessar kappræður varðar og stöðuna í borginni fyrst og fremst en sko færum okkur hérna aðeins í önnur sveitarfélög, við höfum fyrst og fremst fyrir að ræða Reykjavík hérna, spennan er mikil víða við höfum verið með kostningaþætti í fjölda sveitarfélaga og það hefur þið líka verið að gera á sín og á morgunblaðinu sko, þú hefur að stýra þessum þáttum með öðrum, Sólrún hvað sveitarfélögum fylgist þú sérstaklega með í dag, utan Reykjavíkur, hvað er spennan?
3: Sko, ég myndi segja að mesta spennan væri, held ég á nesinu, til dæmis, ég ætla að gæti orðið breytingar þar, mm-hmm. Það sjálfstæðsflokkur búin að vera í hvað reynum meirhluta eða meirhluta allavega í bara sjá frá upphafi og Kópavogurinn hann gæti orðið áhuga að vera breytingar þar líka og samfélíkin hefur verið á góðu flugi þar og svo held ég bara líka Hafnarfirði og Garðabæ sko.
1: Já hérna. Gæti orðið breytingar víða
3: Já, þetta gæti orðið spennandi víða
1: Já. Hvað séð þú áttur? Þið hafðu auðvitað verið að fara landi líka. Hverju fylgistu sérstaklega með? Þú varst að lýsa að ég náðan að þú verður á vaktinni frá hvað 9 til 3 að nóttu til.
2: Jú, heldur verður.
1: Þannig að þú mynd fylgja þessum tölum eftir. Hvar Ætlar að setja augun sérstaklega?
2: Einmitt, ég tekandi um sjálfurinn, einmitt, maður hefur náttúrulega sérstaklega tekið eftir Kópói, Jónas og Ástís, þau eru einhvernig bara match made in heaven, það var svona skemmtanagildi í pólitík allan, póti hvort hann er út af sviðtölum og þess aftar.
0: Það var svona borgarbragur á því.
2: Já, mikill borgarbragur á því. Síðan náttúrulega, ef ég sko skildar rétt, þá er nú ákveðin spenna á Akureyri líka, samfélíkingar mæla stærst, all listin hérna bara mjög stutt á eftir og sjálfstæðflokkunin náttúrulega líka, það getur verið mjög spennandi þar fyrir norðan.
1: Hafdís, með hvað sveitarfélögum fylgist þú sérstaklega farandi inn í nóttina?
0: Já, ég hef kannski skammalega lítið verið fyrir utan hérna borgarmörkin í þessu öllu saman, en jú, Kópavogur hefur svolítið líka fengið mína athygli, mest áhugaverst þetta hérna auglýsingamál eða það þegar það var sett svona, já, sko þau viljum þetta ekki meina þetta sé auglýsing hérna bæjar yfirvöld en þegar það var sett eitthvað svona staðhæfing um miðbæin yfir listaverk
2: Já, í Hamraborginni
0: á þessu sko torki sem að voru mikla sko hérna vonir bundnar við að myndi samin að bæjarbú og hefur aldrei gert það einhvern veginn, ég hef sjálf verið í einhvern svona skapandi hérna sumarhópum sem hafa reynt að virka þetta torg og það bara mjög erfitt og enda ég alltaf rókvanna og ég kannski stöku svona hérna bið fólk eftir strætó sko sem að gjóður augunum þanga en hvort að þetta séu sterk skilabóð líka um menningamálin og svo framvegis ég veit það ekki, en mér fannst eitthvað sögn þannig í þessu og á sama tíma eitthvað rosalegu ruddaskapur gagnvart listamanninum sko og ég veit ekki, ég hafði gaman af átökunum í því.
1: Já, akkurat. Sólrún, eins og ég nefndi hérna, þá hefði þú verið að ræði við fjölda frambjóðenda í þessum sveitafélögum, sko eru sameiginlegir þræðir í þessu, þú tekur þetta svona saman, eru vandamáli nokkurn veginn þau sömu í flestum sveitafélögum?
3: Já, svona að miklu leiti sko þetta er náttúrulega þetta er náttúrulega þessi grunnþjónustu oft sko, yfirleitt, gjarnan leikskólamálin, það eru náttúrulega fjármál sveitafélagsins líka og hérna, en þú veist, ofta í þessum minni sveitafélagum það er náttúrulega, það er kannski ekki endilega mikil átök, það er ekki hérna frambóðin er kannski sammála það sem þarf að gera og lausnirnar, en ekki leiðirnar að þeim þannig að, já, það er svona en oft er þetta þessi sömu mál sko, bara í borginni, þetta eru leikskólamálin þetta eru skólarnir og samgöngunar og það allt saman.
1: Já, þetta eru það sem skiptir máli.
3: Já, virðist vera sko.
1: Já, einmitt. Sko, talandi hvernig þessi er öllu miðlað, við erum hér að ræða kosningabaráttuna almennt með langaði hérna svona að ræða aðeins líka þessum kallamætti svona skemmtana veðingu stjórnmálana. Við vorum að ræða þessi máli í gær Oddur á öðrum vettvangi og það er þessi krafum að stjórnmálmenn séu skemmtilegir og fyndnir bæði í sko þar til að gerum skemmti þáttum en líka á samfélagsmiðlum. Þú verður að halda utan um þættina að vængjum fram á Vísi.
2: Heldur betur.
1: Það er fólk að frambjóðendur að borða sterka kjúklingavængi og svara spurningum um leið sem er ekki þægilegar. Heldur að sko frammistaða frambjóðenda þar hafi teljandi áhrif á hvernig fólk kýsi í dag?
2: Minnst að frábær spurning. Þetta hefur náttúrulega alltaf verið sko spurning um hvernig kjósendur vilja kynnast frambjóðendum og við munum kannski hérna í bandaríkjum náttúrulega myndi ég hérna fara með þessum fórseta frambjóðenda bar myndi ég nenni því
0: en er það endilega saman manneskan og þú vilt að stjórni?
2: Já, það er mjög stundum frábær spurning. Ég minna þetta er allan að hluta af þessu. Við þurfum líka að kynnast þessu fólki vita hvað svona persónur þau hafa að geyma og til þess að vængja þetta eru mjög svona þetta er náttúrulega mjög opinberandi, þetta er mjög erfið reynsla, ég get staðfesta sjálfur, þetta er hræðileg lífsreynsla, gangi gegnum þetta en þannig hafa líka komið einmitt mjög bara frábærar og áhugaverðar svona mannlegar fréttir af þessu fólki, það hefur opnað sem ýmislegt sem hefur kannski hvergi komið fram annars þar en hvað var einmitt þetta skemmtarnagildi, það voru til sérstaklega ættu við að tala TikTok, af því að það er náttúrulega bara þar er einhvern veginn allt að gerast. Ég hugsa að við séum, sko, þetta byrjaði allt með fórsetakosningunum, fannst með 2004 þegar Halla Tómasdóttir einhvern veginn bara á TikTok og einhvern veginn það fleytirinni bara áfram. Ég held að við séum kannski bara komin einhvern veginn núna upp í toppin, sko. Það er núna er eiginlega búið að ofgera þessu á mínum mati og mjög margra mati held ég. Ég held að þetta snúist kannski að finna eitthvað svona jafnvægi aftur af því að þú veist, það má hafa gaman og við viljum að fólk sýna á sér einhverja mannlega hliðar en auðvitað snýst þetta fyrst og fremst um stefnumál.
1: Já, við viljum auðvitað að málefnin sé áberandi en við viljum auðvitað líka kynnast fólkinu sem ætlar að fara að stýra þessum sveitarfélögum sem við búum í. Tekst okkur að ná okkur jafnvægi, Sólrún?
3: Sko, ég er sammála því að þarf alveg að vera stjórnmálamenn þurfa að sýna á sér einhverja mannlega hlið og þurfum að fá að kynnast þeim aðeins. Ég verð alveg að viðkynna, ég er smá íhaldsum þegar kemur að þessu, en auðvitað þarf að gott að hafa gaman sko og mikilvægt að við séum skemmtileg og sniðu og allt það en ég, við erum svolítið búin að afgjara þessu og hérna við frambjóðir eru búin að láta hása út í alls konar vitleysu, mér finnst pínu sorglegt að við séum komin að þann stað að við þurfum að það þurfa að vera þannig sko og hérna, veist, ég meina skiptir að máli veist, í, svona inn í end hérna, í kjörklifunum, hefur það úrslita áhrif á þú veist, hvað þú kýst hvað, hérna, hvort að Hildur Björnsdóttir hafi vilja ríða Ara Edvald af því að hún þekkti eftirminnilegt eða það Björg hafi ælt á okkur trefil veist, á prikinu fyrir einhverjum árum síðan veist, eða það veist, að Silja Sóley hafi geta þuluð upp stefnu flokksins hérna, meðan var að heldur hérna köldu vatni er þetta eitthvað sem hann hafa úrslita áhrif í kjöruklóanum sko?
1: Já,
3: ég veit
1: það
3: ekki alveg.
1: Það spurning. Er þetta of gaman, Adís?
0: Mér finnst það ekki sko. Ég vil hafa gaman. En hérna með hvaða áhrif þetta hefur, ég held að sé alltaf að ég veit það ekki. Þú veist, það er svo mörg framboð, þú þarft einhvern veginn allavega að minna fólk á þig og svo framvegis en hvar mörkin eru, jú, þú vilt samt líka hafa manneskju sem er ábyrg og einhvern veginn, það er ekki endilega sama manneskjan sem að þú vilt fara já, með á barinn ekki að mínumati og þú vilt endilega sé að stjórna hlutunum, þú veist. En ég hef gaman af til dæmis eins og þessum þáttumanns odds og ég sammála því að einhverju leiti að þeir eru svona berskjaldandi og mér finnst það fallegt, mér finnst gaman að sjá að þessi kjarnan á fólki og það sem pirraði mig svolítið í kappræðunum í gær voru æfðu frasanir. Mm. Ég er svolítið að svona hrópa sjónvarpi svona, þú veist, segir mér í alvörinu hvað þið finnst að því ég heyrði þegar svörum voru æfð og mér finnst það svo þreytandi, mér langar þessi tala við mig, mér langar ekki að heyra æfða taktíska ræðu. Veist, þó að það sé auðvitað óumflýjanlegu hluti af þessu öllu saman, það var sem mér of mikið að
1: Já, geyma það fyrir ræðuna í lokin.
0: Já, ég þarf ekki, ég þarf ekki hérna niðurlæðandi TikTok en ég þarf manneskjuna.
1: Já, spennandi dagur hérna framundan, hér að Rúf hefst kosningavaka kortir í tíu en að það eru þetta kosninga umfyllun á öllum miðlum í dag. Ágætt kannski fá bara ágætt að mynda því hvernig þið ætlið að sinna hlutunum, hvernig verður þetta á morgunblaðinu?
3: Já, við verðum bara í allan dag með rauninni vakt á netinu og hérna munum fylgja eftir, við erum búin að vera fylgja eftir frambjóðnum sem eru að fara að kjósa og taka svona bara stöðuna hérna á kjörsókn og ýmsu í dag og svo verðum við bara allan bæ hérna í borginni og í hérna á höfbrögsvæðinu á kosningavökum og tökum stöðuna þar og greinum frá nýjastu tölum.
1: Já.
3: Þannig að það verður bara líf að fjör sko hjá okkur á morgunblaðinu MBL.
1: Og dagskráin líka þétt hjá sín.
2: Heldur betur, mjög þétt dagskrá, skemmtilegra kosningasögur klukkan 8, í hljóma sem auðlýsing á bækvæðir þetta.
3: Þetta er svo æft.
2: Já, mjög æft.
3: Næð frambúrsvöð.
2: Og hérna, og við verum með fréttamenn út allan bæ og hérna, náttúrulega með nýjustu tölur, með að ferast hérna, Benni og Fannar hérna, Leiko Allsótti og Telma Tómasson með þetta allt saman á hreinu. Þannig að hérna, og náttúrulega allt saman á Vísi líka, sömu leiðis og hægt að horfa á þetta þar, þetta í beinni útsendingu og ég veit ekki hvað og hvað. Það verum mjög spennt fyrir þessu kvöldi og langri nóttu, væntanlega.
3: Svo verðum við enda líka með hjá okkur, verðum við beint streymi af hérna, þjóðmálum og doktor fútbolum með þetta kosningasón. Þannig að hérna, það verður í beinu streymi hjá okkur á morgunblað MBL.
1: Hafdís, þú þurft ekki að vinna, ertu með nokkra skjái opna?
0: Ég er eitthvað huglega, ég þarf eiginlega bara að vinna í því, sko. Ég var eitthvað að ég mun vera flakkandi á milli og ég var að tala í byrjun þáttar þetta prinsessusæti sem að mér finnst ég vera í núna, að þau eru ekki að vinna í kringu þessar kosningar, þannig þetta svona hérna, blendnar tilfinningar en ég ætla að njóta þess í botn sannarlega og fá bara að flakka á milli og reyna að hérna, já, bara nýta mér allt þetta framboð, það er framboð fullt af góðu efni og meðal annars á hérna, í útvarpinu og svo framvegis. Ég finnst svolítið svona sem hérna hafandi tekið kosningavökur í útvarpinu, það er hérna ekki fá verðskuldaða athygli, þannig að kannski stilli ég bara inn á útvarpið.
1: Akkurat.
0: Það er ágætt líka. Það er ágætt líka.
1: Já, akkurat. Sko, við ljúkum þessu alltaf á því að spyrja sko bara út í helgina framöndan. Við vitum svona nokkurn veginn hvað þið ætlið að gera í dag allavega hluta, en fá svona mynd af helginni sólum. Hvað segir, hvernig planið í dag og morgun? Er þetta alfarið vinna?
3: Nei, ég fer beint hérna að fylgjast með dóttur minni keppa á fimmleikamóti og fer svo beint þaðan að mynda á vaktina og MBL verð þar fram á nótt. Þannig að hérna á morgun er ég að fara í leikhús með börnum mína, gattarkallin í Ós. þannig að það þétt prógram
1: Það jafnvægi í þessu öllu
3: saman. Já.
1: Óttur, hvað segir þú?
2: Herri, maður verður náttúrulega undirbúið sig undir kvöldið og langa nótt, þannig að maður fer út að hlaupa eftir held ég að ná inn hreyfingu, það maður ekki að hreyfa sig til þess að fá orku, er það ekki
1: eitthvað
2: mandra?
1: Það sé ágætt.
2: Síðan, á morgu, ég var nú ekki með neim blöðum, bara einhvern veginn lifa daginn og reyna að sofa smá út og að þau hvort ég get ekki gert eitthvað daginn eftir nóttina. Sko, við erum að tala ég bara mætti algjörlega út þemdur, heldur mín, við tókum þrjá þætti upp í röð og ég kom bara að það var eins og ég væri með óléttu bumbu eftir
1: þetta,
2: sko, ég
1: bara, veit ekki, þetta var ekki upp í röð.
2: Þetta var allt ekki upp í röð, ég fór beint á klósetti, það er alvöru harmsögur sem ég ekki heima hérna
3: á þessu stöðu. Það er
2: deilaðið
3: með
2: það. Já, það er ekki gott, þetta var algjörlega hræðilegt og nóttið var erfið og morgunin eftir var erfið og þetta var
1: hræðilegt. Hvernig verður helgin?
0: Hún verður bara róleg og góð held ég fyrir utan kosningar. Það er einmitt bara svona fjölskyldu hérna barna stús og hafa verið svolítið svona annarsamar helgar hérna síðustu helgar þannig að það er bara einmitt hreyfingu og fjölskylda og kosningar.
1: Já. Og þið öll eftir að kjósa, eru það að klæða ykkur upp? Hvernig farið þið til kosninga?
3: Sko ég hef haft að fyrir reglu að fara svona í aðeins skári fötin hérna áður í fyrir á kjörstöð en ég efast ég náði því í dag að fara að skipta föt af því ég nú ekki neitt hérna sérstaklega fín hér þannig að hugsa stökkunum bara svona inn á kjósi svona milli verkefna í dag.
1: Já. En því, er mikil hefði kringum þetta og klæði ykkur upp og
0: Já, mér finnst það gaman, sko, að vera smá fín, allavega að setja sig varalit og fara kannski í kápu og pilsa eða kjóla eða eitthvað.
1: Já.
0: Há hæla. Okay, þú verður svolítið mikið,
1: sko. Þú verður fattir skýrtu, Oddur, getur vekk hvað sér þessu?
2: Er það ekki nóg gott? Jú, mann finnst alltaf gaman að vera aðeins fínni, kannski verið í ykkurum frakka jakka eitthvað, mikið ekki sent, og fara að kjósa, gaman. Kísa nýjum stað, ég að fara að kjósa kjarrólstöðum í fyrstin.
1: Hlaka til. Spennandi, margt framundan heyri ég en við komist ekki lengra með vikulokin í þetta skiptið. Oddur Ævar Gunnarsson, Sólrún Lilja Ragnarsdóttir og Hafdís Helga Helgadóttir. Takk fyrir komuna.
0: Takk fyrir.
1: Og ég heiti Ingvar Þór Björnsson og Þráin Steinsson stjórnaði útsendingu. Takk fyrir að hlusta.

0: Þetta voru vikulokin endur flutt frá því fyrir hádegi. Útvarp Reykjavík, klukkan 12.
1: Fréttastofa RÚV Markús Þórhallsson segir með næturfréttir. Útlit fyrir talsverða uppstokkun í mörgum sveitarfélögum ef marka má þær tölur sem þegar hafa borist. Sjálfstæðisflokkurinn virðist á mikilli siglingu og styrkir meirihluta sinn í Árborg og Kópavogi samkvæmt fyrstu tölum. Flokkurinn einnig efstur í Vestmannaeyjum. Í Reykjanesbæ stefnir í bestu kosningu flokksins í 20 ár. Sjálfstæðisflokkurinn fær 45% atkvæða og meirihluta bæjarfulltrúa í samkvæmt fyrstu tölum. Ástís Kristjánsdóttir, oddviti sjálfstæðisflokksins í Kópavogi, gladdist yfir fyrstu tölunum.
2: Og við erum auðvitað með við þessa tölu með hreinan meirihluta og meirihlutin heldur. En forsætisráðherra heldur betur einsett sé það að fella meirihlutan í Kópavogi. Það tókst ekki og við erum afskaplega ánægð hér yfir þessum niðurstöðum og...
1: Þetta sagði Ástís Kristjánsdóttir, meirihlutin í Reykjanesbæ er hins vegar fallinn samkvæmt fyrstu tölum. Sjálfstæðisflokkurinn með 38% og oddvitinn Vilhjálmur Árnason þingmaður hvert hafa fundin mikinn meðbyr. Hann vildi þá ekki svara hvort hann væri á útleið af þingi.
3: Það var bara allt eftir að koma í ljós, sko. Nú bara kláru við þetta kvöld og svo förum við og ræðum framtíðina hvað það var það.
1: Framsóknarflokkurinn tvöfaldar fylgi sitt í Hafnarfirði og fær þrjá bæjarfulltrúa í staðins, meirihluti Framsóknar og Sjálfstæðisflokks í bænum heldur. Samfylkingin missir hátt í helming fylgis og tapar helmingi bæjarfulltrúa. Framsókn og Sjálfstæðisflokkur eru samtals með yfir 40% í Grindavík en Miðflokkurinn sem var stæstur síðast tapar miklu fylgi. Fyrstu úrslit dagsins bárust laust eftir klukkan 8 í kvöld úr Svalbarðsstrandarhreppi þar sem Ö-listi Ströndungs fékk tvo fulltrúa kjörna. Strönd til framtíðar fékk einnig tvo fulltrúa, listi samstöðu fékk einnig einn mann kjörinn. Þar voru aðeins konur á lista. Af öðrum úrslitum á nefnað meirihlutin og Akureyri er fallin þegar fjórðungur atkvæða hefur verið talin. Tapi bæjarlistin manni eins og fyrstu tölur benda til. Ell listin hefur fengið sjónarmun fleiri atkvæði en Sjálfstæðisflokkurinn. Meirihluti Framsóknarflokksins í Borgarbyggð fallin þegar ríflega helmingur atkvæða hefur verið talin. Sjálfstæðisflokkurinn heldur stöðu sinni sem stærsti flokkurinn í Fjarðarbyggð og listi framfara sinna heldur meirihluta sínum í Stykkishólmi. Hann fær fleiri atkvæði en fyrir fjórum árum. Búast má við fyrstu tölum úr Reykjavík klukkan 12:30 í nótt og við fylgjum stöðuta áfram með framvindu mála á vefnum okkar og auðvitað í kosningasjónvarpi og kosninga útvarpi á Rás 2 og fréttir verða þetta næst klukkan 1 en við skulum vinda okkur samt í aðrar fréttir því búlgarska söngkonan Dara sigurvegari í Eurovision söngvakeppninar með lagið Bagaranga. Hún fékk alls 516 stig þar af 312 úr símakosningunni. Þetta er í fyrsta skipti sem Búlgaría sigrar í þessari keppni, Ísrael lendi í öðru sæti og Rúmenar í því þriðja. Finnar sem veðbankar höfðu spáð sigri enduð í sjötta sæti á eftir Áströlum og Ítölum. Danir urðu í sjöunda sæti, Norðmenn í því 14.